0: היא גם תקפה שלושה כלי שיט שמזוהים עם ארצות הברית. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20. הוא האדם שנהרג באירוע הירי מוקדם יותר הערב בנתניה. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים. הוא שירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון, הניח הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום התראה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

שבת שלום. ששת השירים הראשונים היום יחגגו את החזרה ללימודים, וגם נחזור לכך בתום השעה. לכל התלמידים, שנת לימודים מוצלחת, פוריה ומחכימה.

דוריס דיי, חביבת המורה. היום הראשון, שוב בבית הספר, שיר של צמד הפופ פול ופולה משנת 1963. החצי העברי של הצמד, ריי הילדברנד, כתב והלחין. מקום מספר 60 במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד בארצות הברית. החצי הנשי של הצמד הוא ג'יל ג'קסון. בשיר אלה צמד בני נעורים מאוהבים באהבתה מתוקה ותמימה. הנה הם שווים ומתאחדים בבית ספרם לאחר חופשת הקיץ או האביב שהפרידה ביניהם. הם יחזקו את קשר אהבתם לאחר שיסיימו את לימודיהם בקולג'. אגב, צד ב' של התקליטון הכיל את השיר צמד מושלם.

פולו פולה. ב-14 באפריל 1960 הוציא סם קוק את שירו עולם נפלא. את המילים כתבו לו אדלר והרב אלפרט. שלושת היוצרים הועידו את השיר לברברה קמפבל, שהייתה חברתו אהובתו של סם קוק בבית הספר התיכון. על פי השיר, חינוך רשמי וידע אינם חשובים כשמדובר באהבה. האוהב אומר, אינני יודע הרבה על היסטוריה, ואינני יודע הרבה ביולוגיה, אבל הוא יודע לאהוב. ההקלטה נעשתה בחודש מרס 1959, במסגרת ההקלטות האחרונות של קוק בחברת התקליטים קין. אחר כך חתם חוזה עם חברת RCA ויקטור. מקום מספר 12 במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד האמריקני, והמקום השני במצעד ה-Rhythm and Blues.

סם קוק. בלתי מספיק באהבה, הוא שיר בביצוע קליף ריצ'רד והצלליות, שמעמיד באופן הומוריסטי ניגוד בין הישגים אקדמיים מעולים לבין כישלון מוחלט באהבה. יצא ב-25 בנובמבר 1960 כצד ב' של שיר המקום הראשון, אני אוהב אותך. כתבו סיד טפר ורוי סי בנט. הוקלט באולפני EMI בלונדון ב-9 בספטמבר 1960. זה סיפורה של תלמידה מצטיינת המקבלת ציונים גבוהים בנושאים קשים כמו ביולוגיה ופסיכולוגיה, אבל נכשלת באהבה ומקבלת בנושא הזה ממחזרה ציון בלתי מספיק. הוא מוכן כמובן ללמד אותה בשיעורים פרטיים.

you. Shame on you. You get D, D in love. You get D, D in love. You get D, D in love. Cliff Richard. האהבה תכשיל אותך, וכמובן גם אותך, בלימודים בבית הספר. זה שירה של צמד הרוק אנד רול והריתם אנד בלוז האמריקני, מיקי וסילביה, ששמותיהם המלאים הם מיקי בייקר וסילביה ונטרפול רובינסון. הלחין קורנל מלדרו, שכתב את המילים עם סילביה רובינסון. השיר יצא בחברת התקליטים RCA בשנת 1957, ובשנת 1973 שובץ בסרטו של טרנס מליק, בחיקופם של מרטין שין וסיסי ספייסק, בדלנדס, שנקרא בישראל שביל הזעם.

מיקי וסילביה. פלויד רובינסון נולד בנשוויל, טנסי, בשנת 1932. כבר בהיותו בן 17, התקבל לגרנד אול אופרי. בשנת 1954, הוציא לאור את שיר ההילבילי שכתב נון עין ריש היי נערות, נערה נערות, שבין השאר נאמר בו, אנו יכולים לחדור לאוקיינוס, אנו יכולים לטוס סביב העולם, אבל אין לנו פשוט תשובה לנערה נערות. עוד באותה השנה, הקליט את השיר Love, Love, Love. הוא כתב את נערת החלל הקטנה בעבור בן דודו ג'סי לי טרנר בשנת 1959, והשיר השתלב בין 20 הראשונים במצעד. הוא הקליט את השיר האדם על הירח הוא ליידי, אך השיר הזה לא הותיר כל רושם. ואז המשיך עם מה שנשמע עכשיו, להתנות אהבים. על זוג אוהבים צעירים המבריזים, משתמטים מהלימודים, וכמובן שביומן הכיתה נרשם להם חיסור, אבל להם לא אכפת, כי הם נהנים להתנות אהבים. גם לא אכפת להם מה יאמרו הבריות, גם מה יאמר המנהל ומה יאמרו המורים, וגם לא מה יאמרו הוריהם של השניים. במילים פשוטות, מרד נעורים. המפיק צ'ט אטקינס.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 57 שנים מלאו למותו של ג'וש ווייט, בן 55, ממחלות שונות, בחמישה בספטמבר 1969. שמו המלא ג'ושווה דניאל ווייט. קציצת בשר אחת הוא שיר פולק ובלוז משנת 1944 שהתפרסם בפי ג'וש ווייט. כתבו צמד הכותבים מטין פן אלי, לוסינגר והי זארט. הם קיבלו השראה בכתיבתם משיר סטירי מהשנים בין 1850 ל-1855 שנקרא כדור בשר, קציצת בשר, ונכתב בידי פרופסור ללטינית מאוניברסיטת הרווארד ושמו ג'ורג' מרטין ליין. זה סיפורו של אדם קטן, פשוט ועני, שנכנס למסעדה ובכיסו רק 15 סנטים. בכסף הזה יכול היה להרשות לעצמו רק קציצת בשר אחת. המלצר השפיל אותו בצעקו בקול רם מאוד, כך שכל המסעדה תשמע, אינך מקבל לחם עם קציצת בשר אחת. זה שיר חותם של ג'וש ווייט, אך הקליטו אותו גם אחרים, בהם האחיות אנדרוס וג'ימי סאבו.

בכל פעם שאני שומע את השיר הזה, אופפת אותי בושה עמוקה לנוכח הרשעה שקיימת אצל בני אדם מסוימים. גם הפעם, השיר הבא הוא מפי ג'וש ווייט, וזה בית השמש העולה, שאתם מכירים את גרסתם האיקונית של להקת החיות, The Animals. בית השמש העולה, מקורותיו אינם ידועים, אבל ברור שהוא לפחות משנות ה-30 של המאה ה-20, מהרי האפלאצ'ים, ומקורותיו גם בבלדות אנגליות קדומות אף יותר.

0: ג'וש וייט, בהקלטה ישנה, חורקת מעט.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: לא תאמינו, אבל היום הוא יום האיחורים. לא ידעתי שיש גם יום כזה, והוא 5 בספטמבר. תלמידים, אתם התחלתם עכשיו את שנת הלימודים, אל תאחרו, אל תחסירו יום לימודים, חס וחלילה, חס ושלום. אני מאחר, הוא שיר שכתב בוב היליארד והלחין סמי פריין, לסרט המצויר של דיסני משנת 1951, אליסה בארץ הפלאות, ובו הוא מושר על ידי הארנב הלבן, הלובש מקטורן וממהר לכל מקום. הקול בסרט הוא קולו של ביל תומפסון. הבדרן רב הכישרונות דני קיי הקליט גרסה בלתי נשכחת של אני מאחר בסוף שנות ה-50 בחברת דקה על תקליט במהירות של 78 סיבובים בדקה. זה שיר הומוריסטי, מהיר, קדחתני ותזזיתי, המתמקד בפניקה, בתבהילה, בחיפזון ובאיחור של הארנב, החושש פן יתעכב ולא יגיע בזמן אל מטרתו. הוא רץ, הוא חסר נשימה, הוא במצב חירום, וכל זאת מצליח דני קיי לבטא.

0: I've got a date with Alice. I can't be late for Alice, or the Queen of Hearts who lives up in the palace. I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye. I'm late, I'm late, I'm late, I'm late. And when I wave, I lose the time I save. My fuzzy ears and whiskers took me too much time to shave. I run and then I hop, hop, hop. I wish that I could fly. There's danger if I dare to stop. And here's the reason why, you see, I'm overdue. I'm in a rabbit's stew. Can't even say goodbye. Hello, I'm late, I'm late, I'm late. I'm late, I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye. I'm late, I'm late, I'm late, I'm late. And when I wave, I lose the time I save. My fuzzy ears and whiskers took me too much time to shave. I run and then I hop, hop, hop. I wish that I could fly. There's danger if I dare to stop. And here's the reason why, you see, I'm overdue. I'm in a rabbit's stew. Can't even say goodbye. Hello, I'm late, I'm late, I'm late. Goodbye.
1: וואו, ועכשיו אפשר לנשום, דני קיי. ריקי נלסון הקליט שיר רוק אנד רול פופולרי בשנת 1959, ושמו כבר מאוחר. מקום תשיעי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, שישי בין 100 המובילים בקשבוקס, ושלישי בבריטניה. בדירוג 100 שירי שנת 1959, מיקם הבילבורד את כבר מאוחר במקום ה-74. כתבו דורסי בורנט ובן דודו ג'וני בורנט. דורסי הקליט את השיר באוגוסט 1958, אחרי כי נלסון באלבום האולפן שלו משנת 1959, שנקרא ריקי שר שוב, עשה מזה להיט מפורסם.

ריקי נלסון, צ'רלס סטראוס ופרד טוביאס כתבו את הלהיט של להקת הנערות הפוניטיילס משנת 1958, שהגיע למקום השביעי במצעד האמריקני. הפוניטיילס היו שלישיית בנות, טוני ציסטון, קרן טופינקה וניקי מקקייב. הן גם הגיעו למקום ה-11 במצעד הריתם אנד בלוז ב-1958, ובבריטניה למקום החמישי. הלהקה נוסדה באוהיו. קרן טופינקה עזבה מוקדם בשל הגבלות תנועה והוחלפה על ידי לברן נובק. נולדתי מאוחר מדי היה הלהיט הגדול ביותר של השלישייה. ואשר לפזמונאי והמלחין צ'רלס סטראוס, בהמשך כתב את המוסיקה של מחזות זמר גדולים, בהם ביי ביי ברדי ונעימת הנושא של הכל נשאר במשפחה.

The Ponytails. מקום ראשון במשך 5 שבועות רצופים במצעד 100 השירים החמים בבילבורד לשירה של קרול קינג כבר מאוחר מדי, שכתבה אותו יחד עם כותבת המילים טוני סטרן. סטרן כתבה את השיר במשך יום אחד בלבד, אחרי שיחסיה הרומנטיים עם הזמר היוצר ג'יימס טיילור הגיעו לקיצם. היא השלימה עם סיום חברותם אהבתם בהבנה בוגרת ושקטה שרומן אהבים מסתיים באופן טבעי ומתפוגג. אינו חייב להסתיים בהתפרצות של כעס או של שברון לב. השיר זכה בטקס השנתי ה-14 של פרסי גרמי בשנת 1972 בפרס שיר השנה. ברשימת 500 השירים הגדולים בכל הזמנים כלל המגזין רולינג סטון את השיר, והוא אף התקבל בשנת 2003 להיכל התהילה של גרמי. אגב, גרמי, מי ששואל, אולי פשוט כבר אמרתי לכם, זה קיצור המילה גרמופון, השם של המכשיר שהשמיע את תקליטי הויניל. הציבור הרחב קרא לו עם הזמן פטפון. פטפון.

0: אמרנו על כותבת השיר הקודם, טוני סטורם, שהיא ידעה לסיים מסכת אהבים עם ג'יימס טיילור, בהבנה, באיפוק, בלי התפרצות של זעם, בלי שברון לב. כאן אצל שאול אזנבור, האוהבים אוהבים יחדיו כבר שנים רבות, וידעו לקבל זה את זו וזו את זה, עם כל מצבי הרוח שלהם. העיקר שבסוף זה מסתיים בחיוך ובנשיקה.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: ז'אק ברל מייצג את לומדי הלטינית, הלומדים בכיתה איך להטות פעלים.

ז'אק בריל. עוד קצת מוסיקה ואז מסתיימת השעה הראשונה של מתוק מאז. העורכת אופרה הלפמן, טכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, מגיש דן כנר. שובו אלינו לשעה השנייה אחרי החדשות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. המתיחות עם איראן. משמרות המהפכה באיראן הודיעו הלילה כי תקפו נושאת מטוסים ומשחטת של הצי האמריקני באמצעות טילים בליסטיים. לפי שעה אין פרטים נוספים. מוקדם יותר הודיע חיל הים של משמרות המהפכה כי בתגובה לתקיפות האמריקניות על שלוש ספינות איראניות, איראן תקפה שלוש מחליות שעברו בלי אישור איראני במצר הורמוז, ותקפה גם שלושה כלי שיט המזוהים עם ארצות הברית. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפעים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. כדורגל בליגת העל, אמש ניצחה מכבי חיפה את הפועל פתח תקווה 2-1. עירוני טבריה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1, והפועל ירושלים ניצחה את עירוני קריית שמונה 4-2. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות לקראת בוקר, ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני, התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שעה שנייה של מתוק מאז, שבת שלום. נתחיל אותה עם להקת פרוקול הרום בקונקוויסטדור. קונקוויסטדור הוא כובש, הכינוי לחיילים, מגלי ארצות ומפקדים מספרד ומפורטוגל במאות ה-15 וה-16.

קונקוויסטדור, להקת פרוקול הרום. דון חואן, צפיתי בשמש היוקדת עולה בשמי הבוקר, ומכל העברים שמעתי קולות נרגשים צועקים, היום דון חואן יילחם בשור הגאה מכולם, ומי יפול בחול האדום מדם? היי, דון חואן, אני המתדור שניצח באלף קרבות, ואותו מספר נערות להעביר את לילותיי, אך ישנה אחת שאהבתה מסעירה אותי כיין משקר. לא יירה ממוות כל עוד היא שלי. היי, דון חואן, דון חואן אמיץ יותר, נועז יותר מאמיצים. הראה לנו היום מי אתה, דון חואן, גבר שבגברים. שמך יבהק ככוכב. הזמן קרב מאוד לעמוד במבחן הגדול ביותר שלי. אך כשעיני הממוקדות בי, אלכם כמיטב יכולתי. היי, דון חואן, אלוהים, כל חיי היו כנהר שוצף, הגורף במהלכו דברים רבים שגברים אחרים רק חולמים עליהם. ייחסתי להם ערך נמוך מאוד, עד עתה. אבל עכשיו אהבתה מנחה אותי למצוא שקט נפשי. הנח לי לחיות, הנח לי להעניק לה את אהבתי. דון חואן, אמיץ יותר מהאמיצים, הראה לנו היום מי אתה, דון חואן, גבר שבגברים. שמך יבהיק כוכב, היי, דון שואה, דון חואן. הסוף ודאי קרוב מאוד. השור הזה ימות למעני. ואני חושב על מי שתחלוק את ניצחוני. כשעיניי בולשות בהמון, גופי מתאבן. אני רואה שם את אהובתי, אך היא אינה לבדה. היי, דון חואן, אם איני יכול לחיות בשבילה, אין חיים בשבילי, אין חיי חיים. כך שבזירה אדומת הדם הזאת ימות דון חואן. דייב די, דוזי, ביקי, מיק וטיץ'.

דייב די, דוזי ביקי מיק וטיץ'. יש עיירה קטנה השוכנת ליד הנהר, ויש דרך המובילה לשום מקום. זה מקום שבו הרכבות עוצרות רק כדי להצטייד במים. אבל נערתי, היא גרה שם. אין לה תכשיטים, אין לה כסף, אך היא עושה את כל עולמי שטוף שמש. אין על פניה שמץ איפורו, אך המקום שבו היא נמצאת, ובכן, זה המקום שלי. ואני הולך הביתה אל נערתי. חכי לי, מריאן. אנא, הישארי חופשייה, מריאן. אני בא הביתה, ילדה, מהר ככל שאוכל. מיי, מיי, מיי, מריאן. חכי לי, מריאן. את תיווכחי לדעת שנולדתי להיות אהובך האמיתי והנאמן, מריאן שלי. בעיר, החיים נעשים תכופות משעממים לנער שמצליח. וקשה לך לשמור על מערכת הערכים שלך, וכדי לעשות דברים שעליך לעשות. בנות באות בקלות, מנסות להשיג אותך, ומיד מנסות לשבור אותך. כשהעיר מערפלת את ראייתי, אזכור את שמי הקיץ, וחלום על החסד שבו אני חוסה. חכי לי, מריאן. בבקשה, הישארי חופשייה, מריאן, הישארי פנויה. אני בא הביתה, ילדה, מהר ככל שאוכל. מיי, מיי, מיי, מריאן. חכי לי, מריאן. את תראי, מריאן, שנולדתי להיות הגבר האוהב הראוי לך. מריאן שלי.

The Marmalade. Viva Bobby Joe, להיט משנת 1969 שכתב אדי גרנט ובוצע על ידי להקת הפופ רוק השווים The Equals שנוסדה בשנת 1965. אדי גרנט עתיד לכתוב את להיט הסולו שלו סדרה חשמלית. ויבה בובי ג'ו, מקום שישי במצעד בבריטניה ו-14 שבועות שהיה בסך הכל במצעד שם. מקום שלישי באירלנד. בובי ג'ו, דמות פיקטיבית, הופיע עם פאנק משין וזולזל על ידי הציבור, אך במהרה הפך למרעש, לסנסציה. קהל הועדי הכדורגל בבריטניה אימץ את הלחן ושינה את ויבה בובי ג'ו לויבה בובי מור, שחקן קבוצת וסט-האם יונייטד בשעתו וקפטן נבחרת אנגליה בכדורגל בעת שזכתה בגביע העולם בטורניר הגביע העולמי בשנת 1966.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: נמשיך. בעבר יחדנו פינה לשירי תשובה, דוגמת או ניל, שיר תשובה של קרול קינג לניל סדקה ששר לכבודה את או קרול. היום בחרנו בשלושה שירי המשך, כלומר שירים שאחרי שזכו להצלחה חוברו שירים שממשיכים לטוות את העלילה. הנה למשל, זו המסיבה שלי, שיר שבו אומרת לסלי גור שכיוון שזו המסיבה שלה מותר לה לבכות כשהיא רואה את אהובה יוצא מן המסיבה דווקא עם ג'ודי. אחר כך נשמע איך נתווה המשך העלילה.

ועכשיו תורה של ג'ודי לבכות, כי בסופו של דבר הרומן דעך וג'וני חזר אל לסלי, ואפילו היכה את המחזר החדש שלה מרוב קנאה כשראה את השניים מתנשקים. כן, עכשיו תורה של ג'ודי לבכות.

0: לסלי גורו. זוכרים, אנחנו עוסקים בשירי המשך. הנה שיר שגרר אחריו שיר המשך. ג'ון הגדול והרע. שיר קאנטרי ופולק קלאסי מספטמבר 1961, שכתב וביצע ג'ימי דין. מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד בנובמבר 1961, ובמקום הזה צעד במשך 5 שבועות. ההקלטה זכתה בשנת 1962 בפרס גרמי לשיר הקאנטרי והווסטרן הטוב ביותר, ואף הייתה מועמדת לשיר השנה. ג'ימי דין כתב את השיר בתוך שעה וחצי. זה סיפורו של אדם גדול ממדים, קורא במכרה, שנודע בשם ג'ון. בגלל שמועות שעפפו את עברו העלום, כינו אותו ג'ון הגדול והרע. אבל כשהמכרה התמוטט, ג'ון הקריב את חייו כדי להציל את שאר הקוראים. הוא תמך בכתפו האיתנה את הקורה הקורסת, וכך הקוראים יכלו לחמוק החוצה, אבל הוא נותר בפנים. הקוראים הציבו סלע בפתח המכרה, ועליו נחרטה כתובת, במעמקי המכרה הזה שוכב אדם גדול באמת. ביג, ביג ג'ון.
1: ביג ג'ון. ביג ג'ון. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

0: וכאן בא ההמשך, הסיקוול, מלכת הקג'ון, הוא שיר קאנטרי משנת 1962, שגם אותו כתב יחד עם ויין ווקר, וביצע ג'ימי דין, הקליט בחברת התקליטים קולמביה. השיר הזה הוא המשכו של הלהיט הגדול ששמענו עתה, ביג בד ג'ון. השיר מתאר את הגעתה של קוויני, מלכת הקג'ון של ביג ג'ון, הניגשת אל המכרה, מצילה את ג'ון הגדול שעדיין נותר בחיים לחוד במכרה ומתחתנת איתו. קג'ון אגב הוא כינוי לתרבות ולאוכלוסייה שמוצאה צרפתי-קנדי, אוכלוסייה שהתיישבה בעיקר בדרום לואיזיאנה באזור ניו אורלינס. ועוד אגב, לביג בד ג'ון יש גם שיר תשובה של דוטי ווסט מ-1961, המספר את הסיפור מנקודת מבטה של אותה אישה.
1: She kind of breezed into town from New Orleans and said, "Boys, I'm Big John's Cajun Queen. I didn't come here to argue or waste anybody's time. I just come to get my man from your dirty old mind, 'cause he moves me. Now where you give up for old Queenie's gonna start, 'cause I got a powerful love in my heart. So just show me the hole way down in the ground and tell the whole wide world Big John's been found and he's living. So down in the mine without a sign of a light, old Queenie went looking for John that night. She found him there at the bottom of the pit and placed a red-hot kiss on his cold blue lips. He started breathing. She waited a minute and then she kissed him again, and old John got the power of 100 men. Up he come a clawing and a digging like a mole, said, "Come on, Queenie, we're gonna leave this hole." They started walking. Now a roar from the crowd greeted this fine pair as they both walked out in that cool night air. And up for silence went Big John's hand, and the Queen said, "I told you I'd get my man, 'cause he moves me." You can find him today, they're down in New Orleans, Big Bad John and his Cajun Queen. They're a little bit wrinkled from the strain of time, but their love's just as strong as that night in the mine. 110 grandchildren. Now the moral of this story has a real clear omen. Don't you ever underestimate the power of a woman.
0: מלכת הקג'ון, ג'ימי דין. נטלי, שיר של ז'ילבר בקו מ-1964, המילים מאת פייר דלנואה. השיר עוסק בצרפתי שביקר במוסקבה, אז בירת ברית המועצות. הוא מבקר בכיכר האדומה, הוא מתאהב במורת הדרך שלו, שמה נטלי. הם מבלים לילה אחד יחדיו, לפני שהוא חוזר לפריז, והוא מקווה שהנערה הצעירה תבקר שם בפריז אצלו יום אחד. פייר דלנואה אמר שנטלי נקראה במקור נטשה. הוא ניסה לשחזר במילותיו סיפור אהבה בלתי אפשרי תחת שלטון קומוניסטי הזורע פחד. את השיר סיים לכתוב בתוך שעה. קפה פושקין, הקיים היום, לא היה קיים בשנת 1964. בשנת 1983 כתבו דלנואה ובקו שיר המשך לנטלי, ושמו הבת של נטלי. על פי השיר, לנטלי נולדה בת מיחסיה עם הזמר בשיר הראשון, וזו כותבת מכתב לאביה שבפריז. יש הרואים בשיר לא מכתב, אלא דברים שמספרת הבחורה לאביה בפגישה פנים אל פנים בקפה דה פלור בפריז, לשם הגיע כדי לפגוש את בקו. בכך דלנואה ובקו מחזירים את הדמויות שקיקבו בלהיט המיתולוגי. ידידי המוסיקאי אדם טל העיר בציניות שהיא פשוט באה להבטיח את ירושתה. הפירוש שלי לא כזה חומרני, אני רומנטי.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri.

Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou,

0: אז ז'ילבר בקו והבת של נטלי שהגיעה לפריז יושבים בקפה דה פלור, והנה מה שהיא מספרת לו. בלנינגרד החורף אינו נגמר, והגלישות שלנו לאורך נהר הנייבה משכיחות מאיתנו את הכפור. האם תחזור יום אחד? אי פעם? בלנינגרד אני גרה עם אמא. חברים מוציאים אותי מדי פעם בפעם למוזיאון, למסעדה. אני עומדת להיות בת 19. בנובגורוד אתחיל ללמוד באוניברסיטה בחודש אוקטובר. אמי הקטנה חוששת, אבל אתה תהיה גאה בי כשאסיים את התואר בלימודי המשפטים. עם אמא, כאשר הלב אפרורי, קודר, עצוב, אחרי ארוחת הערב, אנו מאזינות יחד לנטלי. זה גורם לה לבכות קצת, ולי זה גורם לרקוד. התזכור, הכיכר הייתה ריקה, ובאותם הימים אמא הייתה מדריכת תיירים. פושקין, היא דיברה עליו כל הזמן. אלה היו הזמנים הטובים שלה. הייתי שמחה לנסוע לפריז, לראות את החנויות ואת הרחובות בלילה, אך כדי לקבל דרכון, האמן לי זה אתגר. בלנינגרד, בלילות יוני הארוכים, אנו מתענגים על רוק אמריקני. אנו גם שרים את הצלחותיך, את הלהיטים שלך, בצרפתית ובאנגלית. שלח אלינו גלויות דואר מצוירות של מגדל אייפל, של ארמון ורסאי, ושקופית צבעונית של אחיותיי הקטנות. אני אשלח אליך תצלום שלי, החצאית שלי ארוכה מאוד, אבל ככה זה כאן. האם אני דומה לאימי? אני בת 19 שנים, בלנינגרד כל העולם מחכה לך. בלנינגרד האביב כמעט כאן. אם היית חוזר איתו, היא תהיה שמחה, היא תהיה מרוצה, נטלי.
1: לנינגרד, l'hiver n'en finit pas.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: מלנכוליה הוא שיר פופ רומנטי איטלקי ששר פפינו די קפרי בשנת 1965. המילים מאת צ'נצ'י והלחן מאת פוקסברגר. חודש ספטמבר הוא שמעורר את תחושת המלנכוליה הסתווית שמתגברת על רקע אהבה אבודה, חיוכים שדעכו ואילעול בתצלומים ישנים מצהיבים. לאורך הקריירה שלו הקליט פפינו די קפרי כמה וכמה שירים שאפפה אותם אווירה רגשנית ומלנכולית.

כן, אני יודע, מלנכולי in September, חודש ספטמבר עם הסתיו ואחריו החורף, מביאים איתם אגומומיות מה. אבל אתם, אל תהיו אגומומיים, אתם התלמידים, אתם התחלתם ללמוד, שמחו על כך מאוד, היו עליזים והיו חייכם יפים וטובים. מתוק מאז. העורכת אופרה הלפמן, טכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן. אני דן קנרו. שידור חוזר של התוכנית הזאת בכל יום ראשון, בין 3-5 לפנות בוקר, בכאן חדשות ורשת ב'. ואנו נשתמע בתוכנית חדשה בעוד שבוע, שבת, כאן חדשות ורשת ב'. המשיכו להאזין בנעימים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20, נהרג אמש באירוע ירי בנתניה. סמל שני אמרני, תושב העיר, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון וביהודה ושומרון. הניח הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט, חמוש ברובה, ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים, הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. ההיערכות לבחירות. גדולי התורה הליטאיים ובראשם הרב דוב לנדו אישרו הלילה את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודה הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה במקומו של גפני, שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה גם בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. ובתוך כך, בליכוד, מזכירות המפלגה תתכנס ביום שני אחר הצהריים כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה בתאונה עצמית בכביש 531 במחלף כפר סבא רעננה צפון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. אמש בהתנגשות בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 431 סמוך למחלף ראשון לציון דרום נפצעו בינוני שני נערים בני 17 ו-19. הם פונו לבית החולים וולפסון בחולון. וליד מושב פורט שבדרום השרון נהרג הולך רגל בשנות ה-40 לחייו מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. נהגת הרכב הפוגע נמלטה מן הזירה והמשטרה הצליחה לאתר אותה כעבור זמן קצר. החשודה בשנות ה-30 לחייה נלקחה לחקירה. כך מסרה כתבתנו הדס גרינברג. נמל התעופה הבינלאומי בג'קרטה, בירת אינדונזיה, נסגר לטיסות בשל התפרצות הר געש סמוך. 33 טיסות בוטלו. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי אין כרגע סכנה מיידית לגלי צונמי באזור. ואצלנו, תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. מערך היסעים יעמוד לרשות הנוסעים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 37 מעלות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו יום ראשון, כ"ו באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, שבוע טוב, יום ראשון, מה שלומכם? עכשיו 12 דקות, סליחה, 5 דקות, זה היה 12 שניות, 12 דקות, 5 דקות אחרי 5, מה שלומכם? בוקר טוב לכל מי שמתעורר, מתעוררת, אנחנו פותחים את השבוע החדש עם... או ראשון, כרגיל, בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו מביאים לכם שעה של כל העדכונים, של כל החדשות, של כל מה שאתם צריכים לדעת בבוקר הזה. בלי להתאמץ הרבה, אנחנו עושים בעבורכם את העבודה הזאת. איליה צ'רנישוב, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו פותחים עם אתר כאן חדשות. זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, והידיעה המרכזית... ששמעתם אותו גם בחדשות עכשיו מפי ידידנו שלומי. חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו ממפלגת דגל התורה. דניאל גורבייס ויערה שפירה סיפרו לנו אתמול שפעילי המפלגה זועמים בעיקר על אופן ההדחה, שנתפס כמבזה מאוד כלפי חברי הכנסת הוותיקים שניסו להילחם בימים האחרונים בכל דרך. ובעקבות הצעד, בעצם הפעיל הפוליטי דוד שפירה יהיה בעל השליטה העיקרי במפלגה. משמעות ההדחה הזאת זה בעצם קידומו של יעקב אשר, מי שמקורב לרב לנדאו, לראשות המפלגה. בעקבות המהפך הזה, המהלך, זאת אומרת, בעצם הפעיל הפוליטי דוד שפירה, יהפוך לבעל השליטה העיקרי במפלגה. שפירה הוא נכדו של הרב שטיינמן, שאיבד מכוחו לאחר פטירת סבו, והוא חוזר כעת לקדמת הבמה והופך לבעל הבית, מה שנקרא בעל הבית הבלתי רשמי של המפלגה. ושפירה הוא בעצם האיש החזק ביותר בעיתון המפלגתי יתד נאמן, שתכף אנחנו נקרא מהעיתון הזה שנמצא על שולחננו גם הבוקר הזה, כמו בכל בוקר. אתם יודעים מה, זה מאוד מעניין, תוך כדי שאני קוראת לכם את זה, לקרוא מה הכותרת של יתד נאמן הבוקר הזה, אם כבר האיש החזק ביותר בעצם מחזיק גם במפלגת דגל התורה. אז ראו זה פלא, אין שום התייחסות, לפחות לא בכותרת שמדברת כאן על הצי האמריקני שהותקף והנפט האיראני שהובער. יש כאן הודעות של ברוך דיין האמת, מספרים על משלחת גדולי התורה והחסידות שהתקבלה על ידי הנשיא, נשיא ארצות הברית בבית הלבן. שום מילה וחצי מילה ביתד נאמן על מה שקרה ועל ההדחה. כל החדשות וכל האתרים כולם, וגם ברשתות החברתיות אתמול ראיתי שתפסו תמונה של גפני תוך כדי שהוא אחרי שקיבל את הידיעה, תוך כדי שכל זה מתחולל, הוא בכלל בסליחות בבית הכנסת. אז זהו, שום דבר ביתד נאמן, כאן לא קרה כלום. אז הנה, כבר חסכתי לכם את הציפייה לראות מה ביתד נאמן אומרים על כל ההדחה הזו, שם צרצרים. לפחות בעמוד הראשי, אולי בהמשך אני אחפש, אני אכנס לראות מה קורה בתוך העיתון עצמו. אז זה הסיפור הבוקר הזה של כאן חדשות, של האתר שלנו. חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו ממפלגת דגל התורה. אנחנו לידיעה השנייה שגם אותה לצערנו שמענו בחדשות, לוחם אגב פתח באש בנתניה ונורה למוות, הנסיבות נחקרות. סמל שני דוד הויר אמרני, הוא לוחם אגב בשירות סדיר, הוא פתח באש ברחובות העיר באמצעות נשק ארוך, והוא נוטרל בידי המשטרה ומת מפצעיו. הוא היה במגב, לוחם אגב בשירות סדיר, כאמור.
הנסיבות שבגינן הוא ירה, ובהמשך גם פתח באש לעבר השוטרים שהגיעו למקום, הנסיבות האלה נחקרות, אין נפגעים נוספים באירוע, יש תיעודים שאני רואה ברשת החברתית שהופצו, שמציגים אותו, דוד הוא בן 20 אגב, כשהוא אוחז ברובה ובכיסא פלסטיק, ומסתובב בשכונה בעיר, ולאחר מכן הוא נראה... רואים את המפגש שלו עם כוחות הביטחון שפתחו לעברו בירי כדי לנטרלו והרגו אותו. בהודעה שפרסמה משטרת ישראל, בעצם גם משטרת ישראל וגם משמר הגבול, זו הודעה אחת שפרסמו שניהם, נכתב כי סמל שני דוד הויר אמרני התגייס לשירות חובה במשמר הגבול באוגוסט 24, ועם סיום הכשרתו הוא שובץ לשירות בחברון שבמגב איוש, ולפני כשמונה חודשים הוא עבר לשרת בפלוגה למדתת של מגב איוש, ונכתב בהודעה שהמשטרה, משטרת ישראל ומשמר הגבול משתתפים בצער המשפחה וימשיכו ללוותה. סיפור מאוד מאוד כואב, מאוד עצוב. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השתתף בצער המשפחה ומסר כי המשרד לביטחון לאומי, משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו ללוות את המשפחה. זה סיפור ככל הנראה, לפחות, אגב, לפי מה שאני ראיתי אתמול ברשתות החברתיות, על שוטר שהיה ככל הנראה מצוי בסוג של מצוקה נפשית בעקבות מראות שראה באיוש. זה הסיפור העצוב שנגמר בצורה הזאת. רשימת יש עתיד נחשפה. אתם רוצים לדעת מי צמרת, מי נמצא בצמרת של מפלגת ביחד? המפלגה שהתאחדה עם בנט, אז אחרי לפיד ובנט, המקום השלישי יהיה מרשימתו של בנט, ואילו במקום הרביעי צפויה להיות חברת הכנסת מירב בן ארי, ושהיא ממוקמת שנייה ברשימת יש עתיד. ורגע, יש כאן את הרשימה, אני רואה, אוקיי, השלישי זו בעצם לירן אבישר בן חורין, השלישית אחרי נפתלי ויאיר, היא מהמפלגה של בנט. היא מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר וממקימות בנט 2026. מה זה בנט 2026? זה אותה רשימה שאז בנט הכריז עליה כשהוא הודיע שהוא הולך להתמודד. אחריה, במקום הרביעי, חברת הכנסת מירב בן ארי, ואחר כך קרן טרנר לשעבר מנכ"לית משרד האוצר והתחבורה, ומקום שישי האלוף במילואים נועם טיבון. זו המפלגה, זה הסדר של המפלגה המשותפת ליאיר לפיד ובנט. אחרי הפעילות בעלי טהר, צהל נערך לצמצום כוחות בלבנון. פרסום ראשון של איתי בלומנטל מספר לנו שלאחר השמדת המנהרות, שזה לכשעצמו דבר אדיר, צהל ניסה בכל כוחו והרבה זמן לנטרל את המנהרות האלה שבהם היו לכודים מחבלים. אני מזכירה לכם, כל כך הרבה פיצוצים בצפון היו שניסו לנטרל את זה, וצהל הצליח, ושפו לצהל וכל הכבוד. אז אחרי השמדת המנהרות, גורמי ביטחון מסרו לכאן חדשות שבמערכת הביטחון נערכים דיונים על הקמת רצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול ישראל. בעצם צהל נערך לצמצם כוחות בדרום לבנון לאחר השמדת המנהרות ברכס עלי טהר, כך פרסם אתמול איתי בלומנטל במהדורת הערב של כאן חדשות בכאן 11. מה עוד? לפי התוכנית, במקום הקו הצהוב בלבנון, שכולל את רצועות הביטחון הנוכחית, ובאזורים מסוימים גם שטחים מצפון הליטני, כמו אזור אבו פור, כוחות צהל ייסוגו לאחור והתמקמו במרחק של בין 3-4 קילומטרים בלבד מהגבול, וזו פריסה שזכתה לכינוי הקו האפור. לאורך הקו הזה, בתוך שטח לבנון, יוקמו מוצבים שבהם יפעל הצבא.
התוכנית עדיין לא שלמה וגם טרם אושרה בידי הדרג המדיני, עדיין נותרו שאלות פתוחות, מספר לנו איתי בלומנטל, בעיקר בנוגע להעברת השטח לידי צבא לבנון והמסע ומתן בין המדינות, אבל בשורה התחתונה במערכת הביטחון ערכים לצמצום כוחות משמעותי בלבנון. רכס אלי טהר בעצם חולש על אזור נבטיה ועל הצירים שמקשרים בין דרום לבנון לאקלים על תופח. זה אחד מבסיסי הכוחות ההיסטוריים של חיזבאללה. והשליטה ברכס של צהל פוגעת בעצם ביכולתו של הארגון לנוע במרחב הזה ולהעביר הספקה ולשגר טילים ורחפנים לעבר ישראל. בשבועות האחרונים פעלו כוחות אוגדה 36 ברכס באמצעות המון שיטות, מערבים, תקיפת פירים, לחימה ברימונים, הפעלת רחפנים, היה גם שילוב אש מהאוויר מהקרקע, וחלק מהמחבלים שהסתתרו בתוואים התת-קרקעיים חוסלו, אבל אחרים נמלטו, ובתוך המתחם אותרו חמלים ומחסני אמצעי לחימה וחדרי גנרטורים, מטבחים, מקלחות, מתחמי שהייה ש... אפשרו לאנשי חיזבאללה בעצם לנהל לחימה ממושכת מתחת לקרקע. בצהל מציינים שמדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך כשני עשורים בתכנון ובמימון איראני. וכל זה נגמר. צהל בעצם תיהר את התוואים התת-קרקעיים ברכס אלי טהר, ובצהל בעצם גם נערכים לימים רגישים בגזרה הצפונית ולאפשרות שאולי גם תגיע תגובה מצד חיזבאללה ואולי גם מצד איראן. אבל צהל שחרר ותיהר את רכס אלי טהר, ושפו, כל הכבוד לצהל, באמת. אנחנו נכנסים למבזקים, ממש לפני פחות משעה קיבלנו ידיעה על רוכב אופנוע כבן 20 שנפצע קשה ברכיבה במחלף כפר סבר העננה. וזאת ידיעה שאם אתם קמים עכשיו 5:17 דקות, אם אתם חיילים, אם אתם אנשים שקמים בבוקר לעבודה מוקדם ומשתמשים ברכבות, הידיעה הזאת מאוד מאוד חשובה לכם. הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תל אביב סבידור מרכז לנתניה. יש שם נזק לתשתיות החשמול, שמענו את שלומי גולדברג אומר שבשעות הקרובות זה יסודר, אבל זה לא עוזר למי שצריך ממש מוקדם בבוקר להגיע. אז אם אתם שומעים אותנו ואם יש לכם קרובים, אחים, שכנים שאתם יודעים שיוצאים בשעות האלה ומשתמשים ברכבת בין תל אביב סבידור למרכז נתניה, אנא עדכנו אותם שהם צריכים למצוא חלופות אחרות, למרות ששמעתי את שלומי אומר שיש שאטלים. אני לא יודעת מאיפה לאיפה, אבל יכול להיות שאתם תגיעו לשם ותקבלו אולי הסעות, אוטובוסים. שלומי, תכתוב לי האם מה שאני אומרת זה נכון. שלומי מאזין לי עכשיו, הוא יושב ממש חצי מטר ממני, אבל בחדר החדשות. אז אם יש שאטלים, אז והם יכולים להגיע לתחנות ולהגיע בזמן, אז תעדכן אותי. טוב, מיירט שוגר באזור מועצה אזורית אשכול בשל זיהוי שווא. אז תודה לאל שזה היה זיהוי שווא, אבל זה הירוט. בזמן שאני מדברת איתכם, אני אכנס רגע, יש לי אפשרות כזו להיכנס לתוך המחשב של שלומי, של חדר החדשות, ולראות את הידיעות שלו. אז הנה, אני נכנסת לידיעה של הרכבת כדי לבדוק האם באמת... הנה, כן. כמו שחשבתי, מערך היסעים יעמוד לרשות הנוסעים. אז אתם יכולים להגיע לרכבת. הרכבת לא תצא, אבל יהיו לכם מסעות לאן שאתם צריכים. אז בסדר, אז אולי לא כזה נורא. טוב, אנחנו יוצאים ל-N12, וכאן באתר האינטרנט של חדשות 12, אנחנו מקבלים את הידיעה המרכזית שמספרת לנו על הלוחם, לוחם אגב, דוד אמרני, שנהרג מירי שוטרים בנתניה. הוא תושב העיר, בן 20, ששירת כחייל בסדיר, הוא פתח בירי ונוטרל. נסיבות המקרה עדיין נחקרות.
סוף עידן, כך מכנים את הסיפור הזה עם יהדות התורה. באופן רשמי, חברי הכנסת גפני ומקלב הודחו מיהדות התורה. בהחלט אפשר לקרוא לזה סוף עידן, במיוחד בהתייחס לגפני. ההודעה המלאה שיצאה בעניין הזה תרצה את הסיפור, את ההדחה, עקב צורך ברענון הרשימה. זה הסיפור, סיפרנו לכם כבר מה, רגע, אני אכנס לידיעה הזאת למקרה שיש כאן איזה עוד נתונים. גורמים ביהדות התורה אמרו ל-N12 שחבר הכנסת יעקב אשר, שמוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש ימין, הוא צפוי לכהן כיושב ראש המפלגה. גפני, שלא ישובץ ברשימה, הוא ותיק חברי הכנסת, הוא מכהן מאז 1988. אני רוצה לומר לכם, אני לא אקרא לכם עכשיו את כל הכתבה הזאת פה, זו כתבה שלמה של עמית סגל ואלי הירשמן, תיכנסו ל-N12 תקראו, אבל אני רוצה להגיד לכם מילה על חבר הכנסת משה גפני. אני לא מכירה אותו באופן אישי, אבל פגשתי אותו הרבה, ריינתי אותו הרבה, הייתי כתבת טלוויזיה בערוץ הכנסת, ממש כשערוץ הכנסת הוקם לפני הרבה מאוד שנים, זה היה ב-2004, ואני רוצה לומר לכם שחבר הכנסת משה גפני הוא אחד מחברי הכנסת הרציניים, החרוצים, ואפשר לומר גם הטובים, חד משמעית. אז כש... עמית סגל כותב כאן סוף עידן, הוא בהחלט מתכוון למשה גפני. בהחלט סוף עידן, בהחלט חבר כנסת מצטיין, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אפשר לא להיות בדעותיו, אבל את תפקודו כחבר כנסת היה שנים גם יושב ראש ועדת הכספים, ונכון, עשה למען הקהל שלו, למען קהל המצביעים, אבל לא רק ובכלל לא רק, הוא היה אחד האנשים שנלחמו למען האזרחים בוועדת הכספים, אחד מחברי הכנסת החרוצים ביותר, באמת. אז מה שמגיע לו, מגיע לו. טוב, בואו נראה עוד איזה ידיעות יש לנו כאן ב-N12. באיראן טוענים פגענו בשלושה מכליות נפט שקשורות לארצות הברית. הפיקוד הצבאי של איראן דורש להסיר את המצור הימי. הוא אומר, אנחנו נתקוף יותר מבעבר. ודני הכט מספר לנו ב-N12 על מפגש סודי של וינטר עם ראש הממשלה ערב התמרון ותחזית האימים. וינטר הזהיר את נתניהו, אמר לו, הצבא לא בחשירות ויהיו 15,000 הרוגים. יש כאן ציטוטים מתוך המפגש הסודי הזה. טוב, אפשר לנחש מאיפה הגיע המידע, נכון? אני אקרא עכשיו שוב פעם את מה שקראתי, ואתם תדעו מי הדליף את השיחה, את המפגש הסופי. וינטר הזהיר את נתניהו, הצבא לא בחשירות ויהיו 15,000 הרוגים. ויש כאן תחזית, אימים, ומי העביר, מי העביר את הזה, אפשר רק לנחש, ולא קשה לנחש. אנחנו עוברים לוויינט, כאן באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, הכותרת, הלחץ בליכוד והאפשרות שווינטר יקנה. הקרב האחרון על שריוני נתניהו והצגת רשימות יריביו. שעות לפני הדדליין, ראש הממשלה זימן את מזכירות הליכוד ליום שלישי לאישור השריונים הנותרים, וגובר חשש שהבחירים שידחקו בלי קבלת יתרון אלקטורלי. בנט וליברמן יציגו היום את רשימותיהם. אייזנקוט, שמכין הפתעות, כך מספרים, שמכין הפתעות, זה כאן במרכאות כפולות כתוב, הוא יציג את הרשימה שלו ביום שני. מורן אזילאי מביאה כאן את הדברים ואת כל הסידורים האחרונים של המפלגות. טלטלה במפלגה החרדית, ותיק הח"כים בחוץ, זה היו"ר הבא. טוב, למה לא לכתוב? למה להכריח אותנו להקליק? אז ותיק הח"כים שבחוץ זה משה גפני, והיושב ראש הבא, אמרנו לכם כבר.
גם לפיד הכריז על רשימת יש עתיד, ואיך יראה איחוד עם בנט, גם את זה קראנו לכם מחדשות אתר האינטרנט של כאן חדשות, לא נחזור על זה. וזהו, אני מנסה לראות אם יש כאן... אוקיי, יש כאן דרמה במכבי תל אביב, זה לא ראינו במקומות אחרים. מזרחי יהפוך לבעל המניות העיקרי, יושב ראש הצהובים אישר כי בכוונתו לרכוש מניות נוספות, זו מחויבות שאני מקבל בלב שלם, הוא אומר, הוא תקף את דיצה, נמנע השתלטות עוינת. אני לא מבינה מה הסיפור שם, אבל מי שמבין, מבין. מה עוד? אנחנו עוברים עכשיו למעריב אונליין. כאן הכותרת המרכזית הראשית, גם היא מספרת לנו על הטרגדיה בנתניה, סמל שני דוד הויר אמרני, זכרו לברכה, בן 20, הוא ההרוג באירועי הירי בנתניה, הותר לפרסום הסיפור הזה, והירי החריג, הוא התחיל בירי, גם לעבר כוחות הביטחון שבעצם נטרלו אותו. סמל שני דוד, הוא לוחם אגב בן 20 במשטרה ובמשמר הגבול, מסרו שהם משתתפים בצער המשפחה וימשיכו ללוותה. גם כאן אנה ברסקי מספרת לנו על סוף עידן, זה ביטוי שראיתי אותו הרבה גם באינטרנט אתמול מסתובב ברשתות החברתיות, סוף עידן, סוף עידן, בדגל התורה. גפני ומקלב בדרך, לא בדרך, בחוץ. גפני ומקלב בחוץ. זה על פי ההודעה של יהדות התורה שמבקשת לרענן את הרשימה. אנה ברסקי כותבת כאן, יש איזה משהו מעניין, על אחרי הסירוב של וינטר, אלו השמות הבולטים שסרבו לנתניהו. בואו נראה, בואו ניכנס לזה. אופר וינטר דחה סופית את האפשרות להצטרף לליכוד או לרשימת סמוטריץ' ופייגלין. יוסי כהן וגבי אשכנזי ירדו מהפרק, וחמישה מתוך שמונת השריונים של נתניהו עדיין אינם סגורים. רגע, אבל מי סירב? מי סירב? מי סירב? אני ככה באיזה... עכשיו, מאלצים אותי לקרוא את כל הרשימה. לא, אני לא אקרא את זה. תיכנסו לידיעה ותחפשו את זה. אנחנו נקנח את סבב האתרים עם אתר וואלה, וגם כאן בידיעה המרכזית, כאן מספרים לנו על הטלטלה פנים חרדית. גפני מודח אחרי 38 שנה, וגם מקלב בחוץ. חברי הכנסת הודחו על ידי המנהיג הליטאי הרב דוב לנדאו, שעשה כאן, אני מזכירה לכם, הרב דוב לנדאו הפך כאן את הקלפים גם בבחירות, שהודיע שזה לא מובן מאליו שהם ילכו עם הימין ועם בנימין נתניהו. מהמפלגה נמסר, מיהדות התורה נמסר כי הדחתם הגיע עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת. זה הסיפור, מביאים לשם, קראנו את זה כבר, מועמדים ניציים יותר לימין, כמו שהרב דוב לנדאו רוצה לראות את המפלגה שלו. זהו, זה הסיפור. אני רוצה רגע להיכנס ל... קבוצת כתבי כאן חדשות, קבוצת החמל של כאן חדשות, ולראות, נו כמובן שדובי גילהר לא הולך לישון, אבל לא, האמת היא שהוא דווקא, זה ידיעה יחסית לא מעכשיו, אבל שימו לב איזה משהו, לקראת הבחירות בברלין, הלו קיטי כי מחבלת חמושה בקלצ'ניקוב, נציג הנוער של מפלגת השמאל הגרמנית, דלינקה, חילק בסוף השבוע מדבקות הלו קיטי חמושה כי מחבלת על דגל פלסטין, על גבי דגל פלסטין. המדבקות האלה חולקו בבית ספר מקיף בשכונת המאגרים לקראת הבחירות החודש לפרלמנט של מדינת המחוז ברלין. על פי מידע שהגיע לידי העיתון, אחד העיתונים, התקרית הזו התרחשה ביום שישי בבוקר. המדבקה מתארת את דגל פלסטין ועליו הלו קיטי כמחבלת חמושה בקלצ'ניקוב, כשהמילים ארגון, סליחה, שהמילים ארגנו מלחמת מעמדות מודפסת על המדבקה.
התגובה של המפלגה לשערוריה החדשה הזאת טרם נמסרה. אבל זה מה שהולך שם בברלין, למקרה שתהיתם. עכשיו 29 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב' או ראשון, ודייוויד ברוזה חגג, כמה הוא חגג, אני לא בדקתי, אבל יום הולדת של דייוויד ברוזה ב-4 בספטמבר, חגג 71. 4 בספטמבר היה ביום שישי, אז אנחנו קצת באיחור דייוויד, אבל אוהבים אותך מאוד, ומזל טוב ענקי, ולעוד הרבה מאוד מוזיקה טובה ויצירה טובה.

0: יום הולדת 71 לדיוויד ברוזה ביום שישי האחרון, מזל טוב דיוויד. 35 דקות עכשיו אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף או מצטרפת, מה שלומכם? אנחנו יום ראשון לשבוע, אבל בעצם זה השבוע האחרון של תשפ"ו. אתם יודעים, יום שישי זה כבר ערב ראש השנה, אז אם אתם לא בלופ ואתם צריכים להתארגן, אז כדאי שתתחילו. אבל לא רק בענייני הכנות לראש השנה, אלא ענייני הכנות לכל השנה עצמה. אתם יודעים, בספטמבר אנחנו פותחים יומנים חדשים, וליאת רגב שוחחה בחצי היום השישי, ביום שישי האחרון, עם הרבנית ימים המזרחי, שמי שלא מכיר, אולי כדאי לכם לעשות תכירות עם היומנים המאוד מיוחדים של הרבנית מזרחי, שיוצאים כל שנה יומנים עם השראה מאוד מאוד גדולה ועם חיזוקיות, מה שנקרא. אלה יומנים יותר לנשים, נכון? אז אם אתם נמנים על ממאזינותינו, או אם אתם מאזינים ורוצים אולי לתת מתנה או משהו לאישה או לילדה או לנכדה, זה גם רעיון. בוא נשמע את ימים המזרחי מספרת ככה קצת על היומנים האלה שלה, ופותחת לנו קצת אור על כל מיני נקודות בחיים.
1: אני מכירה את היומנים הנפלאים, באמת, שאת מוציאה מדי שנה, ויש מהם באמת הרבה טקסטים קטנים כאלה של העצמה לנשים והתייחסויות לפרשיות השבוע ולכל מיני סיפורים מתולדות היהודית, מתולדות היהדות. מה הכנסת ליומן השנה?
2: השנה באמת קראנו לזה, ובסוף הוציאה, שזה שתי מילים במעשייה של רבי נחמן, מעשה מאבדת בת מלך, בת מלך שהולכת לאיבוד, והוא מתחיל את הסיפור בספוילר, ובסוף הוציאה. היא הייתה כלואה באיזשהו מבצר, תקשיבו על ההתחלה, אני אומר לכם שבסוף הוא הוציא אותה. למה? רבי נחמן אומר, מפני שמה שמשמעותי אצלי זה לא סוף הסיפור, זו הדרך. מה קורה לכם כאנשים שקצת איבדו את הכיוון בדרך? האם אתם שוכחים? האם אתם משכחים באמצעים לחוטיים? האם אתם מתעלמים מהצער של האובדן? האם אתם שוקעים אליו יותר מדי עד שהוא משתק אתכם ולא נותן לכם להמשיך ללכת? אז ב-13 החודשים של השנה הבאה, כי יש אדר כפול, אנחנו נעצרים בכל חודש ומקבלים כוח מהתחנה הנוכחית.
1: מה זאת אומרת? תני לנו דוגמה.
2: למשל, אנחנו בחודש חשוון. חשוון זה חודש הבכי, זו רחל אימנו, זה הפטירה שלה. היא יושבת ומבקה על בניה, אבל רבי נחמן למשל רוצה שהבכי יהיה בכי תמרורים. זאת אומרת, בכי שהוא תמרור למקום טוב יותר, שנותן כיוון, בכי מנקה, כך שיהיה כוח להמשיך.
1: רגע, בואי נתעכב רגע על הפרשנות המקסימה הזו. כי בכי, כשאנחנו חושבים על המושג בכי תמרורים, זה בכי כאילו הכי כואב היום, אבל את אומרת תמרורים במובן תמרור, קחו את זה למקום של צמיחה וגדילה ומקום טוב יותר?
2: אמת,
1: תמרור עצור כזה, כאילו את יודעת מה? בוא נשנה כיוון, תמרור שינוי כיוון.
2: לגמרי, מפני שיש כל כך הרבה ואני בכלל לא שופטת, כי זו דרך התמודדות מופלאה גם נשים ששחלו ממש ממש עכשיו את יקירן והן לא יבכו, כי הן בטוחות שהבכי יפרק אותן לגמרי, וזה בסדר. אז הן מעמידות את עצמן בזה שהן מעמידות כרגע פנים, וזה בסדר, כי זו ההגנה עכשיו. אבל גם לבכות זה בכלל לא נורא, אומר רבי נחמן, זה מנקה את העיניים, זה שוטף את חדרי הלב, ואפשר לראות לאן קמים עכשיו. דווקא כשבוכים, כן.
1: אחרי הניקיון הפנימי. תני לנו דוגמה לעוד חודש.
2: אז למשל בחודש אב, יש מהפך, בוכים על הבית הנשבר, על הבית השרוף, ואז בט"ו באב מקימים בית חדש וחופה ושוברים כוס בחתונה. כי לא נשכח, לא נשכח את השבעה באוקטובר, הוא חרוט בכולנו. יש לו ביטוי נהדר לרבי נחמן שכל כך רלוונטי לימים האלה, קוראים לו להיט חרט. להיט חרט זה לדעת שמה שקרה אי אפשר למחוק אותו, הוא חרוט בנו. להיט חרט זה לחרוט בתוכנו חריטה שתזכיר לנו שלא ליפול שוב לאותו מקום לעולם. זאת אומרת, להתחרט זאת לא תחושה הכרה של מה עשיתי. זה משהו שחרוט בנו ומתוכו נצא לחירות חדשה, דווקא כי למדנו את השיעור הגדול של השבעה באוקטובר.
0: רבנית ימימה מזרח, זה מתוך ראיון ארוך עוד יותר, אני חתכתי לכם אותו כאן, אבל אתם מוזמנים להיכנס לאתר כאן חדשות, ושם להיכנס למשבצת של כאן חדשות ברשת ב' ולשמוע את הראיון המקסים הזה עם אליאת רגב מתוך בחצי היום השישי, זה היה בארבעה בספטמבר, שתדעו למצוא את זה. זהו, 41 דקות אחרי 5, אפרופו מי איתך רץ, אז הנה מי צטה של אדם.

אדם מצטער. כן, אנחנו בימים האלה של חרטה, צער, סליחה. אלה הימים, אלול. תכף, אלול, תכף תשרי. עכשיו, כמעט רבע לפני שש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואנחנו עם העיתונים. ואני רוצה לפתוח הבוקר דווקא עם עיתון יתד נאמן. בעיתון הזה אנחנו יודעים לספר לכם שאין כאן אף מילה. אני עברתי על העיתון, ו... רגע, אני אעשה עוד איזה... עייף עיניים בפעם האחרונה לוודא שאני לא טועה, אבל לא, אני לא טועה. אין כאן אף מילה על כל הדרמה שקרתה ב... מפלגת יהדות התורה, זו המפלגה שבעצם קשורה ליתד נאמן, ותכף תראו מה קרה כאן. בעצם חבר הכנסת יעקב אשר, שמוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין, הוא צפוי לכהן כיושב ראש מפלגת יהדות התורה, וגפני הודח ומקלב הודח, וזה הסיפור הגדול של היום הזה. הם יעזבו את הכנסת, ובעצם מי שגם מאוד מאוד מקורב ליתד נאמן, ונמצא עם השליטה ליתד נאמן, הוא זה שיהיה גם אחד המחזיקים בתוך המפלגה הזו. ושום מילה ביתד נאמן על כל מה שקורה, על כל הדרמה שקורית במישור הפוליטי. מה שכן, דווקא מספרים לנו על נטישה נוספת ביש עתיד, ולקראת הגשת הרשימות, איך תראה רשימת ביחד לכנסת, אבל שום מילה על מה שקורה במפלגת יהדות התורה, וזה מאוד מאוד מעניין. טוב, אנחנו ניגש אחר כך לכותרות של יתד נאמן, נתחיל עם עיתון הארץ. כאן העיתון מספר לנו הבוקר שלפני סגירת הרשימות, בשני הצדדים לוחצים למנוע בזבוז קולות. אייזנקוט ובנט דנים באיחוד ומחכים להכרעת טרופר. ואילו נתניהו מתכוון להתחיל במסע ומתן עם בן גביר. ארדן, אגב, פרש. זה מה שמספרים לנו, מעניין, יעל פריצון בעמוד 3 מספרת לנו שמשפט נתניהו מתחדש היום באווירת בחירות. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא תמונתם של בן גביר וגוטליב שלשום בשוק מחנה יהודה. יושב ראש עוצמה יהודית הודיע שחברת הכנסת מהליכוד תוצב במקום השני. יש כאן תמונה של שניהם כששוטרים הבטחה מהבטחת אותם מלפנים. לאחר העדויות נגדו, חדש מסרה ג'פר פרח פרש. ג'קי חורי מביא את הסיפור הזה בעמוד 5, התמונות שנראו אתמול בכניסה לאולם בשפרעם, שבו היא התכנסה מזכירות חדש לדון בזהות של מי שיחליף את ג'פר פרח במקום השני ברשימה לכנסת של המפלגה. אז היו כמעט חסרות תקדים, התמונות היו חסרות תקדים בתולדותיה של המפלגה. עשרות פעילות ופעילים מחו נגד הנהגת חדש, ועם הזמן הידרדרה האווירה לאימותים שכמעט נעשו פיזיים. הוויכוח חשף את עומק המשבר שלה ונקלעה המפלגה. תיכנסו למאמר המלא בעמוד 5 של ג'קי חורי בעניין הזה. בן גביר והמפכ"ל רוצים לערוך השבוע סבב מינויים במשטרה חרף החלטת בג"ץ, כך מספר לנו יהושע בריינר בעמוד 4. החות'ים מפתחים את הים האדום כזירת לחימה עצמאית שאינה תלויה בהורמוז. צבי בראל מביא את הסיפור הזה במאמר מלא שלו בעמוד 6. מה עוד יש לנו כאן? יסמין גואטה מספרת לנו בדמרקר על סכסוך מסחרי והעדפת... סכסוך מסחרי והעדפת תפוקות מהירות על פני עיתונות מאחורי המשבר בוואלה. ולוחם משמר הגבול ירה לעבר בתים ושוטרים בנתניה ונורה למוות. יאיר פולדש, יהושע ג'ש בריינר, תום לוינסון ומאיה רומן מביאים את הסיפור של סמל שני דוד הויר אמרני, זכרו לברכה, בן 20 מנתניה, שירה אתמול לעבר בתים ושוטרים
בשכונת קריית השרון בנתניה ונורה למוות. האום אימץ מפה שמציגה את אפריקה במימדיה האמיתיים. יש כאן סיפור וכתבה בעניין הזה בעיתון הארץ, אתם מוזמנים להיכנס. עוברים לידיעות אחרונות, כאן יש שתי כותרות. הכותרת המרכזית היא בעקבות הלחץ האמריקאי, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B. גורם ביטחוני אומר, אנחנו מפנים והם חוזרים בבוקר. השגריר הקבי שביקר בכפר טורמוסאיה אומר שאלימות המתנחלים נגד פלסטינים עם אזרחות אמריקאית היא סוג של טרור. במערכת הביטחון מזהירים מהסלמה לקראת החגים והבחירות ברשות. בכל שבוע אנחנו מסכלים יותר מ-40 פיגועים, אומר כאן מי שמצוטט. אלישע בן קימון מביא את הדברים המלאים בעמוד 8. כותרת הגג של ידיעות אחרונות מספרת לנו על הדרמה בדגל התורה. גפני הודח, יעקב אשר נבחר במקומו ליושב ראש של יהדות התורה. אחרי 38 שנים בכנסת, חבר הכנסת משה גפני יישאר מחוץ לרשימה. הרקע למהלך הוא הכישלון בעברת חוק הפטור מגיוס. יומיים לסגירת הרשימות, נתניהו מפעיל מכבש לחצים על וינטר, אייזנקוט מנסה לגייס לרשימתו את טרופר. ויש כאן כתבה על גיבור בלב הסערה, קמפיין של חברת אדידס בחיכובו של שלב ביטון. שלב ביטון הוא לוחם הנחל שאיבד ב-2021 את רגלו מירי נונטט בגבול הרצועה, והקמפיין הזה עורר גל ביקורת עולמי. כי פעילים פרו-פלסטינים קוראים להחרים את ענקית הספורט בטענה שהיא מתעלמת מילדים קטועי רגליים בעזה. יופי של קמפיין של אדידס, שפו לאדידס וכל הכבוד לאדידס על הקמפיין הזה. רואים כאן את שלב עם נעליים, הוא קטוע רגל, רואים כאן, הוא במכנסיים קצרים, ורואים כאן את הרגל התותבת שלו, שנכנסת לתוך הנעל, ויש גם תמונה שראים אותו רץ עם רגל אחת ונעל אחת ברגל הבריאה. כל הכבוד לאדידס. ושילכו, ינוחו כל הפרו-פלסטינים שקוראים להחרים את ענקית הספורט רק בעבור הדבר הזה. אנחנו, אני מוחת כפיים לאדידס על העניין הזה. צריך אומץ מאוד גדול, זו החלטה לא רגעית, החלטה ש מן הסתם לקחו בחשבון את התגובות בעולם, ולמרות זאת בחרו בשלב ובקמפיין הזה, ועל כך אנחנו באמת צריכים להודות לאדידס, לא מובן מאליו התמיכה הזאת. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, זה, ועל כך אנחנו באמת צריכים להודות לאדידס, לא מובן מאליו.

הוא מורדם ומונשם, מועין אל-ערביד ערביד, שכונה אוצר מודיעיני, סבל מהידרדרות לאחר שהוא נפצע בירך בעת מעצרו. עיתון מעריב הבוקר מספר לנו בכותרת, למה הם יורים? הסובבים את נתניהו בימים שאחרי טבח 7 באוקטובר, פגשו צל חיוור שלא יזם, לא עודד ולא תפקד. המשפט שיצא מפיו בשיחת הטלפון הראשונה מסמל את עומק הקונספירציה, והיום, 3 שנים אחרי, הוא מעז לומר שרק אם היו מהירים אותו זה היה נראה אחרת. זה כתבה של בן כספית בעמוד 3 בעניין הזה. ומה עוד אנחנו יכולים לספר לכם? סיפרנו לכם שיתד נאמן אף מילה אחת על כל הסיפורים מיהדות התורה, שהוא מאוד מאוד נגוע בו, מאוד מעורב בו. אז כלום, שום דבר ושום מילה. הכותרת כאן מספרת על הצי האמריקני שהותקף והנפט האיראני שהובער. אנחנו מסיימים, אריה גולן מיד אחרינו. תודה רבה לאיליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני. אני ורד יפתח גרין, השנה בהחלט מתחילה באמצע ספטמבר. אמצע ספטמבר בדרך כלל יוצא תשרי. תודה לכם על ההזנה. אנחנו ניפגש כאן מחר בבוקר, 5 בבוקר כרגיל. תהיו טובים, נבוא מחר.

0: אנחנו כאן.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרו.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תרגיל פטע לבדיקת רמת הכוננות בצהל החל לפנות בוקר. לוחם משמר הגבול נהרג אמש בעת שפתח באש לעבר שוטרים בנתניה. גדולי התורה אישרו את הדחת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי מפלגתו שישובו ברשימת ביחד. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6, היום יום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026. דובר צה"ל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל זמיר החל לפנות בוקר תרגיל פתע נרחב בצה"ל. התרגיל עלות השחר 2 נועד לבחון את רמת הכוננות והמענה של המפקדות הראשיות וסדרי הכוחות לתרחיש של אירוע רב זירתי מתפרץ ומורכב כחלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הזרועות והפיקודים ומוטמעים בו לקחים מאירועי 7 באוקטובר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במסגרת התרגיל מורגשת ברחבי הארץ תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני בן 20, נהרג אמש באירוע ירי בנתניה. סמל שני אמרני, תושב העיר, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון וביהודה ושומרון. הוא הניח הורים ושני אחים. כתבתנו אולי אלקלאי ועדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. ההיערכות לבחירות. גדולי התורה הליטאיים ובראשם הרב דוב לנדו אישרו הלילה את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה במקומו של גפני, שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה גם בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי במקום הרביעי תשובץ חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, במקום החמישי קרן טרנר, ובמקום השישי אלוף במילואים נועם טיבון. בתוך כך מזכירות הליכוד תתכנס מחר כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפעים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. מערך הסעים יעמוד לרשות הנוסעים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
3: אומייגאד!
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר, ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 6:05 דקות, בוקר טוב, כאן מערכת הבוקר הזה, נפתח באירוע טרגי אמש בנתניה, זה החל בירי בלב שכונת מגורים, תושבים שמסתתרים בבתים, ובמרכז האירוע שוטר משמר הגבול חמוש, שבסופו של דבר נורה למוות בידי שוטרים. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו אורלי אלקלאי.
1: האירוע החריג התרחש סמוך לשעה 7:00 באזור קריית השרון בנתניה. אזרחים מבועלים מבחינים בצעיר לבוש בבגדים אזרחיים, רץ בין הבניינים כשהוא אוחז ברובי ה-M16 ויורה באוויר. הם מדווחים מיד למשטרה ואלו מיד מגיעים בכוחות גדולים. החשש שמדובר באירוע פחה. במשך דקות ארוכות נשמעו קולות ירי בשכונה. התושבים ניסו להבין מה מתרחש והסתגרו בבתיהם בזמן שכוחות גדולים סורקים את האזור ומנסים להשתלט על האירוע. כך עדת ראייה תושבת השכונה.
2: בהתחלה היה באמת רגוע, ואז התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורכים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, והתחלנו כולם לרוץ לכיוון בניינים, וכולנו רצנו לבניינים, ועלינו לדירות של אנשים, והתחבנו שם, זה היה מלחיץ, היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות, חופשי, וגם זה היה פה בכלל מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניסלנו בנס. כאילו באמת היה אירוע מטורף שם. כולם צורכים וכולם מדברים וכולם תחזרו לבתים. הכל היה מטורף, כולם על כולם.
1: המרדף אחר היורה הגיע לשדות המזרחיים של השכונה, הירי נמשך, והשוטרים שחשים בסכנה משיבים באש ופגעו בו. הוא נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו. זהותו של היורה התבררה כעבור זמן קצר. סמל שני, דוד הויר אמרני, בן 20, לוחם משמר הגבול, תושב נתניה. השוטרים נותרו המומים כשנודע להם זהותו. הוא אחד מהם, לובש מדים, איש כוחות הביטחון. סמל שני, דוד הויר אמרני, התגייס לפני כשנתיים למשמר הגבול ושירת בחברון במגב היוש. לפני כ8 חודשים עבר לשרת בפלוגה למתת ביוש. לזירה הגיעו מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן ומפקד משמר הגבול. כעת מתמקדת החקירה בשאלה המרכזית שנותרה פתוחה. מה הוביל את הצעיר, איש כוחות הביטחון, לקחת את נשקו, לפתוח באש בלב שכונת מגורים ולבסוף גם לראות לעבר השוטרים? במשמר הגבול בודקים האם היו סימני מצוקה שקדמו לאירוע הטרגי. האם מי מבני משפחתו, חבריו לפלוגה או מפקדיו, שמע או היה מודע למצוקה הנפשית כלשהי? שאלה שהתשובה עליה אולי תסביר, כיצד ערב שגרתי בנתניה הפך בתוך דקות לזירת ירי, והסתיים במותו של איש כוחות הביטחון מירי חבריו למדים.
0: כוננות בצפון ובשטחי יהודה ושומרון, צהל נערך לימים רגישים בגזרה הצפונית ולאפשרות של תגובה נוספת מצד חיזבאללה ואולי גם מצד איראן בעקבות כיבוש רכס עלי טהר והמשך הפעילות להשמדת תשתיות הטרור התת-קרקעיות שם. הדיווח הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
3: במהלך סוף השבוע שגיעה חיזבאללה רחפן לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו ירו לעבר הרחפן והרטו אותו, לא היו נפגעים לכוחותינו. בתגובה תקף חיל האוויר מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בצהל מערכים לאפשרות שחיזבאללה ינסה לשגר רחפנים נוספים, טילי נונטט או רקטות לעבר הכוחות ויישובי הצפון. ברקע גם ההזהרה שהעבירה איראן לארצות הברית לפני השלמת הפעולה ברכס, ולפי הכיבוש עלי טהר עלול להוביל לתגובה צבאית איראנית רחבת היקף. צהל הסיר למעשה שליטה מבצעית ברכס שמעל הקרקע ומתחתיה, והשלים את טיהורם של שני התוואים התת-קרקעיים. חלק מהמחבלים חוסלו, אחרים נמלטו, אך הפעילות במקום עדיין לא הסתיימה. הכוחות ממשיכים לנטרל ולהשמיד את המנהרות ואת התשתיות שבתוכן. הרכס שימש מרכז פיקוד ושליטה אסטרטגית של חיזבאללה, ומוצב הגנה מרכזי על מרחב נבטיה. במנהרות שנבנו במשך כשני עשורים במימון ותכנון איראנים נמצאו חמלים, חדרי אמצעי לחימה, גנרטורים, חדרי מגורים, מקלחות, תשתית שאפשרה למחבלים לשהות במקום ולנהל לחימה נגד ישראל. דווקא השלב הנוכחי שבו חיזבאללה מאבד נכס אסטרטגי ואיראן מאבדת תשתית שבה השקיעה במשך שנים נחשב לרגיש במיוחד ועלול להביא לניסיון תגובה נוסף. במקביל לצפון לקראת חגי תשרי, מעלה צהל את הכוננות גם ביהודה ושומרון ונערך לתגבור הכוחות בגזרה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הורה להעמיד בכוננות מפקדה של אוגדה סדירה נוספת להיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים נוספים. בצהל מדגישים כי לקראת החגים כוננות רב זירתית מלאה, אין הדממות, אין רדות של סדר הכוחות המבצעי.
0: חבר הכנסת משה גפני הודח מרשימת מועמדי דגל התורה לכנסת הבאה, רגע לפני סגירת הרשימות. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם כל הפרטים.
4: שלושה ימים לסגירת הרשימות, וזה הזמן לשינויים אחרונים. ביום שישי פרש גלעד ארדן, ואמש ביהדות התורה מבינים שהשינוי בדגל התורה הליטאית קרוב להיות סופי. גפני ומקלב מודחים מהרשימה, ובמקומה מי שיעמוד בראש רשימת דגל התורה בבחירות הקרובות, אם לא יש שינוי ברגע האחרון, הוא חבר הכנסת יעקב אשר. זה קורה אחרי מאבק בין בתי הרבנים בימים האחרונים. העסקן דוד שפירא, מקורבו של הרב לנדו, מצליח לבצע את המהלך הזה, מדיח לכאורה את גפני ומקלב, אלא אם כן באמת יהיה איזשהו שינוי ביומיים הקרובים. כעת השאלה המרכזית שנותרת פתוחה היא מה קורה עם חילי טרופר ויועז הנדל. הם לא עוברים את אחוז החסימה באף אחד מהסקרים האחרונים כבר כמה שבועות. הם עדיין טוענים שהם רצים לבד, אבל כרגע טרופר מקבל הצעות גם מגדי אייזנקוט לבוא לבדו בלי יועז הנדל, גם הצעות מבנט שלשם אולי הוא כן יצליח להגיע עם יועז הנדל. מולם מי שמתמודד על הקולות האלו במרחב בין הגושים הוא בני גנץ. יש שם מאבק לא לגמרי ברור, והשאלה המרכזית באמת היא מה יקרה עם השניים האלו, לאן הם ילכו, והאם הקולות שלהם במקרה שהם יפרשו או יחברו למישהו בגוש האופוזיציה ילכו באמת לבני גנץ או יזרקו לפח בצורה כזו או אחרת. בשורה התחתונה, שלושה ימים עד לסגירת הרשימות, גם שריוני נתניהו עדיין בסימני שאלה, הרבה מאוד מונח על הפרק, וזה הישורת האחרונה לשינויים האחרונים.
0: חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן הם ממשיכות להסלים, החילופים ממשיכים להסלים. צבא ארצות הברית תקף אתמול שלוש מחליות נפט איראניות בתגובה לירי טילים לעבר כלי שיט אמריקנים. בטהרן כבר מאיימים להחריף את התקיפות נגד צי ארצות הברית. בד בבד נמשך גם הלחץ הכלכלי על הרפובליקה האסלאמית, כשברקע הערכות מודיעין שלפיהן דווקא הלחץ הגובר עלול לדחוף את איראן להסלמה נוספת, כך מדווח הבוקר איתמר וישנקו.
5: הסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכה גם בסוף השבוע והגיעה לחזית חדשה בלב נתיבי הנפט של המפרץ. צבא ארצות הברית תקף אתמול שלוש מחליות נפט איראניות לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטים לעבר כלי שיט אמריקנים באזור. שתיים מהמחליות הושבטו ושלישית הושמדה לחלוטין, וזה קורה סמוך לאי הנפט של איראן, האי חרג, דרכו עובר 90% מהנפט האיראני. וכך נשמעה האזהרה האמריקנית לצוות המחלית אתמול. אני מתכונן לראות לעבר ירקתי הספינה, יש לכם שלוש דקות לפנות את אנשי הצוות, זו העזרה האחרונה שלכם, ייכנסו לסירות ההצלה ונטשו את הספינה מיד. וזה נראה שארצות הברית שמה את הכוונת קרוב מאוד לנפט האיראני עצמו. שר המלחמה האמריקני פיט הגסס הבהיר בפוסט שפרסם אמש כי זו עשויה להיות רק ההתחלה. אם איראן תירה לעבר ספינות אמריקניות, כתב, ארצות הברית תמשיך לפגוע במחליות שלה. ובטהרן לא נשארים חייבים. דובר מפקדת חאתם אל-אנביה של צבא איראן הזהיר מצידו כי אם ארצות הברית תמשיך לדבריו בהתרדת הספינות האיראניות, התקיפות כנגד כלי שיט של הצבא האמריקני יחריפו. לכל זה קורה כשארצות הברית מפעילה במקביל גם לחץ כלכלי כבד על איראן. המטבע האיראני ממשיך לצנוח והגיע לשפל חסר תקדים של כ2.25 מיליון ריאל לכל דולר. אבל האיראנים ממשיכים להפגין קור רוח. לצד העיצומים הקשים והמדקים שהטילו עלינו, אמר סגן נשיא איראן מוחמד רזה ערף אתמול, הם חושבים שבאמצעות מצור ימי הם יוכלו להוריד את המערכת שלנו על הברכיים, אנחנו לא מודאגים. גם הנשיא טראמפ מצידו לא נשמע מוטרד במיוחד ממחיר המלחמה.
6: در کنار تحریم‌های خشن و ظالمانه که کردن امروز فکر می‌کنم با محاصره دریایی می‌توانند نظام را به زانو در بیارند.
5: אני לא קורא לזה מלחמה, אני קורא לזה אימות צבאי. זה דבר קטן יחסית עבורנו, זה לא עניין גדול. אבל בוושינגטון מודאגים שהלחץ הכלכלי והצבאי דוחף את איראן להסלמה. דוחות מודיעין אמריקנים שפורסמו בניו יורק טיימס מצביעים על כך שאיראן עשויה להחריף את התקיפות ככל שמתקרבות בחירות האמצע בארצות הברית בנובמבר הקרוב. כשההיגיון האיראני הוא להעלות את המחיר הכלכלי והפוליטי של המלחמה עבור הנשיא טראמפ וללחוץ עליו להגיע להסדר. אבל הנשיא האמריקני לא מזיז את העיניים מהמטרה, השמדת הגרעין האיראני. הוא מאיים לתקוף את אתר הגרעין החדש שאיראן מנסה לבנות.
7: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon, because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now by a lot.
5: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עצרנו אותם מלהשיג זאת. אנחנו עשויים לפגוע בהרם הקוש בקרוב מאוד, אם יקרה שם משהו. כששני הצדדים הימים מגלוי להרחיב את המערכה במפרץ, החשש הוא שהקרב על הנפט במיצר יתרחב ויגרור שוב את האזור למלחמה, אולי גם את ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: והכותרת הראשית בידיעות אחרונות, דרמה בדגל התורה, גפני הודח, יעקב אשר נבחר במקומו ליושב ראש, אחרי 38 שנים בכנסת, חבר הכנסת משה גפני יישאר מחוץ לרשימה, הרקע למהלך, הכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס, יומיים לסגירת הרשימות, נתניהו מפעיל מכבש לחצים על וינטר, אייזנקוט מנסה לגייס לרשימתו את טרופר, בקשר לדרמה בדגל התורה, העיתון של המפלגה הזאת, יתד נאמן לא מזכיר את הדרמה הזאת ולו במילה אחת, לא בעמוד הראשון, לא בכותרת הראשית, גם לא בעמוד הפנימי שעוסק בכל ההיערכויות במפלגות לקראת הבחירות, לקראת סגירת הרשימות, אף מילה. אף מילה. יתד נאמן, אבל לא למקצוע העיתונות. יש כאן כותרת גדולה, וגם בעיתון המבשר, על כך שמשלחת גדולי התורה והחסידות שליטה התקבלה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הם גם דיברו על כך שמנסים בישראל לגייס את החרדים לצבא הגנה לישראל. אנחנו נשאר בידיעות אחרונות, יש פה כותרת גדולה, בעקבות הלחץ האמריקני, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B, גורם ביטחוני אומר, אנחנו מפנים והם חוזרים בבוקר. השגריר הקבי שביקר בכפר טורמוס איה אומר, אלימות המתנחלים נגד פלסטינים בעלי אזרחות אמריקנית היא סוג של טרור. במערכת הביטחון מזהירים מהסלמה לקראת החגים, מה שדיווחה עכשיו כרמלה מנשה שלנו, ולקראת הבחירות ברשות הפלסטינית בכל שבוע, אומרים במערכת הביטחון, אנחנו מסכלים יותר מ-40 פיגועים. ועוד כותרת בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, גיבור בלב הסערה, קמפיין של חברת אדידס בכיכובו של שלב ביטון שמופיע כאן גם בצילום, לוחם הנחל שאיבד ב-2021 את רגלו מירי נונטט בגבול הרצועה, עורר גל ביקורת עולמי, פעילים פרו-פלסטינים קוראים להחרים את ענקית הספורט בהטענה שהיא מתעלמת מילדים קטועי רגליים ברצועת עזה. כל זה מופיע בעמוד א' של ידיעות אחרונות. עכשיו אנחנו בעמוד א' של מעריב השבוע. כאן בראש העמוד עתיד חדש, אחרי פרישת כמה מחבריה יש עתיד הודיע לרשימה לבחירות, אבל הכותרת היותר גדולה, מתוך מאמר פרשנות של בן כספית, למה הם יורים? סימן שאלה. הסובבים את נתניהו, זאת שאלה ששאל נתניהו כשהודיעו לו על הטבח שמתחיל בעוטף עזה. הסובבים את נתניהו בימים שאחרי טבח 7 באוקטובר פגשו צל חיוור שלא יזם, לא עודד ולא תפקד. המשפט שיצא מפיו בשיחת הטלפון הראשונה, למה הם יורים, מסמל את עומק הקונספציה, כותב כספית במעריב, והיום, 3 שנים אחרי, הוא מעז לומר, הוא, נתניהו, שאם רק היו מאירים אותו, זה היה נראה אחרת. ניצבים על סף תהום, טרגדיה בנתניה, סמל שני דוד הויר אמרני, זכרו לברכה, לוחם מגב, בן 20, פתח באש לעבר שוטרים, נורא ונהרג, ארגוני התמיכה מזהירים, מדובר בקריאת השכמה. כל זה בעמודו הראשון של מעריב. אנחנו עכשיו עם עיתון הארץ, לפני סגירת הרשימות, בשני הצדדים לוחצים למנוע בזבוז קולות, אייזנקוט ובנט דנים באיחוד, ומחכים להכרעת טרופר, ואילו נתניהו מתכוון להתחיל במסע ומתן עם בן גביר, ארדן פרש. התמונה במרכז עמודו הראשון של הארץ היא תמונתם של איתמר בן גביר וטלי גוטליב, עכשיו מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית, מסיירים שלשום בשוק מחנה יהודה בירושלים. יור עוצמה יהודית הודיע, איתמר בן גביר הודיע שחברת הכנסת גוטליב תוצב במקום השני ברשימה לכנסת. משמאל לתמונה הזאת, לאחר העדויות נגדו, חדש מסרה ג'אפר פרש מן הרשימה לכנסת. בן גביר והמפכ"ל רוצים לערוך השבוע סבב מינויים במשטרה חרף החלטת בג"ץ, והוא תחתית עמודו הראשון של הארץ, לוחם משמר הגבול, ירה לעבר בתים ושוטרים בנתניה ונורה למוות. ישראל היום, יומיים לפני סגירת הרשימות, כל צעד עשוי לשנות את המפה, זמן להחלטות מכריעות, זאת הכותרת. בכותרת המשנה נאמר כך, נתניהו מחפש שמות שישדרגו את רשימת הליכוד, אייזנקוט ובנט לא סגרו את הדלת לאיחוד, והמפלגות הקטנות בוחנות אם להמשיך את המרוץ וכיצד. בינתיים, החקים גפני ומקלב הודחו מיהדות התורה. מהרשימה לכנסת. המבשר לסיום כאן בכותרת הראשית, בהשראת המודל מלבנון, יוזמת אזורי הניסוי בעזה, אותם פיילוטים מפורסמים, כוח בינלאומי יוכנס לטיהור תשתיות טרור ומניעת חזרת חמאס, ועוד כותרת, חוסל מפקד הפשיטה למוצב סופה. הצבא ושבק חיסלו בחניונס את מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח שמחת תורה תשפ"ד דלת, והשתתף בהחזקת חטופים ברפיח. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
9: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת בית.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
13: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
14: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
15: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
16: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
17: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: כפוף לתקנון.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
21: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך.
5: אומייגאד!
3: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
6: אני רוצה כסף.
3: ומוזרים יותר.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
3: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
9: שלום לדורית אסרף מזרחי. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, הרי. כמה הכרזות להבוקר. פסטיבל הקומדיה הישראלי על שם אפרים סידון התקיים בירושלים ב-18 באוקטובר. 5 ימים של קומדיה ישראלית חדשה לצד הקלאסיקות הגדולות. יפתח ליבוביץ', המנהל האומנותי של הפסטיבל, מספר.
11: כבר 5 שנים שאנחנו לוקחים קומדיה ברצינות תהומית, מסתכלים על המקום המשונה הזה שאנחנו חיים בו ומקדישים הרבה מחשבה לדברים אידיוטיים לחלוטין. והשנה יצא שיש לא מעט חומר לעבוד איתו. במרכז הפסטיבל יש 5 הצגות מקור בבחורה, שהן מעבדה לקומדיה ישראלית חדשה ופורצת דרך, מקומדיה על אבלות, מחזמר בורקס ועד מחזמר רפ חסידי, טווח די רחב של החלטות מפוקפקות עם יוצרים מעולים ומובילים. מסביב יש המון המון אירועים, סטנדאפ, סרטים, הקרנות, מופעים לכל המשפחה, אירועי חוצות, בחורה של דונקי עם טל מנקס, מופע של אלי חביב וגורי אלפי מאלתרים סטנדאפ, רשף לוי, יונה קפח, המון המון אירועים.
10: פסטיבל הקומדיה הישראלי באוקטובר בירושלים. עוד בירושלים, ב-5 עד 12 בנובמבר, התקיים בעיר פסטיבל האוד, בהפקת בית הקונפדרציה ובניהולו האומנותי של אפי בנייה, שמספר עליו.
12: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים, במהדורה 27, כ-16 הפקות מקור, פתיחה דודו טסה עם ג'וני גרינווד, במופע משותף של שירי אהבה קלאסיים מהמזרח התיכון, מופע נקרא ג'ארי קריבק, לראשונה בישראל במופע משותף הזמר היווני בביס צ'רטוס והזמרת ונגנית הסנטור אריתי קטימה, מפגש בין 3 מאסטרים גדולים מוזיקאים מהודו, מופע מחווה לאהובה עוזרי במלאת 10 למותה, אבי בללי מארח את אפרת גוש, הילה רוח ורות דולורוס וייס, עמרי מור מארח את שלמה בר, שלומי שבן מארח את מרק אליהו ואחים קדוש, חגיגה גדולה חוצה תרבויות ומסורות.
10: פסטיבל האוד, נובמבר, גם בירושלים. בתיאטרון חיפה עלה בסוף השבוע המחזה "היה לנו עולם". הבימאית מירי לזר מספרת.
13: "היה לנו עולם" הוא מחזה מאת ג'ושוע הרמון, שתרגמה נוגה אשכנזי, ואני הוזמנתי לביים בתיאטרון חיפה. זה מחזה שמסרטט דיוקן משפחתי מצחיק, שנון וכואב על 3 דורות שמייצגים כל אחד את הזווית האישית והשונה שלו על אותה התרחשות. ג'וש הוא מחזאי צעיר, ורגע לפני מותה של סבתו היא משאירה לו צוואה. תכתוב אותנו, תכתוב על המשפחה שלנו. היא דורשת שזה יהיה מכוער, חושפני וחסר רחמים, וג'וש נענה לאתגר. אל מול עינינו הוא כותב את המחזה, ומגלה יחד איתנו רגעים מפתיעים וכואבים שעומדים בבסיס היחסים שלו ושל אמו, של אמו ושל סבתו, והמשולש הזה יהפוך פיסות חיים וזיכרונות לסיפור האישי והמרגש, הסיפור האמיתי למעשה של המחזאי ג'ושוע הרמון. את הסבתא משחקת סנדרה שדה, את האמא משחקת מיכל שטמלר, את הבן משחק רן מושיוב, ושלושת השחקנים המופלאים הללו נעים בהצגה בין זמנים ורגעים, בין סיטואציות מההווה לעבר, וטובים לנגד עינינו סיפור משפחתי שיכול לגעת בכל אחד. ויעזור לכולנו להבין איך, למרות הכל, משפחה היא הדבר הכי יקר שיש.
10: אין ספק, הכי יקר שיש. היה לנו עולם בתיאטרון חיפה. הרי בסוף השבוע נערכו הופעות קקמייקה של אבי ופנחסוב. לא משנה מה אני אגיד, אין דרך להעביר את החוויה המוגזמת והמוטרפת של התופעה שנקראת אבי ופנחסוב. קרנף מרחף, גמדים מעופפים, מוזיקה משוגעת, רקדנים, אקרובטים, בובות, עירום וכמובן תחתונים עם נצנצים. ברגעים שלא חשבתי שהוא פשוט זקוק לאשפוז, קינאתי בו, באיש הזה, שיצר לעצמו משהו בראש והוא פשוט מגשים אותו. עד הסוף, בענק, כמו ילד בחנות ממתקים שאמרו לו כך הכל תתפרע. אז אבי ופנחסוב, אני מורידה את כובע הקאבוי שאין לי ואומרת, שיחקת אותה. יצרת מופע שלא ראינו פה מעולם. והיופי בך שאני בכלל לא בטוחה שאכפת לך מה מישהו חושב. אתה בבון של יפו. עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב, אריה.

0: כן, ככה זה נשמע, ועכשיו 6:31, ואנחנו עם חזאי השירות המטאורולוגי, שי פרנקל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איזה שבוע צפוי לנו מבחינתך?
1: אז בגדול צפוי שבוע די יציב מבחינת מזג אוויר, שינויים קלים בטמפרטורות מיום ליום. אנחנו היום עם סיכוי קטן לטיפות קצת בבוקר, אבל בימים הקרובים המגמה הכללית היא של התחממות קלה. בימים רביעי וחמישי הטמפרטורות אולי שוב ירדו קצת, ולקראת ראש השנה שוב מסתמנת איזושהי התחממות קלה, אבל בסך הכל השינויים מיום ליום הם לא גדולים.
0: תודה, שבוע טוב, בוקר טוב.

0: 6.32, אלה כותרות הבוקר הזה. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר, אמרני, בן 20 מנתניה, נהרג אמש באירוע הירי בקריית השרון בעיר. במשטרה ובמגב מסרו כי נסיבות המקרה עדיין נחקרות. הוא הניח אחריו הורים ושני אחים. אמרני לא היה מוכר במגב כמי שמתמודד עם פוסט טראומה, אבל חבריו סיפרו כי הוא דיבר לא פעם על הקשיים שחווה במהלך שירותו. הוא שרת בחברון ולפני כמה חודשים ביקש לעבור לפלוגה אחרת. הנה עדת ראייה מן האירוע אתמול.
1: בהתחלה היה באמת רגוע, ואז התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורכים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, והתחלנו כולם לרוץ לכיוון בניינים, וכולנו רצנו לבניינים, ועלינו לדירות של אנשים, והתחבנו שם, זה היה מלחיץ, היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות, חופשי, וגם זה היה פה בכלל מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניסלנו בנס. כאילו באמת היה אירוע מטורף שם. כולם צורכים וכולם מדברים וכולם תחזרו לבתים. הכל היה מטורף, כולם על כולם.
0: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה ממפלגת דגל התורה, כך נמסר מביתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו. פעילי המפלגה זועמים בעיקר על אופן ההדחה שנתפס כמבזה מאוד כלפי חברי הכנסת הוותיקים. משמעות ההדחה היא קידומו של יעקב אשר, המקורב לרב לנדו, לרשות דגל התורה. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת. אמש איים הפיקוד הצבאי באיראן כי הוא ירחיב את התקיפות נגד יעדים אמריקנים אם המצור הימי שהטילה ארצות הברית יימשך. אחר כך ארצות הברית תקפה והשמידה 3 מחליות נפט איראניות. חיל הים של משמרות המהפכה הזהיר את כל הספינות הנמצאות במפרץ הפרסי וסמוך למצר אורמוז. תקפנו 3 מחליות נפט שהיו במסלול בלתי חוקי במצר, וכן 3 כלי שיט הקשורים לארצות הברית באזורים אחרים, נמסר מטהרן. אל תתפתו להטעיות של צבא ארצות הברית והימנעו מכל פעולה חשודה שמטרתה היא מעבר בדרכי מים לא חוקיות, אחרת אתם תהוו מטרה, איימו האיראנים. לאחר שביקר בטורמוס איה שליד רמאללה, פרסם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי בחשבונו ברשת אקס סרטון המתעד מתנחלים נוסעים בטרקטורון במטע זיתים בכפר. שמעתי מפי האזרחים האמריקנים המתגוררים בטורמוס איה סיפורים מטרידים על מעשים פליליים ועל פעולות טרור של משיגי גבול כמו אלה המופיעים בסרטון. הם פולשים בלי בושה לרכוש של אחרים. אלה מעשים מחפירים שאינם מקובלים על 99% מן הישראלים, כתב שגריר ארצות הברית. ואלה כותרות הבוקר הזה. עכשיו 6.35, חשיפה מטרידה מסודן. תחקיר חדש של הוושינגטון פוסט מציג ראיות לכאורה לכך שצבאו של שליט המדינה הקים בחשאי מאגר של נשק כימי וגם השתמש בפיצצות כלור במהלך מלחמת האזרחים. המסמכים, הסרטונים וההתכתבויות שנחשפו מעלים חשדות לניסויים במדבר לייצור מאות פצצות ולהסבת כלור שיועד במקור לטיהור מי שתייה. הממשלה בחרטום מכחישה, אבל הממצאים מעוררים כעת דאגה בינלאומית. הנה דיווחו של איתמר וישנקו.
2: תחקיר חדש של העיתון וושינגטון פוסט שפורסם אמש חושף ראיות לכאורה לכך שמשטרו של שליט סודן הקים בחשאי מאגר של נשק כימי ואף השתמש בפצצות כלור נגד כוחות המורדים במדינה. התחקיר מתבסס על מאגר גדול של סרטונים ומסמכים פנימיים שהועברו לעיתון מגורמי ביטחון במזרח התיכון. על פי המסמכים, הצבא הסודני פיתח פצצות מאולתרות הממולאות בגז כלור, ערך ניסויים במדבר והחזיק עד 290 פצצות כימיות. בסרטונים נראים מטוסים מטילים חימושים במדבר ואחריהם ענן אשן בצבע צהוב ירקרק, צבע מזוהה עם גז הכלור. כאשר הדמות המרכזית שמופיעה במסמכים היא טרק מדני, איש רכש בכיר המקורב לצבא הסודני ומקורות ביטחונים מגדירים אותו האדריכל של תוכנית הנשק הכימי בסודן.
3: السلطة البرهان غير الشرعية تستخدم الإغاثة التي تأتي من منظمات دولية למוחרבת אמראד في السودان مثل الكوليرا
2: شلتونو بلتي لגיטימי של אל בורהאן משתמש בסיוע שמגיע מארגונים בינלאומיים למאבק במחלות בסודאן כמו כלור והופך אותו לסיוע קטלני ולנשק שמכוון נגד אזרחים. הניו יורק טיים והוושינגטון פוסט הוכיחו שאל בורהאן עצמו הוא חלק מרכזי מהשרשרת ומודע לחלוטין לתוכנית ולשימוש בה. כך אומר פאשה חרסי, יועץ פוליטי לכוחות הסיוע המהיר הנלחמים בצבא סודאן. ארצות הברית כבר הטילה עליו השנה סנקציות בשל מעורבותו במערך הרכש של הצבא הסודני, וכשנציגי הוושינגטון פוסט יצרו איתו קשר, מדני הכחיש כל קשר לתוכנית. העיתון העביר את החומרים לבדיקתם של יותר מ-12 מומחים שקבעו כי מדובר בראיות אמינות, אבל הדגישו שלא ניתן להגיע למסקנה סופית ללא גישה לאתרי הייצור. אם המסמכים נכונים, סודאן הפרה למעשה את האמנה הבינלאומית לייצור נשק כימי, עליה היא חתומה מאז 1999. אבל הציניות כאן כפולה, לפי המסמכים חלק מגז הכלור שבו נעשה שימוש, הוסב לכאורה ממחלים שיועדו במקור לטיהור מי שתייה. החשיפות מגיעות על רקע מלחמת האזרחים שנמשכת כבר 3 שנים בסודאן, בין צבאו של אל בורהאן לבין כוחות התמיכה המהירה, מלחמה שהביאה לאסון ההומניטרי הגדול בעולם, עם יותר מ-13 מיליון בני אדם שכבר נעקרו מבתיהם.
3: إذا كان العالم قد سعى لإغماض أعينه أو دفن رأسه في الرمال عن ما يحدث في السودان لوقت طويل.
2: אם העולם ניסה לעצום עיניים או שטמן את ראשו בחול לגבי מה שקורה בסודן במשך זמן רב, הדיווחים האלה הם שעון מעורר לכל מי שניסה להתעלם מהאמת הזו. ממשלת סודן מכחישה בתוקף שפיתחה או השתמשה בנשק כימי, אלא שהתחקיר החדש מציב סימני שאלה קשים, רגע לפני שאל בורהאן עצמו צפוי לנאום בעצרת הכללית של האום בהמשך החודש.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי! במבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן עכשיו 20 דקות לפני 7, לאחר שביקר בטורמוס איה של יד רמאללה, פרסם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי בחשבונו ברשת אקס סרטון המתעד מתנחלים נוסעים בטרקטורון במטע זיתים באזור, וכתב שהוא שמע מפי האזרחים האמריקנים המתגוררים בכפר סיפורים מטרידים על מעשים פליליים ועל פעולות טרור של מסיגי גבול. מדווח לירן אהרוני.
3: בצל המצב הרגיש כיום ביהודה ושומרון, ועם ריבוי מקרי האלימות מצד פורעים יהודים בכפרים בעיירות פלסטיניות, הגיע אתמול שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, לסיור בעיירה הפלסטינית טורמוס איה. הקבי לא סתם בחר להגיע לעיירה זו, מרבית מתושבי העיירה מחזיקים באזרחות אמריקנית, והעיירה נמצאת באזור בו אירעו מקרי אלימות רבים מצד פורעים יהודים. הקבי גם הבהיר לתושבי העיירה שמתוקף היותו שגריר של ארצות הברית, תפקידו לשרת את האזרחים האמריקנים, ולכן הגיע לשמוע את תלונות תושבי טורמוס איה לאור מעשי הפורעים היהודים באזור.
4: We heard about the challenges that they face living in their own homes on their own property. Some of the intimidation that is being carried out by people that I have characterized as being terrorists. I know that's an uncomfortable word for some people.
3: שמענו על האתגרים הניצבים בפניהם כשהקבי התכוון לתושבי טורמוס איה, בית מגוריהם בבתים ונכסיהם, ועל מעשי ההפחדה שמבצעים אנשים שאותם הגדרתי כטרוריסטים. אני יודע שזוהי מילה שאינה נוחה עבור חלק מהאנשים. בדברים אלו, בפני תושבי העיירה והתקשורת שסיקרה את הסיור, הקבי לא פחד להגדיר את הפורעים היהודים שכמעט על בסיס יומיומי בתקופה האחרונה מתנכלים, מכים פלסטינים ומשחיתים רכוש השייך לפלסטינים כטרוריסטים. עוד הדגיש הקבי כי מדובר בקומץ של אנשים מתוך כל התושבים היהודים והפלסטינים ביהודה ושומרון, אך גם הקומץ הזה הוא יותר מדי עבור הממשל האמריקני.
4: One of the messages that we have been sending and we will continue to send is that people in these communities have a right to live with a level of security and safety and that the government has a responsibility to make sure that that happens.
3: אחד המסרים שהעברנו ושנמשיך להעביר הוא שלתושבי הקהילות הללו יש זכות לחיות בביטחון, וכי מוטלת על הממשלה האחריות להבטיח שכך אכן יהיה. בדברים אלו פנה בעצם הקבי לממשלת ישראל בכדי שתטפל באלימות של הפורעים היהודים ביהודה ושומרון. במהלך הביקור אתמול עבר במקום רכב בגי ובו שני אזרחים ישראלים, ככל הנראה כפרובוקציה אל מול הביקור של הקבי. תושבי טורמוס איה מקווים ומייחלים שהביקור הזה אכן יעורר שינוי ויפחית את תופעת האלימות המתפרעים היהודים בשטחים. כשרק נותר לתהות, מדוע היה זה שגריר ארצות הברית שהגיע למקום וראה את הדברים בשטח, כשאף אחד מההנהגה הישראלית לא נוקף אצבע בנושא.
2: מלחמות. גם אתמול לא פסקו בירושלים מלחמות השבת. בית הקפה בסמטה נסגר כבר בגלל ההפגנות שם. במקום הוקמה עגלת קפה במקום זה, ובכניסה לבירה שוב חסמו חרדים אוטובוסים. ורד פלמן מדווחת.
5: חודשיים אחרי שהחלו ההפגנות במקום, בית הקפה קפה בסמטה בירושלים סגר את שעריו בפעם הראשונה בשבת. כזכור, ביום חמישי שעבר הודיע הארגון המפעיל את בית הקפה כי ריב ומאבק מנוגד לאמונתו. בעקבות ההחלטה הקימה במקום תנועת התעוררות, אחת הסיעות במועצת עיריית ירושלים, עגלת קפה שמשכה אליה עשרות תושבים. כשמנגד הפגינו בסמוך קומץ חרדים שקראו קריאות. כעבור כשעתיים הגיעו למקום עובדי השיטור העירוני של עיריית ירושלים שהודיעו שיש לסגור את עמדת הקפה. בתנועת התעוררות הודיעו כי ימשיכו להפעיל את הגלה בסיוע מימון המונים כדי שכל ירושלמי יוכל לעשות בשבת כרצונו. אחר הצהריים חסמו כמה נערים חרדים אוטובוסים בכניסה לירושלים, המשטרה פינתה אותם בכוח ופתחה את הציר.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: כל הדרך אל הקלפי, אבל הדרך אל הקלפי מובילה לסגירת הרשימות שתהיה בעוד יומיים. איתנו פרשננו הפוליטי, יואב קרקובסקי. בוקר טוב, יואב.
6: שלום, אריה, בוקר טוב.
2: איפה הדרמה היותר גדולה? בדגל התורה?
6: אני חושב שדגל התורה זאת הדרמה הגדולה ביותר שמתרחשת בלילה האחרון, כאשר ותיק חברי הכנסת, האיש שנכנס ב-1988 יחד עם הרב אברהם רביץ, עם שני מנדטים של דגל התורה, משה גפני, מודח מראשות המפלגה, ביחד עם אורי מקלב, שאגב הוא קצת יותר חדש בכנסת, קצת יותר מ-10 שנים, והשניים הללו לא יהיו בכנסת הבאה. זו דרמה שמטלטלת את המפלגה הליטאית הזאת, מפלגת דגל התורה, כאשר משה גפני, באמת אחד האנשים אולי הקרובים ביותר אל הרבנים שליוו את המפלגה הזאת, הרב שטיינמן והרב אלישיב, המעמד שלו מאוד מאוד נפגע בדגל התורה בקדנציה האחרונה.
2: למה זה קרה? למה שר חינו?
6: אני חושב שזה קרה מכמה דברים. הדבר המרכזי אולי שהחליש מאוד את מעמדו של משה גפני, זה דווקא הדבר שאולי היה הגרעין שבזכותו דגל התורה, יהדות התורה וש"ס, היו גרעין מרכזי בקואליציית נתניהו. אני חושב שהברית שקרתו דרעי, גולדקנופ ומשה גפני בשנים האחרונות, עוד קודם גם יעקב ליצמן, הולכים רק עם הימין, הולכים רק עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יצרו סיטואציה שבה אין לחרדים את היכולת להגיע להישגים מול קואליציה אחרת, כמו שהיה בעבר. אפילו ב-1999 היה משה גפני ביחד עם אנשי יהדות התורה כחלק מקואליציה אצל אהוד ברק לזמן קצר בתוך ממשלתו, והדבר הזה בעצם יצר מן היעדר חופש פעולה, ובעצם ההוכחה שקיבלו הרבנים היא הקדנציה האחרונה. כל ההבטחות שניתנו לסיעות החרדיות לגבי חוק ההשתמטות מגיוס לא התיישמו. שום דבר מזה לא קרה, ומבחינתם של הרבנים החרדים, השליחי הציבור שלהם נכשלו ביכולת לייצג את קהל הבוחרים, ולכן שר חינו של משה גפני, זה כבר תקופה מאוד ארוכה שהיו דיבורים על כך שהוא יודח. זה קורה הלילה, במכתב אישי הרב לנדוי מודה לו ולאורי מקלב, ואומר אין ברירה, יש לרענן את שורותיה של דגל התורה. אז ב-1988 נכנס משה גפני, שים לב לשמות שבאו ביחד איתו לכנסת באותה השנה, בנימין נתניהו, צחי הנגבי, אמיר פרץ, ואפילו אריה דרעי. אמנם לא היה חבר כנסת, אבל שימש כבר שר ב-1988 כשר הפנים. זה בציר משובח של נבחרי ציבור, שחלקם כבר אינם בכנסת כמה שנים. משה גפני הצליח לשרוד כמעט הכי הרבה שנים מכל עמיתיו, וזאת באמת הדחה שהיא מאוד משמעותית, שתשנה את פניה של דגל התורה, של יהדות התורה. צריך להגיד, במסגרת הרוטציה שבין אגודת ישראל לבין דגל התורה, מי שהיה אמור לעמוד בראש יהדות התורה, להוביל את המפלגה הזאת, זה גפני, איש דגל התורה. זה היה אמור להיות פעם שנייה שהוא עושה את המהלך הזה, מכה קשה מאוד אישית עבורו, ושינוי פנים משמעותי מאוד למפלגה.
2: מה קורה? יש עתיד הציג הרשימה החדשה, יאיר לפיד הציג רשימה, רבים רבים עזבו אותו, הלכו למקומות אחרים.
6: חלק גדול מאלה שפרשו, עשו ליאיר לפיד חיים יחסית קלים, אפשרו לו לעשות חילופי דורות בתוך המפלגה בצורה שהיא אפילו די מכובדת. הפרישה של חלק גדול מהם הייתה בהסכמה. זה לא שלכולם היה קל עם ההחלטה של לפיד לשנות את פניה של המפלגה, אבל שים לב בעצם מי המרוויחה הגדולה ביותר בכל האירוע הזה.
2: מירב בן ארי.
6: זה תהיה אורחת שלך, בדיוק אורחת שלך אחרי השעה, בתחילת השעה הבאה. זאת מירב בן ארי, מספר 2 ביש עתיד. ובעצם, ברשימה הכוללת תהיה בה, אני מניח, ברביעייה פותחת. זה מאוד מאוד משמעותי. היום בערב מציג בנט גם את הצד שלו של הרשימה, גם ישראל ביתנו, נגיד גם עליה עוד מעט מילה אחת. אבל בעצם את מי אנחנו רואים כאן? שם חדש אחד יחיד יהיה ברשימה, זהו נועם טיבון. כל היתר
2: אלוף במילואים,
6: ותיקים, כן, חברי כנסת ותיקים, שבעצם יאיר לפיד אומר, מי שעבד בכנסת בצורה מאוד משמעותית ובלעת, מרב בן ארי ומרב כהן, רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר בליאק, אפילו יוראי הרצנו, הם היו מאוד בולטים במאבקים בתוך הוועדות, הם אלה שבעצם מקודמים, מי שהולכים אלה הגרעין הוותיק של המפלגה. צריך להגיד שחלק גדול מהם פרשו תוך שהם מחבקים את היושב ראש יאיר לפיד, ולא עושים לו טלי גוטליב, בניגוד למה שקורה נגיד במפלגות אחרות, או אפילו ההדחה המאוד משמעותית שדיברנו עליה לפני כמה דקות. של
2: עוד נגיע למפלגות האחרות, אבל קודם כל צפוי עדיין איחוד ברגע האחרון בין אייזנקוט לבנט?
6: אני חושב שהנושא הזה לא יורד מהפרק, ולא ירד מהפרק עד יום שלישי, 22:00, הדקה האחרונה שבה ניתן לעשות את האיחוד הזה, והסיבה המרכזית זאת השאלה, האם מרוויחים מזה או מפסידים מזה, השאלה הזאת היא האם זה 1+1=2, או כמעט 2, או 1.5, וזאת השאלה, החשש מפני איבוד מנדטים הוא חשש מוצדק נוכח מה שראינו בייחוד שבין לפיד לבין בנט, אבל מצד שני הצורך לייצר תחושת ניצחון אמיתית גדולה משמעותית על פני הליכוד היא הדבר שדוחף את אלה שרוצים שיהיה ייחוד כזה, ולכן עד הרגע האחרון הנושא הזה ימשיך וייבחן, ואנחנו עוד נראה לאן זה באמת לוקח. המגעים ביניהם, בין בנט לבין אייזנקוט, נמשכים כל הזמן, על מנת לנסות לבחון את השאלה, האם זה נכון. צריך לזכור שיש חובה על המפלגות האלה שנמצאות בגוש, שיהיה ביניהם גם הסכמים, הסכמי עודפים, ואם מספר המפלגות לא יהיה מספר זוגי, אז תהיה בעיה שלאחת המפלגות גם לא יהיה הסכם עודפים, גם את הנושא הזה חייבים לבחון.
2: נתניהו עוד לא החליט את מי הוא משריין, יש לו זכות לשריין 5 שריונים עדיין, הוא עוד לא נתן את השמות?
6: לא, עדיין לא, והנושא הזה, מזכירות הליכוד תתכנס מחר בשעה 5, ואז היא בעצם תקבל את רשימת השריונים, ו-24 שעות לאחר מכן תובה הרשימה הזאת לאישור ועדת הבחירות המרכזית. אני חושב שיש כמה שמות מאלה שירדו מההתמודדות אצל גלעד ארדן, לדוגמה, שיכולים לעניין את בנימין נתניהו, אולי חזי נחמה, אולי אפילו אורן סמאג'ה, כמובן דדי סימחי, שכבר הודיע שלא התאחד יחד עם בני גנץ, דמות שבאמת מחכה כבר הרבה מאוד זמן.
2: הוא לא הודיע שהוא יורד מכל העניינים של הפוליטיקה?
6: דדי סימחי אמר שהוא יורד כרגע מהתמודדות עצמאית, אני מניח שאם יקבל הצעה
2: של הפוליטיקה?
6: דדי סימחי אמר שהוא יורד

0: נדמה לי שזה יהיה קצת יותר מדי מבחינת נתניהו לשחק עם עמדותיהם של המתפקדים, ואולי יצטרך להביא דווקא מישהו מבחוץ. היה ניסיון לראות האם צ'יקו תמיר או גבי אשכנזי.
1: תמיר סירב, אני חושב לך את ההצעה.
0: גם תמיר וגם אשכנזי סירבו בסופו של דבר, למרות שלאורך המלחמה שניהם היו בקשר טוב מאוד, חלקם, צ'יקו תמיר היה במילואים לאורך המלחמה הרבה מאוד חודשים, גבי אשכנזי היה בקשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כסוג של יועץ חיצוני, ולמרות כל זאת הם החליטו שהם לא מצטרפים אל הליכוד נכון לרגע זה, וכמובן חייבים מילה לטלי גוטליב שעשתה
1: מספר 2 בעוצמה יהודית
0: כאב ראש, כן, והיא מקבלת מקום של כבוד ביום שישי האחרון, עוזבת את הממלכתיות, היא הגדירה את, היא אמרה, לציבור הישראלי נמאס מהממלכתיות, לכן היא הולכת למפלגה הלא ממלכתית של איתמר בן גביר, ועוזבת את המפלגה שהייתה פעם מאוד ממלכתית, מאוד ליברלית, הליכוד, וגם היא כבר קצת פחות.
1: בני גנץ?
0: שאלה מצוינת. לא ברור מה קורה איתו. הוא בינתיים לכאורה רץ עד הסוף. הוא עם שברי אחוזים, אריה. שברי אחוזים מתחת לאחוז החסימה, אבל עם 15 מיליון שהם בין 8 ל-9 יחידות מימון, זה המון כסף. כולם רוצים לקבל ממנו את, את, את, את הסכום הכספי הזה, כדי להניע את הקמפיין מצד אחד. מצד שני, לא רוצים לתת לו את רשות המפלגה, או את רשות הגוש השלישי הזה. השאלה אם בפרישה של גלעד ארדן מעודדת אותו להמשיך לרוץ עד הסוף, עולה כאן השאלה, האם גדי אייזנקוט ייקח אותו בסוף, יחד עם חילי טרופר, ויחבר אותם אליו, זאת שאלה שעדיין גם היא תיבחן כל העת, במקביל לשאלה אם מתאחדים גם עם נפתלי בנט, עושים את הייחוד הגדול הזה של, של הגוש שנמצא ממול לבנימין נתניהו, אני עוד לא יודע באמת אם המהלך הזה הוא באמת...
1: טוב, יש עוד זמן קצר מאוד, הכל ייסגר, לא תהיה ברירה. קרקובסקי, אני מאוד מודה לך, ונשמע לסיום השעה שיר עתיק יומין של הגשש החיוור, מהימים שהיו מבטיחים הבטחות בחירות, היום לא מבטיחים כל כך הרבה.
0: לא מבטיחים, כי יודעים שלא מקיימים.
1: זהו, הנה בוא נשמע את השיר לפחות.

הבוקר הזה, סוף שעה ראשונה, עורכת לי לאופר בהפקה אופל חיות ורחלי לוי, טכנאי השידור אביתר שמעוני באולפן אריה גולן, נשוב אחרי חדשות שבע.

0: אנחנו כאן.
1: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ אל כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. צהל החל לפנות בוקר בתרגיל פתע לבדיקת רמת הכוננות בצבא. לוחם משמר הגבול נהרג אמש בנתניה מירי שוטרים לאחר שפתח לעברם באש. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. יאיר לפיד פרסם את סדר חברי מפלגתו שישולבו ברשימת ביחד.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה שיגר הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. בתגובה להפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. בכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה, קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טייר. מפקודת הרמטכ"ל זמיר החל לפנות בוקר בצהל תרגיל פתע נרחב. התרגיל נועד לבחון את רמת הכוננות והמענה של המפקדות הראשיות וסדרי הכוחות לתרחיש של אירוע רב זירתי מתפרץ ומורכב כחלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הזרועות והפיקודים ומוטמעים בו לקחים מאירועי 7 באוקטובר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. המשטרה חוקרת את האירוע אתמול בנתניה שבו נורה למוות בידי שוטרים תושב העיר, לוחם משמר הגבול סמל שני דוד הויר אמרני בן 20. כתבותינו אולי אלקלאי ועדס גרינברג מוסרות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון. המשטרה שהוא זכה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. עדה לאירוע תיארה את ששמעה.
9: ואנשים רצים וצורכים והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות וכולנו רצנו לבניינים ועלינו לדירות של אנשים והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות.
7: בחירות 26. חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודה הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. אחרי המשובצים חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, קרן טרנר מטעם בנט ואלוף במילואים נועם טיבון. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי מזכירות הליכוד תתכנס מחר כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד אומר כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר הוא לוחם אז נפש אך טירון פוליטי. בריאיון לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11 אמר כהן כי הוא מצפה מוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת או לחבור לליכוד.
3: וינטר רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, או שתתחבר או שתפרוש. אסור לך להיות זה שמוכתם בהקמת ממשלת אחים מוסלמים. הוא ירד והוא גם לא עובר את אחוז החסימה. אם הוא לא יפרוש או יחבור, אנחנו נדאג לגמור את האירוע הזה אחת ולתמיד. אחת ולתמיד זה להסביר לציבור את המשמעות שכל מי שמצביע לוינטר למעשה שם פתק של מנסור עבאס ויחד עם תעודת ההכשר החדשה יואב סגלוביץ'.
7: באירוע אלימות הבוקר בקלנסו הנפצע קשה אישה כבת 70. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. תיקון הנזק צפוי להסתיים בשעות הקרובות. לרשות הנוסעים יעמוד מערך היסעים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
4: לא מאמין לך.
1: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות, משה גפני נולד בעיר החופשית תל אביב. לא היה לו קל, כך הוא סיפר פעם במזנון החקים, לגדול כנער חרדי, הנראה שונה, הלבוש אחרת, בסביבה חילונית למהדרין. והנה עכשיו, משה גפני, כבר הוותיק בחברי הכנסת, נשלח הביתה במצוות הרב לנדו. זאת למרות שירותו המצוין למפלגה, לקואליציה ולממשלה. אומרים שכל ההתחלות קשות, אבל מסתבר, מתברר שגם הסיומים לא קלים. אנחנו נפתח כמובן באירוע הטרגי אמש בנתניה, זה החל בירי בלב שכונת מגורים, תושבים שמסתתרים בבתים, במרכז האירוע היה שוטר ממשמר הגבול, חמוש, שבסופו של דבר נורה למוות בידי שוטרים, מדווחת כתבתנו אורלי אלקלאי.
1: האירוע החריג התרחש סמוך לשעה 7 בערב באזור קריית השרון בנתניה. אזרחים מבוהלים מבחינים בצעיר לבוש בבגדים אזרחיים, רץ בין הבניינים כשהוא חז ברובי ה-M16 ויורה באוויר. הם מדווחים מיד למשטרה ואלו מיד מגיעים בכוחות גדולים. החשש שמדובר באירוע פחה. במשך דקות ארוכות נשמעו קולות ירי בשכונה. התושבים ניסו להבין מה מתרחש והסתגרו בבתיהם בזמן שכוחות גדולים סורקים את האזור ומנסים להשתלט על האירוע. כך עדת ראייה תושבת השכונה.
2: בהתחלה היה באמת רגוע, ואז התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורכים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, והתחלנו כולם לרוץ לכיוון בניינים, וכולנו רצנו לבניינים, ועלינו לדירות של אנשים, והתחבנו שם, זה היה מלחיץ, זה היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות, חופשי, וגם זה היה פה בכלל מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניסלנו בנס. כאילו באמת היה אירוע מטורף שם. כולם צורכים וכולם מדברים וכולם תחזרו לבתים, הכל היה מטורף, כולם על כולם.
1: המרדף אחר היורה הגיע לשדות המזרחיים של השכונה, הירי נמשך, והשוטרים שחשים בסכנה משיבים באש ופגעו בו. הוא נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו. זהותו של היורה התבררה כעבור זמן קצר. סמל שני, דוד הויר אמרני, בן 20, לוחם משמר הגבול, תושב נתניה. השוטרים נותרו המומים כשנודע להם זהותו. הוא אחד מהם, לובש מדים, איש כוחות הביטחון. סמל שני, דוד הויר אמרני, התגייס לפני כשנתיים למשמר הגבול ושירת בחברון במגב היוש. לפני כשמונה חודשים עבר לשרת בפלוגה למתת ביוש. לזירה הגיעו מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן ומפקד משמר הגבול. כעת מתמקדת החקירה בשאלה המרכזית שנותרה פתוחה. מה הוביל את הצעיר, איש כוחות הביטחון, לקחת את נשקו, לפתוח באש בלב שכונת מגורים, ולבסוף גם לראות לעבר השוטרים? במשמר הגבול בודקים האם היו סימני מצוקה שקדמו לאירוע הטרגי. האם מי מבני משפחתו, חבריו לפלוגה או מפקדיו, שמע או היה מודע למצוקה הנפשית כלשהי? שאלה שהתשובה עליה אולי תסביר, כיצד ערב שגרתי בנתניה הפך בתוך דקות לזירת ירי, והסתיים במותו של איש כוחות הביטחון מירי חבריו למדים.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: תם עידן במפלגות החרדיות, חברי הכנסת הוותיקים של דגל התורה הודחו הלילה מן הרשימה לכנסת הבאה, ברקע מאבקי כוחות פנימיים, על הדרמה הפנימית בדגל התורה וביתר המפלגות החרדיות, מדווח כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס.
4: הלילה הודחו רשמית שני חברי הכנסת הוותיקים של דגל התורה, יושב ראש המפלגה משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב. בהודעה מבית מנהיג הציבור הליטאי חרדי הרב דוב לנדו, נמסר כי השניים מסיימים את תפקידם. מי שעומד מאחורי המהלך הוא הסקן דוד שפירה, המכונה דוביד שפירה, שעד לאחרונה היה דמות אלמונית יחסית, וכעת הוא מקבל לידיו שליטה כמעט בלעדית במפלגה, בנוסף לשליטתו הקיימת על העיתון המפלגתי יתד נאמן. מי שצפוי להחליף את גפני בתפקיד יושב ראש דגל התורה הוא חבר הכנסת יעקב אשר, המקורב לבית הרב לנדו וגם לשפירה. כפי שפרסמנו בכאן חדשות, גפני ומקלב ניסו בימים האחרונים לבלום את ההדחה, ואף ניסו לגייס רבנים שיצאו נגדה, אך נכשלו. כך יוצא לדרך אחד המהלכים הדרמטיים בתולדות דגל התורה. ובמקביל, גם בש"ס צפויה היום טלטלה. מועצת חכמי התורה, רבני המפלגה, תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. גם באגודת ישראל החסידית דנים באפשרות של החלפת חלק מנציגי הרשימה. כך, 3 ימים בלבד לפני סגירת הרשימות, המפלגות החרדיות נמצאות בעיצומן של טלטלות ושינויים דרמטיים בהרכבים הפוליטיים.
0: ואיתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, בוקר טוב לך.
5: שלום וברכה.
0: אתה טוב, מודאג? כן, שבוע טוב. אתה מודאג מכך שהמועצת מתכוונת לדון בהרכב הרשימה הבאה לכנסת? אולי אתה לא מופיע שם?
5: אצלנו בחזל למדנו, כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. תמיד שמתכנסים זה דבר טוב, וזה לא נדיר שמתכנסים, נדון בכל נושא התנועה, הכנסת. תמיד אנחנו אומרים שהם אלו שמחליטים מה אנחנו עושים. זה לא אגדה, זה ככה, זה דרך חיים. הם קובעים את הרשימה, הם קובעים את התפקידים, ובסדר, כל מה שיצא משם, אז נפעל על פי זה.
0: ומה אתה חושב שיצא משם? יש לך איזה מידע מוקדם, איזה רמזים, לא, איתותים? הרי אתם מדברים עם הרבנים.
5: מידע מוקדם אין לי, מדברים עם הרבנים כן, לא על זה. מה כן יצא משם? אני בטוח. הרשימה הטובה ביותר שש"ס תלך איתה לבחירות ותמשיך את המורשת של הרב עובדיה, לדאוג לזהותה היהודית של מדינת ישראל, לשכבות החלשות, ומכאן נצא להמשך הקמפיין עד יום הבחירות.
0: משה ארבל לא יהיה ברשימה.
5: מזה הוא החליט.
0: הוא החליט. אתה מצטער על זה שהוא לא יהיה?
5: אני חושב שהוא היה חבר כנסת מצוין, חרוץ, הביא הרבה דברים טובים לתנועה, וכשהוא החליט שהוא קם והולך, אז הוא קם והלך.
0: כן, עכשיו, יש גם כעס גדול, אנחנו שומעים בציבור של בוחרי ש"ס על הרב אריה דרעי. הוא לא הצליח להביא, כמו שגפני לא הצליח להביא את הפטור ההמוני הסיתוני של, לבחורי הישיבות משירות בצבא הגנה לישראל, גם דרעי לא הצליח, אבל מעמדו, אני מבין, איתן בש"ס. הוא לא על השולחן שם במועצת חכמי התורה.
5: כולם יודעים שאריה דרעי זה מי שהרב עובדיה הביא לש"ס, להנהיג את ש"ס. אני חושב שהוא מקבל אמון מוחלט מכל מועצת חכמי התורה, כאדם אני חושב המוכשר והמנוסה ביותר בפוליטיקה הישראלית, בוודאי בקרב מצביעי ורבני ש"ס, שרואים בו מי שמנהיג את המפלגה בכנסת בצורה הטובה ביותר. עכשיו, דיברת על איזשהו כעס בציבור.
0: אנחנו רואים כתבות ששומעים שצועקים וכועסים ומדברים נגדו.
5: תראה, נגיד לך, מדובר בקומץ מאוד מאוד קטן שלצערי מקבל כותרות. אני אספר לך את זה גם על עצמי. הייתי לפני שבועיים באיזשהו מקום, וצעקו לעברי כל מיני קריאות גדי. היה מדובר ב3-4 אנשים מתוך מאות ואולי אלפים, ודווקא אותם מספרים קטנים קיבלו את הכותרת. זה טבעה של תקשורת, אבל אני אסיף עוד איזשהו כוכבית. זה לא סוד שיש הרבה מאוד כסף שמושקע בתוך הציבור החרדי, בפרט בש"ס, להשחיר את פניו של יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי ואת מצביעי ש"ס בשביל ואת הנציגים של ש"ס, בשביל לגרום לאנשים לא להצביע. אבל האמת היא...
0: רגע, לא הבנתי את העניין הזה. מה התחך?
5: יש הרבה מאוד כסף, כן, מושקע בתוך הציבור הש"סי והחרדי,
0: כן,
5: לגרום לאנשים סלידה והתרחקות מש"ס ולנציגים של ש"ס.
0: מי משלם להם?
5: תראה, אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה, ולימים, אתה יודע, יאמר לזכותם של ערוץ 14, שמצאו הקלטות ברורות של אנשים מתוך המחאה, שאמרו, השקלנו כסף בתוך בתי, בתוך הציבור השאסי, כדי להחליש את הכוח שלהם. זה הם אמרו, הם עודו בזה, לא אנחנו. אבל אפרופו הכעס, תראה,
0: לא שמעתי אף פעם הקלטה כזו, זה גם לא נראה כל כך הגיוני לשלם לאנשים שלא יצביעו?
5: לגרום לאי נוחות, ואתה מוריד מנדט 2 מגוש האמוני, תגרום לגוש אחר להצליח.
0: אבל לא הכל הולך על כסף. למה תמיד בצד אחד של המפה הכל זורם על כסף, הכל מחליק על כסף?
5: אגב, לכן אמרתי, בגוגל בדקה אתה תגיע לזה.
0: אני אחפש את זה, כי לא שמעתי על זה מעולם.
5: יפה, אז הנה תכף.
0: המרוץ 14 בעיניי הוא מקור של סאטירה. הם אומרים שתופסים אותם על בלוף, אז הם אומרים, אנחנו עושים סאטירה, אנחנו לא עושים
5: חדשות. האמון, אני מכיר את הרחוב השאסי, כן, בפריפריה, במרכז, האמון שנותנים באריה דרעי כמנהיג שאס הוא בלתי ניתן לערעור. יודעים שהאדם עשה הכל על מנת להביא את החוק להסדרת מעמד לומדי התורה, ונכון, היו כאן גופים גדולים מאוד שעצרו מהרבה מאוד גחמות אישיות, הרבה מאוד שנאה אישית, אגב, גם...
0: אולי גם לא יש אנשים שזה נשמע להם מאוד לא צודק שחלק מהציבור בישראל לא ישרת כפי שאחרים משרתים.
5: תראה, המגרש הפוליטי...
0: לא צריך להיות איזה גאון גדול בשביל זה.
5: לא, לא,
0: כל זה אדם זה... דמוקרטי, כל אזרח אומר, למה אני כן והם לא?
5: לא, זה, אתה צודק.
0: במזח הוא.
5: זה אתה צדק כבדות, וזה בדיוק הבית של שס, שמאגד בתוכו גם את החייל וגם את לומד התורה.
0: עכשיו אתם פתאום מחבקים את החיילים.
5: לא, ממש לא, לא, ממש לא. אגב, מי שמכיר את שס יודע ששס היא הבית של אלפי חיילים ומשפחות, גם שאינם דתיות.
0: זה אלה שדחו את מצוותו של הרב יצחק יוסף לזרוק את צו הגיוס לאסלה ולהוריד את המים. מישהו מעז ללכת נגד הרב יצחק יוסף בשס?
5: לא, אגב, זה אותם אנשים שאנחנו פוגשים אותם יום יום, אותם בתים של חיילים, אגב, לצערנו גם נופלים וגם חיילים משרתים, שאומרים לנו, תמשיכו לעשות הכל גם למען הזהות היהודית של מדינת ישראל, לומדי התורה והחיילים, כי אנחנו רואים בכם בבית שלנו.
0: אבל אין סתירה, אין סתירה בין זהות יהודית לשירות בצהל. להפך, שירות בצהל זה ביטוי עליון לזהות היהודית.
5: אני רק אמרתי, וזה בדיוק הבית של שס, שיחזק את מעמדם, שמעמד הזהות היהודית של מדינת ישראל, בשונה מאחרים שלא רוצים זהות יהודית, אותם אנשים שלא מוכנים שיהיה אזכרה לרב עובדיה, שהרב עובדיה היה אחד מגדולי הדור.
0: לא, לא, אמרו שלא יהיה מימון ממלכתי להזכרה לפני בחירות.
5: לא, אבל החוק
0: אומר, כל אחד רשאי לעשות הזכרה למי שהוא רוצה.
5: לא, לא,
0: על חשבונו.
5: לא, אבל החוק אומר אחרת. אותם אנשים שהם מעל החוק אמרו שהם לא רוצים שיהיה אירוע גדול לזכרו של הרב עובדיה, אגב.
0: לפני הבחירות, כי זה ישמש לתעמולת בחירות. זה אלמנטרי, מלכיאלי, אתה לא חדש בביזנס.
5: יש ויכוח גדול, האם אנחנו רוצים כאן מדינה יהודית או לא, וש"ס כבית, גם...
0: לא, אבל אנחנו רוצים מדינה מתוקנת, שלפני בחירות לא עושים תעמולת בחירות בכסף של המדינה. זה כל כך פשוט.
5: אז בגלל שאנחנו רוצים מדינה מתוקנת, אנחנו חושבים כשמדינה מתוקנת זו מדינה ששומרת על השבת, על לומד התורה, על המסורת היהודית, על השלוחן שבת שנמצא שם גם החייל וגם לומד התורה, וזה בדיוק הבית של שס, ולצערנו אנשים לא אוהבים את זה, אבל אתה יודע מה? תמיד אתה ותיק ממני באירוע, ואתה יודע ששס תמיד ניבו לה פחות מנדטים בסקרים.
0: זה נכון, ותמיד... זה הניסיון אומר שזה כך, ואני לא שאלתי על מספר המנדטים, אני לא התייחסתי לה. עוד שאלה אחת לי אליך, האם לדעתך הרב יצחק יוסף הוא המנהיג הרוחני הרשמי של תנועת ש"ס מלא מלא?
5: מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אתה השאיר לנו ברכה את הבן שלו, שהוא מנהיג, לא רק את בש"ס, אלא את הציבור הספרדי, שעם הרבה מאוד פסקי הלכה, אלקוט יוסף, מי שיודע, מי שזוכר את הרב עובדיה, שם עליו את המצנפת, יש לזה הרבה מאוד משמעויות, כן, והוא גם מנהיג.
0: לא, אני לא מדבר על הרב עובדיה, הרב עובדיה זכור כמנהיג גדול, אני שואל על בנו שהוא לא כל כך גדול. הוא מקלל את היועמשית שהאלוהים, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה. אתה מזדהה עם כללה כזאת?
5: אני מזדהה עם דבריו שהוא אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, שלצערנו היועמשית מזמן כבר לא אובייקטיבית, אלא בצורה...
0: בסדר, אבל שאלוהים יחלה אותה? כלומר, יהרוג אותה?
5: גמרן הרב יצחק, שהוא אוהב ישראל גדול.
0: אוהב מאוד, אבל גם מקלל מאוד.
5: לא, לא, לא, לא, ממש מי שמכיר אותו ואת השיח יודע.
0: אני שומע אותו, את כל מה שמשדרים אנחנו רואים. זה לא סוד, הוא יושב ביזדים ומקלל.
5: לא, זה גם אמרו בזמנו על הרב עובדיה, צריך לזכור.
0: גם הרב עובדיה הוא ציפה מקללת, לפני איזה קמפיין בחירות אני זוכר.
5: אומר דעת תורה, ואכן מה שקורה עם היועמשית והחבורה של סביבה, נדיפה של הזהות היהודית, כל דבר...
0: לא, לא, אבל שואל אם צריך לקלל אותה על זה.
5: הרב אמר את מה שדעתו דעת תורה, שהיועמשית שרודפת את זהותה היהודית של מדינת ישראל, ובשביל זה, התשובה לזה, זה שס חזקה, שאנחנו
0: נעבור... לא, אבל לקלל אותה שאלוהים יחלה אותה, אתה מתעלם מהשאלה.
5: הרב כחבר מועצת חכמי התורה, מביע את דעתו פעם אחר פעם על לדאוג לזהותה היהודית של מדינת ישראל, והתשובה לעניין הזה, זה בעזרת השם שתהיה שס חזקה, היא תדאג...
0: אוקיי, טוב, אנחנו לא נעשה פה תעמולת בחירות, אנחנו יודעים אבל שבאמת בסקרים תמיד שס יותר חלשה ממה שיוצא בסוף, נראה את התוצאות, למה להקדים את המאוחר? חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, אני מודה לך מאוד, נראה אם אתה לא עלית שם על השולחן במועצת.
5: נמתין ונראה. כתיבה וחתימה טובה.
0: גם לך כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, עכשיו 7:20. ויומיים לסגירת הרשימות לכנסת, יערה שפירה, את מפרסמת את הרשימה המסתמנת של מפלגת ביחד, כך נראית אם כן הרשימה המאוחדת בראשותו של נפתלי בנט. שלום יערה.
6: כן, אריה, כך צפויה להיראות צמרת רשימת בנט-לפיד, קודם כל בנט, אחריו יאיר לפיד, אחריהם כנראה תהיה לירן אביסר בן חורין לשעבר מנכלית משרד התקשורת, מי שהולכת עם בנט דרך ארוכה, בעצם הקימה אותו את מפלגת בנט 2026 עוד לפני החיבור עם לפיד, אחר כך חברת הכנסת מרב בן ארי מטעמו של לפיד, אחריה מנכלית משרד האוצר לשעבר קרן טרנר מטעמו של בנט, ואז האלוף במילואים נועם טיבון, עוד אני מבינה שבעשירייה יהיו יונתן שלב, המילואימניק הצעיר מייסד ארגון כתף אל כתף, וגם חברת הכנסת מרב כהן מטעמו של יאיר לפיד. רשימה מאוד נשית בתחילתה, כן צריך לתת את הכוכביות, והן קודם כל שבמפלגתו של בנט המועמדים עוד לא קיבלו הודעות על המיקומים שלהם, ועדיין שומרים שם את האפשרות לשנות ברגע האחרון. אלה פחות או יותר האנשים, אבל יתכנו שינויים קטנים של מיקום אחד למעלה או למטה, ובית שייחוד עם חילי טרופר כמובן ישנה את התמונה, כי יצטרכו מקומות גם לחילי טרופר והאנשים שהוא יבוא איתם, אבל אני חושבת שהתמונה המצטיירת היא בכל זאת של רשימה נשית שנראית פחות או יותר מצד יש עתיד כמי שקידמה את הפרלמנטרים הצעירים הבולטים של הכנסת הנוכחית, ומצידו של בנט כמי שמציב בצמרת אנשים של עשייה פרקטית במנהל הציבורי, והכרזה רשמית כאמור היום בערב.
0: תודה לך, בוא נשוב אלייך בהמשך. איתנו עכשיו מרכזת האופוזיציה מרשימת ביחד מספר 2 ביש עתיד, אחרי שהוצגה הרשימה בידי יאיר לפיד, חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום אריה.
0: את למעלה טוב. למעלה זה יפה.
7: כן, שעבדתי קשה, אתה יודע, בשנים האלה, כעבודה פרלמנטרית.
0: וכמו שאומרים, יש תמורה לאגרה, אבל יש עתיד התפרקה, כל הוותיקים לא ברשימה, כמעט כל הוותיקים, או הלכו למפלגות אחרות, או נטשו בכלל. למה זה קרה לדעתך?
7: לא, אני לא רואה את זה ככה, אני חושבת שהערה גם דיברה יפה והגדירה את זה יפה. ריננו את השורות. מיקי, לוי, מאיר כהן, קרין, חברים שלי, באמת חברי הטובים, מעל 15 שנים בכנסת, הבינו שיש לנו מספר מקומות מצומצם, ובאמת ביחד איתנו הם לא עוזבים את יש עתיד, הם בסך הכל עושים הפסקה בחיים הפוליטיים כרגע, אבל הם איתנו לחלוטין.
0: יודעת שמי שיורד מהגלגל, יהיה לו קשה מאוד לעלות בחזרה על הגלגל.
7: אבל אני הייתי בחוץ, וחזרתי, אז נתת למי להגיד. אני ב-2019 יצאתי לגמרי, תחשוב שמאיר ומיקי הם במפלגה עדיין, פעילים, קרין. אני יצאתי לגמרי, המפלגה שלי גם נמחיקה, והנה, גם חזרתי לכנסת, וגם תראה איפה אני עכשיו, אז בוא לא נמהר לקבל החלטה שמי
0: לא שיצא יצא. הסיבה את חושבת בכל זאת לעזיבה הזאת שהיא המונית, היא הרבה מאוד אנשים שעזבו, היא הנפילה של האיחוד עם בנט בסקרים?
7: תראה, אריה, גם לפני האיחוד עם בנט יש עתיד הצטמצמה. יש עתיד עשתה עבודת אופוזיציה באמת מדהימה בכנסת הזאת, אבל הציבור כועס. והוא כועס שהממשלה הזאת לא הלכה, ממשלת הטבח של 7 לאוקטובר, והכעס גם מופנה אלינו. אבל בסוף אנחנו אלו שהיינו שם, היינו 52 מול 68, בלמנו מהלכים אנטי-דמוקרטיים, ליטרלי בגופנו, היינו בהפגנות, אתה יודע, גם נגד ההפיכה, גם בעד החטופים, אבל אני מבינה, אני רואה את זה גם בחוגי בית, ועדיין הפרלמנטרים הכי
0: טובים... מה מתיחים בחיים? מה את לומד בחוגי הבית?
7: בחוגי הבית מצד אחד יש המון תקווה לשינוי, והרבה אנשים ממש...
0: אבל אומרים לכם שלא הייתם אופוזיציה מספיק יעילה? שלא הצלחתם להפיל את הממשלה?
7: אני רוצה להגיד לך הרבה פחות. אני יכולה להגיד לך שתוך כדי הכנסת, עשיתי חוגי בית ושם מאוד קסוב, והיום יש לי בכל חוג בית, על חוג בית במודיעין של 120 איש, אז היו שני אנשים. זה בסדר, אבל זה לא משנה, אני לוקחת ברצינות הביקורת. אני לוקחת אותה גם ללב, אני גם מסבירה אותה. אבל עם זאת, אני נותנת תקווה. אנחנו צריכים, חייבים לתת תקווה לאנשים, חייבים לתת תקווה לכל כך הרבה משפחות ששילמו את המחיר של 7 אוקטובר, שלא קמה ועדת חקירה ממלכתית. צריכים לתת תקווה לעם הזה, ואני יותר עסוקה עכשיו בלהסתכל קדימה, ולתת תקווה לאנשים.
0: עכשיו, יש מי שקורא גם, אני במסגרת הכעס, על זה שלא הצלחתם להפיל את הממשלה, ליאיר לפיד, יושב ראש, הוא מייסד יש עתיד להסיק מסקנות ולפרוש. את שומעת גם דברים כאלה?
7: אני קוראת את זה, ראיתי את זה.
0: שלא היה מספיק מיליטנטי, לא מספיק לוחמני.
7: אבל לפיד הוא האדריכל של כל הדבר הזה. הוא היה האדריכל של ממשלת השינוי. הוא האדריכל של בניית הרשימה מחדש. הוא נבחר בפריימריז דמוקרטיים. כל הזמן באים ואומרים לי שציד אין פריימריז. הוא נבחר בפריימריז דמוקרטיים מול רם בן ברק. אגב, הפריימריז מאוד מאוד צמודים, אתה זוכר את זה. והוא המנהיג של המפלגה הזאת, ואתה יודע מה? הוא גם זה שנתן את האמון בחבורה הפרלמנטרית הבועטת, אני פחות אומרת צעירה, כי אני לא כזאת צעירה, אבל בחבורה הפרלמנטרית הרצינית הזאת, הוא זה שעשה את השיחות עם מיקי ומאיר וקרן, ודבי ביטון, ואני חושבת שהוא עשה עבודה מדהימה, וצריך לתת לו קרדיט. באיזה עוד מפלגה, אריה, ואתה שואל פוליטי ותקווה, איזה עוד מפלגה ראית פרידה כזאת? איזה עוד מפלגה, קרין אלהרר, שהיא מחליטה, שהיא לא רוצה להיות ברשימה, ובערב נמצאת בחוג בית. בואו, אין אנשים כאלה, אין מפלגה כזאת. אני גאה שאני חלק ממנה.
0: אוקיי.
7: אני גאה
0: זה בסדר. את אומרת שאני ותיק בעניין הזה של הסיקור הפוליטי, אבל כשאני רואה מפלגה שכל כך הרבה אנשים יוצאים ממנה, נשארים, אבל בחוץ, זה הרגשה של נטישה.
7: תשמע, אני חייבתי, נזכרתי השבוע במשהו. אתה יודע שהייתי חברת כנסת בקואליציה, ב-2019 היה מחנה ציוני, אתה זוכר? 24 מנדטים נשארו עם 4 מנדטים. לא זכור לי אגב כזה אירוע. יש קטע עם יש עתיד, אני מבינה, אבל גם מחנה ציוני עם בוז'י הרצוג, להזכיר לך, הוא היה ראש המחנה. התפרקו ל-4 מנדטים, אנחנו ברוך השם.
0: טוב, אוקיי, עכשיו רם בן ברק שאותו הזכרת, התחרה מול יאיר לפיד כמובן, הוא נדחק עד די אחורה ברשימה המשותפת, לא?
7: רם בן ברק הוא בחמישייה שלנו, רם בן ברק...
0: לא, ברשימה המשותפת אני מדבר, יחד עם בנט.
7: גם ברשימה המשותפת הוא יהיה במקום ריאלי, ורם בן ברק הוא חבר שלי והוא איש מדהים, והוא יהיה בכנסת הבאה. ואני בעזרת השם, הוא גם יהיה בתפקיד
0: שר. טוב, זה אם תנצחו בבחירות, זה עוד לא כל כך קרוב. מה לגבי האיחוד בין בנט לאיזנקוט?
7: אני חושבת שזה כבר פחות כרגע על שולחן, אבל שוב פעם,
0: לא יקרה, את חושבת?
7: אני לא יודעת, אני לא בחדרים האלה, אני לא שותפה לאיחוד הזה.
0: את בעד האיחוד?
7: אנחנו רצים, נפתלי בנט הוא המועמד שלנו, הוא הכי מנוסה, הכי מיומן, היה ראש ממשלה, היה שר 3 פעמים. אני סומכת עליו.
0: ובסקרים גדי אייזנקוט מוביל חזק הרבה יותר.
7: וכן, אני מאחלת לגדי בהצלחה, גדי הוא איש ראוי, ועם זאת, אתה יודע, בסוף זה לא מספיק רק להחליף את נתניהו, עשינו את זה בממשלת השינוי. צריך להחזיק ממשלה וחקים, והנבחרת הכי טובה היום.
0: אוקיי, אנחנו לא נאפשר פה תעמולת בחירות.
7: לא, אני לא רוצה... אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. לא תעמולה. ובואו משהו, כי בטח אנחנו כבר מקרבים לסיום. צריך להגיד משהו, כי יכול להיות שאימא שלי מאזינה לך עכשיו, כי אם יש תוכנית שהיא קמה אליה בבוקר, זה התוכנית שלך.
0: כבוד גדול, תגידי לאימא תודה רבה.
7: כן, היא מאוד אוהבת, היא פותחת את הרדיו אצלה בבית, ואימא שלי לא באפליקציות ושומעת. ואני רוצה להגיד לך שהיא אמרה לי אתמול משהו. היא אמרה לי משהו מרב. אם את הגעת לתפקיד הזה, אז ישראל היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. וכן, בא לי דווקא בסוף הרעיון שלנו להגיד משהו טוב. תקשיב, הרי אני גדלתי במשפחה חד-הורית, בשכונה לא פשוטה, ואמא שלי גידלה אותי ואת אחותי לבד, ואתה יודע, והגעתי למקום שאליו הגעתי, אז לא תעמולה, אלא תקווה, ותקווה לתת לאנשים, ובטח לנשים או בנות ששומעות אותי, שהכל אפשרי במדינה הזאת, והכל אפשרי, ואם אני, זה מצחיק, כי כאילו אם אני הגעתי, כולם יכולים, אתה יודע, אפשר לקבל את זה בשני הצדדים, אבל זה מאוד מאוד היה לי חשוב לומר את זה.
0: אז הנה.
7: ולומר את זה בשידור, ממש קולה של אמא, אבל חשוב לי, אתה יודע, אני ביום מרגש, קיבלתי אתמול מינוי מדהים, ואתה יודע,
0: אז אנחנו נברך אותך, באמת, התחלתי גם את השיחה בזה, שהגעת למעלה, וזה בהחלט משמח.
7: לתת תקווה לאנשים, שהכל אפשרי במדינה הזאת.
0: תודה לך, מירב בן ארי.
7: תודה, אריה, יום טוב.
0: ואנחנו כאמור יומיים לסגירת הרשימות, מפלגתו של חילי טרופר, המתנדדת סביב אחוז החסימה, מטרידה במיוחד את מחנה השינוי, ויערה שפירה, חוזרים אלייך, את מפרסמת הבוקר את התנאי של חילי טרופר, במגעים לאיחוד עם המפלגות הגדולות במחנה השינוי.
6: כן, אז קודם כל, חילי טרופר דיבר בימים האחרונים גם עם בנט וגם עם אייזנקוט על האפשרות להשתלב במפלגות שלהם. הוא עוד באמת לא החליט האם הוא רוצה לרוץ ריצה עצמאית או להשתלב באחת המפלגות האלה. אנשיו אומרים שהוא כנראה יחליט על הבאזר ממש לקראת סגירת הרשימות, ובכל מקרה, התנאי שלו במקרה של איחוד זה שהוא רוצה לשמור על האנשים שלו, האנשים ברשימה שהוא הביא איתו, שירה שפירה, אמו של הנר שפירה זכרו לברכה, אליסף פרץ שאמור היה להיות במקום הרביעי ברשימה של טרופר והנדל, וגם יהיה יפה אם טרופר יביא איתו את הנדל. מה שלא לגמרי ברור שאפשר לעשות במפלגת ישר של אייזנקוט. וכאן בסיס הדילמה בין בנט לאייזנקוט כשטרופר מגיע לבחור ביניהן. אצל בנט סביר מאוד להניח שיתנו לטרופר להגיע עם האנשים שלו, אפילו להגיע בתור סיעה עצמאית. כי בנט כבר התחבר עם לפיד, זה בסדר גם אם תהיה עוד מפלגה של טרופר, והסתדרו עם זה כבר בכנסת הבאה. העניין הוא שלא יהיה מקום ריאלי לכל האנשים האלה, כי בינתיים בסקרים זו מפלגה שמביאה בערך 14 מנדטים, לא יכניסו שם 4 של חילי טרופר. הצד השני הוא ברשימת אייזנקוט, שם א', לא בטוח שכל כך רוצים את יועז הנדל, גם אם יאפשרו להכניס את שירה שפירה ואת אליסף פרץ, וב', בכל מקרה לא ירצו שם שטרופר יבוא בתור מפלגה, בתור סיעה עצמאית. גם אם יסכימו לקלוט את האנשים שלו ויתנו לכולם מקומות ריאליים, זה לא יהיה בתור מפלגה, אלא בכפיפות מלאה לאייזנקוט וליתר הרשימה. ככה הדילמה של טרופר שתצטרך להיפטר ביומיים הקרובים.
0: פרסומת.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: תבחרו בי.
12: תבחרו בי.
13: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
14: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
16: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
17: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
18: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
19: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
20: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
21: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
22: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
23: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
24: כפוף לתקנון.
25: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
26: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
27: הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
28: לא מאמין לך.
29: אומייגאד!
27: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
1: אני רוצה כסף.
27: ומוזרים יותר.
1: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
27: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה, 7:35 בדיוק עכשיו, כוננות בצפון ובשטחי יהודה ושומרון, צהל נערך לימים רגישים בגזרה הצפונית, ולאפשרות של תגובה נוספת מצד חיזבאללה, אולי גם מצד איראן, בעקבות כיבוש רכס עלי טהר, והמשך הפעילות להשמדת תשתיות הטרור התת-קרקעיות שם. דיווחה של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
4: במהלך סוף השבוע שיגר חיזבאללה רחפן לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו ירו לעבר הרחפן והרתו אותו, לא היו נפגעים לכוחותינו. בתגובה תקף חיל האוויר מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בצהל נערכים לאפשרות שחיזבאללה ינסה לשגר רחפנים נוספים, טילי נונטט או רקטות לעבר הכוחות ויישובי הצפון. ברקע גם העזרה שהעבירה איראן לארצות הברית לפני השלמת הפעולה ברכס ולפי הכיבוש עלי טהר עלול להוביל לתגובה צבאית איראנית רחבת היקף. צהל למעשה השיג שליטה מבצעית ברכס מעל הקרקע ומתחתיה והשלים את טיהורם של שני התוואים התת-קרקעיים. חלק מהמחבלים חוסלו, אחרים נמלטו, אך הפעילות במקום עדיין לא הסתיימה. הכוחות ממשיכים לנטרל ולהשמיד את המנהרות ואת התשתיות שבתוכן. הרכס שימש מרכז פיקוד ושליטה אסטרטגי של חיזבאללה ומוצב הגנה מרכזי על מרחב נבטיה. במנהרות שנבנו במשך כשני עשורים במימון ותכנון איראנים נמצאו חמלים, חדרי אמצעי לחימה, גנרטורים, חדרי מגורים, מקלחות ומטבח, תשתית שאפשרה למחבלים לשהות במקום לאורך זמן ולנהל ממנו לחימה נגד ישראל. דווקא השלב הנוכחי שבו חיזבאללה מאבד נכס אסטרטגי ואיראן מאבדת תשתית שבה השקיעה במשך שנים נחשב לרגיש במיוחד ועלול להביא לניסיון תגובה נוסף על פי גורמי צבא. במקביל לצפון, לקראת חגי תשרי, מעלה צהל את הכוננות גם ביהודה ושומרון ונערך לתגבור הכוחות בגזרה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הורה להעמיד בכוננות מפקדה של אוגדה סדירה נוספת ולהיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים נוספים. ההיערכות מתבצעת על רקע החשש מפיגועים, המתיחות בשטח ועלייה בפשיעה הלאומנית. במקביל לתגבור נמשכת הפעילות ההתקפית, בקבטיה נעצרה חוליה של 5 מחבלים שתכננה פיגוע, ובאמצע בשכם ובכפרים הסמוכים נעצרו יותר מ10 מבוקשים והושמדו יותר מ30 מחרטות. המסר בצהל לקראת החגים הוא של כוננות רב זירתית מלאה, אין הדממות, אין רדות של סדר הכוחות המבצעי.
0: איתנו עכשיו שלמה מופז, ראש מכון עמית למחקר מודיעין וטרור, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: מה החשיבות הגדולה של אותו רכס עלי טהר, שרצינו לטהר אותו והצבא הודיע שהוא עשה את העבודה?
5: הרכס עלי טהר הוא בעצם רכס מבחינה גיאוגרפית, הוא רכס אסטרטגי, הוא בערך 600 מטר מעל פני הים, הוא שולט על כל מרחב נבטיה, הוא שולט על אזור אבו פור, הוא שולט על חלק מדרום לבנון, והוא בעצם הפתח לפקה, לאזור החוט הקו השני של, של חיזבאללה.
0: הוא נמצא מצפון לליטני.
5: מצפון לליטני, בדיוק, ושם זו הייתה מפקדה כנראה של יחידת בדר, שזו היחידה שאחראית על צפון הליטני. יש לו 3 יחידות בדרום לבנון, נאצר, עזיז ובדר. נאצר ועזיז זה מדרום לליטני, אחד מערבית, אחד מזרחית. וזאת היחידה הצפונית. החשיבות שלו הוא לא רק בפן הגיאוגרפי ובפן האסטרטגי, מה שכרמלה ציינה קודם, המנהרות והתשתית שנבנתה שם, זה בעצם פותח בפני צהל, מבחינת הלבנונים, את הפתח לאזור הדרום בפקה, שזה אזור אסטרטגי מבחינת חיזבאללה. זה אז... צד אחד, הצד הגיאוגרפי.
0: אבל עד עכשיו אני נדמה שאנחנו מדברים על השתלטות ועל פעולה עד הליטני. פתאום אנחנו פה... צפונה משם, בעד בעד.
5: נכון, א' צהל כבר עבר את הליטני, והוא הכריז על זה, וב' זה נותן שליטה גם על האזורים שאין לנו בהם שליטה מלאה, ואנחנו לא נמצאים בשטח. ודבר נוסף, צריך להסתכל בהיבט הנוסף, זה ההיבט הפנים לבנוני. חיזבאללה הצהיר שהוא שומר על הנשק כדי להגן על לבנון, ומנפץ סוגיית הליטהר כדבר אסטרטגי. והנה פתאום, ישראל מודיעה שהשתלטה, איראן נעימה, וכבר ביומיים...
0: איראן נעימה גם בגלל שהיה דיבור על כך שיש חיילים איראנים בתוך המנהרות שם.
5: כן, היו דיווחים כאלה, והיו דיווחים סותרים, וגם...
0: מה האמת? אתה יודע מה באמת היה? היו שם איראנים?
5: אני לא יודע. אני לא יודע מה האמת, מכיוון שזה לא פורסם רשמית. היו הכחשות גם מצד הישראלי שיש שם איראנים, אולי בגלל, כדי לא להלהיט את האווירה, אבל הצד השני של הדבר הזה, מה קורה גם בלבנון, ביומיים האחרונים, מאז שצהל הכריז שהוא השתלט מבצעית על הרכס, מתחילים לצאת נגד חיזבאללה, יותר ויותר מתריסים, אומר, הנה, אתה סירבת להעביר את האזור הזה לצבא לבנון, אבל נשיא לבנון הציע במסגרת המסע ומתן, שצבא לבנון ייכנס ויפרק את הנשק, וישתלט על האזור. והנה פתאום, ישראל השתלטה על האזור, אז מה עוזר הנשק שלכם? אתם גורמים לנו רק נזק וכדומה. אפילו המופתי הראשי של הסוני בלבנון יצא נגד חיזבאללה. ככה שזה מעמיד את חיזבאללה במצב מאוד מאוד בעייתי. הוא שומר כרגע על עמימות ועל מרחב הכחשה, שהוא לא מודה בפה מלא, וגם בישראל הורידו די פרופיל כדי לא להביא להלהיט את היצרים.
0: זהו, השאלה באמת, מה עלולה להיות להערכתך התגובה גם של חיזבאללה וגם של איראן?
5: ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע שצהל הודיע שהוא השתלט, וצהל, כמו שנאמר קודם, פועל באזור, וכבר רק הבוקר לפני שעה בערך או פחות, היה סיכול באזור מבטיה של צהל, שצהל עדיין פועל ברכס באזור הזה. ככל שנתרחק מהמועד ההצהרה, וככל שחיזבאללה פחות מגיב, הסיכול להתפרצות באזור הזה, אם לא עוד פעם, לא יהיה איזה חילופי אש ונפגעים רבים, התגובה, הם ינסו למסמס את התגובה ולצאת איכשהו... בהיבט הסברתי, עם כל מיני מערך מסרים, שזה לא בטוח, זה עוד לא נסגר סופית, הם עוד יש להם אמצעים כאלה ואחרים. אני מזכיר עוד דבר, שלא יצאו הרבה תמונות, כמו שבעבר צהל השתלט על מנהרות ועל מקומות כאלה, לא יוצאים הרבה תמונות וצילומים מתוך השטח. אני חושב שגם בצד שלנו, מעדיפים להוריד פרופיל בקטע הזה, כדי לא לתת עילה, לצד השני, כי ברגע שהוא יוצא ממרחב ההכחשה, יש לו בעיה.
0: איך זה משתלב בתוכנית הפיילוטים של צבא לבנון מול חיזבאללה?
5: זה לא השתלב, זו בדיוק הנקודה, שנשיא לבנון הציע את זה בתמיכת האמריקאים, אפילו נביע ברי, שהוא יושב ראש תנועת אמן ויושב ראש הפרלמנט, והוא בעצם המתווך בין חיזבאללה לבין הממשל הלבנוני, שחיזבאללה כל הזמן מטריס נגדו. ויוצא נגד המסע ומתן, אפילו גם הוא היה בעד זה, אבל מה שקרה, גם חיזבאללה התנגד, ואפלה ופלא, גם צבא לבנון הודיע לנשיא שיהיה לו קשה לעשות את זה, מכיוון שהוא לא רוצה שיהיה מצב שישראל תבוא לבדוק אותו אם הוא עשה את זה. צבא לבנון אגב מתקשה בחלק, גם באזור הפיילוט הקיימים.
0: זה כישלון הפיילוטים הללו, או שעוד מוקדם לסכם?
5: אני לא הייתי אומר להם שזה כישלון, זה פתח קטן וצר להסדרה ארוכת טווח, אבל זה לא הייתי אומר זה כישלון, אבל צבא לבנון, אני מזכיר, הוא לא צבא שכולו בצד אחד, חצי מהצבא הוא שיעי לפחות, חלקם משתפים פעולה עם חיזבאללה.
0: כלומר, הוא לא ילחם נגד חיזבאללה לעולם?
5: הוא לא ילחם נגד חיזבאללה, הוא לא יצא נגדו, הוא גם לא עושה חיפושים בבתים פרטיים, כי זה לפי החוק הלבנוני אסור לו, הוא נאחז בזה, ואנחנו יודעים, וזה פורסם לא מעט פעמים, שחלק גדול מהאמצעים והיכולות והכניסות לפירים של מנהרות היו בבתים פרטיים בדרום לבנון.
0: אנחנו התקרבנו בינתיים להסכם עם לבנון, אותו הסכם שעליו עובד שגרירנו בוושינגטון? עם השגרירה הלבנונית?
5: כן, יש הסכם מסגרת, היו כבר שני סבבי פגישות, עכשיו מדברים על סבב שלישי, אבל עדיין...
0: השאלה אם הפעולות הצבאיות הללו מקרבות אותנו להסכם או מרחיקות אותנו מן ההסכם? או שאין להם השפעה שזה לא הגיוני?
5: הפעולות הצבאיות האלה הם חלק מהמארג הכולל של ניסיון ההסדרה, כי אנחנו פוגעים בניסיונות איום או הפרה לפי צהל, ישראל גם עשתה מחווה של רצון טוב לפני יומיים ושחררה 5 אזרחים לבנונים כמחווה של רצון טוב, כי אחד ההצהרות של לבנון, של נשיא לבנון, שחלק מהמסע המתן הזה זה השגת הכוחות הישראלים והחזרת מה שהם קוראים השבועים. אז זה היה פה זה מחווה של רצון טוב, חיזבאללה כמובן מזלזל בזה, אבל זה מראה בתוך במערכת הפנים לבנונית, חיזבאללה נמצא כרגע ביותר בעיה, בכלל, מאז הפסקת האש, וההסכמים, ומאז השמינות באוקטובר, שהוא נכנס למערכה, שני באוקטובר 23, חיזבאללה איבד חלק ממעמדו בתוך הבזירה הפנים לבנונית, ולא רק חלק גם מיכולתו אסטרטגית כמובן.
0: כלומר, זה יכול להסתיים בהסכם עם ממשלת לבנון?
5: בטווח ארוך אני חושב שכן, ואני חושב שזה לא הסכם מושלם, וגם חיזבאללה לא התפרק מרצונו ממשקו, זה תהליך ארוך טווח, אבל יש פה שינוי אסטרטגי, היסטורי בלבנון, שפעם ראשונה יש פה ממשלה שמוכנה לפרק את חיזבאללה מנשקו, מוכנה לצאת נגד חיזבאללה. היכולת שלה מוטלת בספק. הרצון קיים, אבל זה לא היה מעולם. וזה השינוי אסטרטגי, זה סדק, זה פתח קטן, אבל אני חושב שישראל צריכה להכניס את הרגל בפתח הזה, ולנסות להרחיב אותו, כדי להגיע בחזון להסדרה עתידית מול לבנון.
0: שלמה מופז, ראש מכון עמית למחקר מודיעין וטרור, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: והשאלה אם חיזבאללה מאיים על בחירי המפלגה הנוצרית הגדולה בלבנון. בימים האחרונים גילה שר החוץ של לבנון מטעם מפלגת הכוחות הלבנונים שמתנגדים לחיזבאללה שהוא קיבל אזהרות שלא להגיע למשרדו כי יש סכנה לחייו, ונראה שהוא לא המאוים היחיד שם. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, אתה מדווח הבוקר שכל הדרכים מובילות לדחיה בבירות.
2: שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י הוא הסמן הכי ניצי לחיזבאללה בממשלת לבנון. הוא גם זה שניסה לגרש את השגריר האיראני מביירות ללא הצלחה יתרה. רג'י, שנמנה מפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית של סמיר ג'אג'ה, סיפק בימים האחרונים הצהרה לא סטנדרטית כשאישר בשיחה עם עיתונאים שהוא לא מגיע למשרד החוץ בביירות בגלל אזהרות ביטחוניות. כך זה נשמע.
3: هل موجود هل صحيح انك مش عم تداوم بالوزاره لتحذيرات امنيه
2: في تحذيرات امنيه لك. חוץ הלבנוני יוסף רג'י שמאשר שהוא קיבל אזהרות ביטחוניות שלא להגיע לבניין משרד החוץ בביירות ולכן הוא עובד מביתו. גורם פליטי לבנוני שמקורב לשר החוץ הלבנוני אומר הבוקר לכאן חדשות כי יש חשש ביטחוני שחיזבאללה ינסה לפגוע בו על רקע עמדותיו, והאזור של משרד החוץ בלב ביירות הוא אזור חדור שיש לחיזבאללה יכולת לפעול בו. מתברר שזה לא מסתכם בזה. היום מתקיים בעיירה הנוצרית מערה מצפון לביירות הטקס השנתי שמקיימת מפלגת הכוחות הלבנונים שמתנגדת כאמור לחיזבאללה לציון הרוגיה במהלך מלחמת האזרחים השנייה בלבנון. השנה באופן חריג ובניגוד לשנים עברו האירוע לא התקיים באוויר הפתוח ועבר לאולם פנימי מטעמים ביטחוניים. בטקס צפויים להשתתף כל בכירי המפלגה שכזכור הפכה לחוד החנית במאבק נגד חיזבאללה. לפי הגורם הפוליטי הלבנוני שמשוחח איתי הבוקר, אמצעי הזהירות הזה ננקט מחשש למתקפת רחפנים או כתבאמים במהלך המאורע, כשגם פה חיזבאללה הוא החשוד המיידי לכל התקפה פוטנציאלית.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
23: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
28: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
30: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
8: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' ספורט.
0: ליאן וילדאו, בוקר טוב לך.
10: שלום, שלום, בוקר טוב אריה. אנחנו פותחים עם ליגת העל בכדורגל. אמש נערכו 3 משחקים שפתחו למעשה את המחזור השלישי, ובמרכזם מכבי חיפה לנה למעלה מ-23,000 אוהדים בצדיון סמי עופר. עם הלחץ והביקורות של הקהל אחרי התבוסה במחזור הקודם למכבי תל אביב, הצליחה די בקושי לנצח את הפועל פתח תקווה 2-1. ברוניניו, הזר הברזילאי, כבש לחיפה שער ניצחון בביתה נפלאה בדקה 85, זה שערו השלישי העונה. הנה המאמן שלו ברק בחר מסכם.
13: בסוף למדנו שהדבר הכי חשוב זה תוצאה ולנצח, אז ניצחנו, מהבחינה הזאת הצלחנו. אחד לא אומר שהכל מושלם, יש עוד הרבה עבודה. הגישה הייתה מאוד טובה היום של כולם, כדורגל עוד אפשר לשפר, אבל זה יבוא עם הביטחון. כמובן היה לחץ מאוד גדול שהוא טבעי, אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, חשוב, ניצחון חשוב.
10: כן, חשוב גם לברק בחר עצמו שהיה בעין הסערה ותחת הביקורות של הקהל, שגם אתמול שרק בחלק מהמשחק בוז. הפועל ירושלים רשמה ניצחון בכורה עונה, כשערכה ברחובות שם עם ערכת תחת הנסיבות, כי טדי עדיין אי אפשר להריח בו. ערכה את עירוני קריית שמונה, ניצחה אותה 4-2, תוך שהיא חוזרת פעמיים מפיגור, כולל צמד של אנדרוי דוקו. הנה ליאור זאדה, מאמן הפועל ירושלים אחרי הניצחון.
14: אנשים חושבים שלחץ יש רק בקבוצות הגדולות. זה רחוק מזה. זה הקבוצה שמפסידה 2 משחקים. היא לחוצה, היא רוצה את הנקודות. הלחץ הוא פנימי, הוא שלנו. הרגשנו לא נוח עם זה, לא טוב עם זה. זה עירר אותנו קצת, וברור שזה עשה לחץ בתוך המועדון, והרגשנו שאנחנו חייבים את הנקודות האלה.
10: אז השיגו את הנקודות, ולחץ זו מילה חוזרת בכל הקבוצות, עושה ראש בפתיחת העונה, או לפחות בהרבה מאוד מהן. יש את זה גם בבית ירושלים, אחרי התבוסה להפועל תל אביב במחזור הקודם, ולקראת המשחק מחר, בית סדיון דוחה מול בני סכנין, משחק נפיץ גם כך. אמש עשרות אוהדים רעולי פנים מגיעים לאימון בבית וגן, יורדים לדשא ואפילו נכנסו לחדר הלבשה של בית ירושלים, כללו שחקנים ואנשי צוות, ולצערנו זו לא פעם ראשונה שזה קורה בבית בשנים האחרונות. מישהו צריך לתת את הדעת גם לעניין הזה, איך מונים מאוהדים לרדת לדשא. סליחה. נציין שבמשחק נוסף אמש עירונית טבריה הנחילה למכבי פתח תקווה הפסד ראשון העונה 2-1. ארי כהן כבש את שער הניצחון, כשטבריה גם שיחקה ב10 שחקנים. שער משחקי המחזור השלישי ישוחקו מחר, כולל המשחק המרכזי שאותו נשדר אצלנו. הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב, שידור החל מ8:20 כאמור מחר. עכשיו אריאל, דרמה בכדורסל הישראלי. זו דרמה לא על המגרש, אלא מחוץ, אלא מאבק כוחות ובעלות על מכבי תל אביב. מהצד האחד, משפחת רקנטי, שיחד עם שמעון מזרחי, היושב ראש המיתולוגי, רוצים למכור את מרבית זכויות הניהול לג'ייסון לוין. הוא יהודי אמריקני, איש עסקים, משקיע ספורט שלא במערכת כרגע. מהצד האחר, ריצ'רד דיץ, זה איש עסקים ומיליונר יהודי אמריקני אחר. הוא קצת פחות מוכר לקהל הישראלי, אבל הוא כבר מחזיק במניות בעלות במכבי מאז 2013, וגם יש לו את התמיכה כרגע מהספונסר אריק שטילמן. אתמול שמעון מזרחי מוציא הודעה שבה הוא אומר, אני זה שהרכוש את מרבית מניות מכבי תל אביב, אגדיל את המניות שלי עד כדי 40%, זה מתוקף זכות סירוב לעסקה שבה הודיע עוד קודם דיץ, אותו אמריקני, שהוא זה שיהיה בעל השליטה, והכל כדי לסכל מחירת מרבית הזכויות.

0: בגלל הציפיות שיש לנו ולכם האוהדים, להיות קבוצה שזוכה בגביעים ואליפויות. אלה חלק מדבריו של דיץ, אותו בעלים כרגע של מכבי תל אביב, הוא בבעלות. שמעון מזרחי, כאמור, מסכל את התוכנית של דיץ, כותב אמש בהודעה לעיתונות בין היתר, מי שמבקש להיות חלק ממכבי צריך לשמור על יציבותה ולא לערער אותה, לאפשר לה להתרכז בכדורסל ולא לגרור אותה שוב ושוב למאבקים. לא נאפשר השתלטות עוינת על המועדון מצד מי שבעינינו טובת מכבי אינה לנגד עיניו, כך בהודעת שמעון מזרחי. וזה סיפור סבוך, אריה, כך קורה כשיש המון בעלים, המון אינטריגות, צדדים שונים, וזה בטח לא לטובת הקבוצה כרגע, אבל המשך עוד יבוא, נראה מי יהיה הבעלים של מכבי תל אביב בסוף הסאגה הזו.
1: יש עוד משהו או שזהו זה?
0: לא, עד כאן הספורט, נהיה עם עוד ספורט, יהיה עוד הרבה דברים.
1: אנחנו מחכים, תודה רבה לך, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה ליהי לאופר, הפיקו רחלי לוי ואופל חיות, טכנאי השידור היה אביתר שמעוני, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
10: הצטרפו עכשיו באתר.
11: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור, ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע, ב-764 שקלים בלבד.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
18: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ אל כוחותינו מדרום לבנון, אין נפגעים. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. צעיר בן 28 חשוד שניסה לרצוח את אחיו כשהשליך אותו לתוך פח אשפה מוטמן. תנועת הרכבות במרכז שווה לסדרה לאחר שתוקנה תקלת חשמול באזור שפיים. התחזית, התקררות קלה.
6: חדשות ברשת
5: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. חיזבאללה שיגר הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, אין נפגעים. בתגובה על ההפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. בכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בנבטי אל פקועה. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. בחירות 26. חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
7: יש הרבה מאוד כסף, כן, שקע בתוך הציבור השאסי והחרדי,
8: כן,
7: לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים שקע.
8: מי משלם להם?
7: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
5: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי איזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל איזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. חברת הכנסת מירב בן ארי דורגת שנייה במפלגת יש עתיד, מתייחסת בכאן חדשות ברשת ב' לעזיבת בכירים רבים את המפלגה, ואומרת כי בסך הכל רעננו את שורות המפלגה.
9: חברי הטובים, מעל 15 שנים בכנסת, הבינו שיש לנו מספר מקומות מצומצם, ובאמת ביחד איתנו הם לא עוזבים את יש עתיד, הם בסך הכל עושים הפסקה בחיים הפוליטיים כרגע, אבל הם איתנו לחלוטין.
5: מירב בן ארי אמרה את הדברים לאריה גולן. המשטרה עצרה צעיר בן 28 מירושלים בחשד לניסיון לרצוח את אחיו בשכונת גילו. אתמול חילצו כוחות חירום והצלה את האח מתוך פח אשפה מוטמן, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני. מחקירת המשטרה עלה החשד כי אחי הנפגע מעורב באירוע. במהלך היום יובא החשוד לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. תנועת הרכבות שעבה הבוקר בהדרגה לסדרה לאחר שבלילה הראה תקלה ברשת החשמול באזור שפיים. מרכבת ישראל נמסר כי התקלה נגרמה בשל עבודות של חברת החשמל וכי צוותי הרכבת פתרו את התקלה במהלך הלילה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך. אומייגאד!
0: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
8: התחזית בחסות.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שבוע טוב.
1: אהלן.
0: רגעי ההכרעה הדרמטיים, המותחים, המורטי עצבים. יום שלישי, נסגרות הרשימות לכנסת, ואז נדע מי מתמודד לכנסת.
1: כן, למרות שתיאורטית, גם אחרי שהגשת הרשימה, אתה יכול...
0: להסיר. אתה לא יכול להוסיף.
1: לא יכול להוסיף.
0: אתה יכול לגרוע.
1: לא יכול להתחבר.
0: לא, אין חיבורים, אין ייחודים. זה זמן הכסף, כמו שאומרים באנגלית.
1: נכון.
0: המאני טיים.
1: שלישי בערב, 9 או 10.
0: נכון, אם כי...
1: שעה מוזרה.
0: מה?
1: בדרך כלל זה...
0: חצות
1: או משהו כזה.
0: לא, אז אתה יכול להגיע כבר מחר. יש שאומרים שאפשר לעמוד כבר מחר בתור כדי לרשום את המפלגה. האם אנחנו נראה אותך עומד בתור לרשום מפלגה?
1: לרשום מפלגה לדעתי כבר מאוחר. לא, זה לא לרשום מפלגה. זה להגיש רשימות.
0: להגיש את הרשימה, ברור, ברור.
1: לא.
0: אתה יכול לקחת איזה מפלגה קיימת ושמישהו ייתן לך אותה ואת... פתאום נראה אותך במקום הראשון, שני, שלישי של איזה מפלגה.
1: לא, רק במקום הראשון. אם אז רק במקום הראשון.
0: מה אתה אומר?
1: לא, יש כאלה, בלי שמות, על המפה, שמשחקים, שהם כאילו או מקום ראשון או אל דברו איתי.
0: זה, טוב, בסדר, דיבר על זה כבר. זה באמת, זה תחום לנרקסיסטים, באמת. מה אתה יודע? נו, אני רוצה לציין היום. היום הוא יום האיחורים הבינלאומי. זה הגיע במקור מהשם National Be Late for Something Day. כלומר, לא יום, כאילו יום, היום שבו תרשה לעצמך לאחר.
1: מה, מה עם אלה? קודם כל, זה לא היום.
0: למה?
1: יצא מצחיק.
0: לא, היום הוא ב-5 בספטמבר. ומתוך כבוד ליום, אנחנו עושים את זה יום אחר כך, 6 בספטמבר.
1: אוקיי, בסדר, זה מה שרציתי להגיד.
0: אנחנו רוצים לאחר למשהו, ואנחנו נכון. מאחרים לציין את היום.
1: יפה, יפה.
0: זה התרומה שלנו ליום, אנחנו מציינים אותו באיחור של יום.
1: כן, הסיפור של האיחורים הוא דורש תוכנית, זה לא שיחת פתיחה, דורש תוכנית.
0: כן, אז מה יש לנו? יש לנו היום, ינון, אפשר להעיף את כל היום, הליינאפ לא? ופשוט לדבר על איחורים?
1: יש פער בין אנשים שכשהם מאחרים הם מבינים שקרה משהו לא טוב, לבין אנשים שזו דרכם, הם חושבים שככה צריך לנהוג, נכון?
0: אני צריך, נזכר בדיוק שהייתי ב... הייתי בזה, נקרא איזה ישיבה לצורך העניין, עם אווירה חברית, כן? אז נכנסה מישהי לחדר ונכנסת באיחור, נכנסת בישנות כזה מין כזה, סליחה, אני לא... האוטובוס, whatever, הכבישים, אז היא ממש, ממש לקחה את זה קשה. יושבת ככה, מכונסת בעצמה בפינה של החדר, נבוכה, מלכה את עצמה לזה שהכרה. רבע שעה אחר כך נכנס מישהו. גבר. מרים ידיים באוויר. חבר'ה, הגעתי! כולם כזה, יאה! כזה, תמיד, זה... אני יודע שאצלכם זה אחרת, אבל קצת הבדלים בין גברים לנשים. באיך כל אחד תופס סיחור.
1: לא, אבל יש, זה סיפור, הקטע הזוגי הזה של משפחות שבהם צד אחד, זוגות, שבהם צד אחד נוטה לאחר, וצד שני נוטה להקדים, והמפגש הזה מפגש מאתגר.
0: אתה רוצה לספר על זה בגוף ראשון?
1: תראה, אבל בלי...
0: בלי שמות.
1: בלי לזהות מי זה מי, בסדר?
0: אני
1: לא רוצה, לא רוצה.
0: אבל אתה לא רוצה להגיד על מי מנשותיך אתה מדבר.
1: בלי לזהות מי זה מי. אבל אנחנו חיים את האתגר הזה כבר למעלה בשלושה עשורים.
0: כן. וואי וואי, אני מעולם לא רואה אותך. אני מעולם לא רואה.
1: אני רוצה להיות זהיר.
0: העיתונאי העשוי ללא חט, אני רואה אותו זה בכיסא.
1: חט קטן. תראה, יש לנו במיתולוגיה המשפחתית, סיפור שהוא הסיפור המכונן, אני חושב.
0: האוריג'ין סטורי.
1: עשינו פעם אחת לחוץ לארץ עם כל הילדים.
0: כן. לפני כמה זמן?
1: 10 שנים, 11 שנים.
0: אוקיי.
1: לדעתי בול 11.
0: נסעתם עם כל הילדים, אתה אומר, פעמיים.
1: למה?
0: פעם הראשונה והאחרונה.
1: כן. זהו, ומי שרגיל להקדים בבית בלי שמות, אמר, חברים, צריך להגיע 3 שעות לפני הזמן לנתב"ג, ומישהו האחר אמר, בסדר, אנחנו נגיע, אין בעיה, אפשר להתחיל להרוס גם מאוחר, אפשר לעבוד באותו יום, אין בעיה. הגענו שעתיים לפני הזמן. עד פה, כן. לכאורה, לא סוף העולם.
0: אוקיי.
1: כן, שעתיים לפני הזמן. נכנסנו לבית הנתיבות. כמו שנהוג לקרוא לזה, וכל המדינה הייתה שם בנחש אחד גדול, מיליארד איש. ואחד משנינו הסתכל על המיליונים האלה ואמר, אנחנו עדיף לחזור לאוטו, אנחנו לטיסה כבר לא נגיע.
0: ומה היא אמרה?
1: ועמדנו שם המון המון זמן, המון זמן. נכנסנו לדיוטי פרי לדעתי.
0: מה דיוטי פרי?
1: אחרי שעמדנו שם איזה שעה וחצי.
0: אז הגעתם בזמן, מספיק בזמן בשביל הדיוטי פרי?
1: לא, אז רגע, נכנסנו, אתה חייב לעבור את הדיוטי פרי.
0: אתה מגיע לדיוטי, מגיע לאזור של זה, אוקיי.
1: הגענו ממש זמן קצר לפני העלייה למטוס. אחד מהשניים היה צריך ללכת להביא את הכרטיס של הביטוח, לא משנה, שם בזה. האחר לקח את הילדים לסטימצקי, כי הבטחנו להם, כל אחד יקנה ספר לפני הטיסה. מאון לאון עבר הזמן, השעת ההמראה התקרבה, ואז פתאום שמענו בקריזה, נוסעים אחורים בטיסת זה וזה וזה.
0: טיסה שלך.
1: טיסה שלנו. זו פעם ראשונה, וכרגע האחרונה, שהטיסה שלי הוזכרה ברמקול, כשאני שם ושומע את זה, ולא יושב כבר על המטוס. אחד מאיתנו אמר לשני, נו, נו, נו, נו, תביאי את כל הילדים, צריך לרוץ למטוס.
0: תביאי, הוא אמר, מישהו הזה?
1: אל תפריע, אל תפריע. רצנו לכיוון הטיסה, ואז האיש שקרזה קודם, קרזה עם השם ליבסקינד.
0: שזה השם שלך?
1: שזה אנחנו. כלומר, נושאים אחרונים, זה אנחנו. כן. אוקיי? וכולם שומעים את זה. לא חשוב, זה עוד התעכב עוד איזה 10 דקות אחר כך. זה היה לי יום, זה היה לי יום קשה, לי.
0: לך?
1: לי היה יום קשה, כן, כן. זהו.
0: טוב, יש עוד סיפורי איחורים שניתן, אבל אנחנו צריכים להתקדם לתוכנית. אבל
1: אם יש לכם סיפורים שלכם.
0: כן, תנו את הסיפורים המיתולוגיים שלכם, על האיחור הבלתי נשכח שנתתם, שנתנו לכם, מישהו איחר לכם. תכתבו לאורך שלנו, לאינון סרוסי. 050, זה וואטסאפ, 050-73-58-669, 050-73-58-669, או כתבו בטוויטר, ותוסיפו השטג קלמן ליברמן, כדי שנוכל לראות. זהו, טוב, דרמה גדולה, יש שאומרים ביהדות התורה, הכוחות, הוותיקים, הודחו מהרשימה.
1: מה זה ותיקים? 40 שנה. זה ותיקים, ותיקים.
0: ותיקים, ותיקים. משה גפני ואורי מקלב לא יהיו ברשימת המפלגה החרדית לכנסת. שניים איתנו, יאיר רטינגר, כאן תאגיד השידור הישראלי, כאן חדשות, ואישי כהן, כיכר השבת, שלום, שלום.
1: בוקר טוב לשניכם.
2: שבוע טוב.
0: יאיר, למה?
2: למה מה? למה הודחו?
0: למה הודחו ועל ידי מי בעצם? מה הסיפור? מה קרה?
2: טוב, זה היה על השולחן כמה שבועות, ומשהו, מה שקורה זה שאתמול בלילה מקבלים אותם שני חברי כנסת ותיקים מכתב, שלאחר מכן גם מפורסם, לא הנוסח המכתב, אבל עצם שליחתו מפורסמת באופן רשמי. מנהיג הדור מודה לגפני ולמקלב, ותודה רבה, ואנחנו נמשיך מכאן. הם ניהלו במסירות מצוינת לשבח אורם של גדולי התורה, אך עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, על כן השניים הראשונים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים.
1: למה צריך לרענן?
2: אוקיי, אז זאת שאלה, למה צריך לרענן? הטענה היא שיש איזושהי אדישות בקרב הציבור החרדי הליטאי, שהוא הקהל היעד של אותה מפלגה, דגל התורה, וכדי להזרים דם חדש, צריך עכשיו להזרים דם חדש. זאת שאלה, זאת טענה שממש צריך לבחון אותה, אבל אני, לפני שנבחן אותה, צריך להגיד שמי שעומד מאחורי המהלך הזה זה אדם בשם דוד שפירא, דוד שפירא הוא אדם מאוד חזק בביתו של הרב לנדו, שהוא מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הוא למעשה מאז 2012 שולט בעיתון המפלגה יתד נאמן, זה מאחז מאוד מאוד חשוב, הוא גם היה מקורב קודם כל הוא נכדו של הרב שטיינמן, שהיה מנהיג הציבור החרדי, אחר כך הוא היה גם מקורב לרב אדלשטיין, ועכשיו לרב לנדו. על כל פנים, הוא בעצם מהדק את האחיזה שלו, לא רק ביתד נאמן, אלא עכשיו גם במפלגה. המשמעות היא, בעצם, הטענה היא שהוא מי שעומד מאחורי המהלך הזה, מאוד מחזק את מעמדו שלו, גם לאחר הקדנציה הנוכחית של הרב לנדו. מכיוון שהוא שולט במנגנון החשוב ביותר של המפלגה, גם במפלגה עצמה וגם ביתד נאמן, זה בעצם מהלך של עסקנים. ומהבחינה הזאת...
0: אז מה יש לו, אבל מה יש לו נגד השניים האלה?
2: יש לו בעד יעקב אשר, אני לא יודע אם יש לו ממש נגד, אבל יעקב אשר הוא מאז ומתמיד נחשב הרבה יותר קרוב אליו, אל דוד שפירה. ומה שאני רוצה רק להגיד בכותרת זה ש... אמרת שזה דרמה גדולה, וזה נכון, כי בפנים חרדי, בזירה הפנים חרדית, ובדברי ימי הפוליטיקה החרדית ודגל התורה, זה אירוע מאוד משמעותי. זה אירוע דרמטי. אבל במה שנוגע ליחסי חרדים ולא חרדים במדינה, חרדים והמדינה, אני חושב שזה דרמה קטנה מאוד, עם משקל נוצה. כי אין פה ממש אידיאולוגיה. יש כאן עכשיו כל מיני ניסיונות להגיד... תראו, בעצם הוא יותר עם אייזנקוט ופחות עם נתניהו וככה, וכאילו יש לזה איזשהן השלכות פוליטיות. אני בספק לגבי העניין הזה, ולכן דרמה פנים חרדית מאוד גדולה. משה גפני הוא דמות, הוא חבר כנסת הוותיק ביותר, הוא מאז שנת 88 כמעט ברצף היה, הוא חבר כנסת, הוא ממש מהמקימים של דגל התורה, הוא היה ממש ברגע הלידה של המפלגה הזאת על ידי הרב שח, בסוף שנות ה-80, אז הוא הולך, אבל במה שנוגע לתמונה הגדולה, אני חושב שאין כאן דרמה ענקית, אנחנו בעצם רואים את ההנהגה הישנה, נאחזת חזק יותר ויותר, בסגנון הישן.
1: ישי גוין, אתה מסכים עם אטינגר, או שיש כאן משהו במהות, ועוד יותר מזה, האם יעקב אשר בראש המפלגה, ייקח את המפלגה למקום אחר, ממה שגפני לקח אותה?
3: אני שומע את אטינגר, ומה שאני מריץ בראש, מה אני יכול לחדש על מה שהוא אומר? סיכום וניתוח כזה, אתה מחפש. ועכשיו, מה בכל זאת אפשר להוסיף? תראה, אני חושב קודם כל שמדובר בהדחה ולא בהחלפה, ולהבנתי זה גם לא בגלל סיפור חוק הגיוס והאכזבה ברחוב החרדי מהעובדה שחוק הגיוס...
1: כן, הדחה? זו ממש הדחה?
3: זו הדחה בעיקר בגלל הדרך. האם משה גפני היה צריך לסיים את כהונתו בכנסת, בקדנציה הקרובה? גם אני הקטן חושב שכן. איך אמר לי גורם בכיר מאוד בסיעות החרדיות? שאל אותי בסוף השבוע, ישי בן כמה אתה? אמרתי לו בן 35. הוא אומר לי, אתה מבין שהוא חבר כנסת לפני שנולדת? אז כן, צריך ודאי במפלגה שאין מהפריימרי, צריך כמה שיותר רעינון, ודאי שלא צריך ללכת מהכנסת למושב זקנים או להבדיל לבית החיים.
1: אבל תן לי שנייה, תן לי לשאול אותך משהו מהמבט של מי שלא חי בעולם החרדי, אבל מתעניין לפוליטיקה, אני מסתכל על הכנסת, גפני נתן עבודה, כלומר, במה שהוא היה צריך להשיג עבור הציבור שלו, או במה שהוא היה צריך להשיג עבור, לא יודע מה, כשהוא יושב ראש ועדת הכספים, הוא איש עבודה.
3: נכון, הוא איש עבודה, ואתה רואה גם בהודעה אתמול שמפרגנים לו, אבל, ואני אתן לך תשובה, גם על השאלה הראשונה וגם על השאלה השנייה, למה זו הדחה ולא רעינון? בעיקר בגלל הדרך שזה נעשה. העובדה שגפני, מה שאני מכיר בהם האחרונים, במרדף כדי להשיג שיחות עם הנהגת דגל התורה, כדי להסביר ולהציג את עמדתו, ולרוב הוא ואנשיו נדחים, גם בקרב מועצת גדולי התורה, כשיש התנגדות למהלך הזה, העמדה שלהם נדחית גם בלי דיון. צריך אגב אירוע די מעניין, שהרב לנדו מקבל את ההחלטה על החלפת הנציגים ברשימה, בזמן שהרב לנדו בכלל לא חבר מועצת גדולי התורה, ומועצת גדולי התורה לא התכנסה לדון, וחלקם מתנגדים. זה עוד אירוע מעניין שקורה בתוך האירוע הזה של החלפת הרשימה. עכשיו, אני לוקח אתכם גם להתחלה ולשימה, שאלה שלכם. מה הכותרת באירוע הזה, ובזה אני קצת חלוק על אטינגר, שאומר אין כאן שום שינוי מהותי, אכן, בכל סוגיית הגיוס, בסוף מי שיחריע זה הרב לנדו, לא גפני ולא יעקב אשר. אבל יש כאן אירוע משמעותי מאוד מבחינה פוליטית רוחבית יותר, וזה העובדה שדוד שפירה, דוד שפירה כמו שהוא מוגדר, מכונה ברחוב החרדים, מוביל את המהלך הזה, נגד גורמים בעלי כוח רב בתוך דגל התורה שהתנגדו. בסוף הוא מנצח ומצליח לרענן את הרשימה ולהחליף את שניים מהוותיקים ביותר ביניהם את גפני. דגל התורה וגפני חדו, זה אמור להדיג בעיקר את ראש הממשלה נתניהו. כי אותו דוד שפירה הוא הגורם שבשנה האחרונה מוביל את הקו הנצין נגד השותפות עם נתניהו. בעד ההפרדה הזו בין החרדים לבין הגוש האמוני, ולומר תם העידן הזה, הוא הוביל את הקו...
0: ומה? והליכה לאן אבל, אישי?
3: עכשיו, כאן זו השאלה השנייה, האם יום אחרי הבחירות הדלתות פתוחות לשיתוף פעולה עם הסיעות החרדיות? זו שאלה אחרת, אני שומע היום מכולם, כל ראשי הגוש השינוי שדיברתי איתם בחודשים האחרונים, כולם אומרים פה אחד, הדלת סגורה.
0: לא, אבל עזוב אותם, עזוב אותם, בדוקטרינת דוביד שפירא, לאן הוא היה רוצה לקחת את הגוש החרדי?
3: דוביד שפירא מואשם במרכאות על ידי גורמים בסיעות החרדיות, כמי שניהל שיחות מאחורי הקלעים, לדוגמה עם נפתלי בנט בחודשים האחרונים. זה הסגנון.
0: כלומר, מבחינת דוביד שפירא, הוא היה רוצה ללכת לגוש השינוי, אבל גוש השינוי לא רוצה אותו.
2: הוא רוצה לחזור להיות לשון מאזניים. הוא רוצה להיות לשון...
3: תם העידן הזה.
2: אבל אני רוצה...
0: לא, רגע, אני חייב שאלה שיש כל הזמן ברקע. הרי בסוף, אנחנו תמיד רואים את המנדטים של יהדות התורה, והם תמיד שבע. תמיד שבעה מנדטים הרשימה הזאת מקבלת.
2: שבע בום.
0: כן, אנחנו רוצים... אנחנו, הרבנים, עכשיו רוצים, מה, פוחדים שזה ירד משבע? בגלל זה רוצים לרענן? הרי הביקוש קשיח.
2: כן, לא, יש כאן סיפור גדול, למה זה לא מתרומם מעל שבע? ואני חושב שאחת הסיבות היא, יש הרבה, זה שיש חרדים שמאחורי הפרגוד אומרים לעצמם, תראו, יש כאן גוש, גם אם אנחנו מצביעים בסוף לבן גביר, אנחנו עדיין מצביעים לגוש, ואנחנו מצביעים בסוף כמו שגדולי ישראל טיבו. אבל הדבר הזה מדאיג מאוד בסוף את הציבור, את ההנהגה החרדית, כי אומרת, רגע, רק שנייה, ועשית ככל אשר ירוך, אנחנו רוצים את כולם. ההצבעה, במיוחד למפלגה כמו יהדות התורה, היא כמו מפקד אוכלוסין. אם נולדת, אתה אמור להצביע ג'. וזה לא באמת קורה. וכאן אני רוצה להגיד שנדמה לי שיש כאן איזשהו, זה יכול, המהלך הנוכחי של הדחת גפני ומקלב יכול להתהפך על יוזמי המהלך הזה. אם באמת הסיבה היא לדרבן את כולם, לגייס את כולם לבחירות, והנה, תבינו שיש כאן מלחמה, אני חושב שזה יכול לייצר עכשיו ממש אפקט הפוך. כי יש איזשהו סנטימנט או אמירה בתוך הציבור החרדי שאומר, תראו איך עשיתם את זה. עשיתם את זה בצורה כל כך מלוכלכת ואכזרית כלפי אנשים שהיו
3: נאמניהם של גדולי ישראל. אחד מהם יש סדגל התורה עם הרב לשח, כמו שהזכרת,
2: גפני. בדיוק, ולכן הדבר הזה, זאת אומרת, אנשים שהם ממילא ככה אולי פוזלים, חצי פוזלים לכיוונים אחרים, אולי אפילו למוטי לייטנר ממפלגת הציבור החרדי, אולי דווקא זה ירחיק אותם עכשיו מדגל התורה. אתה יצרת פה איזשהו מוקד חדש של התמרמרות, ועוד דבר, מאוד מאוד קשה להסביר מה ההבדל התהומי בין גפני ומקלב ובין יעקב אשר ופינדרוס, למה הם נשארים? זה לא כל כך ברור הדבר הזה, ולכן אני חושב שזה יכול להתהפך על הראש של אלה שיזמו את המהלך הזה.
0: אישי?
3: אני אוסיף על זה, ובעיקר אתה שומע את הזעם הזה, שאני מהסוף השבוע כמעט כל אברך ליטאי שפגשתי, ופגשתי לא מעט, אתה שומע את האכזבה והמרמור, אומרים כן, צריך, ואני חושב שכאן הייתה איזושהי הבנה שצריך לרענן את הרשימה, אבל בדרך שזה נעשה, כמו שהזכרתי, העובדה שגפני זה מגיע לו מאחורי הגב שלו, העובדה שכך אתמול בערב, גפני נמצא במעמד סליחות, סליחות ראשונות של אחינו בני אשכנז, שאתמול בפעם הראשונה התחילו את הסליחות בחצות לילה, בזמן שהוא בסליחות יוצא את ההודעה הזו מאחורי גבו, באופן רשמי מדיחים אותו מהמפלגה. אני חושב שבנושא הזה, דגל התורה והבחירים שם בבני ברק צריכים ללמוד מיאיר לפיד איך נפרדים מחברי כנסת זוטרים, בטח כן. מאחד מחברי הכנסת הוותיקים והמורחים ביותר בכנסת בכלל ובתוך הסיעות החרדית.
0: תגיד רגע, אישה, כיוון שהזכרת את זה שהשניים האלה הם חברי כנסת עוד לפני שנולדת, סך הכל אתה אדם צעיר, זה לא כזו חוכמה גדולה, כן? אבל אני יכול לחשוב על עוד ראש מפלגה חרדית שהוא חבר כנסת מלפני שנולדת. יש מחשבה גם במפלגה החרדית הזו להיפרד אולי מיושב ראש המפלגה שכבר שנים מכהן כיושב ראש המפלגה כדי לרענן?
3: אני מנסה להבין אם אתה מדבר על אחמד טיבי, על בנימין נתניהו או על אריה דרעי.
0: חרדית. ראש מפלגה חרדית.
3: חשבתי שאתה אומר מגזרית, אז לקחתי את זה לאחמד טיבי.
0: לא, חרדית.
3: אנחנו מדברים על הרדרי, כן, גם הרדרי מבטיקי המפלגות, חברי הכנסת בכנסת. אני חושב שהתשובה היא לא, כי אריה דרעי של היום בשס הוא למעשה האיש שמוביל מבחינה פוליטית את כל המפלגה מאז סירתו של
1: הרב עובדיה. הוא הרב לנדאו במטאפורה.
3: ברמה הפוליטית, חד משמעית, התשובה היא כן. ושים לב שאפילו באירוע שקרה בשבועות האחרונים סביב מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף והכתרתו למנהיגה הרוחני של ש"ס, שים לב שבסרטון שיוצא מהבית, שבמקרה גם אני צילמתי אותו, הרב יצחק יוסף אומר בצורה מפורשת, כל חברי הכנסת צרים למרותו של אריה דרעי ועל פיו יישק דבר בכל הנושאים הפוליטיים. מעמדו של דרעי בש"ס דומה למעמדו של מנהיג רוחני במפלגה אחרת.
1: טוב, מזכירים לנו כולם שיעקב אשר יהיה יושב ראש המפלגה שעשה צבא.
3: שלב ב', כן.
1: נדמה לי שבדברים האלה כדאי תמיד לשאול לא מה אתה עשית, אלא מה הילדים שלך עושים. אלו ילדים בצהל, נכון?
3: ואני אצטרך לפרד מכם, כי אני נכנס לתפילת שחרית ברשותכם.
0: לקח אותנו איתך, מה קרה? קצת...
3: אם אתם רוצים לענות תמיד, נשים אתכם.
0: בטח. אישי, בהצלחה בתפילה. תן בראש, אה?
3: שבוע טוב.
0: תראה להם מה זה.
3: אסף בן?
0: מה?
3: אסף בן?
0: בואו נשמור את זה לעצמנו. תודה, אישי.
3: שבוע טוב.
1: זה אפרופו שיחת האיחורים, אמנם אישי ירד כבר מתחילת תוכניתנו. אם הייתי אומר לאבא שלי, זיכרונו לברכה, שאני הולך בשמונה וחצי בבוקר להתפלל שחרית, היה שולח את ידו הארוכה מגן העדן ונותן לי סטירת לחי מצלצלת. אבל זה אני. זה כל אחד ומנהגה.
0: יאיר, אתה כבר התפללת?
2: בהחלט.
0: יופי. איך היה?
2: אחלה.
0: יופי.
1: טוב.
0: אתה רוצה להגיד עוד משהו?
2: לא. תראו, דרעי הוא... זה לא אותו מקרה. זה ברור שזה לא אותו מקרה. ההדחה הזאת, היא לא תמוטט את דגל התורה. זה יהיה בקטנות.
1: אין מספיק אנשים שיגידו, אוקיי, מה הוא בראש ולא זה בראש, אני מחפש מפלגה אחרת.
2: בדיוק, אבל במקרה של, יכול להיות אגב בהקשר של האלקטורט האשכנזי, יכול להיות שמה שקרה הלילה, אלה חדשות טובות באמת למוטי לייטנר, אותם אלה שהגורמים הביקורתיים בתוך הציבור החרדי. אבל במה שנוגע לאריה דרעי, סיפור שונה לגמרי, אריה דרעי ביום שהוא פורש, הוא עמוד התווך של ש"ס, הוא ש"ס, וברגע שהוא פורש, יוצא לפנסיה, זה אירוע, עכשיו באירוע אחר לגמרי לגמרי.
0: אישי, תודה רבה.
1: תודה.
0: יאיר רטינגר, תודה רבה.
2: תודה רבה, חברים. יום טוב.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך.
15: אומייגאד! עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
17: אני רוצה כסף.
15: ומוזרים יותר.
17: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
15: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
1: טוב, כל מיני סיפורים על איחורים.
0: הרי היום זהו יום האיחורים הבינלאומי.
1: נכון.
0: כלומר, אתמול. כלומר, אתמול. אבל אנחנו חוגגים באיחור.
1: נכון.
0: כדי לתת כבוד ליום.
1: מלא סיפורים של אנשים, גם הפרטי שולחים לי, שחלקם, לא יודע אם זה כדי לקרוא או לא, של זוגות שאחד מקדים ואחד מאחר. בן זוגי איחר לחתונה שלנו, היא פקקי ענק והוא לא הסכים לנסוע לשוליים. שירה מספרת, בעלי איחר קבוע לכל דייט, 45 דקות בממוצע. כמובן שלא היה מה לצפות, וגם לחופה שלנו הוא איחר.
0: מישהו פה מספר על טיסה לטביליסי בשעה 5:30 בבוקר. זה אומר להגיע לנתב"ג ב-3:30. אגב, תלוי באיזה עדה אתה, 3:30.
1: נכון, יש? נכון.
0: 3:30? זה שעתיים.
1: נכון, אצלנו הם מגיעים ב-2:30.
0: 2:30?
1: 3 שעות לפני.
0: כן, לדעתי שעתיים וחצי זה גם על הקסקס.
1: כן, כן, כן, 3 שעות צריך להגיע.
0: נרדמתי על הספה, התעוררתי ב-5:20 לצילי הטלפון מהביטחון ששואלים איכן אני. וואו.
1: קריאתי בגלות, שהוא תמיד יש לו סיפורים טובים לכל עניין. לפני 16 שנה טסתי עם אישה קסם שעובדת באלעל ללונדון, הופעה של להקת פרימוס. להקה שאתה, אסף, מכיר טוב. סתם, אני מניח, אני לא מכיר כאלה.
0: להקת פרימוס?
1: אתה עוד שנייה, אתה תבדוק. יצאתי לניסויים בטיסה הלוך, אבל זה לא קשור כאן. טסנו בביזנס עם לופטנזה, אז בחזור ישבנו לאכול ולהתפנק בטרקלין המפואר בהיטרו. כרטיסים היו אצלי, והיא שאלה אותי כל הזמן מה השעה של הבורדינג. ראיתי כדורגל וקבעתי פסקנות, יש לנו עוד שעתיים, שבית, אוכלי, הכל טוב. הפעם החמישי שהיא שאלה, הוצאתי את הכרטיסים כדי לראות, ושמתי לב שהתבלבלתי בין שעת ההמראה לשעת הבורדינג. מסתבר שהבורדינג התחיל לפני 5 דקות. היטרו, בשדה תעופה גדול, היה לנו 15 דקות הליכה למטוס, רצנו לכיוון שער העלייה, תוך כדי שהיא צועקת עליי, מאחלת לי איחולים, ואני משתדל לא להיקרא מצחוק. בסוף הגענו למטוס, שנייה לפני שסגרו את השער, תוך כדי שקורזים בשמות שלנו, עד היום היא לא סולחת לי על הבושות של לטוס ביזנס ולאחר.
0: רק אספר לך מה שאיתי כותב, מחנך שלי לפני 30 שנה בכיתה י' א', איחר פעם אחת בשלוש שניות לכיתה, ופשוט פרץ בבכי. עבר אחד-אחד לבקש סליחה.
1: וואו, זה מחנך לחיים. טוב, שמע, כתב אישום.
0: כן.
1: נגד אזרח ישראלי, בגין עבירות ביטחון. ברוסיה, לא פה, ברוסיה, דווח שמדובר בעיתונאי ארטיום פרק. קירפיצ'ונוק. אנחנו ראיינו אותו פעם.
0: נכון.
1: הוא הגיע ארצה לפני כמה שבועות ונעצר. עורכת הדין שלו היא אינה לבדינסקי קאץ. שלום לך.
19: היי, שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
19: בסדר. איך אתם?
1: אנחנו בסך הכל בסדר.
0: מה, כל טוב? נשמעת שמחה יחסית לנסיבות.
19: לא שמחה, אני רק מנסה להיות שמחה.
0: אוקיי, זה חשוב.
1: מי האיש?
19: מדובר על איש שקרוב ל-30 שנה הוא מתגורר ברוסיה, הוא חזר הביתה מאחרי שעלה ארצה להורים בערך בגיל 15. אז הוא כבר בערך 30 שנים מתגורר ברוסיה, ובשני לאוגוסט בא לביקור קצר בארץ. ואז אתם יודעים.
0: נעצר.
19: כן, נעצר.
0: בשדה התעופה כבר נעצר?
19: קריני לם, כי פעם האחרונה הוא שלח לחברה ואת ה... את ה-SMS שהוא נחת בנמל תעופה בן גוריון ונמצא לפני ביקורת הגבולות וזהו. אחר כך כמה ימים לא ידענו מה קורה לו. ברביעי לאוגוסט הגשתי בקשה למשטרה לאותר אותו.
1: זה אחרי שהמשפחה שלו שכרה את שירותה.
19: ברור, ברור. ברור.
1: כן.
19: ונאמר לי שהוא נחת בנמל תעופה בן גוריון, סליחה, 10:11 ובשעה 2 הוא עבר ביקורת הגבולות. מאז כבר ידענו שמדובר כנראה על... על עניינים ביטחוניים, כי אין לו מה לעשות 3 שעות בביקורת הגבולות.
1: אבל היה איזה סיבה או בסיס לחשוד שמדובר בעניינים ביטחוניים? נגיד, אסף ליברמן, אם היו עוצרים אותו, לא הייתי חולם שמדובר בעניינים ביטחוניים.
19: בדיוק. אז מדובר באיש אינטלקטואל, דוקטור להיסטוריה, שהוא חקר את המזרח התיכון ומרכז האסיה, עיתונאי. שתמיד מתח ביקורת חריפה על מדינת ישראל, על פוליטיקה ישראל, ואף על הציונות. אבל חובה לציין שהוא אף פעם לא הכחיש את הזכות, הזכות קיום למדינת ישראל.
1: לא, אני מניח שאלה לא סיבות לעצור. את אומרת חקר את המזרח התיכון, זה אומר מה, הסתובב גם במדינות שכנות כאן?
19: כן, הוא כמה פעמים ביקר, אם אני לא טועה, בלבנון ואף באיראן. אבל לפי הכתב אישום שהוגש, אין שם זכר על איראן ומדינות אויב.
1: אז איזה מדינות? כי השב"כ חושד שהוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים, כך פורסם בהודעה שיצא, והיה מעורב בפעילות של השפעה זרה,
19: כן.
1: כאן בישראל. אז מה זה אומר?
19: כן, קודם כל זה אומר שהוא לא הופעל על ידי עיראק, לבנון ומדינות אחרות, כי לא כתוב שהוא הופעל על ידי מדינת אויב.
1: אז על ידי מי?
19: אלא סתם מדינה זרה.
1: אולי רוסיה?
19: האיסור פרסום שקיבלנו הוא כל כך גורף שאין לי מושג מה מותר ומה אסור לומר.
0: אבל מה הוא מספר? מה הגרסה שלו?
19: כן, לצערי אני ראיתי אותו ב-23 באוגוסט, והוא היה במצב קשה מאוד ומפוחד ומבוהל, ואמר שהוא נאלץ להפליל את עצמו בחקירות השבק.
1: זאת אומרת, נאלץ להפליל את עצמו?
19: שהוא אמר על עצמו ועל פעילות שלו דברים שלא היו ולא נבראו תחת הלחץ של חקירת השב"כ.
0: כלומר, אילצו אותו להודות בדברים שלכאורה הוא לא עשה.
19: כן.
0: אז הוא הודה שהוא עובד עבור רוסיה, לכאורה.
19: לא, הוא לא הודה בדיוק שעובד... עבור רוסיה, כי רוסיה זה עכשיו זה בית מוגרף שלו. אי אפשר להאשים את מישהו שהוא עובד שם איפה הוא גר.
1: לא, אלא אם כן הוא עובד עבור הרוסים נגד מדינת ישראל. בזה אפשר להאשים.
19: בקושי, אבל...
1: למה בקושי? אם הוא אזרח ישראלי ופועל נגד מדינת ישראל, זה שהוא גר ברוסיה זה לא נותן לו הנחה.
19: כן, אבל מה זאת אומרת פעל נגד מדינת ישראל?
1: אני לא יודע,
19: הוא היה בישראל פעם בכמה שנים בביקורים קצרים. הוא לא מכיר את ישראל, הוא מכיר את ישראל הרבה פחות מאשר אני ואתם. אז
0: מה הוא עושה בחיים?
19: הוא איש רף, מה שנקראת רף פעיל, הוא עיתונאי, והוא איש מדע, מה שנקראת מדען כורסה. מה שנקראת פרופסור מפוזר, והוא מאוד אוהב את סן פטרבורג, והוא גם מיוזמתו עושה שם טיולים.
0: הוא מדריך טיולים?
19: מדריך טיולים, כן.
0: כלומר, עיתונאי, וגם... מדריך טיולים, מדען, מדען קורסה, הגדרת את זה? כן. פרופסור מפוזר?
19: כן, רב פעילים.
0: יכול להיות שהמדינה הזרה השתמשה בו ללא ידיעתו? נגד ישראל אולי?
19: נכון לעכשיו לי נורא קשה להגיד מה בדיוק קורה שם, כי רק ביום שישי קיבלתי את הכתב אישום, וזה כלום, כי בדרך כלל אנחנו מקבלים את כל המסמכים קשורים לכתב האישום, ובתיק שלו, בגלל שזה תיק ביטחוני, רק היום אני חייבת לפנות לפרקליטות עם בקשה לתת לי לצלם את כל התיק, תיק החקירות, למעט התעודות שיש עליהם חיסיון, שאני מניחה שחלק מהחומר הוא חסוי, אז אין לי הרבה מה לומר במה הוא, מה יש מאחורי השמות האלו.
1: הנה, את מכירה אותו היכרות מוקדמת, או שמעת את שמו לראשונה עכשיו כשנזכרת לייצג אותו?
19: לא, אני מכירה אותו בהיכרות מוקדמת.
0: כמה זמן אתה מפגע אותו?
19: זה קשה לומר, חלק מהיכרות היה בפייסבוק, חלק מהיכרות היה בסן פטרבורג, שהיינו באותה חבר'ה, אז...
1: מהחבר'ה שלו?
19: כן.
1: טוב.
19: זו חברה מאוד מעניינת, סליחה, שם יש הרבה בחורים דתיים, וגם איש הזה היה פעיל בקהילה היהודית, אז להאשים אותו שהוא פעל נגד מדינת ישראל לפחות מוזר.
1: מתי אנחנו אמורים לדעתך לדעת יותר פרטים?
19: אני חושבת תוך שבועיים יתברר יותר, כאשר אני אקבל את כל החומר חקירה ואתגבש דעתי בצורה יותר מדויקת, מה ממש קרה שם.
1: טוב, נמתין ונראה. עורכת הדין אינה לבדינסקי קץ, תודה רבה לך.
0: תודה.
19: תודה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
14: מיד חוזרים עם... קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
16: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: מה זה מאמי? ממי היעלום?
20: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
21: מהקומקום הכי קטן, עד למקרה לבן, כל העולם יודע
22: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
23: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
24: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
25: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
26: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
27: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
28: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
29: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
30: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אנחנו כאן.
0: טוב, עוד אנחנו ביום, כאמור, ביום האיחורים הבינלאומי.
1: יש פה מלא סיפורים נהדרים.
0: מציינים באיחור של יום, כמחווה ליום. אגב, אבל צריך להגיד, היום האיחורים הבינלאומי הוא מטרתו להגיד, חבר'ה, יום אחד תאחרו למשהו.
1: אבל יום אחד.
0: יום אחד תאחרו למשהו.
1: מה עם אלה שמאחרים כל השנה?
0: קחו רגע את הזמן באיזי, החיים פה אינטנסיביים גם ככה, המרדף אחרי השגרה, הוא קשה. אז רגע, תנו לעצמכם פעם אחת, דבר אחד, יום אחד.
1: כן, אבל אני ממליץ לאלה שמאחרים כל השנה ביום הזה להגיע בזמן. סיפור יפה שקיבלנו פה לפני 15 שנים, הייתי קצין ביטחון באחת מתחנות התעופה הישראלית. חצי שעה לפני המראה של המטוס הישראלי, הודיעו לי מהנהלת שדה התעופה המקומי שהתקבלה הודעה אנונימית על פצצה באווירון שאמור לטוס לישראל. בדיעבד הסתבר שהאנונימים היו שני נוסעים ישראלים שהבינו שמאחרים לטיסה, ומצאו דרך להשיית הטיסה עד להגעתם.
0: די.
1: כן.
0: וואו. מה זה? מה זה? זה אנשים יושבים בכלא לכל החיים?
1: אני לא יודע. נועה מספרת...
0: זה לא מתיחה משעשעת.
1: לא יודע, תלוי באיזה צד שאתה של השעשוע. נועה מספרת, הייתי בשדה מספיק זמן לפני הטיסה, התענגתי בסיור חנויות ושתיית קפה טעים, שמעתי את הקריזה מציינת את שמי וצעדתי בניחות על עבר המטוס, בידי שלל שקיות קניות וכוס קפה קר גדולה. אני מגיעה לכניסה למטוס וכל הצוות עומד ומוחא לי כפיים ובראשם הטייס הראשי שאומר לי, נועה, אנחנו ממש מודים לך שהגעת. באמצע הדרך הוזמנתי לקוקפיט, זאת הייתה הטיסה הכי כיפית שהייתה לי. האמת, שפו לטייס.
0: תגיד, זה מה שקורה כשמאחרים לטיסה? אילו הייתי יודע. אגב, איזה קפה טעים יש בשדה?
1: אני לא יודע איפה היא הייתה.
0: יש טיסה.
1: באיזה שדה.
0: אולי זה לא השדה הזה.
1: אולי זה לא השדה הזה.
0: עינת מספרת שהיא הייתה אמורה לטוס עם לקוחות ללוס אנג'לס לפגישה עסקית קריטית, לקדם עסקה גדולה. המנכ״לים התקשרו אליי מהשדה כשאני כבר ישנה במיטה. מסתבר שהתבלבלתי ביום של הטיסה וחשבתי שיום אחרי. יצאתי מהבית אחרי רבע שעה עם דרכון וטרולי שאין בו כלום, חוץ ממחשב ותיק רחצה. בא לי נהג ובדרך נס, תוך חצי שעה היינו בשדה. באורח פלא, הלקוחות עדיין חיכו בתור לצ'קין ועלינו על הטיסה. יש לי סיפור דומה. אני יכול, אחר כך אתה רוצה? יש לי סיפור דומה שלי על פספוס ביום של אירוע קריטי מאוד בחיים.
1: חתונה.
0: לא יכול לספר כרגע, אני אספר את זה בשעה הבאה.
1: אני אספר, אז יש, כי יש לנו עוד סיפורים, וואי, מלא, וכולם עם טיסות, עוד ועוד זורמים, תמשיכו לשלוח.
0: עדן ריבוי, שלום.
4: בוקר טוב.
1: אהלן.
4: מה מולך?
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
4: אתם תופסים אותי במערב ארצות הברית, 5,000 קילומטר לתוך המסע שלי.
0: איפה בדיוק כרגע?
4: אני נמצא בסיאטל, התחלתי את המסע בנקודה החיצונית באלסקה, בברודו ביי, עם אבא שלי שהצטרף אליי. התפצלנו לפני שבוע, אבא שלי עכשיו מאזין, אז אני אוהב אותו מאוד. ואני אמשיך את דרכי, הוויז'ן זה להגיע לארגנטינה.
0: אנחנו אוהבים, לא רק את אבא שלך, את כל מי שמאזין.
1: כל המאזינים.
0: מי שמאזין, אנחנו אוהבים אותו. מי שלא, שיחפש אותנו.
1: מי שמאזין לא מפחד.
0: זה נכון. אז רגע, אז אתה יצאת מאלסקה, מתי?
4: באמצע יוני, לפני כמעט 3 חודשים.
0: 3 חודשים, ואתה בדרך ל...
4: הוויז'ן הוא להגיע לנקודה הכי דרומית,
0: אושוויה,
4: שזה דרום ארגנטינה.
0: מה זה הוויז'ן? זה מה שאתה
4: עושה, לא? אני לא אומר תכנון, כי במסע כזה אתה לא יכול לדעת מה יהיה מחר, אני לא יודע איפה אני אשן מחר, אז אני אומר זה הוויז'ן, אבל בגדול כשאני שם מטרה, אז אני משיג אותה.
1: אנחנו ראינו מישהו כזה שעשה את המסלול הזה בדיוק.
0: באופנוע.
1: באופנוע. נדמה לי שלא אמרנו איך אתה עושה את המסלול הזה.
4: אני עושה את זה על דו גלגלי, אבל בלי מנוע, המנוע שלי זה הרגליים. והרבה טונה וחמת בוטנים.
0: אתה על אופניים.
4: נכון.
0: טונה וחמת בוטנים.
4: מזה כבר, זה הדלק שלי. מזה כבר 5 שנים שאני מדבש בעולם.
0: זה הסוד, הסוד זה טונה וחמת בוטנים? כלומר, אם קלמן ייקח טונה וחמת בוטנים, גם הוא יוכל לחצות את כל מערב אמריקה? מצפון לדרום?
1: אני יכול לחצות עם טונה וחמת בוטנים, פחות עם אופניים. חייבים את האופניים בתוך החבילה?
4: זה רוב האוכל?
0: הוא יישב במושב האחורי של איזה אוטו,
1: ויוכל חמת בוטנים.
0: טונה וחמת בוטנים, ויגיע.
4: קצת פידול, אתה יודע, פידול אחרי פידול. בסוף מסתכלים אחורה, האופניים עושים דברים מטורפים. הגוף שלנו מסוגל להרבה דברים. וזה מה שאני אוהב באופניים.
0: טוב, רגע, נתחיל קודם כל מלמה. זה
4: קצב המושלם. אני תמיד אוהב את השאלה הזאת, ואני אומר, למה לא? החיים כל כך קצרים, אז למה לא להתגיר את הגוף שלנו ולעשות מסעות? הרי זה משהו שטבע האדם רגיל אליו. ומצאתי לנכון שקצב האופניים בשבילי הוא מושלם, הוא לא איטי כמו ללכת ברגל, והוא לא מהיר מדי, כמו לרכב על אופנוע, אז אני לא מאבד את האפקט הזה של המסע. ואני פוגש את האנשים שבדרך, עובר דרך מקומות מאוד מיוחדים, כמו באלסקה, אני ישן באוהל עם סביבת פראית ודובים, ואני פשוט חולה על זה, זה מאוד ממכר.
0: האוהל עליך?
4: האוהל תמיד עליי, האופניים הם כמו סוג של סוס, סוחבות לי את כל הציוד, יש לי מין תיקים כאלה שמתחברים על האופניים. שני תיקי אוכל, שני תיקי ציוד, ובגדול זהו, זה סוג של מינימליזם וחיים די מאוד פשוטים, אבל מאוד אינטנסיביים, כי אתה כל הזמן בתנועה וזז ופוגש אנשים.
1: כמה אתה רוכב ביום בערך, ממוצע?
4: ממוצע של 100 קילומטרים. משהו כזה, עד עכשיו. זה תלוי בתוואי שטח, אם יש מזג אוויר נורמלי, כמה אני אוכל, איך ישנתי בלילה.
1: איך המזג אוויר בסך הכל? עד עכשיו?
4: ממש סבבה, עזבתי את אלסקה, עוד היה בהתחלה אפילו -5, היה די קר, בתחילת יוני, אבל עכשיו ממש סבבה, סביבה 20-25. בגדול אני בורח מהחורף, החורף עוד מעט מגיע פה, אז אני עושה דרכי בכיוון לוס אנג'לס, מקסיקו, ובתקפה שם להיות בחורף, ואני מאוד אוהב שמש, אז זה כל...
1: כמה זמן זה אמור לקחת אם כל התכנון יעבוד?
4: אם הכל יהיה בסדר ולא יהיו פקקים, אז משהו כמו שנה וחצי, אם יהיו הפתעות.
1: שנה וחצי?
4: או שיהיו הפתעות הטובה.
0: שנה וחצי?
4: שנה וחצי של דיבושים. נכון.
1: זה הרבה זמן. המצל
4: למסע הזה לעשות את שלו.
0: לא, אבל רגע, שלושה חודשים כבר די התקדמת יפה, נכון?
4: האמת שאני די מופתע מהקצב שלי, חשבתי שזה ייקח לי הרבה יותר, ובשלושה חודשים האחרונים חציתי את אלסקה ואת כל מערב קנדה הגדולה, פתאום אני מוצא את עצמי שוב בארצות הברית, ווואלה, שפו גדול.
1: תן את החוויה הכי משוגעת שהייתה לך עד עכשיו.
4: היו לי הרבה חוויות משוגעות, אני פוגש הרבה מאוד אנשים בדרך.
1: הכי משוגעת.
4: וזה מה שעושה לי את ה... הכי משוגעת, אני זוכר במסע הראשון שלי, שנפתחו לי הצ'קרות אחרי שלושה חודשים שאני רוכב על אופניים. אמרתי, בוא נחזור לארץ עם טרמפ. תפסתי טרמפ על יחטה, אני אופניים, משפחה שסמכו עליי, עכשיו אין לי מושג בכל מה שנקרא נושא הים, אז לא היה לי מושג. הכנתי להם שקשוקות הכי טעימות שיש, ושתיתי בכל מה שנקרא נושא הים, אז לא היה לי מושג. הכנתי להם שקשוקות.

0: מיליון כוכבים, אני מתנייד עם האופניים מנקודה לנקודה, שזה גם בחינם, אז ההוצאה העיקרית שלי זה בעיקר על טיסות ואוכל. משמע ממוצע של $20 ליום, שזה לא כזה יקר.
1: וואלה.
0: וכנראה שככל שאני ארד דרומה, אז ב-20 דולר האלה אני כן יכול להרשות לעצמי מקום לישון, ואוכל יותר משובח. כרגע בצפון אמריקה זה יחסית יקר, אבל שוב, אני מאוד אוהב את החיים הפשוטים, המינימליזם, זה מן הסתם לא מתאים לכל אחד, אבל בסוף זו זכות גדולה לעשות את זה.
2: טוב, יפה, נאחל המון הצלחה, עדן. תודה אולי, רבה שדיברת
3: איתנו. אולי איתנו. נדבר בהמשך.
0: יאללה, מעולה, אני אדלגל ואני אהיה בקשר.
3: ביי, סע בזהירות.
0: תודה רבה.
3: גם אתה התלבטת פעם לעשות מסע כזה, לא?
2: לא.
3: לא התלבטת אפילו?
2: לא. כזה? האמת, מאוד מדגדג לי לעשות, ואני אפילו חושב שמתי שאני אעשה את זה, את שביל ישראל.
3: שזה כמעט כמו שהוא עושה, בקטן.
2: לא, זה גם דבר, זה גם דבר. אנחנו עצינו הכל בקטן, כי אנחנו בישראל, אבל זה מושך אותי. טוב, פרסומות חדשות אחרי כל זה, נדבר על הפוליטיקה, יש לנו יומיים לסגירת הרשימות, ננסה להבין איפה אנחנו עומדים.
3: ועוד מלא סיפורים על איחורים בטיסות, תמשיכו לשלוח.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: עד 120 כפר סבא, בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
11: למה?
10: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: עד 120 כפר סבא, בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3, עכשיו באלפרין 1 שווה 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן.

0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווח בלבנון שצהל תקף בית חולים בעיירה נבטיה על פאוקה. שר האוצר האמריקני בסנט אומר שוושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן באמצעות המצור הכלכלי עליה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. התחזית התקררות קלה.
0: החדשות ברשת
1: ב'
0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן עזדין אומר כי האימור של השלטון בלבנון שהאמריקנים יתמכו בו על חשבון ישראל הוא אשליה.
2: هذه السلطه التي راهنت على الامريكي واعتبرت ان الامريكي سيدعم هذه السلطه السياسيه.
1: לדברי עזדין, אחרי חודשים של מסע ומתן ישיר, נכשל האימור של ממשלת לבנון והביא למדינה רק בושה והשפלה, וכולם בלבנון מכירים בכך, ידיעה של קשבנו שמעון מג'אן. במפלגת הכוחות הלבנוניים, המפלגה הנוצרית הגדולה בלבנון, תוגברו אמצעי הזהירות מחשש לפגיעה מצד חיזבאללה. שר החוץ הלבנוני יוסף ראג'י, החבר במפלגה והמתנגד הבולט ביותר לארגון, אישר בשבוע שעבר כי הוא אינו מגיע למשרד החוץ בבירות בשל אזהרות ביטחוניות. גורם פוליטי המקורב אליו אמר לכתבנו רועי קייס שיש חשש שחיזבאללה ינסה לפגוע בו על רקע עמדותיו. בעד בוועד הטקס השנתי של המפלגה בעיירה מערב מצפון לבירות, הוא עבר באופן חריג מן האוויר הפתוח לאולם פנימי, מחשש למתקפת כתבאמים של חיזבאללה. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי מדובר במבצע הבידוד הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
3: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
1: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק כ-30 מיליון חביות נפט גולמי איראני, שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין, מכיוון שאין מוצר לרכוש. דברי שר האוצר האמריקני, מהם מביא כשבנו איתמר מרגלית. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת, ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
4: יש הרבה מאוד כסף מושקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ונציגים שלך.
5: מי משלם להם?
4: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
1: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי איזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל איזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. ועכשיו לתחזית.
0: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
6: לא מאמין לך.
5: הזירה עם רשף לוי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
7: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
13: מחסני השוק.
14: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
15: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב, חזרנו המון סיפורים על... אבל התכוונו על איחורים בכלל, ומכיוון שפתחתי בסיפור על איחור לטיסה כמעט, אז כל הסיפורים תקשיב, שלנו על איחורי טיסות.
1: מה, אנחנו צריך להגיד את זה, אנחנו אומרים את זה כי היום התברר שהוא יום האיחורים הבינלאומי, וכמובן אנחנו מציינו אותו באיחור של יום, כי זה היה אתמול, ואנחנו מופצצים באמת בסיפורי איחורים באמת מופלאים. אתה רוצה לתת?
0: כן. ג'ודי כותבת לי ככה, לפני שעליתי לארץ הייתי באוניברסיטה בארצות הברית. בסוף הסמסטר חליתי מאוד עם איזה וירוס אלים, חום גבוה, לא יכולתי לנהוג עם הרכב בחזרה לבית ההורים כמתוכנן. חבר התנדב להחזיר את הרכב וחבר אחר הביא אותי לשדה התעופה כדי לעלות על מטוס. איחרנו בגלל פקקים, כשהוריד אותי בשדה כבר הייתי באיחור גדול, הרגשתי נורא, לא יכולתי לרוץ. כשהגעתי לשער העלייה למטוס הכל היה ריק, רק איש צוות שנעל את הדלת. ראיתי בעיניים את המטוס מתרחק על המסלול, פרצתי בבכי ונמסתי על הרצפה. איש הצוות ראה את השלולית שהייתה פעם סטודנטית, נתקף חמלה, הרים טלפון מהדלפק, אחרי דקה המטוס עוצר, חוזר על המסלול, ואשכרה חזר ואסף אותי.
1: מה?
0: עליתי למטוס, קודחת מחום, מול המבטים העוינים של הנוסעים האחרים שעכשיו יאחרו בגללי. היום זה לא היה קורה, אבל פעם העולם היה מקום רך הרבה יותר.
1: וואו.
0: כן.
1: מישהו שולח לי פה אינפוגרפיקה על המקרים המתועדים שבהם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין איחר לפגישות רשמיות עם מנהיגי העולם בין השנים 2003-2018.
0: כן.
1: מסודרים לפי משך זמן ההמתנה.
0: שם זה מדיניות, נכון? אני פה, אני קובע מתי תתחיל הפגישה.
1: כן. עכשיו תראה. ב-2003 הוא איחר 14 דקות המלכה אליזבת השנייה. אני הולך מהקל אל הכבד, בסדר?
0: כן.
1: ב-2012 הוא איחר 40 דקות לברק אובמה. אני מדלג קצת. ב-2018 הוא איחר 45 דקות לדונלד טראמפ.
0: איך מאחרים אבל? מה, לא, זה לא פגישה בקפה-קפה.
1: נו, קבעתם מועד, והוא מתעכב. הוא לא מגיע.
0: מנהיגים כאלה, איך הם, הרי מארגנים לך את כל הרחוב, נכון? סוגרים את וושינגטון כשהוא מגיע
1: ל... שסגרו לעוד 45 דקות, רגע. לאפיפיור פרנציסקוס, הוא איחר ב-2015 ב-50 דקות. למודי, ההודי, הוא איחר ב-2014 בשעה. לשימון פרס, שלנו, הוא איחר ב-2013 בשעה וחצי. לשינזו אבה, ראש ממשלת יפן, הוא איחר ב-2016 שלוש שעות.
0: וואו.
1: לתימושנקו, יוליה תימושנקו, ראש ממשלת אוקראינה, ב-2009 הוא איחר בשלוש שעות.
0: הייתי מתחתן איתו.
1: לויקטור ינוקוביץ', נשיא אוקראינה, הוא איחר ב-2012 בארבע שעות. והאיחור הגדול ביותר, המתועד של פוטין, היה למי הוא היה הכי רוצה להראות מי פה השליט האמיתי של אירופה?
0: נו?
1: לאנגלה מרקל. 2014, הוא מאחר לקנצלרית גרמניה ב-4 שעות ו-15 דקות.
0: וואו. אני הייתי מתחתן איתו.
1: כי?
0: כי ניסיתי פעם אחת להתחתן עם, עם כזה, ואני נורא אוהב אותה ויצא נהדר.
1: אוקיי.
0: מישהו כותב פה, בני וחלתו יצאו לירח דבש באיביזה, בדיל של החיים. בקונקשן במדריד הם נמנמו עמוקות על המושבים מול הגייט, והתעוררו אחרי שהשלט על יד הטיסה התחלף. מחיר הטיסה החילופית שמצאו אחרי שעות היה לקח נתח ניכר ממתנות החתונה שקיבלו יום קודם.
1: תקשיב, נורית מספרת שהיא ובעלה איחרו לחתונה.
0: של עצמם?
1: של עצמם. נרדמנו יחד בשלוש אחר הצהריים, והתעוררנו בשבע וחצי בערב. החופה נקבעה לשבע וחצי בערב. קמנו מהר, התקלחנו ולקחנו מונית לחמם ביפו, שם נערכה החתונה. הגענו לחתונה ב-8:10. זה היה לפני יותר מ-30 שנה. מדהים.
0: אז היה. אז היה, אבל בשביל זוגיות טובה, אם מאחרים מחור כזה, רק ביחד.
1: בטח.
0: שלא אחד עומד מתחת לחופה והשני מתמהמע. טוב, יש לנו פה עוד סיפורים, נקרא בהמשך.
1: מוסיפים לי פה על פוטין שלפגישה עם מרקל הוא הגיע עם כלב, למרות שהיא הזהירה שהיא אלרגית.
0: לא למרות, בגלל.
1: כן. טוב, עוד סיפור, אנחנו מקווים עם מאזין שחר איתנו, המאזין שחר איתנו לקו.
2: שלום,
1: התקשרת כדי לספר על איחור? שחר גליק, אני רואה, כתוב לי על הקו.
2: כן, בין השאר, תקשיבו, אני שמע אתכם מספרים את סיפורי האיחורים, כן איחור, לא איחור, ונזכר ברגע המלבב הזה, בדיוק לפני שנה, לפני שנה ושבוע.
1: בבקשה.
2: אני, רגע לפני הטיסה שלי לתאילנד, אורז את התיק יום לפני, ככה בהתרגשות גדולה, טסתי לחודשיים, חופש, בפעם הראשונה מזה אי אלו שנים, ומקבל שיחת טלפון מפתיע. לאלן.
3: אלן, שחר?
2: כן.
3: טס לתאילנד במילל, נכון?
2: נכון.
3: איפה אתה?
2: בבית, למה?
3: אתה יודע עכשיו?
2: מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת? אתה טס לתאילנד היום.
2: לא, מחר.
3: שכחת אז כנראה, אחי.
2: די, נו.
3: אני לא צוחק.
2: מופיע לי את ה-26.
3: לא ל-26, ל-25. גליק שחר. נכון? אני לא טועה, גליק שחר.
2: כן, הטיסה מופיעה לי ל-26, אני לא מאמין. שמרתי אותו אוטומטית מהמייל.
3: גליק שחר, נכון?
2: כן.
3: אז טוב, אז תצטרך לדבר עם שירות לקוחות ו... תבדוק איתם טיסה, אתה יכול ללכת, כי טיסה הזאת לא אתה בתספק.
2: אוקיי, תודה.
3: בהצלחה, אחי.
2: תודה.
0: די, אני מכריז על סגירת התחרות. זהו זה. מה זה?
2: תקשיבו, לא היה בן אדם אחד שפגשתי בתאילנד ולא השמעתי לו את השיחה הזאת בצחוק, עצב, שמחה, התרגשות.
0: אבל איך זה קרה?
1: ואיך נסעת?
2: היה איזושהי טעות במייל ששלחו לי מחברת הטיסה. בכרטיס היה כתוב תאריך אחד, אבל במייל כששולחים לך יש אופציה לשמור אוטומטית מהמייל ליומן, והאירוע, האיבנט ששלחו ביומן היה לתאריך יום לפני.
1: כלומר, הם טעו?
2: כן.
1: מישהו טעה שהוא לא אתה?
2: האתר שדרכו הזמנתי, כן.
1: כלומר, זכותך יאמר שזה לא אשמתך.
2: נכון.
0: בסדר. אבן הגולה.
2: אבל לא בדקתי, מה זאת אומרת? אני הזמנתי כרטיס לתאריך הנכון, שבו התקיימה טיסה.
1: כן.
2: בוא נאמר שלא הייתי מספיק אחראי, אומר זאת כך.
1: אז איך הגעת בסוף? כלומר, מתי ואיך?
2: שילמתי כסף על טיסה מוקדמת יותר, ואחרי מסע ומתן ארוך עם אל על, את רוב הכסף קיבלתי בחזרה.
1: נייס. אני רק אספר, התחלתי להגיד שהקודמת, אני עשיתי מבחן פסיכומטרי לפני...
0: הרבה שנים.
1: כשעושים פסיכומטרי, זה יוצא כבר, וואי, שם מרחם, זה יוצא בטח איזה 20 שנה אחורה. וממש לקחתי את זה ברצינות. עשיתי קורס במכון להכנה לפסיכומטרי, נתתי עבודה. ותמיד אומרים, אתה לומד, לומד, לומד, לומד, לומד, יום לפני המבחן, תנוח. לא, אין, עזוב אותך מכל מיני דברים אחרונים, וזה, לך לים. אני ממש לקחתי ברצינות. קמתי, התעוררתי ממש מאוחר באותו יום, 9 בבוקר, ואמרתי, יאללה, אני הולך לים. רגע לפני שיצאתי לים, אמרתי, רגע, אני אסתכל, סידורים אחרונים לקראת מחר, אני איש מסודר, אני אוהב תכנן מראש, איך אני אסע, ואיך זה, רק לוודא בדיוק איפה זה נמצא, המבחן, ואיך אני, איזה קו אני לוקח, וזה, ואני רואה שהמבחן התחיל. כשאני בדרכי לים, המבחן התחיל, אני טעיתי ביום.
0: מה עשית?
1: קודם כל, חשוב במצבים כאלה...
0: הלכת לים.
1: קודם כל להיבהל. קודם כל נבהלתי.
0: ו?
1: ואז הבנתי, התקשרתי למדריך פסיכומטרי שלי, שהיה בהלם שאני מצלצל אליו, ולא הבין איך אני מתקשר אליו מתוך הבחינה, והוא צחק. הרבה. כי באמת לקח את זה נורא נורא ברצינות והייתי ב...
0: אבל זה לא נורא, אני חודשיים אחרי זה, חודם.
1: איזה חודשיים? אני בכושר. זה כמו שתגיד לרץ מרתון שיתאמן עד לרגע לשנייה הזאת.
0: אז מתי המבחן הבא?
1: יום למחרת, נסעתי לחיפה. גרתי... נסעתי... יום למחרת, אתה צריך להגיע. אתה מגיע על מין, על בסיס מקום פנוי כזה. אם אתה מגיע מספיק מוקדם, יכול להיות שיהיה לך מקום ואתה משלם הרבה כסף. הייתי בכושר C לפסיכומטרי הזה. יום אחר כך התייצבתי מאוד מאוד מוקדם בבוקר בחיפה, נסעתי ברכבת, הגעתי מוקדם.
0: ובדיוק אחרי יום אחד שבו מנקים את הראש ולא לומדים. בדיוק. בדיוק כמו שביקשו, יפה.
1: נכון, נכון. קיבלתי ציון גבוה, לא שאלת? לא שאלת כמה קיבלת פסיכומטרי?
0: אני מניח שקיבלת ציון נמוך, כי אני רואה לאן זה הוביל אותך.
1: כן, קיבלתי 732 פסיכומטרי, לא שאני... אם אתה כופה עליי...
0: ו-732 הגעת לפה?
1: אם אתה כופה עליי להגיד כמה קיבלתי, זה 732.
0: אני חשבתי שלפה מגיעים
1: ה-540. כן. לא יודע, היה לי פוטנציאל, דרדרתי.
0: טוב, שחר גליק, שלום.
2: שלום.
1: כתבנו הפוליטי, שלום.
0: מה קורה? אנחנו יומיים ו... 10, 12, 13 שעות להגשת ה...
1: לסוף המועד של הגשת...
0: נכון.
1: המועד של
0: מדרון,
1: אפשר להגיש מחר גם.
2: נכון, אפשר להגיש מחר, ובשלישי, בשעה 10 ביום שלישי, היא תנהל הכנסת, ואז רק מי שכבר בתוך הבניין יוכל להגיש את הרשימות, עד חצות, יום שלישי בחצות, זה המועד האחרון.
1: אפשר לאחר, היה פה איחורים.
0: כן.
1: אם אתה הגשת אחרי חצות, לא הגשת.
2: כן, ועכשיו ככה באמת הסגירות האחרונות, ואנחנו יכולים לדבר...
1: זה מאוד מעניין, מה קורה סתם, נגיד, אם נציג הליכוד שאמור למסור את הרשימות, נציג הליכוד לא מגיש את הרשימות. לא מתעורר, לא מתעורר באותו בוקר. חושב שזה יום אחרי.
0: יש פקק תנועה, קורה משהו.
1: אז אין לליכוד רשימה לכנסת? תיאורטית?
2: לכאורה כן, אבל זה פשוט לא קורה. זאת אומרת, יש מספיק אנשים וערכויות כדי שזה יקרה.
1: שנמצאים על, כן, שעל זה, כן.
2: אז באמת עכשיו בעצם הסיפור של יהדות התורה נסגר מוקדם יותר, והשאלה המרכזית שנשארת זה במה שנקרא האזור שבין הגושים, ספציפית המפלגה הזו של חילי טרופר ויועז הנדל, מה קורה איתה ולאן היא הולכת. אז אנחנו מפרסמים עכשיו על שיירה שעולה בסוף השבוע לנס הרים, לפגוש את חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני, שני ראשי ממשלה לשעבר, ברכבים מאובטחים.
0: רגע, לפגוש רק את חילי טרופר, כי בנס הרים נמצא גם השותף שלו.
2: נכון, בנס הרים נמצא גם השותף שלו, אבל להבנתי זו פגישה עם חילי טרופר. כשהמטרה היא באמת לנסות ולשכנע אותו...
0: מי נפגש?
2: נפתלי בנט ויאיר לפיד, שני ראשי הממשלה לשעבר, יושבי ראש מפלגת ביחד, מנסים ככה עולים לרגל בניסיונות שכנוע אחרונים שהוא יחבור אליהם, וזה בעצם הקרב האחרון שמתנהל כרגע. זאת אומרת, יכול להיות שעוד יהיו ספיחים של חיבורים קטנים כאלו ואחרים לוינטר עם איזה מפלגות קטנות באזורים האלה, אבל פחות או יותר... הכל תפור מבחינת, גם יהיו שריונים וכו', אבל מבחינת המפלגות, זו המפלגה האחרונה שעוד לא ברור האם נראית לה ובאיזה קונסטלציה.
1: רגע, מה עם בני גנץ?
2: בני גנץ ממשיך, גם אחרי סגירת הרשימות, יהיו חיבורים, לא יהיו חיבורים, הוא ממשיך, יכול להיות שאם הוא יפרוש זה יהיה יותר סמוך לבחירות.
1: כלומר, בני כרגע... גנץ לא מתאחד עם אף אחד.
2: נכון, נקודת ההנחה שלו היא שבסוף, אם אנחנו מסתכלים אחורה, היה קהל במרחב הזה שבין הגושים. היו שם אנשים שהצביעו בכל שברי המפלגות האלה. זה קיבל 0.5% וזה אחוז וזה אחוז ורבע. וכשאתה מחבר את כולם, זה משהו שמתקרב לאחוז החסימה. אז בני גנץ בא ואומר, אני יכול להישאר פה, כולם יפרשו, הנה ארדן פרש עכשיו, חילי ויועז יחברו או לא יחברו.
0: אם יש 4 מנדטים במה שקרוי הגוש השלישי, וכולם יתפזרו ואני אשאר לבד, אני אקבל 4 מנדטים.
2: אז זו פחות או יותר נקודת ההנחה, וזה מה שגרם באמת לגלעד ארדן לפרוש, כלומר היה מסע ומתן ביניהם, ואז גנץ אמר, עזוב, אם אני לא אתחבר איתו, אני ארוויח גם את זה שהוא ילך לי מהמפה והמצביעים שלו אולי יבואו אליי, וגם אני לא צריך לתת לו שום מקומות. ועכשיו השאלה באמת, האם התמודדו מולו השניים האלו, חילי ויועז, אז טרופר כרגע מחוזר גם על ידי בנט, וגם על ידי אייזנקוט, צריך להתלבט מי הוא חושב שצריך להניג את הגוש, כי נקודת המוצא בסקרים זה שהצטרפות של חילי טרופר מביאה מומנטום חיובי למנהיג שיקח אותו. כלומר, זה נותן עוד כמה מנדטים, או לפחות איזה בז ציבורי סביב החיבור הזה, וחילי טרופר צריך להחליט מה מימו. עכשיו, האמירה שלהם עדיין פומבית זה שהם רצים. מפלגת בית ציוני, המילואים ניקים, הוא ויועז יחד. אנחנו יודעים שבוא נאמר, לכל הפחות לגדי אייזנקוט מורכב לקחת את יועז, אני מתקשה להאמין. שהוא הכניס את יועז הנדל איתו.
1: למה?
2: כי יועז הנדל הוא שחקן אחד שעצמאי מדי, כלומר ראינו אותו כבר עוצר הקמה של ממשלה בהישענות על קולות ערבים בזמנו, כשהוא היה עם צביקה האוזר בסיעה הקטנה הזאת שלהם. הוא שחקן עצמאי שלא באמת נאמן לגוש מהבחינה הזאת, וגם הוא יותר מדי אנשים נכבו איתו. כלומר, הוא באמת עזב כמה וכמה מפלגות, בתוך הגוש בזמנו, ומנע מהם באמת כאמור את ההקמה הזאת.
0: אז לא הבנתי, אז חילי טרופר ישריין לעצמו מקום וישאיר את יועז הנדל בחוץ?
2: אז אם באמת, בוא נאמר ככה, אם הוא חובר לגדי אייזנקוט ולא יהיה איזה שינוי דרמטי, ככל שאני מכיר, זה יהיה באמת הוא. יכול להיות שאני מניח שגם שירה שפירה שהצטרפה תגיע איתו. אלי אסף פרץ, אני שומע מה שנקרא קולות חלוקים. אבל כי גם שם, זאת אומרת, הוא אמר כל מיני אמירות בעייתיות מבחינת המסר של גדי אייזנקוט בשבועות האחרונים, שלל לחלוטין מכל וכל, כל הישענות מרחוק מבחוץ ומבפנים על מפלגות ערביות, ואצל אייזנקוט לא כל כך אוהבים את המסר הזה. ולכן שם זה איזושהי התלבטות, אבל את יועז הנדל אייזנקוט לא רוצה.
0: סליחה שאני שואל שאלה במה שנהוג לכנות מהות.
1: אוי, נו, תוציאו אותו. ממש,
0: זה ממש מקצרה. בסדר, סליחה. סליחה. אבל ביקשתי סליחה.
1: אז אני רגע בטלפון, בסדר.
0: בסדר, תתעסק עם הטלפון שנייה. שחר הוא איש של מהות. כשחילי טרופר הקים את המפלגה, היה דיבור על העניין בגוש השלישי, שהוא לא זה ולא זה, שהוא יחבר את הצדדים וממשלה ציונית רחבה וכל הדברים האלה. מה הוא יסביר אם הוא נוטש את הגוש השלישי אל אחד מהגושים?
2: אז צריך לזכור, בקטע הזה היה באמת פער בין יועז הנדל לטרופר כבר מההתחלה, גם במסר, גם במהות. כלומר, טרופר אמר מדי וואן, אני מה שנקרא אחראי, אנחנו קראנו לזה במילים אחרות אצלנו כשפרסמנו את זה באותו ערב, אמרנו שהוא קורא לזה ניסוי. כלומר, טרופר אומר לאנשים בתוך הפגישות האלו, אם זה לא עובד, אם זה לא מביא את המספרים, אני לא אלך וישרוף קולות עד הסוף.
0: לא, אז מה שניתן להבין, לפחות אני הבנתי עד עכשיו מהאמירות האלה שלו, זה אם זה לא הולך ואני לקראת הבחירות רואה שאנחנו לא מעוברים את אחוז החסימה, נלך הביתה.
2: כן, אבל נקודת ההנחה של טרופר היא שהוא רוצה להזיז את נתניהו, ואת זה הוא אמר מהרגע הראשון. הוא חושב שעדיף ממשלת אחדות וכו', אבל אם זה מה שיפגע...
0: אז למה הוא לא הלך מראש או עם בנט או עם אייזנקוט, גם הם רוצים להזיז את נתניהו, בשביל מה צריך את הגוש השלישי הזה?
2: אז אנחנו קראנו לזה ניסוי, אצל טרופר לא אהבו שקראנו לזה ככה, אבל האמירה היא כאילו אני מנסה, בוא ננסה להקים פלטפורמה בין הגושים, יכול להיות שיש שם קולות, יכול להיות שיהיה מי ש... קונה את הסחורה הזאת של ממשלת אחדות, ואם זה לא עובד, ובינתיים אנחנו רואים בשבועות האחרונים מספרית שזה לא עובד, אז אולי הגיע הזמן באמת ללכת ולחבור. אגב, שוב, אם תשאל עדיין את חילי טרופר ויועז הנדל, המסר כלפי חוץ בינתיים זה אנחנו ממשיכים לרוץ. מאחורי הקלעים יש את המסעים ומתנים האלו, ואת הלחצים באמת לחבור פנימה לבנט ואייזנקוט, ושוב, זה מה שנקרא second best.
1: שוב, אני גם לא... היה מההבטחה הזאת של הגוש השלישי, שלכאורה יש שם המון מנדטים שחונים, בעצם נשאר רק בני גנץ כרגע, שחושב שהוא הצליח לגרד את אחוז החסימה, מה שלא קורה, נכון? הוא רחוק מאוד משם, ועוד אדם שנשאר שם, אבל גם כבר לא כל כך נמצא שם, זה אופר וינטר, שהוא לא באמת בגוף הגוש השלישי, נכון? הוא בגוש של נתניהו.
2: נכון, אבל אם אתה מחשיב את אופר וינטר בגוש של נתניהו, אז אתה גם צריך להחשיב את יועז וחילי מראש בגוש של אייזנקוט. כלומר, כל אחד מהשחקנים האלו אמר מראש, אני אשלים ל-61
1: לגוש. לא, נכון, אבל בסוף מהדבר הזה כל אחד הלך להום בייס שלו.
2: שוב, חילי ויועז עדיין לא הלכו, אבל כן, אבל זה נראה שמהדבר הזה, בסוף כל אחד הולך לבסיס ההם.
0: כמה גדול הלחץ עליו לוינטר להתאחד איפשהו, ומעבר לכמה גדול הלחץ, כמה סיכוי יש שזה יקרה?
2: אז יש עליו לחץ גדול, כלפי חוץ הוא אומר, לא יש שום חיבור שלו עם שחקנים חדשים, להערכתי גם לא עם שחקנים, גם עם שחקנים חדשים הוא לא מתכנן להתאחד. כלומר, וינטר מבחינתו מתכנן לרוץ קדימה, ושוב, תראו, באסטרטגיות האלה, במסע ומתן הפוליטי, הרבה מהחשיבה זה כמה אתה שורד קדימה, כמה אתה מצליח למשוך שפתיים. זה מה שחושב בני גנץ מצד אחד, שבא ואומר, אם אני אשאר פה, אז כל החצי אחוז של גלעד ארדן יבוא אליי, והשניים ורבע אחוזים של חילי טרופר ויועז יבוא אליי, ובסוף אני, בגלל ששרדתי עם הראש מהמים, אני מצליח. ואותו דבר חושב אופר וינטר. כלומר, אופר וינטר אומר, אם עכשיו אני אראה חלש, נתניהו ידחוף אותי לאיחוד וכו'. אבל אם אחרי סגירת הרשימות אני אראה חלש, אז נתניהו יצטרך להרים אותי, כי הוא לא רוצה שאני אשרוף לו קולות. נתניהו יצטרך לבוא ולעשות קמפיין שעוזר לי, כמו שראינו אותו עושה בזמנו לציונות הדתית, מה אומר להצביע להם לפני שהם היו לציונות הדתית. כלומר, נתניהו בסוף, ברגע האמת, כשהוא יבין שזה או שווינטר שורף לו קולות, או שווינטר גדול,
0: או שהוא יצטרך לעזור לו, או שהוא יצטרך להרוג אותו עד הסוף.
2: בדיוק. אז וינטר זאת האסטרטגיה, כלומר האסטרטגיה היא אני נשאר, אחרי סגירת הרשימות כבר אי אפשר ללחוץ עליו להתאחד, ואז מה יצטרך לעשות ראש הממשלה? אז במובן הזה הוא אומר, בוא נאמר, אם וינטר מעריך שיש לו שני מנדטים קשיחים, שגם אם נתניהו הולך לו על הראש הם איתו, אז הוא אומר, נתניהו רוצה את השניים האלה ולכן ידאג להביא לי עוד שלושה.
0: טוב. שחר, תודה רבה לך. ושפו על הסיפור עם ההקלטה מההתחלה, באמת אתה הטוב ביותר. יאללה, ביי ביי.
1: ביי עם הקלטה גם.
2: תודה, תודה.
0: כן, בא מאורגן. והתקלנו אותו, זה לא שהוא...
1: טוב.
0: לא הכנו אותו.
1: טוב, שמע, הייתה עתירה לבית המשפט נגד מינויו של דוד זיני, לראש השב"כ. מי שהיה חתום על העתירה הזו, זה הרבה...
0: אחת העתירות, כן.
1: כן. אחת העתירות היו חתומים הרבה מאוד אנשי שירות בהווה ובעבר.
0: לכאורה.
1: כך הם הציגו את עצמם.
0: כן.
1: והם, רבים מהם היו בעילום שם. ראשי תיבות, כל מיני דברים כאלה. ועכשיו פוסק בית המשפט שהם צריכים לפרסם את שמותיהם, לא לציבור, אלא בפני, דוד זיני. בפסק הדין מהשנה, מסוף 25, נאמר שהעותרים לא הצביעו על מקור שבדין, המאפשר להם להסתיר את שמותיהם מאדם בעל סיווג ביטחוני מתאים, שזה זיני, שהוא משיב לעתירות שהוגשו נגדו, ואיני מוצא הצדקה אחרת למתן הוראה כאמור. ובעתירה ובהחלטה שנמסרה כעת, נאמר ככה, מי שעומד המשיב 4, שהוא אלוף במילואים דוד זיני ראש השבק, על זכותו לקבל את הרשימה, ומבלי לקבוע אם ההחלטות שניתנו עד כה חייבו את העותרים לגלות את שמותיהם למשיב 4, אנו מורים כי העותרים יעשו כן תוך שבוע ימים מהיום. כלומר, תוך שבוע ימים מהיום, יום מתן פסק הדין הזה, העותרים צריכים לגלות את עצמם בפני דוד זיני, הוא המשיב 4.
0: ומי שמייצג אותם, עורך הדין איתן פלג. איתן, שלום.
4: שלום. לפני תחילת השיחה...
0: רגע, בוקר טוב, מה שלומך?
4: בוקר אור, הכל בסדר.
0: יופי.
4: דיברתם על איחורים.
0: כן, או.
4: איחרתם מאוד. אני על אדני הזינוק, מחכה לכם כבר 20 דקות, ואיחור נוראי.
0: אבל זה... לא, זה רק בלכבוד יום האיחור הבינלאומי.
4: נכון.
0: אם היינו קובעים, נגיד, ליום אחר, זה לא היה קורה.
4: ברור, ובית, תגידו, לא נמאס מהגושים, וזה הולך עם זה, וזה הולך עם ההוא, קצת מקוריות.
0: אז בוא ננסה לתת פה מקוריות בשיחה איתך.
1: אני מרגיש שבאת הקוטר.
4: לא, איזה
0: קוטר. מחר, אגב, זה יום הקוטרים הבינלאומי.
1: כן, אולי תבוא מחר.
4: יאללה, בסדר.
0: בוא נתחיל בפרקטיקה, אתם הולכים למסור את השמות האלה?
4: יש לך ספק שכך נעשה?
0: לא יודע, אין לי שום ספק, יש לי שאלות.
4: בוודאי, איזו שאלה.
0: מתי?
4: במועד שבית המשפט קבע.
0: שזה?
4: שבוע מיום חמישי, משהו כזה.
1: למה? לא, הוא אמר תוך שבוע. הוא לא אמר, תגיעו, תחכו לקצה העליון.
0: אתה יכול להקדים, אפרופו יום האיחור הבינלאומי.
4: עוד לא נולד עורך דין, שכשאומרים לו תוך 7 ימים, יעשה את זה תוך 6 ימים. זה לא קורה. זה ב-DNA של עורכי הדין.
1: אבל למה בעצם? יש לך את זה, נכון? יש לך את הרשימה ביד?
4: אבל הרשימה היא לא הנכס שלי. מדובר פה באנשים שאני צריך לברר איתם מה עמדתם ולהסביר להם את ההשלכות של הסירוב, אם הם מסרבו. בינתיים איש לא סירב.
1: לא, אבל הם לא יכולים לסרב.
4: הם יכולים לסרב ולשאת בהשלכות, אבל הם לא יסרבו.
0: לא,
4: אני אגיד לך למה הם לא יסרבו.
0: היית, אתה מתכוון עוד לעשות משהו, עוד לנסות איזשהו, עוד איזושהי פנייה, עוד בקשה, עוד איזה, זהו שזהו, החלטתם, זהו, נגמר העניין, מוסרים את השמות וזהו.
4: אנחנו, הלקוחות שלי, ימסרו את השמות, וזה לא וזהו. אנחנו חושבים שההחלטה של בית המשפט האחרונה מוטעית מאוד מבחינה משפטית, ואם אתם רוצים אני אסביר לכם. אבל בניגוד לדעה או למנהג הרווח באחרונה מכיוונים כאלה ואחרים במדינת ישראל, לרבות משרים בממשלה, אנחנו נקיים צווים של בית משפט, נקודה. זה הערך שאנשים האלה נלחמים עליו, וזה מה שהם יעשו.
1: רגע, אבל שנייה, זה לא, הם לא צריכים לעשות כלום. לך יש את השמות, נכון?
4: כן.
1: הם לא צריכים למסור את השמות.
4: לא, הם צריכים להגיד לי, כל אחד צריך להגיד לי, אסף ליברמן צריך להגיד לי, איתן, תשמע, אני מבין, אני לא רוצה, ואני אשא באחריות. זה לא קורה בינתיים, ואני מעריך שגם לא יקרה.
1: אבל לך מותר לעשות את זה? השאלה האם, השאלה האם...
4: נגדי אין שום סב, אני עורך דין.
1: לא.
4: יש לי לקוחות.
1: אתה הגשת את העתירה, ובית המשפט בעצם אומר לך, לא?
4: לא.
1: הוא לא אומר לך?
4: לא, הוא אומר לאלה ששמותיהם חסויים. אני לא צד בעניין הזה. למרות שעורכי הדין של זיני חשבו שכן, אבל זה לא רלוונטי בכלל.
1: אתה הגשת העתירה בעצם, בשם אנשים אנונימיים.
4: לא. תראו, אתם ניהלתם שיחה עם אחד...
1: לא, רגע, לא, עזוב רגע, עזוב, תשאר איתי. אתה לא הגשת עתירה בשם אנשים?
4: אני איתך.
1: לא הגשת עתירה בשם אנשים?
4: הגשתי את העתירה בשם שלושה מראשי השירות לשעבר, ועוד 186 אנשים ששמותיהם נמסרו במעטפה סגורה, חלקם, או רובם אפילו, באופן, בשם מלא, וחלקם בראשי תיבות. נקודה. אבל אצלי יש השמות המלאים.
0: גם לשופטים הם נמסרו, גם לשופטים הם נמסרו בראשי תיבות?
4: השופטים, אני אסביר, השופטים, אלה שנמסרו בראשי תיבות, אין בבית המשפט שמות מלאים, השמות אצלי. אבל, השופטים יכלו לבקש את זה, הם לא ביקשו את זה.
0: נכון.
4: אין מה לעשות, זה המצב.
1: אוקיי, אז עכשיו מי צריך למסור את השמות, אתה או הם?
4: אני בתור בא כוחם הודיע לבית המשפט במועד שבית המשפט קבע מי האנשים ששמותיהם, למעט מי שיגיד לי שהוא מסרב, ואז אני אמרתי שאני אפסיק לייצג אותו, והוא יצטרך להתמודד עם זה מול בית משפט בעצמו.
1: אבל הוא לא יוכל להתמודד עם זה בית משפט, בית משפט לא יוכל לאתר אותו.
4: לא, אז בית משפט יקבל ממני את השם, בוודאי.
1: אתה תמסור... אתה תמסור לבית המשפט?
4: אני אגיד, א' סמך זה, א' למד זה אסף ליברמה.
1: והוא לא מוכן למסור.
4: הוא מסרב, הנה שמו, מענו, תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו, והשותף שלו לשידור, קלמן ליבסקין.
0: תסביר את ההתנגדות המקורית, לאו, את כל המהלך המקורי, שעורך דין ותיק כמוך יודע שהוא די מוזר, של להגיש עתירה, בלי להגיד מי מגיש את העתירה.
4: לא, זה לא בלי להגיד מי מגיש את העתירה. תראו, אני התעסקתי לא מעט בעניינים ביטחוניים, ולא מעט פעמים, כשפניתי לבית המשפט, השמות של האנשים היו בתוך מעטפה סגורה. כאן אני חייב לומר נקודה אחת, שבית המשפט צודק בה לחלוטין. הנשיא עמית אמר בדיון, וגם השופט, המשנה לנשיא סולברג, כתב את זה בפסק הדין. בצורה כזאת או אחרת. עתירה איננה עצומה. ולכן מספיק ששלושת ראשי השירות ששמם היה גלוי והם היו המובילים בעתירה, מספיק שהם היו העותרים. אין צורך לצרף, אמר הנשיא עמית, עוד 186, יכולת לכתוב בעתירה, ואנחנו מצפים שכך עורכי הדין ינהגו, ואני אמרתי לו שהוא צודק ב-100%.
0: אבל רציתם לעשות רעש גדול ולהגיד, לא שלושה... אנחנו רוצים להגיד, יש המוני שבקניקים שמתנגדים למינוי.
4: תן להסביר, קלמן, גם הנשיא עמית אמר, יכולת לכתוב בעתירה, וכך אנחנו מייעצים בכל עורך דין. יש לי עוד 5,000 אנשים שמזדהים עם העתירה ושמותיהם אצלי, אבל הם לא צד העתירה. בזה ייגמר העניין. ובזה הוא צודק, וזה לקח שגם אני למדתי, וגם אחרים צריכים ללמוד. עתירה איננה עצומה בכך בית המשפט העליון, ולא רק בכך, בהרבה דברים אחרים, צודק לחלוטין. אבל צריך להבין שזה לא קשור בכלל לשאלה שעומדת בפנינו. בפנינו עומדת שאלה, מה עושה ראש שירות הביטחון הכללי, מר דוד זיני, במה הוא מתעסק? אבל זה לא יאומן. אסף גם אמר את זה בשיחה.
0: זאת ממש לא השאלה.
4: לתעמי, כן.
0: לא, מה זה לתעמי? כן. ניהלת דיון עם עתירה שיש לה טענות בעניין הזה, נגמר כמו שנגמר, ולכן דוד זיני הוא ראש השב"כ היום. היה מקום לדון בזה שם, הדיון המעניין שהתפתח אחרי זה הוא איך והאם אפשר להגיש עתירה בשמם של אנשים שאיש לא יודע מי הם.
4: לא, זה לא, לא, זה לא. אז אני אסביר לך, אתה טועה בעובדות. כאשר במהלך העתירה, עוד לפני פסק הדין, דוד זיני ביקש לדעת מי העותרים נגדו, אנחנו התנגדנו ואמרנו שאם הוא עומד על כך ואם בית המשפט יחליט כך, אנחנו מבקשים למחוק אותה מהעתירה. עוד לפני שניתן פסק הדין, בית המשפט לא דן בבקשה הזאת שלנו, בפסק הדין הוא לא קבע דבר בעניין הזה, ולכן הבקשה הזאת לכאורה הייתה תלויה ועומדת, אבל אי אפשר היה לדון בה אחרי היום, כי פסק הדין כבר ניתן. וזו הטעות של בית המשפט הנוכחי. הוא יכול לדון בצווים לביצוע פסק הדין שלו רק במהלך של ביזיון בית משפט.
0: לא, בסדר, אבל עורך דין פלג, זו פרוצדורה מעניינת למי שמתעניין בנבחי עריכת הדין, אבל בסוף בשורה התחתונה, ואמרת את זה בהגינות וביושר, גם אתה מסכים שזו הייתה טעות להשתמש בעתירה לבגץ כמו אל עצומה בעיתון, ולכן אם הייתם מסתפקים בשלושה המובילים, לא היינו בדיון הזה בכלל.
4: אני מסכים, זה ההבדל ביני. ובין רבים אחרים, לרבות בחיים הציבוריים שלנו, שלא מסוגלים להגיד, אופ, שמעתי, וואלה, אתה צודק, זה נכון. אבל זה לא אומר דבר לגבי ההתנהלות של זיני בתור ראש שירות, או... תראו, העתירה הוגשה לא נגדו. העתירה הוגשה נגד המדינה. הוא צורף כמשיל לעתירה משום שהוא עלול להיפגע ממנה, וזאת זכותו. אבל ברגע שהוא מונה לראש השירות, הוא כבר לא אדם פרטי, הוא ראש השירות. והמשנה לנשיא סולברג אמר לו בפסק הדין, וחזר על זה בדיון, אני מאוד ממליץ, זה כתוב בפסק הדין, אני מאוד ממליץ לזנוח את העניין הזה ולא להתעסק בו. וזיני חיכה 6 חודשים, לא יומיים, לא 3, 6 חודשים, ופתאום התעורר עוד פעם, כאשר אין לו שום סיבה לעשות את זה. אלא הוא לא יכול לעשות עם הדבר הזה כלום. אסור, עוד שנייה, אסור לו לגלות את זה, הוא צריך להחזיק את זה בכספת. הוא לא יכול לטעות את זה על הסלון בקיר ביתו עם השמות האלה, ואסור לו לעשות עם זה שום שימוש. ואם הוא יעשה בזה שום שימוש, כפי שחלק מהאנשים מאוד חוששים, וקשה לי להפריך את החשש הזה, אז אם הוא יעשה בזה שימוש, זה יהיה בלתי חוקי.
0: אוקיי. עורך דין איתן פלג, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: בשמחות, להתראות.
4: אמן. כל טוב.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
12: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו. כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
18: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
19: הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
20: לא מאמין לך.
21: אומייגאד!
19: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
22: אני רוצה כסף.
19: ומוזרים יותר.
23: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
19: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: טוב, אירוע קשה. אתמול בערב בנתניה, אורלי אלקלעי כתבתנו, שלום.
24: שלום,
0: אורלי. מה קרה?
24: אין ספק שזה אירוע קשה. זה קורה סמוך לשעה 7, קריית השרון בנתניה. אזרחים ממתינים, הם מבחינים ב... צעיר, לבוש בבגדים אזרחיים, רץ בין הבניינים, עובר בין החומות כשהוא חז ברובה M16 ויורה באוויר. כתוצאה מהירי גם נפגע רכוש, נפגע איזשהו רכב, הזכוכיות התנפצו. הם מדווחים למשטרה על אזרח שרץ עם M16. כוחות גדולים מאוד של משטרה מגיעים למקום. האירוע מדווח בהתחלה חשד לאירוע ביטחוני, לאירוע פחה. והתושבים מסתגרים בתוך הבתים כשהכוחות באמת סורקים את האזור ומנסים להשתלט על האירוע. הם גם באיזשהו שלב, הם כן עם קשר עין עם אותו צעיר, הם אומרים לו, הם צועקים לו לזרוק את הנשק, ואז זה מתפתח לכיוון השדות המזרחיים של השכונה. המרדף מגיע עד לשם, ואז מתחיל ירי שלפחות לפי הסרטונים, ירי דוץ שלא במשך דקות ארוכות. השוטרים שבסכנה משיבים באש לעבר אותו צעיר, הם פוגעים בו, נפצע באורח אנוש, בהמשך נקבע מותו. זהותו של היורה התבררה מהר מאוד לשוטרים. מדובר בסמל שני דוד הויר אמרני, בן 20, לוחם משמר הגבול, תושב נתניה. אני חייבת לומר לכם שהשוטרים היו המומים כשהם הבינו מזהותו של אותו יורה. כשמדובר באדם משלהם, לובש מדים, איש כוחות הביטחון, הוא התגייס לפני שנתיים למשמר הגבול, הוא שירת במגב היוש בגזרת חברון, ולפני 8 חודשים הוא עבר לשרת בפלוגה למד ת' באיוש. כמובן שגם מפקד המחוז וגם מפקד מגב הגיעו מיד למקום, והשאלה שבאמת הסעירה את כולם, מה גרם לאותו צעיר לקחת את הנשק, לפתוח באש בשכונת מגורים, לראות באוויר, ולבסוף גם ירי מול שוטרים. עשו בדיקה כבר בשטח, האם הוא דיבר על סימני מצוקה, האם הוא דיבר על משהו לפני כן עם בני משפחתו, עם החברים לפלוגה, עם מפקדים, אם מישהו היה מודע לאיזושהי מצוקה נפשית. אבל החברים שלו שהגיעו לשם היו שאמרו במהלך השנתיים האחרונות הוא היה במלחמה, זה השפיע עליו, זה לא משהו שעבר ממנו. גזרת היוש לא גזרה קלה בכלל, כולנו יודעים את זה, גם לא אזור חברון וגם לא בפלוגה שהוא משרת בלמטט. וכרגע יש יותר סימני שאלה מאשר תשובות, כמובן שהגיעו מיד לבית המשפחה. לקח זמן עד שניתן לפרסם את שמו, כי יש לו שני אחים שלא מתגוררים בארץ, והיו צריכים להגיע אליהם ולספר להם על הנורא מכל שערה, עד אשר יוכלו לפרסם את שמו. כרגע המשפחה עטופה כולה כמובן על ידי משמר הגבול והחברים, אבל אין ספק שיש כאן משהו שחייבים לשים עליו את היד. וגם אם לא מדברים בפלוגה וגם אם לא הולכים למשל כיתה שמבקשים שיחה עם קצין בריאות הנפש, חייבים להיות הרבה יותר ערניים, אחת כמה וכמה החבר'ה שנמצאים באזורי לחימה ונמצאים באזורים קשים ונמצאים שם כבר מיום הגיוס. אנחנו מדברים על צעיר רק בן 20 שאומנם לוחם במשמר הגבול שקיבל את כל ההכשרה, אז הדברים הללו כמובן נבדקים. Okay. אבל אין ספק שמדובר באירוע טרגי.
1: אורלי, תודה רבה.
24: תודה.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: יד שרה, תבחרו בי.
21: יד שרה, תבחרו בי.
20: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
21: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
20: תבחרו בי.
21: תבחרו בי.
25: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
26: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: אנחנו כאן.

0: אז אתו חזי אמיר, רוצה אוסף ישראל, לשם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית, שלום.
1: בוקר טוב, חברים.
0: מה העניינים?
1: בסדר, אני חושב לעצמי כמה טוב שיצא לנו ימי הסליחות, הימים הנוראים, באמצע כל המערכת בחירות הזאת. קצת להתאפס קצת, לחזור לדברים החשובים.
2: זה היה יותר מתאים הסליחות אחרי כל החודש הזה, לא?
1: הסליחות צריך להיות אחרי, נכון. טוב, הפיוט הזה, לך אליט שוקתי, שאנחנו שומעים את יאיר גדסי, שר את הלחן היפה שהוא כתב, זה אחד היפים ביותר בתפילות הימים הנוראים, התחרות שם קשה. בתפילות יש כל כך הרבה פסגות של שירת הקודש של תור הזהב בספרד, לא רק בספרד, גם של הפיוט האשכנזי. זה לא רק היופי האסתטי של לחיילי תשוקתי, גם התוכן שלו נוגע בנפש של הרבה מאוד אנשים. המחבר של הפיוט הוא כנראה אברהם אבן עזרא, הפייטן, הפרשן החשוב של בין המאה ה-12, כלומר הפיוט הזה הוא בין 900 שנה. יש גם מסורת חזקה מאוד שהמחבר זה רבי יהודה הלוי. אני מזהיר מראש שלאור, כמו שהפיוט הוא גדול ככה רגשות שהוא מעורר, אז אני לא ממליץ להיכנס בין שני המחנות היריבים, לא מומלץ, בטח לא ערב יום הדין. ולא סתם הפיוט הזה נוגע בנפש של הרבה מהאנשים שמאזינים לנו עכשיו. זה פותח את לך אליט שוקתי, זאת הפתיחה של תפילות יום הכיפורים, או יום הגשת הרשימות. ברוב הקהילות הספרדיות, כשמגיעים לבית הכנסת, ועוד לפני כל נדרי, מתחילים לך אליט שוקתי. באתר של ארכיון הצליל שלנו, של הספרייה הלאומית, אפשר למצוא כ-30 מסורות מוזיקליות שונות, לפי העדות, כל העדות, ממרוקו במערב עד בוחרה במזרח, מבלגרד בצפון ועד תימן בדרום. כל עדה יש לה את הנעימה שלה, את המנגינה שלה. העוצמה של לך אלי היא ההזדהות המוחלטת של המאמין עם אלוהיו. לך אלי תשוקתי, בכך השקי ואהבתי. המאמין מכיר בכך שכל חלקיק מהישות שלו הוא בחסד האל. לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי, והוא מפרט עוד ועוד ועוד. הפיוט הזה הוא בעצם וידוי. לך עודה ואתוודה עלי חטאי ורשעתי. הוא באמת גם מכיל את הנוסח של הוידוי, של אשמנו, בגדנו, וכל זה הוא נמצא בתוך הפיוט, זה פיוט ארוך. והכל חוזר בסוף לענייני הימים הנוראים, לתשובה, השיבני והשובה ותרצה את תשובתי. כל הדברים האלה מתאימים לעוד מעמד אחד, שאפילו יותר חזק מכניסת יום הכיפורים. רבנים חשובים ביקשו לומר אותו לפני מותם, ממש רגע לפני יציאת הנשמה, ככה מקובל. גם בלוויות מפייטים אותו לפעמים. לך אלי זה בעצם נוסח פיוטי של הוידוי שצריך לומר לפני המוות. נסיים עם קטע יפה שכתב הסופר הרב חיים סבטו על הילדות שלו. ילד בן 6 הייתי, בית הכנסת במעברה בבית מזמיל, מלא אדם היה. לא היה מי שגר במעברה ולא בא. עמדו צפופים ובתענית היו, וכולם לבושים לבנים ועטופים לבנים שלא להרבב מידת החסד. מי שיודע לקרוא, קורא. מי שאינו יודע לקרוא, חוזר אחר החזן. ומנעים החזן בהרגה, לך אליט שוקתי. ואני תמה, מי הוא המשתוקק כך לבוראו, וכמעט נפשי יוצאה. והוא מנעים בסליחות, וניגוני סליחות צער יש בהם, מצער השכינה, מצער הגלות, מצער החטא, אבל ייאוש אין בהם. יורדים למעמקי הלב, ועולים לירורי תשובה, עד שחוזרים ומנצנצים בזיק של תקווה. שנה טובה.
2: שנה טובה, חזי.
0: תודה, חזי, תודה רבה.
1: להתראות.

0: טוב, בואו לא נאחר להיפרד. ינון סרוסי ערך, אורית שולץ ועדן לנדר הפיקו, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, בדיגיטל יולי אמיר, משה קלור ונועה אקסינר אמסלם. קלמן, תודה רבה.
1: להתראות אסף, תודה.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
10: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקע בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
18: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
20: זה שטף את הארץ.
18: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
21: מה הסיפור? לא הבנתי.
18: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
18: אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המטה לביטחון לאומי מזהיר מעלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. צהל ממשיך לתקוף בלבנון. שר האוצר האמריקני בסנט אומר שוושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן באמצעות המצור הכלכלי עליה. חיילת מילואים נשואה נעצרה בנתב"ג בחשד להיעדרות משירות מילואים, בניגוד לנוהג שלא לעצור נשים נשואות החשודות.

0: עריקות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ, ומזהיר מפני עלייה חדה והמוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני הג'יהאד העולמי ממשיכים לקדם פיגועים, ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראליים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. תקיפות צהל בלבנון. הערוץ הלבנוני אל-מיאדין מדווח כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בערב סלים שבמרחב נבטיה בדרום לבנון, וחמישה נפצעו מירי ארטילרי של צהל לעבר בית בכפר רומן. כמו כן מדווח בלבנון כי חיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל-פאוקה. על פי הדיווחים בית החולים נהרס כליל. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט פסנט אומר כי מדובר במבצע בידוי הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן, וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
1: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon, and there will be no problem with China buying because they have no product.
0: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק 30 מיליון חביות נפט גולמי איראני, שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין, מכיוון שאין מוצר לרכוש. דברי שר האוצר האמריקני, מהם הביא כשבנו איתמר מרגלית. כתב האישום שהוגש נגד העיתונאי הישראלי ארטיום קירפיצ'נוק בחשד שעבר עבירות ביטחון. קירפיצ'נוק נעצר בארץ לפני כחודש שהגיע לביקור קצר. עורכת דינו אינה לבדינסקי קאץ אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשה נאלץ להפליל עצמו בחקירת שבק.
2: הוא כמה פעמים ביקר בלבנון ואף באיראן, אבל לפי הכתב אישום שהוגש אין שם זכר על איראן ומדינות אויב. הוא היה במצב קשה מאוד ומפוחד ומבוחל, ואמר שהוא נאלץ להפליל את עצמו בחקירות
3: השבא. זאת אומרת, נאלץ להפליל את עצמו?
2: שהוא אמר על עצמו ועל פעילות שלו דברים שלא היו ולא נבראו.
0: עורכת הדין אינה לבדינסקי קאץ אמרה את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חיילת מילואים בת 24 שנסעה בעת האחרונה נעצרה בנמל התעופה בן גוריון בדרכה לירח דבש בחשד להיעדרות משירות מילואים. היום היא צפויה להיות מובאת לבית הדין הצבאי. סנגוריתה, עורכת הדין מאי פז ג'רבי, אמרה לכתבתנו קרמלה מנשה כי החיילת מתמודדת עם מצב נפשי מורכב בעקבות נפילת חבר קרוב שלה ב-7 באוקטובר. היא העלתה מסמכים רפואיים לקבלת פטור משירות מילואים, אך בקשתה לא טופלה ומעמדה לא הוסדר. עוד טוענת הפרקליטה שהבקשה לעצור את החיילת חורגת ממדיניות התביעה הצבאית שלא לעצור נשים נשואות החשודות בהיעדרות משירות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך. אומייגאד!
4: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. יום רביעי התקררות קלה.
6: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לך, ידידי וראי, עקיבא נוביק. עקיבא
1: זה השם. בוקר טוב לך, אלופי ומיודעי רוני קובן.
0: מה שלומך?
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: האם גם אתה, כמו דורי בן זאב, בפתיחת תוכניתו הבוקר, מריח את השנה החדשה?
1: וואו, כן, הלבלוב, הסגסוג, הפריחה.
0: אין על ראש השנה. אין על ראש השנה. באמת, זה לא חשוב, אני אומר לך דוגרי, לא חשוב כמה השנה שלפני הייתה איומה, זה מצית בך איזו אופטימיות.
1: ואתה חולמני הבוקר. עם סומק בלחיים,
0: עם חולמני פיוטי.
1: כן.
0: מתגעגע לימים שבהם נעמי שמר הייתה כותבת שיר חדש לכבוד ראש שנה.
1: הייתה לך הכרות עם נעמי שמר.
0: כן.
1: חבל שלא מדברים על זה פה בתוכנית.
0: אולי נדבר על זה בהמשך. צרות באת הבוקר.
1: כן, באתי, צעקתי אתמול בקריוקי, יצאתי עם ידידים ומיודעים למועדון קריוקי.
0: ירושלמי.
1: תל אביבי דווקא.
0: תל אביבי? אוקיי.
1: תראה מה זה, תראה.
0: אז מה עשית ב-24 שעות האחרונות בעיר שלי?
1: אתה אומר, האם הזדנגפת?
0: כולל זה שבקבוצת הוואטסאפ הלוהטת של שלושתנו, אנשי התוכנית הזאת, כתבת משהו על זה שהיית בשנקין בבוקר?
1: עברתי ברחובו של איתמר דרוקמן, רחוב שנקין. לא ידעתי שיש כזה רחוב.
0: וישנת בתל אביב הלילה?
1: זה משל. אתה רוצה שנפתח מה כל אחד עשה בימים האחרונים בעולם הבידור אפשר?
0: לא, בוא לא נפתח. בוא לא נפתח.
1: אתה שר קריוקי, רוני?
0: אני משתדל לא לשיר באופן כללי מעל במה.
1: אבל אם אתה כבר צריך לשיר, מה נותן?
0: מה הייתי רוצה לשיר?
1: כן.
0: מבול של קרן פלס?
1: לא, לא, אמרנו, אל תיקח אותי לשם. מבול של קרן פלס.
0: שיר שאני מאוד אוהב. מה הייתי שר? מה אני אוהב לשיר על במה? וואו, אני מת על קריוקי, אני נורא אוהב לשיר. אבל אתה יודע, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת. יום אחד יעלו אותי לבמה, ובאמצע קונצרט רוק מטורף, ואז כולם יראו מה אני שווה. אז לפני כמה שנים הנחיתי באולם התרבות...
1: לשם לקחת את הסיפור של לעלות לבמה.
0: אני לא אלך איתך לבמה שאתה רוצה לדבר איתי עליה. אירוע שזה היה אירוע למען עלות, ועברי לידר היה המופע המרכזי, אני הייתי המנחה. באתי כמה שעות לפני כדי לעשות חזרה.
1: ברור.
0: אז אני עשיתי חזרה, עברי עשה חזרה, ואז עברי אמר, קובן, בוא תעלה. זה היה בלנס, לא היה קהל באולם. די. ואתה יודע, ועליתי, ואני מכיר חלק מהשירים היטב, וניסיתי להיכנס לשיר איתו על הבמה. העוצמות של הנגנים והרמקולים, כשאתה עומד על הבמה ושומע את עצמך במוניטור ברוק אנד רול, זה מאוד חזק, מאוד קשה באמת להשתלב בתוך דבר כזה.
1: תשמע, מעמד מחייב.
0: כן, אז לא, אז...
1: אני זוכר אותך ואת אסנה, הם פעם שרים איפשהו על במה?
0: נכון, עם הגבעתרון.
1: עם הגבעתרון.
0: וואו, זה היה מרגש מאוד.
1: דרג לי בבקשה, ההופעה עם עברי לידר, ההופעה עם הגבעתרון, או ההופעה עם קרן פלס ורקדניותיה בסוף השבוע האחרון.
0: במועדון הברבי.
1: במועדון הברבי.
0: אז אני אתן לך דווקא האופציה רביעית, זה קצת נהיה תוכנית עליי, לא? אולי יש פוליטיקה, קורים דברים,
1: קורים,
0: לא?
1: קורים
0: לא
1: גם דברים.
0: לא שיש לי התנגדות לספר על כל יחסי עם אנשים מפורסמים, ונעמי שמר.
1: נעמי שמר.
0: לא, אבל הרגע הכי מרגש שלי על במה ששרתי עם בן אדם, מוכר, זמר, אומן, היה עם יוני רכטר, ששרנו את נילי יד. זה רגע שאני אצור כל חיי. לך יצא לשיר עם איזה זמר שאתה אוהב?
1: לא חושב. לא כל, לא עד כדי כך. תשמע, אני איש צנוע, אני בא מהכפר, זה לא חיי התהילה עכשיו של רוני קובן, כן.
0: לא, אבל עם הקהילת האפרוחים של...
1: פרחי אופרה.
0: פרחי אופרה.
1: שרתי במחזמר יוסף אוקטון את הפסים המשגעת בכיתה ו'.
0: עם פרחי אופרה?
1: עם כל הנוער.
0: עזוב הכל, מה מעניין יוני רכתב קרן פלס? ספר על זה מיד.
1: אתה מבין, יש מי שמועלה לבמה במועדון הברבי...
0: עזוב, פרחי אופרה יותר שווה.
1: ויש מי שעל הבמה
0: רגע,
1: זה אופרה.
0: רגע, והעליתם את יוסף וקטון את הפסים? כן. באמת? ומה שיחקת?
1: אחד האחים.
0: לא את יוסף?
1: לצערי.
0: מי שיחק את יוסף?
1: אופר בשן הגדול.
0: ועד היום יש לך קנאה עזה בו?
1: לא, הוא היה בגיל המתאים, אני הייתי בכיתה ו'.
0: הבנתי.
1: גילמתי אח כזה אשר או משהו.
0: אבל הייתי בטוח שבפרחי אופרה שעושים כל מיני יבא ביי ביי ביי, כל מיני תכנים כאלה.
1: אתה מבין, באמת. אתה מדמיין את פרחי אופרה כי הבאביה בבאיה. אני מדמיין את חיי התרבות שלך כעולה על במה מוקף רקדניות, צעירות.
0: זה הבעיה במדינה הזאת, הסטריאוטיפים שיש לכל צד על הצד האחר.
1: רוצו לרשת
0: החברתיות. ולכן שמו אותנו, לא, אל תרוצו.
1: לסיכום העניין.
0: לא, לא, לא. ושמו אותנו ביחד כדי שנפריח את הסטיגמות האלה.
1: אז אנחנו ביום חדשותי די עמוס, 60 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. יש אומרים שזה יום הבחירות האמיתי. עכשיו, ביומיים הקרובים, יקבע בתכלס איזה גוש יאבד יותר קולות.
0: אבל אין איזה בום, כולם מצפים לבנט מתאחד עם אייזנקוט, משהו, בינתיים ארדן פרש. נו! נו!
1: נו.
0: לא רעשה הארץ, כאילו,
1: אני מזכיר לך, ידידי וראי, שכחול לבן קמה בחמש בבוקר, אם להמשיל את זה להשנה.
0: אוקיי.
1: מחר בבוקר, בחמש בבוקר.
0: באמת?
1: התעוררנו, אתה זוכר, תמונה של ארבעה ראשי המפלגה עם מנורות שנראות כמו כובעים של KKK. זה קרה מחר בבוקר.
0: זה קרה יום לפני הגשת הרשימות?
1: זה קרה ביום הראשון של הגשת הרשימות, דהיינו מחר.
0: אני לא מאמין, והנאום של בני גנץ בתור המשיח הבא, זה היה אז?
1: הכל.
0: מדהים.
1: לכן, עוד נכון הוא עלילות. אנחנו נדבר עם המשקיפים, רזי וחגי בשעה הבאה על כך.
0: רזי וחגי סגל.
1: תרף יהיה איתנו שם חם מאוד במערכת הפוליטית הזאת.
0: למה תכף? בוא נפנה אליו.
1: חכה, ניתן קצת הבטחות, שאנשים יישארו. דיברנו בשבוע שעבר על יוזמת כלא אלף, לתת סטפה אלף שקל לכל הריק שיושב בכלא הצבאי. יהיה איתנו מי שמשלם את הכסף הזה.
0: זה כדי שנתעצבן עד הסוף.
1: מחלק עיתונים בין 88, זורם לך?
0: לגמרי.
1: ליום מחלקי העיתונים.
0: בין 88, מדלג בכלילות מעל קומות של בניין גבוה במיוחד.
1: הוא מייסד מפעל החוות ביהודה ושומרון, יהיה פה בשעה הבאה.
0: אוקיי.
1: שיחה בעיניי מעניינת מאוד. ונהיה באולימפיאדת הנוודים בקירגיסטן.
0: זה קול ברמה פה? איזה התחנה הזאת? הכל פה מלא...
1: כמה סטריאוטיפי, באמת. דפקו לך את המוח שם על הבמה במועדון הברבי, באמת.
0: לפעמים בא לי קצת להצבן אותך, להוציא אותך משלוותך.
1: והזירה חוזרת בעונה חדשה, אבל...
0: רשף לוי יהיה פה.
1: אבל קודם, נתחיל בהתחלה, לפני הכל. מועמד מספר 2 במפלגת עמך ישראל, שמפלגות רבות חיזרו אחריו. יוסף חדד, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, בוקר טוב רוני, בוקר טוב עקיבא.
1: מה שלומך הבוקר?
2: בסדר גמור, מלא אנרגיות, יוצאים לעבודה, ויאללה, קדימה, מה שנקרא.
1: עוד 60 שעות עמך ישראל מוגשת לבד, רשימה בודדת עד הסוף?
0: לא יהיו ייחודים וכאלה?
2: האמת שאם יהיו ייחודים זה יהיה רק עם רוח חדשה ופרצופים חדשים. את זה כבר אמרנו מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה. כל המטרה שלנו, להכניס רוח חדשה לכנסת. הלוואי, אני כבר יודע מה הולכים להגיד לי עכשיו, קרן עם הרוח החדשה. הלוואי בחלנו להכניס 120 חברי כנסת חדשים. אבל הריאליות במה שאנחנו רואים בטלוויזיה ובמה שאנחנו רואים בעולם הפוליטיקה זה לא מתאפשר. אז כמה שיותר רוח חדשה.
0: אחד הדברים שאני הכי אוהב ברטוריקה שלך זה הרגעים שאתה מתחיל להתווכח עם עצמך ולשלהב את עצמך.
2: אתה כבר מכיר את זה ביני ובינך.
0: אני מת על זה, אני מת על זה. לגמרי, היה כזה כיף. תגיד, אני שאלתי את עצמי כשראיתי שאתה מצטרף לאופר וינטר, זה מההיכרות שלי הייתה איתך, ישבנו פעם כמה שעות בתוך ראיון, היית נראה לי יותר מרכז, יותר נגיד ליכוד, אפילו יותר אייזנקוט ליכוד. ואופר וינטר זה יותר הקצה של המפה.
2: אני ממש ממש ממש ממש ממש באהבה גדולה לא מסכים איתך.
0: בבקשה, תסביר.
2: להפך המעשים של אופר וינטר בבחירת הרשימה לכנסת של עמך ישראל מוכיחה אחרת. תסתכלו על הרשימה שלנו. באמת, כשבאים ומשווים אותנו לצורך העניין לאיזשהו מגזר כזה או אחר, אני אומרת מרגע, רגע, אתם יכולים לעשות את ההשוואה הזו לכל מגזר בתוך מדינת ישראל. ערבים, יהודים, אתם יכולים ללכת לציונות הדתית, אתם יכולים ללכת גם חרדים, אתם יכולים ללכת גם לחילונים, אשכנזים, מזרחיים, יש הכל מהכל, וזה בעצם הטירוף סביב המפלגה שלנו.
1: תגיד.
2: ולכן אני אומר מכל הלב, אחרי שגם שישבתי עם לא מעט שחקנים, נקרא לזה חדשים, כאלה שרצו לחזור.
0: שהציעו לך לבוא.
2: שהציעו, אני לא, ברור.
0: מי הציע לך עוד? מי?
2: שיהיה אירוני.
0: לא, תן דוגמה, שיהיה מעניין. נו, שם אחד.
2: אז אצלי זה פחות מעניין, אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
2: אני לא מתכוון להתחיל עכשיו לספר שמית מי פנה, מי לא פנה. ידוע טוב מאוד שהייתי בשיח עם כמה מהשחקנים החדשים.
0: כן.
2: ובשורה התחתונה, כשאני ואופר וינטר התחלנו את הקשר בינינו אי שם בפברואר, והיה בינינו רצף של מה שנקרא פגישות, ובטח ובטח אחרי שסיכמנו להיות ביחד, אז אני אומר לך, רוני, אני והוא 99% מסכימים על, על אידיאולוגיה, ושים לב, אם הוא, כמו שנגיד אמרת, איך ערבי מספר 2 אצלו ברשימה, אוקיי?
1: בכלל לא מפתיע, בכלל לא מפתיע, אנחנו מסתכלים על מהות, אבל תגיד, יוסף חדד, צפיתם את הלחץ המאוד כבד הזה מצד מפלגות הגוש?
2: בטח, בטח, ולא רק. כל אחד ואחד מאיתנו צפה את הלחץ הזה, ואני אגיד לכם משהו. אני ברגע שקיבלתי החלטה להיכנס לפוליטיקה, ידעתי טוב מאוד שאני מאבד 50% מלתוך העניין המעמד שהייתי בו, מהקונצנזוס שהייתי בו, ואני מבין את זה, ואני מקבל את זה. עכשיו, חלק זה נעשה, כי באמת רצו שאני אשאר, למשל, בתחום ההסברה. וחלק זה נעשה, כי הם כמו אוהדי קבוצת כדורגל, רק אוהדי מפלגה מסוימת.
1: לא, אבל מתקשר אליך...
2: גם אם עדיין אוהבים אותי, אז הם התקיפו בגלל שנכנסתי לפוליטיקה. והחלק הגדול, וזה מה שמחזק אותי, שאומר לי, הגיע הזמן שתיקח את העשייה של 10 השנים האחרונות, להיכנס לתוך הפוליטיקה.
1: לא, אבל אומרים לך, אומר לך נתניהו, מתקשר לך עכשיו נתניהו, אומר יוסף, אתה איתנו, אל תפיל את הגוש, אל תסתכן ככה. ואתה יודע שזה מסוכן.
0: כאילו יש תרחיש לא מבוטל, שבסוף תביאו את הניצחון לאייזנקוט, תגרדו את הארבע מלמטה.
2: זה פשוט מדהים בעיניי, באמת שאלו השאלות. בשביעי באוקטובר, לא דמיינתי שאם תקום מפלגה חדשה, נקייה מפוליטיקאים, אנשי עשייה אחד, אחד,
0: בסדר, אבל מה הקשר? אני מדבר איתך על...
2: אבל לא, אני אגיד לך מה הקשר.
0: לא, אבל אני מדבר איתך, עזוב, יוס, מה...
2: אני מבין, אבל אני אומר לך
0: את הנתונים בסקרים, אתם לא בטוח עוברים, מה זה משנה מה היה בשביעי באוקטובר?
2: קודם כל...
0: הסחורה הזאת שהיא באמת, יש בה קסם רב, אולי לא מקבלת, לא נכנסת לכנסת.
2: לא, הסחורה הזאת שיש בה קסם רב, פשוט מאוד משננים כל מיני מסרים וכל מיני ספינים כאלה ואחרים שיוצרים את הדבר הזה.
1: מה ספינים? למה ספינים?
0: יש סקרים.
1: נתניהו אומר, יוסף חדד ואופר וינטר יביאו לנו, יפילו עלינו הפסד.
2: חברים, שאנחנו עוברים את אחוז החסימה ועוד מבלי שפתחו...
0: האם אתה אומר שנתניהו משקר? אני לא מבין. זה מה שנתניהו אומר.
2: רוני, אתה יודע טוב מאוד שלא מכניסים מילים לפה שלי, ולכן אני לא
1: מבין, אני לא מבין מה התשובה שלך לשאלה המתבקשת על הסיכון.
2: עוד פעם, קודם כל, לא להכניס לי מילים לפה, זה דבר ראשון, זה מאוד חשוב. תשאלו אותי את השאלה, אני אענה עליה.
1: אז השאלה היא, מה תענה לנתניהו כשאומר לך, נתניהו אומר, אתם מסכנים את כל המחנה.
2: אנחנו לא רק עוברים מחוץ לחסימה. ברגע שנתחיל גם את הקמפיין, והעם ישמע ויראה את התוכניות שלנו, כולל גם על ועדת חקירה לטבח של השביעי באוקטובר, שילוב חרדים, שילוב ערבים, על נושא הרפורמה המשפטית, על שותפות, על ביטחון מדינת ישראל. לא פתחנו את הפה, אני רואה כמה רעש אנחנו עושים, וכמה זה ממש ממש מפחיד את האנשים. ודרך אגב, זה לא רק גוש מסוים.
1: יוסף חדד, תקשיב. אני כתב כנסת מאז 2013 בהפסקות. ראיתי אין ספור מפלגות שאומרות, אנחנו נעבור, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. בנט התחיל את בחירות 2019 עם 14 מנדטים בסקרים, והוא לא עבר. ראיתי אין ספור כאלה. מניין העוז לחשוב שדווקא אתה תהיה שונה בנוף הזה?
2: קודם כל, זה לא אני, זה אנחנו. יש פה מפלגה אחת מגובשת, אגרוף אחד, והמפלגה הזו שמביאה לא מעט אנשי עשייה שיקחו את הדבר הזה ויקחו אותו לפוליטיקה.
1: אבל זה לא מספיק, יוסף. אני רואה עכשיו סקרים שאתם לא עוברים בהם. הדינמיקה היא תמיד למטה.
2: אז אני אומר לך,
0: ואתם נורא חדשים. באתם, הצגתם את עצמכם. אין פה איזה תנופה מסעירה. זה לא שאתם פתאום, מאז ששקתם את המפלגה, מגיעים 8-10. אתם כל הזמן בטנגו הזה עם אחוז החסימה.
2: קודם כל אני מציע לך להיזכר שביומיים הראשונים התחלנו עם ממוצעים של 6, 7 ו-8 מנדטים, ונכון שאחרי העליהום ואחרי המסע הדלגיטימציה בימים האחרונים בגלל הפחד הגדול מהרשימה הזו, אז נכון שהסקרים מראים כרגע שאנחנו עוברים את אחוז החסימה ומתייסבים איפשהו על 4 ו-5 מנדטים בחלק מהסקרים, ואני אומר לך, שלהבדים מאחרים, אני לא, יש סקרים ויש מחקרים שנותנים איזשהו כיוון, אבל יש עוד דבר שנותן כיוון מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, וזה כן. שטח. עכשיו, אני בשטח נמצא, וחוץ מהשטח, אנשים שוכחים שיש משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, שאני חושב שאני רק שני לביבי, וזה הרשתות החברתיות. יש לי 3 מיליון ישראלים שאני יכול לדבר אליהם.
0: וואו.
2: חלק גדול מהם גם שולחים אליי המון המון הודעות, שאתם בעצמכם לא רואים בסקרים, והדבר הזה הוא זה שגם מראה לי כמה אנשים שאומרים, וואו, סוף סוף יש רוח חדשה, אנחנו הולכים להצביע
1: לכם. בכוח העוקבים.
2: רגע, ועוד דבר, מה שאתם גם לא שוכחים, שיש איזה סקופ אחד שאף אחד לא מדבר עליו. ואני אומר לכם, אני הולך לפעול בכל הכוח, גם בתוך החברה הערבית, כי יש שם פוטנציאל של בין מנדט לשני מנדטים שמעשו ברשימות הערביות, ורוצים סוף סוף להצביע למפלגה שאומרת, תעבדו עבורנו, לא עבור ג'נין, רמאללה ועזה, אלא עבור נצרת.
0: אז רגע, אנחנו מתקרבים פה לדבר שאני הכי לא מבין לגביכם, בסדר? קודם כל, אני מעריך אותך על מספר העוקבים, ואני מעריך את ה... יש משהו פרש ומקצועי מאוד בהגשת הרשימה הזאת. אבל ישבתי וצפיתי בשקיקה ברעיון של וינטר אצל עמית סגל. יש שם משהו שלא מתיישב. מצד אחד, אנחנו חדשים, אנחנו לא נשב עם אנשים שהיו אחראים או מאחורי השבעה באוקטובר, אנחנו נתאחד רק עם כוחות חדשים, ודבר שני, בי בי בי בי בי בי בי בי. איך זה מתיישב ביחד, תגיד לי?
2: זה מתיישב מהבחינה?
0: לא, זה לא מתיישב. זה לא מתיישב. איך מצד אחד וינטר עשה איזה חצי פניית פרסה ונשבע תשכח ירושלים בלה בלה, כך הוא נשבע בביבי, ומצד שני הוא הכי לא יושב עם אנשים שקשורים לשבעה באוקטובר. הרי הוא הולך לשבת עם ה... הוא מצעיר תחת כל יצר הענן, אני רק עם אימא של השבעה באוקטובר, אז מה, איך זה מתקשר? בבקשה.
2: אני מקווה שתתן לי לנאום בדיוק כמו שאלה כאן.
0: הנה, בבקשה, בבקשה.
2: יופי. אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו אמרנו, ואני אישית אמרתי, כל המאה ה-20 זה כל המאה ה-20. העניין הוא שאני מסתכל עוד פעם על המפה הפוליטית, עוד פעם על הרשימות שהוגשו. למעשה אנחנו הרשימה היחידה, היחידה שהיא חדשה מלאה נקייה, ורק עם אנשי העשייה. ואז אתה מסתכל, וכל אחד לוקח את זה לגוש שלו.
0: אז הרשימה הנקייה הזאת תביא את הממשלה הישנה, מה? אני לא מבין. אתם תהיו אלה שאולי ייתנו את המנדטים החסרים לאותה ממשלה. מה? אני לא מבין.
2: אז אתה רוצה להמשיך לנאום?
0: לא, אבל מה הטעם בלהיות פרש אם אתם הולכים להיות הקביים של ממשלת השבעה באוקטובר? אני לא מבין.
2: הבנתי. אז עוד פעם, תגיד לי לכם מתי אני יכול להשלים
0: ש... תענה לי על השאלה.
1: אני מכבל לו את המיקרופון קדימה.
2: איזה אחד, הראשונה או השנייה שאני רק אדע?
1: השאלה היא, לא, השאלה של רוני פשוטה, במילה.
2: תקשיבו שנייה, אני באמת מעריך אתכם. אבל אם המטרה היא כל חצי משפט שאני אומר...
0: אבל אתה לא עונה על השאלה, תענה על השאלה ונשתוק, בבקשה, שותקים.
2: רוני, תודה רבה. זה שאתה חוזר על אותה דבר, זה לא אומר שאני צריך עכשיו לבוא ולעצור את הכל ולא לחזור למאיפה שהתחלתי. יש לי רעיון, אני חייב להעביר אותו גם למאזין שלך. ובמקום שאני אבזבז את הזמן שלי להסביר זה למה אני רוצה להגיד תשובה שהיא מנומקת, כדי שהמאזין ישמע את זה ונבזבז את השניות האלה, תן לי באמת לבזבז את המלאיקה.
1: נו, יוסף, קדימה, הנה, שתקתי, קיביתי לו את המיקרופון, נתנו לך, אתה דקה וחצי דיברת עכשיו על רצונך לדבר. ענה לשאלה בבקשה.
2: זה בדיוק מה שאמרתי, אז בבקשה תתנו לי.
1: קדימה.
2: התשובה שלי היא מאוד פשוטה. אחזור ואגיד, היינו רוצים להכניס רוח חדשה של 120 חברי כנסת. אבל זה בלתי אפשרי, אנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית. מה שאתם רואים מנקודת, או מה שרוני לפחות רואים מנקודת העמדה שלו, הוא חושב שבעצם לנו כעמך ישראל, אנחנו לא מסתכלים על כולם ואומרים שיש אחריות לכולם בתוך מה שנקרא הקטם הזה של השביעי באוקטובר. ואתם מדברים איתי לצורך העניין על, על אייזנקוט. אייזנקוט, בנט ושאר האנשים האלו הם היו חלק מהקונספציה. עכשיו, כשאנחנו באים ואנחנו רוצים להסתכל על מה אנחנו הולכים לעשות בבחירות הקרובות, ואם אנחנו הולכים לשבת, אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שאנחנו מפלגה ששייכת למחנה הימין, מפלגה שהיא בעצם לאומית, פטריוטית, ציונית, ומפלגה שבשום פנים ואופן לא תישען, ובטח ובטח שאני בתוכה, לא תישען לא על קולות של מנסור עבאס, לא מוכן להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ולא על מפלגה שיש בתוכה חברה במקום השישי שמגינה על מחבלת ושמעת ביבי. ואם אתם חושבים שאני אידיאולוגית יכול לשבת איתם, כי מישהו שם יש לו לצורך העניין גישה פוליטית אחרת, שיכול, שירצה, שאולי במקום זה, שיהיה זה, אז אני אומר לך, הלוואי וכולם הולכים הביתה.
1: הבנתי.
2: אז אנחנו באים כדי להשפיע כמה שיותר מהמורה החדשה הזאת.
1: תגיד.
2: ואם דרך אגב, למה נראה לכם שאם, מה שכבר אומרים, אם יש אפשרות לממשלה רחבה, לאומית, שבאה בסופו של דבר, גם ליברמן וגם בנט וגם אייזנקוט ונתניהו וכל השאר המפלגות שרוצות להיות בחלק מזה, שלא יהיה חלק מזה, הלוואי, ואנחנו נהיה הדבק הכי חזק של זה, ולהבטיח שבאמת יעשו דברים
0: חדשים. ורגע, וכשתהיו דבק כזה, בסדר, הבנו.
1: עזוב, בוא,
0: לא, יאיר גולן זה בסדר בפנים?
1: לא, הוא אמר שלא. לא, יאיר גולן, לא.
2: רגע, רק אל תשכחו, בבקשה, עוד לפני שאתם בכלל נכנסים בנו, רק על זה שפתחנו את הפה, כבר אייזנקוט אומר לנו, אתם פסולים.
1: יוסף חדד, תגיד.
2: אנחנו רוצים שאופר וינטר יהיה שר הביטחון הבא, ואייזנקוט עולה ואומר, תחת ממשלתי, הוא לא יהיה שר הביטחון הבא.
1: תשמע, אני...
2: חבר'ה, נו, קצת הגינות בשאלות שלכם. ועדיין אני מת על שניכם.
1: תקשיב, בונה, זה מדהים, מדהימה אותי היכולת שלך לעלות ולהתלונן על, על הגינות בשאלות, אבל עזוב, בסדר, טקטיקה מצוינת, לא מחליפים. שאלה אחרת.
2: העובדות לא מחליפים.
1: הרב שלמה אבינר פסק שאסור להצביע לכם כי אתה אינך יהודי.
2: כן.
1: איך אתה מרגיש עם זה?
2: אז השאלה, לא השאלה לא הייתה, רבני צוהר אמרו, וואו, חברים, תנו גיבוי לאוסף חדד. רב שמואל אליהו, אחי, אומר לי, רב אבנון אומר לי, אנחנו איתך, זה לא, בואו נשאל את השאלה בצורה חיובית, אני אוהב את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם כזה דבר, שמעתי את מה שהרב אבינר אמר, מפה אני שולח לו קודם כל אהבה, זה קודם כל, אני מבין שזה פוליטיקה, אני יודע שזה פוליטיקה, גם אם יש חלקים כאלה ואחרים שזה לא פוליטיקה, וזה מגיע ממשהו כזה גזעני, אני מסתכל על החיובי, והחיובי שראיתי התייצבות של רבנים לצד ערבי ישראלי, שאומרים הוא משלנו, ובהחלט ניתן להצביע לו. חשוב גם לחזק אותו.
1: הוא אומר, זה לא פוליטיקה, זה הלכה. הוא אומר, יש הלכה לגבי האם ניתן לבחור.
2: אין בעיה, ורבנים אחרים אומרים אחרת, ודרך אגב גם לפי ההלכה שתדעו לכם, אישה לא אמורה לכהן בתפקידי מפתח ובתפקידים של שרה ויותר מזה. אז חברים, בואו שנייה אחת. אי אפשר להסתכל על השלילי ואי אפשר גם להסתכל על החיובי. אני לא נאיבי, אני לא מתעלם מהשלילי, אבל אני כן מתרכז בדברים החיוביים שיש בעם הזה, וכן מתרכז בדברים החיוביים שיש בחברה הישראלית, הן בחברה היהודית הישראלית, הערבית הישראלית. דרך אגב, אני גם מתרכז בדברים החיוביים שיש אנשים שאומרים מצד שהוא לא מחנה שלי, כי אני רוצה לחזק את זה. שם אני רוצה להיכנס ולהביא את הדיאלוג הזה ואת השיח הזה.
0: לא, זה יפה מאוד. אמרת שאתה הרבה בשטח, ושלושה מיליון ברשתות החברתיות, בהתלהטות הבחירות המתקרבות, אתה מרגיש אבל גם את התגובות הגזעניות מעליבות שמופנות נגדך? אתה רואה כאלה?
2: אז קודם כל, באופן אוטומטי, ישר ידעתי שברגע שאני נכנס לעולם הפוליטיקה, זהו, זה הולך לקרות. ואנשים שאפילו אהבו אותי, אני לא אגיד שעכשיו הם שונאים אותי על רקע אישי. הם שונאים אותי על רקע פוליטי.
0: אבל אז תן דוגמה, הרבה... תן דוגמה אחת למשהו ש... שפגע בך, שסדק אותך, שהפתיע אותך.
2: אבל זה בדיוק העניין.
0: לא, לא, לא, רגע, תן דוגמה. דוגמה, נו, לא רק חיובי. תן דוגמה.
2: לא, שאלת אותי, אם נפגעתי. אז אני אגיד לך שמישהו, לצורך העניין, שמישהו בא ואומר לי, וואלה, אחי, אהבתי אותך, אתה היית ככה ואתה היית ככה, עכשיו אתה אפס נגיד, אוקיי? זה לא משהו אפילו גזעני. כן? למה? כי הוא מאוד מאוד מאוד משוייך פוליטית. עכשיו, אני למה לא נפגעתי? זה לא נפגעתי כי יש לי פתאום איזה מחסור ברגש או משהו כזה. התכוננתי לזה. ידעתי שזה יקרה עוד לפני שיצאתי במה שנקרא בהכרזה הפוליטית. עכשיו, לצד זה אני רואה דברים מטורפים אחרים. המון אנשים, לא המון אנשים, בעצם אנשים ששולחים לי הודעות ואומרים לי, תקשיב, אנחנו מבית פוליטי מסוים.
1: אבל אנחנו okay. אוהבים אותך. תקשיב, אני ראיתי כל כך הרבה, יוסף חדד, אני ראיתי כל כך הרבה פוליטיקאים שאומרים, אני מקבל המון הודעות, הציבור אוהב אותי. אם אתם רצים לבד, כמו שאתה אומר פה, אתה אומר, אנחנו לא נתאחד עם, שום, עם אף מפלגה קיימת, אין כרגע בימין מפלגות חדשות, כלומר, אתה אומר, עמך ישראל רצה לבד עד הסוף. אם אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אתה מבטיח לעלות אצלנו לשידור בבוקר אחרי להתנצל?
2: אני מבטיח לעלות לך לשידור בבוקר אחרי ולהגיד לך, עם ישראל נצח, עמך ישראל בפנים, אנחנו הולכים לעשות היסטוריה.
1: אבל מה, אני לא מבין את השיח הזה. אבל
2: לתשובתך, אנחנו, לתשובתך, ביום הבחירות, אנחנו נעשה מה שטוב לעם ישראל. זו התשובה שלי.
1: אני אינני מבין את תשובתך.
2: עכשיו, אתם בינתיים ניתן לכם מה שנקרא להתווכח, להתמקח על כל הסיפור הזה. אנחנו הולכים לעבוד. להראות לעם ישראל את התוכניות שלנו, ואני אומר לך גם, הלוואי שאם תשאלו את השאלות ענייניות, על, לצורך העניין אפילו שילוב חרדים, אפילו על ועדת חקירה, על הסברה ישראלית, מה אני מתכוון לעשות במשרד ההסברה, דברים כאלה, הייתי פותח את זה, וזה היה גם מראה לקהל.
1: בוא נקבע עוד שבועיים.
2: מה אנחנו רוצים, אתם מבינים?
1: עוד שבועיים, דרוקמן פה, עורך העל של התוכנית, עוד שבועיים שיחה על הסברה.
0: נדבר רק מהות.
2: אני אשמח.
0: תגידי, יצא לך לראות, שאלה אחרונה, יצא לך לראות אתמול את הרעיון של סגלוביץ' ומנסור אבאס אצל דנה וייס?
2: האמת, עוד לא, אני צריך להשלים אותו. לא, אני צריך...
0: זה סוג של תמונת
2: מראה... אצל דנה וייס אני הולך
0: זה סוג של תמונת מראה
2: ברור שלא.
0: חברה שלך לבינטר?
2: תראה, לצערי הרב ברור שלא. אני חייב להגיד לך כזה דבר. אני רוצה לדבר פה מתוך דווקא כבוד ולא התלהמות. אמרתי לך, זה המטרה שלי. אני, יש לי תהום אידיאולוגית ענקית עם מנסור עבאס, וחברה היהודית לא סופגת את כל מה שאני סופג לצורך העניין. כי יש אמירות חד משמעיות בעברית, ויש אמירות חד משמעיות
0: בערבית. הבנתי את הקטע האידיאולוגי, אבל אתה בטח מעריך את סגלוביץ' על אומץ הלב שלו, לא?
2: אני חושב שאני לא רוצה ליפול כאן במילים, אבל לצערי הרב, אני חושב שיש פה טעות. יש פה טעות, ואני מקווה שבמהלך הקמפיין אני אפילו אצליח להוכיח לסגלוביץ' עצמו מה הטעות הקשה שהוא עשה בזה שהוא תרס למנסור עבאס, מבחינה אידיאולוגית ומבחינת עובדות בלבד, לא על רקע אישי. נטו מבחינת עובדות ולא על רקע אישי.
1: יוסף חדד.
0: טוב, כרגיל תענוג.
2: רגע, קבענו עוד שבועיים.
0: קבענו עוד שבועיים. דרוקמן, רשום לעצמך. נדבר על מהות.
2: סגרנו, מעולה, מעולה, אשמח לעשות את זה. תודה רבה,
1: ובוקר
2: טוב לכל עם ישראל.
1: צריך לרשום ביומן שעוד שבועיים מדברים על מהות, שנוכל להתכונן.
0: אנחנו מתי שנדעות, עוד שבועיים, עוד שנתיים, אתה יודע מה מדהים אבל?
1: נו.
0: איך הוא סיגל לעצמו תוך שנייה את כל מילון הקלישאות של הפוליטיקאי? אתם לא שואלים את השאלות הנכונות, בוא נדבר על מהות, חבל אתם מבזבזים את הזמן, תנו לי להשלים.
1: אני מתייחס לרעיונות פוליטיים תמיד כדיל שבו אדם מטרתו לענות על מה שהוא רוצה, ואנחנו מטרתנו לשאול מה שאנחנו רוצים, וזה בסדר. זה הספורט.
0: אוקיי.
1: אחרי הפרסומות נדבר עם עוד אדם שספק אם יענה לכל שאלותינו.
0: אבל ננסה.
1: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
12: היו זמנים בשנות ה-80, מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
13: ספרים זה סטימצקי.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
18: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
19: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
18: הצטרפו עכשיו באתר.
20: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
22: לא מאמין לך.
23: אומייגאד!
21: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
0: אני רוצה כסף.
21: ומוזרים יותר.
0: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
21: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: בשבוע שעבר סיפרנו על יוזמת כלא אלף. הענקת 1,000 שקלים על כל יום שבו עריק חרדי יושב בכלא הצבאי. תהינו מי משלם, מדוע, על מה, מה מטרת היוזמה. איתנו הבוקר, אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, שלום.
22: שלום, בוקר טוב.
1: אתה באמת משלם 1,000 שקלים לעריקים חרדים שיושבים בכלא?
22: לא, אני אישית משלם, והתאגדות של הרבה מאוד חרדים, שכל אחד נותן סכום קטן, וביחד הכסף שמצטרף מממן את המענק הזה, שנועד לתת קונטרה לאיום של המעצרים.
1: כמה כבר שילמתם עד היום?
22: המיזם הוא קם רק עכשיו, עד כה עדיין לא שולם בפועל, אבל יש כבר אלפי מצטרפים, ואנשים ממשיכים להצטרף כל עכשיו.
1: תראה מה זה התקשורת הישראלית, תראה כמה פח השפעה אנחנו. אפילו לא שולם שקל וכבר...
23: אייטם מספר 17 אצלנו בתוכנית.
1: אייטם בקובה נוביק. ללמדנו באמת על ירידת הדורות. אתם באמת אבל מתכוונים לשלם או רק לעשות רעש?
22: לא, אנחנו בתקווה שבאמת לא נצטרך לשלם, שהשלטונות יבינו שהאיום הזה הוא כבר לא איום, כי המעצר הופך מעונש לפרס.
1: מה שהרמטכ"ל יראה, שהרמטכ"ל יגיד לראש אכ"א, תשמע, הם משלמים כסף לעבריינים, אולי לא נעניש את העבריינים?
22: אולי גם, אבל אולי השופט שאותו שצריך לקבוע את מספר ימי המעצר, שהוא בא לתת עונש ולא פרס, הוא יבין שהדבר היותר נכון מבחינתו זה לתת כמה שפחות ימים.
23: תגיד, מאיפה הכסף? מי נותן את הכסף? מי מממנים?
22: אז כן, זה אלפי אנשים שמצטרפים ביחד, מצטרפים כחברי התוכנית, כל אחד נותן סכום קטן מאוד של עד שקל ליום, וככה ביחד...
23: מה זה? איך הוא מזה?
1: הדסטארט, מימון המונים?
22: סוג של יותר, הגדרה יותר מדויקת, אפשר לומר ביטוח. כל אחד מבטח את עצמו, את בני משפחתו.
1: אני מתקשה להאמין לזה, סיני גרינבוים.
22: למה?
1: אנשים קשי יום שאוספים שקל לשקל לפרנסת ילדיהם, אתה באמת מבקש מהם כסף כדי לשלם לעריקים?
22: אני מבקש מהם עד שקל ליום, בשביל שהם יוכלו להמשיך את החיים שלהם, לא כמו אנשים נרדפים, שכל פעם שהם שומעים סירנה או רואים ניידת משטרה, מפחדים שהם יסיימו את היום שלהם כמו...
1: אני לא מבין גם, תכף נגיע לעניין עצמו, לרעיון הזה, למה אנחנו חושבים על המיזם, אבל עזוב רגע, טכנית, אתה מבקש מהאנשים עניים שיתרמו כסף כדי לתת צ'ופר לבני נוער?
22: אני מבקש מאנשים שיתנו כן סכום מאוד מאוד קטן, כדי ביחד להצטרף ולהתאגד כציבור מול האיום הזה שמנסה לשמר את הכוחות
23: חיים. גם אני יכול לתת? זאת אומרת, יש איזה לינק או משהו? איפה זה?
22: כן, אתה מוזמן גם להצטרף. אם אתה שותף למאבק שלנו, למה לא?
23: איך? לאן אני צריך להיכנס?
22: אפשר להתקשר למספר 03-313-1000.
1: וואה. תגיד, כן? יש פטור ממס לפי סעיף 46א?
22: לא, אנחנו, העמותה היא פועלת בחול כדי למנוע התנכלות של כל מיני גורמים פה שרוצים לפרק את עולם התורה ודברים כאלה.
23: שמע, סינה, אתה נשמע בחור טוב. אם היית אומר, החיילים שומרים עלינו, אנחנו מתפללים למענם, כל אחד עושה את עבודתו, ניחא. אבל עם הכוח הארגוני הזה ועם האנרגיה הזאת, לפני שאתם משלמים כסף לעריקים, אולי תארגנו תפילה אחת לשלום החיילים, אולי יום לימוד למען המילואים ניקים.
1: לבוא לבקר אולי באגף השיקום בשיבא, כן. חיילים שאיבדו גפיים.
23: בוא, זה רעיון נפלא, אני ביקרתי שם כמה פעמים. בוא תבקר גם אתה. לא בטוח שאחרי הביקור הזה אתה תמהר לגייס כסף לעריקים.
22: נכון, לא, זה באמת רעיונות טובים, ואנחנו לא נגד חיילים ולא נגד חליל האנשים שבאמת מקריבים את המיטב שנותיהם להגנה על הארץ. לצד זאת, אנחנו חושבים ש... לציבור החרדי יש את המקום שלו לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להיות הגרעין הקשה ששומר על לימוד התורה ועל הערכים שלנו, וכמו שאנחנו מכבדים את הציבורים האחרים, אנחנו מצפים גם שהציבורים האחרים יכבדו אותנו ולא יאיימו עלינו לזרוק אותנו לכלא, בגלל שאנחנו רוצים לשמור על האמונה שלנו.
1: לא, אבל תראה, זה כמו אדם שיסה ל-180 קמ"ש בכביש כדי לבקר ניצולי שואה, יעצור אותו שוטר, הוא יגיד לו, באיזו חוצפה אתה מונע ממני לבקר ניצול שואה? לא. לא עוצרים אותך כי סירבת ללמוד, כי רצית ללמוד תורה. עוצרים אותך כי אנשים בני גילך הולכים למות על הגנת הארץ, ואתה מסרב להשתתף. אתה מסרב אפילו להתפלל למענם. על זה עוצרים אותך, לא עוצרים אותך על תורה. אתה יודע כמה תלמידי חכמים מתו במלחמה הזאת? אתה יודע לתת לי שם אחד של תלמיד חכם שמת במלחמה? אני יכול לתת לך 20.
22: אני לא אמרתי שאני מסרב להתפלל למענם, וכמו שאמרתי, לכל אחד יש את החלק שלו.
1: תן לי שם אחד, אתה יודע, כשמתפללים על חייל פצוע, אומרים את השם שלו ואת שם אמו. תן לי שם אחד שהתפללת עליו מתחילת המלחמה.
22: אני לא חושב שזה הנקודה. אתה רוצה לתת לי שם של אברך שאתה החזקת כדי שהכוח של האמונה והתורה שלו יגן על המשראל?
1: האמת שאני תורם לכל אל אברכים, כן. אני יכול לתת לך 10 שמות. בבקשה, תן לי שם אחד. אחד, נגיד על יונתן פולארד התפללנו יונתן בן מלכה. תן לי שם אחד של חייל פצוע שבשלוש שנות מלחמת קיום אתה או מי ממכריך התפלל עליו.
22: אז אתה באמת מכניס אותי פה לפינה. אני לא זוכר כרגע שם של חייל, וכן, כל אחד עושה את החלק שלו.
1: לא, אתה לא עושה את החלק שלך. אני עצוב לי מאוד לומר את זה, סיני גרינבוים, אתה לא עושה את החלק שלך.
22: ופה
1: נקודת הכאב הגדולה בעם ישראל, תקשיב.
22: אנחנו
1: משדרים מאור יהודה, נמצא פה בקו אווירי כמה קילומטרים אגף השיקום. יש שם אנשים בלי גפיים, יש שם אנשים שעולמם חרב עליהם, ואני לא בטוח שאכפת לך מזה מספיק.
22: זה אכפת לי מאוד, אני מאוד מאוד כאוב, ואני שותף לכאב ולהקרבה של האנשים שעשו את זה. לצד זאת, אני לא חושב שאנשים מהצד השני צריכים לזלזל או להילחם נגד מה שאנחנו
1: חושבים. אחותי בראש השנה הקרוב תהיה לבד עם 5 ילדים, כי בעלה קיבל צו גיוס. אני מכיר גם נשים עם 7 ילדים ו8 ילדים. אני מכיר אלמנה עם 10 ילדים גם. אתה אוסף כסף כדי שאנשים ימלטו מהחשש הזה. אנשים שאנחנו רואים אחר כך באינסטגרם שלהם שנוסעים לתאילנד, אנחנו רואים שהם לא לומדים תורה, אנחנו רואים שהם נוער נושר. באיזו חוצפה אתה שולח אנשים בראש השנה לשמור בגבולות ואוסף כסף כדי לשלם לנוער הנושר הזה? באמת, איך אתה חיים עצמך?
22: לטרגדיות ואנשים שנשארים לבד.
1: עזוב טרגדיות, זאת לא, הטרגדיה היא משפחה שלבד בראש השנה הקרוב. זאת טרגדיה. איך אתה משלם כסף לאנשים שמשאירים אותם לבד בראש השנה?
22: תראה, אם באמת רוצים לעשות פה שילוב חרדים, אז היו עושים דברים אחרים לגמרי, לא מכניסים אותם למעצרים. כשמכניסים למעצרים זה בא להילחם, זה בא להשפיל, זה בא לזלזל.
1: גם את גיסי המילואימניק יכניסו למעצר אם הוא לא יבוא. קבל המנשה פרסמה הבוקר על מילואימניקית עם אלם קרב שמנו ממנה יציאה מהארץ, עצרו אותה בגלל שהיא לא באה למילואים. תרים את הראש, תסתכל מסביב.
22: שהיא לא באה מסיבות אישיות, ואנחנו לא באים בגלל שמנסים לשנות את האמונה שלנו.
1: לא נכון.
22: בדיוק כמו
1: אותם
22: אלה
1: שהדריכו
22: אותם להיכנס...
1: אתה יודע, טוב מאוד, סיני גרינבוים, יש חבר'ה שהם חילונים לגמרי, שלא שומרים שבת, שאוכלים לא כשר, ואתה משלם להם 1,000 שקל ליום, כדי שישבו בכלא צבאי.
22: לא, אני משלם רק למישהו...
1: שרשום בישיבה. כמה אנשים רשומים בישיבה ולא לומדים תורה? סיני מיד?
22: לא, לכל מי שלא הלך, בגלל שהוא רוצה לשמור על הרמה הרוחנית שלו.
1: כי הוא רשום בישיבה. רשום. חצי מהעריקים שנעצרו בכלל לא לומדים. לא התייצבו. אתה יודע טוב מאוד שהרבנים החרדים סירבו לדרישה לטביעות אצבע, כי זה היה מפרק את הישיבות. מפרק לגמרי. אם צריך פשוט לשים אגודה על כל בוקר.
22: אבל אתה יודע טוב מאוד שהצבא לא רוצה לכבד את אורחות
1: חיים לחרדים. הצבא רוצה מאוד. תשמע, זו כפיות טובה לחטיבת חשמונאים. כפיות טובה לחטיבת חשמונאים שקמה ואין בה אישה אחת ויש בה אוכל בקשרות מהודרת. זה יותר קשר מלהסתובב בבני ברק. רואים פחות נשים מברחוב רבי עקיבא בבני ברק.
22: אז לדעתך זה ככה, יש הרבה אנשים שחושבים שהמקום הזה הוא עדיין לא מספיק קשר, ולא מספיק...
1: לעולם זה לא מספיק קשר, אתה יודע למה? כי אתה לא נלחם על תורה, אתה נלחם על תרבות ועל כוח ושליטה. ובמלחמה הזאת אתה לעולם לא תודה שיש יחידה מספיק קשרה בצהל.
22: אתה מסכים שהמלחמה היא על תרבות ועל שליטה, וכן, באמת מנסים לשנות את התרבות שלנו, מנסים לשלוט עלינו, מנסים...
1: נכון, נכון. תרבות של ערבות הדדית, זה מה שהם מנסים לכפות.
23: אני אבל לא מבין דבר אחד, אם אנשים יכולים ללמוד תורה תוך כדי שירות צבאי מסיבי, למה הם לא יכולים ללמוד תורה בכלא? אי אפשר ללמוד תורה בכלא? למה זה פוגע? למה זה פוגע בהם בצמיחתם הרוחנית? להפך, בכלא יהיה להם הרבה יותר זמן. למה מתעממת? הרבה יותר זמן, הרבה יותר פנאי. אתה אומר שהנושא הוא לימוד תורה.
22: לא, הנושא של אלה שעוצרים זה לא לימוד תורה, הם לא... הם רוצים באמת להשפיל ולנסות לשנות ולנסות בכוח הזרוע בצורה כוחנית לשנות את הדרך שלנו, את האמונה שלנו. הכלא זה רק
1: אוקיי.
22: אמצעי, ופה אנחנו באים אומרים לא יעימו עלינו ולא יעצרו אותנו.
1: סיני גרינבוים,
23: טוב.
1: מיוזמי מראשי מיזם כלא אלף, תודה רבה שהיה לי את השידור.
22: יום טוב.
2: מיד חוזרים
1: עם
2: רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש במבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
24: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
25: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
26: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
27: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
29: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
30: ספרים זה סטימצקי.
31: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: אנחנו כאן.
1: בסוף השבוע רונית צויין יום מחלקי העיתונים הבינלאומי. הזדמנות נפלאה לדבר עם גדול מחלקי העיתונים של ישראל.
23: וואו.
1: ארנון פרנק, שלום.
32: שלום וברכה.
1: אתה נשמע נמרץ ורענן, כאילו לא חילקת הבוקר סטף היפה של עיתונים.
32: אני מרגיש גם ככה.
23: כמה עיתונים חילקת הבוקר?
32: היום איזה 80 עיתונים, איזה 800 צעדים, איזה 250 מדרגות.
23: אתה סופר ממש צעד אחרי צעד, קומה אחרי קומה.
32: זה כבר, זה אצלי ב-DNA. יום שישי זה כפול, יום שישי זה...
23: כבד גם.
32: 10,000 צעדים, 500 מדרגות, ואיזה 100 עיתונים שמשקלם פי 2, פי 3 מיום רגיל.
1: ואתה כמחלק עיתונים צעיר, מה אתה רואה בעתיד של המקצוע הזה?
32: תראה, אומרים שהחבר'ה עברו לדיגיטלי, אבל זה לא בדיוק ככה. מי שנגרע מהרשימה, זה בדרך כלל אנשים מבוגרים שעשו לשבת על יד אלוהים. ולמעשה נכנסים הרבה חדשים שממלאים את החסר.
23: בין כמה אתה רק שנדע? בין כמה אתה?
32: 88,
1: נו.
23: בקטנה.
1: עתידו לפניו.
23: ומתי אתה קם כל לילה בשביל להספיק את חלוקת העיתונים שלך?
32: אחת מהשעה אני קם, אני נוסע רמת החייל, מדיור מוגן, אני נוסע לגבעתיים, לחלק שם בשני קווים, וחוזר בסביבות חמש, אני חוזר הביתה.
23: זה פשוט
1: תגיד,
23: מדהים.
1: אתה חושב שאתה ככה... רענן ונמרץ כי אתה עובד?
23: נצח, לדעתי.
1: או שאתה עובד כי יש לך כוחות, או יש לך כוחות בזכות זה שאתה ממשיך ועובד ומשקיע?
32: אני הגעתי למקצוע הזה שהחלפתי חבר שעבד בחלוקת עיתונים ולא נתנו לו לצאת לחופש, החלפתי אותו שבוע וזה מצא חן בעיניי, אני כל החיים עובד בלילה. הייתה לי גם מאפייה בגרמניה 7 שנים, ואספתי פרחים לייצור עם מסעיות.
23: זהו, רגע, שמעתי את המבטא הגרמני. תן לנו מהר בסוגריים את 4 המאפים שכיכבו במאפייה הגרמנית שלך. בגרמנית, אני חייב לשמוע את זה, נו?
32: קודם כל פיתות שלנו.
23: לא, איך אומרים בגרמנית, בגרמנית?
32: פיתה פלדן. פלדן זה שטוח. ברוט טשה. ברוט טשה זה סק... לחם סקית.
23: ומה עם מאפים מתוקים? איזה מאפה מתוק היית מוכר?
32: תורגים הם היו קונקורנטים שלנו, אתה יודע, הפיתה הטורגית היא כמו לחם, היא לא כמו פיתה.
23: אה, אוקיי.
32: היה קשה בהתחלה, שנים קשות היו, עד שזה התפתח, וקניתי מאפייה אוטומטית.
23: רגע, אז כדי לקום באחת ורבע בלילה, מתי אתה הולך לישון?
32: בסביבות 10.
23: וכשאתה חוזר בחמש בבוקר נמרץ ו...
32: אני תופס איזה שעה, שעה וחצי לפעמים, אני מספיק...
1: אני זוכר.
32: לא כל כך לישון, אבל תופס שלווה.
23: יש משהו מגניב בלראות את העולם כשהוא מתעורר, נכון?
32: בבקשה?
23: יש משהו יפה בלראות את העולם כשהוא מתעורר.
32: תשמע, זה כבישים ריקים. אתה עובד, הראש שלך עובד חופשי, לא, אין שום הפרעות, אתה חושב כל מיני מחשבות.
1: איזה יופי.
32: מעניין, זה בסופו של דבר מעניין, כן?
1: ארנון, אתה נולדת, אתה יליד 38?
32: כן.
1: ואתה, כשנולדת, אתה יודע, הילדים שהיו צועקים, read all about it, extra, וממש מוכרי עיתונים בפינות הרחוב, אנחנו חושבים מה העולם עבר מאז, ואתה... נולדת בין מלחמות העולם בעצם, נולדת עוד לפני, נכון. עוד לפני תחילת מלחמת העולם השנייה. העיתונות, נכון. דבר וארץ, ידיעות אחרונות, מעריב כמובן.
23: חדשות.
1: שמע, אתה רואה היסטוריה, אתה חי את ההיסטוריה ממש של המילה
32: נכון,
1: הכתובה.
32: נכון, אני רואה את ההתפתחות, אני בייחוד מעניין אותי הדבר שקרה בישראל היום, אם מותר לדבר. שמעיתון שופר שהיה של מפלגה מסוימת, הוא עכשיו הפך לעיתון ניטרלי, מאז שגברת אדלשטיין לקחה את הביגוד.
1: אתה קורא, אתה...
32: זה תוך הדבר כדי... הכי משמעותי שקרה בעיתונות, אני חושב.
1: בעודך מחלק, אתה מעיף מבט, רואה את התהפוכות? אתה יודע, כשנולדת לא היו תמונות בעיתונים. היום יחס תמונת טקסט הוא עצום לטובת התמונות.
32: וזה מה שמושך בעיתון, שזה, אתה רואה את התמונות הגדולות, את הכותרות המודגשות, מה שבדיגיטל, בטלפון אתה לא כל כך, אתה צריך להתאמץ, בייחוד אנשים יותר מבוגרים, שזה הכל קטן.
23: הבנתי שאתה ורעייתך מכירים מכיתה ד'?
32: נכון, אנחנו מכיתה ד'.
23: מה שמה?
32: דליה, המודעה הזאת, אישה נהדרת, יש לה לב זהב, ואני עכשיו לקחתי אותה לדיור המוגן בכדי שתפרח עם כל החוגים שיש. אנחנו נמצאים בבית בלב ברמת החייל.
23: אתם נשואים מ-1959, נכון?
32: מה?
23: אתם נשואים מ-1959.
32: נכון, נכון, כן.
23: רגע, איך נפגשתם? מי התחיל עם מי? מי התחיל עם מי? רק תגיד לנו. היא התחילה איתך או אתה איתה? מי התחיל עם מי?
32: אני אגיד לך, אז לא היו פה קוראים ברך ומציעים נשואים. זה בא באופן טבעי, כי היינו ביחד כל כך הרבה שנים. התחתנו כשהיינו בצבא, בחופשת שחרור. שנינו היינו חיילים עוד.
1: ארנון, אנחנו מאחלים לכל אחד ממאזינינו את המרץ, החדות שלך, את
23: משהו,
1: האהבה
23: ארנון.
1: שלך. אתה ישראל היפה בעינינו, ארנון.
23: ממש, ממש. רק בריאות וחיבוק גדול לדליה. רציתי לשאול מה...
1: אתה ישראל היפה בעינינו, ארנון.
23: ממש, ממש, רק בריאות.

0: בחסות
1: קוקי דנט, משעות
2: ההצמדה
1: לשיניים כפות המומלצות ביותר על ידי קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
12: רואלתי!
11: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: בדוק.
1: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, ואני מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה לאחר שנדבק באמבה נדירה גורמת לדלקת במוח. המטה לביטחון לאומי מזהיר מעלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. דיווח שחיזבאללה פינה את רכס עלי טהר באישור איראן. יוסף חדד, השני ברשימת מפלגת עמך ישראל, אומר שמפלגתו לא תתאחד עם מפלגה אחרת.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. חקירה אפידמיולוגית העלתה שהילד שחה בחוף קורסי בכנרת כ6 ימים לפני אשפוזו. מדגימה שנבדקה במעבדות משרד הבריאות הושש החשד לזיהום. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה.

0: מחלה נדירה, בעלת שיעור תמותה גבוה, שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף, בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. משרד הבריאות של לבנון מדווח על 4 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום לבנון. על פי הדיווח, בתקיפות נפצעו 20 בני אדם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ארגון חיזבאללה פינה את רכס עלי טהר בדרום לבנון והשאיר אותו לכוחות צהל באישור איראן ובניגוד לציפיות הדרג המדיני בלבנון. כך מדווח העיתון השארק אל אוסט. מקור המעורב במסע ומתן בין לבנון לישראל אמר לעיתון כי הפינוי מעלה תהיות אם מדובר בהסדר בתיווך בינלאומי שנועד לאפשר יציאה בטוחה של מומחים צבאיים ממשמרות המהפכה ששהו במתקן הצבאי ברכס. כשבנו מוסר שלדברי המקור, איומה של איראן להתערב ולתמוך בחיזבאללה כדי להגן על רכס עלי טהר נותר דיו על נייר ולא תורגם לצעדים מעשיים, בדומה לאיום שלה להגיב על חיסולו של מנהיג חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ ומזהיר מפני עלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני ג'יהאד עולמי ממשיכים לקדם פיגועים ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראלים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. יוסף חדד, מספר 2 ברשימת מפלגת עמך ישראל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תתאחד עם מפלגה אחרת. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק התייחס חדד לביקורת הנשמעת כלפי המפלגה שהיא מוכנה לשבת רק בממשלה בראשות נתניהו על אף אחריותו למחדל 7 באוקטובר.
1: היינו רוצים להכניס רוח חדשה של 120 חברי כנסת, אבל זה בלתי אפשרי. אנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית, אייזנקוט, בנט ושאר האנשים האלו הם היו חלק מהקונספציה. אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שאנחנו מפלגה ששייכת למחנה הימין ומפלגה שבשום פנים ואופן לא תישען, ובטח ובטח שאני בתוכה לא על קולות של מנסור עבאס לא מוכן להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ולא על מפלגה שיש בתוכה חברה במקום השישי שמגינה על מחבלת בשם אחמד טביבי.
0: מסתמן שחילי טרופר בדרך להצטרפות לגדי אייזנקוט עם שירה שפירה. לעומתו, יועז הנדל בדרך להצטרפות לזליחה או לגנץ, עם סיכויים גדולים יותר שיצטרף למפלגתו של זליחה. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
4: התחזית בחסות
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
11: מחסני השוק,
10: בבבדוק.
3: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: נרגש, נרגש, לא מחכה לדרופ אפילו המוזיקלי.
1: כן, בגלל שמיד נסחר משחק מאפים גרמניים שאני חיכיתי לו כל כך, אבל לפני זה חילי טרופר כנראה מצטרף לאייזנקוט, עוד מעט כל הדיווחים על זה, גם צמד הפרשנים שלנו, חגי סגל ורזי ברקאי ועוד ועוד, אבל קיבלתי באמת הפקסים מציפים את האולפן.
0: המכשיר הפקסימיליה פה לא מפסיק לפלוט.
1: עכשיו גם, אני חושב שתאוות המתוקים הבלתי נשלטת, ואני בדיאטה ואסור לי, זה גם בגלל כל הרמות הכוסית של ראש השנה, שאני מוזמן להרצות ולהשתתף בהם.
0: אתה מחלטר בהרמות כוסית?
1: אני לפעמים מרצה, לא יודע, אם סיפרתי לך הרצאה מרתקת על העבודה שלי.
0: מה, תן מה שתן פק?
1: אני אספר לך בהמשך. והרמות הכוסית...
0: רגע, כשאתה הולך להרמות כוסית, מעלים אותך לבמה ורוקדים מסביבך, כמו שאתה רגיל?
1: לא.
0: בסדר גבור.
1: לא, אבל תמיד יש פחזניות, ותמיד יש את הבורקסים, ואת הדברים שהכי אסור לי.
0: אז איך אתה נשמע?
1: והראש שלי, אני פשוט נמנע, אבל הראש שלי שטוף, שטוף מאפים.
0: כל מה שיש לך בראש מאפה, מאפה.
1: כן, אבל...
0: פחזנית. אתה מדמיין כל האנשים שמסביבך עם הכוסות ביד עשויים מקרם פטיסייר אנגלז, מה עוד יש?
1: אתה מכיר אותי יותר מדי. אבל בעקבות מחלק העיתונים הגרמני המקסים, באמת יש לי חיבה במיוחד למאפים גרמניים עם שמות שכיף להגיד ברדיו. נשחק משחק, אני אזרוק לך את השם הגרמני ואתה תגיד לי איזה סוג מאפה זה, טוב?
0: בוא נשחק את המשחק מאפה או גטו, סתם.
1: לא, לא.
0: תן מאפה.
1: אוקיי, מהקל אל הכבד, אפל שטרודל.
0: ברור, נו, שטרודל תפוחים.
1: ברלינר.
0: משהו מברלין, הוא גם ברלינאית.
1: סופגניה גרמנית ממולדת ריבה. שטרויזל כוכן.
0: שטרויזל כוכן, זה גם בעברית, לא?
1: אתה מכיר שטרויזל כוכן?
0: נו מה.
1: איתמר, אתה מכיר שטרויזל כוכן? אוקיי, זה עוגת פירורים, גרמנית. שוורצוולדר קירשוטרטה.
0: שוורץ זה לבן.
1: עוגת היה שחור.
0: לא, שחור, כמובן, כמובן, שחור. בייס זה לבן.
1: ובוא נעשה עוד אחת.
0: שוורץ וולדר, וולדר חיים וולדר.
1: צוות, צוות שכוכן. צוות שכוכן.
0: זה כוכן של שוורץ צוות.
1: זה עוגת שזיפים גרמנית.
0: אלה הדברים, אם כן, שמעתם את זה פה לראשונה. מי אמר שאנחנו לא מציידים את מאזינינו בידע חשוב לחיים?
1: כן, כל יום לומדים פה בקובנוביק
0: משהו חדש. שלא תגידו, פתחנו קובנוביק ולא למדנו כלום, אחר כך התלוננו עלינו.
1: ואני אסיים בנימה אישית.
0: כן.
1: אדר מילו רז, זו האישה שבזכותה בין היתר, יש עוד כמה רזיתי מאז פברואר.
0: נתת, זה היה יפה.
1: 14 קילו, תפו תפו תפו, יש לי עוד 80, אבל... הרבה זמן, והיא כתבה לי, רוני, לא אמרנו שאסור מאפה, הכל במידה. היא צודקת.
0: עכשיו את אומרת?
1: כן.
0: מי יחזיר לך את כל המאפים שלא תקעת בהרמות כוסית?
1: ושרון קרני, ידידת המערכת, שהיא יקית, מזדעזעת מאיך שהגיתי את המאפים הגרמנים.
0: בצדר.
1: עד סוף השעה אני אומר לך את השמות נכון, כי זה באמת כיף לשמוע.
0: בסדר גמור. אפשר בינתיים קצת פוליטיקה.
1: זה מאוד חי, אני לא בטוח.
0: בין כוכן
1: לאפל
0: לשטרויזר?
1: כן, בבקשה, חילי טרופר, כולכם לא ידעתם את נפשותכם, מה יעשה הטרופר? והנה כתבנו, איתנו, מדווח?
2: שחר גליק. איתנו, מדווח.
1: בבקשה.
0: מה קורה? מה דקה תוצאה, שחר גליק?
2: דקה תוצאה, אנחנו בדקה 88, יש עוד יומיים לסגירת הרשימות, מסעים ומתנים אחרונים במה שמכונה הגוש השלישי מול האופוזיציה, וכרגע זה לא סופי, אבל לשם זה הולך, מסתמנת פרידה בין חילי טרופר ליועז הנדל. חודשיים אחרי שהשניים האלו התאחדו, טרופר בדרכו לסגור עם גדי אייזנקוט ברשימה, להביא איתו את שירה שפירה, אמו של הנר שהצטרפה אליהם למפלגה, ולהשאיר את יועז הנדל לבדו בגוש השלישי. הנדל בדרך כנראה לירון זליחה, אולי גם בני גנץ, בסופו של דבר, אבל זה המסעים ומתנים שמתנהלים כרגע. ההכרעות צפויות בשעות הקרובות, שוב, זה לא סופי, אבל זה הכיוון המסתמן, לשם הסיפור הזה הולך. השניים האלו באמת מתפצלים כנראה, אחרי חודשיים של דרך משותפת.
1: או, כל כך עצובה הפרידה.
0: כלומר, בעברית יועז הנדל כפי הנראה לא יהיה בכנסת הבאה.
1: שוב, זה קורה לו שוב, פוליטי. נכון? שוב קורה לו.
0: בפעם הקודמת הוא רץ עם הילד שקד חצי דרך, ואז פרש והיא רצה לבד והביאה 56,000 קולות. האם זה נשמע כמו שידור חוזר, שחר?
2: תראו, אבל בסוף נקודת המוצא של כל השחקנים האלו, זליחה וגנץ והנדל, היא שלכולם באמת, אתה מסתכל, אף אחד מהם לא עובר אחוז חסימה כבר הרבה מאוד זמן בסקרים, אבל שלכל אחד מהם יש שברי אחוזים שאולי אם מצרפים אותם ביחד,
1: גם לי יש שברי אחוזים.
2: אחוז החסימה.
1: גם לי יש שברי אחוזים, אוקיי.
2: כי לצורך העניין, טרופר והנדל כשרצו יחד עכשיו קיבלו 2.5, כמעט 3%. אם אתה מצרף לזה את האחוז בערך של גנץ, יש שם איזשהו פוטנציאל, אבל אתה יודע, זה רק במקרה שבאמת כל הכוכבים מסתדרים, ואיכשהו כל השחקנים האלו באמת לא השלם, לא קטן מסך על הקו, אלא גדול מסך על הקו. בוא נאמר שאני סקפטי, אבל יש שם עוד תקווה במה שמכונה הגוש השלישי.
0: כלומר, התזוזה היחידה היא שם במפלגות זהיר, קטנות נקרא להן? יש נגיד... יש תרחיש עדיין שבנט, לפיד, אייזנקוט מתאחדים לרשימה אחת ביממה הקרובה?
2: יש איזשהו תרחיש כזה, אבל בוא נאמר שהוא כבר הולך ומתרחק, מה שנקרא, ברגעים האחרונים.
1: למה?
2: אגב, רגע, תוך כדי אנחנו מקבלים הודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל, בעודנו מדברים, על זה שיש ביניהם חברות אמת כבר למעלה מ-20 שנה של חברות, ולפעמים ביחד ולפעמים בנפרד, והם מחויבים להמשיך את הדרך. מי שבשורה התחתונה זה חברות ארוכת שנים שהתחילה לפני המסע הפוליטי ותימשך אחריו, אבל הם לא כותבים פה באופן מפורש על פרידה, הם רק מה שנקרא הכים את הקרקע. גם אם נפרד, החברות עדיין קיימת, השותפות הרעיונית עדיין קיימת.
0: בתוך הידיעה שלהם אני קורא, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית, הם אומרים, הם בעצם, הם מכינים אותנו אל הפרידה הפוליטית. בוא נגיד, מפלגות שרצות ביחד לא מוציאות הודעות על כך שיש חברות בין חבריהן. שנינו מחויבים לשרת את המדינה, הם אומרים, נמשיך, נשתף פעולה בעתיד. זה נראה כמו פרידה כפי שאתה דיווחת.
2: כן, עכשיו, אני מזכיר לכם שכבר ביום שבו השניים האלו התחברו, אנחנו שוחחנו כאן ברדיו ודיברנו על זה שבסוף זה פרידה ידועה מראש. כבר באותו יום אנחנו דיברנו על זה שחילי טרופר ילך עם שירה ספירה לגדי אייזנקוט. עכשיו, הקרב היה במסגור, בסדר, במפלגת בית ציוני המילואימניקים, נזפו בנו שאנחנו משדרים פייק ניוז, שזה שקר מוחלט, כי אני הגדרתי את זה כניסוי. אבל במילים אחרות, חילי טרופר אמר מהרגע הראשון, אם הסיפור הזה לא עובד, אם אנחנו רואים שזה לא מביא מספיק מנדטים, נתקדם הלאה. וההלאה הזה של טרופר המובטח לו הוא באמת ללכת לגדי אייזנקוט ולהתחבר אליו, וזה הצעד הראשון והמתבקש, מה שנקרא, יש שם דלת פתוחה, גם לו וגם לשירה שפירה, ולכן באמת אחרי חודשיים זה לא עבד. זאת אומרת, המספרים באמת לא היו במה שהם ציפו, במה שהם רצו, לא עברו אחוז חסימה. ועוד מילה אחת, יש שם אחד שעדיין לא ברור מה קורה איתו, אליסף פרץ. מצד אחד הוא הגיע למפלגה הזו מטעם חילי טרופר, בגירושים כאלו הוא אמור ללכת עם האבא, מה שנקרא, ולהיות עם טרופר, אבל ההתבטויות שלו נגד המפלגות הערביות, נגד הישענות עליהם בכל קונסטלציה בשבועות האחרונים, גורמת לאייזנקוט קצת להתרחק ממנו, פחות לרצות אותו בכנסת.
1: אנחנו מסיימים עם שיר קצר לזכר הרומן הסוער המרגש הזה בין חילי טרופר ויועז הנדל. בפוליטיקה אין באמת אהבה.
0: זה יהיו שיחלקו.
1: שחר גליק, אתה איתן?
2: תודה.
1: אנחנו נתגעגע. כמה יועז דיבר פה, כמה דיברנו עליהם. אני לא רואה אותך.
0: לא.
1: דומע.
0: יש לי השגות על...
1: על בחירת השיר?
0: אני לא, לא, לא מתייחס ב...
1: אבל צ'ימי תבור את האוהב בטח.
0: כן. אבל אני חושב שהיממה הקרובה היא דרמטית מאוד פוליטית. אל תשאל אותי, בוא נשאל את המשקיפים שלנו.
1: רזי ברקאי איתנו?
3: אהלן.
0: חגי סגל, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב. למה האייטם שלכם על השטרוזלים היה יותר מתוק?
1: אבל רזי, הבעיה, כתבו לי המון אנשים ש... לא הגיתי אפילו מאפה אחד נכון.
3: טוב, תשמע, ה-DNA הגרמני שלך הוא לא, לא מן המפורסמות, כן?
1: כן.
3: תשמעו, אני חושב באמת על החמש דקות האחרונות, על שוק העברות הזה, למי יש כוח, די, שיגיע כבר שלישי בלילה. אני נזכר כמובן בסיפור הידוע על הרס"ר, שאוסף את חייליו ואומר, חברים... הערב מחליפים תחתונים, זאת הבשורה הטובה, והבשורה הרעה היא שאתם מחליפים את התחתונים ביניכם. וזה מה שאני מרגיש, שאתם מעלים את כל השמות האלה. את מי זה מעניין, חוץ מאשר את בני המשפחה שלהם. בסדר, אני, נכון, נכון שהמצב הוא כל כך צפוף וכל כך קרוב לטקו, שכל זוזה של מנדט היא כמובן, איך אמר עקיבא, גורלית.
0: זה טרגי.
3: די, אין כוח.
0: זה טרגי, עם אחוז חסימה כזה, היכולת באמת להביא אנשים טובים, ואני רואה בהם אנשים טובים, אליסף פרץ, שספק אם נזכור בעוד שבוע בשיח הפוליטי אותו, הוא אדם ממש ממש טוב, שבא לעשות טוב, והתנפץ על אחוז החסימה. חגי.
4: כן, גם חילי טרופר כמובן בחור טוב מאוד, אבל ההתנהלות של הגוש השלישי במהלך הקיץ האחרון הייתה שלומיאלית באופן קיצוני, שאפילו מצדיק איזה סוג של הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הרי כל כך צפו גדולות לגוש הזה, שיחריע בין ימין ושמאל, ויעלה אותנו על מסלול אחדות, והנה כל כך הרבה אגו התנקז לשם בסוף, וכך הגענו ממש לדקה האחרונה, שצריכות להתקבל החלטות מביכות. הרי חילי טרופר היה יכול לדלג לאיזנקוט ישר מגנץ, אז למה זה קורה רק עכשיו?
0: הוא רצה אותו מהרגע הראשון. אמר לו פה...
4: איזנקוט היה שמח לצרף אותו אליו כבר לפני חודשיים, שלושה. ופה באמת לא יאמן, וזה לא מבשר טובות גם לגבי מה שיקרה אחרי סגירת הרשימות המיוחדת ביום שלישי בלילה.
3: ותרשו לי להוסיף עוד שם אחד. כמובן, חידת טרופר שנפטרה כנראה הבוקר, חידת וינטר, שעוד יומיים נדע אם אכן הוא הולך לבד, שבכל זאת חובר, ועוד חידה אחת שתתברר לדעתי רק ב-28 באוקטובר, חידת ליברמן, האיש הכי מתוחכם, הכי ממזרי והכי לא צפוי בפוליטיקה הישראלית. אני עוד לא יודע, אני לא יודע אם הוא יודע לאן דרכו של אביגדור ליברמן ב-28 באוקטובר.
0: דהיינו, הוא רץ מבחינתו לראשות ממשלה, אבל לאן דרכו במובן של לאיזו ממשלה הוא מתכנן לחבר שם?
3: כן.
1: תסביר.
3: תראו, כמו שאמרנו, העסק מאוד צפוף, והעסק הוא חצי מנדט לפה, רבע מנדט לשם, וליברמן הוא איש ימין. איש ימין אמיתי, לא ימין של בלוף, ולכן אמוציונלית, לולא היה שם בנימין נתניהו שהוא סנו נפשו, אז אין ספק שזה הכיוון שאליו הוא היה חובר. האם זאת מילתו האחרונה, ביבי לא יהיה ראש ממשלה? זאת בעיניי לא מילתו האחרונה. יכול להיות שיש מילה יותר אחרונה. אני מוכן לשבת עם ביבי בממשלה, ובתנאי שהוא לא יהיה ראש ממשלה. ולכן החידה של האיש הזה, איש חידתי מתמיד, היא מאוד מעניינת.
4: אם כי תהיה בעיה להיות בממשלה שנתניהו חבר בה ולא ראש ממשלה, כי יש לו תיקים על הראש והוא לא יכול לחיות כשר. אז אנחנו אפשר להגיד, כולם צועדים בגאון אל מבוי סתום, זה מה שנראה כרגע. כי אפילו אם תקרה התפתחות מלהיבה מבחינת מה שגוש אייזנקוט, אז כמה כבר מנדטים קבלו? 61. קשה לראות את דן אילוז של ליברמן יושב עם גבי לסקי ליותר מכמה חודשים בלי שהעסק הזה יתפוצץ, כמו שקבע בממשלת
0: השינוי. הניסוי הזה כבר נכשל.
3: אני רוצה ברשותכם, אפשר חגי?
4: בבקשה.
3: אוקיי. אני רוצה ברשותכם מילה אחת על מישהו שהפך להיות ממש כתבים פוליטיים שבשבועות האחרונים, בעיקר בשבועיים האחרונים, לאן נעלם יאיר לפיד, למה לא רואים אותו, למה לא שומעים אותו, זה אותם כתבים פוליטיים שלו יאיר היה מופיע יותר ברדיו ובטלוויזיה, אומרים, הוא רוצה להאפיל על בנט. אז זה נכון, יכול להיות שיאיר בשלהי הפריחה הפוליטית שלו, ובכל זאת אני רוצה להגיד היום משהו לזכותו של האיש. האיש הגון, אולי הוא הגון מדי, וויתר יותר מפעם אחת על הבחורה, אפילו התונות לא מצא, ובעיקר ההגינות שלו בא לידי ביטוי כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, וזו הייתה אופוזיציה מנומסת מדי, אולי ישנונית מדי, אבל אני אומר את הדברים האלה לזכותו ולא לגנותו.
0: להבדיל ממה שקורה למשל במפלגת המראה של מה שהוא פעם היה יהדות התורה, שבה נפרדים בהודעה לעיתונות הכללית אפילו, מגפני וממקלב.
4: אני מנסה מאז ללמש להבין מה סוד קסמו של יעקב אשר, מה ההבדל הגדול בינו לבין משה גפני ומקלב, ולא מצליח...
1: מה סוד קסמו של גפני, אם כבר בואו צקמו לנו אותו ב-40 שניות?
4: הידע, הניסיון שלו, כן, הכל, אבל זה לא שהביאו שם פתאום איזה כוכב חדש ושמו אותו... שלפו אותו מפוני ויש ושם אותו ברשימה.
0: החליפו בגרביים בעצם מרגל לרגל, כן. לפי כן, המשל כן. שפתחנו
3: כן.
0: בו.
3: כן, משל התחתונים חוזר על עצמו. תראו, על גפני, הרי השקפת העולם שלו בעיניי היא נוראית חוץ מכוכבית אחת. הוא חבר כנסת בין החברתיים שהיו לנו בעשרות השנים האחרונות, אין דבר חברתי אני כמעט הייתי אומר סוציאליסטי, שהוא לא חבר אליו, יחד עם הערבים, יחד עם שלי יחימוביץ' אם אתם זוכרים, ובעניין הזה הוא באמת באמת איש עם השקפת עולם מאוד מתקדמת, בניגוד להשקפת העולם הדתית שלו שבעיניי היא...
0: שאני שומע בין השורות שאתה לא שותף לכל מה שהוא עשה בדת ומדינה, תראה, הוא מפלגת רווחה סוציאליסטית, במובהק יהדות התורה, אבל הוא בכנסת מאז, נדמה לי נובמבר 88. הוא אחד הטובים בארץ, אם לא בעולם, במקצוע הפרלמנטריזם כנראה. היור ועדה, שנים. גם אורי מקלב, אגב, כדאי להקדיש לו מילה. הוא חק נהדר, אורי מקלב. חרוץ, איש פניות ציבור נהדר, קיבל המון אותות מהמכון לדמוקרטיה ואות הפרלמנטר. הוא באמת אחד החקים הפחות מוכרים, ונדמה לי שיחסרו מאוד בכנסת.
3: מה שאני לא מכיר, אני לא מספיק מכיר את המפלגה הזאת, האם האקט הזה של ההדחה הכפולה הוא נגד גדולי התורה? הוא נגד הרבנים? או זה יוזמה שלהם?
4: לכאורה זה יוזמה שלהם, אני לא חבר אידיאולוג, אבל...
3: יוזמה של הרבנים, אני מתכוון.
0: כמו תמיד עם גדולי תורה, קשה לדעת כמה זה גדול התורה עצמו, כמה זה הנכד או הבוחש או מוציא הודעות לעיתונות, אבל זה מצויר כהודעה של הרב לנדו.
4: זו השניים שהותרו כביכול השנים במחדל, שעכשיו במצבם של בחורי הישיבות שלא יגייסו לצהל אגום כל כך, אבל זאת כמובן שטות, כי... אף חג חרדי אחר לא יכול לנהוג אחרת בפרשה הזאת, כל עוד ההנהגה הרבנית יש לה עמדה קשוחה כל כך שהיא בעצם אומרת נמות ולא נתגייס.
3: עוד יומיים למשחק המיותר הזה, אלא אם כן תשלף כאן אייזנקוט מבטיח איזושהי הפתעה, לא כך ברור לי מה
4: הפתעה,
3: אלא אם מתכוון לטרופר.
0: לדעתי הוא מתכוון, לדעתי יש סיכוי מסוים ולא מבוטל שנראה פתק שכתוב עליו אייזנקוט בנט לפיד ברשימה אחת. אני זוכר שכחול לבן הוקמה מחר בבוקר ביום הגשת הרשימות הראשון בחמש בבוקר, וזה נראה לפי התדרוכים והפושים שיש הרבה שחקנים שרוצים שזה ילך לשם.
3: אגב, אלקטורלית אני ממש ממש לא בטוח שזה נכון. תהיה זליגה שמאלה בגלל האיחוד עם בנט, תהיה זליגה ימינה בגלל האיחוד עם יאיר לפיד, ולכן אני חושב ששתי המפלגות האלה שבוודאות שתיהן עוברות את אחוז החסימה, אם הן רצות לחוד, יותר טוב להם אלקטורלית מאשר להתאחד.
4: אני דווקא חושב כמשקיף מהצד שהיה טוב להם כן להתאחד, מפלגה גדולה, תהיה לזה משמעות בבוא הזמן שאנשי צריך להטיל על...
3: אין לזה שום משמעות חוקית. חגי,
4: נכון, נכון.
3: אתה יודע.
0: מומנטום.
4: אבל עדיין אתה בא, מגיע עם איזה 35 מנדטים, וזה שאחריך הוא עם קידומת 2, אז עדיין יש פה איזה הבדל פסיכולוגי, שמי יודע איזה השלכות תהיינה לו. ואני חושב אפילו שאין לאייזנקוט ולבנט מה להפסיד ממהלך כזה, לרוב, שוב,
0: הטייקו
4: מסתמן
0: בסקרים והמבוי הסתום. אוקיי, זה כבר לבליים גיים של אחרי הבחירות. חגי סגל, רזי ברקאי, תודה רבה לכם.
3: להתראות, תודה.
1: תודה חברים, תודה.
4: תודה.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
16: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
17: לא מאמין לך.
18: אומייגאד!
16: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
19: אני רוצה כסף.
16: ומוזרים יותר.
19: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
16: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן, קובן ונוביק איתכם באולפן עד 12. אתם יכולים, כתבו לנו אם יש לכם הערות, השגות, בטוויטר, בפייסבוק של רוני, שילחו יונה, בואו לפה לאולפנים ודברו איתנו.
1: זה עושה רושם שבעקבות כל השיחות שניהלנו עד עכשיו, זה בטח ימשיך ויתעצם עד הגשת הרשימות, שהדברים יותר מתכנסים, כן, ופירורי הרשימות נעלמים, לכולם יש איש והטראומה שלו.
0: אני אגיד לך למה... מרב
1: מיכאל ומרץ למשל, אבל כן יש את אלה שלא יוותרו, נכון? למשל גנץ.
0: זאת הסצנה הכי מרתקת בעיניי.
1: גם בעיניי.
0: המפלגות שלא עוברות. יש עולם שלם, רוני, של מפלגות שלא מתכננות לעבור בכלל ורצות שוב ושוב ושוב. גם יש סיבה אחת כלכלית וסיבה אחת רעיונית. כלכלית, אם אתה מקבל מנדט ולא עובר, אתה מקבל יחידת מימון של מנדט.
1: אה, לא ידעתי את זה.
0: זה מיליון ומשהו שקל.
1: מה?
0: זה הרבה כסף. אתה זוכר שנים שעלי ירוק היו רצים ומקבלים איזה מנדט וחצי וכולם מסתלבטים כל הדרך אל הבנק. אתה מקבל כסף. עכשיו, הילד שקד למשל, שהביאה מנדט וחצי, אבל השקיע הון עתק, החזירה רק חלק מההשקעה. אבל אם אתה כבר סביב המנדט, כדאי לך להמשיך לרוץ. יש כאלה...
1: אתה חייב לעבור מנדט אחד כדי לקבל את הכסף?
0: לקבל את הגודל של מנדט, שזה כל פעם משתנה. יש כאלה שרצים לא כדי לעבור, אלא כדי להעביר רעיון, לקדם רעיון. למשל, מפלגת הפיראטים. תחשוב, אתה מקבל בתשדירי בחירות המון זמן שבו רואים אותך בטלוויזיה, בכל הערוצים, ואתה פשוט אומר מה שבא לך. זוכר את האחים גולדשטיין? היו פעם שני אחים גולדשטיין, דני, גולדשטיין, בני, גולדשטיין, דני, גולדשטיין, הם פשוט שרו את שמותיהם, וכל המדינה פיזמה את זה. טירוף, מוחלט, זה קומי כמעט.
1: מה מפלגת הפיראטים, מה התוכן שהיא רוצה להביא לחיינו?
0: חכה לתשתירי התעמולה, הזדיין בסבלנות ותראה. רשף לוי, שלום.
14: שלום, שלום. רק שדע, רוני, שהפיראטים, אוקיי? פקים לך מחוץ לבית, רק על המשפט המגיל הזה שאמרת עליהם, להם אידיאולוגיה מאוד מאוד מוצלחת, הם כרגע יש להם מפת אוצר, וכל המדינה מתחילה להשתתף במשחק למצוא אותו. תרגע, בסדר?
1: מפחיד. אבל אני חייב להודות שיש כמה פוליטיקאים שאני חושש מהם יותר.
14: אני חושב שיש כמה פוליטיקאים שהתואר פיראטים מתאים להם יותר. אני חושב ששוד הקופה הציבורית שמתרחש, הוא מתרחש על ידי הפיראטים האמיתיים.
0: אבל לא בגלל פרשנותך למפלגת הפיראטים ביקשנו אותך לכאן, אלא כי הזירה חוזרת הערב.
14: נכון, נכון, נכון, נכון. הזירה שהשורון של כאן 11, שאני גאה להיות המנחה שלו. עכשיו אני ממש דבר קטן בדבר הזה, כי הפורמט של הזירה, רק תדעו, זה השעשורון הכי מצליח בעולם היום, בכל מקום, וגם באמריקה הגדולה, זה שהשעשורון שהמציא אותו בחור בשם ג'ון דימול, שהוא גאון, שהמציא גם את הדבויס ואת האח הגדול, זה בן אדם שגאון בפורמטים, זה אחלה, אחלה שעשון.
0: בעצם, הרצפה מחולקת למשבצות, תחומי נכון. ידע, עולמות של ידע, וצריך, כדי לנצח באמת את כולם, צריך להיות פשוט ידענים עמוקים בהרבה מאוד דברים.
14: אני חושב שזה אפילו יותר מורכב מזה. כי יש בזה, מכיוון שזאת עונה רביעית, יש בזה גם המון המון המון אסטרטגיה, והשחקנים מגיעים 64 חבר'ה, הם ממשיכים כל העונה, בעצם זה כאילו שילוב בין שעשון ובתוכנית ריאליטים, כי אתה מכיר את המתמודדים במהלך העונה, ומתחילים כל אחד עם משבצת אחת שיש להם תחום ידע שהם, מי שתוקף אותם צריך להתמודד איתם על התחום ידע שהם באו מהבית שהם מבינים בו, ואז הם מתחילים לכבוש משבצות אחד של השני, ומתחילות להיות אימפריות כאלה, והחוכמה היא לדעת מתי לתקוף, מתי להישאר על ה... לבחור, לחזור, להישאר על הזירה, והם כאילו בסופו של דבר כשאתה מנצח אתה מקבל את ה... אם תקפת משהו אתה מקבל את התחום ידע שלו, שזה יכול להיות תחום ידע שאתה לא מבין בו כלום. אז יש פה המון דברים של אסטרטגיה, שיקולים שאתה צריך לעשות את מי אתה בוחר לשחק מולו ומי אתה יודע שיבחר לשחק מולך, עד שבסוף נשאר הבן אדם האחרון בסוף העונה וזוכה ב-200,000 שקלים, שזה יותר ממה שקיבל המנחה.
1: ובתוך העשייה...
14: יותר מהמנחה, וזה מביך, ואני כועס.
1: יותר מהמנחה? גם פה אמרו, אני מקבלים יותר מהמנחה. ותגיד, בתוך העשייה, עד כמה אתה מודד את מצב הידע הכללי שלך, של עצמך?
14: זה מעניין מה שאתה שואל, כי יש שם המון המון חידות מהירות כאלה של תמונות, שבעצם אתה לא חייב... זה על תפיסה מהירה. ואני מסתבר שבתמונות, התפיסה המהירה שלי היא לא מעולה. אני לא בטוח שהייתי מצליח בתמונות.
1: היא לא מהירה, כן.
14: לא, לא. אני הייתי צריך זמן. רגע, מה אנחנו רואים פה? שנייה, זה נראה לי גפרור. הייתי צריך גם להתייעץ תמיד עם אשתי. אני כבר בגיל הזה שאתה מתייעץ עם אשתך על כל דבר. תגיד לי, אתה ראית איפה שמתי את הנעל? בשלב הזה בחיים שאין לי מושג.
1: אבל זה עוד, אתה יודע, השלב הבא הוא השלב שאפילו לא שואלים. אתה עושה, אמא, זה שם.
14: לא, השלב הבא בזוגיות שקורה לאט לאט, אני מתחיל לזהות אותו, שבעצם אתה מגלה שיש לך סייעת שמדריכה אותך כל הזמן כנגד רצונך. וזה הכי בולט בנהיגה, שכל הזמן תיקח פה ימינה. אבל הווייז יום השמאלה, אבל תיקח ימינה. אני אומרת לך, אני יש לי חושים, אל תכנה כאן. נכון שמותר לחנות בו, אבל אתה תבלוט.
1: תקשיב, רגע, ואם אני אוסיף תת ג'אנר בתוך זה, זה שהן חושבות שהן יודעות מה אתה רוצה עוד לפני שאתה יודע את זה. אתה מכיר את זה?
14: כן, אבל אתה תכיר בזה שהן צודקות גם.
1: נכון.
14: אתה עוד בשלב שאתה אומר שהיא יודעת מה אתה צריך.
0: היא יותר טובה את זה. אשתי!
14: היא אומרת לך פתאום, קום, לך לשירותי ויש לך פיפי. ואתה אומר, לא. נכון.
1: אין לי פיפי, כולך התקוממות, אבל היא צודקת.
14: היא צודקת, יש לי מלא, איך היא ידעה, כאילו הרמונית שלך מחוברת אליה באפליקציה, יש לי, לא, משהו שם, טובות בזה, מה לעשות?
1: לא, אבל זה הרבה יותר משוכלל, בגלל שהיא תגיד לך לפני השינה, את תשאיר את האור בבקשה בשירותים פתוח, כי עוד שלוש שעות יהיה לך פיפי.
14: אתה הולך שאני משתו שעות. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן על הבדיחה, שזה הדבר שאני הכי גאה בו, וכל הדברים שעשיתי בחיים, זה הדבר שהוא הכי מתאים לצפייה משפחתית. אפשר לראות את זה עם הסבא, הסבתא, הנכדים, הילדים, בכל גיל, ואז רואים ביחד ומתחילים לצעוק תשובות, וזה צפייה נורא נחמדה למשפחות. מה שתחשבו, לא כל התוכניות כאילו בטלוויזיה הן כאלה.
0: ממש לא. וגם, זה בעיני סוד הקסם של שעשוני ידע, זה קודם כל, אתה תמיד מרגיש טיפה יותר חכם מהאדם שם, כי אתה לא לחוץ בבית, והוא יש עליו את הפחד הזה ואת הבלקאוטים כל הזמן, וזה גם מפעיל מאוד את האנשים בבית. אין דבר שמפעיל ככה. האנשים, זה ממש, אתה מפעיל פה מדינה.
14: נכון, ויש משהו בחידות של הזירה, שחלק מהזמן גם הילד הקטן ידע להשתתף, כי זה לא תמיד רק על הידע, זה גם על הידע, לפעמים לא, לפעמים אתה יודע, מי אמר משפט מסוים ותשלים אותו, וזה שילד קטן לא ידע לענות, אבל לפעמים גם הילד יגיד, כן, אני, זה נכון, זה פומפייה, והוא יהיה מרוצה.
0: זה באמת על...
14: כי במרדף נגיד, כשמתחיל המרדף נגיד, תוכנית מעולה כמובן, גם של התאגיד.
0: כן, אנחנו מחויבים בחוזה לומר, תוכנית נפלאה, נהדרת, אבל אני גם חושב ככה.
14: לא, אני דווקא בחוזה שלי יכול ללך לחלם, אבל אני בחרתי בלי חוזה. כי זה תוכנית טובה, אבל כשמתחיל הג'ייסו שם לתת תשובות, אתה יודע, הוא לפעמים יודע דברים, נגיד שואלים אותו על הקריירה שלך, כי הוא ידע פרטים שאתה לא יודע. אתה לא תענה, נכון. הוא ידע מתי התגייסת, היית בגלת, אני מקווה שכן, כי זה אחרת לא תעבוד הבדיחה. הוא התגייס לגלת בן שנה, אתה לא תזכור והוא יגיד את
1: התשובה. מתי התגייסת לגלת?
0: וואה, לפני כמעט 20 שנה.
1: רשף, אתה...
14: אתה אפילו לא זוכר. ועכשיו הג'ייסר בבית שומע את השיחה הזאת, הוא אומר,
0: נכון, היה פעם מישהו אצלך שתחום המומחיות שלו היה תעמולות בחירות במאי, לא זוכר אפילו את שמו, ואמרתי איזה דבר להיות מומחה בו, איזה כיף, הוא פורט. הייתה מישהי פעם שסיפרה שהמומחיות של המיליארדרים, אמרתי וואו,
14: זה היה צרפת. הרבה מאוד בחורות שפגשתי, זאת הייתה מומחיות.
0: מי ייתן, אני מאחל לכל אחד שאני אוהב שתחום המומחיות שלו יהיה מיליארדר.
14: שיהיה מיליארדר אחד לפחות שזה תחום המומחיות שלו, שהוא יהיה קרוב אליו מאוד, שידע עליו הכל. למה לא היית? היית רוצה להיות מיליארדר? אתה לא מעדיף את הפוזיציה שבה אתה נמצא היום כמשפיען שקובע וכל... מה, זה הרבה יותר חשוב.
0: אז אנחנו לא משפיעים כלום.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה איש רב כישרונות, תסריטאי, במאי, סטנדאפיסט. בעולם הסטנדאפ, לא מזמן פרצה מיני שערוריה, שחר חסון עומד על במה, נותן איזה בדיחה על הדרוזים, ומהומת אלוהים פורצת. קרה לך דבר? מה אתה חושב על זה?
14: ברור שקרה, שקרו לי דברים שאני לא אזכיר אותם, כי הם כל כך נוראים, שרק מלהזכיר אותם, השידור יקרוס מתלונות. קודם כל זה קורה לכל אחד שהוא הרבה שנים בעסק, שמדי פעם הוא יגיד, לא רגע, שנייה, נתחיל ככה, נתחיל מצד אחד אחורה. כל קטע, אני מעלה קטעי אלתורים לסטנדאפ שלי, בערך פעמיים בשבוע. כמעט כל קטע מקבל תגובה תלונה. על דברים שאתה לא מבין, אתה אומר... כמעט הכל, אתה מספר בדיחה על חדרה, ומי שיגיד, אתה לא מכיר את חדרה, שיר נהדרת, עכשיו זה על הים, זה עבר שינוי, מי אתה בכלל שתרד על חדרה, אחת, אחד, זה... אתה אומר, חבר'ה, חדרה, תגיד לי, קצת פחות לוקל בטריוטית, בואו, היא בדיחה. או אם אתה תגיד משהו עכשיו על ילדים שהולכים ברחוב עם ילקות, אתה אצל לך, הלך עם ילקות, ואחד, צולת הילקות, דברים לא קשורים, אנשים שוגרים, אתה יודע, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, ואחרי המשבר שהיה פה במדינה, כולם שוגעים. בוא, אתה יודע, אתם קולטים, כולם שיצגור.
0: עזר, הם נולדו משוגעים, אני מכיר אותם.
14: אני בטראומה, אני בטראומה, אני בבעיה. אני מסתובב ברחוב עם אקדח, מחכה שירו עליי. זה
0: האמת. המעמד הכי יקר היום בחברה הישראלית, זה זה שפגעו בו והעליבו אותו. זה כולם רוצים להיות.
1: אבל זה כולנו.
14: אבל עכשיו, יש שני כללים ידועים בקומדיה. Don't fuck with the drozim, and don't fuck with the gays. שמלחמת עולם, לא עם הגייז, לא עם הלהט"בים ולא עם הדרוזים. שחר, שהוא גדול הסטנדאפיסט ובאמת אחד האנשים הכי מצחיקים שיש בעולם בערך, נכנס פה שלא בטובתו, שתי מוקשים, שניהם גם עם אותו דגל, הם רמזו, הם אומרו, אתם רואים את כל הצבעים האלה? זה מה שיקרה לך, אני חושב שנפרק אותך, אם תתחיל איתנו מלחמה. אז למזלו, דווקא הגייז לא נדלקו, ודווקא הדרוזים נדלקו. אני חושב שהדרוזים לא צריכים להיעלב, ואני חושב שלא צריך להיעלב מבדיחות, אבל אני אוהב דרוזים, אני אכלתי כמו פיתה דרוזית, זה היה מטעים. וגם אני מתנצל על מה שאמרתי עכשיו.
0: בדיוק. רשף לוי.
1: ראה, לקראת סוף האייטם הזה, אתם לא מאמינים מי כתב לי עכשיו.
0: דרוזי.
1: איתי הרמן, הלא הוא הצ'ייסר, ויש לו תשובה על השאלה שהטרידה אתכם.
14: ברור.
1: מתי התגייס עקיבא נוביק? ובכן, אומר איתי הרמן, 2007. 2007.
14: אמן.
1: אתם יכולים להיות רגועים.
0: זה...
14: עכשיו גם הוא גם... כשמתחלפים המנחים שבה, תחשבו איך הוא נהיה מלך התוכנית, הוא הסתלט על החדר הלבשה הגדול, ואחרי הקלעים, הוא מבקש טוטים בשמנת, הוא נהיה כוכב התוכנית.
0: הוא הרוני קובן של התוכנית. רשף לוי.
1: רשף תענוג תמיד.
14: תראו הזירה, אל תשכחו אנשים בבית, תראו הזירה, אם ראיתם, לא לספסף, באמת, זה חשוב מאוד לקריירה שלי.
1: רשף לוי. תודה.
0: תודה.
14: יאללה, ביי ביי.
1: תרסמות.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אנחנו כאן,

0: אתם על קובנובי קירגיסטן. זוהי יפה ירקוני הקירגיזית, אומר רז גפנר, וצודק. למה אנחנו ככה נותנים קירגיסטן באמצע הבוקר?
1: אני הייתי מגדיר כרגע הזה, את הרגע הזה, כתהום הנשייה של התוכנית לתולדותיה.
0: למה ככה?
1: תמשיך מפה, בבקשה.
0: בקירגיסטן נפתחת...
1: איפה זה קירגיסטן בכלל? זה מקום אמיתי?
0: תגיד, אתה אמור להיות בעד האייטם, רוני.
1: טוב, בבקשה.
0: משחקי הנוודים העולמיים, כלומר אולימפיאדת הנוודים, נפתחים בקירגיסטן. זו השנה ה-13, כמדומני. אז אמרת, רק נגיד, מי שאתם שומעים. ויוונטה, תן לנו עוד קצת. זה כמובן סלאמת סדיקובה. זו אמרת, קירגיזית נפלאה.
1: תזהרו, אני אכנס להתקפת צחוק ואני לא אוכל להירגע.
0: איתנו אדם שמכיר היטב את קירגיסטן.
1: רגע, רק לפני, איך קוראים לה? אז אמרת?
0: סלאמת סדיקובה.
1: סדיקובן!
0: סדיקובן.
1: ברוך שכמותך. טוב, יאללה,
0: יובל אדר, שלום.
2: שלום, שלום.
0: אתה מדריך טיולים לקירגיסטן באקו טיולי שטח, ואתה מכיר היטב את האולימפיאדת הנוודים.
2: אכן כך, כן.
0: מה זה אומר? מה, נגיד, באולימפיאדה רגילה רצים, קופצים, שוחים, מה עושים באולימפיאדת הנוודים?
2: בגדול, זו אולימפיאדה שנולדה מתוך איזשהו... רצון לפתח את התרבות ואת הזהות של העמים של מרכז אסיה, בדגש של קירגיסטן. הנשיא, אתה צריך להבין את הקונטקסט. הקונטקסט הוא ש...
1: חשוב שנבין את הקונטקסט, כן.
2: בדיוק, ההקשר הוא נורא חשוב. אחרי שלטון סובייטי שמאוד מאוד ניסה לטשטש דתות וזהויות מקומיות, ליצור איזה מין אומה גדולה אחת, כשהעסק הזה נגמר ב-91, ב-31 לאוגוסט 91, בעצם כמות המדינות של מרכז אסיה, כל הסטניות, קירגיסטן, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, טורקמניסטן וכך הלאה, כל המדינות האלה בעצם עכשיו נמצאות במין מצב חדש, והזהות שלהם די טושטשה לאורך השנים, והם מחפשים בעצם דרך להתחבר מה שנקרא לשורשים. ואז מבריק הרעיון הזה במוחו הקודח של נשיא קירגיסטן דאז, אלמבייב, והוא הוגה את זה ב-2012, אבל המשחקים הראשונים יוצאים ב-2014.
0: אנחנו רואים את המשחקים עכשיו על המסך של כאן 11. רוכבי סוסים קירגיזים מנסים להפיל אחד את השני מהסוס? זה מה שאני רואה?
2: כן, זה נראה ככה, אתה יודע,
1: לבור,
2: במבט ראשון, אבל כמובן זה הרבה יותר...
1: מכיר את הכללים.
2: בדיוק, כשמכירים את הכללים, הדברים נהיים הרבה יותר מורכבים.
1: אני חייב לשאול אותך על משחק הקוק בורו, שהבנתי שהוא אחד מהשיאים של האולימפיאדת הנוודים. מהו משחק הקוק בורו?
2: תקשיבו, זה מטורף. הדבר ראשון, משחק הקוק בורו, זה משחק באשר הוא משחק, זה דרך כיפית להתאמן. אוקיי? זה ככה הסתכלות על כזאת.
1: אוקיי.
2: אתה רוצה לוחמים שיודעים לרכב על סוסים בעוז, שהסוסים יהיו מסוגלים להתקע אחד בשני, שיהיו מסוגלים להפיל שיחים ועצים, וירכבו כנגד האינסטינקטים שלהם.
1: אבל מה קורה? מה קורה במשחק?
2: אז זהו, במשחק הזה זה משחק שבו ישנם קבוצות רכובות על סוסים. הכדור משחק זה למעשה יכולה להיות עז, או עגל קטן, או כבש, קרוטת ראש וגפיים בדרך כלל. לפעמים אם הם ממלאים אותה בחול כדי להעלות את המשקל, זה דבר מאוד מאוד כבד. זה איזה 20 קילו לפחות.
0: משחק כדורגל עם עז קרוטת ראש, זה מה שאמרת עכשיו?
2: זה לא כדורגל, זה תחשוב שהם רכובים על סוסים, והמטרה של כל קבוצה זה לתפוס, לאסוף את העז הזו מהרצפה, ולהצליח להטיל אותה או בצד של היריב, או במקרה של קוק בורו, זה ממש איזה מין מבנה מעוגל בולט שלתוכו הם צריכים להטיל את העז, וכל האמצעים קשרים כדי להטיל אותה, וכדי למנוע להטיל אותה.
1: במשחק הזה. על זה נאמר,
2: זה משחק...
1: ילדים אל תנסו את זה בבית, את המשחק.
2: לגמרי.
1: אתה צפית בקוק בורו?
2: צפיתי מספר פעמים, ואני מנסה להתחבר לפעם הראשונה שראיתי את זה, כי הפעם הראשונה היא תמיד הכי מרגשת.
0: הפעם הראשונה שבן אדם ממלא עז קרוטת ראש בחול היא תמיד מרגשת.
1: זה לצד הפעם הראשונה, כן.
2: אתה אומר שאתה רגיל לראות אותה ממולאת באורז, אבל... זה משחק מאוד מאוד מאוד מאוד קשוח.
1: אם המאזינים שואלים את עצמם, אלוהים אדירים, פעם שידרה פה קרן נויבך, אומרים לעצמם המאזינים, ועכשיו קיבלתי קוק בורו, אז אני רק חשוב שנאמר שאנשים מאוד רציניים מגיעים לאולימפיאדה הזאת. פוטין, ארדואן, היו שם?
2: הם היו. צריך אבל ככה להגיד את האמת, שהם היו בוועידת שנחאי, בפסגת שנחאי, אז זה ככה קירב, אבל מבלי להקטין מגודל האירוע, כן, זה עסק מאוד מאוד רציני, בעיקר לסטניות האלה שתיארתי, אז נציגות סין, נציגות רוסית, נשיאים של כל המדינות האלה, ותדעו לכם שבמשחק שעכשיו, האחרון, הגיעו למעלה מ-3,000 משתתפים, אנחנו מדברים על 100 משלחות, כלומר זה הרבה הרבה מעבר, יש שם גם ברזילאים ואמריקאים ואירופאים, כולם עולים לחגיגה הזאת.
1: אוקיי, משהו מלבב לשנה החדשה.
0: יש, זה נכון, ראיתי בבלוג סינרגיה תקשורת שיש תחרות נסיעת גמל, הנפת גמל. אני מסתכל פה, פרמרז רחמני האיראני הרים גמל במשקל כ-400 קילוגרמים. וואו.
2: אז זהו, אז זה להפיל סוס שעומד, איך אתה מתקל לו את הרגליים ומצליח להפיל אותו ולקשור אותו. המון המון משחקים שקשורים בכוח מתפרץ, בגבריות. תנסו לדמיין את העמים האלה של מרכז אסיה, דוארים על סוסים ויורים חצים מקשתות מיוחדות.
0: עוד ספורט שלא נעפיל אליו כנראה.
1: לא, אבל היה ניסיון להקים נבחרת ישראלית של קוק בורו?
2: לדעתי לא, הבטן המערבית מתקשה להתמודד עם זה, כי זה מאוד מאוד מאוד קשוח.
1: הבנתי שלאמריקה יש.
2: כן, כן, אתה יודע, אמריקה בכל זאת, כל מה שאתה יכול לדמיין ולא לדמיין יש שם. אבל הנציג האמריקאי הוא בעיקר באבקות סוסים, שזה אבקות על גב סוס. זה אומר, הסוסים נכנסים אחד בשני, והרעיון הוא להפיל את הרוכב השני מהעוקף. מאוד מאוד מאוד קשוח, וכשאני אומר אין לזה כללים, זה אומר שהם גם מקים אחד את השני, מקים את הסוסים האחד של השני, הכל, כל אמצעי הוא קשר.
0: נשמע כמו ישיבה תיכונית אקראית חציונית בגיל הנאורים.
2: האמת שאתה יכול למצוא מקבילות בהרבה תרבויות, אבל הכבוד זה כמה אצבעות שברת וכמה צלקות אספת לאורך הדרך, זה מעיד עליך כמה אתה קשוח וכמה היית נאמן לשבט, למדינה, לעם, לקבוצה וכך הלאה.
0: כמו לוחמי בר כוכבה, שהמבחן היה בהתחלה לקצוץ לעצמך את הזרת ואחר כך לעקור עץ תוך כדי רכיבה על סוס, אז אולי יש לנו סיכוי, אבל מי יודע.
2: יש סיכוי, אבל כן, היחס לבעלי חיים שם הוא ככלי עבודה,
0: והעין
2: המערבית מתקשה להתמודד עם זה, לא רק בזה, גם עם העיתים, עם הצייט, עם הדורסים.
0: לא דיברנו על הצייט באמצעות הפוטורסים, אבל על כך בשיחתנו הבאה, אני חושב, יובל אדר, זיעזנו את המאזינים מספיק.
1: פשוט, זה נאמר, לא הספק לנו.
2: זיעזנו אותם די, אתה אומר, אוקיי.
0: יובל אדר, אקוטיולי שטח. תודה רבה לך.
1: ואני מרגיש שהדבר הנכון הוא לחתום את האייטם והתוכנית בעוד כמה צילים.
0: כן, נודה.
1: סלמת סדיקוס.
0: תודה לזק הירש הקשב החרוץ על הסיפור הזה. והנה סלמת סדיקובה הגדולה מכולן.
1: קוראים לה סלימת סדיקוס בה. שושנה דמריה, קרגיסטנית.

0: Ich weiß, das stimmt, komm, Vanat. אל צופו.
1: סליחה באמת שאין פה חמש יפהפיות שרוקדות מסביבך כמו שאתה רגיל. אתה משחרר בן אדם לשפש ולא יודע איך הוא יחזור אליך. והנה, עוד קצת צלילים. זה סגיר קובנוביק.
0: לא הכרת אותו.
1: לא כמו סלאמת סדיקו בא, אבל גם איתמר דרוקמן, הוא העורך הראשי של קובנוביק, וגם מחר. שילת מחלוף ורז גפנר הפיקו.
0: רז גפנר הוא זה שהביא לנו את הסילים.
1: סלמת סדיקו בא. בהחלט. אלא, לא נרגע, תשמעו, מה? באמת? אלעד ויוונטי, טכנאי השידור. יולי אמיר, מה?
0: כשקמת הבוקר ואמרת את זה, אני אעשה היום רדיו חשוב, רדיו משמעותי. אז עשית את זה, תודה לך עקיבא, שעשית את זה יחד איתי.
1: תודה ליולי אמיר ומשה קלור, שהיו בדיגיטל. וגם מחר אנחנו מתכוונים לשוב 10:05.
0: וגם מחר תהיה פה סלימת צדיקוס בה. היו שלום, לא בטוח, ביי.
1: גם מחר אנחנו מתכוונים לשוב 10:05.
0: וגם מחר תהיה פה סלימת צדיקוס בה.

0: מסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
2: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, קרן זן. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמנת פרידה בין חילי טרופר ויועז הנדל, ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה, לאחר שנדבק באמבה נדירה גורמת לדלקת במוח. ציוני מבחני תנופה הארציים לתלמידי כיתות ו' וט' יפורסמו עד סוף החודש, והם צפויים להיות נמוכים. התחזית התקררות.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. מסתמנת פרידה של ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. חילי טרופר צפוי להצטרף לגדי אייזנקוט ואימו שירה שפירה, ואילו יועז הנדל צפוי להצטרף לירון זליחה או לבני גנץ, כשהנטייה היא הצטרפות לזליחה. גורמים בסביבתו של הנדל אמרו בתגובה לפרסום בכאן חדשות כי הנדל לא יפרוש בשום מצב. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי ישנם מגעים אינטנסיביים בגוש השלישי בניסיון להביא לחיבורים פוליטיים לפני סגירת הרשימות לכנסת. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות. בהודעה משותפת שפרסמו טרופר והנדל נכתב כי על רקע המציאות הפוליטית הסבוכה קיבל כל אחד מהם החלטה אישית, אך החברות והשותפות הרעיונית ביניהם נותרות בעינן. בתוך כך, עוד פרישה מהמרוץ לכנסת, אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. ילד כבן 9 מפרדס חנה מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. מנהל טיפול נמרץ ילדים הפרופסור דני איתן סיפר לכתבנו נוב ראובני על המקרה.

0: המקרה.
1: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו.
0: כתבנו מציין כי הילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה, בעלת שיעור תמותה גבוה, שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. שר החינוך יואב קיש ומנכ״ל הרשות הארצית למדידה ולהערכה גל אלון סיכמו כי ציוני מבחני תנופה הארציים יפורסמו עד סוף החודש. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בציוני המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתה ו' ובציונים במדעים לכיתה ט' שהיו נמוכים מאוד. נמצא שרק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בדרישות המקצוע. הפרסום מגיע בעקבות התערבות היועצת המשפטית לממשלה, ולאחר שבלשכת השר טענו שהתוצאות אינן מהימנות. כתבנו מציין שביום שלישי צפויים להתפרסם גם ציוני מבחני פיזה הבינלאומיים, וגם הם צפויים להיות נמוכים. יוזמת כלא 1000 המעניקה 1000 שקלים לעריקים חרדים על כל יום שבו ישבו בכלא הצבאי. אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אלפי בני אדם כבר הצטרפו ליוזמה. בריאיון לרוני קובן ולעקיבא נוביק הסביר גרינבוים את הרקע למיזם.
2: לציבור החרדי יש את המקום שלו לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להיות הגרעין הקשה ששומר על לימוד התורה ועל הערכים שלנו, וכמו שאנחנו מכבדים את הציבורים האחרים, אנחנו מצפים גם שהציבורים האחרים יכבדו אותנו ולא יענו עלינו לזרוק אותנו לכלא. תראה, אם באמת רוצים לעשות פה שילוב חרדים, אז היו עושים דברים אחרים לגמרי, לא מכניסים אותם למעצרים. כשמכניסים למעצרים זה בא להילחם, זה בא להשפיל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
4: לא מאמין לך.
3: הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות?
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר ומחרתיים, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
5: התחזית בחסות?
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו קרן אוזן, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום.

0: שלום לכם בצהרי היום הראשון של השבוע הזה, וזה שבוע שהולך להיות מעניין ומרתק במיוחד, אולי אפילו קצת אכזרי. פוליטיקה כידוע יכולה להיות עסק די אכזרי, ובשלושת הימים האחרונים היא גם דאגה להזכיר את זה ללא מעט חברי כנסת. ועוד פחות משלושה ימים יוקשו הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, וביש עתיד כבר נפרדו בזה אחר זה מאנשי דור המייסדים, מאיר כהן, קרין אלהרר, ואחרים. בעקבות האיחוד עם נפתלי בנט, גם חברי כנסת חרוצים מאוד, כמו ולדמיר בליאק, שמכיר כמעט כל שקל בתקציב המדינה, מצאו את עצמם נדחקים למטה, וספק בכלל אם יהיו חברי כנסת בקדנציה הבאה. ומי שמכיר את התקציב אפילו יותר מקרוב, הוא משה גפני, כמעט 14 בכנסת וכ-14 שנים במצטבר בראשות ועדת הכספים. דווקא בזמן הסליחות הוא ואורי מקלב קיבלו את הבשורה שגם להם הגיע זמן הרענון. מתברר שבפוליטיקה אפשר לבקש סליחה, אבל לא תמיד מקבלים מחילה. ועכשיו נשאר לראות איך ייראו הרשימות הסופיות עם חדשות של הבוקר הזה שטרופר ויועז הנדל לא ימשיכו את דרכם הפוליטית, האם טרופר ינחת ברשימה של אייזנקוט, ולאן נלך יועז הנדל? מיד ננסה להבין גם את זה. האם בני גנץ באמת ירוץ עד הסוף? ומי עוד יגלה עד יום שלישי בלילה שעונת העברות בפוליטיקה דומה קצת לכיסאות מוזיקליים? רק שכאן, כשהמוזיקה נעצרת, מישהו נשאר בלי כיסא בכנסת. עד השעה 2 נהיה כאן עם הרבה מאוד פוליטיקה וגם עניינים ביטחוניים. בשעה השנייה יש לנו פרסום ראשון בעיניי מרתק ומטלטל. לא נגיד באיזה תחום, העורכת שלנו כבר ככה זזה מאחורי הזכוכית, הכל בסדר. אנחנו שומרים על חשאיות וסודיות. אבל לפני הכל בואו ננסה להבין מה קורה בפוליטיקה הישראלית, שאלה התעוררנו עם הכותרת הזאת, שהשכנים הטובים מיני שרים כנראה לא ימשיכו ברשימה המשותפת שלהם, דקלה אהרון שפרן. אהרון, את מצטרפת אלינו.
1: כן, קרן. תראי, קודם כל נאמר שמחר יחלו נציגי המפלגות לצעוד לכנסת כדי להודיע על הרכב הרשימות לקראת הבחירות. במערכת הפוליטית אפשר להגיד דריכות C לקראת סגירת הרשימות, ומנהיגי המפלגות נמצאים באמת בניסיונות אחרונים למקסם את האפשרויות גם בבחירת הנציגים לכנסת, גם בחיבורים בניסיון למנוע אובדן קולות. ולפני שעה קלה, כפי שאת אומרת, קרן, דרמה עם ההודעה של חילי טרופר ויועז הנדל על פירוק השותפות הפוליטית. השניים כתבו בהודעה משותפת כי יש ביניהם למעלה מ-20 שנה של חברות, שכנות, כמו שציינת, ישיבה זה ליד זה אפילו בבית הכנסת, וגם מילואים משותפים, אבל בהודעה הם כותבים ששניהם בחרו לנסות לשרת את הציבור, ולמול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מהם מקבל החלטה אישית. קודם כל נאמר, פניו של חילי טרופר ככל הנראה לחבירה לגדי אייזנקוט. מסתמן כרגע שטרופר לא יהיה ברביעה הראשונה, אבל כנראה יוכל לבחור ראשון תפקיד של שר מהרשימה המאוחדת. שירה שפירה צפויה להיות במקום ריאלי, אליסף פרץ עדיין לא ברור, צריך להמתין ולראות. כך בגזרה של טרופר. מה לגבי יועז הנדל? זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, קרן. כשגורמים בסביבתו אומרים לנו לפני זמן קצר, הוא לא יפרוש בשום מצב. יש מגעים אינטנסיביים בגוש השלישי, כפי שהוא מכונה, בניסיון להביא לחיבורים פוליטיים לפני סגירת הרשימות. הנדל נמצא במסע ומתן מול בני גנץ, ומלבד השניים קרן, יש עוד נושאים ונותנים, גם איילת שקד, גם ירון זליכה, גם ארגונים כמו הרבעון הרביעי, והכרעה בעניין צפויה ככל הנראה ב-24 שעות הקרובות. למעשה, צריך אולי לדייק ולהגיד, יש זמן עד יום שלישי בלילה, מכיוון שעד אז ניתן עדיין להגיש את הרשימות, ועד אז אנחנו צפויים ככל הנראה באמת לראות ניסיונות אחרונים לשיפור הרשימות ולחיבורים פוליטיים. נאמר שגם נתניהו מנסה גם עכשיו להביא לחיבורים בגוש הימין, בניסיון למנוע עיבוד של קולות. וקרן, עוד דבר אחד, לפני זמן קצר, אביר קארה מודיע שהוא לא התמודד בבחירות לכנסת, הוא אומר שלאחר בחינה רצינית וארוכה של הדברים הוא הגיע להחלטה הזאת. אפשר להגיד, קרן, השבוע הזה הולך להיות אינטנסיבי במיוחד, יש שיגידו שזה השבוע שיכריע במידה רבה.
0: ואת עוקבת אחר הדברים, במידה ותהיה עוד התפתחות, שאנחנו כאן, דקלה אהרון, תודה.
1: אנחנו כאן.
0: עוד דרמה שהראה אתמול בלילה במפלגת יהדות התורה, דניאל גרובייס, שלום.
2: תם עידן בפוליטיקה החרדית. הלילה הותחו רשמית שני חברי הכנסת הוותיקים של מפלגת דגל התורה, יושב ראש המפלגה משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב. בהודעה מבית מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו שהתפרסמה אחרי חצות הלילה, נמסר כי השניים מסיימים את תפקידם. מי שעומד מאחורי המהלך הוא העסקן דוד שפירה, דמות אלמונית יחסית עד לא מזמן, שצפוי כעת לרכז בידיו כוח משמעותי במפלגה, לצד שליטתו בעיתון המפלגתי יתד נאמן. יש המכנים אותו כעת במפלגה שליט יחיד בה. מי שצפוי להחליף את גפני בתפקיד יושב ראש יהדות התורה, הוא חבר הכנסת יעקב אשר, המקורב לבית הרב לנדו ולשפירה. ברקע הדברים, גפני ומקלב ניסו בימים האחרונים לבלום את המהלך ואף לגייס רבנים שהתנגדו להדחה, אבל נכשלו. במקביל, גם בש"ס צפויה היום טלטלה, כשמועצת חכמי התורה, רבני המפלגה, תתכנס לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובאפשרות להחליף חלק מחברי הכנסת המכהנים. גם במפלגת אגודת ישראל החסידית נבחנת אפשרות לשינויים ברשימה. שלושה ימים בלבד לפני סגירת הרשימות, המפלגות החרדיות נכנסות היום לישורת האחרונה, כשהן בעיצומה של טלטלה פוליטית משמעותית.
0: יואב קרקובסקי, שלום.
3: שלום קרן, צהריים טובים.
0: ימים דרמטיים, בטח למישהו שעוסק בזה כמוך, אתה מסתכל על ההודעות, על הפורשים מרצון, על אלה שמקבלים מכתבים ומפתיעים אותם, על אלה שמודיעים לא נלך ביחד, איך אתה מתייחס למפה הפוליטית עכשיו?
3: תראי, בחירות בישראל מוכרעות בשלושת הימים האחרונים של מערכת הבחירות, כלומר, ב-48 שעות שמתחילות ביום ראשון, מסתיימות עם פתיחת הקלפיות ביום שלישי. גם עכשיו אנחנו נמצאים בהכרעה של מערכת בחירות, כי בעצם עיצוב המערכת הפוליטית הוא בדיוק, אני ניסיתי לחשב את זה, קצת יותר מ-60 שעות שנותרו עד סגירת הרשימות ביום שלישי ב-10 בלילה בוועדת הבחירות המרכזית, והאירועים שאנחנו רואים אותם הם באמת לא פחות מאשר דרמטיים, ואנחנו עוד צפויים במהלך היממות הקרובות עוד להיחשף לעוד לא מעט דרמות. אני רוצה לפתוח קודם כל לדבר על הזירות הפתוחות. איחוד אחד כנראה כבר מתקיים.
0: הזירות, אני חשבתי שאתה הולך לדבר איתי על אלי טהר בלבנון, הזירות הפוליטיות.
3: תראי, אריאל שרון אמר פעם לאהוד ברק, בשדה הקרב ובפוליטיקה זה כמעט אותו דבר, אלא שבשדה הקרב אתה יורה כדי לפגוע, פה אתה יורה, ובדרך כלל כולם נשארים בחיים, נקווה שכך יישאר גם הפעם. אז הדרמה, קודם כל, הזירות הפתוחות, נסתכל קודם כל על הגוש השלישי, על גוש אייזנקוט. הגוש הזה עדיין לא נאמרה שם המילה האחרונה בשאלת האיחוד בין אייזנקוט לבנט. אחרי החיבור עם טרופר, אולי זה המהלך הבא המתבקש, כדי לנסות להבטיח מפלגה זדולה.
0: אתה רואה את זה קורה, אבל?
3: משמעותית.
0: אתה רואה את זה קורה?
3: אני רואה את המגעים, אני שומע את המגעים שמתרחשים, כל עוד מתרחשים מגעים כאלה, וכנראה נמצא על הפרק מבחינתו של מישהו, בנט דוחף לזה יותר מאשר אייזנקוט. צריך לשים לב לנקודה המאוד מאוד דרמטית הזאת. נקודה פתוחה אחרת, כמעט ולא מדברים עליה. יש 5 משוריינים פתוחים בליכוד, 2-3 מהם בכלל נמצאים בעשירייה הראשונה. ובנימין נתניהו עוד לא הביא את השמות שהוא צריך להביא למזכירות הליכוד. מחר ב-5 תתכנס המזכירות כדי לאשר את זה, כדי להגיש את הרשימה ביום שלישי בערב. אלה שתי זירות משמעותיות. בואי נדבר באמת אבל על הדרמה המשמעותית שדני
0: רגע, לפני שנדבר על הדרמה המשמעותית הזאת, אנחנו נחזור לך בהמשך. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשר אלי כהן. דיברת על הליכוד ועל הרשימות, תתחיל איתו משם ונחזור אליך מיד.
4: שלום רב.
0: תודה יואב. תודה. מצטרף אלינו עכשיו שר האנרגיה, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, ומי שכתב את המקום הראשון בפריימריז של הליכוד. שלום לשר אלי כהן.
4: שלום קרן.
0: אנחנו מסתכלים על מה שקורה בשעות האחרונות, נתחיל עם אתמול, אני מניחה שאנשים שאתה מכיר מקרוב, גפני ומקלב, מקבלים ככה מכתב שהם מודחים, כמעט אכזרי כמו ריאליטי הפוליטיקה הזאת, כשאומרים שהיושב ראש יעקב אשר, יכול להיות שהמינוי הזה מגיע כי אולי לא יש יכולת להביא את הגוש השני ולהתנתק סופית מהגוש של נתניהו, איך אתה רואה את זה?
4: קודם כל אני רוצה להתייחס לגפני ומקלב, במהלך עבודתי בכנסת יצא לי לא מעט לעבוד מולם. אני חייב לציין שאומנם שניהם מייצגים את המגזר החרדי, אבל כמי שהשתתף בלא מעט ועדות כספים בראשותו של חבר הכנסת גפני, תמיד ראית אותו פועל בצורה עניינית, בנושאים מגוונים, שלא בכך סקטוריאליים, וחבר הכנסת מקלב, אחד מחבר הכנסת החרוצים ביותר, ולכן אני חושב שזה הפסד לכנסת, ששני חברי כנסת חרוצים כאלה לא לוקחים חלק. לגבי הסוגיה עם החרדים, כן, יש כאלה שאומרים, רגע, אתם הלכתם עם החרדים. והנה עכשיו את מביאה טענה שהחרדים נגד. אנחנו בהחלט בליכוד מאמינים בשמירה על הזהות היהודית של מדינת ישראל, אבל יחד עם זאת אני חושב שאחד הדברים החשובים לאחר כינונה של הכנסת החדשה, זה לקדם את חוק הגיוס, לקבוע בצורה מפורשת, שכל מי שתורתו אינה אומנותו צריך להתגייס. הדבר הזה הוא חשוב לתת מענה על צרכי הביטחון.
0: השר כהן, אתה באמת היית מהאנשים בליכוד שאמרו את זה, אבל אם אני מסתכלת על הקואליציה, גם העתידית שלכם, רק בסוף שבוע שעבר, אמר אחד מהשותפים הבכירים שלכם, שר אריה דרעי, לא שר, יושב ראש מפלגת ש"ס, אמר, למה שאני אגיד שמי שלא לומד תורה שיתגייס, שצהל ישברו את הראש, אם הם יודעים להפציץ באיראן, שידעו לפתור את זה. אז איך בדיוק ביום שאחרי, עם אותה קואליציה, אתם תצליחו לחוקק חוק שלא הצלחתם?
4: תראה, אנחנו נמצאים לפני אמירות, בחדת שאומרים אמירות כאלה ואחרות. אני אומר בצורה ברורה, אגב, אני לא רואה בשירות בצהל חובה, אני רואה בו זכות. אני בעצמי שירתתי 11 שנה בצבא, שלושת ילדיי הבוגרים, קצינים בצבא, בשירות משמעותי, ובצורה ברורה, למדינת ישראל יש צרכי ביטחון, החרדים צריכים להיכנס תחת האלונקה, ואני רוצה לומר לך שכן, אפשר לשמוע אמירות כאלה ואחרות, אבל הכלל שאומר שכל מי שלא הולך לישיבה חייב להתגייס, אני חושב שהוא נמצא...
0: אתה מבקר את השר אריה דרעי על הדברים האלה, או שבגלל שזה תקופת בחירות אז מכילים הכל?
4: לא, אני לא מכיל, אני אומר בצורה ברורה, כל מי שלא הולך לישיבה, צריך להתגייס, סימן קריאה.
0: בוא נדבר עוד קצת על הזירה הפוליטית. אנחנו רואים שגוטליב וחברת הכנסת עזבה את הליכוד לטובת עוצמה יהודית. זה טוב שהיא עזבה לשם, או שהיום כבר אין הבדל בין עוצמה יהודית לליכוד מבחינה אידיאולוגית?
4: קודם כל, יש הבדל. הליכוד זאת היא המפלגה של כלל עם ישראל, של הפריפריה ושל המרכז, בספרדים ואשכנזים. הליכוד זה בהחלט מפלגה שהיא של כולם, מפלגה ששמה גם את הנושא הביטחוני, גם את הנושא הכלכלי חברתי. חושב שראש הממשלה הוביל בהחלט את הקבינט בשלוש שנים האחרונות להישגים חסרי תקדים, בנחישות, באחריות.
0: אז רגע, אז טלי גוטליב היא לא של כל עם ישראל, היא לא...
4: לא, אני חושב שטלי הייתה צריכה להישאר בליכוד, היא קיבלה בהחלט את הוצאה מאוד יפה של כ-26,000 חברים, שבחרו
0: בה. אבל היא טוענת שהיא הייתה אמורה להיות במקום הרבה יותר גבוה, ושעשיתם לה סיכול ממוקד.
4: יש, המערכת הפוליטית, המערכת מאוד תחרותית, מאוד יצרית, כל אחד רוצה להיות לעתים ראשון, לפני אחרים, זאת התוצאה, היא נבחרה במקום גבוה, אבל זה כבר מים מתחת לגשר, היא קיבלה את ההחלטה, נאחל לה בהצלחה.
0: בוא נדבר על האופן שבו נתניהו מנסה לסדר את הגוש כדי שלא לשרוף קולות. ראינו את סמוטריץ' ביחד עם פייגלין, אבל אנחנו רואים את וינטר עומד על שלו באופן ניקש ואומר, אני לא רוצה להתאחד עם אף אחד. אני גם לא רוצה להיות קשור לאנשים שהיו קשורים בשבעה באוקטובר. הוא די סותר את עצמו כי הוא גם אומר שהוא יתמוך בנתניהו, ובכל זאת, לא רק שהוא אומר לכם, אני לא מצטרף למישהו ישן, אתם גם תחוקקו חוק גיוס לפני שאני אגיד שאני מצטרף אליכם. מה אתה אומר לו לוינטר בבוקר הזה?
4: אני אומר לוינטר שאנחנו עוד כפחות מ-60 שעות עד הגשת הרשימות לכנסת, וההתנהלות של וינטר מסכנת את מחנה הימין, מסכנת את המחנה הלאומי. יש לא מעט סקרים שבהם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובסקרים אחרים הוא בין 4 או למקסימום 5 מנדטים. ואם נסתכל אחורה, נראה שכל מי שהיה במצבו של וינטר, ואפילו טוב יותר ממנו, לא עבר את אחוז החסימה. בעבר היו בנט ושקד, שבסקרים נתנו להם 6-7 מנדטים, לא עברו, ופייגלין שנתנו לו 5-6 מנדטים, ולא עבר, ואורלי לוי שנתנו לה 8 מנדטים, ולא עברה.
0: אז אם וינטר לא מתאחד, אתה קורא לציבור הימני לא להצביע לו?
4: אם וינטר לא מתאחד, אני חושב שאנחנו נוכל להיות במצב מאוד בעייתי של שריפת לא מעט קולות, וצריך לזכור, הבחירות האלה הן בחירות מאוד מאוד גורליות, מאוד משמעותיות. אנחנו רואים בצורה ברורה איך אייזנקוט מכשיר את מנסור עבאס, גם עם התרגיל המסריח שסגלוביץ', אני לא מבין מה יש לסגלוביץ' לחפש ברם, אגב רם, אם מישהו מאזינים לא יודע, זאת היא רשימה ערבית מאוחדת.
0: כן,
4: ואגב, מי שיסתכל בשורה...
0: אבל אתה יודע, אנשים שהזיכרון שלהם עדיין, אתה יודע, מחזיק מים, יודעים לזכור שלפני הקואליציה שהייתה לבנט, גם אתם רציתם לשבת עם מנסור עבאס. השאלה אם סגלוביץ' זה משהו שהוא בעיניך ממש משהו צריך לפסול, כי הוא אומר, אני מתאחד רק מבחינה טכנית. הוא עדיין בן אדם שאומר, אני רוצה לטפל בפשיעה, כי בן גביר נכשל, ויש פה אוכלוסייה ערבית שמשלמת מחיר מאוד גבוה. אז לפחות ברעיון הרציונלי, אתה מסכים שאתם לא יודעים לטפל בפשיעה הערבית?
4: קודם כל, רק מבחינה עובדתית, חשוב שנדייק את הדברים, קרן. לא ישבנו עם...
0: אבל רציתם, כי סמוטריץ' לא נתן לכם לשבת איתו.
4: אני לא ישבתי, לא רציתי... ולא ישבנו ולא רצינו, לא בעבר ולא בעבר.
0: אבל זה קצת, זה קצת לכתוב מחדש את ההיסטוריה.
4: זה עובדתי אבל.
0: מה עובדתי?
4: זה עובדתי.
0: מה, מנסור עבאס לא נפגש עם יריב לוין ומיקי זוהר וניסה ככה...
4: את יכולה לשאול אותה
0: מה היה? מה, לא ראינו את ערוץ 14 מחמיא ואומר למה שמנסור עבאס לא יקבל תיק? אז זה היה, זה לא שזה לא היה.
4: את יכולה להגיד פרשנויות כאלה ואחרות, ששוב, את צריכה... לשאול את מי שהיה שם, ואני יודע גם מה הם אמרו, אבל חשוב לומר עובדתית, לא ישבנו ולא נשב. אגב, בשונה מליברמן ואחרים שכן היו, שכן ישבו, שכן אמר יאיר לפיד, שמבחינתם אפילו בסיטואציה כזאת אחרת להישען על הרשימה המשותפת, שכל זה קורה שעד היום מנסור עבאס לא מסכים לקיים את החמאס כארגון טרור, לא מאמינים בזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
0: נגיד שיש רק למשל גם מפלגות נוספות באופוזיציה הנוכחית שרוצה להיות הקואליציה הבאה שאומרת לא נשב עם מנסור עבאס, אבל אני רוצה לשאול אותך קצת על נושאים ביטחוניים. אתה חבר קבינט מדיני ביטחוני, היום ככל הנראה אתם מתכנסים. כשאנחנו שומעים את השר כץ אומר בשבוע שעבר שהאיראנים מאוד אוהבים לפעול כנגד ישראל בתקופת החגים, וכשאנחנו רואים באמת את האיראנים נמצאים במצב כלכלי מאוד מאוד מורכב, כשהשער שלהם הופך אפילו ללא שכיר בגלל השינוי בתנודות המטבע, כמעט לא שווה כלום. האם יכולה להיות סיטואציה שבגלל שהם ירגישו שדוחקים אותם לקיר, הם יפעלו כנגד ישראל בחג?
4: אם הם יפעלו כנגד ישראל במועד כזה או אחר, הם יקבלו מאיתנו מכה ניצחת. אחד
0: אבל אתם מכירים סיטואציה כזאת, את הטענה הזאת, נערכים לטענה הזאת, יש מקורות מודיעיניות שמדברות על הסלמה בחגים, כי אנחנו רואים גם את חיזבאללה משגר רחפני נפץ לעבר כוחותינו היום.
4: אם יהיה משהו לבוא ולהודיע באופן רשמי, אנחנו נודיע. התפקיד שלנו בקבינט והתפקיד של כוחות הביטחון ושל צה"ל זה להבטיח שאנחנו דרוכים וערוכים לכל להתפתחות ככל שתהיה. אחד העדויות לניצחון של מדינת ישראל היא העובדה שבמהלך השבועות האחרונים איראן תוקפת את מרבית השכנות שסובבות אותה, מדינות מוסלמיות, לרבות השכנה שלנו במזרח ירדן, ונמנעת לתקוף את ישראל מכיוון שהיא יודעת שאם היא תעשה את הטעות הזאת, היא
0: תקבל מכה. ובכל זאת נווה דרומי עמיתתנו שאלה את ראש הממשלה, והוא אמר שהוא לא יודע להגיד איפה יהיו בחג, ושהוא לא יהיו הפתעות, אז אתה אומר, אין משהו להודיע בתקופת החגים.
4: אם יהיה משהו להודיע, אני יודע, התפקיד שלנו זה להיות ערוכים, להיות דרוכים כמובן לכל דבר ולכל תחיש, אבל חשוב, אני חושב שבנקודה הזאת היא מסתכל גם על התמונה הכל. אני חושב שהמאמצים שעכשיו מוביל הנשיא טראמפ על מנת להבטיח את המצור הכלכלי על איראן, הן כל כך חשובות, מכיוון שבצד הצבאי אנחנו פעלנו באופן שריסקנו את תעשיית הטילים הבליסטיים. מנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני, והמשך הלחץ הכלכלי יוביל לקריסת המשטר. זה יכול להיות... עוד כמה שובות, זה יכול להיות גם עוד כמה חודש.
0: הלוואי, דיברת על הנשיא טראמפ והממשל האמריקני ועל השיתוף פעולה באמת יוצא הדופן שהוביל להצלחות רבות. כשאתה מסתכל על מה שקורה ביוש עם קבוצת הפורעים היהודים, וכשאתה שומע את מייק אקבי, אולי החבר הכי טוב שלנו, בית החבר של ההתיישבות, קורא לפורעים היהודים טרוריסטים, אומר שמדובר בטרור יהודי, מה שעשוי לפגוע ביחסי ישראל ארצות הברית. איך אתה מתייחס לזה שהוא אומר שזה טרור לכל דבר?
4: קודם כל, אחד מייק אקבי, אחד מגדולי הידידים של מדינת ישראל, אוהב העם היהודי, מאמין בארץ ישראל השלמה, ידיד גם שלי באופן אישי. שתיים, מייק אקבי לא ממש הגדיר את זה כטרור, ואני דוחה את המינוח של טרור, אבל יחד עם זאת.
0: זה מה שהוא אמר.
4: אותה, רק לשלוש, תבקי את הדברים, אבל אני כמובן דוחה את הנושא של הגדרה כטרור. אבל יחד עם זאת חשוב לי להעביר. כל אותם פורעי חוק צריך להעמיד אותם לדין. הם גורמים למדינת ישראל נזק, הם גורמים להתיישבות עצמה נזק.
0: אז למה אתם לא עוצרים את זה? למה אתם לא עוצרים את זה? יכול להיות שזה קשור בחברים מסוימים בקואליציה, באיתמר בן גביר, בסמוטריץ', אתם נאלצים לפעול ביד חזקה כנגד קומץ של אנשים, ואני מאלה שאומרים קומץ, כי באמת יש מתיישבים שעושים דברים מאוד טובים לביטחון מדינת ישראל, אבל יש אנשים שהם פורעים, מייק אקבי קורא לזה טרור לכל דבר, וזה אפילו מסכן את היחסים של ישראל, מעבר לזה שזאת התנהלות לא ערכית. אז למה לא להפסיק את זה?
4: קודם כל, את צודקת שזה ממש קומץ קטן, והמתיישבים ביהודה ושומרון הם מלח הארץ, ולגבי אותו קומץ לא צריכה להיות שום הנחה. מדינת ישראל היא מדינת חוק. הגורמים היחידים שיכולים להפעיל את סמכויותיהם זה צה"ל והמשטרה. כל גורם אחר שעובר על החוק צריך למצות איתו את הדין, ואין שום הקלה, ואני מניח שהנושא הזה גם יעלה בדיון הערב בקבינט.
0: כן, לסיום, האם אנחנו יכולים להגיד כבר שכל מתקני ההתפלה חזרו לכל אזרחי מדינת ישראל שמיים בברז היום?
4: קודם כל, אחד, לא כל מתקני ההתפלה חזרו. אנחנו רואים כאן בהחלט איזה נזקי טבע מאוד משמעותיים, זיהום באזור הים התיכון שנובע ממיקרואצות שמגיעות מכיוון דרום וזרמים, לפי הגורמים המומחים מדברים מאזור הנילוס, ולא כל מתקני ההתפלה עובדים, אבל יחד עם זאת, אני יכול לומר שלא חסר באף בית בישראל מים, וגם לא יהיה חסר, ויש גם אספקה רציפה לחקלאות. אני בהחלט רוצה לנצל את הבמה אצלך, ולהודות לעובדי מקורות, עובדי רשות המים, שעובדים מסביב לשעון, כן. גם מול האתגר הזה.
0: אתה חושב שנערכתם לזה, נכון? כי זה באמת אסון טבע, משהו שאי אפשר לצפות אותו, ובכל זאת, אתה חושב שנערכתם לזה, נכון? כי היו רשויות שאמרו שאתם לא עונים להם לטלפונים, שחסר להם מים, שהבאתם עוקבי מים, שלא עזרתם בחלוקת המים המינרליים, אנשים שארבעה ימים לא היו להם מים. אתה חושב שתפקדתם באופן טוב?
4: התשובה היא, אני חושב שתפקדנו באופן מצוין. אני אגב באופן אישי, אני לא עובד, הייתי זמין לכל רשות, וגם במקרה שבו מתקני ההתפלה, חלק ניכר מהם לא עבדו, לא היה חסר באף פייפליין. יש מקומות שהיה דברים נקודתיים, באמת, צוות מקורות הגיע, נתן מענה, הגברנו את השימות מהכנרת, הגברנו את הקידוחים, דאגנו להביא עוד מסלמים, והוכחנו את חוסנו של משק המים בישראל, ואני שמח בהחלט לראות את זה, שבבתים המים היו תמיד, שוב, אם יש בעיה נקודתית, זה יכול לקרות גם בעיתות בשגרה, איתן מענה כן. אפילו יותר מהיר מברגיל, החקלאים, אחרי 30 שעות שראינו את המצב, דאגנו גם לחקלאים, ובהחלט אפשר בהחלט להסתכל בגבה על משק המים של ישראל, ואני חושב שמהעולם יבואו ללמוד איך התמודדנו גם עם המשבר הזה, בהצלחה
0: חסרת הגדיל. שר האנרגיה אלי כהן, חבר הקבינט מדיני ביטחוני, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
4: תודה לך, קרן, תודה רבה.
0: אנחנו רוצים עכשיו להפסקה קצרה, מיד יהיה איתנו חבר כנסת רם בן ברק מיש עתיד.
5: מיד חוזרים עם קרן וזן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים. מחסני השוק.

0: הבדוק.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך.
8: אומייגאד!
6: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
9: אני רוצה כסף.
6: ומוזרים יותר.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: אנחנו חוזרים לזירה הפוליטית, מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, שלום.
13: שלום, צהריים טובים.
12: אתה יודע, כשהתפרסם האיחוד בין הרשימה של יש עתיד לבין המפלגה של בנט, היה ברור שזה דיל כזה, שבנט מקבל שתי מקומות ואתם מקום אחד, שני מקומות ואתם מקום אחד. אבל עכשיו אני חושבת שזה אפילו מתחדד יותר, כשאנחנו רואים חברי כנסת מאוד חרוצים, שלפחות לפי סקר כאן חדשות 14 מנדטים, לא בטוח יהיו בכנסת הבאה. למשל, ולדימיר בליאק. אתה חושב
13: שלפיתה? אני לא חושב שלפיתה, אני חושב שלפיד עשה את מה שהוא ראה לנכון לעשות בנקודת הזמן שהיינו בה. וזה לא סוד שהיינו במצב אלקטורלי לא כל כך טוב. אחד. שתיים, אנחנו האמנו אז ומאמינים גם היום שמחויב החיבור הזה, אי אפשר לרוץ בשלוש מפלגות שהן מרכז, מרכז ימין, מרכז שמאל, או לא משנה איך תקחי לזה, ונכון היה להתחבר לרשימה שהיא יותר ימנית. ככה לפיד האמין, ככה גם אני האמנתי, ועשינו את זה, ואני מקווה שעד הבחירות נגיע ל-20 מנדטים.
12: תראה, זה התחיל בדור המייסדים, כך זאת הכותרת שהם קיבלו, מאיר כהן, קרין אלהרר, ואחרים שפשוט אמרו, אנחנו לא פורשים ולא נהיה בכנסת הבאה. וזה ממשיך עם הרשימה, באמת צריך להסתכל עליה ולהגיד, יש שם לא מעט אנשים חרוצים. ברמה האישית, איך אתה מתייחס לזה, כשאתה מסתכל על חברים שלך על המפלגה, שיאלצו ככל הנראה לפנות מקום לרשימה של בנט, על פניו גם אנשים ש... נראים כאלה שיכולים לעשות טוב למדינת ישראל. עדיין אתם ממש כמו שאתם מדברים כלפי חוץ, בסדר עם ההחלטה הזאת?
13: אנחנו בסדר עם ההחלטה הזאת, ואנחנו לא שמחים על אף אחד שנאלץ לעזוב, או מחליט לעזוב כדי לפנות מקום. זה תמיד, זה כואב מאוד. אני לא נפרד בקלות, לא ממאיר כהן, ולא מקרין אלהרר, ולא ממיקי לוי, וממש, זה ממש כואב, כואב הלב להיפרד. חברים טובים שלי, הם נלחמו איתי בשוחות במשך כל ה... או אני נלחמתי איתם במשך כל הארבע שנים הנוראיות האלה. ניסינו לבלום ובלמנו את רוב חוקי ההפיכה המשטרית ודברים אחרים. ברור זה לא נעים. קד שני, לפיד מסתכל על המשלגה הקדימה. יש לנו חברי כנסת צעירים כמו מרב כהן, מרב בן ארי, אור שירי, ביליאק, שהזכרת אותו, שהם חברי כנסת מצוינים, צעירים.
12: אז אולי הפתרון הוא לחבור לאייזנקוט? אתה יודע להגיד לנו, הם כרגע מתקיימים מגעים בניסיון לייצר גוש אחד שהוא גדול יותר, כך אולי להכניס את אותם חברי כנסת שכרגע הם בסימן שאלה מאוד גדול. אתה בעד האיחוד?
13: לא, אני קודם כל אין סימן שאלה לגבי המפלגות הגדולות. הם ייכנסו והכל יהיה בסדר, לא צריך לדאוג. אייזנקוט ייכנס כמובן, ואנחנו ניכנס כמובן.
12: לא, לא, אני שאלתי על חברי כנסת שכרגע נמצאים ברשימה של יש עתיד, למשל, נגיד, אמרנו נאור שירי, ולדימיר בליאק, לפי הסקר של כאן חדשות, יש לכם 14-15 מנדטים. השאלה אם צריך לחבור לאייזנקוט, ואם אתם מנסים לייצר חיבור כזה.
13: אז אני אגיד לך, אם פעם חשבתי שזה נכון לחיבורים הגדולים, היום אני קצת מעטיל ספק, שבהתתובבות שלי בקהל, בחודש האחרון, ואני מסתובב הרבה, אני רואה שאנשים נוטים להצביע על מה שמתאים להם במיוחד, וכשאת מערבבת את הכל ביחד, לפעמים מוצאים סיבות למה לא, אני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה, ואני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה. קצת אם את נותנת להם פיזור, ובתנאי שהמפלגה היא גדולה ויציבה, ולא חס וחלילה לא תעבור את אחוז החסימה, זה לדעתי דווקא יגדיל את הגוש ולא יקטין אותו, אבל את יודעת, יש לנו, אנחנו עושים סקרים, ויש לנו צוות מקצועי, ואני מניח, ולא מניח, אני יודע שהם יושבים על המדוכה גם ברגעים אלה, והתקבלו את ההחלטה. אני באופן אישי חושב שכרגע לא צריך
12: תגיד, אנחנו יודעים שחילי טרופר ככל הנראה אמור להודיע על חבירתו לאייזנקוט, ובמקביל אנחנו שומעים שאתמול התקיימה פגישה, כך פורסם בין יאיר לפיד בנט וחילי טרופר. האם אתה עדיין רוצה לקרוא לחילי טרופר לחבור אליכם?
13: חילי טרופר הוא אדם מצוין, ואני מאוד, הוא חובש כיפה, והוא איש ימין מובהק, ימין ליברלי מובהק, ולכן הוא לדעתי מתאים יותר לבנט, אבל הוא יחליט, יקבל את ההחלטה שלו, בכל מקרה כולם ירזיקו מזה שהוא בפוליטיקה הישראלית.
12: תראה, אתה איש כוחות הביטחון, המשנה לראש המוסד לשעבר, אתה מכיר את העניינים האלה של סידורי ההבטחה והאופן שבו דברים צריכים לקרות. אני אומר את הדברים האלה כדי לקחת אותך לפרסום של גילי כהן בשבוע שעבר, בנוגע ללוז של נתניהו, שטוען שאם היו מהירים אותו, הכל היה נראה אחרת. ואז גילי כהן הביאה את הפרסום שלקח 3 שעות לשיחה הראשונה של ראש הממשלה עם נתניהו, שלקח בערך שעה להכין את שערת ההבטחה של ראש הממשלה. אתה חושב שזה תקין כשאתה צולל ללוז שגם הוא פרסם?
13: אני חושב שהתירוץ הזה שלא יראו אותו, הוא כל כך מגוחך וכל כך ילדותי, במיוחד שאת רואה את הלוז האמיתי, שבין הרגע שהעירו אותו, הוא שאל למה הם יורים, ועד הרגע שהוא הגיע לקריה ועשה דיון ביטחוני, וקיבל איזשהו צל של החלטה, עברו למעלה 3 שעות, ולכן זה טיעון מגוחך לחלוטין, ופשוט אני מסתכל עליו, אני באמת אני מרחם עליו. זה התירוץ שיש לך למה שקרה בשביל אוקטובר, לא העירו אותך, לא העירו אותך, נו באמת, תחשוב מה עשית, איך הגעת למצב הזה, שאתה צריך לשאול את השאלה, למה הם יורים? מה זה למה הם יורים? הם יורים בגלל שנתת להם כסף, ונתת להם להתחמש, ולא חיסלת את ההנהגה שם, ולא יזמת שום פעולה, כי חשבת שתקנה שקט בכסף, והתחלת את הקונספציה הזאת על כל המערכת הצבאית. זה למה הם יורים. ולמה אתה, מה אתה מבלבל את המוח בכלל? אבל הוא רוצה לזרוק את האשמה מעליו, אבל לא יעזור לו שום דבר, 7 באוקטובר רשום על שמו נקודה, הוא יכול היה באותו בוקר שירו אותו ב6:30, לרוץ לקריה, להיות שם כבר ב7:30, ולהתחיל לנהל את זה, אבל האיפור לוקח זמן, והבעלה לוקחת זמן, והוא לא תפקד, ולא תפקד גם יום יומיים אחרי זה.
12: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה,
12: בו, יום טוב. חזרנו אליך, יואב קרקובסקי.
7: שוב שלום, קרן.
12: בוא תגיד לנו איך אתה רואה את הדברים עכשיו. אנחנו דיברנו קצת על חילי טרופר ועל יועז הנדל במהלך המשדר וגם איתך.
7: בואי נוסיף עוד שם. בואי נוסיף עוד שם שהצטרף ממש בדקות האחרונות בהודעה של מפלגת ישר, וזוהי עדי אלטשולר, קלת פרס ישראל
12: שהקימה את כנפיים של קרמבו, פעילה חברתית.
7: היא הקימה את כנפיים של קרמבו והקימה עוד שורה ארוכה, זיכרון בסלון, והיא תהיה חלק מרשימת אייזנקוט, רשימת ישר לכנסת. זה שם שהרבה מאוד שנים מסתובב במערכת, והיא הייתה מאוד מאוד מקורבת לאדם אחר, ליאיר לפיד. והדבר המעניין הוא שאבא של הארז הוא חברו הטוב ביותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה רק כדי לסגור את הנקודה הזאת. אז יש המון דרמות, המון דברים שמתרחשים ממש תוך כדי שאנחנו מדברים ב-ongoing, מה שנקרא. אז דיברנו קודם גם על השאלה של האיחוד הזה שבין ישר לביחד. המפלגות האלה יש בהם DNA מאוד דומה של הרכב האנשים. בסך הכל אין הבדלים מהותיים בין ישר לבין ביחד. כמעט מתבקש שהם יעשו את המהלך הזה, והוא נועד, אם יתרחש, לייצר מפלגה גדולה, משמעותית, בעלת יתרון של 8 עד 12 מנדטים על המפלגה הבאה בתור, וזה הליכוד, זה לייצר תודעת ניצחון לאו דווקא להפוך להיות, לעבור באמצעות האיחוד הזה את ה-61, כי לא בטוח שהדבר הזה ייתן את זה.
12: כן, אתה יודע, יש פרשנות שאומרת, זה נכון מבחינת אווירה, אבל אלקטורלית, לא בטוח שהשלם גדול מסכומך לקו.
7: זה תמיד, זה תמיד אימור, אבל אני רוצה להחזיר אותך לפני 6 שנים. יומיים לפני סגירת הרשימות, הציג יאיר לפיד את הרשימה שלו, יום קודם הציג בני גנץ עם חוסן לישראל את הרשימה שלו, ופחות מ-24 שעות לסגירת הרשימות הם ישבו יחד עם גבי אשכנזי והקימו את כחול לבן, והשלם היה גדול מסך חלקה, והם עלו ל-33, 34 וגם 36 מנדטים אחר כך, אז יכול להיות שלפעמים זה עובד, השאלה היא הטיימינג שהדבר הזה מתרחש בו.
12: כן, עוד מפלגה שעדיין אנחנו לא מכירים את הרשימה שלה, הרבה מאוד אנשים שאביגדור ליברמן צירף, הרבה מאוד אנשים שהביאו תמיכה. צריך לומר שיש איזו תחושה שבסקרים הם פחות מאשר השטח, או שזה לא רק בחוגים שאני מסתובבת, או שזה רק בחוגים שאני קצת מסתובבת בהם, איך אתה מתייחס לזה, ומתי נדע מכן ומי לא ברשימה?
7: קודם כל, היום האירוע. היום מציג אביגדור ליברמן את הרשימה שלו, בנט מציג שעה אחר כך, או סליחה, קודם בנט, אחר כך ליברמן, שניהם באקספו בתל אביב, אנחנו נהיה שם בשידור חי, בכאן חדשות ברשת ב', ליברמן מציג גם את הרשימה שלו, אני חושב שמה שאת אומרת זה סנטימנט שגם אני מרגיש אותו, שיש איזה סוג של תת מדידה של אביגדור ליברמן, ושימי לב מה קורה ברשימה הזאת. ליברמן מחדש את פניה של ישראל ביתנו לחלוטין, דן אילוז, טליה לנקרי, לילי בן עמי, שיסדה את פורום מיכל סלע, דביר קריב, מידן בר, שרון שרעבי, רפי בן שטרית, לצד פנים מוכרות כמו יוליה מלינובסקי, עודד פורר ויבגני סובה. זאת כבר בזמן לא מפלגה מגזרית של דוברי רוסית.
12: לא מפלגת עולים, זה נשמע אפילו כמו הליכוד הישן.
7: בדיוק, ולשם מכוון אביגדור ליברמן, אל הקהל שהיה יכול להצביע מחל, אך לא מצליח יותר להצביע מחל, בגלל מה שקרה עם ההפיכה המשטרית ובעיקר אירועי 7 באוקטובר. מאוד מאוד מעניין על ליברמן, אנחנו כמעט ולא מדברים, אבל מה שהוא חולל בישראל ביתנו בחודשים האחרונים, זו לא פחות מאשר מהפכה לחלוטין, היא נראית לגמרי אחרת מכפי שנראתה בעבר, ואי אפשר לסיים את שיחתנו בלי לדבר על הדרמה הזאת שמתחוללת בדגל התורה. זה באמת דרמה מטורפת. משה גפני הוא בציר 88, ותיק חברי הכנסת, איתו נכנסו מהבציר הזה בנימין נתניהו, צחי הנגבי, אמיר פרץ, ועכשיו, וחלק ניכר מהם כבר לא שם, נתניהו כן, גם אריה דרי כבר כיהן כשר ב-88, תראי איזה שנה דרמטית זאת הייתה. הסיבה, אני חושב שבגללה גפני מודח על ידי הרבנים, זה החיבור האישי שלו לבנימין נתניהו, והעובדה שהוא התחבר לפורום הזה שנקרא גוש נתניהו, הגוש שאי אפשר כמעט לצאת ממנו. הדבר הזה יצר מצב שבו החרדים כולם, גם ש"ס, גם יהדות התורה, אין להם יכולת יותר לקיים מסע ומתן אפילו עם הצד השני, כך שיכולת ההישגים שלהם לציבור מצומצמת, ולכן חידוש פניה של המפלגה התבקש על ידי הרבנים. זו דרמה אדירה.
12: אבל הדרך היא שמעניינת, ואנחנו מדברים על חודש אלול והסליחות, ובזמן שהם מתפללים, הם מקבלים את המכתב, מכתב הדחה, כאילו זו תוכנית ריאליטי, למרות שזה היה באוויר, הם עדיין חשבו שיש להם סיכוי להישאר. אחזרתי הפוליטיקה הישראלית.
7: בסביבתו הקרובה של גפני, מאוד מאוד, בסביבתו של גפני עוד ביום חמישי אמרו שלא מכירים בכלל את הגישה של הרבנים. אני חושב שקצת לא אמרו לנו אמת, אבל כן, מדובר פה בדרמה שהיא סופרנובה פוליטית, באמת. גפני, את אמרת את זה בתחילת השידור, 14 שנה מתוך 38 היה יושב ראש ועדת הכספים, האיש שהיה עם השיבר על תקציב המדינה, ובאמת הכיר כל שקל שם, וידע גם איך להוציא את זה לטובת הקהלים שלו, למרות שהקדנציה האחרונה, בעוד שאריה דרי אומר שהיא הטובה ביותר שהייתה לו לשס, אני חושב שגפני מודה שזאת הייתה הקדנציה הגרועה ביותר של דגל התורה. כל ההבטחות שניתנו להם, כולם התמוססו, ובשורה התחתונה הוא משלם את המחיר.
12: תודה רבה, קרקובסקי, ואיתך חתמנו את החלק הפוליטי נכון לעכשיו. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, חוזרים עם המצב הביטחוני. מיד.
8: מיד חוזרים עם קרן אוזן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: כפוף לתקנון.
17: מה זה מאמי? ממי היעלום?
18: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
19: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
21: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
22: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
24: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
25: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
24: הצטרפו עכשיו באתר.
26: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי ההטבה.
8: אנחנו כאן.
12: אנחנו כאן, מצורף אלינו עכשיו לירן אהרוני, כפרשדנו לענייני ערבים, כתבנו לענייני ערבים, שלום.
28: שלום קרן ושלום למאזינים ולמאזינות.
12: אנחנו רוצים לדבר על לבנון, התחושה של התחממות מאוד משמעותית בגזרה הזאת, גם היום אנשי חיזבאללה משגרים חפני נפץ לעבר כוחותינו, האירוע של אלי טייר שבו צהל אומר פירקנו את כל התשתיות, חיזבאללה בלחץ מזה, לא?
28: נכון, בעיקר חיזבאללה בעיקר בלחץ מהעניין הזה של באמת של רכס עלי טייר, של ההשתלטות המבצעית עליו, ואולי בשל כך, ואולי גם כשצהל פעל שם, הוא גם שיגר חפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים שם, ובגלל אותם שיגורים של החפני נפץ, כמובן אין נפגעים גם בשיגורים שהיה, גם בשיגור שהיה בוקר וגם בשיגור שהיה בשישי בערב, אז בגלל אותם שיגורים צהל תוקף גם אתמול וגם היום תשתיות של חיזבאללה וגם מחבלים של חיזבאללה במספר מוקדים בדרום לבנון, כשבחיזבאללה בינתיים לגבי רכס עלי טייר לא מתייחסים ישירות ולא מדברים ישירות, אבל לגבי התקיפות האלה באמת הם טוענים שמי שבעצם מאפשרת את התקיפות האלה של ישראל היא בעצם ממשלת לבנון, שהיא בעצם עכשיו מנהלת משא ומתן ישיר מול ישראל, ובחיזבאללה אומרים הנה בגלל שממשלת לבנון נותנת איזשהו סוג של הכשר לישראל, אז ישראל באמת תוקפת, וזה באמת נותן לה להמשיך בתקיפות, וחיזבאללה קורא לממשלת לבנון להפסיק את המשא ומתן הזה, ומי שבעצם עדיין לא הגיב לתקיפות האלה, וזה באמת מעניין, זה הם לא נשיא לבנון ולא ראש ממשלת לבנון, שהם באמת לא רוצים לתת איזושהי הצדקה לחיזבאללה להגיב או משהו מהסוג הזה, הם בעצם רואים בחיזבאללה את האשם בהסלמה הנוכחית, והם באמת רוצים לתת הזדמנות למסע ומתן, כדי באמת להגיע לאיזשהו מצב שישראל באמת תיסוג מדרום לבנון, ואולי גם להגיע לאיזושהי הפסקת אש בעתיד.
12: לירן אהרוני, תודה רבה.
28: תודה רבה.
12: מצטרף אלינו סגן אלוף במילואים אור אורוביץ, ראש ענף חיזבאללה, מומחה הציר השיעי, שלום.
0: שלום קרן, צהריים טובים.
12: אנחנו שומעים את חיזבאללה מדברים בשני קולות. מצד אחד הם אומרים, הישראלים מנסים לנפח את הסיפור הזה של רכס עלי טייר. מצד שני, בפועל הם מנסים ממש להרוס את ההסכם שבין ישראל לממשלת לבנון. איך נכון להתייחס לזה? האם הם מחפשים עימות בחיזבאללה? עימות ישיר מול ישראל?
0: אני לא בטוח שהם מחפשים מימות כמו שהם באמת נמצאים באיזושהי מצוקה מאוד מאוד גדולה, כמובן בראש ובראשונה בגלל המגעים שמתקיימים בין ישראל לממשלת לבנון, שבעצם נוגדים כל מה שחיזבאללה מאמין בו, והם מעמידים איום ישיר על עצם קיומו, ואני חושב שהארגון מבין את זה, אבל לזה מצטרף העניין הנוסף, והוא ההכרזה של צהל על השליטה המבצעית בעלי טייר. עלי טייר הפך למעין סיסמת הקרב של חיזבאללה, אפילו של איראן, בטענה שאם צהל ימשיך את הפעולה שם ויכריז על ניצחון, אז בעצם הם יהיו מחויבים להגיב. ועכשיו מה שחיזבאללה עושה זה בעצם כמעט בלית ברירה, נדרש למצוא איזה מאזן שבו הוא מגיב על הפעולה הזאת, בעיניי כרגע באופן מוגבל, אבל זה כמובן יכול להתרחב ככל שהמצוקה תגדל.
12: ונגיד שבמקביל צהל מגיב, כי שוב איום רחפני הנפץ מבחינתנו זה קו אדום על כוחותינו, דיברת על איראן, ושמענו בשבוע שעבר התבטאויות של האיראנים שאומרים, אם ישראל תפעל ובאמת תפגע ברכס עלי טייר, אנחנו נפעל כנגד ישראל. וישראל אכן פעלה ברכס עלי טייר, ולא ראינו את האיראנים מגיבים.
0: נכון, אני ממש חושב שזה המשכה של המגמה שראינו בחודש-חודשיים האחרונים, שבה איראן נזהרת מלפעול מול ישראל, וזה מאוד מעניין, כי איראן ממש מרגישה בנוח לראות לעבר כל מדינה במזרח התיכון, ולעבר נכסים אמריקאים בכל המזרח התיכון, אבל היא נזהרת מלראות לישראל, כי יודעת שזאת המדינה היחידה שתגיב ותגיב בעוצמה. ולדעתי במובן הזה, איראן לא תקריב את האינטרסים שלה בשביל חיזבאללה, ואנחנו ממש רואים את זה עכשיו כאן בצורה מאוד מאוד מעניינת. זה לא אומר שלא נראה את העצמת החיכוך בין אם בין ישראל לחיזבאללה, ובין אם באמצעות תגובה איראנית, אבל אני חושב שבינתיים כל השחקנים נזהרים מלהפוך את זה למערכה רחבה, וכן רוצים לשמר את זה באופן מוגבל, לראיה גם הכתבאמים והרחפנים שמגיעים כרגע רק לשטח לבנון, אבל כן צריך להיזכר קרן ולזכור את זה היטב. פעולות שמתחילות באופן מוגבל, הולכות בסוף ומתרחבות, ובגלל זה ישראל צריכה להציב קווים אדומים מאוד מאוד ברורים על כל הפרה של הפסקת האש, קטנה כגדולה.
12: האם אתה מזהה את זה כהתחלת החולשה של המשטר האיראני? כי אם אנחנו מתייחסים למצב הכלכלי הבאמת קשה שיש באיראן, אפילו קצת סרטונים שדולפים לרשת של עובדי ציבור איראנים, עם מדים, מראים צלחת ארוחת הערב שלהם שהיא ריקה, אנחנו רואים אוטובוסים שלא מצליחים להיות מתודלקים, אנחנו רואים את השער של המטבע האיראני שמגיע לקצת יותר מ2 מיליון דולר למטבע אחד, שזה בלתי נתפס. האם אנחנו יכולים כבר לקבל אינדיקציות שהמשטר מתחיל להיסדק?
0: אני חושב שהוא נסדק. זה כמובן יהיה מאוד קשה, בלתי אפשרי להבין מתי יהיה הרגע המדויק שבו המשטר הזה ייפול, אבל כשמסתכלים על המצב שקורה כרגע באיראן, מצב כלכלי חסר תקדים, כשעכשיו ארצות הברית מעמיקה את הלחץ הכלכלי, רואים את המתחים בתוך המשטר שכבר יוצאים על פני השטח, רואים את העובדה שאין להם את תהליך המנהי, שהנהיג את המדינה הזאת בעצם מסוף שנות ה-80, יכולת לא לאהוב אותו, אבל בסוף הוא היה המנהיג שליווה את כולם, ואני באמת חושב שבמובן הזה הרכבת יצאה מהתחנה. מה הבעיה? שעד הרגע הזה שבו המשטר ייפול, וזה יכול לקחת שבועות, חודשים או שנים, המשטר הזה יהיה קיצוני מאי פעם. הוא יהיה קיצוני מאי פעם באיום הגרעיני שלו, קיצוני מאי פעם בפעולות שלו, ואנחנו פה צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. ובאמת השאלה הזאת, בתחרות השעונים הזאת, מה ינצח קודם? האם המשטר כן. בסוף ייפול, או שהוא ישיג עד אז את הסיכונים ואת האיומים שהוא משיטה?
12: אנחנו נשים נקודה. אורוויץ. תודה רבה שדיברת איתנו, בוא נגיד תודה לאנשים שעשו את המשדר הזה, לעורכת פרט וייס, שילת מחלופה עמית כהן, דני רוקי, הטכנאי, אני קרן אוזן, עוד שעה אחת, מותר לי להגיד שיש לנו פרסום ראשון? מותר לי, תהיו איתנו, פרסום ראשון בעיניי מאוד מאוד דרמטי, שקשור בצהל, מיד.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה.

0: שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
14: אחרי החדשות, קרן זן. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, צהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים את פרופיל 70, והדבר יאפשר למיין יותר מלשבים לתפקידי לחימה. השר אלי כהן מהליכוד אומר שהתנהלות אופר וינטר מסכנת את הימין. קלת פרס ישראל עדי אלצ'ולר מצטרפת לאייזנקוט ותהיה מועמדת לשרת חינוך. כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. פרסום ראשון, מהפכה בספר הפרופילים של צה"ל. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע שצה"ל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש, 70, שיאפשר למועמדים לשירות ביטחון להתמיין לתפקידי לחימה שהיו סגורים בפניהם עד כה. הצעד נועד להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, והוא יחול על מועמדים שיבואו מהצו הראשון הקרוב ולא על חיילים משרתים. עוד פרטים לאחר החדשות במשדר בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, השר אלי כהן מהליכוד אומר כי התנהלות יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר מסכנת את מחנה הימין.
17: יש לא מעט סקרים שבהם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובסקרים אחרים הוא בין 4 או למקסימום 5 מנדטים. ואם נסתכל אחורה, נראה שכל מי שהיה במצבו של וינטר, אפילו טוב יותר ממנו, לא עבר את אחוז החסימה. אם וינטר לא מתאחד, אני חושב שאנחנו נוכל להיות במצב מאוד בעייתי של שריפת לא מעט קולות.
15: השר אלי כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד סבור כי הדבר הטוב ביותר כעת לגוש השינוי הוא לא לחבר בין מפלגתו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט.
18: אם פעם חשבתי שזה נכון לחיבורים הגדולים, היום אני קצת מעטיל ספק, שבהתעורבות שלי בקהל בחודש האחרון, ואני מסתובב הרבה, אני רואה שאנשים נוטים להצביע על מה שמתאים להם במיוחד, וכשאת מערבבת את הכל ביחד, לפעמים מוצאים סיבות למה לא, אני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה, ואני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה. אני באופן אישי חושב שכרגע לא צריך
15: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הוסיף בן ברק כי אף שחילי טרופר יחבור ככל הנראה לאייזנקוט, היה מתאים לו יותר לחבור לנפתלי בנט. קלת פרס ישראל ואשת החינוך עדי אלצ'ולר מצטרפת למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ותהיה מועמדת המפלגת.

0: בהדרגה לתפקיד שרת החינוך. אלטשולר, מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ומיזם זיכרון בסלון, אמרה כי הצטרפה לאייזנקוט מתוך אמונה במנהיגותו ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. אייזנקוט ברך על הצטרפותה ואמר כי היא מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות. זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש ערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, הפרופסורים איתי עטר וניתי ברגמן והדוקטורנט דורון זמיר. מן הנתונים עולה כי נרשמה גם עלייה בשיעור הרופאים הוותיקים שעזבו, וכי מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה במספר הרופאים שעזבו את הארץ. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שיעורי העזיבה הגבוהים ביותר נרשמו בקרב רופאי עיניים, אור, אף אוזן גרון, קירורגים ורופאי ילדים. החלטת בית המשפט לחייב את העותרים אנשי שבק נגד מינוי דוד זיני לרשות הארגון לפרסם את שמם. עורך דינם של העותרים איתן פלג אמר בתוכנית קלמן ליברמן כי מיוצגיו ימלאו את הוראת בית המשפט.
1: הלקוחות שלי ימסרו את השמות. אנחנו חושבים שההחלטה של בית המשפט האחרונה מוטעית מאוד מבחינה משפטית, אבל בניגוד המנהג הרווח באחרונה מכיוונים כאלה ואחרים לרבות משרים בממשלה, אנחנו נקיים צווים של בית משפט, נקודה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
2: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
2: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: עכשיו קרן אוזן, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום.
8: כאן חדשות, שלום לכם, אנחנו השעה השנייה של בחצי היום, פותחים את השעה הזאת כמו שהבטחנו עם פרסום ראשון, וכשאומרים פרסום ראשון אומרים בדרך כלל. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, שלום.
9: שלום קרן.
8: את מביאה את החשיפה הזאת שמהפכה צפויה בספר הפרופילים של צה"ל, פרופיל 70 יאפשר ליותר צעירים לשרת כלוחמים.
9: כן, אין ספק שמדובר פה במהפכה בכל מה שקשור לפרופיל של הלוחמים. צה"ל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש, פרופיל 70, שימוקם בין פרופיל 64 שאינו מאפשר בדרך כלל שירות קרבי, לבין פרופיל 72 המוגדר כפרופיל קרבי. הפרופיל החדש גובש בתום עבודת מטה של חיל הרפואה והאק"א, יחול על מועמדים לשירות ביטחון שיגיעו לצו הראשון בקרוב, ויחול רק עליהם ולא על חיילים שהם כבר בשירות. הפרופיל הזה יאפשר למועמדים לשירות שעד היום היו מקבלים פרופיל 64 בשל סעיפים רפואיים מסוימים, להתמיין גם לשורה של תפקידי לחימה, תפקידים מבצעיים שהיו סגורים לפניהם, בין השאר בחיל התותחנים, במערך ההגנה האווירית, בחיל האוויר וביחידות נוספות. ההחלטה כמו התקבלה לאחר שבצהל מצאו כי מדי שנה מאות בעלי פרופיל 64 קיבלו החרגה רפואית ואושרו לשירות בתפקידים קרביים. שבאופן רשמי דרשו פרופיל 72.
8: אבל קרמלה, כמה זה, זאת החלטה שאנחנו מתייחסים על הסדק של צהל ועל זה שעדיין לא מצליחים לגייס חרדים בכמויות שהיו רוצים לראות על אף הגידול, כמה זה נובע מזה שחסר לוחמים בצבא?
9: אין ספק שהמחסור החמור בלוחמים וחיילים היה אחת הסיבות המרכזיות לשינוי הדרמטי, גם אם צהל יגיד או לא יגיד שזה... שזאת לא הסיבה. בצהל מחפשים דרכים להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, במקום להסתמך מדי שנה על מאות החרגות פרטניות, הם יוצרים כעת מדרגת כשירות חדשה שתפתח בפני המלשבים את האפשרות לשרת כלוחמים. כיום הם דרג הפרופיל המרכזי 21 שמשמעותו אי כשירות, פרופיל 45-64 שאינם קרביים, 72-82-97 שמאפשרים שירות קרבי בהתאם לדרישות של כל יחידה. 70 נועד ליצור מדרגת ביניים חדשה, להגדיל את מספר המועמדים שיוכלו להשתלב במערך הלוחם, ובצהל אישרו את הפרטים.
8: קרמלה מנשה, אחת הסוגיות המעניינות בפרסום הזה, זה עד כמה החוסר בסדק הזה הביא לזה שיש פה אולי גם קצת סכנה לבריאותם של החיילים, ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור חזי לוי, קרפר לשעבר, קצין רפואה בצהל, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, ומנכ"ל בית החולים ברזילי לשעבר. שלום ותודה שאתה מצטרף אלינו.
3: שלום וצהריים טובים.
8: מהיכרות שלך עם המערכת הצבאית, כמה השיקול הזה של מחסור לסדק הוא זה שהוביל לזה שגם מי שיש לו פרופיל 70 יוכל להיות לוחם קרבי, וכמה בקצה לקחו בחשבון את סוגיית הסכנה לבריאותם של חיילי צה"ל?
3: שאלה טובה ואני רוצה לענות עליה. זו תוצאה של עבודת מטה ממושכת עם אנשים מומחים. וכפי שאמרה קרמלה בצדק, יש הרבה חיילים שמבקשים החרגות כדי לשרת באופן קרבי למרות פרופיל 64 שהיה להם, ומצאו שניתן לתת פרופיל 70 שיכניס את כולם תחת מטריה אחת בלי החרגות פרטניות, ואשר ייתנו להם לשרת באיך אני אקרא לזה תפקידים קרביים רכים יותר, וגם יוכל לשדרג קדימה פרופילי 72 לתפקידים קרביים נוספים. עכשיו אני חייב לומר, חיל הרפואה של צה"ל ימים ימימה עוסק בפרופיל ובכשירות הרפואית של מלשבים וחיילים, וגם במקרה הזה כשבטיחות החייל ובריאותו של החייל היא בראש ובראשונה. ונכון שטבעי עכשיו לומר שרוצים להגדיל את הסדק של הלוחמים מסיבות אלו או אחרות. אז כתוצאה זה יכול להגדיל בצורה מסוימת את הסדק. אבל חיל הרפואה עושה את הדברים בצורה הכי מקצועית והכי אתית, וכפי שנאמר, לבוא גם לקראת חיילים שמאוד רצו לשרת קרבית ודנו בהם באופן פרטני ובחריגות פרטניות, ושוב לנגד עיניו של החייל, והצבא עומדת בראש ובראשונה בריאותו של החייל, בטיחותו של החייל, ואני לא משער שיעשו דברים כדי להגדיל סדק במרכאות על חשבון בריאותו של החייל.
9: אז איפה הם היו כל השנים, ומי בעצם מקבל את ההחלטה הזאת? זה ועדה, זה קצין, זה חיל הרפואה בעיקר, אבל מי מקבל החלטה
3: משמעותית? זה חיל הרפואה שבנה את ספר הפרופילים כל השנים, גם כשאני למשל הייתי קרפר, ביצענו שינוי בספר...
9: כן, אבל לא שינוי דרמטי כל כך. זה מלא קרבי לקרבי.
3: קרמלה, זה לא שינוי כל כך דרמטי כמו שמתואר, משום שבסופו של דבר, בעלי פרופיל 64 שהפיעו את רצונם ונדונו פרטנית, שודרגו לתפקידים קדמיים.
8: אז שימשיכו ככה, למה לשנות? שימשיכו לדון באופן פרטני.
3: למה להתחיל לדון בכל וכל חייל שניתן?
8: כל וכל חייל זה עולם ומלואו ובריאותו היא חשובה.
9: אם חולה אסתמה בעבר, נגיד חולה אסתמה קשה, קיבל פרופיל 64, איך הוא פתאום יהיה 70?
3: אותו חייל עם פרופיל 64 עם אסתמה קשה, מן הסתם יישאר 64 ולא יתאים ל-70. לא כל מי שהיה 64 באופן אוטומטי משודרג ל-70, ממש לא. אלא כל מי שימצא מתאים להגדרות המאוד מקצועיות ומלוות בהתייעצויות עם מומחים, יתאים לפרופיל 70, יקבל 70.
8: אתה מבין מאיפה החשדנות הזאת מגיעה? אתה מבין שכשאנחנו יושבים ורואים ועדות חוץ וביטחון ובואים את נציגי צה"ל זועקים על המחסור בסד"כ, כשיש אוכלוסיות שלמות שפטורות מגיוס, אז באים על אותו מגזר שמתגייס, ועכשיו אומרים, אוקיי, יכול להיות שקצת לא עומד בקריטריונים, בוא נפתח איזה רצועה חדשה ונהפוך אותך לקרבי.
3: ברור שאני מבין, ובואו נסתכל על אותם חיילים שכן רוצים להיות קרבים ולא היו יכולים.
9: אבל לא שואלים היום, לא שואלים אותם, היום זה כבר חוק, זה פקודה.
3: ספר הפרופילים תמיד היה חוק, מאז ומעולם היה חוק, והוא יישאר חוק. ולכן אני חושב שאני דווקא מברך על כך שהדבר הזה נעשה ומכניס עוד מדרג לטובת חיילים שיכולים. ושוב אני אומר שני דברים. הדבר הראשון זה נעשה, שלושה דברים. הדבר הראשון זה נעשה בעבודת מתה קפדנית עם מומחים למחלות ולמצבים הרפואיים האלו שמוגדרים בספר הפרופילים. שתיים, מאז ומעולם, וגם כעת במהלך הזה, בריאותו של החייל היא בראש ובראשונה. לחיל הרפואה לא יעשה מאומה על מנת לסכן את החיילים מתגייסים ומקבלים פרופיל 70. דבר שלישי, אני שוב אומר, זה מייצר מטריה שהיא כוללת יותר חיילים, ואין לחשוב לרגע חלילה שמישהו הוגדר במצב קשה שמתאים לפרופיל 64 ישודרג ל-70. זה לא יקרה.
8: כן. חזי, פרופסור חזי לוי וכרמלה מנשה, תודה רבה.
9: תודה רבה.
8: על הפרסום הזה, וכמובן
9: זהו, החיילים שאמורים להתגייס, זאת אומרת, המלשבים, שהמועמדים לשירות, כיתה י"א, שמקבלים צווים, צווים בתקופה הקרובה.
8: זה כבר יחול עליהם, כן. תודה רבה, כרמלה, אני מניחה שתמשיכי ותעסקי בזה בניסיון להבין, גם למה דווקא עכשיו. תודה.
3: ושנה טובה, ובריאות לכולם ולחיילי צה"ל.
8: אמן, אמן, תודה רבה. כן, ועכשיו לידיעה, וואו, הלא פשוטה הזאת. ילד בן 9 מושפז במצב קשה בבית החולים רמבר, ככל הנראה נדבק באמבה, נדירה בכנרת. מצטרף אלינו בעניין הזה, נוב ראובני, שלום.
10: כן, שלום קרן. מדובר על אמבה, שהשם שלה הוא נגלריה פאולרי, היא מכונה אמבה אוכלת מוח. ההידבקות בה היא על פניו מאוד מאוד נדירה, בארצות הברית מדברים על 10 מקרים בשנה, בישראל זה המקרה הרביעי אי פעם, אבל כל המקרים הללו קרו בשנים האחרונות. אני תכף גם אפרט. היום אנחנו מדווחים כאמור על ילד בן 9 ששחה בכנרת בשבוע שעבר בחוף קורסי, והושפז אתמול בבית החולים רמב״ם. הוא מורדם, הוא מונשם במצב קשה, כאשר תוצאות הבדיקות שנערכו לו אישישו שהוא אכן נדבק באותה אמבה, שלמעשה במקרים מאוד נדירים, חודרת לגוף דרך האף, מגיעה אל המוח ומייצרת שם דלקת מאוד מאוד חריפה ומסוכנת. שיעורי התמותה במקרים הללו הם קרוב ל-100%, 97%. ישנם מקרים מעטים מתועדים שבהם הצליחו להציל את האנשים שנדבקו כאמור אותו ילד שקוראים לו ברוך מריה מפרדס חנה, מורדם ומונשם, מאושפז במצב קשה.
8: נשלחנו במשפחה שלו,
10: בהחלט המשפחה באמת קוראת להתפלל. וכמו שאמרתי, זה המקרה הרביעי בשנים האחרונות.
8: אז בואו ככה, אומרים שזה ככל הנראה כתוצאה מרחצה במי הכנרת. מה זה אומר על המצב של המים? כי אתה יודע, כל מי ששומע את זה נכנס עכשיו לפאניקה. אפשר בכלל להיכנס
10: למים?
8: אוקיי.
10: אז כנראה שזה לא אומר הרבה. קודם כל, אין כרגע איזושהי הנחיה.
8: אבל במשרד הבריאות בודקים את זה? בודקים את זה, אני מניחה.
10: כמובן, אבל צריך להבין שהמבה הזו נמצאת במקורות של מים מתוקים וחמים, כלומר, היא יכולה להתקיים כאשר המים הם מים מתוקים ויחסית חמימים, אלה המקומות שבהם היא יכולה להתקיים, והיא נמצאת בטבע. מה שמאוד נדיר זה ההידבקות בה, כי צריך בשביל זה שפיפת מים שבתוכה יש את המבה הזו תחזור אל תוך האף ותגיע אל המוח, והמצב הזה הוא מאוד נדיר. למעשה היו שני מקרים בשנת 24 של אחד בחור צעיר, אחד ילד, שניהם בילו בפארק המים חוף גיא, ולאחר מכן חלו, אחד מהם נפטר, השני, ילד בן 10, הוא למעשה במצב של צמח. שנתיים קודם לכן, גבר צעיר שטייל בטרקטורון בצפון, נדבק כנראה מרסיס מים שאף מתוך שלולית וחדר לו לאף, וגם הוא מת לאחר מכן. אלה ארבעת המקרים שהיו בישראל, ועכשיו כאמור מקרה נוסף. זה אומנם מאוד מאוד נדיר, אבל אנחנו רואים רצף מקרים בשנים האחרונות, שאולי מחייב איזושהי התייחסות אחרת.
8: וגם בדיקה מעמיקה מאוד של משרד הבריאות בנוגע למים מתוקים, אתה אומר, חמימים, וכיצד יותר נכון להתנהל שם. נוב ראובני, הרבה בריאות לילד. נקווה שזה יגמר בנס. תודה. כן, אנחנו ברצף של אירועים טרגיים. אמש, אירוע כזה, טרגי בנתניה, לוחם אגב, ירה בין בניינים, ונוטרל על ידי שוטרים. מותו נקבע במקום, כתבתנו הדס גרינברג. שלום, את מצטרפת אלינו, ואת מביאה לנו דברים שאומר לך בן משפחתו.
11: נכון, קודם כל נזכיר קרן, זה קורה אתמול בערב, האירוע הטרגי הקשה הזה, קצת אחרי שבע, לוחם אגב, דוד, סמל שני דוד אויר אמרני, בן 20, יוצא עם הנשק הארוך שלו, עם הרובה, מסתובב בין בניינים לכיוון פרדס שנמצא מאחורי הבניינים שבו הוא מתגורר בהם, ויורה ככל הנראה באוויר. זה גרם לבעלה מאוד גדולה בשכונה, משמע של העיריות, היו בטוחים תחילה שמדובר במחבלים, כשמגיעים כוחות משטרה למקום ומבינים ומאתרים את אותה דמות שיורה, הם עוד לא יודעים אפילו מי הוא, עותרים לכיוונו, יורים לעברו והורגים אותו. רק אחרי כאמור שעה התברר שמדובר בלוחם אגב, דיוויד אמרני. חברים שלו שיתפו בעדותם את המשטרה, שבעת האחרונה הוא סיפר יותר ויותר על טראומה שלו, מהשירות במגב באזור יהודה ושומרון. הוא שירת במגב בשנתיים האחרונות, מאז שהתגייס גם באזור חברון ובכל אזור יהודה ושומרון, אבל הוא לא היה מוכר לרשויות, לא הרווחה ולא הבריאות. כנראה שזו מצוקה שהתפתחה אצלו בעת האחרונה והובילה לאירוע הטרגי הזה אתמול. וממש לפני זמן קצר אני משוחחת עם אחד מבני הדודים שלו, שאומר לנו, זו טרגדיה. אנחנו שמענו את היריות, הוא גם גר בסביבה.
8: באזור הזה.
11: ואז בדיוק, מי שהתקשרה, הוא מספר לנו ואומר שזה דיוויד. אמרו לנו שזה דיוויד, לא האמנו. היינו בטוחים שעובדים עלינו. פה הוא אומר לי, אני לא מאשים את המשטרה. אבל למה לא ירו לו ברגליים?
8: אז זה באמת מה שרציתי לשאול אותך. אני, אין לי ניסיון מבצעי, ובטח לא הייתי בסיטואציות כאלה. אבל עם ריבוי מקרי הפוסט-טראומטיים ואירועים שהיו במהלך שלוש השנים האחרונות דומים, האם אין פרוטוקול במשטרה? אז ויתנו קודם עליה קודם פתיחה באש.
11: אירועים, אחד לא ידעו.
8: כן.
11: זהו, אז זה צבר של אירועים. קודם כל, יש אדם שהסתובב וירה בסיכן את הסביבה, והמטרה היא כמובן קודם כל לחתור למגע ולנטרל אותו. זה היה בתוך סבך של עצי פרדס. הם לא זיהו אפילו את הדמות, הם גם בהתחלה חשבו שאולי מדובר במחבל, ואפילו חיפו לחבלן לראות שאין גם איזשהו מטען עליו, כן. עד שכעבור בערך כשעה וחצי הבינו בכלל שמדובר ביהודי, ישראלי, עושה מגב. ובכל זאת עדיין נשאלות כאן שאלות, איך אפשר היה למנוע את זה?
8: כן, אני מניחה שבמשטרה יעשו תחקיר עד הסקרינבר.
11: סיפור טרגי וקשה.
8: תודה רבה. ובעניין הזה באמת של שנות המקרים ועל תופעות הפוסט-טראומה והלומי הקרב, אנחנו רוצים לצרף לשיחה שלנו את אוהד ניימרק, מנכ"ל עמותת החזקים מתגלים, שלום.
12: שלום, צהריים טובים.
8: כשאנחנו שומעים ידיעה כזאת, אנחנו לא מבינים עד כמה התופעה הזאת רחבה. כשאתה שומע, מה עובר לך בראש?
12: קודם כל, אנחנו כעמותה משתתפים בצער המשפחה, אנחנו שוב פעם רואים שהמלחמה שאחרי המלחמה נמשכת, חיילים, לוחמים, לוחמות, שחוזרים ממילואים, מהסדיר, וחוזרים הביתה לחופשה קצרה או חופשה מאוד ארוכה בין סבב לסבב, והנפש לא שקטה, הנפש גואשת, ויש הרבה זרמים מתחת לפני השטח, וגם אם אנשים חוזרים הביתה וחוזרים לשגרה ולעבודה ולבית ולמשפחה, עדיין לא כולם שם חזרו באמת, וחלקם עדיין עם הטראומה שלהם ועם האירועים שהם חוו במהלך השירות המשמעותי, אם זה בכל הגזרות, בעד התקפות, בעד הלבנון וכו'. וזה כואב, כואב לשמוע את זה. כואב לשמוע שעוד אחד, עוד לוחם לוקח את החיים שלו, וזה כואב על המשפחה, וזה כואב על החברים ועל הקהילה שלו, כי אני יודע כמה זה... אנחנו יודעים כמה זה מסביב גם, זה לא רק הלוחם עצמו, אלא זה פגיע בכל המשפחה.
8: גם המשפחה, מסביבה תומכת.
12: הוא מאוד מאוד עמוק. ויש המון המון המון פצועים בגוף ובנפש.
8: אנחנו רואים שגם במשרד הביטחון וגם במשרד הבריאות מנסים להתמודד. אני לא יודעת להגיד אם בהצלחה, אבל אני יודעת להגיד שלפחות נעשים לא מעט ניסיונות. אתה רואה את זה, או שאתה חושב שמדינת ישראל עדיין לא הפנימה את הבעיה שניצבת לפתחה?
12: אני חושב שמדינת ישראל עושה את הכי טוב שהיא יכולה בעניין הזה. זאת אומרת, לוחמים או מילואימניקים שיוצאים הביתה, אז יש להם מעטפת כזאת היא או אחרת, אבל זה לא מספיק, ולכן אנחנו הקמנו את העמותה, כשהחזקים מתגלים את המיזם החברתי הזה, בשביל לתת את המענה הזה הספציפי ללוחמים שפצועים בגוף ובנפש, אבל לא רק, בעיקר לתת ללוחמים ולוחמות שעבורו אלינו, גם אם לא חתומים דרך משרד הביטחון, גם אם אין להם את הטייטל הזה, גם אם אין להם את בית הלוחם או כל מקום אחר, אנחנו אומרים, תבואו אלינו לעמותה, כשהחזקים מתגלים, תבואו, תשבו, נדבר, יש שם לוחמים ויש שם מטפלים, שתחום העיסוק שלהם זה טיפול דרך גישה ודרך הים, ואנחנו מייצרים את המעגל, אנחנו מייצרים את הקהילה, ושלוחם ולוחמת נפגשים ומסתכלים אחד השני בעיניים, אנחנו מבינים אחד את השני.
8: אבל פה אלה שכבר מגיעים אליך, ואני מניחה שאתם, יש לכם תוכניות מדהימות, ותכף תפרט, זה האנשים שעוד אפשר להציל. מה קורה עם אלה שלא יודעים להגיד שיש להם את זה בכלל? בוא תנסה לתת כמה כלים למשפחות, לאנשים ששומעים, איך הם ידעו שהחייל שחזר הביתה הוא פוסט-טראומטי, הוא הלום קרב, הוא נמצא באיזושהי ממשק עם ההגדרה הזאת, כי אני מכירה גם כאלה שחוזרים ויש להם שוב צו מילואים והם מתמודדים אבל הם קצת מתביישים לספר והם חוזרים לעוד סבב.
12: זה בדיוק הנקודה. אנחנו האנשים הקרובים, זאת אומרת, קרי המשפחה, החברים, החברות, הקהילה, יכולים לשים לב לנקודות. בעולם שהיה לפני המילואים או לפני המלחמה, לא, היה יותר שמח, היה יותר מושע, היה יותר מעורה חברתית, פתאום יותר מסתגר, פתאום יותר שקט, פתאום אנחנו... זה הנקודות שבהם אנחנו רוצים שתדליקו את הנקודות ותפנו את החבר'ה האלה, או תפנו אתם בעצמכם, ולהעיר את ה... לצלצל בפעמונים, מה שנקרא. אני חושב שזו הערבות ההדדית שלנו, שכולנו כחברה, להסתכל רגע סביב ולראות, רגע, אנחנו יודעים שהשכן שלנו במילואים תקופה מסוימת, אנחנו יודעים שהשכנה שלנו היא לוחמת, יודעים שהבדודה שלי או האח שלי, או לא משנה, הם חוזרים עכשיו ממקום מסוים, אם זה מעזה או מלבנון, וזה לא משנה מאיפה, ולשאול מה שלומם, להרים טלפון, להתייחס אליהם, להראות שרואים אותם, אני חושב שאחד הדברים הכי חשוב זה לראות אותם, וברגע שרואים, זה משהו שהוא לא שגרתי, כי בסוף החבר'ה האלה, יש את השגרה שכולנו מכירים, בטח הקרובים, כי הם מרגישים משהו שהוא לא שגרתי, ולכן פה צריך לשים רגע את הלב ולהעיר ולצצל בפעמונים, וזה הסתגרות, וזה שקט, וזה הדבנות יתר, וזה תגובות כאלה לדברים קטנים, פתאום תגובות מאוד מאוד אימפולסיביות, ופה רגע נדרשת באמת האחריות שלנו, רגע, רגע, אחי, הכל טוב, הכל בסדר, בוא רגע נדבר בצד, בואי רגע לקפה.
8: מה אסור לעשות?
12: אסור לבוא ולהגיד להם, אדוני, אתה פוסט-טראומטי, אתה צריך טיפול, כי אנשים לפעמים מסתגרים, ברגע שאתה אומר לבינם, אתה צריך את זה, אתה צריך טיפול, לך לקבן, לך פסיכולוג.
8: אז איך אתה גורם לו בכל זאת להתחיל תהליך?
12: אז זה גורם לבן אדם להסתגר. אתה צריך לבוא אליו, אתה יודע, לעשות איגוף מימין ומיגוף משמאל, תגיד, שמעתי על העמותה הזאת, יש שם כמה חבר'ה, יש שם לוחמים טובים, נשמע טוב, אולי תלך, אתה אוהב ים, אתה אוהב גלישה, אתה אוהב לרוץ, יש המון נקודות שאתה יכול, בן אדם יכול להתחבר אליהם.
8: ספר עליכם, כי אנחנו לפני סיום, ואני רוצה שמי שצריך שיפנה, תספר על מה שאתם עושים.
12: אז אנחנו באמת עמותה ומיזם חברתי שהוקם לפני שנה וחצי, חבר'ה של פצועים, חבר'ה לוחמים שנפצעו במהלך השירות הצבאי שלהם ביוזמה של אודי טנא, יש לנו מטפל בשם מתניה קורדני שתחום הטיפול שלו זה דרך גלישה בים. אנחנו התקבצנו להקים את המיזם החברתי הזה וקוראים לכל לוחם ולוחמת להגיע. אנחנו נפגשים פעם בשבוע במועדון הגזיבו, יושבים, נפגשים, מדברים, שותים קפה, עושים מדיטציה, נכנסים למים, גולשים, לומדים לגלוש, עושים מעגל שיח, גם בתוך הים, גם מחוץ לים, מדברים עליהם, ברגע שיש חיבור ומייצרים את הקהילה, ברגע שיש קהילה וחיבור של לוחמים ולוחמות, שמסתכלים אחד לשני בעיניים, אנחנו מבינים טוב מאוד מה עובר עליך, ולא משנה גם אם אני בוגר מלחמת לבנון השנייה, ויש פה את החבר'ה הצעירים ששנתיים כבר נלחמים בוגרי לבנון 2026, אני מבין אותם, מבין את הנפש, אני מבין את העוצמות, את האנרגיות.
8: פשוט שיחפשו אתכם ברשתות החזקים.
12: אפשר למצוא אותנו. אפשר למצוא אותנו.
8: תודה.
12: אפשר רגע, שנייה ברשותך.
8: בבקשה,
12: סליחה. למצוא אותנו ברשתות, באינסטגרם ובפייסבוק, שהחזקים מתגלים, ואם אפשר ברשותך, יש טלפון לעמותה, ואם תרשי לי להקריא אותו, אני אשמח. אז הטלפון של העמותה זה 050-349-0716, כל לוחם או לוחמת מוזמנים לפנות אלינו.
8: תחזור רק על המספר כי זה קשה בפעם הראשונה.
12: 050-349-0716, מוזמנים לפנות באהבה.
8: אוהד נעימרק, מנכ"ל עמותת חזקים מתגלים, תודה גם על השירות שלך, שירות הביטחון שלך, ותודה על העשייה. תודה.
12: תודה לך.
8: בשבוע האחרון רץ ברשת נאום של דוקטור עינת וילף מאוניברסיטת אוקספורד, שבו היא הופכת על הראש את אחת הטענות המרכזיות נגד ישראל. לא שישראל לא רצתה שלום, אלא שאולי היא רצתה אותו יותר מדי. הנה קטע מהרעיון. מעניין.
13: Israel wanted peace, truly, repeatedly. And yet, from the minute the United Nations voted for the partition plan in 1947, we have been under attack. The Arabs threatened to use force to prevent the establishment of a Jewish state on any
8: אם עדיין לא ראיתם את הנאום הזה, שהוא חלק מדיבייט, אתם יותר ממוזמנים ללכת ולצפות בו. מצטרפת אלינו עינת וילף, לשעבר חברת כנסת, מטעם העבודה היום יושבת ראש מפלגת עוז. שלום לך.
14: שלום, שלום.
8: תשמעי, אני צפיתי בנאום שלך, אני חושבת, 3 או 4 פעמים. זה לא שלא ידעתי את הדברים, אבל האופן שבו הצגת אותו, את הדברים, זה היה פשוט מדהים. אז קודם כל, תודה על זה. ורציתי לשאול, לטובת מי שלא צפה, כשאת אומרת ישראל רצתה שלום יותר מדי, למה את מתכוונת?
14: אמושן כולו, הדבר שבו היינו צריכים לעסוק, מטעם אוניברסיטת אוקספורד, היינו צריכים בעצם לטעון נגד. ישראל מעולם לא רצתה שלום עם פלסטיין. אז בנאום שלי עברתי על כל הפעמים שישראל הסכימה לחלוקת הארץ, הציעה הצעות שלום, וכל הפעמים שבהן הן נדחו. ואני בונה את זה בסוג של קרשנדו בנאום, שאני אומרת, באיזשהו שלב היינו אמורים לקבל את המסר, אנחנו ממשיכים להציע, ולהציע, ולהציע. ומהצד השני, בשלהם מבהירים שהבעיה היא לא גבול כזה או אחר, התנחלויות כאלה אחרות, הבעיה היא עצם קיומה של ריבונות יהודית בארץ ישראל. אז לומר שרצינו זה יותר מדי, זה בעצם להראות שהיינו כל כך נועשים, שבעצם היינו ועיוור אותנו לעד כמה הצד השני היה עקבי וחד משמעי, בכך שהבעיה שלו היא לא שאין להם מדינה ערבית נוספת, אלא שליהודים יש ולו מדינה אחת.
8: זאת אומרת שלא משנה מה ישראל הציעה לאורך השנים, הם בכלל לא בשלב של להכיר בנו שישראל היא מדינה יהודית ריבונית. ואז עבר לי בראש שאולי רק מי שהייתה שם והחזיקה בעמדות האלה וליוותה את התהליכים מקרוב, גם שהייתי יועצת של שמעון פרס, גם שעבדת עם ברק, גם כשעבדת בהמון יוזמות ותהליכים מדיניים, רק את יכולה לסדר את זה ככה. מתי התחיל אצלך תהליך ההתפכחות?
14: אצלי התהליך התחיל בתחילת המאה ה-21, לפני כ-25 שנה, בעצם קריסת המסעים ומתנים לשלום והטבח של האינטיפאדה השנייה. כלומר, כמו שתיארת, אני באה ממחנה השלום, חוויתי את האופוריה של שנות ה-90, שהיה עשור מאוד קשה לפמיניסטים, כי כל האנשים שאמרו ברית המועצות והאפרטהייד הכל קרה הפוך, ברית המועצות קרסה, מדינות מזרח אירופה השתחררו, האפרטהייד בדרום אפריקה הסתיים, ולכן הייתי חלק מהאופוריה של שנות ה-90 בכלל בעולם, ההנחה שנוכל לעשות שלום, תמכתי בכל ראשי הממשלה שהבטיחו לקדם אותנו לעבר זה, ובאמת רק מתוך החוויה שרציתי בזה, קיוויתי לזה, הצבעתי לזה, ולראות את זה ממש קורס, ולא סתם קורס מסע ומתן, אלא קורס לתוך האלימות והטבח של האינטיפאדה השנייה, ואיך ישראל עדיין ממשיכה, התנתקות מעל והצעות של אולמרט, ובתהליך הזה, שהיא חוקרת, שהפך לספר מלחמת זכות השיבה, ושיבה באוקטובר, בשיחות לפלסטינים, ולגלות שהם, לזכותם, עקביים, וחד מייעים, יותר חשוב שליהודים יהיה אפס, מאשר שלהם יהיה משהו.
8: תראי, באופן מאוד מפתיע, הנאום הזה שלך, הרצף עובדות שבו את אומרת בכל פעם שישראל הייתה מוכנה לוותר, קיבלנו אפילו גל אלימות עמוק יותר. הנאום הזה שלך הובק על ידי, בעיניי, כמעט כל הקשת הפוליטית. ואז אני רוצה לשאול, מחוץ לאולם של הדיבייטים באוקספורד, אנחנו לא רואים את זה בצורה כזאת מובהקת בזירה הפוליטית הישראלית. ואני רוצה ככה לטעות איתך למה. אולי בגלל שכשאת אומרת שהם לא רוצים להכיר בריבונות של מדינה יהודית, לא יכול להיות פתרון לסכסוך בין העמים? ואז זה לוקח את התקווה למחנה שלם. איך יהיה פה? מה יהיה הפתרון? כשהשכנים שלנו זה הפלסטינים. אם הם בכלל לא רוצים אותנו פה אף פעם, ולא משנה מה יקרה, זה מין תובנה כזאת שאנחנו לא רוצים להאמץ.
14: זה מחייב אותך. את צודקת שזה להיפרד מהמחשבה שיש דרך פשוטה לפתרון. אני מבינה את הרצון לא לראות, כי כל עוד את אומרת, תראי, רק אם נצא מהשטחים, רק אם נפרק התנחלויות, רק אם נחליף את הממשלה הזאת, אז נחזק את הרשות, לא החמאס, כל עוד את אומר, אלה הבעיות, אז זה גם נורא ברור לך מה לעשות, זה נורא פשוט. אם באה עינת ואומרת, לא יודע מה שנקרא, עינת אומרת מה שהערבים אומרים. ערבים אומרים, מה שאת אמותו. לא רוצים שהיהודים יהיו ריבונים ולא בשטח של בול דואר. אז ההבנה היא שאנחנו עומדים מול משהו הרבה יותר קשוח, שידרוש טרנספורמציה אולי של דורות, שדורש ממנו לא להעלים עין מה שקורה בבתי הספר שלהם ובמסגדים, ולא לזלזל באידיאולוגיה שלהם, וכבר עבודה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר לאורך
8: וגם זמן. לא בטווח הקצר. אבל אני רוצה לשאול אותך, יהיו שיגידו, ואולי זאת מדיניות שהובילה לזה, כי אם הטיעון הוא שבחרו בחמאס ולא ברשות הפלסטינית, אז אולי זאת הבעיה, אולי לא כל הפלסטינים אותו דבר, אולי חמאס זה ארגון רצחני, והרשות הפלסטינית זה ארגון שהוא פרגמטי יותר, הוא כן רוצה להגיע להישגים מדיניים. את מסכימה עם החלוקה בין חמאס לרשות הפלסטינית מבחינה אידיאולוגית?
14: הבדל ביניהם הוא בסך הכל באמצעים, לא במטרה. וחשוב להגיד, כלומר, זה משנה, דיברנו על זה שלצורך העניין בצד השמאלי, לא רוצים לוותר על המחשבה שזה פתרון פשוט. אבל מה שאני גיליתי שבצד הימני, הנטייה להגיד, אוקיי, והם גורמת הרבה פעמים למדיניות של התעלמות וקניית שקט, כי בכלל לא מנסים לנקוד פעולה. והמחשבה היא, בין הרשות לבין החמאס, למרבה הצער, אין הבדל במטרה. שניהם מחויבים באופן שווה ומלא לאי קיומה של ריבונות יהודית בשטח כלשהו. זה נכון שלאחר כישלון הטבח של האינתיפאדה השנייה, אז הרשות עברה למאבק מדיני ודיפלומטי. אנחנו בטעות היו כאלה שהבינו מאבק מדיני כפרגמטיזם, כנכונות לפשרה. לא, זה מאבק ששאף בעצם לבודד את ישראל, כדי שיהיה יותר קל לפרק את ישראל. ואחרי השבעה באוקטובר ראינו שהמאבק, מה שקוראים המאבק המזוין, האלים, הטבח, עבד יד ביד עם מאבק המדיני הדיפלומטי שיצר את ישראל כסוג של דמון, ולמעשה מנע מאיתנו בכלל את האפשרות לנצח ולנהל את המלחמה.
8: איזה סיכוי יש לנו בזירת ההסברה? כי גם הנאום הזה שבו את מסדרת את העובדות באופן כרונולוגי, לא כדעות, כעובדות, ממש את מביאה שיקוף היסטורי של המציאות. הצענו את זה, קיבלנו את זה, הציעו את זה, קיבלנו את זה. וגם שם, נכון, למרות שציפית לנתונים פחות מפרגנים, יצאת יחסית עם הפסד, לא עד באופן אישי, אלא מדינת ישראל לצורך העניין. יש לנו סיכוי בכלל בעולם ההסברה, גם כשמביאים את העובדות ככה?
14: כן, חד משמעית. כלומר, אני יצאתי מהחוויה הזאת באופן מאוד חיובי. כלומר, התוצאות, כמובן שהפסדנו, אבל הפסדנו בהרבה הרבה פחות ממה שצפוי היה. ומבחינתי זה הראה לנו שכשרואים את כל הדיבייט, זה מובהק שהצד הישראלי היה, עשה את זה טוב יותר. גם עבדנו בזה, עבדנו קשה. דאגנו שכל מילה אי אפשר להפיל אותנו על עובדות. חילקנו בינינו כל אחד טיעון מרכזי. זה היה מאוד בולט שהיינו הדיבייטרים הטובים יותר, וזה בא לידי ביטוי. הרבה אנשים גם באו אלינו אחרי זה, ואמרו, שמענו לראשונה את העובדות, גם כמו שאמרת, עכשיו הנאום חורך את הרשתות.
8: ממש.
14: אנשים מכל העולם.
8: זה מדהים, את יודעת, אני רוצה להספיק גם שאלה אחת על פוליטיקה איתך, אבל מבחינה מקצועית, הסברתית, מישהו הציע לך איזה תפקיד רשמי לייצג את מדינת ישראל ברמת ההסברה, וגם פוליטיקה, איך יכול להיות שאת לא מצטרפת לאף מפלגה נכון לעכשיו?
14: לצערי הרב, מה שגיליתי, אני חשבתי אחרי השבעה באוקטובר, אני מתארת לזה כמו פצצה תאורה, חשבתי שתהיה בהירות, וסוף סוף נבין מי האויבים, לא נעסוק בשטויות, לא נעסוק בביבי לא ביבי, לא נעסוק בגושים, נבין שיש לנו אויב מסוכן ממש, שצריך לפעול נגדו בכל הזירות, לא רק פיזית, אלא בעיקר תודעתית. ואני מרגישה, אני כבר חוויתי את זה בשנה שנתיים האחרונות, איך החשיכה חוזרת. אנשים חוזרים למחנות, לגושים, כן. לעיסוק הבאמת אידיוטי בביבי לא ביבי.
8: וממש לסיום, כן. יש לך איזה הצעה פרקטית? כי אנחנו מוכרחים. פחות להיפרד, אני אנסה אפילו לקיים שיחה.
14: אין בעיה. אני עדיין בוחנת האם יש אפשרות להביא את הרעיונות שלי להתמודדות אמיתית, ואם לא, כמו שכתבתי את הספר שלום לא עכשיו, אז עוז לא עכשיו, מבחינתי זה פרויקט חיים לפרק את האידיאולוגיה של אויבים.
8: תודה רבה שדיברת איתנו, ומי שלא צפה, זה לא משנה באיזה דעות פוליטיות אתם מחזיקים, לכו לצפות ולהזין לדבר הזה. תודה רבה.
14: תודה רבה.
8: אנחנו רוצים להפסקה, מיד נביא לכם את האלופים שלנו מסין, וגם הזמרת נרקיס תהיה פה, מיד.
15: מיד חוזרים עם קרן וזן. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: מה זה מאמי? ממי היעלום?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
18: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
19: ספרים זה סטימצקי. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: כפוף לתקנון.
21: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: תבחרו בי.
24: תבחרו בי.
25: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
26: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400
27: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
29: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
30: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
31: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
32: לא מאמין לך.
31: Oh my God! עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
33: אני רוצה כסף.
31: ומוזרים יותר.
33: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
31: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
34: אנחנו כאן.
8: כן, אנחנו כאן.
34: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
8: יש לנו אלופים, אלופים, ליאן וילדאו, נינג'ה בסין.
9: כן, לא אני אלוף, יש לנו אלופים, אלופים בסין.
8: מה זאת אומרת, אתה אלוף?
9: לא, אז אני, בוא קודם כל נדבר על נינג'ה. נינג'ה זה ספורט שכולנו נחשפנו אליו בטלוויזיה, וזה לאט לאט תפס נפח ותאוצה, יש המון מתחרים ישראלים איכותיים, ותכף נדבר עם אלוף עולם, כמו שאת אומרת, מסין. הענף הזה גם עתיד להיכנס באופן מסוים למשחקים האולימפיים הבאים בלוס אנג'לס, גם על זה נדבר, עם גל שרים, שהוא אלוף העולם במקצה ל-400 מטרים מכשולים, וגם ב-100 מטרים, וגם קבע שם אפילו סי עולם משותף. שלום גל.
35: שלום, שלום, מה קורה?
9: מברוק קודם כל, סחטן, אלוף עולם בשני מקצים. קודם כל בוא תספר לנו על הענף ואיך זה מסתדר. אנחנו מכירים נינג'ה מהטלוויזיה וכו', אבל פה זה כבר תחרות קצת אחרת, תספר לנו.
35: נכון מאוד. אז קודם כל, OCR זה הענף שאנחנו מתחרים בו. זה מין נגזרת של הנינג'ה. זה מסלול שיש לו מקצה של 400 מטר ומסלול שהוא 100 מטר. כל הספורט הזה הוא על מהירות, מהירות, מהירות. יש מכשולים של רגליים ומכשולים של ידיים, והמטרה שלי כספורטאי זה פשוט לעבור ולסיים את המסלול בזמן הכי טוב. יש בהתחלה לפעמים תוצאות שהן רק שלי, ולאחר מכן כשהשלבים מתקדמים, יש ממש דו-קרבים ואפילו רביעיות שמתחרים אחד נגד השני במטרה לעלות שלב.
9: אז כמה חבר'ה ניצחת כדי לא רק לעלות שלב אלא להגיע לתואר אלוף העולם ב-400 מטר וב-100 מטר?
35: אז אני אסביר, ב-400 מטר מתוך 72 אנשים מכל העולם, רק 8 עולים לשלב הבא. ובמאה מטר זה בערך אותה כמות אנשים, ועולים 16 אנשים.
9: יפה,
35: אז זה רק כדי לעלות שלב,
9: כן.
35: אבל הטובים של הטובים מגיעים לתחרות הזאת, ובאמת יש פה את הספורטאים הכי טובים בעולם.
9: אגב, לא רק אתה, גם אחיך התאום שיר, סיים במקום חמישי, שזה נכון. גם יפה מאוד, אז אתם משפחה כן, של נינג'ה.
35: נכון, אנחנו גם התחרנו אחד בשני ברבע גמר במאה מטר, היה קרב מאוד מאוד צמוד, אבל כן, אנחנו תמיד פה ביחד, ופעם אחת זה לפה, פעם אחת זה לפה, אבל אנחנו תמיד ביחד, תמיד מחזקים אחד את השני, אז זה הישג משותף של שנינו.
9: אז אלוף עולם, עכשיו תספר לנו איך הולכים עם זה למשחקים האולימפיים, כי אני מבין שיהיה איזושהי נגזרת של העניין הזה במשחקים האולימפיים, האם אתה בונה על זה או שזה לא בדיוק כך עדיין?
35: אז יש כבר באולימפיאדה הקרובה, ב-28, מין נגזרת שזה פנטטלון. בפנטטלון יש איזה קרב חמש.
0: קרב חמש, כן.
35: יש את ה-OCR, שזה אחד מהסעיפים שם. חוץ מזה יש ריצה, שחייה, סייף וכליה למטרה. להגיד לך שלזה אני מתכונן פחות.
0: אוקיי.
35: אבל במידה, כל הארגון של התחרות הייתה תחת ארגון ה-UIPM, זה ארגון האולימפי והעולמי של ה-OCR. ובעצם הארגון הזה הוא דוחף בשביל שבאולימפיאדה ב-2032 יהיה ענף סטנד אלון של OCR.
0: כלומר, רק את זה, לא כחלק מקרב חמש.
35: לא, לבד, לבד. הם רוצים שזה יהיה לבד באולימפיאדה הבאה. דבר איתך 2032. ואם זה יקרה, אז כבר אנחנו כבר מדברים על משהו אחר.
0: לסיום, ספר לנו קצת על הענף בארץ. כמה מתחרים, כי אנחנו מבינים שזה, כמו שאמרנו בפתיח, שזה ספורט שהולך וצובר תאוצה. אנחנו גם רואים את כל הילדים עם הנינג'ה.
35: זה ספורט מדהים, הקהילה בארץ היא מהקהילות החזקות ביותר בעולם. יש פה מלא חוגים בארץ, מלא ילדים, ובכללי גם בקצה, ברמה הכי גבוהה, יש פה ספורטאים מדהימים שלא נפלים מאף מדינה בעולם. ישראל היא מעצמת נינג'ה ו-OCR, ובאמת הספורט הזה הוא כאן כדי להישאר, והוא מדהים, ואם תסתכלו על השידורים שהולכים להיות שם עכשיו בתחרות שהיו, זה באמת רמה של הכי גבוהה בעולם, השידורים, השדרנים, האווירה, באמת זה ספורט ששייך לענף ולארץ, הוא באמת כאן כדי להישאר.
0: גל שרים, אלוף העולם, ב-400 מטר מכשולים ו-100 מטר מכשולים, ואלוף עולם בכלל, תודה רבה.
35: תודה רבה לכם.
0: בהצלחה.
8: תודה גם לך, ליאן וילדאו. תודה. אנחנו רוצים להפסקה האחרונה, מיד חוזרים עם הזמרת נרקיס ודורית אסרף מזרחי שלנו, מיד.
34: מיד חוזרים עם קרן אוזן. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
10: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: מה זה מאמי? ממי היעלום?
17: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
5: זה אומר שהמחיאות כפיים הם דורית אסרף מזרחי, והיום הם כפולות כי הבאת גם את נרקיס.
6: נכון, עם שיר חדש. שלום נרקיס.
7: שלום, שלום.
6: ברכות על עוד שיר.
7: תודה רבה.
6: שהוא אחר לחלוטין מפרופסור למילים שעליו דיברנו פעם אחרונה.
7: נכון.
6: ואת לוקחת אותנו לכל כך הרבה מקומות, תספרי לי על השיר הזה.
7: האמת שאין נורא עלילה, נכתב ממש כאילו לפני אולי איזה שלושה שבועות, משהו כזה, והרגשנו שזה שיר שצריך לצאת, פשוט לצאת, ושיעשה את הדרך שלו, ולאן שהוא צריך להגיע, שיגיע. הרגשתי שזה קצת, כאילו נכתב מהלב, ופשוט צריך לצאת, ולכן הוא דווקא יצא גם בתקופה הזו ספציפית, וזהו, זה מה שהרגשתי.
5: לא, את אומרת, בדיוק, היא אומרת, זה שיר שכתבתי, אבל זה פיוט, אז תסבירי איך מהפיוט הזה יצאת.
7: אז זהו, זה חלק, הפיוט זה בעצם, אל נורא עליה, זה חלק מתפילה של תפילת הנעילה ביום כיפור, וכמובן שסביב זה כתבתי את התחושות שלי ואת הרגשות שלי, יחד עם השותפים ליצירה המדהימים, עם סגי, אור, עומרי, רון ביטון, וכאילו הרגשנו שזה... שבתוך כל החיפוש הפנימי הזה אין נורא עלילה, זה הנעץ של השיר, כאילו זה הדבר בסופו של דבר.
6: נשמע אותו, שלא יחשבו שזה בדיוק כמו הפיוט, בואי נשמע, הנה.

0: אותנו למפגש הזה עם החבורה של הכותבים, איך יוצא כזה שיר? כי זה מאוד מאוד את.
1: נכון, אז זהו, היה לנו שש. השיר הזה נכתב אצלי בבית כזה, ביני לבין עצמי, התחלתי אותו. ואז היה לנו סשן אחרי יומיים, וחשבנו להתחיל באפס, אבל אמרתי, כאילו, תקשיבו, יש לי משהו שכתבתי, התחלתי לכתוב אותו, מתחיל בבית, ונגמר בעל נורא הלילה הזה. והם שמעו את זה, ומשהו, וזה נגע בהם, והאמת שהעליתי לאינסטגרם שלי, כאילו, היה לנו באמת סשן אחד המיוחדים, כולם שם התרגשו ברמות, ואז הפזמון נכתב וכולי, והמשכנו כאילו להפיק את השיר הזה, ופשוט יצאנו אחרי כמה שעות עם שיר מוכן. וזה היה קסום ברמה של, כולנו אמרנו שהרבה הרבה זמן לא חווינו סשן כזה מיוחד. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם השיר, ואנחנו באמת, כאילו, אנחנו לא מכוונים. פשוט הרגשנו שזה נכון, ושזה מרגיש לנו בלב אמיתי, וזהו, וזה פשוט יצא.
2: קודם כל, הטקסט הוא מדהים, כי אני באיזשהו חלקים הבנתי רגע, למה היא מתכוונת? לזיגויות עם בן זוג, דיבור עם אלוהים, וזה כזה ממש מתחבר שם כמו שצריך. ואני אגיד שרק מבחינתי, גם אם תשאירי את רשימת הקניות שלי לחג, אני עדיין את רגש ואזיל דמעה, כי כל דבר אצלך הוא כזה עם הצבע קול שלך, והעוצמה של הקול, זה מדהים.
1: רשימת הקניות שלך לא
2: ארוכה מדי. ארוכה, ארוכה. אבל אנחנו נבנה את זה.
0: תראי, איך קרן מבשלת, זה המון המון רשימת קניות. המון רשימת קניות.
2: לא, באהבה, אהבה, זה מה שצריך.
1: תודה, תודה רבה.
0: אז עם המוזיקה הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה, נרקיס. נחכה לשיר הבא, את יודעת, משיר לשיר.
2: תודה גם לך, דורית.
0: תודה, קרן. שנה טובה.
2: שנה טובה. ואנחנו מסיימים שעתיים של בחצי היום. תודה לאפרת וייס שערכה את המשדר הזה, למפיקות, שילת מחלוף ועמית כהן, הטכנאי שלנו דני רוקי, בדיגיטל, נועה אקסינר, אמסלם, אני קרן אוזן, שהוא בשורות טובות, ניפגש פה גם במהלך השבוע.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת.

0: زي عبد رمزي فاني ارتاح. كافيه كارب علونيت بيشكل يشكل שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדר. זוגי, שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, צהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים את פרופיל 70, והדבר יאפשר למיין יותר מלשבים לתפקידי לחימה. בעקבות ערעור לבגץ, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לאשר שימוש בתוכנת אלקטור בקלפיות, כעת צפויות עתירות חוזרות. כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה, והתחזית ממחר התחממות קלה.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. פרסום ראשון, מהפכה בספר הפרופילים של צהל. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע שצהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש 70, שיאפשר למועמדים לשירות ביטחון להתמיין לתפקידי לחימה שהיו סגורים בפניהם עד כה. הפרופיל החדש שגובש בחיל הרפואה ובאגף כוח האדם נועד להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, בין השאר בחיל התותחנים ובמערך ההגנה האווירית, והוא יחול על מועמדים שיבואו מהצו הראשון הקרוב ולא על חיילים משרתים. בצהל מוסיפים שהצעד נועד גם להסדיר מראש את שילובם של מלשבים שעד כה נדרשו להליך החרגה פרטני. בצבא אישרו את הפרטים. הפרופסור חזי לוי, שהיה קצין רפואה ראשי ומנכ״ל משרד הבריאות, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' שהדבר לא נעשה כדי להגדיל את מספר הלוחמים בצהל.
11: יש הרבה חיילים שמבקשים החרגות כדי לשרת באופן קרבי למרות פרופיל 64 שהיה להם, ומצאו שניתן לתת פרופיל 70 שיכניס את כולם תחת מטריה אחת בלי החרגות פרטניות, ואשר ייתנו להם לשרת בתפקידים קרביים רכים יותר, גם יוכל לשדרג קדימה פרופילי 72 לתפקידים קרביים נוספים. אני לא משער שיעשו דברים כדי להקטיל סדק במרכאות על חשבון בריאותו של החייל.
9: הפרופסור חזי לוי אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. צהל תקף היום בדרום לבנון מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה, ובהם מחסנים של אמצעי לחימה ומפקדה שהוקמו בתוך מבנה ששימש בעבר בית חולים. בצהל מציינים כי התקיפות נעשו בתגובה לשיגור 2 רחפני נפץ אתמול לעבר כוחות הביטחון במרחב רכס עלי התהר, אירוע שבו לא היו נפגעים. עוד נמסר כי טרם התקיפות ננקטו אמצעי זהירות לצמצום הפגיעה באזרחים, וכי צהל ימשיך לפעול במרחב להסרת איומים. בחירות 26, הפיצול במפלגת הבית הציוני המילואימניקים. אחד מראשי המפלגה, יועז הנדל, אומר בתגובה הראשונה כי הוא מכבד את החלטתו של חילי טרופר להצטרף לגוש השינוי, אך הדבר כואב לו באופן אישי וברמה הלאומית.
12: המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית, להביא אנשים טובים ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת.
9: סוגיית השימוש בתוכנת אלקטור בקלפיות, בעקבות ערעור שהוגש לבגץ, התכנסה ועדת הבחירות המרכזית ואישרה

0: משקיפים בקלפיות לעדכן את המפלגות על זהות המצביעים ביום הבחירות. זאת בניגוד להחלטה קודמת של היושב ראש סולברג. כתבנו שחר גליק מציין שכעת צפויות עתירות חוזרות לבגץ נגד ההחלטה. קלת פרס ישראל ואשת החינוך עדי אלטשולר מצטרפת למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ותהיה מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. אלטשולר, מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ומיזם זיכרון בסלון, אמרה כי הצטרפה לאייזנקוט מתוך אמון במנהיגותו ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. אייזנקוט ברך על הצטרפותה ואמר כי היא מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב האזורים.
3: התחזית בחסות
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו גדי לבנה

שלום לכם. שבוע טוב, חברות וחברים. אתמול חל יום הולדתו של האיש הגדול הזה, מה נגיד, המיוחד הזה, הבלתי רגיל, היוצא דופן, פרדי מרקורי. כמה עוד אפשר לחלק לו מחמאות. אז אתמול הוא נולד, לפני 80 שנה למעשה, והלך לעולמו ב-1991. נשמע לפחות עוד שיר אחד של קווין.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
14: לא מאמין לך.
13: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
15: אני רוצה כסף.
13: ומוזרים יותר.
15: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
13: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שמענו את אל סטיוארט, כמובן, למי שלא זיהה. אתמול חל יום הולדתו, ה-81. ומישהו שהוא כזה מאוד דומה לו בסגנון, ולפעמים אפילו מתבלבלים ביניהם, ג'רי רפרטי. לא יום הולדת, אבל שירים יפים יש לו.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מבין.

0: הגדולות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
9: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך, סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
10: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

כן, אני לא אוהב אותו, הוא גם לא אוהב אותנו, ממש לא, אפילו שונא אותנו, אבל כן, הלהקה שלו היא הלהקה הכי אהובה בעולם כנראה. רוג'ר ווטרס, היום יום הולדתו, ה-83.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מבצע חם על קפי קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל?
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
11: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
12: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר.

0: טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בשומרון נחשפה התארגנות של חמאס ונעצרו 10 מחבלים, נמצאו גם אמצעי לחימה ובהם רקטה מאולתרת. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וחיצל ערוך לקראת החגים. 18 שנות מאסר לרב יזדי שהורשע בעבירות מין. כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה. והתחזית התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימור, השעה 3. בכפר עקבה שבשומרון חשפו כוחות הביטחון תשתית טרור של חמאס ובה 10 מחבלים. במהלך המבצע הותרה והושמדה רקטה בלי משגר. בהודעה שפרסמו צה"ל והשבק נמסר כי אחד המחבלים חשף את מיקומו של מאגר אמצעי לחימה בהם רובי M16 וחומרי נפץ רבים שנועדו לייצור מטענים. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וצה"ל ערוך לקראת החגים. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בערכת מצב תרגילית בסיומו של תרגיל הפתע המטכ"לי שהחל לפנות בוקר. התרגיל נערך בהשתתפות פורום המטה הכללי ונועד לבחון את התמודדות המפקדות והכוחות עם תרחיש רב זירתי מתפרץ ועם תרחישים מבצעיים מגוונים. הרב משה יזדי נידון ל-18 שנות מאסר על עבירות מין רבות בשתי נשים החברות בקהילתו עמודי השלום שמה ועל עבירות כלכליות. הוא זוכה מעבירות מין ב6 נשים אחרות, בין השאר בשל התיישנות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי פרקליטיו של הרב יזדי מתכוונים לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים וביקשו לעכב את ביצוע גזר הדין ולשלוח את מרשם לחלופת מעצר. השופטים דחו את הבקשה וקבעו כי יזדי יחל לשאת את עונש המאסר. התפרקות הבית הציוני, המילואים ניקים. בעקבות הצטרפותו הצפויה של חילי טרופר למפלגתו של אייזנקוט, יושב ראש המילואים ניקים יועז הנדל אומר בתגובה ראשונה כי ימשיך לשאת את דגל השירות השוויוני בצהל.
8: הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. אתם צריכים לזכור שפוליטיקה היא אמצעי, לא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית.
7: הנדל צפוי למסור אחר הצהריים הצהרה לתקשורת. בית משפט השלום בירושלים העריך בהסכמה עד יום רביעי את מעצרו של איין שמלה, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השופטת ציינה שמצבו הנפשי של החשוד מורכב. כ-1,370 רופאים ורופאות עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות, זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, הפרופסורים איתי אטר וניתי ברגמן והדוקטורנט דורון זמיר. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שיעורי העזיבה הגבוהים ביותר נרשמו בקרב רופא עיניים, אור, אף אוזן גרון, קירוב כירורגים ורופאי ילדים. מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה במספר הרופאים שעזבו את הארץ.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב

0: בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: והתחזית, מחר וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: התחזית בחסות
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק.
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
6: עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 6 בספטמבר 2026 והיום בעולם. כוחות הצי האמריקני הטביעו 3 מכליות נפט איראניות בתגובה למטח טילים לעבר ספינות מלחמה. בוושינגטון מזהירים על כל ירי לעברנו נשמיד עוד ספינות. שליחי טראמפ נועדו בקייב עם הנשיא זלנסקי לאחר מגעים מרתונים בקרמלין, ברקע הסכמה חסרת תקדים על הפוגה הזמנית בתקיפות על ערי הבירה. בית משפט בקהיר גזר עונש מוות בתלייה על מגישה טלוויזיה מוכרת ואושיית רשת, שהורשעה בניהול מעבדת ענק לייצור וסחר בסמים סינתטיים. מהפכה במפות העולם, עצרת האום המליצה להפסיק להשתמש במפת המפה המוכרת שמקטינה את אפריקה ומעוותת את הגלובוס ולעבור למפות מדויקות. ארצות הברית הייתה היחידה שהתנגדה לשינוי, ישראל דווקא תמכה. החדשות הטובות, ישראל נראית קצת גדולה יותר. וגם תחרות חפירת קברים, כן, חפירת קברים ברחבי העולם, 19 צוותים של קברנים התחרו בהונגריה על חפירת הקבר המהיר והמדויק ביותר בניסיון לשבור את הטאבו החברתי סביב המוות והקבורה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. צבא ארצות הברית ומשמרות המהפכה של איראן החליפו בסוף השבוע מהלכי תגמול הדדיים אחרי שהלחימה באזור התלקחה מחדש בתום תקופה קצרה של רגיעה. פיקוד מרכז של ארצות הברית הודיע כי השמיד ושיתק 3 מכליות נפט איראניות בתגובה לניסיונות איראנים לפגוע בנושאת מטוסים, במשחטת. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך.
1: אוקיי.
0: שלום, מיד יהיה איתנו נתן גוטמן. אנחנו עוד קודם לכן רוצים לעבור לסנקסוניה. הבוקר נפתחו הקלפיות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. המערכת הפוליטית במדינה עוקבת בדריכות אחר התוצאות. מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה מובילה בסקרים בפער ניכר וניצבת לפני פריצת דרך היסטורית. במידה ותשיג רוב מוחלט, זאת תהיה הפעם הראשונה שמפלגת ימין קיצונית תנהיג ממשלה אזורית בגרמניה מאז מלחמת העולם השנייה. מנגד, כל מפלגות המרכז ממשיכות להעביר שישמרו על חומת האש ולא ישבו איתה בקואליציה ביום שאחרי. שלום לשליחנו לסקסוניה אנהולד, דוב גילר.
2: שלום אירן, ממגדבורג שהיא בירת סקסוניה אנהלט. באמת, כל מה שאמרת נכון. אתה יודע, לפני 3 שנים, זה היה יוני 23, כמובן לפני 7 באוקטובר, אנחנו התמקדנו הרבה ב-FD, היינו במחוז הראשון, במחוז הקטן, בחירות מקומיות, ששם היה הניצחון הראשון של המפלגה הזאת, והנה חלפו 3 שנים, ועכשיו היא עומדת אולי לכבוש את מדינת המחוז. אחת מ-16 מדינות מחוז, אם בווריה זה מדינה אחת וסקסוניה זה מדינה שנייה, אז סקסוניה אנהלט זו מדינה שלישית. אתמול היה כנס בחירות ככה מאוד אנרגטי, שראשי ה-AFD אלטרנטיבה לגרמניה הגיעו מברלין, אליס ויידל יושבת ראש משותפת של המפלגה הזאת, זה מה שהיא אומרת לקהל שהגיע, קהל שכבר מריח את הניצחון, ותכף נדבר על משמעות הניצחון, בוא נשמע אותה.
3: Morgen haben wir die Wahl zwischen denjenigen, die Deutschland hassen und denjenigen, die Deutschland lieben. Und das sind wir. Das ist die AfD.
2: כן, זה ההבדל בין הסן לליבן. מחר היא אומרת, יש לנו בחירה בין אלו ששונאים את גרמניה לבין אלו שאוהבים את גרמניה, וזה אנחנו, ה-AFD, אנחנו ממחנה האוהבים של גרמניה וכל היתר שונאיה. הם מריצים כאן בחור צעיר, בן 35, אולריך זיגמונד, שנכנס לפוליטיקה לפני 10 שנים, מאוד קומוניקטיבי, מאוד צ'רמר, מדבר בנוסטלגיה, מדבר בשפה נוסטלגית לתושבים כאן. סקסוניה אנהלט היא מדינת מחוז מזרח גרמנית, הייתה מעבר למסך הברזל עד 89, ולמשל רוכב על הווספה הכחולה הזאת, התשובה המזרח גרמנית לקטנוע האיטלקי, אז הוא נוסע על הטרנטה הזה בצבע תכלת, צבעי המפלגה, מחייך לכל כיוון, והסקרים מראים ש43% מתושבי המדינה הזאת יצביעו ל-AFD היום. תכף נדבר מה המשמעות של זה. בוא נשמע את אוליך זיגמונד מסביר למה הוא ינצח היום. הנה.
1: Ganz klar Migration. Die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus. Dann zweitens natürlich Inflation und
2: Wirtschaft. הבעיה היא בבירור הגירה. אנשים כבר לא מכירים את המולדת שלהם, הם אומרים זאת בבירור. האינפלציה, הכלכלה זה דברים אחרים. אנשים בקושי יכולים להרשות לעצמם אפילו את הדברים הפשוטים. מול ה-IFD עם 43%, המפלגה השנייה היא המפלגה השלטת. הצדר הוא זאת של הקנצלר מרץ, שבראשה עומד סוון שולצה, והוא מגרד בסקרים בקושי 22%, חצי מה-IFD, הוא עובר בית-בית ככה בקמפיין שלו, ומנסה לגייס תמיכה כדי לחסום את עליית הימין הקיצון. הנה זה מה שהוא אומר במהלך קמפיין הבחירות.
4: Es ist mit Sicherheit eine extrem andere Wahl als üblich, weil ganz Deutschland, teils ganz Europa auf uns schaut.
2: Hier geht es um eine Richtung. המדינה מתפתחת, אבל גם גרמניה מתפתחת. ואכן, ה-FD רואה במדינה הזאת רק את ההתחלה. איך שר ליאונרד כהן, First we take Manhattan, אחר כך את ברלין, אז פה רואים את מגדבורג וסקסוניה אנלט בתור מדינת המחוז הראשונה, כשהעיניים באמת לגרמניה כולה, והמדינה מובילה בסקרים גם באופן ארצי. האם הם ישיגו את ה-50% שלהם, שהם שיאפשרו להם להקים ממשלה, או פחות מזה? נורא תלוי בשאלה אם יהיו מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, אני לא אכנס איתך לעניין הזה. אם לא ישיגו את ה-50%, תהיה פה התארגנות של כל המפלגות כדי לחסום את דרכם להקמת ממשלה, וזה מאוד קשה. הצדר הוא, הנוצרים דמוקרטים לא יכולים לשבת עם דלינקי על פי החוקה שלהם. דלינקי זה אלה שמזדהים עם שונאי ישראל, עם המחנה הפלסטיני. הם לא יכולים, הם יצטרכו לעשות שפילים מיוחדים. בוא נשמע, בכל מקרה לסיום, שוב את אליס ויידל, יושבת ראש המפלגה הארצית, מדברת לפני כשבוע ברעיון מיוחד ל-ZDF, מדברת על מה יהיה הלאה, לאן זה הולך. הנה.
5: Also, wir werden regieren, wir werden in ersten Bundesländern regieren, nicht nur in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
2: אנחנו הולכים למשול, היא אומרת. אנחנו נקים ממשלות במדינות הראשונות, טורינגיה וסקסוניה, אנהלט, מקלנבורג, פומרניה, וגם במדינת המחוז ברלין, לא רק המדינות המזרח גרמניות, אלא גם את מדינת המחוז ברלין, וגם נמשול ברמה הפדרלית. זאת אומרת, אנחנו נהיה ממשלת גרמניה בעתיד, כך היא אומרת, וכמו שאמרת, לראשונה זה 1945, תום מלחמת העולם השנייה, מפלגת ימין קיצון עומדת, יש אפשרות כזאת, לשלוט במדינת מחוז ראשונה, והנה אני שומע על דעתי את ליאונרד כהן ברקע.
0: בהחלט, והשלב הבא הוא ברלין. זו התוכנית של ה-AFD.
2: זה נכון.
0: דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה.
2: אין על מה.

0: שלום לגדי גרוניך.
1: שלום וברכה.
0: מנכ"ל וראש לשכת הנשיא של ועידת רבני אירופה, תושב מינכן 34 שנים, צהריים טובים. אז סקסוניה אנהלט, אמנם מדינה קטנה, היא במקום ה-11 מתוך 16 מבחינת הגודל, אבל בכל זאת יריית פתיחה משמעותית ומדאיגה, נכון?
1: כן, יריית פתיחה משמעותית ומדאיגה. קודם כל, נקרא בהיבט שלנו לקהילה היהודית שחיה בגרמניה, ליהודים שחיים בגרמניה, ובצד שני גם לדמוקרטיה של גרמניה, ובהמשך לזה של אירופה.
0: וצריך לומר שהיא הולכת ומתחזקת, כיוון שהבעיות שהיא מציעה לפתור, הן בעיות אמיתיות. בראש ובראשונה סוגיית ההגירה, סוגיה שנולדה במידה רבה בתוך הימין האירופי.
1: זה אחד הסוגיות שמדאיגות, זה נושא של ההגירה. יש פה סוגיה שהייתי מוסיף שלדעתי לא פחות חשובה, זה האי שביעות רצון של התושבים מהממשלה בגרמניה, והדאגה הגדולה בנושא של ביטחון. ואחד התופעות היותר מעניינות בסיפור הזה של הבחירות שמתקיימות היום, ובכלל המצב כרגע בגרמניה, זה שהתומכים המצביעים של מפלגת ה-AfD הם לא רק גרמנים, במובן נקרא לזה של ההגדרה שנולדו בגרמניה, תושבי גרמניה, אלא גם זרים, במיוחד חלק גדול מהטורקים שחיים בגרמניה, ויש להם אזרחות גרמנית, והם המצביעים הלא קטנים שתומכים במפלגת ה-AfD.
0: מעניין, אתה אומר שדווקא בקרב המיעוט הטורקי, המוסלמי, יש התנגדות די נמרצת להגירה ממדינות המזרח התיכון. הם מרגישים שהם כבר במידה רבה בעלי הבית ולא רוצים שיכנסו אחרים.
1: אני לא הייתי מגדיר את זה כבעלי הבית, אבל הנקודה הראשונה שאמרת זה מדויק. יש דאגה גדולה בקרב הציבור הטורקי מוסלמי שחי בגרמניה מזה 10, 20, 30 ויותר שנה. והדאגה שלהם באה מהמשפט הפשוט, מאוד מהתשובה שאני מקבל, שאני מדבר עם האנשים האלה, מרגישים חוסר ביטחון. זה השורה התחתונה, וזה האווירה הכללית היום בגרמניה. וזה בעצם, התוצאה של זה, זה הבחירות שיהיו היום, שככל, בוא נגיד, אם לא יהיה שינוי דרמטי או מהפכה שאף אחד לא צופה ל-AfD, מקבלים את המדינה הראשונה לשלטון בגרמניה. אבל יש לזה גם תופעה מעניינת, אני חייב להגיד, אני הייתי בימים האחרונים בבריסל, בפרלמנט האירופאי, באיחוד האירופאי, בפגישות, ושמעתי תיאוריה די מעניינת, אני חייב להגיד. אולי זו הזדמנות לתת להם, מה זה לתת להם? הם מקבלים את זה בלי שנותנים להם את השלטון במדינה אחת בגרמניה, כי הבחירות בגרמניה הרי מתקיימות בעוד שנתיים. בוא נראה אם כל מה שהם מבטיחים, אם הם הולכים ויכולים לקיים את זה. זה מאוד קל לתת בהצהרות שאתה באופוזיציה ולהבטיח מבוקר עד ערב.
0: במילים אחרות יש פה איזו תיאוריה של לעורר את המערכת החיסונית באמצעות חשיפה לחיידק, באמצעות חשיפה לווירוס?
1: לתת להם את ההזדמנות להוכיח את עצמם, מה שהם כנראה לא יהיו מסוגלים, כי כל הדרישות שלהם וההבטחות שלהם, זה נחמד לבוא בהצהרות מסוג כאלה של גירוש ושל ביטול חופש הדת, שזה גם נושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי עבורנו, לקהילה היהודית, כל הנושא של חופש הדת. כנראה שהם לא יצליחו לעשות את זה. מה שכן הם יצליחו, זה דבר חשוב, שצריך לקחת כן בחשבון, הם יצליחו להכניס את האנשים שלהם באותה מדינה, לתפקידים ולמקומות שהם יכולים להיות אחרי זה סכנה לכלל האוכלוסייה, כל נושא של רשויות הביטחון, כל נושא של מערכת הביטחון, משטרה, וכל מה שמשתמע מזה. אז יש פה שני צדדים למטבע, לתת להם את הזדמנות להוכיח או להיכשל, מה שבמידה והם ייכשלו זה יהיה בשורה טובה לקראת הבחירות בגרמניה ב-28, כי אם הם לא ייכשלו, הבעיה היותר גדולה שמצפה לנו, וזו בעיה אמיתית, שבבחירות בגרמניה ב-28, נכון לרגע, הייתי מוכן אפילו לחתום על זה, הם יושבים ביחד בממשלה.
0: אתה יודע, יש רבים כאן בישראל שמביטים במה שמתרחש בגרמניה, בתהליכים שעוברים על אירופה ואומרים, או נפל להם הסימון שם בגרמניה, הם סוף סוף מבינים שהגירה המוסלמית מסכנת אותם. כמי שמשמש כמנכ״ל וראש לשכת הנשיא של ועידת רבני אירופה, מה אתה אומר על העמדה הזאת שנשמעת לפחות הגיונית?
1: לא נפל למה, סימון. אני יכול לספר לך קצת סקופ קטן. אני ישבתי לפני שבועיים, אם אני לא טועה, לקפה עם שר הפנים של ממשלת גרמניה. ובעיר מינכן, בבית קפה מאוד נקרא לזה מרכזי, ברחוב מאוד נחמד, וישבנו לקפה בצהריים, ודיברנו על כל מיני נושאים, ואז העליתי את הנושא שאני מנסה כבר 5 שנים להעלות אותו, פחות אם לא יותר, נושא שנקרא האחים המוסלמים באירופה. שזו תופעה שאנחנו מכירים ויודעים, ויש ניסיונות כבר כמה שנים להגדיר אותם כארגון טרור, אבל זה עדיין לא קרה. ואני עוד פעם אומר, מדבר עם אותו שר הפנים, שהוא באמת, נקרא לזה, אדם שרוצה לשנות דברים, אני חייב להגיד לזכותו, ואני אומר לו, אם הוא יכול להסביר לי, למה במשך 5 או 6 שנים האחרונות, החומרים שאנחנו מחזיקים, יש לנו הרבה מאוד חומרים ומידע, של, אני הייתי מגדיר את זה בזהירות, של רשויות הביטחון, לא בגרמניה ולא באירופה, יש. וניסיתי להבין את התופעה שאף אחד לא רוצה לקבל את זה.
0: מה שאתה אומר זה שבעצם הרשויות בגרמניה לא מטפלות בתלונות שלכם?
1: אני לא הייתי אומר, זה לא תלונות שלנו, ספציפיות שלנו, זה גם תלונות שלנו, הן מטפלות, כן, אני חייב להגיד שהרשויות בגרמניה שמדברים על נושא של ביטחון ושל חיים יהודים, עושים באמת מעל ומעבר, במיוחד אני חייב לציין את, את העיר, מדינת בווריה, העיר מינכן שאני נמצא, יש פה ראש ממשלה שהוא יותר מאשר חבר ונאמן, גם של הקהילה היהודית וגם של ממשלת ישראל. רק אגמור את הסיפור שאמרת לך מקודם, אני מנסה להבין למה אף אחד באירופה לא מעוניין לקבל את המידע ואת המסמכים על האחים המוסלמים, שבימים לא רק על הקהילה היהודית, בימים בכלל על כל נקרא לזה, על החופש, על הביטחון ועל דמוקרטיה באירופה. נכון. הוא נתן לי תשובה מאוד ברורה, פעם ראשון נפל לי הסימון. הוא אומר, גלתי, תסתכל לחוצה, אנחנו יושבים בבית קפה הכי מרכזי בעיר, הכי נחמד שנעים לשבת בו, המקום מלא באנשים שנהנים פה מהשמש ומארוחת צהריים. ברגע שאנחנו נתחיל לדון, לטפל בנושא, לבדוק את הדברים שאנחנו יודעים ואתה רוצה לתת לנו, אף אחד לא יישב פה. אז באותו רגע אני הופתעתי מהתשובה, אבל אתה אמרת לו, אם אני מתרגם לכל מה שאתה אומר לי כרגע, אתה מחכה ל-11 בספטמבר. אומר לי כן.
0: מזעזע.
1: וזה גישה, זה לחזור לשאלה שלך, זה גישה אירופאית, שכל עוד, אני אומר עכשיו, שלא, הם יודעים, הם מודעים, כל עוד שלא קורה משהו, אז אנחנו כולנו בתקווה, אנחנו אצלנו אומרים בעזרת השם, אצלם אומרים את אולי אחרת, שהכל יהיה בסדר.
0: טוב, אז לפי מה שאתה מתאר, דווקא עלייה של אלטרנטיבה לגרמניה אולי אמורה לנטרל משהו מהאיומים הללו, לא?
1: הם לא יצליחו לעשות שום דבר.
0: למה לא?
1: אנחנו צריכים להיות, הם לא יצליחו לעשות, החוקים שהם רוצים להעביר לא יעברו. זה מאוד, אתה לא יכול לגרש בן אדם, אתה יכול לגרש אחד שנמצא פה על ניירות של אישור זמני, אבל אחד שהוא תושב גרמניה, אזרח גרמניה, בנושא פספורט גרמני, אתה לא יכול לגרש אותו.
0: אתה אומר, ההבטחות שהם מבטיחים הם מקסם שווא, הם לא מבטיחים הבטחות שאפשר לקיים, ואני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך, כי אנחנו שמענו בשנים האחרונות, למשל, על קשרים בין השר עמיחי שיקלי ל-AFD. אמנם ממשלת ישראל הרשמית...
1: לא רק. להבדל, גם במפלגות קיצוניות ימין אחרות באירופה, כמו המפלגה בצרפת של הפן, וכדומה וכדומה.
0: מה עמדתכם בנושא הזה?
1: אנחנו נגד זה. חד משמעי נגד זה, ואנחנו גם... יצא לי לדבר על זה מה ששיקלי בספר הפעמים בנושא, אנחנו נגד זה מהסיבה המאוד מאוד פשוטה. נכון שיש היום אויב משותף, נקרא לזה עכשיו, למדינת ישראל ולעבדה, או לכל גורם ימין קיצוני אחר באירופה, זה נכון, שנקרא המוסלמים, שמאיימים על, על, על החופש ועל הביטחון. בצד שני, אנחנו לא סומכים, אנחנו מכירים קצת יותר זמן את המפלגות הימין הקיצוניות. אנחנו מכירים את האנשים שמסתובבים שם, אנחנו מכירים את האמירות שנאמרות לא רק במדיה, אלא גם בחדר חדרים. דבר אחד ברור, האגנדה של הימין הקיצוני באירופה, אם זה AfD ואחרים, זה קודם כל העולם המוסלמי הקיצוני, נכון? יתחילו איתם, ימשיכו איתנו. ואני יכול רק לומר לך, רק כדי לחזק את מה שאני אומר כרגע, השר שיקלי עשה לפני שנה בארץ בחודש מאי כנס בנושא של מלחמה באנטישמיות. אורח הכבוד שלו היה המקום שתיים במפלגה של לפן, קוראים לו ברדלה.
0: שיהיה אולי ראש הממשלה הבא של צרפת, אולי נשיא.
1: ככל הנראה, הוא יהיה לפחות בתפקיד, אם לפן תוכל להיבחר שנית, אז היא תיבחר, אם לא, אז הוא יהיה בעצם בתפקיד. ואז אני אומר, היה ערב קודם קבלת פנים אצל הנשיא הרצוג. לקחתי את השר שיקלי לפינה. עכשיו, כל הארגונים היהודים, כולל אנחנו, הכרמנו את הכנס הזה. אף אחד לא הגיע, בסוף ביקשו ממני להגיע בתור משקיף, לא משתתף, אלא משקיף. לקחתי את השר שיקלי בצד, אמרתי לו, שמע ידידי, אני מבין את החשיבה שלך, למה הזמנת את ברדלה, בסדר. האם אתה יכול לגרום לו, מחר שהוא מדבר, למחרת הוא היה אמור לדבר כאורח הכבוד, לומר מספר, משפט אחד ויחיד, זה הכל. אמרתי לו, אם אני שומע את זה באוזניים שלי, אני מתחייב לפניך, אנחנו מכירים מספיק זמן, אני אעזור לך לשקם את המשבר שיש כרגע במשרד התפוצות ליהדות אירופה.
0: מה היה המשפט הזה?
1: האם ברדלה יסכים לומר מחר משפט שאומר כדלקמן, אני לא אתן יד לביטול שחיטה כשרה באירופה? אומר לי, השר שיקלי, אני אדבר. אומרת, אין בעיה, אני אמתין, אני מחר נמצא בחדר, הוא יכול לדבר בצרפתית, באנגלית, בגרמנית, מה שאני אבין. הוא לא אמר מילה.
0: השתמשת במונח משבר בין משרד התפוצות ליהדות התפוצות בעצם?
1: אני רוצה לדבר בשם אירופה, אני לא רוצה לדבר בשם יהדות התפוצות של יהדות התפוצות בארצות הברית, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל יש משבר בחוסר אמון, בחוסר שיתוף פעולה שזה יותר גרוע. כי אם השר שיקלי לצורך הדוגמה היה מתייעץ, לפחות משתף, בוא נאמר את זה לא מתייעץ, משתף אותנו, את הארגונים היהודים הפעילים באירופה, שיש לו כוונה לדבר, ליצור קשר, מהסיבות שלו הגישה הייתה אחרת. היינו אולי יכולים לייעץ לו, לעזור לו, או להגיד לו, תשמע, אנחנו לא מסכימים על ההחלטה שלך. הוא אפילו לא אנחנו שומעים את זה לאחרי, לא בלפני ולא במהלך.
0: טוב, אתה כמעט אומר ששר התפוצות פועל בניגוד לאינטרס של התפוצות.
1: חד משמעי כן.
0: טוב, דברים קשים. אנחנו כמובן נזמין את השר עמיחי שיקלי להגיב אם הוא יבחר לדברים הללו של גדי גרוניך, מנכ"ל וראש לשכת הנשיא של ועידת רבני אירופה. תודה רבה לך ממינכן.
1: ושנה טובה ומבורכת.
0: שנה טובה.
1: תודה רבה, שלום.
0: שליחי הממשל האמריקני, סטיב וויטקוף וג'רד קושנר, הגיעו בצהריים לקייב לפגישה מכרעת עם הנשיא זלנסקי לאחר שיחות מרתוניות בקרמלין מול פוטין. במהלך השיחות הוסכם על הפוגה זמנית בהתקיפות על ערי הבירה, כשבשטח הלחימה נמשכת בעוצמה. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג.
2: שלום ערן.
0: מומחה למדינות ברית המועצות לשעבר, אז האם המהלך האמריקני הזה מסוגל להביא לאיזושהי פריצת דרך, או שזה עוד ניסיון רוסי למשוך זמן?
2: ההערכה היא שלא ממש. אתה יודע, זה הביקור הראשון של סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר בקייב, באופן מפתיע. הם היו כבר 8 פעמים במוסקווה מאז שהם מונו לשליחים של טראמפ, אבל בקייב זה הביקור הראשון שלהם. העיתוי הוא כזה שלא מאפשר באמת התקדמות בכל העניין של החזית הרוסית ואוקראינית. רוסיה ניצבת כשבועיים בלבד לפני הבחירות לפרלמנט, לפני הבחירות לדומה. פוטין לא יוכל לוותר, לא יוכל לסגת בסנטימטר מהעמדות שלו, עדיין רוצה את כל דונבאס, הוא רוצה שאוקראינה תהיה מפורזת ולא תצטרף בנאטו. מבחינתם האוקראינים רוצים בדיוק הפוך, בינתיים שום התקדמות, אם אתה קורא את התקשורת הרוסית והאוקראינית, איראן, זה רק סיסמאות, דיבורים על כלליים, על הרצון להתקדם לשלום, לעשות משהו, אבל בפועל התושבים של שתי הבירות, גם של מוסקבה וגם של קייב, נהנים משלושה ימים של שקט. בינתיים זו התוצאה היחידה של הביקור הזה.
0: ואלה חדשות טובות, אבל בדקות האחרונות אנחנו שומעים למשל על מלטים רוסים, ככל הנראה שמסתובבים בתוך שטח פולין. הרשויות התעופה האזרחיות כבר הודיעו על הפסקת הטיסות, עכשיו חידוש הטיסות באחת הערים. נראה שרוסים מדברים, אומרים דבר אחד במוסקבה ודבר אחר בשטח.
2: האמת היא שלא כל כך, אוקראינה זו חזית אחת, עם אוקראינה עניינים ברורים, מפגיזים את קייב, אנחנו רואים עשרות הרוגים מדי לילה בשבועות האחרונים, פגיעות מאוד כואבות, את אירופה רוסיה עושה מאמץ גדול לצרף למערכה, הטיעון הרוסי הוא כזה, אי אפשר לחמש את אוקראינה ולהישאר בצד. אתם האירופים נטלתם צד במלחמה הזאת, אתם עכשיו חלק מהמלחמה נגדנו, ואנחנו נעקוץ אתכם בכל דרך שרק אפשר. אם זה באירועים כמו כתבמים מסתוריים בשדה תעופה כלשהו באירופה, אם זה שריפה מסתורית באיזשהו מפעל לייצור נשק, או אם זה חדירה של מלטים או כתבמים לשטחים של מדינות נאטו. גם בלטיות, גם פולין, גם סקנדינביה. ובכלל הטיעון למשל נגד פינלנד ושוודיה הראינו כזה, עד שהצטרפתם לנאטו לא היו בינינו בעיות. עכשיו יש לנו גבול עם פינלנד, 1300 קילומטרים של גבול עם מדינת אויב. תשלמו את המחיר, תסבלו.
0: אלכס ניאונבורג, מומחה למדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה.
3: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
9: יד שרה, תבחרו בי.
10: יד שרה, תבחרו בי.
9: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
10: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
9: תבחרו בי.
10: תבחרו בי.
11: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
12: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
13: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
14: צפרים זה סטימצקי.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
19: אומייגאד!
17: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
7: אני רוצה כסף.
17: ומוזרים יותר.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
17: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, רובן המוחלט של המפות שאנחנו מכירים, אלה שהיו תלויות בכיתות בבתי הספר, אלה שמופיעות באטלסים, ואפילו אלה שאנחנו רואים על המסך, פשוט משקרות לנו כבר 500 שנה. לפי המפה הקלאסית, גרינלנד למשל, ויבשת אפריקה נראות בדיוק באותו גודל, למרות שיבשת אפריקה גדולה מגרינלנד פי 14. העיוות הזה לא מקרי, הוא הגדיל באופן מלאכותי את אירופה ואת צפון אמריקה, הקטין את המדינות המתפתחות ואת האזורים שקרובים לקו המשווה, ועכשיו בהחלטה דרמטית, אגב בתמיכת ישראל ובהתנגדות ארצות הברית, עצרת האום ממליצה להפסיק להשתמש במפה הישנה והמוכרת ולעבור למפות מדויקות שמשקפות את הגודל האמיתי של היבשות, כדי להבין מה גרם לעיוות הזה, והאם שינוי המפה יכול לעצב תודעה עולמית חדשה. אנחנו אומרים שלום לפרופסור מוטי זוהר.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. בוא נתחיל אולי מהבעיה הפיזיקלית וההנדסית. יש קושי בעצם לסרטט מפה דו-ממדית של כדור תלת-ממדי, נכון?
1: אמת ויציב. כדור הארץ, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא, למעשה הוא לא כדור. הוא סוג של גיאואיד, או מה שאנחנו קוראים לו אליפסואיד, והמבנה התלת-מימדי, כמו גם הטופוגרפיה המשתנה, הרים, ימים, מדבריות וכן הלאה, גורמות לעיוותים שונים כאשר רוצים לייצג נקודה כלשהי או שטח כלשהו על מפה או מסך דו-מימדים.
0: כמה ותיקה המפה הזאת שאנחנו מכירים?
1: המפה הזאת היא מהמאה ה-16, 1569, כמדומני, והיא הופקה במקור לצרכים של ניווט, בעיקר ניווט ימי.
0: למה בעצם המפה הזאת מעוותת?
1: המפה מתבססת על היטל שנקרא מרקטור, ובאופן שבו ההיטל הזה מבוצע, או באופן שבו הוא מונח על, על איזשהו מודל תלת-מימדי, גורם לכך שבנקודת ההשקה קרוב לקו המשווה, הצורה וגם השטח של היבשות והארצות נשמר, אבל ככל שאנחנו עולים צפונה או דרומה, כלומר ככל שאנחנו מתקרבים לכתבים צפוני ודרומי, ההשקה של אותו קנבס דו-ממדי מפני כדור הארץ הולכת וגדלה, ולכן גם העיוות הולך וגדל.
0: אבל אפשר היה לצייר את זה אחרת. לא היה צריך באמת 500 שנה בשביל להבין שמשהו לא מסתדר עם המפה הזאת, נכון?
1: לגמרי, לחלוטין. התחלת ופתחת ואמרת נכון. מפות הן לא רק כלי שבאמצעותו אנחנו מנווטים, אנחנו מתמצאים וכן הלאה, הן כלי משמעותי לעיצוב תודעה.
0: ובתודעה הוותיקה הזאת, מדינות העולם השלישי, מדינות אפריקה, אולי מדינות אמריקה הלטינית, נחשבות פחות ולכן נראות קטנות יותר, או שבאמת יש פה רק עניין של סימון ופרופורציות?
1: אני חושב שזה גם וגם. כלומר, האופן שבו אנחנו יודעים לסרטט מפות בתלת מימד, היה בחיתוליו. בשנים שבהם ההיטל הזה למעשה פותח ונבנה, אבל עם הזמן, וככל שנקרא לזה הסדר העולמי, הגלובלי, הסתדר, אז לשלטונות או לגורמים בעלי רבי השפעה, היה אינטרס להציג את עצמם כגדולים ולהקטין את האחרים, גם בסימבוליקה ובאופן שזה נראה, על גבי המפות הקרטוגרפיות.
0: וכשאתה מביט עכשיו, למשל במיקומה של אירופה בתוך המפה העולמית, אירופה נראית פתאום פצפונת, למען האמת היא בכלל לא נראית יבשת, אלא סוג של חצי יבשת או רבע יבשת, מתוך באמת היבשת האירו-אסיאטית. אירופה עצמה היא לא יבשת, נכון? אולי עכשיו זה מתחבר לנו יותר בגודל הפצפון שלה.
1: כן, אירופה עכשיו מקבלת את המימדים הנכונים. האמת שמי שהסתכל במפות תלת מימדיות, הבין את זה מיד. אבל האופן שבו זה הוצג למשך שנים, והאופן שבו זה פורסם, גרם למדינות חברות באפריקה לתבוע בין היתר במסגרת הסדר העולמי החדש, לתבוע גם ייצוג שונה בקרטוגרפיה העולמית.
0: עכשיו תקן אותי אם אני טועה, כשמביטים בישראל על המפה הזאת, אמנם קצת קשה לראות, היא נראית קצת יותר גדולה, נכון?
1: כן, זה נכון. הסיבה היא כיוון שהיטל מרקטור המקורי הוא היטל ששומר מצורך העניין אורך, הוא שומר צורה, אבל הוא פחות שומר את השטח. זה נוח מאוד למדינות שהמבנה שלהם הוא צפון דרום, כמו ישראל או צ'ילה, למשל. האופן שבו ישראל מוצגת עכשיו, יש תיקון קטן, אבל כיוון שאנחנו לא באמת, אנחנו לא רחוקים מאוד מקו המשווה, לכן התיקון הוא יחסית מינורי, בהשוואה לאירופה שציינת קודם, וכמובן לגרינלנד, שכולם, שנמצאת בפוקוס של תיקון המפה.
0: ואולי הדבר הבולט ביותר כשמביטים במפה הזאת, הוא כמובן המיקום של אפריקה בעולם. העובדה שאפריקה בעצם הופכת ליבשת הדומיננטית ביותר מבחינה גיאוגרפית, גם משהו שהיה ידוע למדענים, אבל אולי קצת פחות במדע הפופולרי.
1: למעשה אפריקה עכשיו, מי שמסתכל על המפה, רואה שאפריקה נמצאת ממש במרכז, ולא רק שאפריקה נמצאת ממש במרכז, המפה עצמה מוצפנת. כך שוויזואלית, כשאנחנו מסתכלים על על היבשת הזאת, על אפריקה, התביעה של טוגו ושל חברות נוספות באפריקה לשנות את המפה הייתה מוצדקת לחלוטין. היא משנה לחלוטין את האופן שבו אפריקה מוצגת, ונותנת להם, לא ייצוג יתר, אבל מבצעת איזון בין מה שהיה קודם לבין המפה החדשה.
0: תגיד, בעולם שבו אנחנו כולנו מביטים במפות התלת-ממדיות של גוגל, יש לנו GPS בטלפון, האם למפה השטוחה יש בכלל כוח עדיין, גם פוליטי, גם בתחום החינוכי?
1: ראשית כן, בוודאי, בהוראה, וגם באופן שבו אנחנו מציגים את זה בפני תלמידים וסטודנטים, אנחנו מתייחסים למפה אחת, גם למפה השטוחה, כאשר אנחנו רוצים לייצג, נקרא לזה, את הגיאוגרפיה הרגיונלית של העולם. אבל חשוב להגיד שהייצוג השטוח, כמו שקראנו לו, ואם הייתם פה עכשיו רואים, הייתי עושה ככה מרכאות, הייצוג השטוח הזה, הוא נובע מהיטל שהוא היטל, קרא לזה היטל שנוח, או היטל שטוב להשתמש בו ברמה המקומית. רוצה לומר, אם אני רוצה לבצע, או אם אני רוצה לבצע מדידות, או אני רוצה לבחון מגמות כלל עולמיות גלובליות, אני אשתמש במפה החדשה. אם אני רוצה לבחון מגמות מקומיות ברמה של עיר, של כפר, או אפילו של כל מדינת ישראל, כדאי לי דווקא לעבוד עם מפה שטוחה מעין זו, כי בה המרחקים נשמרים טוב יותר, והיחידות הן דצימליות, ונוח לי מאוד לעבוד איתה. הן גם מדויקות יותר.
0: מה שבטוח, אם אני נמצא במדינה אירופית, ואני רוצה ללמוד גיאוגרפיה של אירופה, היום אם אני מתבונן במפה העולמית הזאת, זה הופך מורכב הרבה יותר, כיוון שבאמת אירופה שלכאורה נחשבה מרכז העולם, היא פצפונת.
1: נכון. אמת. אמת ויציב. השינוי הזה הוא שינוי, אמנם הוא שינוי תודעתי, אבל אני חושב שיש לו, יש לו גם עוגנים בהתפתחות ובמאזן העולמי שהולך ונבנה בשנים האחרונות בעולם, שבו ארצות הברית באמת קצת מאבדת מערכה, ומדינות אחרות או יבשות אחרות עולות, הודו, סין וגם אפריקה. אז לכן הסימבוליקה הזאת, או התביעה של אפריקה לשנות את המפה, בעיניי לפחות, היא מוצדקת לחלוטין, והיא עושה צדק גם איתם וגם עם אירופה.
0: פרופסור מוטי זוהר מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, ושנה טובה לכל המאזינים.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
8: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו. בית משפט במצרים גזר עונש מוות בתלייה על שרה חליפה, מגישה טלוויזיה מוכרת ואושיית רשת בת 39. היא התפרסמה דווקא כמי שהגישה תוכנית תחקירים ופשיעה, אבל הורשעה בניהול ארגון פשע. שלום לעומר שחר, עורך התוכנית בשכונה שלנו.
1: שלום אירן.
0: אז מי שרה חליפה?
1: טוב, שרה חליפה היא מגישה טלוויזיה מצרית מוכרת, צריך להגיד, נראית כמו כל מגישה אחרת במצרים כולן. כן, בעצם היא התפרסמה לפני כמה שנים, הגישה שורת תוכניות טלוויזיה, גם תוכנית תחקירים פשיעה, גם הרבה תוכניות בידור אחרות. מ-2020 והלאה מגישה, הפכה להיות מפיקה של הופעות של זמרים עממיים במצרים ובאמירויות, זמרים של, נקרא לזה סגנון המצרי עממי, קוראים מהרגנת, ועכשיו מתברר שהיא גם סוחרת סמים, או חברה בארגון פשע שבעצם מייבא סמים למצרים, ובדיוק אתמול בית משפט בקהיר גזר עליה, יחד עם אח שלה ועוד 10 נאשמים נוספים, עונש מוות בתלייה.
0: זה סיפור אמיתי או שמישהו תפר לתיק?
1: היא טוענת שתפרו לתיק, בוא נשמע מה היא אומרת, הנה. כן, אנחנו שומעים אותה צועקת באחד מדיוני בית המשפט, מעולם לא ישנתי אפילו סיגריה, נשבעת באללה, אני חפה מפשע, נשבעת בכל היקר לי.
0: תשמע, זה נשמע כמו סצנה קלאסית מסרט ערבי של יום שישי בבית המשפט המצרי.
1: בהחלט, אתה יודע, מצרים מדינה שיודעת שיש בה לא מעט שערוריות כאלו, כל מיני פירות... סיפורים מתוקשרים מהסוג הזה. צריך להגיד, התביעה טוענת שיש לה ראיות די מוצקות. תפסו בשתי דירות שהן בבעלותה, 750 קילו של סמים ושל חומרים שנועדו לייצור סמים. בעצם החוליה שנטען שהיא חלק ממנה, היא מייבט חומרי גלם לייצור סמים, לא נמסר אלו סמים, אבל מייבט מסין כל מיני חומרים, והיא הייתה אחראית על המימון שלהם. בעצם את החוליה מובילים שני אנשים מצרי ועיראקי שנמצאים מחוץ למצרים, והיא הייתה נוסעת אליהם הלוך ושוב לאמירויות, לאיפה שהם יושבים, כדי בעצם לתאם את כל הפעילות של הרשת הזאת. במצרים טוענים שיש לה הוכחות, יש לה תביעה הוכחות חותכות. בעצם יש לה, בעצם גזר הדין שהתקבל בעצם הגיע אחרי גם התייעצות, חוות דעת של המופתי של מצרים, ויש לה עוד זכות להרער. אבל שוב, אנחנו מדברים בעצם, בגלל הפרופיל שלה, מדובר בפרשייה שבהחלט מסעירה את כל המצרים. אתה יודע, לא בכל יום רואים מגישה טלוויזיה כזאת, במיוחד כזאת שהייתה מוכרת, היה לה גם לפני כמה שנים גירושים מאוד מתוקשרים.
0: תגיד, עד כמה הסיפור הזה של עונש מוות הוא נפוץ במצרים, עד כמה זה עונש שנחשב פופולרי?
1: אז בשנה שעברה 23 בני אדם לפחות הוצאו להורג במצרים.
0: לא מעט.
1: כן, זה לא מעט, זה לא הרבה בהשוואה, אתה יודע, למדינות אחרות באזור כמו איראן וכאלה. כן, אתה יודע, במיוחד שמשווים זה לכמות אנשים שנגזר עליהם עונש מוות במצרים, כלומר כמעט 500 בני אדם שנה שעברה נגזר עליהם עונש מוות, גם בעבירות של טרור, רצח, גם בעבירות של סמים, עבירות מין, אתה יודע, עבירות שחיתות כאלה ואחרות. מדובר במשהו שהוא יחסית נפוץ, צריך להגיד בכל מדינות האזור כמעט עונש מוות נהוג, בעצם יש רק שתי מדינות במזרח התיכון שביטלו לחלוטין את עונש המוות, מדובר בטורקיה, שבתחילת שנות ה-2000 רצה עוד להצטרף לאיחוד האירופי ולכן ביטלה את עונש המוות, ולבנון, שלפני כחודש הפרלמנט ביטל את עונש המוות. כמובן מדינות אחרות כמו מדינת ישראל, בינתיים, יש עונש מוות בספר החוקים, אך הוא לא, אך לא נעשה בו שימוש.
0: טוב, כנת... הייתה חרפה שלו עכשיו.
1: בהחלט. כמובן, גם כן. צפון אפריקה יש מדינות כאלו, אך ברוב מדינות המזרח התיכון יש עונש מוות, יש כאלה שכמובן מוציאות להורג יותר כמו מצרים או איראן, וכאלה שפחות, נגיד בירדן, עונש מוות זה דבר שקורה פעם בכמה שנים. אבל, אתה יודע, גם לא בטוח שעונש המוות הזה יבוצע. כלומר, אתה יודע, א', יש לה יכולה להרער על גזר הדין. עורך הדין שלה התחייב בפני אמצעי התקשורת המקומיים שעונש המוות שלה יבוטל, שגזר הדין שלה מבוטל, שהיא תזוכה בערעור. נראה אם זה קורה. בכל מקרה, בדברים כאלה לוקחים שנים ארוכות במצרים. יכול להיות שהיא פשוט תשב עד יומה האחרון בכלא. אנחנו נמשיך לעקוב.
0: עומר שחר, תודה.
1: תודה רבה, אירן.

0: כן, וזהו אותה פתיחה מתוך עמוק באדמה, סדרת הדרמה כל כך מוערכת של HBO, שעוסקת במשפחה של קברנים, ובזה אנחנו רוצים לעסוק בדקות הקרובות. קברן אולי לא נמצא בראש רשימת המשרות המבוקשות, ואני לא מדבר על קברן שעובד עם דבורים, זה עסק מסוכן בפני עצמו, אלא על קברנים, האנשים שיש להם תפקיד מאוד חשוב בטיפול בגופות לאחר המוות. לא פשוט למצוא אנשים שיעשו עבודה שחלק מאיתנו עשויים להחשיב כקצת מבעיתה. כדי להילחם בסטיגמה הזאת, הרשויות בהונגריה הולכות על פרויקט חדש ישן, אליפות קברנים עולמית, לא פחות. שלום לאורך העולם היום, עמית ולדמן.
1: שלום ערן, מלא מוות היום.
0: כן, אז בוא נחפור קצת.
1: נחפור בהונגריה. נחפור בבית העלמין בעיר, אני הולך לנסות להגיד את זה, נאירג'ן שויפלו. בצפון הונגריה, היא נערכה תחרות, כמו שאמרת, תחרות יוצא דופן, תחרות לחופרי קברים. כן, כן, 38 מתחרים שחולקו ל-19 צוותים, כל אחד מהם עם שני אנשים, התחרו על התואר, הצוות שחופר את הקבר, המהיר והמדויק ביותר.
0: אנחנו מדברים בעצם על סוג של אולימפיאדה בינלאומית, נכון? של קברנים.
1: אתה אומר אולימפיאדה, קברנים, אני עדיין, כאילו, אתה יודע, משהו שם נתפס לי, מה, כן, אבל זה המקרה היחיד שאני מכיר, אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו דומה, משחקי הקברנים של הונגריה, כמו שאמרת, לקברנים בהונגריה, או ליתר דיוק, לאיגוד ההונגרי למתחזקי ומפעילי בית העלמין, נמאס מהטאבו הזה, מכל התדמית הזאת שמקושרת אליהם סביב המוות, והם החליטו לשפר איכשהו את התדמית, ולהראות את האנשים שלהם כאנשים חיים יותר, פעילים יותר, שעושים יותר ונראים יותר טוב. אז הם, כל מתחרה היה צריך לחפור, או סליחה, כל צוות, היה צריך לחפור קבר שהמידות שלו מוגדרות, ערן, מטר, 160 סנטימטרים עומק, 2 מטרים אורך, 80 סנטימטרים רוחב. זה, אלו המידות שהם היו צריכים לעמוד.
0: משהו שיספיק לארון, אני מניח.
1: כן, זה מה שהם היו חייבים לעמוד בתנאים האלה. שני אנשים, כל אחד מהם לקח למהיר ביותר ביניהם, רוברט נאג'י ולאסלו קיש. אנחנו לא יודעים על קשר משפחתי, הם השלימו את המשימה בתוך שעה ו-21 דקות, מהר מאוד בשבילם לחפור קבר, הם גם מסבירים, אנחנו בסוף הקיץ, האדמה קצת קשה יותר, זה מאוד קשה לחפור במידות מדויקות, אבל הם הצליחו לעשות את זה בדקה ו-21 שניות, הם קיבלו על ההישג המרשים $640.
0: צריך לומר, אנחנו מתלוצצים, אבל האנשים האלה הם מאוד חשובים בחיים של כולנו. מתי חברה קדישה מצטרפת לאולימפיאדה של הקברנים?
1: אז אולי באמת צריך לעשות, כרגע אנחנו מדברים על תחרויות מקומיות בהונגריה, שמטרתם להפוך רק את הקברנים ההונגרים לאנשים יותר נחשקים, נקרא לזה.
0: אז עוד לא ברמה הבינלאומית.
1: אבל אולי זה התחלה, אולי גם מכאן עכשיו אנחנו גם מעניינים את אותם אנשים בארץ שרוצים לייצג את ישראל דווקא באולימפיאדות האלה, והם יכולים גם כן אולי להירשם. השאלה יכול להיות, אתה יודע, זה עניין של בתי קברות, יכול להיות שיש כאן ענייני
0: דת.
1: ענייני דת, אתה יודע, משחק חוץ, משחק בית.
0: טוב, אנחנו נציע מקצה נוסף של כריכת הכריכים. זה משהו שהוא כנראה יחסית ייחודי לנו. עמית ולדמן, תודה רבה לך.
1: עם הפינה המורבידית הזאת, אתה הולך לסיים, כן. אתה מגיע אלינו לעולם היום עוד מעט, כן?
0: נכון, בעוד שעה, עולם היום בכאן 11. תודה, עמית.
1: תודה, ערן.

כן, ואחרי פינה כזאת זה כנראה הרגע לעצור. עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל. צבע הכסף ממש ממש מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
6: כפוף תנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מה זה מאמי? ממי היהלום?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר. סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: פשוטה, עם יותר משישה מיליון צפיות.
1: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר משלושה עשר מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד בנט פרסם את רשימת מפלגתו. בשומרון נחשפה התארגנות של חמאס ונעצרו 10 מחבלים. נמצאו גם אמצעי לחימה בהם רקטה מאולתרת. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה. השר בן גביר מקפיא את המינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. והתחזית, התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, פרסם את רשימת המועמדים של מפלגתו, וזו הרשימה המסתמנת לאחר האיחוד עם יש עתיד. במקום השני יאיר לפיד ובשלישי קרן טרנר. ברביעי מרב בן ארי, בחמישי לירן אביסר בן חורין, בשישי נועם טיבון, בשביעי מיכל הירש נגרי, בשמיני איתן גינסבורג, בתשיעי מרב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלב. בששת המקומות הבאים ישובצו ברוריה נעים ארדמן, רם בן ברק, אמיר סטרוגו, נאור שירי וולדימיר בליאק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש על רשימת מועמדי ביחד. ההבדל היחיד הוא שלאחר התלבטות הוחלט לשנות את מיקומן של שתי בחירות במטה בנט. קרן טרנר, שהייתה במקום החמישי, תשובץ שלישית במקום לירן אביסר בן חורין. בכפר עקבה שבשומרון חשפו כוחות הביטחון תשתית טרור של חמאס ועצרו 10 מחבלים. במהלך המבצע הותרה והושמדה רקטה מאולתרת בלי משגר. בעקבות תחקורו של אחד המחבלים התגלה גם בור בשדה שבו הותמנו חומרי נפץ ורובה M16. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וכי צה"ל ערוך לקראת החגים. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בסיכום תרגיל הפתע המטכ"לי שהחל הבוקר. התרגיל נועד לבחון את התמודדות המפקדות והכוחות עם תרחישים שונים, בהם אירוע מתפרץ רב זירתי. בחיזבאללה מתגברת הביקורת על הנהגת לבנון בעקבות פעילות צהל בדרום המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, אברהים אל-מוסאווי, אומר כי אין די בסיסמאות.
5: ما بيكفي انه رفعوا شعارات نحن نذهب الى التفاوض من اجل ان نوقف اطلاق النار ما وقفت رصاصة وزاد اطلاق النار والدمار الذي حصل بعد اتفاق الاطار اكبر بكثير مما كان خلال الحرب.
4: ההנהגה בבירות הכריזה שהיא הולכת למסע ומתן עם ישראל כדי לעצור את האש, אבל היא לא עצרה אפילו כדור אחד. הירי נמשך, וההרס שנגרם לאחר שנחתם הסכם המסגרת עם ישראל גדול בהרבה מן ההרס שנגרם במהלך המלחמה, כך חבר הפרלמנט מחיזבאללה בנאום שנסע היום בדרום לבנון. מדבריו הביא קשבנו שמעון מג'אן. השר לביטחון לאומי בן גביר החליט שלא לקיים סבב מינויים בכירים במשטרה לפני הבחירות. בהודעת משרדו נאמר כי בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה לוי שלא ראוי למנות בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שחלק מהציבור עלול לפרש זאת כמחטף. לכן יוקפאו כל המינויים עד לאחר הבחירות, חוץ ממקרים דחופים שיבחנו על פי העניין. שלשום דיווח כתבנו רועי ינובסקי על כוונת השר לביטחון לאומי לקיים בעצה אחת עם המפכ"ל סבב מינויים בכירים. עם זה, בין השניים התגלו חילוקי דעות סביב זהותם של מועמדים למינויים, בין השאר לתפקיד ראש חטיבת התביעות במשטרה. והלילה בחצות יוזל הדלק בעקבות הפחתת מס הבלו. מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ירד בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-75 אגורות. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
6: לא מאמין לך.
0: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים

0: מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה.
2: התחזית בחסות.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ארבע ועוד כמעט שש דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו. גם היום יום ראשון, שישה בספטמבר 2026. פותחים כרגיל בכותרות, הדלק יוזל הלילה בחצות, בחצי שקל לליטר, זאת בעקבות הפחתת מס הבלו, מחירו המרבי של ליטר בנזין, 95 אוקטן בשירות עצמי, יעמוד על 7.75 שקלים. נזכיר, ההוזלה הזאת מגיעה אחרי ששר האוצר חתם על צו מיוחד בנושא, אחרי שהדלק התייקר לשיא של כל הזמנים בשבוע שעבר. ועוד בצבע הכסף בהמשך, חברות התעופה האמריקניות חוזרות אחרי חודשים ארוכים, מה זה יעשה לתחרות? ובעיקר למחירים. על הקווים הפופולריים לצפון אמריקה נדבר על כך, ועדיין בתחום התעופה והתיירות, איך הפכנו את סוכני ה-AI לסוכני הנסיעות שלנו לחול, תכנון של חופשות מאלף ועד תו, הכל כולל הגבלות, אפילו של כשרות ובדיקת מחירים. נעסוק בכך, ננסה גם ללמוד קצת איך מפעילים את הבינה המלאכותית בצורה המיטבית ביותר, כדי לדייק לנו עד כמה שניתן את החופשה. וגם זה רגע לפני החגים, הצעה להלוואה. היא מחכה לנו בכל מקום, במסך הקופה עצמית, אפילו בסופרמרקט, בנסיעות לחופשה, בהודעות טקסט מחברת האשראי, ואיפה לא, הלוואה ברגע, הלוואה ב-0%, אבל רק על החלק הראשון, או קחו עכשיו ותשלמו אחרי החגים. טוב, נראה שהמשק כולו דוחף לנו אשראי מהיר לכל פינה, אז עד כמה הציבור הישראלי באמת מכור להלוואות האלה, ואיך מזהים את המלכודות באותיות הקטנות? אתם יודעים, הלוואות בסוף צריך להחזיר. נדבר על כך. ביום רביעי האחרון שוחחנו כאן בתוכנית עם שלב ביטון, ישראלי, פצוע צהל, פטוע רגל, שהוביל לשינוי מדיניות עולמית של חברת אדידס, שתמכור נעל אחת במקום שתיים לנכים קטועי גפיים. בינתיים התעוררה לה שערה ענקית ברשתות החברתיות וקריאות של פעילים פרו-פלסטינים להחרים את אדידס בגלל ההופעה של שלב ביטון הישראלי כפרזנטור של המהלך הזה. נדבר על כך. וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, כסף, @kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד חמש. מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, פוליטיקה. נפתלי בנט פרסם ממש לפני זמן קצר את רשימת המועמדים של מפלגתו ביחד לכנסת. יואב קרקובסקי, פרשננו, שלום.
1: שלום רונן. כן, הפוליטיקה עכשיו ממש בישורת האחרונה של הרכבת הרשימות, אז אחרי שבנט פרסם היום את רשימת המועמדים מטעמו ולפיד פרסם אתמול, אז בוא ניתן עכשיו את רשימת ביחד של בנט ולפיד, כפי שהיא על פי הכלול של שתי הרשימות ביחד. אז במקום הראשון נפתלי בנט, ואחריו יאיר לפיד. קרן טרנר, מנכלית משרד התחבורה והאוצר לשעבר, תהיה במקום השלישי. מירב בן ארי במקום הרביעי. לירן אביסר בן חורין, לשעבר מנכלית משרד התקשורת, במקום החמישי. האלוף במילואים נועם טיבון בשישי. מיכל נגרי, היא הייתה מנכלית עיריית רעננה, היא במקום השביעי. איתן גינצבורג במקום השמיני, במקום התשיעי מרב כהן מיש עתיד, יונתן שלב, חבר הכנסת המיועד הצעיר ביותר, בן 22 במקום העשירי, רם בן ברק במקום ה-11, ברורי הנעים ארמן במקום ה-12, נאור שירי ב-13, אמיר סטרוגו ב-14, אחריו ניסן זאבי, וסוגר את השישיסרייה הראשונה של ביחד, חבר הכנסת החרוץ ולדימיר בליאק מיש עתיד, ואת כל העשרימייה סוגרת חברת הכנסת ימין סקס פרידמן, אבל זה כבר מקומות שלפחות על פי הסקרים כרגע, נראים כלא ריאליים. הטקס הרשמי להצגת הרשימה, לפחות החלק של בנט, יהיה בשעה 6:30 היום באקספו שבתל אביב.
0: אוקיי, יהיו לנו עוד אירועים גם במהלך היום הזה. ליברמן גם שם, גם הוא צפוי. כן. האמת היא שכולם צריכים בעצם לסגור רשימות עד יום
1: כולם
0: שלישי.
1: כולם צריכים לסגור רשימות. אבל בוא נדבר קודם כל על מה שהולך לקרות בעוד 50 דקות, הצהרה של יועז הנדל, שעוד חיבור שלו, עוד חיבור שלו כושל, הפעם עם חברו הטוב חילי טרופר, שמחליט ללכת יחד עם גדי אייזנקוט, יחד עם עוד שניים מתוך הרשימה, עם שירה שפירה ועם אליאסף פרץ, ככל הנראה הם ישולבו ברשימה של גדי אייזנקוט, ולא ירוצו ברשימה עצמאית. יועז הנדל לא היה רצוי על ידי גדי אייזנקוט, אולי בגלל התחושה שהוא עשוי להיות מאוד בלתי צפוי, וגם כבר הכשיל ממשלות בעבר בהשתתפותם של מפלגות ערביות, שגדי אייזנקוט לא מדבר על אם הוא פוסל או לא, אבל על יועז הנדל הוא לא כל כך סומך. בכל מקרה, יועז הנדל כנראה ירוץ לבדו עם המותג המילואים ניקים, האם יעבור או ישרוף קולות, שאלה טובה. יש עוד מפלגה שאמורה למלא את שורותיה, זוהי הליכוד. יש חמישה שריונים לראש הממשלה בנימין נתניהו שטרם סוכמו. בעוד 25 שעות תתכנס מזכירות הליכוד לאשר את השריונים האלה. בינתיים נתניהו עוד לא מפרסם אף אחד, למעט אחד, אורן דוברינסקי, למקום ה-11, וזאת בשל העובדה שרוננו מנסה עדיין ללחוץ לקיים איזשהם מסעי ומתנים בתוך הגוש, שלא יצטרך לשלם בשריונים לבן גביר, אולי לוינטר, שבדקות האלה מוציא הודעה שלפיה הוא מצרף עוד 4 אנשים לרשימה שלו, ומדגיש שהם לא יחברו לאף אחד שהיה חלק מהקואליציה הנוכחית, לאף פוליטיקאי פעיל.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה.
1: תודה רונן.
0: עכשיו כלכלה. טוב, נדבר על מה שקורה מאחורי הקלעים, או ליתר דיוק מאחורי המדפים של רשתות השיווק, קרבות ענקיים שרובם נסתרים מהעין של הצרכנים. הבוקר מפרסמת רשות התחרות דוח מיוחד שבודק את אותם ספקי ענק, שכולנו קונים את המוצרים שלהם מדי יום, מתנובה, שטראוס, עד החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה, אוסם. הדוח הזה למעשה מנסה לענות על השאלה שמטרידה את כולנו, איך אותם גופים גדולים משפיעים על הארנק שלנו, והאם העובדה שחברה אחת מוכרת לנו עשרות מוצרים שונים, גם חלב, גם גבינה, גם מעדנים, בסופו של דבר מייקרת או מוזילה את עגלת הקניות. בואו נפשט עוד טיפה את מה שדיברנו עליו עכשיו. האם כשאנחנו קונים למשל קוקה קולה, גבינה, קורנפלקס או חומרי ניקוי, האם הכוח של היצרן על מוצר אחד משפיע גם על המחיר של המוצרים האחרים שיש לו? שלום דוקטור זיו בר נחום, כלכלן בכיר, חטיבת המחקר, רשות התחרות, שלום.
2: שלום רב, רונן.
0: קודם כל בוא נפשט את זה לצרכן, מה בעצם בדקתם כאן?
2: אז אוקיי, אני אעשה לעשות קצת סדר. אז הנייר שאנחנו ערכנו, כפי שציינת, סקר לתור התחלה את הספרות האקדמית, הכלכלית, שדנה בכל מה שקשור ליחסי הגומלין בין ספקים קונגלומרטים לקימונאים, ספציפית
0: עם הקונטקסט של... אתה מתחיל לסבך אותנו במושגים.
2: אז הנה, אז אני אסביר, אני אסביר, זה חשוב. אז ספק שהוא קונגלומרט, אנחנו מתכוונים לספק שפועל, וציינת את זה, בהמון המון שווקי מוצר שונים, או קטגוריות מוצרים שאנחנו מכירים בסופר, הוא נמצא בהרבה מהם, ובחלק מסוים מהם הוא אף יכול להיות גם דומיננטי. והחשש, כפי שציינת בפתיח, החשש הוא העיקרי, זה שאותו ספק שהוא דומיננטי בחלק מאותם שווקי מוצר שבהם הוא פועל, והוא פועל גם באחרים שבהם הוא לא בכך דומיננטי, יכול בעצם למנף את הכוח שוק שיש לו שם,
0: בשביל
2: לצור לעצמו איזה יתרון תחרותי, בשווקים האחרים.
0: כן, אתה אומר למנף, אנחנו נאמר יכול להשפיע על המחיר שאנחנו משלמים בסופו של דבר כצרכנים. על כמה חברות כאלה אנחנו מדברים? בוא תנסה ככה למפות את המצב.
2: אז אני אגיד ככה, אני אגיד שאנחנו הסתכלנו, המטרה של הנייר הייתה קודם כל באמת להבין את המורכבות של זה, ובאמת בחלק נוסף של הנייר, אחרי שהבנו את המורכבות ואת כל מה שכרוך בזה, הסתכלנו על 11 ספקים גדולים. אני לא אומר שאלה ה-11 היחידים, יכול להיות שיש עוד.
0: וכמה הם שולטים?
2: אז זה מאוד תלוי. אז אנחנו, את הדברים ש... זאת אומרת, דברים שהם מאוד, מאוד ידועים ולא יפתיעו אף אחד.
0: כן. אפשר לומר שהם שולטים על 80-90% מכלל המוצרים שנמצאים על המדפים?
2: אותם 11, אני לא יודע, אני לא עשיתי את המתמטיקה לכמה זה מצטבר, כי אני אגיד לך מה חשוב רגע שיבינו. אנחנו לא, אני יודע שזה מאוד, מאוד מפתה ישר ללכת, ואני מבין, גם אני צרכן בסופר, ומפתה ללכת לספק כזה או אחר ולהגיד, לשים את האצבע המאשימה. אבל המטרה של זה הייתה, אחרי שהבנו את אותם תנאים ומצבים שבהם עלול להיווצר חשש כזה של מינוף כוח שוק, לראות האם התנאים והמצבים האלה קיימים בשוק הישראלי. ואני אתן לך דוגמה שמאוד רלוונטית. לדוגמה, כאשר חברה נתונה לפיקוח מחירים, פיקוח מחירים אפקטיבי במובן הזה, שבאמת באותו שוק שיש פיקוח מחירים, לצורך העניין בחלק ממוצרי החלב, הוא מוריד את המחיר לצרכן, כלומר, לולא הפיקוח, המחיר היה גבוה יותר, זה מצב שעשוי לתמרץ את אותה חברה שבעצם לא מצליחה למצות את מלוא הרווח שלו באותו שוק מפוקח, בגלל שהפיקוח הוא אפקטיבי, בעצם לחפש אותו בשווקים אחרים. זה משהו שהספרות דנה בו, והתמריץ הכלכלי, אני חושב, מאוד אינטואיטיבי. ובעצם החלק השני של הנייר היה בעצם לראות, הנה, בישראל, בשונה ממדינות אחרות, יש עדיין פיקוח מחירים. יש לפיקוח מחירים את את התועלות שלו, ובטח אם במוצרי חלב ספציפית הוא גם אפקטיבי, אבל צריך לשים לב שהוא גם יכול בעצם לגרום לתמרץ את אותה חברה שלא מצליחה למצות את מלוא הרווח שלה שם, נצרה לזה לחפש את זה בשווקים אחרים שבהם היא פועלת. אז זה משהו שרצינו להראות, לדוגמה היא תנובה, ולא רק תנובה, גם טרה וחברות אחרות. דבר נוסף, זה גם ציינת את זה קצת, מוצרי העוגן או מוצרי החובה. בספקים האלה יש לא מעט מוצרים...
0: מוצרים חזקים. מוצרים שנמצאים בכל בית כמעט. אתה הולך לסופר, זה כמעט קבוע, נמצא ברשימת הקניות שלך. אוקיי.
2: נכון. עכשיו, הקימונאי עם אותם מוצרים, הוא בעצם לא יכול... והרבה מהקרים, אולי הקימונאים לא יודעו בדברים האלה, אבל הקימונאי למעשה זקוק לאותם מוצרים שיהיו המוצרים המיוחדים האלה, המוצרי חובה, העוגן, שיהיו על המדף, כי המשמעות היא שלקוח, צרכן, שנכנס לסופר, ופעם אחת, פעם שנייה, רואה שאותם מוצרים שהם בסל הקניות של הצרכן לא נמצאים, אז המשמעות היא שיכול להיות שבפעם הבאה הוא כבר... יערוך את כל הקנייה שלו, את כל סל המוצרים שלו בסופר אחר. כלומר, ההפסד הפוטנציאלי פה לקימונאי, בעצם זה שלא
0: אוקיי.
2: יהיה לתותם, אז זה עוד משהו שהספרות דנה בו.
0: ויכול מאוד להיות שמדובר בכשל שוק, לא? כי אם אותו ספק מחזיק במוצר שהסופר פשוט חייב להחזיק, הוא לא יכול לוותר עליו, מותג מאוד מאוד חזק, שאם תוותר עליו, אתה יודע שאתה תאבד קונים. האם במקרה כזה הוא יכול להשתמש בכוח הזה כדי לקבל יתרון במוצרים אחרים?
2: אז זה בהחלט משהו שיכול לקרות. אנחנו כמובן לא שמים את האצבע ולא מראים שום דבר סיבתי ומשהו שקורה בפועל, אלא אנחנו באמת נותנים איזושהי רשימה של כל האפשרויות שיכולים לעלות בקשות.
0: יכול להיות שרשימה זה לא מספיק, כי זו סקירה תיאורטית, ובסוף אתה יודע, אתה איש רשות התחרות, ואולי בעקבות הממצאים האלה, צריך גם לעשות משהו שהוא מעבר לכך שאתה נותן לי עכשיו את כל האינפורמציה הזאת, שאין לי יותר מדי מה לעשות איתה.
2: אז אני אגיד שבשביל באמת לנתח בצורה נכונה, ולדון ב... אפשרויות כאלה שקשורים באותם קונגלומרטים ולהבין האם יש בידיהם כוח משמעותי ורב, אנחנו היינו חייבים, מה לעשות, להבין טוב מאוד בדיוק את הנושא הזה ואת כל המורכבות שלו. זה בעצם איזשהו בסיס עיוני עבורנו ועבור משרדי ממשלה אחרים שעוסקים בזה ועוסקים בזה כבר הרבה זמן.
0: אוקיי, אז אחרי שאנחנו משהו... יודעים, יכול מאוד להיות אתה אומר שגם תהיה פעולה אפקטיבית על בסיס הנתונים האלה. אוקיי.
2: זה בהחלט מהווה בסיס קרקע לדיון מקצועי של משרדי הממשלה, שזה נושא של יוקר המחיה, וספציפית יחסי הגומלין ספקים קמעונאים, זה משהו שהם בוחנים, וחשוב שיהיה את הבסיס הזה לנגד עיניהם, ולא יחליטו דברים ללא איזשהו בסיס מקצועי.
0: דוקטור זיו ברנחום, כלכלן בכיר, חטיבת המחקר, רשות התחרות, תודה רבה לך.
2: תודה רבה,
0: יום נעים. להתראות. עכשיו בואו נדבר על הלוואות. האמת, אי אפשר להתחמק מזה. אפילו ברשת השיווק שבה אני עושה את הקניות שלי מדי פעם. אז רגע לפני שאני מעביר את המוצרים בקופות בשירות עצמי, על המסך מופיעה לי הצעה להלוואה. למה אני צריך לראות את זה עכשיו? לא ברור. מה שכן ברור, שהמדיה כולה מפוצצת בימים אלה בהצעות שונות ומשונות להלוואות. אתם רוצים לטוס לקופנגן? קחו הלוואה. בחברת אשראי אחרת מציעים לנו הלוואה ב-0%, ובאותיות הקטנות כתוב שזה רק ל-10,000 השקלים הראשונים, אבל בתנאי שניקח 20,000 שקלים, כלומר את האלמנט נקבל על החלק השני של ההלוואה. יש עוד הלוואות כאלה שלא נצטרך לשלם את ההחזר עכשיו, אלא רק בעוד 3 חודשים. אבל אתם יודעים, בסוף תצטרכו לשלם את ההחזר, ובריבית לא קטנה בכלל. שלום תומר רבינוביץ', מנכ"ל דף חדש, שלום.
3: שלום וברכה.
0: תגיד, זה נדמה לי או שכולם מציעים לנו עכשיו הלוואות, רגע אחרי שצלחנו את חופשת הקיץ ושנייה לפני שאנחנו נכנסים להוצאות של החגים?
3: קודם כל, כלכלית, עוד לא כולנו צלחנו את חופשת הקיץ, וכבר מגיעות להן ההוצאות של החגים, ובהחלט יש מי שיודע לנצל את המצוקה הזאת, ולהציע לנו הלוואות, כאילו זה מה שחסר לנו עכשיו.
0: אז מה, זה כל כך אטרקטיבי באמת? כאילו, זה מה, הרי, אתה יודע, שהיינו קטנים אומרים לנו, כסף לא גדל על העצים, זה לא שמחלקים פה כסף.
3: לא, מחלקים פה חלומות, לא כסף. ותראה, אנחנו בדף חדש הרי בסוף נתקלים במי שלא מצליח לפרוע את ההלוואות האלה, ונקלע לקשיים. ואני יכול להגיד לך שכמה שהפנטזיות שמוכרים לנו בחופשה בקופנגן, או
0: הלוואה בסופר.
3: או הלוואה בסופר, הפנטזיות האלה כשהן מתרסקות על קרקע המציאות, ופתאום יש טלפון מהבנק, אף אחד כבר לא זוכר את החופשה, וגם אם נורא נהניתי ב5 ימים
0: בפריז
3: או בקופנגן, אני אחר כך אעבור לילות ארוכים ללא שינה, הרבה מאוד לילות ללא שינה, כמעט כל מי שאנחנו פוגשים מגיע אחרי שבועות ארוכים ללא שינה. האם זה שווה את החופשה של ה5 ימים? שכל אחד יעשה את החשבון שלו. אבל צריך לקחת בחשבון שהלוואות זה לא ממתקים, זה הלוואות צריך להחזיר. ואם אני לא יודע לממן את החופשה בקופנגן, אולי עדיף שאני אחסוך לחופשה ולא אקח הלוואה, שמכפילה לי תעלות בערך, הרבה פעמים בסדר גודל של 30% תוספת, כי כך הלוואה כזאת, וריבית היום שנעה סביב ה-8-10%, לאורך 3-5 שנים, זה תוסף משמעותית. לקחתי 10,000 שקל להלוואה לחופשה בקופנגן, או 20, אני צריך להחזיר 30% יותר. ואת זה אנשים לא לוקחים בחשבון. אז החופשה כבר לא עלתה לי 10, עלתה לי 13. אז א', עדיף לסוך. ובאופן כללי, עדיף לסוך ממה שיש לנו. אני יודע שזה קשה, ושזה מאתגר, ושזה הרבה יותר קל לקחת הלוואה בבנק ואני מצטער לכל מי שאני מבאס אותו עכשיו על החופשה שהוא תכנן והלוואה שהוא אטרקטיבית הוא חייב לקחת. אבל יש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים. וגם בכסף וגם בשעות שינה, ביציבות של המשפחה, בחובות מפרקים משפחות.
0: כן, ושוב, צריך לזכור, הלוואות זו לא מתנה, זה כסף שאתה תצטרך להחזיר, ובריבית, ובדרך כלל גם בריבית גבוהה מאוד, ומנסים לפרטות אותנו כרגע, ברגעים הכי קשים שלנו, שאנחנו באמת חנוקים כבר אחרי אוגוסט ולפני החגים. תגיד, עד כמה אנחנו מכורים לזה בכלל, אתה יודע?
3: וואו, שליש מהציבור הישראלי מכור להלוואות היום. ממעמד הביניים אני מדבר גם, זה לא רק שכבות חלשות, זה לא רק ההם, זה אנשים מסביבנו, כולנו. לכל אחד יש חבר, אח או שכן שמסובך בחובות. אנשים לא יספרו על זה, כי אף אחד לא בא לשולחן שבת ואומר איזה קטע התקשרו אליי מהבנק אתמול. אנשים מתביישים, אנשים מנסים להתמודד לבד. צריך לחשוב על כל זה כמובן לפני שלוקחים את ההלוואה, אבל ההלוואות הכי מסוכנות בהקשר הזה, זה בדיוק ההלוואות שתופסות לנו במצב לחץ. כשמגיע הטלפון מהבנק, כשאנחנו עומדים בתור בסופר, ויש מאחורינו תור של עוד 5-10 אנשים, ועכשיו הכרטיס לא עובר, ואז אומרים לנו, אוקיי, קח הלוואה. לא להגיע למצבים האלה. תראו, הרי מה קורה? אם לא היו נותנים לי הלוואה, או לצורך העניין, אגב, חלוקה לתשלומים זה אותו דבר, בסדר? אז אני כל שבוע בסופר, אין לי מה לחלק לתשלומים. אבל אם אני אגיע לתור בסופר, ואין את האפשרות, לא של תשלומים ולא של הלוואה, אני יכול לשלם רק מזומן. אז אם יש לי 700 שקל, אני אקנה ב-700 שקל. גם אם זה אומר לי, מוצרי בסיס וירקות. אבל אם מילאתי עגלה ב-1,000, ויש לי רק 700, אז אני צובר חוב של 300, ואני מתרגל לזה. וזה גם מביא לעליית מחירים, וזה מייצר עוד הרבה אפקט פרפר ארוך אחרי זה, אבל באופן כללי, אני שם רגע בצד סוגיות המקרו שהמדינה ורשויותיה צריכות בהכרח להתייחס אליהן. הבן אדם הפרטי ששומע אותנו עכשיו, וחושב לקחת הלוואה בתור בסופר, שאולי רגע ייקח את העגלה הצידה, בטח אם זה קורה שבוע אחרי שבוע, ייקח את העגלה הצידה, יבדוק כמה יש בחשבון, כמה אני יכול להרשות לעצמי, ויתאים את העגלה לזה. זה כבר לא מסובך היום לעשות את הדברים האלה.
0: תגיד,
3: מיליון אפליקציות שעושות את זה.
0: אז מה המדינה אולי צריכה לעשות? מה המערכת הבנקאית צריכה לעשות?
3: תראה, אנחנו לא נגד הלוואות.
0: זהו, זה מה שאני מסגם להבין.
3: אני לא נגד הלוואות.
0: האם יש מקרים שאנחנו כן יכולים להרשות לעצמנו לקחת הלוואה? אתה יודע, כולנו לוקחים את ההלוואה הכי גדולה שיש, לא כולנו, אבל רובנו או חלקנו לפחות משכנתה, שזו גם הלוואה.
3: אבל משכנתה זה הלוואה שמניבה לי נכס בסוף. זה השקעה חכמה. אגב, על משכנתה, לשאלתך מה המדינה צריכה לעשות. כשאני בא לקחת משכנתה, הבנק חייב לתת אותה בכפוף לקריטריונים מסוימים. הוא צריך לבדוק שיש לי יכולת החזר, הוא צריך לבדוק שההחזר לא עולה על 40% מההכנסה שלי, הוא צריך לעשות הרבה בדיקות כדי לוודא שאני לא מסכן את עצמי ואת הבנק. בהלוואות צרכניות, השוק פרוץ לחלוטין. אפשר לתת הלוואה גם למישהו שיש לו כבר מחזיר את כל משכורת שלו בהלוואות, ואנחנו רואים את זה יום-יום. אנחנו רואים אנשים שמכניסים, שחוץ מהמשכנתה, בסדר? יש להם עוד אלפי שקלים של החזרי הלוואות, ועדיין נותנים להם הלוואה. כי יודעים שבסוף יש הורים, יש פנסיה, יש בית שאפשר יהיה למכור. הבנק כבר יצליח לגבות, הבנק ידע לגבות. ולכן הסיכון כולו נופל על הצרכן בסוף. שלוקח את ההלוואה, או כי הוא בלחץ, או כי הוא לא מבין מספיק. והבנק לא מודאג, כאמור, יש לו מאיפה לגבות. והתוצאה של הדבר הזה, זה שאנשים מתמכרים להלוואות. בדיוק כמו שאמרת, ואם אתה שואל מה המדינה צריכה לעשות, המדינה צריכה לעשות רגולציה לכל הלוואה. לא הגיוני שבנק ייתן הלוואה למישהו שהוא לא מסוגל להחזיר אותה. תעשו את הבדיקות לפני.
0: אוקיי, עורך הדין תומר רבינוביץ', מייסד ומנכ"ל דף חדש, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: להתראות. פרסומות.
4: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
10: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: שרת נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
15: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך.
17: אומייגאד!
15: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
18: אני רוצה כסף.
15: ומוזרים יותר.
19: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
15: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן עכשיו 4:31, אחרי 6 שנים של דיונים בבתי הדין לעבודה על מעמדם של שליחי וולט. הסכם פשרה שהושג בין הצדדים קובע כי השליחים יישארו עצמאיים, אבל יזכו לתנאים משופרים, וגם טיפ קטן של 34 מיליון שקלים פיצויים. שלום עורך הדין אשר ויתן, מומחה בדיני עבודה, שותף מייסד במשרד הויתן ושות, שלום.
20: שלום וברכה.
0: בוא נתחיל עם הרקע לסגה המשפטית ארוכת שנים הזאת, על מה מדובר?
20: אז הרקע הוא, כולנו מבינים אותו, כולנו מכירים אותו, זה כלכלת הפלטפורמות, בעצם קוראים לה גם כלכלת הגיג, בשם, בפרגום חופשי, כלכלת החלטורה, שזה אומר, על הדרך עושים גם משלוחי וולט, עושים גם גט, עושים טנביס, אובר בעולם, כלומר, לאו דווקא עבודות שהן מסודרות, יחסי עובד מעביד, משהו כזה בין לבין כזה, וגם הגיעו לארץ, אנחנו יודעים וולט וטנביס, ומנגנון העסקה שלהם לא היה עד היום כל כך ברור, והוא עדיין לא ברור, גם אחרי ההסדר פשרה הזה, דרך אגב, ההסדר פשרה הוא רק הוגש לבית הדין הארצי, הוא עוד לא אושר גם.
0: אז זה גם לא, זה בעצם סוג של סיכום עקרוני שעומד להיות בין הצדדים, כי בית המשפט גם כנראה נמנע מלקבל הכרעה בסוגיה הזאת.
20: נכון, זה גם סוג של סיכום עקרוני, וכפי שאמרת, זה גם בין הצדדים, כלומר, המשמעות שלו היא נקודתית לוולט ולשליחים, וזה גם ללא, זה משמעות נקודתית גם ללא הכרעה, כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים, ובעצם לא נפסק, או אין איזשהו משהו ברור, האם העובדים האלה, או עובדים אחרים, בפלטפורמות אחרות, הם יהיו עצמאים או עובדים. ולצורך העניין, אם היום מישהו ירצה לעשות אפליקציה כזאת שמקשרת בין נותני שירות לבין אנשים, הבעיה היא שהוא לא ידע לעולם איך לתכנן את התקציב שלו. כלומר, האם בסופו של יום הם יגישו תביעה נגדו ויפסק שהם עובדים, או שהם עדיין יהיו עצמאים. כלומר, יש פה החלטה שנמנעים מלקבל אותה, המחוקק קצת נרדם, ובית הדין הארצי עדיף כנראה גם להימנע, למרות שהוא יודע לפסוק פשרות, כלומר בית הדין יודע לקבל החלטות כאלה, גם בסוגיית הטיפים שהיה פעם, אם אתה זוכר, עם המלצרים, וגם בסוגיות אחרות.
0: אז מה העובדים יקבלו כאן, מעבר לכמה, אנחנו דיברנו על 34 מיליון שקלים?
20: זהו, אז אתה נראה לי שפתחת ואמרת טיפ קטן של 34 מיליון שקלים, אבל הוא באמת קטן, כי זה חלקי 82 אלף שליחים, ואם אני מבין נכון, חברה כזאת גדולה, זה סוג של דמי שתיקה מבחינתם, הם מעדיפים לסגור את זה באופן הזה ולא לקבוע עקרונות. עכשיו, חוץ מהטיפ הזה יש עוד איזשהו הסדר, לפי מה שאני מבין, שוולט מתחייבת שהתשלום הממוצע הוא לא יפחת משכר מינימום, יש איזה תמריץ לחיסכון פנסיוני, וגם לאיזשהו ביטוח תאונות אישיות, וזה ההסדר. וההסדר הזה, שאולי הוא הסדר טוב לצדדים, כי כל אחד קונה את הוודאות, כי לשליחים כנראה שני השופטים שעזרו להם להגיע להסדר הזה, כנראה גם הסבירו שלא בטוח שהם גם יקבלו כלום. ולוולט מצד שני הפחידו אותם שההסדר יכול להיות שכן יקבלו פה יחס עובד מעביד, והפיצוי לא יהיה 34 נקודה מיליון, אולי חמה וחמה, כן?
0: וזה יכול לייצר גם שינויים עבור מקומות עבודה נוספים בתוך עולם, איך הגדרנו את זה, החלטורות האלה?
20: כן. תעסוקת אפשר ללמוד אולי, אפשר ללמוד אולי על, על הסיכון שקנו פה וולט, ועל העובדה שכן נתנו להם איזשהו הסדר מסוים נוסף, ועוד כמה עטבות, כדי, כדי להגן משהו, אבל, אבל זה מאוד נקודתי, זה לא משליך על אף אחד באמת, זה לא, זה, זאת לא הלכה שאפשר ללמוד ממנה משהו.
0: אוקיי, נסתפק בזה, עורך הדין אשר אביטן, מומחה בדיני עבודה. תודה רבה לך.
20: תודה רבה לך.
0: טוב, לעניין הבא שלנו, יש לנו את זה או שאנחנו נחכה עם חברות התעופה אחרי הפרסומות? יש. טוב, אז חברות התעופה האמריקניות חוזרות לישראל אחרי חודשים ארוכים. מה זה יעשה למחירים? זו כמובן השאלה הכי חשובה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
11: שלום, נכון, אז בשורה טובה. אפשר להגיד גם רגע לפני חגי תשרי, שזה משמעותי בהחלט. עוד חברות תעופה זרות חוזרות לנתב"ג, והפעם סוף סוף אחרי אין ספור דיווחים שהן בעצם לא היו חלק מההתפתחויות של חברות שחוזרות, אנחנו יכולים להכריז שגם האמריקניות מתחילות לשוב לפעילות בישראל, אז גם דלתא האמריקנית מחדשת היום את הקו בניו יורק עם טיסה יומית, גם יונייטד תחזור השבוע ביום שלישי עם שתי טיסות ביום לניו-ארק, ושתי החברות האלה, כפי שאמרת, לא פעלו כאן הרבה מאוד זמן, מאז סוף פברואר למעשה, לכן המשמעות היא שאחרי תקופה שהיו אפשרויות בקווים האלו לפחות מאוד מצומצמות, שוב יהיו יותר מושבים, יותר תחרות. אני רוצה גם להזכיר, גם בשוק שלנו הישראלי, התחרות על הקווים האלה מתפתחת, ישראל הכריזה שתפתח קו לניו יורק, והמחירים עתידים להתפרסם ממש בימים הקרובים. כל זה קורה גם רגע לפני אחת התקופות העמוסות ביותר בנתב"ג, במהלך ספטמבר והחגים צפויים לעבור בנמל התעופה, 2.5 מיליון נוסעים, ורשות שדות התעופה גם מפרסמת את חמשת היעדים הפופולריים ביותר. אז במקומות הראשונים אפשר להגיד החשודים המיידיים, יוון וקפריסין, לאחר מכן איטליה, ואז גם ארצות הברית, בסוף גם איחוד האמירויות. החגים עצמם, לשאלתך, לא נראה שנהיה עדים לירידת מחירים דרמטית, הביקוש מאוד גבוה, וגם חלק גדול מהכרטיסים למעשה כבר נמכר. אבל השינוי המעניין יותר צפוי באמת אחרי החגים, באוקטובר גם כאמור ישראל תצטרף לקו, אז אם הכל ילך כצפוי, יהיו 5 חברות שטסות ישירות לניו יורק, וזה בהחלט כבר אומר תחרות יותר משמעותית והשפעה על המחירים.
0: יפה, זה חשוב וטוב. רק שיש שקט כמובן, כי זה יכול תמיד לשנות הכל, ראינו רק היום גם את העזרה של המטה ללוחמה בטרור, למרות שזה חידוד של עזרה לקראת החגים כמדי שנה, אבל בכל אופן אנחנו נוסעים הרבה הרבה יותר.
11: וגם אני אגיד שאני מדברת היום עם כמה מהאנשים שמעורבים בעולם התיירות, הם אומרים בעקבות אותה עזרה לא ראינו איזשהו שינוי.
0: כן, כן, כן.
11: זה הביקושים, אז אנחנו יכולים לצפות למה שאנחנו רגילים לראות כמעט בכל שנה הפעם.
0: אופיר אלפרין, תודה.
11: תודה.
0: ממשיכים עם ענף התיירות, רגע לפני החגים, שנייה אחרי חופשת הפסח, כאילו לא בזבזנו מספיק כסף, אז הנה הטרנדים של השנה בתיירות, חברת גוגל מסכמת לנו את היעדים המועדפים, ועוד כמה דברים מעניינים, קודם כל לפי נתוני גוגל, בשנה האחרונה נרשם זינוק של 30% בחיפושי הטיסות, ושיא חדש בחיפושי טיסות מאז אוקטובר 23, עוד נרשמה ירידה בהיקף חיפושים של מילים כמו אנטישמיות ואזהרות מסע, אל מול עלייה בחיפוש של יעדים כמו פריז, איטליה, סיני, וייטנאם. היעד הטרנדי לשנת 2026 לצד יוון, בקו, ועוד נתון מעניין, והוא עוסק בדרכים שלנו לתכנן חופשות, עלייה של 120% בחיפושי AI סביב חופשות, כדי להשוות מחירים, לתכנן מסלולים מותאמים, גם למצות זכויות של נוסעים. שלום לך, אילון גרופר, יזם, מומחה, בינה מלאכותית, שלום.
16: שלום.
0: טוב, ללא ספק אנחנו עוברים תהליך, גם את החופשה שלנו אנחנו משאירים כבר ל-AI לתכנן לנו, כלומר אנחנו לא מסתפקים בלשאול את ה-AI לאן לטוס, אנחנו ממש מבקשים ממנו מסלול ובחירה של כל מה שאנחנו צריכים מאל ועטף לחופשה.
16: נכון, חד משמעית, אז אנחנו רואים את השינוי הזה בשוק, ובעצם שהצרכן הישראלי לא מסתפק רק באוקיי, אז אני רוצה לטוס לאנשהו, בוא נראה מה המחיר הכי זול, אלא ממש מחפש ומשתמש בכלי בינה מלאכותית, כדי לא רק להשוות את המחירים ולקבל את הדיל הטוב ביותר, אלא גם כדי לתכנן את החופשה. הפרסונליזציה מאוד מאוד מאוד חשובה לצרכן הישראלי, ואנחנו רואים את זה גם אנשים שמחפשים בין עם טיולים ועם מקומות קשרים, וטיולים לאנשים שהם רגישים לגלוטן, ופתאום אנחנו מקבלים לא רק טיסה, אלא ממש חבילה שלמה של טיול, שבאמצעות ה-AI מקבלים תכנון מאוד מאוד מפורט, גם באמצעות הכלים של גוגל, וגם באמצעות סוכני בינה מלאכותית, כמו לדוגמה Gemini Spark, שממש מאפשר לך, מעבר לכל הדבר הזה, לקבל מסלול, אפילו לייצר איזשהו מיני אתר אינטרנט אינטראקטיבי, שיוכל לשים לך מפה עם נקודות ציון, ולהפוך את החוויה הזאת של תכנון הטיול, ממשהו שאולי מפחיד המון אנשים, לחוויה מונגשת והרבה יותר פשוטה, כיפית, ושנותנת לך שקט בסוף ליהנות בחופשה.
0: תגיד, כל זה גם אפשר בגרסאות החינמיות?
16: בוודאי, בוודאי. אז תראה, בעיקר גם חברת גוגל, המטרה שלהם זה להנגיש את כלי הבינה המלאכותית לקהל הרחב, ואנחנו יכולים לראות היום המון כלים של גוגל, שאפילו חלקם ספציפית מיועדים לעולם הזה של החופשות. יש לנו לדוגמה את הפליי דילס, שזה כמו סוג של גרסה משודרגת של גוגל פלייטס, שאתה בעצם לא מגדיר איזשהו יעד מסוים, אלא פשוט כותב בשפה פשוטה מה אתה רוצה, ואתה מקבל דילים זולים לאותו היעד. יש לך את הסוכן AI של גוגל, Gemini Spark, שגם הוא, אתה יכול לבקש ממנו ממש לתכנן עבורך טיול שלם, מסלול שלם, גם באמצעות ג'מיני עצמו, אתה ממש יכול, כמו שאמרתי, לייצר עמודי אינטרנט אינטראקטיביים, כמובן פרטיים שלך, לאף אחד אחר אין גישה לזה, ושם אתה ממש יכול ליצור אתר עם נקודות ציון, תכנון של הטיול, כל מיני דגשים, דברים כאלה ואחרים, וכמובן, בגלל שגוגל זאת גוגל, אז היא מחוברת ישירות, ה-AI הזה מחובר ישירות גם לגוגל טיסות, גם לגוגל מלונות, גם לגוגל מפות, ככה שאנחנו מקבלים פה איזשהו אקוסיסטם מאוד מאוד רחב, שמאפשר לנו לתכנן בצורה המיטבית את הטיול שלנו.
0: כן, אפשר יותר להעמיק גם לתוך ה... אני אגב ניסיתי להשתמש באלמנטים האלה של גוגל בימים האחרונים, הוא מציע גם הצעות של מקומות שהם כבר מלאים, ואז זה הופך את זה לפחות רלוונטי, אבל אני שוב, אני כל פעם צריך פשוט לחדד לו יותר ויותר את ההגדרות שלי, וממש גוגל אפילו הציעו לנו איזשהו פרומפט מה לכתוב שם. הם כותבים למשל, אני רוצה לטוס לחול בחודש ספטמבר, נובמבר, תבחרו אתם, תציע לי שלושה יעדים שנמצאים עד 4 שעות טיסה ישירה מתל אביב, ומציעים לנו מזג אוויר נוח, יעד משפחתי סלש רומנטי, אוכל וקולינריה מיוחדים, צור לנו טבלת השוואה, כולל עלויות ממוצעות, לביקור של 4 לילות לפי הפרמטרים החשובים בחופשה. אתה ממש צריך להכניס כמה שיותר מידע לתוך השאלה שאתה רוצה, לתוך התכנון הזה?
16: אז שאלה מצוינת. אז בוא נדבר על אפילו כמה טכניקות פשוטות שכל אחד יכול פשוט להיכנס ולהשתמש בהן. אחת הטכניקות שאני מאוד אוהב זה להכניס את ה-AI לתוך דמות, ממש להעניש אותו עם א'. זאת אומרת, אתה יכול עכשיו לכתוב, את מדריכת טיולים, בעלת ניסיון לטיולים באיטליה, את מכירה את כל המקומות הנסתרים, והמטרה שלך זה לתכנן לי מסלול טיול בין כל היעדים, אני אוהב ככה וככה וככה. זאת שיטה אחת. שיטה נוספת שאפשר לעשות, זה פשוט לבקש מה-AI שהוא זה שישאל אותנו שאלות. איך אנחנו עושים את זה? פשוט בפרומט, בהנחיה הטקסטואלית שאנחנו כותבים ל-AI, אנחנו יכולים להוסיף את השורה הבאה. תשאל אותי את כל השאלות שאתה צריך לדעת על מנת לתכנן את הטיול המותאם והטוב ביותר עבורי. ואז פתאום הוא לא ישיב לך עם איזה שהן הודעות גנריות, אלא פתאום התחיל לשאול אותך שאלות, אפילו חלקן שאלות עומק, וברגע שתענה על הכל, התוצאה שלך תהיה כבר אחרת לגמרי. ועוד טכניקה שהיא מאוד מאוד מומלצת, ואני גם אוהב להשתמש בה, זה פשוט אפילו להשתמש בכמה מנועי בינה מלאכותית, ולתת להם לדבר אחד עם השני. אבל הדגש מאוד מאוד חשוב לי לציין, זה שאנחנו תמיד חייבים להבין שעל אחריותנו לעשות את הדאבל צ'ק, את הבדיקה הנוספת עם הזוג עיניים האנושיות שלנו, כדי להימנע מכל מיני מקרים של טעויות, כי בסוף מנועי הבינה המלאכותית אין מה לעשות, הם מעולים, וגם אני עכשיו משתמש בהם כדי לתכנן את הטיול הבא שלי, אבל לפעמים יש אי דיוקים, ואנחנו חייבים להבין שחשובה הבדיקה האנושית הנוספת הזאת, כדי להימנע, במקרים הפחות גרועים, זה איזושהי אטרקציה שסגורה באותו יום,
0: אוקיי.
16: ובמקרים היותר גרועים, פתאום מדינות שאתה מגלה שאתה צריך אליהן ויזה, או אתה צריך איזושהי אשרה מסוימת כדי להיכנס, ובסוף לא עשית את זה כי לא צוין את זה בפניך, וכי קצת יותר מדי שמחת, אבל עדיין חשוב להבין שזה כלי מדהים, אבל תמיד צריך קצת את הטיפה האנושיות ואת הבדיקה הזאת.
0: אוקיי, לעשות דאבל צ'ק זה באמת חשוב מאוד, כי אתה יודע, זה אגב מה שתמיד אומרים לנו גם המדריכים המסורתיים, שבאים ואומרים, נו יופי, כי השתמשתם בצ'ט, אז זה מה שקרה. ואתה יודע, בסוף אבל כולנו הולכים גם לשם, אז להעדיף לעשות בדיקה נוספת. ככל
16: תמיד, האפשר, תמיד, תמיד, לא להסתמך במאת האחוזים, תמיד לעשות, אתה יודע, לפעמים זה מסתכם טיפה באיזושהי בדיקה בגוגל, ולקרוא באיזו קבוצה בפייסבוק, ועוד פעם, אני לא אומר עכשיו לעשות את כל התכנון בעצמנו, אלא פשוט לעשות בדיקה של הדברים החשובים, ולראות שהכל מדויק והכל כמו שצריך.
0: אוקיי, טיפים חשובים כמובן, לתכנן טיול עם בינה מלאכותית, נדמה לי ש... רובנו כבר, לא יודע אם רובנו, אבל רבים מאיתנו כבר עושים זאת בעידן הזה. אילון גרופר, יזם, מומחה, בינה מלאכותית, תודה רבה.
16: תודה לך, שכם נעים.
0: להתראות, ביי. פרסמות.
17: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
22: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
23: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
24: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
25: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
26: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
27: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
28: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
29: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
30: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
31: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
32: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
33: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
34: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
35: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
36: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
17: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן, בצבע הכסף, 4:49. בשבוע שעבר, סיפרנו לכם כאן על המהלך יוצא הדופן של ענקית הביגוד והנהלה אדידס, שנעתרה ליוזמה שהציעה לישראלי, פצוע צהל, קטוע רגל, לאפשר לנחים, קטועי רגליים, לרכוש רק נעל אחת במקום שתיים, כי ממילא אין להם צורך בנעל השנייה. אנחנו שוחחנו כאן עם אותו פצוע צהל, שלב ביטון, בינתיים קמה לסערה לא קטנה בכלל ברשתות החברתיות וקריאות להחרים את חברת אדידס. יואב בורוביץ' כתבנו, שלום.
37: שלום רונן. אז באמת כפי שאתה אומר,
1: היוזמה המבורכת הזו של שלב ביטון, יוזמה שנקראת סינגל שוט, תאפשרו לנו לרכוש רק נעל אחת ולא שתיים, כיוון שיש לנו רק רגל אחת, ולמה שנשלם עבור שתי נעלם אם לא צריך? אז אדידס באמת שהולכת איתו, משלמת על זה מחיר, אבל בוא קודם כל נקשיב לדברים שאמרנו שלב ביטון, שהסביר את כל היוזמה הזו לפני ימים ספורים לצבע הכסף.
2: אתה נכנס לחנות, צריך לרכוש זוג נעליים, שבשורה התחתונה אתה בסוף רץ עם נעל אחת. אתה לא צריך זוג נעליים, ואז אתה אומר, טוב, מה עכשיו, אני אשלם 1,000 שקל במקרה טוב, הנעל ריצה שהיא טובה, ואני אשתמש רק באחת, אז אתה נסה למצוא, אתה יודע, אולי קטוע עם רגל נגדית שהיא אותו מידה, אבל אין שום סיכוי אפסי, באמת, שתמצא מישהו עם מידה כמו שלך ברגל הנגדית. אנשים עפו על זה. אני יכול להגיד לך שהתגובות שלהם פשוט מדהימות, והם מבסוטים מזה עד השמיים, ובאמת מרגישים חלק, ושרואים אותם, ושהשינוי הזה באמת יצר פה איזה משהו כל כך גדול. באמת כל חברה שמחבט עצמה צריכה לעשות את הדברים האלה למען אותם אנשים שיצאו ונתנו את החיים שלהם ונפצעו למען המדינה ולמען החברה, ואני חושב שזה מהלך אדיר, אדיר אדיר, שהרבה חברות צריכות ללמוד ממנו.
0: כן, אז אתה יודע, בשבוע שעבר אמר לנו שלב, אנשים עפו על זה, אבל מתברר שהיו כאלה שפחות עפו על זה.
1: תשמע, מה שאדידס עשתה למעשה, היא לקחה את שלב ביטון, שהוא באמת היוזם של היוזמה הזו, נכה צהל, קטוע רגל, שבאמת יזם את העניין הזה של לקנות ולמכור, אדידס מוכרת רק נעל אחת, אז אדידס פתחה בקמפיין עולמי של הסינגל שו, כאשר שלב ביטון הוא גם אחד הפרזנטורים, ומראים אותו באמת עם רגל אחת פרוטזה, רגל אחת עם נעל, הוא נראה בכושר נהדר, הוא רץ, אבל הדבר הזה, הקמפיין הזה התהפך על אדידס בימים האחרונים, כאשר באמת התחיל קמפיין עולמי ברשתות בויקוט אדידס. תחרימו את אדידס ומראים בצד אחד את שלב ביטון, בצד שני ילדה פלסטינית עזתית קטועת רגל, ושואלים את אדידס למעשה כל המוחים, למה אתם מראים חייל צהל ואתם לא מראים ילדה מעזה או כל קטועי הרגליים מעזה?
0: אגב, שגם אותם פלסטינים צריכים לדעת בסופו של דבר שהיוזמה הזאת שבאה ממנו תשרת גם אותם. היא לא אמורה לשרת רק חיילי צה"ל,
1: זה מה שאדידס
0: שמשרתת נכון. גם פצועים בכל מקום בעולם, כולל פלסטינים, נכון, עם כל הכבוד
1: נכון.
0: להתנפלות הזאת מנסה, של אותם פעילים פרו-פלסטינים.
1: אדידס מגיבה לכל קמפיין הנגד הזה, היא אומרת, תקשיבו, זה לא, אנחנו, המטרה שלנו היא לא להראות חיילים ולמכור מוצר לחיילים בלבד, אנחנו עובדים ביחד עם הוועד הפרלימפי הבריטי, אנחנו רוצים למכור את זה לכל הנכים באשר הם, אבל נראה שלפחות בינתיים ברשתות החברתיות זה תפס אש, כל הקמפיין הזה הנגדי של להחרים את אדידס, בגלל השימוש בשלב ביטון כפרזנטור, והולך להיות מאוד מעניין, האם אדידס תמשיך להשתמש בביטון כפרזנטור, איך היא באמת תמתג ותשווק את כל הקמפיין הזה של הסינגל שו, כי בינתיים נראה שבאו באמת עם כוונה מאוד טובה, אבל בעולם רבים, כמובן כחלק מהסנטימנט האנטי-ישראלי הכל כך חזק הזה ואנטי-מלחמה, אז בינתיים נוצר קמפיין נגד, נגד אדידס.
0: יואב בורוביץ', נמשיך לעקוב. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עכשיו, בורסה. שלום עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך מזרחי טפחות, אהלן עוזי, מה נשמע?
3: בסדר גמור, שלום עונן. מסתכלים
0: את סוף השבוע בבורסות העולם.
3: אמת. אז מסחר ביום שישי הסתיים במגמה שלילית, כאשר המדדים המרכזיים ירדו בשיעור של עד כחצי אחוז, הנאסדק ירד בקרוב ל-0.3, הגורם המרכזי בסיום השבוע היה דוח התעסוקה של אוגוסט, הוא הציג תוספת של 162,000 משרות, שזה היה הרבה מעל הציפיות של השוק, שציפו על רק בסך הכל 55,000 משרות. הנתונים האלה בעצם מחזירים את הריבית למרכז הבמה, שמפחיתו את הציפיות להקלה, להורדת ריבית. למעשה החששות בשוק כרגע, בגלל שהנתונים כל כך חזקים, ויכול להיות מאוד שהכלכלה מתחממת ויש חשש מאינפלציה, יש גם כרגע ציפיות דווקא להעלאת ריבית. אז מה שנקרא, חזרנו לעולם בו וול סטריט מקבלת גוד ניוז, בד ניוז. ככה שפחות אוהבים את החדשות הטובות מכלכלת המאקרו שלהם. ככה בגזרת המניות,
0: כן.
3: טסלה בלטה בירידה של 6%. הייתה אכזבה גדולה מאוד מהאירוע של הטקסי שלהם. לא סופקו שם מספיק פרטים, ואפילו אילון מאסק נהדר מהאירוע, כך שהמשקיעים היו די מוכזבים. אם נסתכל קצת ככה במבט לשבוע הקרוב, זה שבוע כמסחר מקוצר, יש את חופשת ה-Labor Day ביום שני, כך שהמסחר למעשה יתחיל רק ביום שלישי. ובמוקד השבוע כמובן תעמוד אפל עם אירוע השקה שלה למוצרי האייפון החדשים.
0: עוזי לוי, תודה רבה לך.
3: תודה לך רונן.
0: להתראות, שבוע טוב. ביי ביי. צבע הכסף, סיימנו, מהדורת יום ראשון. הפיקה את התוכנית היום חגית אל חייני, טכנאי השידור חיים זקן. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, כסף את kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו ניפגש כאן שוב מחר ב-4. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
3: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
5: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת הארץ. הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ו...

0: תהיה שלישית ברשימה מאוחדת עם יש עתיד. צביקה פוגל לא התמודד על מקום ברשימת עוצמה יהודית. ג'אפר פרח מתעקש להתמודד על מקום ברשימת חדש. השר בן גביר מקפיא את המינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. והתחזית מחר התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. נחתם ההסכם בין גדי אייזנקוט לחילי טרופר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי טרופר ישובץ במקום השישי ושירה שפירה במקום העשירי. סוכם כי טרופר לא יוכל להתפצל מן הרשימה בכנסת הבאה. יושב-ראש ביחד נפתלי בנט פרסם אחר הצהריים את רשימת המועמדים מטעמו, וזו הרשימה המסתמנת של המפלגה לאחר האיחוד עם יש עתיד. במקום השני יאיר לפיד, ובשלישי קרן טרנר. ברביעי מרב בן ארי, בחמישי לירן אביסר בן חורין, בשישי נועם טיבון, בשביעי מיכל הירש נגרי, בשמיני איתן גינסבורג, בתשיעי מרב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלם. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר הודיע כי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תשובץ במקום החמישי ברשימת המפלגה לכנסת, וחבר הכנסת יצחק קרויזר יהיה במקום השישי. יושב ראש הסיעה ויושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בכנסת צביגה פוגל הודיע כי לא התמודד לאחר שהבין שלא ישובץ במקום ריאלי. דרמה בחדש, ג'אפר פרח הודיע כי אינו מתכוון לפרוש מן המפלגה לאחר שהיא כבר הודיעה שהסיר את מועמדותו עקב תלונות של נשים נגדו. גורמים בחדש אמרו לכתבנו אירן זינגר כי פרח מעמיד את הנהגת המפלגה במצב מביך ומנסה למשוך זמן עד להגשת הרשימות. כתבנו מציין כי הדרישה להדיח את ג'אפר פרח עוררה המשבר בחדש. תומכיו טוענים כי מדובר בניסיון לחיסול פוליטי. השר לביטחון לאומי בן גביר החליט שלא לקיים סבב מינויים בכירים במשטרה לפני הבחירות. בהודעת משרדו נאמר כי בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה לוי שאין זה ראוי למנות בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שהדבר עלול להתפרש כמחטף. כתבנו רוי ינובסקי מציין כי בין השר לבין המפכ"ל התגלה מחלוקת על שני מינויים מתוך יותר מ-100 מתוכננים, ראש חטיבת התביעות במשטרה וסגנית היועץ המשפטי. מנכ״ל ועידת רבני אירופה גדי גרוניך מותח ביקורת נוקבת על שר התפוצות עמיחי שיקלי בשל הקשרים שרקם עם מנהיגים של מפלגות ימין קיצוני באירופה. בריאיון לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית הזהיר גרוניך כי אותם גורמים אמנם מציבים בחזית מאבקם את האסלאם הקיצוני, אך לאחר שיסיימו את הפרק הזה התפנו לטפל ביהודים.
2: ויש משבר בחוסר אמון, בחוסר שיתוף פעולה, שזה יותר גרוע. כי אם השר שיקלי היה מתייעץ, לפחות משתף את הארגונים היהודים הפעילים באירופה, שיש לו כוונה לדבר, ליצור קשר מהסיבות שלו, היינו אולי יכולים לייעץ לו, לעזור לו, או להגיד לו, תשמע, אנחנו לא מסכימים על ההחלטה שלך. אנחנו שומעים את זה לאחרי, לא בלפני ולא במהלך.
3: אתה כמעט אומר ששר התפוצות פועל בניגוד לאינטרס של התפוצות.
2: חד משמעי כן.
0: באשדוד נפצעה הולכת רגל כבת 17 פצעים קשים מפגיעת מסעית. היא פונתה לבית החולים אסותא בעיר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
4: לא מאמין לך.
1: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון אמר.

0: קט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: 5:05, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימין, ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומך?
0: שבוע טוב, בסדר גמור, ואתה?
1: אני בסדר, תשמע עוד פעם שבוע של לחץ, לא שלי.
0: איזה לחץ?
1: של אלה שצריכים להתמנות.
0: אה, רגע.
1: שרוצים להתמנות. שרוצים להיות ברשימה.
0: אחרי זה... ממש ריאליטי.
1: רוצים להיות ברשימה.
0: זה מחזיר אותך לימי המתח שלך.
1: לא הייתי במתח אני. אני לא התמודדתי אף פעם.
0: לא, אבל צריכים להגיד לך, המועצת אמרה לגואטה, אתה תהיה בפנים,
1: לא? לא מועצת ולא בטיח. הרי דרי התקשר אליי, אמר לי, בעוד יומיים אני משביע אותך, משביעים אותך בכנסת.
0: ככה קל.
1: כן, עכשיו אני בכלל הייתי, לפי הרשימה, עוד איזה 5 מקומות קדימה, משהו כזה. אמרתי לו, אני לא ברשימה, אני לא הבא בתור. אז פיתרו את כולם. כולם באו, חתמו על התפטרות, ופתאום הגיע המקום שלי.
0: יפה. והשאר היסטוריה.
1: והשאר היסטוריה, כן.
0: טוב, תכף...
1: כמעט שנתיים, פיניתי להם את המקום.
0: יפה.
1: כן, אמרתי, אני... לא נעים לי, אתם הייתם בסדר איתי, עכשיו אני...
0: קחו את זה, תסתדרו.
1: קחו, תודה רבה, היה מקסים. יפה מאוד.
0: טוב, אז אנחנו באמת נהיה בערב... עכשיו, הערב אנחנו בשידור עד 8, שידור מורחב עם הרבה עדכונים פוליטיים ביום הזה. ראשית, כמו שאתה אומר, הרשימות, הגשת הרשימות, היום עד מחר בלילה, המועד האחרון להגיש רשימות.
1: גם יום שלישי אפשר.
0: גם, כן. מה אמרתי?
1: עד מחר בלילה.
0: לא, שני... נכון, סליחה, שני שלישי, אתה צודק, שני שלישי.
1: אפשר להגיש את
0: הרשימות. אפשר להגיש את הרשימות, החל ממחר, בקיצור, עד שלישי בלילה אפשר להגיש את הרשימות.
1: בקיצור, אל תרוצו עד מחר, יש לכם עוד יום.
0: הערב, מה שיקרה זה שמפלגת ביחד של בנט ומפלגתו של ליברמן ישראל ביתנו יציגו את הרשימות שלהם באופן פומבי, יהיה אירוע. רשימת חברי הכנסת המיועדים של מפלגת ביחד של בנט כבר התפרסמה, עוד מעט נשמע את הפרטים.
1: שזה עוד לא אומר שלא יהיה ייחוד עם אייזנקוט ביום שלישי, נכון?
0: לא.
1: לא אומר.
0: רגע, תחזור שוב על השאלה, כי...
1: זה שביחד, מפלגתו של נפתלי בנט, נכון?
0: כן.
1: מציגה את הרשימה שלה היום.
0: נכון.
1: עוד לא אומר שלא יכול להיות שמחרתיים הם יתחברו עם בנט.
0: הכל יכול להיות, בדיוק. עד הרגע האחרון עוד יכול להיות, וזה עניין שעל הפרק. עד כמה הוא על הפרק אנחנו ננסה להבין, בקיצור, האם יהיה איחוד בין ביחד לאייזנקוט, אבל כמו שאתה אומר, עד יום שלישי בערב הכל יכול להיות. מי שלא מחכה לדקה ה-90 זה חילי טרופר, הוא עוזב את יועז הנדל, אחרי ההרפתקה הפוליטית ביניהם, מצטרף לאייזנקוט.
1: אגב, רגע, זה לא שהוא עוזב, הוא אמר במפורש, אני בן אדם אחראי, וברגע שאני אראה...
0: שנשרוף קולות?
1: שנשרוף קולות, אז אנחנו נעשה חיבורים.
0: אז הוא יהיה מספר 6 במפלגת ישר של אייזנקוט, טרופר. יועז הנדל, שותפו הפוליטי, תכף ימסור הצהרה, ואז נקבל תשובה על השאלה שלך, גואטה, או למה שאתה אומר, האם גם הנדל יגיד, אני לא מוכן, אני לא אשרוף קולות, אני פורש מאמירות, או ירוץ לבד.
1: או שהוא יגיד, לא, אני כן אשרוף קולות.
0: או שהוא יתאחד עם גנץ וירוץ יחד לעבר הזריחה או השקיעה.
1: או שהוא ילך אולי עם וינטר.
0: כן?
1: יכול להיות?
0: לא יודע. כל יכול להיות, אבל לא יודע. לא נראה לי. לא נראה לי.
1: כי כל מה שהוא אמר, גם הוא אמר.
0: למרות שהמסרים שלהם דומים. זה נכון, המסרים שלהם דומים, אבל...
1: לא, חלק מהדברים של וינטר דומים למה שהוא אמר.
0: נכון, יועז הנדל היה עוד קודם עם המסרים הללו. אבל תשמע, אני חושב בסוף, יש הרבה שאלות, זה נכון. אבל אני חושב שהמסקנה מהאירוע הזה של טרופר והנדל וגלעד ארדן, שכבר פרש ביום שישי מהמרוץ אחרי פחות מחודש, אני חושב שהמסקנה היא די ברורה.
1: גם צריך לשבח אותו. בסדר.
0: ניסה.
1: כן, ניסה, לא הלך. בום, שכח.
0: ניסה ולא הלך. ואני חושב שהמסקנה היא שהציבור רוצה הכרעה. לכאן או לכאן. שיח האחדות לא מדבר אל הציבור בבחירות האלה. הציבור רוצה הכרעה. מה תהיה הכרעה? נדע עוד 50 ימים. אבל אופציה של אחדות בין הגושים, זה משהו שרוב הציבור כרגע לא רואה בו את הדבר הכי חשוב בבחירות האלה. תכף אנחנו נדבר גם על זה. גם על ההחלטה במפלגת דגל התורה.
1: רגע, אני רוצה לעצור אותך לפני דגל התורה. אתה אומר, הציבור לא מסתכל על זה. אתה יודע שיש דבר, ואנחנו נדבר על זה שיחה ארוכה, אני עכשיו אומר את זה בקצרה, אבל שהציבור בכלל, בכלל, בכלל, לדעתי, לא מצביע על מה שחשוב לו. הרי רוב הציבור כרגע, מה שחשוב לו, זה שיהיה דיור לזוגות צעירים, זה שיורידו את הארנונה כמו שהבטיחו, שיורידו את המעונות כמו שהבטיחו, שיורידו את יוקר המחיה כמו שהבטיחו, זה היום יום. יום יום הציבור נתקל בדבר הזה, אני לא צריך לספר לך. אתה נתקל יום יום בתשלומים למעונות, און תואפות כסף. והארנונה במרכז תל אביב, און תואפות כסף. ויוקר המחיה בסופר, און תואפות כסף. ובסוף, בסוף, בסוף לא מצביעים על זה בכלל.
0: אלא?
1: כן ביבי, לא ביבי, כן אייזנקוט, לא אייזנקוט, כן שמאל, כן ימין. איך זה קשור בכלל לעלויות המטורפות האלה שאנחנו משלמים כל יום?
0: טוב, יש ממש התפתחות של השנייה האחרונה לגבי יועז הנדל, אז בואו נשמע את הפרטים ממך. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי. שלום יואב, תן לנו את הכותרת.
2: שלום יגאל, שלום רן. כן, אז ההצהרה של יועז הנדל מתעכבת משום שמחכים לאדם נוסף שבא להתחבר איתו. החיבור השד יודע כמה, אני באמת לא יודע כמה חיבורים כבר עשה יועז הנדל. הפעם זהו הפרופסור ירון זליחה, שרץ כבר כמה שנים עם המפלגה שנקראת המפלגה הכלכלית, לא עובר את אחוז החסימה באופן סדרתי כל השנים. עכשיו הם יעשו מאמץ משותף, יועז הנדל וירון זליחה, לרוץ
1: יעשו
2: ביחד.
1: יעשו מאמץ משותף לשרוף יותר קולות.
2: כן, כנראה, אבל צריך לציין את העובדה שלאורך שנים, מאז שנכנס למערכת הפוליטית ב-2019, כמות המפלגות שעבר יועז הנדל היא מטורפת, כמות החיבורים שעשה והתפוצצו בדרך כזאת או אחרת, חלקם בפיצוץ גדול, חלקם בכל ענות חלושה, כמות החיבורים האלה באמת יוצאת דופן. נותרו במגרש שניים שכבר התפוצצו איתו בעבר. איילת שקד, בקיץ 2022 זה נגמר גרוע מאוד ביניהם עם תחושת אי אמון עמוקה.
1: אגב,
2: שמרגיש מלוק פגוע.
1: זו הייתה אחת הסיבות שהחיבור בין איילת שקד לחילי טרופר לא עבד, בגלל שהוא הביא איתו את הנדל.
2: יכול מאוד להיות שזה אחת הסיבות. אני חושב ש... הרמת האמון של הילד שקד, ואני יודע את זה ברמת ודאות גבוהה בהנדל, היא מזערית שלא לומר לא קיימת, ולכן הנטל הזה שהביא אותו טרופר לא באמת סייע. שימו לב, גם גדי אייזנקוט לא רצה לשמוע מחיבור עם יועז הנדל, מתוך תחושה שאי אפשר לסמוך עליו. הוא כבר חירב לבני גנץ ממשלה כמעט בטוחה בגלל קולות המפלגות הערביות שהבטיחו להימנע או אפילו לתמוך מבחוץ, והדבר הזה מבחינתו של גדי אייזנקוט הוא פיגוע שהוא עצמו עשוי להכניס לעצמו לתוך המפלגה. לא היה מעוניין, מעבר לעובדה שתמיד יועז הנדל מבקש גם עצמאות סיעתית. כן.
1: אנחנו פה לא רק בשביל שתגיד לנו את ההיסטוריה, שאתה אלוף בהיסטוריה של הפוליטיקה, שתגיד לנו גם מה עוד יכול להיות. האם החיבור הזה של יועז הנדל וירון זליחה יכול אחרי זה להתחבר למשל עם וינטר?
2: תראה, כל החברים האלה שאתה מזכיר אותם לא היו חלק משבעה באוקטובר. אני לא רואה את וינטר מתחבר למי שהוא לא תכנן מלכתחילה להביא, והוא רוצה להביא רק דמויות מבחוץ. יועז הנדל מבחינתו, אני חושב זה אומנם מישהו שהיה חלק מהמלחמה, עשה יותר מ-500 ימי מילואים, אבל אני לא יודע לומר אם באמת חיבור כזה הוא מבחינתו ריאלי. וינטר בעצמו עובר את אחוז החסימה, ברוב הסקרים, אמנם על 4, אמנם על 5, זה גבולי מאוד, אבל וינטר מאמין ובצדק שיש קהל ימני שרוצה להצביע למפלגות ולמנהיגים שלא היו חלק מהשבעה באוקטובר ומביאים איתם משהו נקי, וזה מה שהוא מציע כאן. אני לא בטוח שיועז הנדל הוא בדיוק הדמות שהוא רוצה לראות.
1: ואת זה אני לא מצליח להבין עד עכשיו, ממש נשגב מבינתי הסיפור הזה. הוא לא רוצה אנשים שקשורים לשבעה באוקטובר, אבל הוא רוצה להתחבר עם ממשלה שכולה קשורה לשבעה באוקטובר. זה לא הבנתי.
2: משמעית, זה פרדוקס שעד לרגע זה וינטר לא מצליח לתת לו הסבר, אבל אני מתחבר לדברים של רן בשיחת הפתיחה ביניכם. אגב, אני נמצא עכשיו בכניסה לאירוע של נפתלי בנט, שבו הוא יציג את הרשימה שלו. יש כאן אנשי יש עתיד ומועמדים לכנסת משתי הרשימות האלה, גם של בנט, גם של לפיד.
0: הוא תכנן להמתין עם הרשימה עד הערב, הרשימה כבר התפרסמה. למה?
2: הוא פרסם אותה.
0: הוא בעצמו.
2: הוא פרסם אותה בעצמו באמצעות דובריו. אז רק נשלים את מה שאמרנו קודם לגבי העניין של אותם חיבורים אפשריים. יש לי מין תחושה שהגוש השלישי הזה באמת לא, הוא דבר שלכאורה רצו אותו, אבל בעצם הציבור לא קונה אותה. זה בדיוק מה שאתה אמרת. רן, הציבור דורש הכרעה ולא גמגום. בני גנץ מגמגם, וינטר לא מגמגם. וינטר אומר בצורה מאוד מפורשת מראש הממשלה שלו, ולכן עובר את אחוז החסימה בקלות. בני גנץ ממשיך לגמגם.
1: לא, לא כל כך בקלות.
0: כן, זהו. א', לא בקלות. ב', המסר הוא די סותר. אני לא אתחבר לאף אחד שהיה בשבעה באוקטובר, אבל אני ממליץ על מי שהיה פה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר. זה לא מסר. אפשר להגדיר את זה כמסר חד וברור.
1: אנחנו נלך רק עם נתניהו, אבל ללי דרעי שברשימה שלו אומרת ועדת חקירה ממלכתית.
2: כן, זה נכון. ללי דרעי באמת באמת אדם מאוד נדיר, אני חושב, באופן שבו היא מתנהלת. היא באמת אדם יוצא דופן, יש לה מקום של כבוד במערכת הפוליטית.
1: אגב, גם בנושא הגיוס יש פה בעיה. הוא רוצה חוק גיוס עוד לפני שנכנסים לממשלה, והוא הולך לממשלה עם החרדים, והוא חושב שהוא יקבע מה יהיה בחוק הגיוס.
2: אז זה נכון. אז מצטרף אליי עכשיו כאן אדם נרגש שעומד היום להיות מוצג על הבימה כמקום שישי, נדמה לי, ברשימה של ביחד, והוא שומע אתכם, יגאל ורן. כן.
0: רגע, סליחה, יואב, תמסור לנועם טיבון, אלוף במילואים, שאנחנו מתנצלים, כי אנחנו נהיה איתו ממש עוד מעט, כי מתחילה כרגע
1: של יואז הנדל וירון זליחה.
0: הנה.
3: כמה מילים על יום ארוך ומשמעותי ומרגש. קודם כל אני רוצה לדבר על חילי. חילי הוא חבר שלי ואח שלי, ואני מכבד את החלטתו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, אבל מילואימניקים כמונו שעושים מאות ימים של מילואים לא מתייאשים. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה, ורחוק מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך הזו היא הדבר הנכון לעם ישראל. אני מבקש מכולנו לזכור שפוליטיקה היא האמצעי ולא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית, ורק אנחנו יכולים לוודא שהיא תקום. מי שרוצה ממשלה עם המפלגות החרדיות, יש לו למי להצביע. מי שרוצה ממשלה שתקום פה ממשלת מיעוט עם המפלגות הערביות, יש לו גם למי להצביע. מי שרוצה את האלטרנטיבה שאנחנו מספקים, מי שרוצה ממשלה ציונית, אנחנו כאן. זה לא יכול להיות בתוך הגושים, ולכן חייבים אלטרנטיבה חזקה בגוש השלישי. החיבור הזה נועד להבטיח שיש לציבור את הכוח שבא לנער את המערכת, לא פחות. ירון זליחה, שבא...
0: תודה רבה. יואז הנדל. יואז הנדל לחץ כרגע את ידו של פרופסור ירון זליחה שניצב לצידו.
1: ולפי המחיאות כפיים יש להם כבר איזה 4 מנדטים לפי דעתי.
0: משהו כזה.
3: שנלחמים במונופולים הפוליטיים שמחזיקים את המדינה בגרון. אנחנו, אנשי המעשה בשדה הקרב ובשדה הפוליטי. החיבור בין המפלגות מבוסס על מאבק לגיוס לכולם והורדת יוקר מחיה. ירון ואני מגיעים ממקומות שונים, עם ניסיון שונה ועם דגלים שונים. אנחנו לא מנסים לטשטש את ההבדלים בינינו, להפך. כל אחד מאיתנו מביא למהלך הזה מאבק ברור שהוא מנהל כבר שנים ארוכות. אני מגיע עם המאבק על גיוס לכולם, על משילות, על תגמול ראוי לחיילים בסדיר ובקבע, וגם על חלוקה הוגנת של הנטל הביטחוני.
0: אוקיי. יואז הנדל ממשיך את דבריו כאמור מסיבת עיתונים לצידו של פרופסור ירון זליחה, שניים מתאחדים אחרי ששותפו, אפשר כבר לומר הקודם של יואז הנדל, חילי טרופר, עבר לאיזנקוט ויוצב שם במקום השישי, אז הנה ממש מקום שישי מול מקום שישי.
1: אבל רגע, מה המשפט שהכי תפס את האוזניים שלך?
0: שקיבלנו הצעות נוחות ו...
1: שאנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון לעם ישראל.
0: כן.
1: כולם רוצים לעשות את הדבר הנכון לעם ישראל, בסוף באיזושהי צורה זה מתפלק להם, וזה עושה יוטרן, וזה הדבר הנכון לעצמם.
0: כן. רציתי שתגיד גם משהו אחר, כי הוא אמר,
1: קיבלנו משהו אחר, תגיד אתה.
0: קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל העדפנו, לא הספקתי לרשום את המשך הציטוט.
1: העדפנו כיסא אחר.
0: כן, בסוף אולי זה ביקורת על טרופר.
1: כיסא לבד, לא כיסא דו-מושבי, כיסא לבד.
0: אז בוא נחזור אל יואב קרקובסקי בגני התערוכה בתל אביב, ולצידו מספר 6, במפלגת ביחד, אלוף במילואים נועם טיבון. יואב.
2: כן, אז איתי נועם טיבון, כמה אתה מתרגש היום? אחרי הכל, כבר עשית לא מעט תפקידים. אבל להיות מוצג היום כחבר כנסת מועמד במפלגת ביחד?
4: א', אני נורא שמח, כי באמת יש כאן נבחרת אדירה שמורכבת מהחברי כנסת המעולים של יש עתיד, מורכבת מהמנכליות האדירות שבנט הביא, מלא מילואים ניקים, חיילים. אז
2: סליחה, מילואים ניקים זה מפלגה אחרת, לא? זה יועז הנדל, שמענו אותו עכשיו.
4: אצלנו יש המון מילואים ניקים, יונתן שלב ושחר ורון וסטרוגו, וגם אני מילואים ניק, ופשוט, אבל מתרגש, אבל אני אתרגש יותר שננצח בבחירות.
0: נועם ציבון, המיקום שלך, המקום שש, הוא מקום סופי, או שאולי זה ישתנה אם יהיו מצטרפים נוספים, נניח אולי ייחוד עם איזנקוט?
4: תראו, אנחנו נעשה הכל בשביל לנצח. המיקום שלי זה המיקום שלי כרגע. אני שמח עליו. ואני בעיקר עובד לקבל כמה שיותר מנדטים, כי בסוף יש לנו חברי כנסת מעולים של יש עתיד, כמו בניאק, כמו יוראי.
0: יפה, אבל יכול להיות שיהיה עדיין, יכול עדיין להיות שיהיה ייחוד עם איזנקוט?
4: תראה, אני לא מתעסק עם זה באופן אישי.
0: היית רוצה לראות את זה?
4: אני אמרתי כבר לפני חודש, מה שיביא את הניצחון, אני בעדו. כרגע נראה לי שריצה של ארבע מפלגות חזקות, עם הסכמי עודפים, ועכשיו שטרופר ירד, אז באמת, לנסות לטפל בשאר רסיסי המפלגות, הגוש שלנו חייב ללמוד את הלקח, לא לאבד קולות, ואני מאמין גדול גם שעכשיו שהכל מתייצב, אנחנו נעלה ונעלה, ואני מקווה שאנחנו נוביל את הגוש.
1: וכמה אתה מאמין, נועם טיבון, שביכולות של גדי איזנקוט להיות ראש ממשלה טוב?
4: שית כל, אני מאוד מאוד מעריך את גדי איזנקוט. אני גם, אתה יודע, אני גם מאוד מתחבר לסיפור של האיש, כי אני מכיר אותו שנים. ברמה האישית, אני חושב ש... אני לא רוצה לדבר על גדי איזנקוט, אני רוצה לדבר על נפתלי בנט, כי זה יותר נוח לי. נפתלי בנט היה שר ביטחון מעולה, היה שר חינוך, היה שר כלכלה, היה ראש ממשלה הכי טוב שהיה לנו ב-20 שנה האחרונות. עשה מספר טעויות, למד מהם, אבל אתה מקבל גם את יאיר לפיד, שאני כל כך אוהב ומעריך, עם כל היכולות שלו, שר אוצר.
1: נועם טיבון, אני חייב להגיד לך משהו.
4: וביחד זה מביא את, אתה יודע, את התוצאה הכי טובה בעיניי.
1: אבל אתה יודע, בסוף אנשים שרוצים להצביע לנועם טיבון, רוצים פוליטיקאי מזן חדש שאומר את האמת בפנים. וכשאני שאלתי אותך האם אתה חושב שאיזנקוט יכול להיות ראש ממשלה טוב, אתה הולך לבנט. אז זה קצת פוליטיקאי מאותו זן.
4: אני אגיד לך משהו. לא תוציא ממני מילה רע על גדי איזנקוט.
1: אני לא רוצה חס ושלום, אני שאלתי אם אתה חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה טוב, כן או לא.
4: אני חושב שבנט יהיה ראש ממשלה יותר טוב. בגלל זה אני במפלגה הזאת.
2: אז בואו נדבר על ראש מפלגה אחר. הייתם שלושה אלופים במיל שקפצו בשבעה באוקטובר ליישובי עוטף ישראל. זה אתה ויאיר גולן וישראל זיו.
1: ורק אתה היית בלי בגדים מגועצים, זה יפה?
2: כן, המדים שלו לא עברו הכביסה שבוע קודם. אז איך אתה מתייחס לסערת השבוע שעבר, שבה היה ניסיון לצייר איזושהי קונספירציה, כאילו יאיר גולן ידע מראש, אולי גם אתה ידעת מראש, הרי בנך גר בנחל עוז.
4: תראה, א', אני רוצה באמת לעשות כאן גם איזה צדק היסטורי ולהזכיר עוד אלוף שנלחם קשה ביום הזה, יוסי בחר בקיבוץ בערי, רצחו את אמא שלו, קרובי משפחה, זאת אומרת, הוא נלחם יוסי. תראו, כל מה שעושים בנימין ושרה נתניהו כחלק מאותה מכונת רעל שקוראת את החברה הישראלית, זה כל אותם קונספירציות שפשוט צריך לעשות דבר אחד, לטבוע אותה. ואני כתבתי באותו יום, צייצתי ליאיר גולן, שאני מאוד מעריך אותו, תטבע אותה. פשוט תטבע אותה את שרה, רק ככה צריך לדבר עם כל האנשים האלה. אני באותו יום לא הייתי על מדים, הייתי על אזרחי, אבל עם ציצית, וזה קטע שחשוב לי להדגיש, כי הגעתי בכניסה לנחל עוז, אחרי שכבר הייתי בקרב עם החפק הקדמי של מגלן, נהרגו לידי חן בוכריס, סגן מפקד יחידת מגלן, יפתח יאבץ, קצין האגם, ואפיק רוזנטל, החובש. והיות והמחבלים הסתערו עליי, לקחתי את הנשק והקשדה של חן בוכריס, הגיבור, ואיתם נלחמתי. ושהגעתי לנחל עוז, זמן קצר אחרי זה, הגיעו חיילים גיבורים של סיירת גבעתי ושל מגלן. והיה לי פחד גדול שהם יירו בי, יהרגו אותי, כי הייתי אחר. ואז אמרתי להם, תביאו לי חולצה צבאית, תביאו לי חולצה צבאית. אחד החיילים אמר לי, אין לי חולצה צבאית, אבל יש לי ציצית צבאית. ואני את כל הקרב בנחל עוז עשיתי עם ציצית, וברוך השם, היא שמרה עליי, אז לא מדים מגועצים, אבל ציצית צבאית עם קצת דם מהפצועים.
1: רגע, רגע, נועם טיבון, זה סיפור מרגש, אני מרגיש צמרמורת בכל הגוף. זה פורסם באיזשהו מקום, מה הדבר הזה?
4: כן, כן, זה פורסם.
1: שנלחמת עם ציצית?
4: כן, כן, ועכשיו אני אגיד לך על מה אני הכי אוכל את הלב. התעסקתי שם עם הרבה דברים, ובאיזשהו שלב הורדתי את הציצית, הנחתי אותה בצד, והיא נעלמה לי. מישהו כנראה לקח אותה, אבל היות והסיפור הזה התפרסם, יש לי היום ארון מלא ציציות, כי אנשים שלחו לי ציציות מכל הארץ. אז יש לי מהדרין, מצמר כזה, מצמר אחר, אני יכול אפילו להשאיל כמה.
1: אבל זה לא, אבל זה לא משהו.
2: להתחבר עם יהדות התורה המתחדשת.
1: אבל רגע, אבל זה לא משהו ששמים בארון, זה צריך לשים על הגוף.
4: תראה, הציצית הצבאית, דרך אגב,
1: כן.
4: א' היא סימן זהוי מעולה, כי אחרי זה כתב לי מכתב, וזה מישהו ששכב פצוע, בתוך הרמה של מחבלים, והוא היה כנראה חצי מת, והגיעו חיילים ואמרו, יש כאן מחבלים, ואז פתאום מישהו אמר, היי, יש לו ציצית, וזה הציל את חייו. אז הסיפור הזה של הציצית זה סיפור, והרבה מדהים. חיילים אמרו לי אחרי הסיפור הזה, שהם התחילו ללכת עם ציציות, היום דרך אגב החיילים הולכים עם ציצית מיזה כזה, כלומר, זה כמו אותו בד כמו שאתה יוצא לרוץ. ותשמע,
1: תגיד לי, נועם טיבון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, אומר ראש הממשלה, לא העירו אותי. עכשיו, יש צדדים לכאן וצדדים לכאן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, באמת, אם היו מעירים אותו, ב-4 בבוקר נגיד, הכל היה משתנה? איך אתה רואה את התמונה? יכול להיות באמת, שאם היו מעירים את ראש הממשלה ב-3-4 בבוקר, הכל היה נראה אחרת?
4: תראה, כל העניין הזה זה ספין. כי הוא רוצה שנדבר על מה היה בבוקר ולא על מה שהיה 8 שנים קודם שהוא העביר את הכסף לחמאס. את המיליארדים מקטר, עם הסוכנים הקטרים שלו. הוא לא רוצה שנדבר על זה שהוא לא אישר לראשי השבק לחסל את סינואר עם אח שמו וזכרו. הוא לא אישר מתקפה מונעת. הוא רוצה שנדבר על השעות האלה.
0: רגע, עכשיו, יש דברים שאתה יודע ולא פורסמו עד עכשיו בהקשר הזה?
4: אני יודע רק מה שפורסם. אבל אני יודע דבר אחד, שהוא הוביל את המדיניות הזאת של ההכלה, ניתן להם כסף, הם יהיו בשקט. והוא אמר, חמאס הוא נכס.
0: לא, הוא לא אמר חמאס הוא נכס.
2: מי שאמר את זה בצלאל סמוטריץ', אבל הוא חלק מהקואליציה שלו.
4: אוקיי, אז סמוטריץ' מתנצל. סמוטריץ' אמר והוא גיבה אותו. אבל עכשיו בוא נדבר עניינית. מהרגע שהעירו אותו, והוא לא סתם ניסה לזייף את זה, הוא לא עשה כלום, הוא היה בהלם, וממה שאני, אני הייתי בדרום, אז לא זה, אבל ממה שהבנתי מאנשים שראו אותו, הוא לא תפקד כל היום הזה, ולכן, אני לא, אתה יודע, אני חושב שלא רק הוא לא תפקד, כל המערכת לא תפקדה, ומה שהציל את עם ישראל, באמת זה אותם אנשים.
1: אבל אם בכל זאת היו מעירים אותו ב3 בבוקר, לפני שהכל התחיל, אתה חושב שהוא היה עושה משהו אחר?
4: אני, תראה, לנתניהו בגדול לא מאמין לשום דבר. אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהוא לא לקח אחריות על כלום, אחרי שהוא לא התנצל, אחרי שהוא לא הלך לבקר משפחות שקולות, אלא רק אנשי שלומנו והכל מתואם מראש, אני לא מאמין לו, וחלק
1: אבל
4: גדול...
1: אבל ברמה העניינית, יכול להיות שהוא יכל למנוע את המתקפה הזאת אם הוא היה קם ב3-4 בבוקר?
4: תראה, למנוע את המתקפה, אני לא בטוח שהיה אפשר, אבל היה אפשר... בפעולות אחרות, לגרום לפחות נזק, אבל אנחנו רואים מהתפקוד שלו בכל היום הזה שהוא היה פסיבי לגמרי, הוא לא נתן איזשהו... תגיד לי, מה זה השיחת טלפון עם ראש ממשלת הולנד? הטלפון הראשון שהוא עושה עם ראש ממשלת הולנד. אולי תאירו את עיניי למה ראש ממשלת הולנד כל כך חשוב שמטלפנים אליו ראשון, לפני הרמטכ"ל, לפני ראש השב"כ, לפני נשיא ארצות הברית. מה הולנד יכולה לעזור לה? אדרבה,
1: תאיר אתה את עינינו, מה היה שם?
4: בן אדם מבולבל ולא מתפקד. זה הסבר שלי.
2: העניין הוא שלדעתי מה שהיה שם זה שיחת טלפון שנכנסה ללשכת ראש הממשלה, כי ראש ממשלת הולנד מברר עם נתניהו האם הולכים למלחמה אזורית או שאפשר לעצור את זה. זה בעצם אולי מה שהיה כאן. אז זה פשוט למי אתה עונה בטלפון. גם נשאלת השאלה למה בשעות האלה לא רק הוא לא הרים טלפון לרמטכ"ל, למה גם הרמטכ"ל לא הרים אליו.
0: אז בוא נשאל נועם ציבון, רגע, מראש בוא נתקדם מנתניהו.
4: לא, אבל אני חייב להגיד לכם משהו. נתניהו התקשרו אליו מבארי דרך המאבטחים שלו. הוא הבין כמו כולנו שקורה שם טבח היום ונורא. אף אחד לא יכול להסתיר את זה שהוא דיבר עם אנשים מבארי שאמרו לו שוחטים פה, אין פה צבא. מה הוא עשה עם זה?
0: בוא נדבר על האידיאולוגיה שלך ועל ראש המפלגה שלך. אתה חולק עם נפתלי בנט אידיאולוגיה ב-100%, למשל מדינה פלסטינית. זה משהו שבכלל על הפרק, אתה בעד?
4: מדינה פלסטינית לא על הפרק בכלל עכשיו. עכשיו צריכים לנצח את הבחירות ולהחזיר את ישראל לפסים. לתקן את הצבא, לתקן את המשטרה, את מערכת החינוך, לעשות חוקה. מה שיפה ביחד זה חיבור בין בנט ולפיד. אנחנו לא מסכימים על הכל, אבל אנחנו מסכימים על
0: התשעים. על מה אתם לא מסכימים?
1: אז בכל זאת, רגע, לפני ההסכמות, נועם טיבון, איך אתה בכל זאת מסביר את זה שמהיום שהתחברתם, ירדתם כמעט 10 מנדטים. מפלגת בנט היה על 20 ומשהו מנדטים. היום זה עומד על 13-14. אתה יודע מה? אני לארג' 15 מנדטים. זה כמעט 8-9 מנדטים ירידה. רגע, שנייה, איך אתה מסביר את זה?
4: אני מסביר את זה בדבר אחד. שעכשיו עצרנו את הדימום. אנחנו בכל הסקירים התחלנו לעלות.
0: גואט השעה, למה היה דימום?
4: למה היה דימום? תראה, אני, קשה לי להסביר את זה בדיוק, אבל מהרגע שהיה דימום, אתה יודע, כמו בקרב, כמו בקרב על חיים של בן אדם, היה צריך לעצור את הדימום. עכשיו עצרנו את הדימום, ואנחנו בכל הפרמטרים רואים עלייה.
2: אבל אולי יש ההסבר המרכזי לדבר הזה, גם לשאלה שלכם, כפרשן, אתן לכם תשובה, תגיד לי גם אתה, נועם, אם אתה מסכים. אין התנגדות ציבורית לגדי אייזנקוט. הציבור אוהב אותו, והמעברים שיש אפילו הם יכולים להיות ליקודניקים שאומרים אולי נצביע לאייזנקוט
1: באין ברירה. זה לא רק שאין התנגדות.
0: בוא נמשיך שנייה, רק נאמר שלום, אנחנו ניפרד מהמרואיין שלנו.
2: אז תגיד שלום לנועם, תודה רבה.
1: בלי תשובה.
4: חבר'ה, תמיד תענוג לדבר איתכם, אנחנו נעבוד קשה, המנדטים יעלו.
1: תודה רבה, תכין לנו תשובה טובה למה ירדו 10 מנדטים.
4: יאללה, אני כל שבוע מוכן להתראיין אצלכם.
1: סגור.
2: תודה רבה, נועם. עכשיו ילך להתארגן יחד עם יתר חברי הכנסת של הרשימה הזאת שהולכים ונערכים. כן, רן.
0: משפט סיום שלך, ונמשיך, יש לנו שלוש שעות היום.
2: כן, רק בתשובה לשאלה של מה קרה, מהו הדימום הזה, הדימום הזה לדעתי נבע מהעובדה שבתוך המחנה הייתה נהירה לכיוונו של אייזנקוט. רמת ההתנגדות הציבורית שיש כלפי לפיד ובנט היא גבוהה מאוד בקרב מי שלא רוצים אותם. ורמת התמיכה היא די יציבה. אבל לאייזנקוט אין התנגדות, ולכן רמת התמיכה בו...
1: זה לא רק שאין התנגדות. זה לא רק שאין התנגדות. אנשים בקום ועשה קמו ועברו מביחד לאייזנקוט. זה לא סתם כי אין התנגדות.
2: אחד הדברים שהוא היתרון של הרשימה הזאת שתוצג היום, זה היותה רשימה של בעלי ניסיון. זה דבר שבעצם על כך בנט ולפיד יצטרכו לתת את הדגש. זה לא רק ההובלה שלהם, אלא גם מי שנמצאים בעשירייה השנייה, גם אותם הם ירצו להכניס, הם יצטרכו לתת להם בולטות ציבורית.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה. אתה בגני התערוכה, נשוב עוד בהמשך עם האירועים של הצגת הרשימות, מפלגת ביחד ומפלגתו של ליברמן ישראל ביתנו. כל זה בהמשך
2: הערב. תודה,
0: תודה בינתיים, יואב. ועוד נדבר ממש עוד מעט, גואטה, על ההדחה במפלגת דגל התורה.
1: שרק המילה הזאת עושה לי לא טוב.
0: אבל זה קרה.
1: המילה הדחה כואבת לי מאוד מאוד מאוד מאוד, כי באמת...
0: בטח אחרי כמעט 40 שנה.
1: כי באמת מדובר באנשים שהם דוגמה לפרלמנטרים מצוינים.
0: ונרחיב ממש עוד מעט, גם על הסקר השבועי של כאן חדשות. עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
7: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
8: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
13: לא מאמין לך.
14: אומייגאד!
12: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
15: אני רוצה כסף.
12: ומוזרים יותר.
15: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
12: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: חזרנו עכשיו למה שקרה הלילה בדגל התורה. חברי הכנסת, הוותיקים, משה גפני הכי ותיק בכנסת ואורי מקלב, הודחו מרשימת המפלגה לבחירות הקרובות, לכנסת, בהוראת גדולי התורה הליטאים, בראשם הרב דוב לנדו. הרב הודה במכתב לשניים על פעילותם רבת השנים, אבל ציין את הצורך, איך נאמר, לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה. מי שיעמוד בראש המפלגה, חבר הכנסת יעקב אשר. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם הרב מוטקה בלוי. שלום הרב בלוי.
18: שלום וברכה לך, בנימיני, ושלום לחקל.
17: החקל, חבר הכנסת השעבר. הוא אוהב את התואר הזה.
19: הרב בלוי, בוא נשאל שאלה באמת. כמה זה ההחלטה נטו של גדולי התורה, ולמה זה באמת נעשה ככה?
17: באישון לילה.
19: לא, לא, בצורה חותכת מדי, ערב, מה שנקרא ערב ראש השנה. קצת, אתה לא חושב שיכלו לעדן את זה משהו?
18: בוא נוסיף עוד קצת למתח. יום ראשון של סליחות אצל אשכנתוזים.
19: נכון, אתמול בלילה, נכון.
18: אז תקשיבו. הסיפור הוא כזה, אני ידיד נפש של חבר הכנסת גפני, שהוא פרלמנטר מהטובים ביותר שהיו פה במדינה.
19: אם לא הטוב.
18: אם לא הטוב. אתה מכיר אותו משם, חבר הכנסת הרב אורי מקלב, סגן השר, היה גם איש, הוא גאון בחסד ובעזרה לציבור.
19: שליח ציבור ממדרגה ראשונה. כל היום עסוק בפניות ציבור, כל היום.
17: אז מה קרה?
18: מה קרה? אך זה לפני יומיים, כולכם הייתם נגד, מה פתאום הם לא הביאו את הסחורה וצריכים להחליף אותה ופה פה פה פה.
19: מי זה כולכם?
18: כל הצייצני טוויטר, בסדר?
17: לא, אתה צייצן טוויטר ידוע.
19: אני לא צייצן ואני לא בטוויטר.
17: תפסיק לצייץ בטוויטר, גואטה.
19: הרב בלוי, אין לי טוויטר, אין לי פייסבוק, אין לי כלום, אין לי שום דבר. אני לא בשום קבוצה ובשום כלום, ואני... כן, כן.
18: ההליך הזה מתנהל כבר 4 חודשים, מתחת לרדאר, בביתם ישראל, בגבעת רוקח, בבני ברק, אצל מרן ראש הישיבה, הרב לנדו, שהוא ברוך השם, קוהרנטי, והמוח חד, ואתם רואים את זה בסרטונים שיוצאים ממנו. ודובר שבשביל להציל את המצב שהציבור של הבוחרים, מאוד מאוכזב שלא הביאו שום דבר, גם לא את חוק הדיחוי, צריכים לעשות איזה משהו מרענן. ודיברו עם הרב גפני, וזה לא בא פתאום, ולא בא ברגע, ולא במכתב, ואמרו, והרב גפני זרם עם זה, והוא יישאר יושב ראש דגל התורה, כי הוא זה דגל התורה, ודגל התורה זה הרב גפני. והרב מקלב ימשיך להיות באיזה תפקיד שיתילו עליו גדולי ישראל, וימשיך לעזור לציבור.
17: רגע, הרב בואי, רגע, שנייה, מה זאת אומרת, גפני יישאר יושב ראש המפלגה, מה עם יעקב אשר?
19: לא, לא יושב ראש המפלגה, יושב ראש דגל התורה.
17: יושב ראש דגל התורה.
19: זה משהו אחר, כן.
18: יעקב אשר, גם ידיד שלי, יהיה יושב ראש עשייה. בסדר? אבל יושב ראש המפלגה יישאר הרב משה גפני.
17: מה זה ייתן לו באופן אקטיבי? מה זה אומר בפועל?
18: הייתה תקופה שהרב דרעי גם לא יכול היה להיות משפטית או משהו חבר כנסת, אז הוא היה יושב ראש המפלגה, ישב בבניין של הכנסת, וניהל, או במשרד שלו, או במשרד דגל התורה, וניהל את העניינים.
17: אז אתה אומר, גפני לא הולך הביתה, הוא ימשיך לנהל את המפלגה.
18: לא, גפני ולא מקלב הולכים הביתה. גפני יושב ראש, מקלב כנראה ימצאו לו תפקיד שעולם.
19: רגע, הרב לוי, ויהיה לגפני סי בכל מה שקשור לעשייה של המפלגה ביום יום, להחלטות?
18: חד משמעי, איך קוראים לזה גואטה? הוא ישלוח את רבונון, הוא ממשיך מימי הרב שח עד גדולי הדור עכשיו.
19: ואם הוא אומר משהו ויעקב אשר אומר הפוך?
18: אז גדולי התורה יכריעו, אבל הכל והאמירה של גפני יהיה ראשון במעלה. יושב ראש מפלגת דגל התורה.
17: אז למה צריך את כל המהלך הזה? אז למה צריך להזיז אותו ולהשאיר אותו כמו שהיה עד עכשיו?
18: כי למה הוא צריך לרוץ לכל הצבעה של איזה פיגורה בכנסת שמעלה איזה חוק נגד התורה? קרא לא יצטרך לרוץ, יש צעירים, הם ירוצו להצבעות, הם ישבו בוועדות. והוא יישב במשרד וייסע לכל הארץ. יש לנו שטח גדול, המון סניפים בארץ, נציגים בעיריות. הוא ימשיך לנהל את זה. יש הרבה מה לעשות. וגם הרב מקלב, אני אומר לכם אמיתי, יצא פה מישהו שהיה לו אינטרס להוציא את זה החוצה, כאילו יש פה הדחה. למה בשס עכשיו מועצת חכמי התורה יושבת ומורידה 2-3 ח"כים כל קדנציה, לא קוראים לזה הדחה?
19: מי זה, רגע, שנייה, רב לוי, מי זה מועצת חכמי התורה?
18: של ש"ס.
19: לא, אתה אומר זאת שמורידה, חברי כנסת.
18: כן, מסופר שהיום יחליטו על שני חברי כנסת שכבר הודיעו להם בתחילת הקדנציה, שזוהי קדנציה האחרונה שלהם ומרעננים את הרשימה.
19: מי יחליט? אתה באמת מאמין שהמועצת תחליט?
18: אתה הרי ש"סניק, לא יעזור לך. סגור עיניים ואתה רואה את מרן מול העיניים.
19: כן.
18: למרות שאתה ברוצ'יק בקריית שמונה מאוד מאוד טמפרמנט, ADHD חזק, אבל אתה שס, אז בוא תגין. למשל...
17: למי שעלו לעצום את העיניים ולראות את דרי פשוט.
19: לא, אני לפי מה שאני שמעתי, שאריה מחליט לגבי 3 אנשים שהם ילכו ויחליפו אותם, והוא רוצה להביא את זה בפני המועצת, לקבל חותמת על זאת, כן.
18: יפה, ואם המועצת תיתן חותמת, אז זה בסדר, כמו אצלנו בדגל התורה, שמה שקרה פה, ומכניסים כוח צעיר ורענן, שמקובל על הרב לנדו, ומקובל על הרב גירש.
19: אז אתה אומר בעצם, גפני ומקלב, הם לא הודחו, והם לא מאוכזבים, והם לא כלום.
18: והחלפת משמרות, הרב גפני 38 שנה. חבר'ה, תנו לו קצת לעשות את מה שהוא יודע. הוא יהודי שמבין עניין. אגב, בוועדת הכספים, מה שהוא שכח, אף אחד לא יספיק ללמוד.
19: זה בדיוק העניין. אני חושב שיקח המון המון שנים לדגל התורה, אם היא תהיה בוועדת הכספים, להבין בכלל מה משה גפני עשה שם.
18: אבל חברים, רק דבר יש לי דבר. אנחנו יוצאים לבחירות ונבין לדוניה, ואף אחד לא יוכל כממשלה בלי החי מנדטים של היהדות החרדית, שזה ש"ס ודגל ואגודה, עד שיעשו חוק ויסדיר את מעמד בני הישיבות.
19: אבל רגע, שנייה, הרב לוי, לפני שנגיע...
17: לא הצלחתם את זה עכשיו עם הימין מלא מלא.
19: לפני שנגיע למעמד בני הישיבות, אתה לא חושב שבכל זאת יהיו חבר'ה בדגל התורה שכועסים על המהלך ויגרום להם להצביע משהו אחר?
18: יש כרגע המון עננה שחורה, כי הדברים לא ברורים. תן לעוד יום לעבור בביטאון שמשרת את המפלגה ביתד נאמן, יהיו מכתבים, יהיו דיבורים, יהיו הסברים, ותראה שכל השטח נרגע ומתחיל לרוץ ולעשות בחירות.
19: ואז משה גפני בתור יושב ראש דגל התורה,
18: ילך לכל כנס בחירות.
19: יפה, ואז הוא ימשיך להגיד, אנחנו לא בכיס של אף אחד, ויכול להיות שגם נלך עם אייזנקוט?
18: הוא יגיד את מה שכולם אומרים בשם גדולי ישראל. אומר הרב לולנדו, אין לי יותר אמון בנתניהו. אין לי, הלך האמון. דבר שני, הוא אומר, אין גוש. יש גוש תורה. אנחנו נראה, אולי נגיע לאייזנקוט שבקורו בעזרת השם מהרי, מהרי, ממרוקו.
19: כן.
18: ונגיד לו, בוא, אדון אייזנקוט, אתה הרי לא כזה שונא ישראל. בוא נשב יחד, נעשה גוש, ואנחנו נבוא בכוח חזק 18 ועוד 20, זה 38 מנדטים, כמה שיהיה לו, לא יודע שיהיה לו הרבה. ונבוא לאן שמי שרוצה להיות
19: ראש
18: הממשלה, נסדר לו.
19: אבל רגע, רגע, רגע, שנייה. יש קצת בעיה פה, ואתה תעזור לי לראות איך מפצחים אותה, כי אריה דרעי אמר, אנחנו לא הולכים עם אף אחד חוץ מנתניהו, אף על פי השבעה באוקטובר, אפילו שהוא לקח את הקצבאות של הילדים, אפילו שהוא לא סדר את המעונות, אפילו שהוא לא סדר אופק חדש, אפילו שהוא דפק אותם ממצב גיוס, אנחנו הולכים עם נתניהו. יש מצב, יכול להיות, איך תמצא, שדגל התורה, יהדות התורה, תלך עם אייזנקוט, גם אם שס לא בא?
18: בוא תבין קודם כל, תסביר לבנימין מה זה איך תמצא, הוא לא יושב בבית המדרש.
19: הוא יודע, הוא הבין את השאלה טוב מאוד.
18: הוא הבין.
19: כן, כמו שאני מתאמץ להבין את השפה שלו, הוא מתאמץ, גם אני גדלתי בעולם הישיבות, הוא מתאמץ להבין את השפה שלי.
17: השפה שלי.
18: אז אני אגיד לך המתכונה, המתכונה הוא ככה.
19: המתכונה, המתכונה זה המסקנה.
17: זה את זה הבנתי.
18: כן, כן, המתכונה היא ככה. ש"ס, יש לה מצביעים שבלב פנימה הם ליכודניקים. והם באים לקלפי ורוצים לשים מחל, אבל מול העיניים עולה להם הדמות של מרן, אז הם שמים שץ. אבל אם שץ לא נתחייב לתמוך בליכוד, והליכוד זה המצביעים המסורתיים, כבר הרב שח אמר, שאנחנו עם מצביעי ימין, לא מנהיגי ימין, עם מצביעי ימין, כי הם יהודים מסורתיים, תראה אותם בסליחות כל לילה בעשרות אלפים בכותל, אבל דגל, יהדות התורה לא מתחייבת על זה. דגל, ש"ס מתחייבת מראש, אנחנו כבר לא מתחייבים.
17: הרב בלוי, אנחנו בוא נתקדם, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל הזכרת סליחות, אנחנו נמצאים בתקופה של סליחות וחשבון נפש. יש לך משהו לומר בהקשר הזה? קודם הגדרת את חוק הגיוס, חוק הדיחוי, אבל היו הרבה אנשים מאז 7 באוקטובר שרצו לראות אתכם, את החרדים, מתגייסים בהמוניהם, וזעם אדיר בציבור על כך שלא נראו מספרים שהיו רוצים מבחינת גיוס. יש לך משהו בהקשר הזה, חשבון נפש?
18: בהחלט, בהחלט. קודם כל, יושב ראש עשייה שלנו, יעקב אשר, עשה צבא. בסדר? דבר ראשון. דבר שני, כל מי שלומד תורה, כמו שהיה מימי בן גוריון, יקבל דחייה, ובלי זה אין לנו סיכוי פה, הסכנה היא אדירה, ואנחנו מאמינים בזה, וגם אתם מאמינים בזה. מי שלא לומד תורה, חייב ללכת לצבא, אבל...
19: אז הרב בלוי, אני שואל אותך, למה לא זעקת את זה, ולמה לא אמרת לאריה דרעי ולכולם לזרוק את זה?
18: רגע, תן לי...
19: כמו שהרב שח אמר, מי שלא לומד, הוא יש לו דין רוטב על בני התורה, ושילך להתגייס.
18: יפה, עכשיו, אבל יש לנו משהו אחד, שהצבא ידע להכיל חרדים, ולא יהיה פרוגרס, ולא ישים לי חיילת בתוך הנמר. זה לא יקרה. אם יהיה... מסגרות מתאימות.
19: אבל רגע, הרב לא, אנחנו מדברים עכשיו על אלה שלא לומדים.
18: אלה שלא לומדים לא חייבים להיות גויים.
19: לא, לא חייבים להיות גויים. אבל כשהם הולכים עכשיו לעבודה, הם עובדים הרי, נכון? הם לא עובדים במקום עם הפרדה.
18: מאיפה אתה יודע?
19: אני אומר לך.
18: הם משתדלים לעבוד במקום שמור, וחוץ מזה... טוב,
19: אבל אנחנו צריכים להזמין את הרב בלוי לעוד שיחה.
17: כן, אז בוא נפש.
18: רגע, עוד מילה אחת.
17: לא, לא, לא,
18: אנחנו... מילה אחת. שהשם ייתן לכולם שנה טובה, ושנתן לכל האויבים, ושהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו בדרך הנכונה, וגפני ומקלב הם בראש הדגל. שיהיה לכם כל טוב.
19: חזק וברוך.
17: הרב מותקה בלוי, מדור המייסדים של דגל התורה, תודה רבה, שנה טובה.
18: שנה טובה גם לכם, כל טוב.
5: הפסקה קצרה, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
16: תבחרו בי.
20: תבחרו בי.
21: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
22: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
24: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
25: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
26: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
27: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
28: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
29: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
30: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
31: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
32: מחר, כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב נפגשות, זה חייב להיות מפגש ענק. שתי האלופות של השנתיים האחרונות, ראש בראש באצטדיון טרנר.
33: הולך אל הכדור, בועט לפנימה!
32: הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר ב8:30, בכאן חדשות ברשת ב'.
34: אנחנו כאן.
17: אנחנו כאן מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש. הערב אנחנו עד שמונה בערב פוליטי עמוס. גואטה, דיווחנו בשעה הזאת על האיחוד בין יועז הנדל לירון זליכה. מוקדם יותר חילי טרופר הצטרף לגיא דה אייזנקוט, ולכאמור רק חלק מהעדכונים. בשעה הבאה, בתחילתה...
19: ודגל התורה, שכחת.
17: ודגל התורה, נכון.
19: וגפני יהיה יושב ראש.
17: וזה לא הדחה, תקרא לזה הדחה.
19: דגל התורה ומקלב יהיה בתפקיד חשוב.
17: נכון. חשוב, אך לא בבית...
19: לא בבית המחוקקים.
17: כן. בתחילת השעה הבאה, שיחה עם גם שאלות מעניינות מתוך הסקר השבועי של כאן חדשות. הסוקר המדויק, דודי חסיד, יהיה איתנו כאן. הספיק לבדוק כבר את האירועים של היום הזה, תמונת המנדטים הערב במלואה במהדורה, ונדבר עם השר מיקי זוהר מהליכוד. בליכוד לא התיישו עדיין
19: ממה?
17: מלשכנע בצורה כזאת או אחרת את אופר וינטר לפרוש, הוא עדיין רץ לבד.
19: אבל תשמע, הוא יכול פשוט להציל אותם.
17: נכון, נדבר על זה בין היתר גם על זה עם השר מיקי זוהר. פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.
35: השעה בחסות...
36: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
37: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
36: בשר קונים במיטמן.
38: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות. שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר, מתשע בערב. שלישי, כאן חדשות ברשת בית.
0: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
3: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
13: אנחנו כאן.
20: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית.
34: החדשות ברשת בית, הכותרות. בכיר במל"ל אומר כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. אייזנקוט וטרופר סיכמו על ריצה משותפת בבחירות, הנדל התחבר לזליחה. מיזם מגן הצפון המורחב יוצא לדרך, באישות וטרופר סיכמו על ריצה משותפת בבחירות, הנדל התחבר לזליחה. מיזם

0: לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. כך אומר לכאן חדשות גורם בכיר במטה לביטחון לאומי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם, כי איראן הקימה כבר לפני שנים גופים שיהודם לבצע פיגועים נגד קהילות יהודיות ונגד איראנים גולים המתנגדים למשטר בטהרן. הוא הוסיף כי גם חיזבאללה וחמאס שוקדים על פיתוח יכולתם לפעול בחוץ לארץ. מקורות ברצועה מדווחים על שני הרוגים, אחת מהם ילדה, בתקיפה אווירית על מכונית במערב העיר עזה. לפי שעה אין עוד פרטים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל הודיע במסיבת עיתונאים על התמודדות משותפת בבחירות עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה. השניים סיכמו כי ישבו רק בממשלה ציונית וידרשו להעביר חוק גיוס לכולם לפני הרכבת ממשלה. הנדל אומר כי החיבור עם זליחה נועד לשבור את המונופולים שבגללם יקר לחיות כאן ואת המונופולים הפוליטיים המחזיקים את המדינה בגרון.
1: החיבור הזה נועד להבטיח שיש לציבור את הכוח שבא לנער את המערכת, לא פחות. החיבור בין המפלגות מבוסס על מאבק לגיוס לכולם והורדת יוקר מחיה. ירון ואני מגיעים ממקומות שונים, עם ניסיון שונה ועם דגלים שונים. אנחנו לא מנסים לטשטש את ההבדלים בינינו, להפך. כל אחד מאיתנו מביא למהלך הזה מאבק ברור שהוא מנהל כבר שנים ארוכות.
0: יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש בית ציוני חילי טרופר סיכמו על התמודדות משותפת בבחירות הקרובות. במסגרת ההסכם הצטרפו טרופר, שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי אחיאב לרשימת ישר לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי חילי טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה ושירה שפירה במקום העשירי. על פי ההסכם טרופר לא יוכל להתפצל מן הרשימה בכנסת הבאה. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הודיעה על הצטרפותם של ארבעה מועמדים חדשים לרשימתה לכנסת. עלם איברהים, פעיל חברתי בחברה הדרוזית ששירת כלוחם בצהל ובמשטרה. רז מלכה, פעיל ימין שנולד וגדל בקריית שמונה ממובילי המאבק למען תושבי הצפון. עורכת הדין לילך חיים אידלברג, חברת מועצת העיר נעריה, הפועלת לשלב נשים במוקדי קבלת ההחלטות ולקדם שילוב חרדים בצהל. ואריק רובין עולה מארצות הברית, המייחד את כל זמנו למלחמה באנטישמיות ובדלגיטימציה של ישראל. מיזם מגן הצפון המורחב יוצא לדרך ויכלול את היישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. תושבי היישובים האלה יוכלו מאמצע השבוע הבא להגיש בקשות מקוונות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בעלי בתים העומדים בתנאים יוכלו לקבל מענק מרבי של 182,000 שקלים להקמת ממד בביתם. בהודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון ופיקוד העורף, צוין כי בימים הקרובים יפורסמו לציבור אמות המידה לזכאות למיגון, רשימת היישובים, מועדי הגשת הבקשות ולוחות הזמנים למימוש המענקים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
4: אומייגאד!
2: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק,
8: בבבדוק.
6: כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: חמש דקות חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: גואטה, אתה כשואל פוליטי ותיק, חקל, חבר כנסת לשעבר. בכמה חיבורים פוליטיים היה יועז הנדל, אם נפעיל את הזיכרון שלנו? קודם כל, הוא אוהב להתחבר, הוא חברותי.
1: קודם כל, אני לא שואל פוליטי ותיק, אני דוב פוליטי ותיק. כן, ככה הילדים שלי.
0: אני מנומס, גואטה, אני רוצה לשומר איתך על יחסים טובים. אגיד דוב, אתה תעלב? בוא נראה, היה לנו את משה יעלון.
1: קצת יותר מדי.
0: משה יעלון, בני גנץ, צביקה האוזר, גדעון סער.
1: כן.
0: הילד שקד היה גם איזה חיבור.
1: היה איזה משהו עם הילד שקד, כן.
0: עכשיו חילי טרופר וירון זליכה. לא סופי. אולי, אולי הוא עוד.
1: לא, יכול להיות שאם זרון זליכה, הוא ילך לעשות עוד חיבור.
0: בדיוק.
1: כן.
0: כן. טוב.
1: מה אני אגיד לך?
0: מה תגיד לי באמת? זו הייתה השאלה.
1: אני אגיד לך שהציבור צריך ללכת עם אנשים עקביים, ללכת עם אנשים שהולכים בדרך, שהולכים בתלם, ובעיקר אנשים שדואגים לציבור. תצביעו לאנשים שדואגים לציבור באמת, ומוכיחים את עצמם שהם דואגים לציבור. זה הכל. לא אנשים שמבטיחים לציבור, אנשים שדואגים לציבור, ובאים כשלוחי ציבור לעבוד למען הציבור בלבד.
0: יש כאלה? יש כאלה.
1: אני מקווה שיהיו כאלה.
0: כן. טוב, אנחנו עוד מעט כאן בשיחה כאמור עם סוקר כאן חדשות ומנכ״ל מכון קנטר דודי חסיד לקראת הסקר המלא שישודר הערב במהדורת כאן חדשות. כמה דברים מעניינים כבר נוכל לשמוע
1: עכשיו. עברת כבר על כל הרשימה של ביחד?
0: כמעט.
1: כן?
0: כן.
1: ומה הכי...
0: יש שם כמה הפתעות.
1: מה הפתעה?
0: עכשיו, ליונתן שלב, בין ה-24, שעוקף רבים וותיקים ממנו, גם בצבא וגם במערכת הפוליטית, הייתה ביקורת על כך. בנט מגיב לפני זמן קצר על זה, ואומר, בכל זאת, יש פה קול לצעירים שצריך אותו.
1: כן.
0: ו...
1: ועדיין, בעיניי...
0: רשימה מאוד נשית, אגב, צריך לומר. הרבה...
1: 50%.
0: 50%
1: כן,
0: נשית.
1: כן, בערך 50% נשית.
0: זה מאוד מבורך.
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: מאוד מבורך.
1: כן.
0: זה עדיין, 50% עדיין... יותר ממה שקורה בדגל התורה.
1: לא יודע, תשמע, אולי אני שייך לדור הישן, אולי אני old fashion קוראים לזה, אבל לא יודע, בשבילי, כש... אני חושב שצריך לתת מקום לצעירים. אבל מה, אבל... שלאט לאט, אתה יודע, שימו צעירים וידחפו קדימה את המבוגרים, אבל...
0: זה צריך להיות צעירים כמו בדגל התורה, אתה אומר, צעירים בני 60, 70 ומעלה.
1: עם כל הכבוד אליו, בשתי מקומות לפני חבר הכנסת רם בן ברק, תשמע, זה עושה משהו לא טוב, תשמע, בוא, זה רם בן ברק, זה בן אדם רציני מאוד, שעשה תפקידים רציניים מאוד, זה לא, לא יודע, לא מסתדר לי, ואולי אמרת לך, אולי אני מיושן, אבל... לא עושה לי טוב.
0: אז הנה, רצו להצעיר את דגל התורה, ומינו בראשה את חבר הכנסת יעקב אשר, בין ה-61.
1: כן?
0: זה יפה.
1: בסדר.
0: נכון. טוב, תכף נהיה כאמור גם עם...
1: אבל גם כשמביאים צעירים, הם רוצים עכשיו להביא עוד צעירים לדגל התורה, שמים אותו אחריו, לא שמים אותו לפניו.
0: למשל.
1: כן. והעורכת אומרת, נו, באוזן, מה זה אומר?
0: זה אומר...
1: שמה צריך לעשות?
0: שנעבור לדיווח של גילי כהן על המתיחות בלבנון והדריכות מול איראן.
1: אבל מה זה נו? נו.
0: זה במילים, במילה יפה להגיד, תתקדמו.
1: אם אומרים שלוש פעמים נו, אז זה נו נו נו.
0: זה נזיפה חמורה מהעורכת, גואטה, לא הייתי מסתבך. הסתבכנו מספיק.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: טוב, אז המועצה המטה לביטחון לאומי, המל"ל, מפרסם אזהרה לציבור, די חמורה, כך זה נראה בעקבות הבטיחות בלבנון, והבטיחות מול איראן. מה עכשיו שאלת?
1: כן.
0: הנה גילי כהן, כתבתנו המתינית. שלום גילי.
2: כן, שלום חברים. לקראת תקופת החגים וגם ציון יום השנה השלישי לטבח בשבעה באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מפרסם שורת אזהרות לישראלים, בין אם כאלה שמתכננים חופשה בחול ובין אם אלו שאישו בחול באותה העת, ומזהירים מכך שיש מוטיבציה הולכת וגוברת לביצוע פיגועים גם ביום השנה לטבח, אבל גם באופן כללי בתקופת החגים. לפחות לפי גורם בכיר במל"ל, יש מאמצים איראנים לקדם פיגועים בעת הזו. איראן, כך הוא אומר בשיחה איתי, הקימה גופים במיוחד בשביל זה, כדי לקדם פיגועים נגד יהודים, נגד ישראלים, גם נגד מתנגדי משטר. אגב, מערכת הביטחון מעבירה מודיעין לאותן מדינות, גם במקרה שאותם פיגועים מכוונים נגד אותם מתנגדי משטר. הוא גם הוסיף שלא רק איראן מנסה להוציא לפועל את אותם פיגועים, אלא גם חיזבאללה, גם חמאס, הם לדבריו משפרים את יכולותיהם לפעול בחול.
0: כן, תודה גילי, וכל זה כאמור כמעט 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, וכל ההבטחות לניצחונות מוחלטים. אנחנו תכף נדבר...
1: אני חושב אבל שהאיראנים אף פעם לא הפסיקו לעשות את זה. הם כל הזמן מחפשים יהודים בכל העולם, בכל המקומות, בכל דרך אפשרית לפגוע בנו.
0: בתקופת החגים היא כנראה...
1: בכל תקופה.
0: עוד הזדמנות.
1: הם לא מחכים לחגים, בנימין.
0: זה נכון,
1: אם הם יוכלו לעשות את זה, גם בין החגים הם יעשו את זה.
0: והם עשו את זה. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות איתנו. שלום, ערב טוב דודי.
3: שלום, ערב טוב לכם.
0: הערב, סקר כאן חדשות, הסקר השבועי כבכל יום ראשון, אתה מנכ״ל.
1: זה לא כבכל יום ראשון. זה הסקר האחרון לפני הגשת הרשימות.
0: נכון, הערב זה יומיים לפני. אבל ההתפתחויות של היום הזה, כמו למשל חילי טרופר עובר לאייזנקוט, אנדל מצטרף, חובר לזליחה, זה נכנס לסקר?
1: לפי התחלופות שיש פה צריך כל שעתיים לעשות סקר.
3: כן, אבל עכשיו תקשיבו, היה פה סיפור מאוד מאוד מעניין.
1: כן.
3: בבוקר שחר גליק שולח הודעה בקבוצה, חברים,
0: כתבנו הפוליטי,
3: ככה הולך להיסגר היום, ולכן אנחנו מבקשים שתהיה בדיקה כזאת.
0: יפה.
1: ובדקתם גם את זה?
3: ובדקנו בדיוק את התרחיש הזה, זאת אומרת המידע שלו היה מדויק.
1: גם פעם שעברה הייתה התכתבות בינך לבין שחר גליק, אתה זוכר?
3: כן, אבל לא, הפעם זה היה בתוך האמת שזה היה עם מיכאל תמרו בעורך, ולא איתי, אותה התכתבות, אבל כאן באמת זה היה בתוך קבוצה, ו...
0: אז למעשה מי שעומד מאחורי כל המהלכים הפוליטיים הגדולים זה שחר גליק, אתה אומר. נסתבר איתו קודם, ואז נדע מה השאלות בסקר.
3: אז באמת הוא יודע, לכן יש לנו באמת סקר שנזכר מהבוקר, ואכן מכיל את שני השינויים המשמעותיים.
0: אז מה התובנות שאפשר לומר? את מפת המנדטים אתה שומר לערב. מה בכל זאת אפשר לומר?
1: לא, האם יש שינוי בגלל השינוי?
3: כן, יש שינוי בגלל השינוי, ובוא נגיד שכרגע זה נראה שזה מסבך את העניינים יותר ממה שהם היו מסובכים כבר.
1: מסבך?
3: יש פה, כן, כן, יש פה עניין לא פשוט, עם התרחיש החדש בעצם.
0: אם אמרנו בתחילת השידור שהציבור רוצה הכרעה, ושיח האחדות הוא לא בדיוק פופולרי, אנחנו הולכים לקראת הכרעה, או להפך?
1: רגע, כל אתה מדבר על השינוי של חילי טרופר ויועז אנדל.
0: לא, בכלל במפת המנדטים.
1: לא, אבל מה השינוי שהיה הבוקר?
3: השינוי שהיה הבוקר זה שחילי רץ בתוך מפלגת ישר של גדי איזנקוט.
1: ויועז אנדל רץ עם זליחה.
3: נכון, אוקיי, זה שני דברים.
1: וזה אתה אומר עושה סיבוך.
3: מזיזים קצת מחוג, זה לא, עכשיו אנחנו רואים פה פתאום דברים מאוד מאוד מאוד שונים ממשהו קודם, אבל בהחלט זה משנה. צריך לזכור, זה נבדק כתרחיש, מה היה קורה אם, כי זה כן. חלק מהנשאלים כן, קיבלו את השאלות האלה כשזה עוד לא קרה. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים.
0: אבל רגע, אבל הסיבוכים זה בעיקר בתוך הגוש או הגושים, או שיש... איחוד, איזשהו תרחיש שמשנה את תמונת הגושים.
1: בין הגושים, כן.
0: מעביר קולות מגוש לגוש. אתה רואה את זה?
3: זה לא כל כך מעביר קולות מגוש לגוש, אבל יש פה חלק, יש דברים שלא ברור לנו באיזה גוש הם כרגע לפחות. אז אנחנו עוד לא יודעים משם לאן...
1: טוב, אנחנו לא נבקש ממך מספרים, כי אתה צריך להגיד אותם ב8 בערב בחדשות, במהדורה, אבל רק תגיד לנו, יועז אנדל וזליחה, כמה הם באחוזים ביחד?
3: אז אי אפשר להגיד. זה באמת צריכים לחכות. זה צריכים לחכות
1: לערב, אין ברירה. מה, רק את זה ביקשנו, לא את כל הסקר.
3: אבל בוא נגיד, תראה, אנחנו ראינו ודיברנו על זה קודם, שאומנם שניהם לא עוברים את אחוז החסימה, אבל לכל אחד מהם יש בהחלט קהל, ואנחנו רואים משהו. אנחנו רואים משהו בהחלט.
0: אוקיי, דודי, בקצרה, שאלה מהסקר לגבי טלי גוטליב, משהו שבדקתם, תן לנו
3: נכון,
0: אולי שם?
3: נכון, שאלנו האם טלי גוטליב הייתה צריכה לעזוב את הליכוד ולעבור לעוצמה יהודית, אז אנחנו נסתכל על זה רגע ממשקפיים, פעם אחת של מצביע הליכוד. Mm-hmm. מצביע הליכוד בעצם אין הכרעה, 33% אומרים כן, 35% אומרים לא, ו-32% אומרים לא יודע. וזה בדיוק המקום שתמיד דיברנו עליו, עד כמה טלי גוטליב היא דמות שנויה במחלוקת.
0: דודי חסיד, סוגר.
3: כן. כשמסתכלים על זה מתוך מצביעי הקואליציה, יש דווקא רוב לכן. זאת אומרת, הקואליציה מרגישה, שאר המפלגות, מצביעי שאר המפלגות בקואליציה, דווקא חושבים שהמהלך נכון, מן הסתם גם מצביעי בן גביר בפנים, תוך מצביע ליכוד, המצב הוא הרבה יותר.
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, עוד נדבר הערב, הסקר המלא במהדורת כאן חדשות. תודה רבה, דודי.
1: תודה רבה.
0: מנכ״ל מכון קנטאו. הוא ממתין לנו בסבלנות, ואנחנו מודים לו על כך, שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד. שלום, אדוני.
4: שלום וברכה.
0: נתחיל אולי בשאלה כללית, השר זוהר. תכף נצלול להרבה דברים בתוך כל העניין הגדול של הבחירות. אבל על מה הבחירות האלה, לדעתך?
4: אני חושב שהבחירות האלו על מי ינהיג את המדינה בשנים הבאות, בכל מה שקשור לאסטרטגיה הביטחונית, גיאופוליטית, המזרח התיכון, מי הוביל את המהלכים המשלימים, האחרונים והמכריעים מול איראן, מי יביא לנפילת המשטר האיראני, מי יביא לכך שחמאס יפורז ולא יישאר ברצועת עזה כמי ששליט על הרצועה, מי יביא לכך שחיזבאללה יפורז וממשלת לבנון תשתלט על האירוע, מי יביא לכך שבסוריה לא תהיה התחמשות שמסכנת את ישראל, או חלילה עוד פעם מעברי נשק דרך סוריה לכל המזרח התיכון, לכל אויבי ישראל. מי בסופו של דבר יעמוד מול נשיא אמריקאי, ולא משנה מי הנשיא האמריקאי, ויוכל לומר לו את האינטרסים הישראלים ולעמוד עליהם. אלו השאלות הכי גדולות בעיניי, ומי הוביל את כל התהליכים האלו, ועל זה ישראל יחקיעו.
1: ובלי לזלזל בערך השאלות שאתה שאלת, אבל שוב פעם אנחנו נשכח מהיוקר המחיה, והמעונות, והארנונה, ודיור לזוגות צעירים, מה שאתם מבטיחים בחירות אחר בחירות אחר בחירות, ושוב פעם זה נדחק לפינה.
4: אמרתי בכנות שבקדנציה הזאת לא הצלחנו לטפל ברוב הסוגיות הללו, משום שהיה לנו מלחמה, הייתה לנו מלחמה בידיים.
0: יכולתם לפני המלחמה, הייתה שנה לפני המלחמה.
4: קודם כל, בהחלט שהתחלנו לטפל בהרבה מאוד נושאים.
0: במה למשל?
4: משנבחרנו, התחלנו תהליכים ביוקר מחיה משמעותיים, בהפחתת מחירים ברשתות הסופר, בפעולות שקשורות גם לביטול מכסים, המון המון נושאים.
1: כן, אבל לא באמת קרה, שום דבר לא קרה.
4: אני אומר, הרבה מאוד נושאים שאני בממשלה התבטתי עליהם והשארתי אותם.
1: כן, אבל כלום לא קרה, חבר הכנסת מיקי זוהר.
4: אבל אני אומר, ב-7 באוקטובר נפתחה מלחמה מאוד מאוד קשה מול ישראל, והעלויות של המלחמה היו אדירות במאות מיליארדים.
1: אבל בכל זאת אני רוצה להקשות עליך, אתה יודע, קצת לפני תחילת המלחמה. כן.
4: זו האמת, אבל רק אני רוצה לומר, כן. מי שחושב שלא נטפל ביוקר המחיה, טועה, אנחנו נטפל ביוקר המחיה, אנחנו נעשה את הפעולות הנדרשות, אבל את זה נוכל לעשות, כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו קודם כל צריכים לייצב ביטחונית את ישראל. היום אנחנו נמצאים במצב שונה.
1: זאת אומרת, לחלוטין. זה לא יקרה, למה זה לא יכול להיות בד בבד, לא הבנתי.
4: זה יכול להיות בד בבד, אבל כשיש יותר כסף בקופה, יותר קל לעשות את הדברים האלו,
1: כשיש פחות כספים קואליציונים, אז יש יותר כסף בקופה, לבוחרים שלכם.
4: אמן לי שהכספים הקואליציונים שעליהם אני יודע כל הזמן מדברים, אלו לא...
1: בחלקם, כן.
4: הם לא כולם הולכים רק...
1: אתה צודק, אתה צודק, אבל אתה יודע שעברו כספים לכל מיני דברים שהם פחות חשובים מיוקר המחיה, ופחות חשובים מהמעונות, ופחות חשובים מהארנונה, ופחות חשובים מדיור לזוגות צעירים. פחות חשובים, מה לעשות?
4: אני חושב שסדרי העדיפויות של הממשלה יהיו נכונים אם יפסיקו את החרמות, כל אלו שאומרים לא נשב עם נתניהו והליכוד. אם אלו יפסיקו את החרמות והצטרפו לקואליציה...
1: לא הבנתי איך זה קשור. אוקיי, כן.
4: אני אסביר, הצטרפו לקואליציה רחבה, סדרי העדיפויות, וממשלה לאומית רחבה, הם סדרי עדיפויות טובים, שיניבו רק טוב לישראל, אבל יש לנו כרגע בעיה.
1: אז עד רב, כן.
4: שחלק מהמפלגות עדיין אומרות, אנחנו לא נשב עם הליכוד, לא נשב עם נתניהו.
1: אז אני שואל אותך שלעזוב את המפלגות, עכשיו לעזוב מה הם אומרים, בוא תצייר לי מה התמונה הכי אופטימית מבחינתך, יום אחרי הבחירות, איזו ממשלה אתה רוצה לראות באמת? אבל מה עשי?
4: בעיניי צריכה להיות ממשלה שיש בה 80 חברי כנסת. זו המציאות הכי טובה לישראל.
1: שהם, בוא נתחיל לבחור.
4: אני לא פוסל אף אחד, חוץ ממפלגות אנטי-ציוניות, ומפלגות קיצוניות.
1: זאת אומרת, אתה אומר הליכוד, בן גביר, סמוטריץ', שס, דגל התורה, ליברמן, בנט, אייזנקוט, יאיר גולן.
4: כל מי שרוצה להצטרף לממשלה שהוא יכול להתאים את עצמו לאיזה שהם קווי יסוד בסיסיים שאנחנו מאמינים בהם, ולא נחשבת למפלגה קיצונית, אני כן רוצה אותה בקואליציה, אז אני לא יודע...
0: זה לא עובד הפוך, אתם לא גם מתאימים את זה למי שרוצה להצטרף, בכל זאת.
4: אני לא יודע אם יאיר גולן יכול להיות בקואליציה כזאת, ובטח לא מנסור...
1: אמרת ציונית, למה יאיר גולן לא ציוני?
4: לא, הוא ציוני, אבל הוא קיצוני מאוד בעמדותיו.
1: אתה אמרת, כל מפלגה ציונית, ככה אמרת.
4: לא, אמרתי ולא קיצונית. הוא קיצוני מאוד בעמדותיו.
1: הבנתי, אז בן גביר לא יהיה?
4: אני לא רואה אותו. אני לא יודע, זה תלוי בבן גביר.
1: הוא לא קיצוני, אבל...
4: אם הוא ירצה להדין את עמדותיו לממשלה רחבה...
0: אבל הוא קיצוני, אתה גם מחשיב אותו קיצוני?
1: עם העמדות במצב הנוכחי שלו.
4: אין ספק שבן גביר בעמדותיו הרבה יותר קיצוני מהליכוד. אנחנו לא, עוצמה יהודית. זו הסיבה אגב שטלי גוטליב עברה לשם. כי טלי גוטליב לא מצאה את עצמה במפלגה שלנו, והחליטה ללכת למפלגה יותר קיצונית.
1: אבל בסוף היא תהיה בקואליציה שלכם, ויכול להיות שהם יעמידו לכם אולטימטום, והם יהיו ה-61, והיא גם תהיה שרת המשפטים.
4: הכל יכול להיות, אבל אני יכול להגיד לך גם דבר אחר. יכולה להיות פה גם ממשלה רחבה, שאף אחד לא יוכל לסחוט מראש הממשלה כל תפקיד שהוא רק רוצה. ובסוף במי תלוי?
1: אתם תסכימו לעשות ממשלה רחבה?
4: אם אזרחי ישראל יחליטו להעניק לליכוד תמיכה רחבה, ואנחנו נוכל להרכיב ממשלה רחבה, אז זה בדיוק מה שיהיה.
1: אז על זה בדיוק אני שואל אותך, במידה ונגיד בנט, ליברמן, אייזנקוט מצטרפים אליכם, אתם תהיו מוכנים לוותר על הקיצוניות של בן גביר ועל הקיצוניות של החרדים?
4: אנחנו כרגע לא מוותרים על אף שותף קואליציוני פוטנציאלי. מי שאומר את זה עכשיו, לא חכם, מישהו מוותר על שותפים קואליציוניים? לא, אנחנו לא מוותרים. אנחנו רוצים ממשלה רחבה ככל שניתן ולהגיע להסכמות רחבות ככל שניתן.
1: אבל אתה אומר בעצמך שעם הקצוות אי אפשר ללכת להסכמות רחבות.
4: אפשר, ועוד איך שכן.
1: עם הקצוות?
4: אם יש פשרות, אם יש פשרות, והם אומרים שאנחנו מוכנים להתפשר, ולא עומדים על כל מיני...
1: אבל בשביל זה אתה צריך קודם כל להקים ממשלה רחבה, ואחרי זה הם ירוצו להתפשר. הם לא יתפשרו איתך כשלא הקמת.
4: אני אתן לך דוגמה. נניח שיאיר גולן ירצה להיות חלק מקואליציה, והוא יגיד, אני מבקש לפנות יישובים ביהודה ושומרון ולהקים פה מדינה פלסטינית. אנחנו נשב איתו בקואליציה? ברור שלא. כי הוא קיצוני בעמדותיו, רוצה להקים פה מדינה פלסטינית, רוצה לפנות יישובים ביהודה ושומרון, רוצה לסגת מעזה ומלבנון, רוצה להפנות הלכי השנייה לאיראן. איתו, לא נשב.
0: אתה יודע, אתה מדבר על מדינה פלסטינית, השר זוהר, אבל בכל מערכת... אתה מדבר על מדינה פלסטינית. בכל מערכת בחירות אתם מזהירים שהצד השני, קיצוני, מסוכן, יקנה לטרור ויקים מדינה פלסטינית. בינתיים... אוקיי, אבל בינתיים אף אחד לא הקים מדינה פלסטינית, ומה שכן קרה הוא שבממשלה היחידה שבה לא היה אף אחד מהצד השני, ממשלת ימין על מלא מלא מלא, בזמן הממשלה הזאת הכי ימנית שיש, היה טבח 7 באוקטובר. איך אתה מסביר את זה?
4: אז אני רוצה להסביר עוד פעם, ודיברנו על זה לדעתי גם מצלחם ובעוד מקומות נוספים. טבח 7 באוקטובר, אירוע 7 באוקטובר, מלחמת 7 באוקטובר, איך שלא תרצו לזה, אנחנו קוראים לזה מלחמת התקומה. זו מלחמה הכי קשה שנפתחה לישראל מיום הקמתה ככל הנראה. ואנחנו אומרים בצורה הברורה, זה קרה כתוצאה מקונספציה שכולנו, אני מדגיש, כולנו, קואליציה, אופוזיציה, שרים מכהנים ושרים שהיו בקואליציה הקודמת, ראש ממשלה לשעבר בנט וראש ממשלה לשעבר לפיד, ליברמן, כולם...
0: אבל מי שעומד בקצה הפירמידה הוא האחראי הראשון? אתה חולק על זה שמי שעומד בקצה הפירמידה הוא האחראי הראשון?
4: האחריות כוללת של כולנו, היא כוללת את כולם, כוללת ראש הממשלה ואותי, וכל מי שהיה חלק... בהנהגת המדינה בשנים האחרונות, ללא יוצא מן הכלל. ואם ינסו לשים את הכל על כתף של אדם, כתפיים של אדם אחד, זה פשוט לא הגון, לא ישר. עכשיו, אני גם לא נכנס איתך כרגע, או שכן ניכנס לזה, מה היה קורה אם היו מעירים אותו בזמן?
0: מה היה קורה? בוא ניכנס, מה היה קורה?
4: אני אגיד לך מה היה קורה, כי אני מכיר את נתניהו היטב. אם נתניהו היה יודע שמתחולל אירוע שכזה, והיו מעירים אותו בזמן, בכמה שעות קודם, ויכלו לעשות את זה, כי היו שיחות לילה, והם מתקשרים ועושים את זה, היינו מונעים חלק עצום מהנזק שנגרם לנו, אם לא כמעט 80-90% מהנזק, כי נתניהו מיד היה מקפיץ את הצבא, והיה מקפיץ את חיל האוויר, אבל מה חשבו ראשי...
0: רגע, אז למה הוא לא הקפיץ את חיל האוויר ב-6.29, בשיחת העדכון הראשונה, או רבע שעה אחר כך, ב-6.44?
4: אני אגיד לך גם על זה בשמחה, כי יש תשובה מאוד פשוטה לדבר הזה.
0: למה?
4: אני אגיד לך מה, כי כן הוקפצו אגב חילות אוויר מיד אחרי פתיחת המתקפה. אבל אני כן אחזור איתך רגע, למה לא שיתפו אותו? לא שיתפו אותו כי כולם סברו שלא יהיה מיס קלקולציה, בכך שנתניהו יגיז באופן יקרא לזה מוגזם מדי, או אקטיבי מדי, מתוך חשש אולי להפר את ה... בוא נגיד, את התפיסה הביטחונית ששרתה בזמנו אצל הרצי הלוי ואצל ראש השבק ואצל כל האנשים שניהלו את האירוע. ומבחינתנו אני אומר את הדבר הבא, זו אחריות עצומה שיש עליהם להסביר. ולבוא ולהגיד שהכל רק בגלל או בשל התנהלות שהייתה לאורך שנים, שכולנו היו שבועים בתוך קונספציה אחת שלמה, ללא יוצא מן הכלל, כולל חברי אופוזיציה מכהנים, אז אני חושב שזה לא הגון וזה לא ישר, והציבור צריך לדעת את זה.
1: אבל חבר הכנסת מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, סליחה, ראינו ש-20 שנה, בדיוק כמו בשעה 3 בבוקר, אותו דבר, היו תצפיתניות שהזהירו, והיו אימונים על הגדר, והיה הכל, וראש הממשלה לא התעורר באמת.
4: אתה יכול להניח שהתצפיתניות... רגע, אמרת דבר יפה, ואתה מניח שהתצפיתניות שהם הזהירו, הם הזהירו את המערכת הביטחונית, הם לא צלצלו ללשכת ראש הממשלה ואמרו לו, אדוני ראש הממשלה... אנחנו תצפיתניות ראינו ככה וככה.
0: הוא לא ידע מה המצב בעזה? הוא לא ידע מה המצב מול חמאס?
1: הוא בעצמו אמר, אבל הוא בעצמו אמר חצי שנה לפני זה, אנחנו יודעים שהם מתאמנים, והם עושים מנהרות, והם מתכננים לחטוף, והוא אמר, הוא בעצמו אמר.
4: מערכת הביטחון העריכה והבהירה, חזור ואמור, שהאירוע הוא לא יכול להתגלגל לכדי מלחמה מבחינת חמאס בזמן הקרוב, כי הם לא רוצים לעשות את המהלך הזה, כי הם חוששים, כי הם מורתעים, כי הם נמצאים בסיטואציה שיש להם הרבה מה להפסיד. זו הייתה התיאוריה הרווחת. עכשיו, בלילה מתקפה, כשהם יודעים בשעה 2 או 3 לפנות בוקר, אם אינני טועה, שאירוע שם הוא אירוע דרמטי. עדיין לא
1: מעדכנים. לא, לא ידעו בשעה 2 שהאירוע הוא דרמטי.
4: הם ידעו שהאירוע מתפתח באופן דרמטי.
0: אז בוא נזרום, רגע, אבל אם... ואחרי שיראו את ראש הממשלה, אתה יכול להסביר, אתה יכול להסביר את הפרסום של כתבתנו גילי כהן, שקיבל אישור מהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה. למה הערכת המצב הראשונה בראשותו של ראש הממשלה, בבור בקריה, הייתה כ-3 שעות וחצי לאחר... תחילת מתקפת חמאס, אתה יכול להסביר את זה?
4: ברגע שהוא הותקן, הוא עשה התייעצויות עם המפקד לאורך זמן ארוך, לאחר מכן הוא נסע...
1: לא. לרמטכ"ל הוא דיבר רק אחרי 3.5 שעות.
4: הוא נסע לכיוון הקריה, ובוא נגיד לך משהו.
0: שעתיים לקח לו, שעתיים להגיע.
4: אני אגיד לך משהו, אם אני ראש הממשלה באותם רגעים, אני במשבר אמון עמוק מול המערכת הביטחונית אחרי מה שהם עשו. משבר אמון עמוק, אבל נתניהו לא נתן לזה להפריע לו לנהל את המלחמה. הוא הגיע לבור. הוא הגיע לקבינט, הוא התחיל לנהל את המלחמה מיד, ומהרגע...
0: איזה מיד? זה 3.5 שעות.
4: מהרגע שראש הממשלה השתלט על האירוע...
1: מתי הוא השתלט? אחרי שנרצחו מאות ונחלקו?
0: מתי הוא השתלט?
4: שר הביטחון שהיה מנהל את האירוע, ושר הביטחון התקד ברצף את ראש הממשלה בכל פרט ופרט, כשהוא היה מול מערכת הצבא, ומן הסתם כשהולכים לישיבה כזאת, אז יש עוד פעולות שצריך לעשות.
1: אתה גם שמעת?
4: רגע, תרשמי.
1: כן, סליחה,
4: בבקשה. נשיא אמריקאי, באותו רגע אתה צריך לדבר איתו.
0: הוא לא דיבר איתו, אבל.
1: הוא דיבר עם הולנד, עם נשיא הולנד.
0: כן, ראש ממשלת הולנד.
1: ראש ממשלת הולנד, כן.
4: מה היה? אתה לא יודע מה היה עכשיו.
0: מה אתה יודע? אז תגיד לנו אתה, אדרבה.
4: רק דבר אחרון ונוסף, כדי שהדברים בעניין הזה לפחות יהיו מאוד מאוד ברורים. מהרגע שראש הממשלה החליט שהסיפור הזה הוא מוכרז כמלחמה, כי הרי מן הסתם הוא הבין מיד שמדובר באירוע מלחמתי, מהרגע הזה ועד היום אנחנו רואים את השינויים שיש במזרח התיכון, כי כשזה בידיים של נתניהו, הדברים קורים. וכשזה בידיים...
1: רגע, אבל לפני 20 שנה זה לא היה בידיים של נתניהו, עכשיו הבנו.
4: והם נבחרים...
0: לפני 7 באוקטובר זה לא היה בידיים שלו? מה התפקיד של ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר?
4: סליחה, מה השאלה?
0: לפני 7 באוקטובר זה לא היה בידיים שלו?
1: 20 שנה הוא שלט פה ראש ממשלה, כן.
4: כל הזמן נתניהו פעל בהתאם. למדיניות שכולנו אימצנו פה, שאנחנו לא מסלימים את האירוע ברצועת עזה.
0: אז רגע, אז הוא אימץ מדיניות?
4: כשאני אמרתי, ואני אמרתי זה ברעיונות, שצריך לכבוש את הרצועה ולפרז אותה, צחקו עליי. אמרו לי, זה מחירי דמים...
0: אבל למה הוא לא עשה את זה?
4: זה מחירי דמים...
0: למה הוא לא עשה את זה?
4: ראינו כמה חיילים איבדנו...
0: מיקי זוהר, למה ראש הממשלה לא אימץ את ההמלצה שלך?
4: המלחמה עקובה מדם ברצועת עזה כדי למגר את התופעה הזאת שנקראת חמאס.
0: ולמה ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר לא אימץ את ההמלצה שלך?
4: אז אני חושב שראש הממשלה, כמו אני וכמוכם וכמו עוד הרבה מאוד אנשים, גם אתם וגם בתקשורת ועוד מקומות אחרים, חשבו שלעצור את הקטר הישראלי, לכבוש את הרצועה, לפרז אותה ולאבד 1,000 חיילים בשביל הדבר הזה, זה לא היה משהו שמישהו היה מוכן להיכנס אליו. בסוף זה נכפה עלינו, בגלל אירועי השביעים באוקטובר, ובאמת שילמנו מחירים כבדים.
1: אבל לא הבנתי, היינו שם בארבעה סבבים. הביאו לו כמה הזדמנויות לחסל את יחיא סינואר. השר מיקי זוהר, אתה יודע, אני מקשיב לך בקשב רב.
4: היו מחירים קשים מאוד.
1: אבל הביאו לו כמה פעמים אפשרויות לחסל את יחיא סינואר, וזה לא נעשה. הוא לא רצה, הוא רצה שקט.
4: למה מישהו חשב חיסול יחיא סנוואר
5: כן,
4: תמיד היה
5: במדעי כן, כן, כן, כן, כן, הראו לו כמה פעמים, הנה אפשר עכשיו לחסל את יחיא סנוואר.
4: כשהוא מקבל החלטות לחיסול, האמן לי שהוא שוקל את כל השיקולים, גם הגיאופוליטיים הרחבים.
5: והשיקולים היו, אנחנו רוצים שקט.
4: אבל בוא נסתכל.
0: רגע, מה היה השיקולים שלו? שנייה, מה היו השיקולים שהוא לא רצה לחסל? מה היה השיקול? מיקי זוהר, מה היה השיקול?
4: אני אגיד לך מה היה השיקול. שהרי מן הסתם ברור היה שישראל צריכה להיות ערוכה לתגובה ולאירועים שיגיעו אחר כך. אני לא יודע מה היה המצב הביטחוני של ישראל מבחינת ההיערכות הצבאית, הציוד שהיה, אתה יודע מה השיקולים הפנימיים? אתה לא יודע. אני גם לא יודע.
5: אבל הצבא הביא לו את כל השיקולים ואמר לו, עכשיו זה הזמן לחסל אותו.
4: אפשר להעריך שנתניהו שהוכיח שבחיסולים הוא לא רע בכלל, שהוא רצה לחסל, שיביאו לו את חמינאי.
5: אחרי זה, כשהסכין הייתה על הצוואר שלנו, השר מיקי זוהר.
0: עלה לנו באלפי נרצחים.
5: טוב, אני רוצה לשאול.
4: ושיביאו לו את נסראללה לחיסול, הוא חיסל. ושיביאו לו את חמינאי לחיסול, הוא חיסל.
5: כשהסכין הייתה על הצוואר שלנו, השר מיקי זוהר.
0: הוא חיסל או מערכת הביטחון חיסלה? מי חיסל?
4: משרד הביטחון, סליחה, מערכת הביטחון, בהנחיות ואישור נתניהו, חיסלו את כל...
0: אז כשהוא רוצה, אז הוא כן יכול להנחות אותם.
4: מה זה כשהוא רוצה? הוא שוקל את השיקולים באופן אובייקטיבי.
0: לא, כי לפני 7 באוקטובר הוא קיבל את ההנחיות שלהם כלשונן, ועכשיו במצב
4: משתנה.
0: טוב, גואטה, אנחנו לפני...
4: הוא לא עושה שיקולים פופוליסטיים.
5: השר מיקי זוהר.
4: הוא עושה שיקולים מאוד מאוד עניינים ומאוד מאוד מכרעים. זו הסיבה, אגב, שהוא מר ביטחון, וזו הסיבה
0: ש... הוא עדיין מר ביטחון אחרי 7 באוקטובר?
5: כן, כן.
4: לנצח הוא מר ביטחון.
5: טוב, השר מיקי זוהר.
4: אתם יכולים לקחת את ההישגים שהיו במזרח התיכון...
5: אז ההישגים זה שלו והכישלונות זה של צהל, הבנו. הבנו, אנחנו פתוחים בכמה חזיתות, ההישגים הם שלו והכישלונות הם של צהל ושל השבק ושל כולם. אבל תגיד לי, השר מיקי זוהר, בוא רגע נעבור עוד נושא.
4: ההישגים הם של נתניהו ושל הליכוד, זה לא יעזור.
5: ברור, כן. זה שאנחנו פתוחים בחזית בעזה וחזית בלבנון וחזית עם איראן וחזית...
4: זה ההישגים. זה 60% מהשטח בידינו, החזית בלבנון
5: כן, זה 5% מהשטח בידינו. וחמאס מתחזק, וכל יום 600 מסעיות.
4: איראן כבר קיימת יותר, המשטר שם הוא על סף טוב. נפילה. בסוריה עם צבא, תגידו לי, אתם...
5: השר מיקי זוהר, אני רוצה לעבור נושא, אני חושב, אופיר קץ אמר שהממשלה הייתה עדינה מדי בקידום הרפורמה המשפטית, ושבכוונתו להשלים אותה עד הסוף אחרי הבחירות. אתה מצטרף לזה?
4: אנחנו כן רוצים לעשות תיקונים במערכת המשפט, אבל אנחנו נעשה אותם כפי שהיה צריך לעשות אותם בחוכמה וביצירתיות.
5: אבל יותר באגרסיביות, כי הוא אומר, היינו עדינים.
4: לא, לא, אנחנו נעשה את זה בצורה חכמה. ראש הממשלה כבר הוביל את כל השינויים במערכת המשפט יחד עם יריב לוין, אבל הוא עשה את זה בצורה טיפה שונה ממה שאולי בהתחלה רצינו לעשות. אנחנו כן רוצים...
5: אז אתה בעצם אומר הפוך מאופיר, אתה אומר צריך לעשות את זה בצורה יותר עדינה.
4: אני לא יודע מה אופיר אמר, אולי ציטטת...
5: הנה, הקראתי לך מה הוא אמר.
4: אני אומר לך...
5: שהיינו עדינים מדי.
4: כולנו תמימי דעים לגבי תיקונים במערכת המשפט, ואנחנו נעשה תיקונים במערכת המשפט כדי לשפר את המערכת הזו, ולהפוך אותה מקובלת על רוב חלקי העם. זו השאיפה שלנו, אבל יש דרך לעשות את זה.
5: אז רק בבקשה תעשו את זה אחרי שתטפלו ביוקר המחיה הפעם והמעונות והארנונה.
4: אנחנו נטפל גם ביוקר המחיה.
5: אחרי זה במשפטית. תנו קדימות פעם לעם.
4: אבל אני כמובן רק רוצה להזכיר, יש בחירות, הציבור צריך להביע את האמון, ואני מקווה שנקבל את האמון מהציבור. אני חושב שאנחנו רואים לו. הוכחנו שרשימת הליכוד היא רשימה מגוונת, טובה, יפה, שכולם הספידו וחשבו שתהיה פה איזושהי רשימה קיצונית, והם גילו אחרת. אותי למשל הספידו ושמו אותי כבר במקום ה-30 ברשימה, וסיימתי במקום ה-70 בפריימריז. לכן, חבר'ה, בואו, אני מבקש, תנו לליכוד את הקרדיט שמגיע לו.
0: שר התרבות מיקי זוהר, מהליכוד.
5: אני רוצה עוד שאלה קטנה, אבל.
0: על הקרדיט?
5: קטן. אתה עדיין מחזיק בשיטה של שלושת החפים? כסף, כוח,
4: כן,
5: כבוד?
4: כן, יש לי עדיין את שלושת החפים. היום זה כדורגל, כדורסל, כדורף.
5: יפה, אז חזרת בך, יפה.
4: אז החלפתי את החפים במשהו יותר טוב.
0: שר התרבות מיקי זוהר, מהליכוד, תודה רבה לך.
4: יאללה, להתראות.
0: עכשיו, הפסקה קצרה אחרי יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי חוזר אלינו, וגם גזר הדין של הרב משה יזדי, וסיפור מקומם על חיילת מילואים שנסעה לחול לירח הדבש, ונעצרה כי נעדרה משירות המילואים שלה. עוד מעט.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: טסים לחול בחגים? חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו. כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
16: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
17: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
17: אומייגאד! עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
19: אני רוצה כסף.
17: ומוזרים יותר.
19: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
17: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: חזרנו, ואנחנו כאמור בשידור מורחב היום עד 8, ערב פוליטי גדוש, ויומיים לפני סגירת הרשימות לכנסת, הערב שני אירועים בגני התערוכה, השקת הרשימות לכנסת של מפלגת ביחד של נפתלי בנט, ושל מפלגת ישראל ביתנו בראשות ליברמן. יואב קרקובסקי הייתה בגני התערוכה בתל אביב, שוב שלום יואב.
21: שוב שלום רן ואיגל. האירועים של שתי המפלגות מתקיימים במרחק של 450 מטר אחד מהשני. אני נמצא עכשיו באירוע שנפתלי בנט אמור להציג את הרשימה שלו. בשעה 7:30 יעשה את אותו הדבר בדיוק גם אביגדור ליברמן במרחק של 450 מטר פחות או יותר מכאן. בתחילת השעה הבאה אנחנו נעבור לשם, נדבר בהרחבה על מה עשה אביגדור ליברמן ברשימה שלו.
5: מה הפתעות שאנחנו צפויים ככה לשמוע פה ושם?
0: כבר אפשר לראות שזה לא מפלגה מגזרית כמו שהייתה תמיד.
21: לגבי ישראל ביתנו נדבר אחרי שבע. עכשיו, כאן, מה שאנחנו נראה בשעה הקרובה...
5: לא, אבל תן איזה משהו קטן.
21: קודם כל, אני חושב שהכותרת שאני אתן לדבר הזה זה מתיחת הפנים שעשה אביגדור ליברמן לרשימה שלו, היא אחרת לגמרי מכל מה שראינו, מזכירה אולי, רן, אתה זוכר שבבחירות 2009 עשה מתיחת פנים דומה והביא 15 מנדטים עם שמות כמו ישראל חסון ואחרים ששינו לחלוטין את פניה של ישראל ביתנו אז. בינתיים הוא חזר אל הבייס של דוברי הרוסית.
5: אם הניתוח מתיחת פנים הוא גם עשה, אז ניתוח של הפתיל, לא?
21: זה לא, זה הוא עשה
5: אחרי. זה מתי אחרי זה?
21: ב-2016. בואו, זה היה ניתוח קשה, שגם לא עבד ממש כמו שצריך. בואו נדבר אבל רגע על האירוע שהולך להתחיל עוד מעט כאן של בנט. הרשימה שפרסמה, הרשימה המשותפת הזאת של בנט ולפיד, הם שלפו את 20 השמות הראשונים. הרשימה היא כמעט ריקשרקש, בראש בנט, אחר כך לפיד, קרן טרנר, מרב בן ארי, אלירן אביסר בן חורין לשעבר מנכ״ל משרד התקשורת, נועם טיבון, מיכל הירש נגרי, חברי הכנסת איתן גינסבורג ומרב כהן, יונתן שלב, ברוריה נעים ארמן, שאגב הייתה עוזרת פרלמנטרית לפני כמעט 30 שנה של חבר הכנסת יוסי כץ, אז ממפלגת העבודה, חוזרת עכשיו חזרה אל הכנסת כחברת כנסת, חבר הכנסת רם בן ברק.
5: זהו, תעצור פה רגע, תעצור פה רגע.
0: רק רקובסקי יודע מי הייתה לפני 30 שנה עוזרת פרלמנטרית של יוסי כץ.
5: רם בן ברק.
21: אתה רואה?
5: מקום 12.
21: כן.
5: איך אתה מסביר את זה?
21: במקום גבוה יחסית. כנראה שזה מהמינויים מהרשימה של נפתלי בנט. רק נקווה שנפתלי בנט ידע לבחור נכון, אתם זוכרים, יש לבנט לעתים בעיה בבחירת אנשים, הפעם הוא יצר מסננת קצת יותר קשיחה, עם ניסיון לבדוק קצת יותר שלא יתמינו לו סוסים טרויאנים בתוך הרשימה הזאת, האם באמת זה יצליח, זה רק הזמן הקרוב ילמד אותנו. הם יעלו כאן באזור 8 לנאום נפתלי בנט, לפני כן לדעתי תוצג הרשימה כבר מהשעה 7:20 יתחיל האירוע, ממש במקביל למה שקורה באולם השני.
5: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, רם בן ברק הוא מגיע למספר 12 לא בגלל בנט, בגלל, הרי לפיד נותן את רשימת השמות שלו, ואם הוא מספר 6 אצל לפיד, אז הוא 12 אצל בנט.
21: נכון. זה בדיוק העניין.
5: אבל אנחנו שוכחים שהוא התמודד מול לפיד בפריימריז, עם פער של עשרות קולות בודדים.
21: והנה, תראה, למרות כל זאת,
5: איך הוא נדחק למקום השישי אצל לפיד?
21: זה לא נדחק, זה ועדה מסדרת, שיאיר לפיד יש לו אמירה שם, ולמרות ההתמודדות הזאת, הוא ראה ברם בן ברק נכס, ושם אותו במקום די בכיר ברשימה שלו. יפה. זה לא עניין של מה בכך. רק עוד מילה אחת, אנחנו
5: ככה שומרים על נכס, ממש, יפה.
21: כן, עוד פחות מ-20 שעות, אמורה להתכנס המזכירות הליכוד על מנת לאשר 5 שמות של שריונים, שאפילו מיקי זוהר שהיה אצלכם בשידור לא באמת יודע מי הם יהיו, והדבר הזה הוא עניין מדהים, שמפלגת השלטון, מפלגה שמתיימרת גם להרכיב את הממשלה הבאה, ראש הממשלה בנימין נתניהו יש לו 5 שריונים, האנשים שהוא פנה אליהם במהלך הימים האחרונים ובהם שני קצינים בכירים, רמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי ותת אלוף במילואים קשיקו תמיר, שני אנשים שהיו במהלך המלחמה בקשר די קרוב איתו, נתנו לו תשובות שליליות. בשלב הזה הוא גם לא באמת מצליח לעשות את הייחודים הנוספים שהוא מנסה לעשות, ולהם אולי שומר את השריונים האלה. מי יהיו 5 השמות הללו? עוד 24 שעות התכנס מזכירות הליכוד כדי לדון בנושא הזה, כדי להביא את זה לוועדת הבחירות המרכזית עד יום שלישי ב-10 בלילה.
5: ומה הסיכוי שהוא ייתן את זה בכל זאת לאיזה ליכודניק שלא הגיע למקום טוב ברשימה?
21: אני חושב אחד שזה לא ראוי לעשות את זה, מתפקדי הליכוד אמרו את דברם, ודחקו את מי שצריך לדחוק מבחינתם אחורה.
0: לא תמיד עושים את מה שראוי בפוליטיקה, יואב.
21: זה נכון.
0: שמים לא.
21: אני חושב שאדם אחד יש לו באמת סיכוי לקפוץ למקום גבוה יותר, וזה זאב אלקין, בשל העובדה שהוא גם יחסית התקרב, הצליח לתקן את היחסים המקולקלים שהיו לו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא גם מייצג את הישראלים דוברי הרוסית, הוא גם הוצא בראש קמפיין דוברי הרוסית.
0: טוב, יואב, אנחנו נעצור כאן.
21: אבל תחשוב כמה מוצאים יש לבנימין נתניהו.
0: יפה. טוב, נדבר בשעה הבאה על אביגדור ליברמן, כאמור שגם הוא השיק הערב את הרשימה שלו לכנסת. בינתיים, תודה יואב.
21: תודה רבה לכם.
0: הפסקה קצרה ואחריה כרמלה מנשה עם הסיפור המקומם על המילואימניקית שנעצרה בנתב"ג, כי לכאורה נעתרה מהשירות שלה. אבל עכשיו פרטים על 18 שנות מאסר לרב משה יזדי, אחרי שהורשע בעבירות מין ועבירות כלכליות. ורד פלמן כתבתנו עם הפרטים. שלום ורד.
18: שלום, כן, שלום רן, היום היינו בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם נגזרו על הרב משה יזדי, מי שהיה רב קהילת עמודי שלום באזור ירושלים, 18 שנות מאסר בגין עבירות מין בשתי תלמידות שלו ועבירות כלכליות כלפי נפגעות נוספות. בחודש מרס זיקה בית המשפט המחוזי את יזדי מעבירות מין בשש נפגעות אחרות, וזאת בשל התיישנות והכרעה כי הפרקליטות לא הרימה את הנטל הנדרש בהליך הפלילי. בתקציר גזר הדין שהופץ היום על ידי בית המשפט, כתב הרכב השופטים בראשות השופטת חגית מקלמנוביץ', הנאשם עבר את העבירות על יסוד מצגי מרמה, תוך ניצול האמון שנתנו בו המתלוננות, ניצול מצוקותיהן האישיות, גילן הצעיר בין היתר, הנאשם מעולם לא קיבל אחריות לעבירות שעבר, ולנזקים שנגרמו למתלוננות, על אף שחלק מהעובדות לא התחשו על ידו, כך על ידי הרכב בית המשפט, ויזדי הגיע לבית המשפט תחת מעצר, לאחר שהפר את תנאי השחרור שלו לפני כמה שבועות. עורכת דינו ביקשה לעכב את ביצוע גזר הדין לשחררו, שכן הוא צפוי להגיש שירור. הרכב השופטים ציין כי אינו מכיר החלטה כזאת לעכב ביצוע לאחר שנגזר דינו של אדם תחת מעצר, ואחרי עוגמת הנפש בעת זיכויו של יזדי, הנפגעות חשו היום הקלה, פרצו בבכי בזמן הדיון בעת הקראת גזר הדין. אחת הנפגעות רש בוצעו בעבירות במשך 12 שנים רן, ובוא נשמע קטע מהדברים שהיא אמרה לנו בתום הדיון.
20: אחרי כמעט 5 שנים ארוכות וקשות ומטלטלות, היום סוף סוף ניתן גזר הדין, והגזר הדין היה 18 שנה. זה לא יחזיר לי את השנים ולא לאף אחת מאיתנו והשנים הקשות שנפגענו, אבל לפחות לדעת שקצת מן הצדק מתחיל לעשות היום. ואני פשוט רוצה מכאן להגיד לבנות שנפגעות, הדרך הזו היא קשה, זה דרך מטלטלת, אבל אנשים שפוגעים ומרשים לעצמם לקחת גוף ונפש של אדם אחר צריכים להיענש על זה.
0: כן, קצת צדק. 18 כן. שנות מאסר לרב משה יזדי.
18: נכון, וזה תם ולא נשלם. יזדי צפוי לערער וצריך לראות האם הפרקליטות תערער אולי על חלק מהזיכוי כאמור באותם 6 נפגעות נוספות.
0: ורד, תודה.
18: תודה רבה.
0: הפסקה קצרה, תכף כרמלה מנשה כאן.
22: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
23: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
24: לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
26: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3, עכשיו באלפרין 1 שווה 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
27: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
28: כפוף לתקנון.
29: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
30: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
31: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
32: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
33: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
34: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
35: מחר
1: מחר, כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב נפגשות, זה חייב להיות מפגש ענק. שתי האלופות של השנתיים האחרונות, ראש בראש באצטדיון טרנר.
2: הולך אל הכדור, בועט, זה פנימה!
1: הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר ב8:30, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
0: חזרנו. טוב, גואטה, שים לב, תכף נהיה עם עדכון פוליטי, גם של קרמל המנשה שהבטחנו, לא, עדכון של קרמל המנשה ועדכון פוליטי על שס, תכף כל זה איתנו, אבל נדבר עכשיו על תרגיל של צהל היום, תרגיל פתע, תרגיל מתכלי, תרגיל פתע רב זירתי. אני מצטט מהודעת דובר צהל, התרגיל נועד לתרגל את כל הכוננויות של צהל ביבשה, באוויר ובים. תרגיל לקראת חגי תשרי, תקופה רגישה בכל שנה, ביתר שאת השנה עם 7 זירות. עכשיו, תורגלו הדברים האלה, גואטה, שים לב, לא עלינו. חדירה של 15 מחבלים לחניתה בפיגוע צפון, כל זה רק תרחישי התרגיל, כן? אני מרגיע. פיגוע ירי על ציר 60, חדירת מחבלים לשילו, נפילות של רקטות על מגדלי עזריאלי בתל אביב, באתרים אסטרטגיים, פשיטות של מחבלים על 3 יישובים בעוטף, עדיין צהל מתרגל את זה, ובסוף התרגיל גם פשיטת מחבלים לסדרות ובסיס צאלים, כל זה רק תרגיל שלא כלל ירי מאיראן, כן, כנראה שכל השאר כבר מספיק. לזכות צהל, גואטה, אפשר לומר שכבר כותבים בהודעה הראשונית על התרגיל שזוהו כשלים, באחד הפיקודים לא הצליחו להבין במשך שעה את תמונת המצב באירוע. כן, 3 שנים מחשיבה באוקטובר, עדיין באחד הפיקודים בצהל לא מצליחים להבין במשך שעה את תמונת המצב באירוע. כרגע מדובר בתרגיל, נקווה שככה כמובן גם יישאר. וזה למרות כל הזירות.
5: כל האזהרות.
0: האזהרות, כן, בסופו של דבר.
5: והכנות.
0: כן, עדיין מתרגילים חדירת מחבלים לעוטף עזה. כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר.
5: אבל עכשיו אמר לנו השר מיקי זוהר, אנחנו שולטים על 60% מעזה, והקו אטום וסגור וחתום, ככה אומרים אחרים. אז מה בכל זאת?
0: מתברר שעדיין צריך לתרגל את התרחישים האלה. הם לא נעלמו מחיינו.
5: שוב פעם פחדים לחדירה כזאת?
0: כן, כך מתברר מהתרגיל של צהל. טוב, עדכון פוליטי בעניין שס, ישיבת מועצת חכמי התורה הסתיימה. דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, מעדכן אותנו. שאם לא יהיו שינויים מפתיעים, ככל הנראה רשימת שס תישאר זהה גם בבחירות הקרובות, כלומר לא יהיו הדחות, אולי שינויים במיקומים ובמקום אלה שפרשו שמות חדשים, אבל אין הדחות.
5: וצפויים שמות חדשים במקום הפורשים.
0: אלה שפרשו כאן מרצונם, מיוזמתם.
5: רגע, זה אומר שכן יהיה שינוי ברשימה. כי אם עכשיו צריך לשים מישהו במקום יעקב מרגי.
0: שפרש.
5: כן. אז הוא ייכנס לתוך הרשימה.
0: לא, ברור, יש שם חדש. אבל אין הדחות של אנשים.
5: רגע, ואם יצטרכו לשים מישהו במקום משה ארבל, אז ייכנס מישהו חדש בתוך הרשימה. לא ישימו אותו בסוף הרשימה. עכשיו, אני שומע אריה דרי מאוד מאוד רוצה לשים איזה מישהו שיש לו דרגות על הכתפיים.
0: אוקיי.
5: כן. אחד השמות זה עמוס דרור, ראש המועצה הדתית בחיפה, מטעם שס. שהוא סגן אלוף במילואים, ומדברים עליו לא מעט בסביבתו של אריה דרי. אריה דרי שיבח אותו על מעשיו ברעיון בישראל היום עם עמית סגל לפני כמה זמן, שיבח אותו על הפעילות שלו ועל העשייה שלו, והוא בהחלט אחד השמות שמעלים כרגע.
0: המשבצת הביטחונית של דרי, זה מה שאתה אומר.
5: משהו כזה, כן.
0: הוא גם יגיד
5: בהמשך שהוא לקמפיין, אתה יודע, כן. משפחה עם ילד אברך וילד חייל, וילד אברך וילד חייל. אני הייתי מאוד מאוד שמח שבכנסים של שס ישבו כיסא אחד אברך, כיסא אחד חייל. כיסא אברך, כיסא חייל. זה יותר יעשה לי טוב. מאשר סרטונים.
0: אבל דרי אמר, אני לא צריך לקרוא לחרדים להתגייס, שהצבא יתמודד, צהל רוצה צבא חילוני, כל הדברים האלה הוא אמר גם.
5: כן, אבל זה
0: לא סותר?
5: זה לא טוב, תקשיב, מה הוא אמר? הוא אמר, אני לא צריך לגייס את אלה שלא לומדים, שהם יגייסו אותם. אז למה צעקתם כל הזמן שתהיה מעטפת? הנה, עכשיו שמעת את בלוי. מה הוא אומר? שגם אלה שלא לומדים, אנחנו רוצים שתהיה להם מעטפת, ושתהיה להם ככה, ושייכנס חרדי ויצא חרדי. אתה יודע רק מה מעצבן אותי? שכשהם מכניסים אנשים לכל מיני תפקידים וג'ובים, הם לא בודקים שהוא ייכנס חרדי ויצא חרדי.
0: למשל זה.
5: שמה לא הבעיה, למה? כי אתה הולך לג'וב עם משכורת של 40-50 אלף, אז אתה יכול בכסף הזה להישאר חרדי.
0: כן. ואולי בסוף כדאי גם לצאת להיכנס לצבא ולצאת ממנו בחיים לפני שנכנסים חרדים או לא חרדים. ומה זה אומר גואטה על רמת, אתה יודע, האמונה בדתיות של, של, של, של, של שס ובחברה שלה. כלומר, מה הבעיה להיכנס חרדי ולצאת חרדי גם מבלי שהצבא ינקוט, אתה יודע,
5: אבל איפה הם נמצאים כרגע, אותם אלה שלא לומדים? באיזה מסגרות הם נמצאים? הם גם לא נמצאים במסגרות, אבל בסדר, לא משנה.
0: טוב, אנחנו נדבר בשעה הבאה, כאמור, על הסיפור של כרמלה מנשה, על חיילת המילואים שנעצרה כי היא נעדרה משירות המילואים שלה. גם כנס הבחירות של ישראל ביתנו יהיה איתנו, יהיה כאן בהמשך.
5: גם קרקובסקי.
0: כן, משם בדיוק.
5: ואת יודע מי תהיה איתנו עוד?
0: נו, נו.
5: תהיה איתנו גיוזה.
0: גיוזה?
5: כן.
0: אין, אין. רק אוכל, עוד מעט חוזרים.
3: השעה בחסות...
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
7: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר, מתשע בערב. שלישי, כאן חדשות ברשת בית.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקר, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
15: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
14: שקל!
16: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור, ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע, ב-764 שקלים בלבד.
19: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
28: מה זה מאמי? ממי היהלום?
35: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבטע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
36: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבדוק.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות, ברשת ב'.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמן כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. נתניהו אומר כי המשטר באיראן נלחם על חיה וסופו קרב. בכיר במלל אומר כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. שגריר ישראל בגרמניה פרוס אור מביע חשש מהתחזקות הימין הקיצוני וקורא לממשלה בברלין להגן על היהודים. והתחזית, התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחירות 2026, האפשרות לאיחוד בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט יורדת ככל הנראה מן הפרק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי השניים שוחחו. 2026, האפשרות לאיחוד בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט יורדת ככל

0: מסוכנת. נתניהו הוסיף כי ישראל השיגה עד כה הישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים, בראש ובראשונה הפלת המשטר בטהרן.
1: המשטר הזה באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת.
0: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים בהרמת כוסית בישיבת הממשלה לקראת ראש השנה. בתוך כך, גורם בכיר במטה לביטחון לאומי אומר לכאן חדשות כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. הוא ציין כי איראן הקימה כבר לפני שנים גופים שיהודם לבצע פיגועים נגד קהילות יהודיות ונגד איראנים גולים המתנגדים למשטר בטהרן. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נפל שום פגם בתפקודו של ראש הממשלה נתניהו בשעות הראשונות לאחר תחילתה של מתקפת 7 באוקטובר.
2: ברגע שהוא הותקן, הוא עשה התייעצויות עם המפכ"ל לאורך זמן ארוך. לאחר מכן הוא נסע...
3: לא. לרמטכ"ל הוא דיבר רק אחרי 3.5 שעות.
2: הוא נסע לכיוון הקריה, ובוא נגיד לך משהו.
4: שעתיים לקח לו, שעתיים להגיע.
2: אם אני ראש הממשלה באותם רגעים, אני במשבר אמון עמוק מול המערכת הביטחונית אחרי מה שהם עשו. משבר אמון עמוק, אבל נתניהו לא נתן לזה להפריע לו לנהל את המלחמה. הוא הגיע לבור, הוא הגיע לקבינט, הוא התחיל לנהל את המלחמה מיד.
0: השר זוהר התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בגרמניה נסגרות בשעה זו הקלפיות בבחירות המקומיות במדינת סקסוניה הנהלט שבחלקה המזרחי של גרמניה. על רקע התחזיות המנבאות הישג היסטורי למפלגת הימים הקיצוני AFD, שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור קורא לממשלה בברלין לנקוט צעדים של ממש להגן על הקהילה היהודית.
5: אני חרד לחיים היהודיים כאן שנמצאים תחת איום ממשי שמפלגת הימין הקיצוני ה-AFD שוברת ציית תמיכה בקלפי ומפלגת השמאל הקיצונית, הלינקה, מפיצה בלב ברלין חומרי הסתה קוראים לאלימות נגד יהודים וישראלים במסווה של שיח פוליטי לגיטימי, זאת אזעקת אמת. נדרשים עכשיו מעשים ולא רק דיבורים.
0: מדברי שגריר ישראל בגרמניה הביא כתבנו דוב גילהר. באתר בנייה באשדוד נהרג פועל כבן 40, הוא נפל מגובה רב ומותו נקבע במקום. נסיבות התאונה נחקרות.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
7: לא מאמין לך.
6: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: 7:05 דקות, גואטה חזרנו לשעה השלישית שלנו, ערב פוליטי גדוש אמרנו, אז אנחנו 3 שעות הערב, נמהר בפתיחת השעה הזאת לחזור אליך, יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי בגני התערוכה בתל אביב, אוטוטו הצגת הרשימה של ישראל ביתנו, מפלגתו של אביגדור ליברמן, שלום יואב.
1: נכון.
0: עכשיו בוא.
1: והדבר המעניין הוא, שכשאני פוגש כאן את חברי הכנסת, מסתובבים כאן מאנשי הדוברות של אביגדור ליברמן של ישראל ביתנו ואוסרים לדבר. אסור לדבר, אסור להתראיין לפני שאביגדור ליברמן...

0: זמן עולה לנאום. חלק מהאנשים כבר יודעים את המיקומים שלהם, לא מוכנים בנקיטת חפץ אפילו להדליף איפה הם נמצאים. הכל נעשה באמת בכלים שאביגדור ליברמן יודע להשתמש בהם. כן, זה נשאר היית, בישראל ביתנו,
1: זה בעדינות, אותו הדבר. אבל אני יודע, שפת הגוף, המבטים, העיניים, מה שאתה יכול ככה ללמוד?
0: אז אני רואה שניים, שלושה מבטים מאוכזבים מהאנשים שחשבתי שיהיו במקומות טובים יותר. מסתובבת כאן חברת הכנסת שרון ניר, שכבר הודיע שלא תהיה ברשימה. וראיתי גם כמה אנשים שכבר מדברים גם על היכולת שלהם אולי להשתלב בממשלה כשרים, לו יצויר התרחיש שלפיו תהיה ממשלת שינוי.
1: ואחר כך הגידו ברעיונות כשואלים על איזה תפקיד שר תרצה.
0: שלום, רק שנייה, אנחנו בשידור חי, דוד אזולאי ברשת ב', אתה מגיע לאירוע התמיכה, אתה חלק מהרשימה, איבדת תמיכה בליברמן במהלך השבועות האחרונים.
2: קודם כל אני אומר את זה כבר כמה חודשים טובים, שאני חושב שהבאתו המקום הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון, בטח בתקופה הזו. כן, ואני שמח. הסיפור של הרשימה זה פחות חשוב אם כן או לא, אבל...
0: אז אתה נשאר במטולה בשלב הזה.
2: אני נשאר במטולה, כן, אבל אני גם ברשימה באיזשהו מקום עם אופק קדימה.
0: אז אתה כבר יודע מיקום.
2: כן, עוד מעט יגידו את זה. כן.
0: הבנתי.
2: אבל לא משהו שאני... אני אשאר במטולה, אני מעריך בשנתיים הקרובות. אבל צריך לזכור, אנחנו צריכים שינוי. אנחנו חייבים שינוי. אין ברירה אחרת. ושאני מסתכל על המפה היום, מי יכול לעשות את השינוי עם הניסיון הרב שיש לו, אין לי ספק זה איווט ליברמן.
0: רן ויגאל, דוד אזולאי שומע אתכם.
1: דוד אזולאי...
0: אבל יש כל מיני דיבורים שבאחר והוא ימין, אולי הוא יחבור בסוף לנתניהו, למרות האמירות המאוד חריפות שלו עליו.
2: לא, אל תגזים. זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני אומר את זה... חותם על זה בכל עשרת אצבעותיי, זה לא יקרה, הוא לא יחבור לבנימין נתניהו. צריך לזכור שזהו, נגמר עידן, צריך לצאת לדרך חדשה, צריך ממשלה חדשה שיכולה להביא אותנו למקום שקט, שפוי, בטוח יותר, ערכי יותר, וזה בעיניי איווט ליברמן,
1: יחד עם אולי...
2: החבורה של השינוי, שאני בסוף גם אומר, זה לא משנה מי יהיה, בסוף צריך לזכור, צריך שינוי נקודה.
1: ליברמן, אביגדור ליברמן, הקים את ישראל ביתנו כמפלגה מגזרית שמייצגת את יוצאי ברית המועצות. היא כבר לא כזו?
2: זה בדיוק מקודם דיברתי על זה, וגם בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים נחשפתי לכך. ממש לא. כאילו אנחנו רואים היום מגוון שלהם באמת דתיים וחילונים, ואני... אני רואה...
0: נתת לי מילה, סליחה. רון לוין, דובר המפלגה, מבקש שלא נעשה ראיונות כאן. אבל הוא לא חלק מהרשימה.
3: כן, הוא חלק מהרשימה.
0: אוקיי? אוקיי.
1: הוא כן חלק מהרשימה.
0: תודה רבה.
1: הוא כבר התחיל ככה
0: ברגל שמאל. הוא חלק מהרשימה במקום לא גבוה. אבל בינתיים, כן.
1: אז עכשיו הוא יהיה עוד יותר במקום לא גבוה.
0: וכבר חלפו על פניי תוך כדי שיחתנו... כן, ותוך כדי שיחתנו חלפו על פניי גם שרון שרעבי, שיהיה חלק מהרשימה, כנראה מקום גבוה יותר, ורון לוין, שאגב, דובר המפלגה, בעבר היה אחד המתחרים שלי ככתב הפוליטי של מעריב, הוא בטח מכיר את העולם הזה של
4: מי יכול להיות מתחרה שלך קרקובסקי?
0: אבל בואו נדבר באמת רגע.
4: מי יכול להיות מתחרה שלך קרקובסקי?
0: או, יש הרבה כאלה.
4: אף אחד לא יכול.
0: יש הרבה כאלה. אבל בואו נדבר באמת רגע על הרשימה הזאת. ליברמן עשה שינוי אדיר בישראל ביתנו. רשימת האנשים שמצטרפים אליה רק בחודשים האחרונים, באמת לא קשורים לשאלה הזאת של המגזריות או הייצוג של יוצאי ברית המועצות לשעבר ברשימה. שימו לב לשמות כמו טליה לנקרי, דן אילוז שהצטרף מהליכוד, גם אותו ראיתי כאן, נכנס אל האולם. לילי בן עמי, המייסדת של
4: פורום מיכל סלע,
0: אחותה שנרצחה.
4: מדהימה. טליה לנקרי, בחירה מדהימה, לא יודע איך
0: נכון,
4: הוא הגיע אליה.
0: נכון, ודביר קריב שהיה בכיר בשבק.
4: כן, כן, הוא הולך על חבר'ה מאוד רציניים.
0: החריש העמוק שעשה, הוא הלך על אנשים שגם מוכרים בציבוריות הישראלית, ובחודשים האחרונים לקחו חלק בשיח סביב המלחמה. טליה לנקרי הייתה גם באולפני הטלוויזיה, אבל הייתה גם יחד עם צוות הבדיקה שמינה אייל זמיר כדי לבדוק את התחקירים שביצע צהל על השבעה באוקטובר, באמת דמות רצינית מאוד, ואליה מצטרפים גם אמרנו שרון שרבי ורפי בן שטרית. והדבר שאולי ליברמן יצטרך להבין עם הרשימה של האנשים האלה, זה שאולי גם משהו ב-DNA של המפלגה יצטרך להשתנות. לדוגמה, שיח הרבה יותר פתוח, הרבה יותר כמעט דמוקרטי, למרות שהמפלגה עצמה לא נוקטת בגישה דמוקרטית בבחירת הרשימה. כמו שכבר אתם יודעים, אני הרי לא כזה מתלהב בפריימריז.
1: יואב קרקובסקי, בהצגת רשימת ישראל
4: ביתנו בראשות ליברמן. אני חושב שחלק מהשינוי בישראל ביתנו, תשמע, באמת פעם זה היה, הייתה מפלגה מגזרית, והציבור שם ככל הנראה התבגר. ולכן, תשמע, צריך לעשות, להכין אכן רכבך לחורף, וצריך להתכונן לבאות, והוא בהחלט עשה רשימה מרשימה.
1: יפה. הוא הנהג והוא מכין את רכבו. כן. יואב, אני, תודה רבה, עוד נשוב בהמשך ככל שיהיו התפתחויות. תודה בינתיים.
0: ואני מפה חוזר לבנט, האירוע שם עומד להתחיל ממש עוד מעט. אנחנו, כמו שאמרנו, במרחק של 400 מטר משני האירועים שמציגים את הרשימות לקראת הסגירה שתהיה ביום שלישי ב-10 בלילה.
1: מה זה בשבילך? 400 מטר אתה בכושר C, קרקובסקי.
4: כן, כן, תעשה את זה בריצה.
0: זה נכון, משתדל.
1: ביי יואב. הפסקה קצרה, תכף הסיפור שהבטחנו, אנחנו מקווים שכרמלה מנשה תהיה איתנו כאן עם עורכת הדין שמייצגת את חיילת המילואים שרצתה בסך הכל לנסוע לירח דבש ונעצרה. עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
13: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט הוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
5: לא מאמין לך.
6: אומייגאד!
4: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
7: אני רוצה כסף.
4: ומוזרים יותר.
8: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: חזרנו, ויש פרטים ראשונים על אירוע ירי בירושלים, ככל הנראה פלילי, ככל הנראה פלילי. ורד פלמן, כתבתנו עם הפרטים שמגיעים ממש בשניות הללו. שלום ורד.
11: שלום, שלום, כן, זה מאוד מאוד קרוב למשרדי התאגיד בכנפי נשרים בירושלים. סמוך למקום, ככל הנראה אנחנו מדברים על ניסיון שוד, כאשר אדם אחר יבחין באותו ניסיון שוד, חשד שככל הנראה מדובר באירוע אחר, וירה לעבר אותו הגבר, אלו הפרטים הראשוניים. אותו גבר נורא בביתנו, מצבו מוגדר כעת קשה, הוא בסביבות גיל ה-30, כך על ידי הפרטים שהועברו עלינו ממדה. כוחות משטרה רבים הגיעו כבר למקום, נפתחה חקירה של מרחב ציון במשטרת מחוז. זה שלהם לבירור נסיבות האירוע הזה, אבל כאמור אירוע שמתרחש לפני מספר דקות ברחוב כנפי נשרים גבעת שאול בירושלים, כאשר ברחוב נורא אדם בביתנו סביבות גיל 30 במצב קשה, הרקע ככל הנראה פלילי.
10: כן, כאמור אירוע שמתחיל כניסיון שוד, ואם הבנו נכון החשוד נחשד על ידי עובר אורח כמחבל, ואותו עובר אורח ירה בו בחשוד.
11: ככל הנראה עובר אורח או מאבטח שהיה בסביבה, כן, אנחנו, אלו הפרטים הראשוניים, הפרטים עדיין בבדיקה.
10: כן, והפצוע, גבר כבן 30, פונה לבית חולים במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. ורד פלמן, אם יהיו עוד פרטים, חזרי לנו, תודה רבה.
11: תודה.
10: גואטה, בוא נדבר כמה מילים על סרטוני הבחירות בכלל, הקמפיינים שהתחילו וסרטוני הליכוד בראשות נתניהו, והקו נגד אייזנקוט. והערב אנחנו מקבלים עוד דוגמה לקו שכבר, אני זוכר שהוא היה במערכת הבחירות הזאת, הלגלוג לאנגלית של אייזנקוט. זה מתחיל ככה, לא, בוא נשים את, נתאר מה אנחנו רואים בסרטון. זה מתחיל עם נאום של נתניהו בקונגרס בארצות הברית, עם אנגלית מצוחצחת ומושלמת. ואז אייזנקוט.
12: It was, who published book, you had...
13: Actually, it's a beautiful voice and a beautiful accent. The only problem is I can't understand the word you're saying.
10: כן, והסרטון זה, וזה הסרטון, שוב, האנגלית המצוחצחת של נתניהו, האנגלית הלא משהו של אייזנקוט, ובסוף הנשיא טראמפ אומר, זה קול יפה, זה מבטא יפה, הבעיה היחידה היא שאני, אין לי מושג מה אמרת או מה אמרת, הוא אמר את זה אז לאיזושהי עיתונאית באחת ממסיבות העיתונאים. האם זה אפקטיבי, גואטה, על הקהל שאליו פונה ראש הממשלה נתניהו?
14: לפי דעתי כבר לא.
10: מה שנשאר זה ללעוג לאנגלית של אייזנקוט.
14: לפי דעתי כבר לא.
10: כי מה?
14: אתה יודע למה? כי... כמה אתה יכול להגיד כמה השני לא בסדר? תגיד כמה אתה בסדר? מה אתה עשית? מה העשייה שלך? מה עשית למען הציבור? מה עשית בנושא החברתי? מה עשית בנושא החינוך? אנחנו הולכים ומדרדרים. מה עשית בנושא הבריאות? בתי חולים? רק היום דיברנו בבוקר, בנימיני, על 1,300 ומשהו רופאים שעזבו את המדינה בשנים האחרונות. וזה הולך וגדל וגדל וגדל. אז תפסיק בלבל את המוח עם האנגלית שלך, אי אפשר לבנות מדינה על אנגלית. תראה מה קרה לנו מהאנגלית שלך שדיברת כל כך יפה וכל כך יפה, ונרצחו מעל 2,000 איש, ונחטפו מעל 200 איש, ונפצעו מעל 10,000 איש. ועוד אנחנו מלקיקים את הפצעים. אז בוא, אני לא רוצה ראש ממשלה שיודע לדבר אנגלית. אני רוצה ראש ממשלה שיודע לדבר לציבור שלו בעברית.
10: כן. טוב, אגב,
14: אבל דבר לציבור.
10: הזכרת את הנושא הזה של כ-1,400 רופאים שעזבו את ישראל בשלוש השנים האחרונות. יש גם חזרה של רופאים, אבל בשורה התחתונה יותר רופאים עוזבים את ישראל במקצועות רבים ומבוקשים. זו תמונת המצב, ומי שאמור לטפל בזה, גורת הרי, זה שר בריאות, צריך אדם, ואין בישראל אדם, כבר יותר נדמה לי יותר משנה,
14: אני...
10: שמגיע בבוקר לעבודה שר, וכל מה שמעניין אותו זה משרד הבריאות. יש ממלא מקום, חיים קאץ, שהוא גם שר התיירות, וגם שר הרווחה, וגם עוד...
14: והוא בכלל צריך להתעסק עכשיו בבית הדין של הליכוד, בדיוק. מול גילה גמליאל.
10: וכל מיני מאבקים כוחניים.
14: ופריימריז, ותעשייה אווירית, ולהביא אותם להצביע. וכן אתי עתיה, ולא אתי עתיה, וכן קטי, ולא קטי. ואין משרד. אין משרד, זה לא מעניין אף אחד.
10: מערכת הבריאות לא מעניינת.
14: לא מערכת הבחירות. המדינה לא מתפקדת. המדינה לא מתפקדת בשום פרמטר, בשום מקום, בשום כלום. בכל המשרדים אנחנו הולכים אחורה, וזה לא מעניין אף אחד. כי מה שמעניין עכשיו את ראש הממשלה, להסביר לכל המדינה שהוא מדבר יותר טוב באנגלית מאיזנקוט. אבל אתה יודע מה? אני אומר לך, אני שם לב מתחילת הקמפיין, שזה לא עובד לו. זה לא עובד לו, כי אנשים כבר לא מטומטמים. די, העם, העם, העם, אהב את הדיבור שלך באנגלית, מחו כפיים, טק, טק, טק, טק. חלס, צריך גם ללכת בבוקר למכולת ולקנות לחם וחלב, וצריך גם לשלם מעונות לילדים, וגם צריך לשלם מארנונה, וגם צריך דירה לקנות, וגם צריך לחיות, וגם צריך חינוך לילדים. את כל זה לא הבאת.
10: נכון.
14: אז אני מעדיף שתביא את זה ותדבר גם לא יודע באיזה שפה שאתה רוצה.
10: ואם אנגלית זה דבר כל כך חשוב, אז אפשר גם ללמד לימודי ליבה אנגלית, למשל, ולהחליט שזה יהיה.
14: אבל אם כולם ילמדו לימודי ליבה, אז יהיו לו הרבה מתחרים. הוא רוצה להיות היחיד בעולם שמדבר אנגלית רעותה.
10: נכון. גם טראמפ. טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה אחריה עוד עדכונים. שובו אלינו ממש עוד מעט, עוד 3:04 על השעון מעכשיו.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: Air fry לירקות.
16: Like a boss.
15: נשנוש בריא בתוך דקות.
16: Like a boss.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 like שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
21: כפוף לתקנון.
22: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
23: מה זה מאמי? ממי היעלום?
24: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
25: רואלתי.
24: המבטע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
26: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
5: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
0: ספרים זה סטימצקי.
1: מחר, כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב נפגשות, זה חייב להיות מפגש ענק. שתי האלופות של השנתיים האחרונות, ראש בראש באצטדיון טרנר.
7: הולך אל הכדור, בועט ופנימה!
1: הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר ב8:30, בכאן חדשות ברשת ב'.
8: אנחנו כאן.
10: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה. אנחנו בשעה השלישית עם ערב פוליטי שכולל הצגה של רשימות. ממחר זה צפוי להתחיל, מחר יפתחו שערי הכנסת למי שמגיש את רשימותיו.
14: או שערי הכנסת או לאנשים מסוימים שערי הגיהנום. כן.
10: למשל. ועד שלישי, נדמה לי ב-10 בלילה, זה המועד האחרון להגיש את הרשימות. עדיין עד הסוף אפשר עד השנייה האחרונה להתאחד, להוציא, להכניס, ו... אלה יהיו הרשימות שהתמודדו, וסוף סוף נדע מי הולך עם מי, מי מתאחד עם מי, ומי לא יהיה ברשימה.
14: אתה אומר, וסוף סוף נדע, אבל שתדע ששם רק מתחילה ההצגה.
10: ברור. לא, בסדר. יש לנו עוד 50 יום.
14: כן.
10: טוב, השבוע האחרון לתשפ"ו, אגב, גואטה, החלו ההכנות במשפחת גואטה.
14: ראש השנה, ראש השנה.
10: הזכרתי לך את זה?
14: כן, כן, כן. תשמע, אני בלחץ משני דברים. קודם כל, באמת, החג הוא חג של 3 ימים, הוא חג ארוך, בישולים ועניינים וסימני ראש השנה, שצריך לעשות אותם והכל. אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, ביום שבת הבא, זה ראש השנה, שבת ראשון, וזה יום הדין. זה יום הדין, שמה, באותו יום, נגזר כמה נהיה בריאים, כמה נהיה, הילדים שלנו בריאים, כמה נצליח, כמה המדינה שלנו תצליח, החיילים שלנו, השם ישמור אותם, הכל, הכל, הכל, הכל נגזר בראש השנה, ואנחנו באמת רוצים שהכל ייגזר עלינו לטובה, לאלתר, בלי לחכות, אתה יודע, לימים, לעשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים, שבראש השנה הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו רק גזרות טובות, באמת, עם ישראל צריך את זה עכשיו דחוף, ומדינת ישראל צריכה את זה דחוף, נקווה שזה עולה בקנה אחד עם הבחירות האלה.
10: מהפה שלך למי שצריך, הרב גואטה.
14: רק להשם.
10: צריכים חדשות טובות ובשורות טובות. קופצים תכף לחוזרים לגני התערוכה בתל אביב.
14: הפחדת אותי שאמרת קופצים, למה עכשיו התחיל לקפוץ, זה לא... חוזרים, כן?
10: יפה, שב, תנוח, לא לזוז. אנחנו חוזרים ממש תכף אל גני התערוכה בתל אביב, שם, ככה זה נראה, אמור להתחיל האירוע מה הנוצץ.
14: והוא אמר לא מתראיינים הדובר, אמר לא מתראיינים.
10: לא, זה של ליברמן.
14: אמר לא מתראיינים.
10: שם יש הוראה. ודוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, קצת הפר, וננזף בשידור חי.
14: מה אתה אומר?
10: כן, לא עושים דברים כאלה. לא ממרים את פיו. של ליברמן.
14: דוד אזולאי בחוטו.
10: יואב קטקובסקי, חוזרים אליך, יואב.
14: יש כבר אישור למישהו לדבר?
11: אנחנו רואים מה קרה לאנשים שהמרו את פיו של אביגדור ליברמן. לא, לא, לא. קודם כל חזרתי כבר לאולם השני, שגם בו עוד מעט אמורים להתחיל כאן האירוע של בנט ולפיד. כבר מתחילים להקרין כאן כל מיני ראיונות קודמים של נפתלי בנט על המסך.
10: אז בוא, יואב, עד שזה מתחיל, מכיוון שהרשימה, סליחה שאני קטע אותך, אבל רגע, יואב, מכיוון שהרשימה כבר פורסמה, אז המתח הוא קצת מלאכותי, כי אין באמת מתח, אנחנו יודעים מה הרשימה, אז בוא נקריא. רשימת מפלגת ביחד אחרי השילוב עם רשימת יש עתיד שיאיר לפיד פרסם אמש. אז כשמחברים את שתי הרשימות, מה מקבלים?
11: אז הרשימה, כן. אז בעצם מקבלים את התלכיד באמת של שתי הרשימות הללו, שהראשון ברשימה הזאת הוא לא אחר מאשר כמובן נפתלי בנט, אחריו יאיר לפיד. השלישית ברשימה, וזה דבר מאוד מעניין, זאת קרן טרנר, שהייתה מנכלית משרד האוצר ומנכלית משרד התחבורה. אחריה ברשימה, מי שהייתה מספר 2, מי שהפכה להיות מספר 2 ברשימה של יש עתיד, זאת מירב בן ארי. אחריה, לירן אביסר
14: שצריך לומר, עבדה מאוד מאוד קשה בקדנציה האחרונה.
11: נועם טיבון.
14: מירב בן ארי, עבדה מאוד קשה בקדנציה האחרונה.
11: נועם טיבון. מירב בן ארי עבדה בצורה... אגב, מי שלפיד שם אותם בצמרת רשימת יש עתיד, אלה הפרלמנטרים המובילים ביותר בכנסת, לא רק ביש עתיד. אנחנו תרף נעבור על השמות.
14: אגב, יש פרלמנטר אחד, לפני שאתה קופץ רגע.
11: גם בחקיקה וגם במלחמה.
14: יש פרלמנטר אחד שראיתי שהוא עובד מאוד מאוד מאוד חזק בוועדת הכספים, עוקב על כל מה שקורה שם, ודי מתמצא במה שקורה שם, אבל ברשימות אני רואה אותו במספר 16, חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
11: עוד מעט נגיע אליו, דיברתי איתו היום, הוא לא מאוד מרוצה ולדימיר בליאק, אבל מצד שני, זאת המציאות שנכפתה עליו. במצב הנוכחי של הסקרים, יש לו עוד סיכוי להיכנס. יש לו עוד סיכוי אולי להיכנס לכנסת הבאה בקונסטלציה כזאת או אחרת, ולכן זה לא לגמרי מופרך שהוא יהיה. איתן גינצבורג, שהיה מנכ״ל כחול לבן, מנכ״ל חוסן לישראל, המפלגה של בני גנץ, ונכנס בסירייה השנייה של המחנה הממלכתי, ורק אחרי התפטרויות של חברי כנסת אחרים הוא נכנס לכנסת, התברג במקום החמישי אצל בנט, מה ששם אותו בסוף העשירייה הראשונה, במקום השמיני ברשימה המשותפת הזאת. מרב כהן, יונתן שלב, רם בן ברק, ברוריה נעים ארמן, נאור שירי, אמיר סטרוגו, ניסן זאבי מכפר גלעדי, וולדימיר בליאק. אגב, נקודה מאוד מעניינת. מדברים כל הזמן על השריון האפשרי של אבי דיכטר. שניים שעבדו עם אבי דיכטר, אחד זהו ניסן זאבי שהיה הדובר שלו, ומתי גיל שהיה ראש המטה שלו, שהיה שר לביטחון פנים בתקופת קדימה, אם אתה זוכר רן, אי שם בהיסטוריה, בין 2006 ל-2009, אז שני אלה התברגו ברשימה של בנט.
10: כן, אבל במקום לא ריאלי.
11: שדיכטר הוא מי שצריך לתקן אותו. תראה, ניסן זאבי במקום 15, על סף הריאלי, מתי גיל במקום קצת יותר נמוך לקראת ה-20, פחות ריאלי, אבל עדיין, אפילו קצת אחרי ה-20, אבל עדיין זה מלמד על העובדה שאנשים ששהו בסביבתם של פוליטיקאים בכירים, ראו איפה הם טעו, באים עכשיו אולי לנסות את הכל.
10: אוקיי, זו הרשימה. תגיד, יואב, מה קורה עכשיו על הבמה? אני רואה דרך המסך, מה, שני מנחים ברשימה, באירוע של מפלגת ביחד?
14: לא, בנימין, אתה במסך של האירוויזיון בכלל.
11: אנחנו ניכנס... קודם כל, האולם הוא לא אולם מאוד גדול.
10: אז רגע, בואו נעלה את הסאונד משם ונראה מה...
4: סיון ועם חזון. אלא עם תוכניות עבודה מסודרות ומוכנות ליישום כבר מיומה הראשון של הממשלה. הכל כדי להזניק את מדינת ישראל קדימה, בכל תחום. ובראש הנבחרת הזאת. עומד מי שמוביל את הדרך המשותפת
10: טוב,
4: שלנו.
10: טוב, אלה המנחים, המסך קצת גם קטן וגם רחוק, גואה את אפילו אנשים...
14: אבל רגע, בסי, רגע. נפתלי בנט! כן, תראה איזה מוזיקה.
10: גואטה, לא צריך את התזמורת.
4: שנתחיל בערב כמו
14: שצריך. ב-27 באוקטובר, בשעה 3 בבוקר, אם תהיה מוזיקה כזאת...
6: לגמרי, חברים, מתחילים! לגמרי!
10: כן, אז ככה מתחיל האירוע של הצגת רשימת ביחד לכנסת, ביחד בראשות נפתלי בנט, המנחים מזמינים...
6: לוחם ומפקד ביחידת מגלן, השתתף באין ספור מבצעים מעבר לגבול. הצטרף להתארגנות של כתף אל כתף שהקימו יונתן שלב ועידו קרן.
14: נראה לי גם ישראל ביתנו קיבלו תיאבון, הם גם התחילו, לא?
6: היה שותף לקרבות הבלימה בחוקי ההשתמטות.
4: הוא מביא עמו הבנה עמוקה של דור התיקון הצעיר, ובעל יכולות ניהול וביצוע ומחויבות להוביל לשינוי עבור הצעירים המשרתים. קבלו אותו, עמית ברדה!
10: נדבק בהתלהבות של המנחים, אני רואה.
14: מה זה? זה כמו טקס המסעות, לא?
10: זה בדיוק העניין. שרוצים להציג שם את ה...
14: אפשר לעבור לישראל ביתנו?
10: יש את ההתלהבות. בואו נעשה קפיצה לישראל.
14: תראה איזה כניסה.
10: האם יש שם אותן אנרגיות?
14: תראה איזה כניסה של אביגדור ליברמן. כניסה של ראש ממשלה. טן, טן, טן, טן, פעם, פעם, פעם. חבל, היינו צריכים להתחיל את התוכנית עם זה.
10: תמשיך, נו.
11: שומעים.
10: כן, קרקובסקי, תצטרף אלינו עם The Eye of the Tiger.
14: תן לנו כל שני.
11: איזה שיר. אוי, איזה שיר מדהים. מחזיר אותי לילדות.
14: כן.
11: אבל זה בדיוק מה שמנסים כאן לעשות, אגב.
14: הילדות שלך זה התינוקות של בנימין. אביגדור ליברמן, איך הוא נכנס? באמת כמו טייגר.
10: כן. אתה צריך להיות באולם, זה לא נמצא באולם שלך, נכון? אתה קרקובסקי באולם מפלגת ביחד, וזו הכניסה של ליברמן.
11: אני, כן, כן, אנחנו נמצאים במרחק של איזה 400 מטר משם. אני צריך להגיד שהאולם שבחר אביגדור ליברמן לקיים בו את האירוע, הוא האולם המסורתי שבו רן שידרנו עשרות אם לא מאות פעמים ממרכז הליכוד. אותו אולם, ביטן 10 באקספו.
14: רגע, בוא נשמע את המנחה.
8: הגברת ליברמן.
14: עטילה.
8: האישה של
10: עציתך.
8: ערב טוב לחברי הכנסת. כמה אנרגיות יש באולם הזה. כמה נציגים לפריפריה יש באולם הזה.
11: אני רוצה להגיד שאולי זאת ההפתעה הכי גדולה שלי, שעטילה.
8: כמה רשויות יש באולם הזה.
11: שהוא המנחה של האירוע הזה.
8: כמה אנשים צעירים יש באולם הזה. כמה עולים יש בעולם הזה וכמה ותיקים יש בעולם
10: טוב,
8: הזה.
10: טוב, עד שליברמן התחיל לדבר, קרקובסקי, אולי כמה הזה. מילים על משהו שבעיניי תמיד נראה שולי, ולא יודע אם שולי מגוחך במערכות הבחירות עם האותיות. עכשיו הבנתי שישר צריכה את השין משס ולא קיבלה או כן קיבלה, אתה יכול... להסביר לנו מה קורה שם עם האותיות?
11: מפלגות, האותיות שייכות למפלגות באופן מסורתי, והיא כמעט, הן לא כמעט להיפרד מהן, או נגיד ככה, הן שומרות עליהן כעל אוצר בלום, אי אפשר כמעט להחליף. אות ששייכת למפלגה,
14: צריך אישור.
11: רק אם היא מתירה למפלגה אחרת, אפשר להשתמש בה. מכאן שהאותיות שין וסמר, לאריה דרי ולשס, והאות למד
10: לליברמן
14: ולמחל.
11: זאת והליכוד אפשר לליברמן להשתמש באות למד ב-1999. מאז הוא כבר לא יכול לחזור בו ולהגיד לא, זה כבר עכשיו הבעלות על למד.
10: אז ישר לא יכולה להיות אייזנקוט לא יכול לקחת את האותיות יוד שן שין רש?
14: לא, שין.
10: לא, בסדר.
11: את שין אולי הוא
10: צריך את השין בשביל הישר.
11: נכון, אני חושב שהוא יצטרך לבקש אישור, אני לא יודע של מי שייך יוד.
10: זה מגוחך, באמת שזה מגוחך.
11: זה מגוחך מאוד. אגב, לצורך העניין, לנפתלי בנט אין את כאב הראש הזה. כי האותיות ששייכות ליש עתיד זה פי-היי, שהיו גם האותיות של כחול לבן בעבר, ואלה האותיות שיהיו מן הסתם גם לביחד. זה אומר שאנשי ביחד לא... של ועדת הבחירות המרכזית, התור שלפני הכניסה, שבו אתה גם מקבל, ככל שאתה מקדים, אתה מקבל את האותיות שאותם אתה מבקש. פתטי, זה המצב. זאת שיטה שקשה מאוד לתקן אותה.
14: בסדר, בסוף כולם מסתדרים, אבל אף אחד לא נשאר בלי אותיות. קרקובסקי, הקו שלך נשאר בלי אותיות, לפי דעתי.
11: כן, זה יכול מאוד להיות. הקליטה פה קצת בעייתית, אין מה לומר.
10: עדיין באירוע של ישראל ביתנו, המנחה, עטילה שומפלבי, ממשיך בנאום שנשמע נראה יותר ארוך ממה שליברמן צפוי לדבר, לא? מה קורה?
11: יכול מאוד להיות. לא, ליברמן...
10: הנה, נדמה לי שהוא מזמין עכשיו. בואו נעבור רגע לישראל ביתנו, תנו לנו את הסאונד שם. כן.
14: כן, מה כן?
10: המנחה הזמין...
14: הזמין את?
10: את מי?
14: את מי שיזמין.
10: את מי שיזמין. טוב, רגע, זה רפי בן שטרית. זה רפי בן שטרית.
9: ראש הממשלה הבא, חבר הכנסת אביגדור ליברמן.
10: כן.
9: הגברת ליברמן.
11: אגב, אחד הדברים הנדירים זה שמתייחסים לאלה ליברמן.
9: קהל יקר ונכבד. אנחנו עומדים ברגע מכריע. לא רגע של סיסמאות, לא פוליטיקה קטנה. רגע שבו מדינת ישראל חייבת לבחור, לחזור ולהיות שוב מדינה יהודית, ציונית, דמוקרטית וחזקה. אני עומד כאן כאיש חינוך, כראש העיר בית שאן לשעבר, עיר בעמק הקדום שבו נפגשות בקעת הירדן ועמק ישראל.
10: טוב, זה אירוע של דרכים, ישראל ביתנו.
14: אין ספק, פתיחת אירוע חגיגי מאוד, גם של ישראל ביתנו וגם של מפלגת ביחד. עם הרבה אנרגיות, עם מוזיקה טובה, ועכשיו בוא נראה עד יום שלישי איך זה יסתיים. מי מתחבר למי, ואז אנחנו ניכנס למסלול של ריצה.
11: ואחד הדברים המעניינים...
14: קרקובסקי, אתה עוד פה? עדיין,
11: כן, אני לא עוזב. אחד הדברים המעניינים זה דווקא מה קורה באירוע, במפלגה שלא מקיימת אירוע השבוע, וזה תנועת הליכוד. הצגת רשימת הליכוד הייתה אך ורק בפריימריז, ויש הרבה מאוד חלונות פתוחים, ועוד חמישה משוריינים שאנחנו עוד לא יודעים מי הם.
14: בסדר, עד יום שלישי סגרו כל השמות הפתוחים והכל
11: אין, אין ברירה אחרת.
14: כן.
11: אפילו אולי מחר, במהלך מפגשנו שיתקיים פה מחר, יחד עם הצגת הרשימה של גדי אייזנקוט, אנחנו גם נדווח ממזכירות הליכוד שתתכנס כדי לאשר את השריונים של נתניהו, ואז נדע מי יפה. הם.
10: טוב, בואו.
14: יואב קרקובסקי, תודה שקפצת מאירוע לאירוע עבורנו ועבור ציבור מאזיננו.
11: תודה רבה.
10: אנחנו מסיימים שלוש שעות מהדורת יום ראשון שערכה יהודי דמרי אגסי. הפיקו רננה פרידמן וביי קברת, הטכנאי אלעד ויוונטה. מיד אחרינו, מכאן 11, מהדורת כאן חדשות בהגשת אלי מורנו. תודה רבה גואטה.
14: תודה רבה רן מנימיני, תודה רבה מאזינות ומאזינים. רק בשורות טובות.
10: אמן. מחר בחמש?
14: כן, פה.
10: כאן, פה, בכיסא הזה.
14: לא, פה זה לא תופס, כאן.
10: כאן, בדיוק, כאן. יאללה ביי.
14: להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר מתשע בערב. שלישי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
11: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף תנאי המבצע.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, ואני מסודר.
17: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן.

0: חגורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'. הערב בכאן חדשות. 52 שעות לסגירת הרשימות, הדרמה הפוליטית בשיאה. כתבי כאן חדשות עם המועמדים החדשים, הייחודים והשאלות הפתוחות.
1: החיבור הזה נועד להבטיח שיש לציבור את הכוח שבא לנער את המערכת.
0: מיד סוקר כאן חדשות דודי חסיד עם הסקר האחרון לפני סגירת הרשימות. אחרי 35 שנים בכנסת, מהן 27 ברציפות, משה גפני הודח מדגל התורה ויעזוב את הכנסת.
2: איפה טעית?
3: היא לא
2: הולך לענות
3: על זה, ריבונו של עולם, לא פשוט.
0: השיטה האיראנית נחשפת.
4: ברוח הייתנה.
0: כך גייסו האיראנים מרגלים ישראלים מקבוצת טלגרם של פעילי ימין. סכנת האמבה בכנרת. ילד בן 9, מאושפז במצב קשה.
5: למרות החיידק, באנו ליהנות, קצת שמש, קצת עניינים.
0: מיד המדריך המלא, איך להימנע מהידבקות. וגם חופשת חג בדקה ה-90. איך להגיע ליעדים הנחשקים ביותר ובאיזה מחיר.
6: אנחנו יכולים לגלות שיש הפתעות. מחירי הטיסות יכולים לרדת ב-15%, אפילו 20%.

0: לסגירת הרשימות לקראת הבחירות באוקטובר, שמות שכבר כל כך התרגלנו להגיד, עוזבים את המגרש הפוליטי ושמות חדשים נכנסים. יש כמובן עוד שאלות שנותרו פתוחות, ויש כמובן את הסקר הראשון של השבוע, רגע לפני סגירת הרשימות, שבו סקר דודי חסיד, סוקר כאן חדשות במיוחד את כל התרחישים שהתבררו, כי נכונים גם את החיבור בין אייזנקוט לטרופר, וגם את החיבור בין זליכה להנדל, ואיך כל זה משפיע על המפה הפוליטית. נהיה גם עם כתבנו בגני התערוכה בתל אביב, עם הצגת הרשימות החדשות של בנט ולפיד ושל ליברמן, נהיה עם כתבנו ופרשננו פה באולפן לקעת רגעי ההכרעה. תחילה לכל העדכונים הפוליטיים בדיווחו של כתבנו שחר גליק.
1: חילי הוא אח וחבר, זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית.
2: הגענו לישורת האחרונה, שתי יממות לסגירת הרשימות, זה הזמן לפרק שותפויות וליצור חדשות.
1: ירון ואני מגיעים ממקומות שונים, עם ניסיון שונה ועם דגלים שונים. אנחנו לא מנסים לטשטש את ההבדלים בינינו, להפך, כל אחד מאיתנו מביא למהלך הזה מאבק ברור שהוא מנהל כבר שנים ארוכות.
2: חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו היום על פרידה, חודשיים בלבד אחרי שהתאחדו.
3: עם ישראל, הערב, יחד עם שותפיי, אנחנו מקימים בית ציוני. בית לישראלים אלה כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר.
2: אבל יש מי שיאמרו שהגירושין היו צפויים עוד מיום החתונה.
4: במהלך השיחות עם יועז הנדל, חילי טרופר הבהיר כמה וכמה פעמים שהסיפור הזה כרגע הוא ניסוי.
2: טרופר משובץ במקום השישי אצל אייזנקוט, שירה שפירה איתו במקום העשירי. במקביל, המפלגות החלו לפרסם את שמות המועמדים שישובצו ברשימות. במפלגת ביחד של בנט ולפיד דחקו את חברי הכנסת רם בן ברק וולדימיר בליאק למטה ושיבצו מעליהם את הכוכב העולה של המפלגה, יונתן שלב בן ה-23. גם חבר הכנסת איתן גינסבורג שעזב את גנץ לאחרונה שובץ במקום גבוה.
5: חשוב להביא מגוון, חשוב להביא גם את אלה שיושבים בכנסת ומכירים את הטכניקה הפוליטית ומכירים את כללי המשחק, וגם את אלה שבאים מהשטח. זה ראוי וזה ראוי, והקומבינציה ביניהם היא תנצח.
6: חברתי חברת הכנסת טלי גוטליב היקרה, ברוכה הבאה למשפחת עוצמה יהודית.
2: בעוצמה יהודית הודיעו רק על חלק מהמשובצים. צביקה פוגל מצא את עצמו בחוץ לטובת טלי גוטליב, יצחק וסרלאוף, לימור סון הר מלך ויצחק קרויזר.
7: חברי הכנסת, נא לשבת.
2: מחר בשעה 3 תיפתח הכנסת ונציגי המפלגות יוכלו להגיש את רשימותיהם. אבל המרוץ האמיתי יתחיל מחורתיים בחצות עם שריקת הסיום להגשת מועמדים ונעילת השערים על איחודים, פיצולים ומפלגות חדשות.
0: אנחנו אליך, שחר גליק, שלום שחר, מה בכל זאת עוד נשאר פתוח?
4: כן, אז נותרו בעצם יומיים, אנחנו מבינים שפחות או יותר הרוב נסגר, קודם כל צריך לשים לב למה שקורה במרחב הזה שבין הגושים, בני גנץ עוד נותר שחקן עצמאי, מי יצטרף לשניים האלו שהתחברו היום, הנדל וזליכה, מה יקרה עם וינטר, המפלגה החרדית החדשה, כל הדברים האלו בייחודים. ברמת הרשימות שאנחנו כבר מכירים איך הן הולכות להיראות, אז האופוזיציה די נסגרת הערב, ועכשיו העיניים על הקואליציה. לנתניהו יש עוד שישה שריונים שהוא עוד לא יודע מה קורה איתם, אני מניח שחלקם סגורים, אחרים לא, מחר אחר הצהריים הוא כבר צריך לאשר את זה בליכוד. גם לסמוטריץ' יש שריון אחד, ובן גביר צריך להכריע על עוד שניים או שלושה אנשים במקומות ריאליים אצלו ברשימה, לצד המשחקי כיסאות בתוך המפלגות החרדיות. כלומר, הקואליציה עדיין לא סגרה לגמרי את כל הרשימות בתוכו פנימה.
0: אתה נשאר איתנו כמובן להמשך הערב הזה, שחר. בואו נצרף אלינו את יערה שפירה ויואב קרקובסקי, שנמצאים בערב הזה בתוך הכנס שבו הייתה הכרזה הרשמית של ביחד בתל אביב. יערה, נתחיל איתך. נתניהו ממשיך לחפש שריונים.
8: כן, וממשיך לחפש אחרי שריון אחד ספציפי. אנחנו שומעות שגבי אשכנזי, הרמטכ"ל לשעבר, מקבל רצף של שיחות בניסיון לשכנע אותו לקבל שריון ברשימת הליכוד, כולל הבטחות שהוא יהיה הדמות הפוליטית, הדמות הביטחונית הבכירה ברשימה, שהוא ישתלב בחמישייה הפותחת של הליכוד. כל זה בעודו אגב נמצא בחול, ונאמר, הוא סירב בעבר להצעות שריון כאלה, מה שלא מונע את רצף הפניות הנוכחי. לפניית לדעתנו, נאמר גבי אשכנזי, סירב להגיב, ואם זאת הערכות במערכת הפוליטית, הן שהסיכויים להשתלבות שלו ברשימת הליכוד נמוכים מאוד בין היתר בגלל החברות שלו עם גדי אייזנקוט, וצריך להגיד, נתניהו עשוי שלא להצליח למלא את כל השריונים שהוא ביקש ברשימת הליכוד. ברקע זה, בינתיים, הישיבה של מזכירות הליכוד לאישור השריונים שנקבעה למחר, נדחתה ליום שלישי, כרגע ליום שלישי בבוקר, מן הסתם היא עשויה גם להידחות הלאה, ויכול להיות שנתניהו, שביקש עוד 5 שריונים שנותרו לו למלא, השתמש בהם בסופו של דבר בשביל להקפיץ מועמדים ברשימה הנוכחית קדימה, כמו השר אבי דיכטר, כמו אחרים.
9: זאב אלקין.
8: זאב אלקין, ואני חושבת שזה לוקח אותנו למה שקורה פה.
9: נכון, אז קודם כל, דחיות בליכוד, זה דבר שאנחנו ראינו גם סביב כל עניין הפריימריז, יערה וטלי, ומה שאנחנו בעצם רואים עכשיו בתוך האולם כבר מוצגת הרשימה של בנט ולפיד ביחד, רשימה שבה כל מועמד שעולה מציג את זה שלפניו ברשימה, דבר שהוא נראה מאוד נחמד. במפלגתו של נפתלי בנט סומכים מאוד על המנגנון של יש עתיד ומקווים שבאמצעותו הם יצליחו עכשיו לצאת לקמפיין. 400 מטר מכאן מתקיים אירוע נוסף של הצגת רשימה. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן מציגה את הרשימה שלה, ומה שעשה אביגדור ליברמן ברשימה שלו זאת מתיחת פנים מוחלטת. עליה כמעט ולא דיברנו לאורך כל השבועות האחרונים כשהיה מרדף אחרי שמות. בעבר ישראל ביתנו הייתה מפלגה שמזוהה עם דוברי הרוסית, ישראלים דוברי רוסית. עכשיו אתם רואים שם את טליה לנקרי ודן אילוז ושמות אחרים של אנשים שהיו גם במפלגות אחרות. אין ספק, ליברמן מנסה להפוך את זה לאלטרנטיבה לליכוד שאינו ממלכתי כבר.
0: יערה ויואב, אתם גם כמובן נשארים איתנו עוד להמשך. תודה רבה בשלב הזה. וכאן אנחנו אל הטלטלה בדגל התורה. יושב ראש המפלגה משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב הודחו 3 ימים לפני סגירת הרשימות. ההכרזה שנחשבת למשפילה, מאבקי הכוחות שמאחוריה והדמות האלמונית שמושכת בחוטים, בדיווחו של כתבנו דניאל גרובייס.
10: אני יותר שנים ממך.
11: זה נכון. אתה פה כמעט כמו כל השנים שאני חי. יותר שנים ממך.
12: הלילה תם עידן בפוליטיקה החרדית. שני חברי הכנסת הוותיקים של מפלגת דגל התורה, יושב ראש המפלגה משה גפני וחברי הכנסת אורי מקלב, הודחו, והם לא התמודדו בכנסת הבאה.
13: אנחנו נמצאים כאן עם הרם ראש הישיבה, ויש כאן ריץ כדורי רייסה, וזה ימשיך הלאה בכל מקום ומקום. לא יעזור.
12: ההכרזה הפומבית על הדחת השניים יצאה הלילה בהודעת וואטסאפ, מבית המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו. נכתב בה כי הרב הודה לחברי הכנסת בחום על פעילותם בשנים האחרונות, אך עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים.
14: מה תספרו לנכדים שלכם? עשינו קרע, לקחנו עם אחד והפכנו אותו לשתי מדינות.
12: מאחורי ההדחה נמצאים מאבקי כוחות פנימיים עזים. מוביל המהלך הוא העסקן דוד שפירא. דוד שפירא בהגיעה החרדית, דמות אלמונית יחסית בציבור הרחב עד לא מזמן, שצפוי כעת לרכז בידיו כוח רב בתנועה, לצד שליטתו בעיתון המפלגתי יתד נאמן. שפירא הוא נכדו של אחד המנהיגים הליטאים הקודמים, הרב שטיינמן. בימים אלו הוא שב לקדמת הבמה. מהלך ההדחה קיבל ביקורות רבות מחוץ ומפנים.
15: עסקני דגל התורה עסוקים אך ורק בשימור מעמדם הפנימי. הם מתעלמים מעשרות אלפי בחורי ישיבות שנמצאים בסכנת מעצר. הם מתעלמים מעוני מחפיר ומילדים רעבים ללחם. ושוברים שיאים חדשים ומחפירים של פוליטיקה כוחנית והזויה.
12: מי שצפוי להחליף את גפני בתפקיד יושב ראש יהדות התורה הוא חבר הכנסת יעקב אשר, המקורב לבית הרב לנדו ובכך גם לשפירא.
14: במלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בה היום, היא מלחמת דת. אנחנו נלך בדיוק לפי מה שיורו לנו גדולי ישראל.
12: גפני ומקלב ניסו בימים האחרונים לבלום את המהלך ואף לגייס רבנים שהתנגדו להדחה. המאמצים נמשכו עד הדקה ה-90. בכניסת השבת פוזרו בבני ברק אלפי פשקווילים. מהלך ואף לגייס רבנים שהתנגדו להדחה. המאמצים נמשכו עד

0: מה באמת ההשפעה של המהלך הזה על ציבור המצביעים החרדים?
1: כן, קודם כל במפלגות החרדיות, הסנטימנט הזה של להחליף את חברי הכנסת החרדים בעקבות מה שנתפס ככישלון בטיפול במשבר הגיוס, לא הצליחו להשיג פטור מגיוס, זה דבר רווח, זה דבר ששמענו כבר לפני. ולפי גם מערכות פנימיות במפלגות החרדיות, שינוי של חברי הכנסת גם יעזור אלקטורלית. אבל לפי מספר גורמים ששוחחו אותנו, אומרים לנו שמה שקורה זה אפקט הפוך. בעקבות ההדחה הזו היא נחשבת מאוד מבזה, מאוד לקחת את חברי הכנסת הוותיקים באישון ליל, לעשות את כל המהלך הזה, אומרים נוצר כאן אפקט הפוך, או לפחות לא את התועלת שציפו לה. בנוסף, בשביל להבין מה קרה שם באמת שהובילה לתגובה הזו, נבין, אתמול הגיע שליח לבית גפני, הביא בתיבת הדואר אפילו את המכתב ההדחה מהרב לנדו, שם הוא מודל הדברים. גפני ניסה להיפגש עם הרב, ובסוף זה לא ניתן לו על ידי הסביבה, ניסה להיפגש עם הרב לשכנע אותו, זה לא קרה. גם בבית של המנהיג הליטאי השני, הרב הירש, אישרו את המהלך בתמורה לקבל שליטה על הרכב המחליפים, חברי הכנסת. בסוף מדובר כאן במהלך חריג שקורה מאוד מהר, ואפילו הציבור החרדי, הציבור הליטאי, האברכים בבני ברק, כאילו המצביעים לא שמעו על המהלך הזה מהתקשורת החרדית. ביתד נאמן, העיתון המפלגתי, אין שער, אין הזכור של הדבר הזה, הוא יצא עוד לפני המהלך הזה, לפני שהוא יצא, הם שמעו על זה מהתקשורת הכללית, החילונית. זה אולי מעיד על המהפך הזה, על השינוי המהיר הזה שקרה באמת באישון ליל, ומוביל באמת לסערה במפלגה החרדית הזו.
0: תודה רבה, דניאל. ובהמשך המהדורה נהיה עם פרויקט מיוחד אחרי 35 שנים בכנסת על חבר הכנסת הוותיק שגפני שהולך הביתה. ויערה, אנחנו חוזרים אלייך כאמור יומיים לסגירת הרשימות. ממש בקרוב יוכרז סופית הרכב המפלגות לכנסת ה-26, ואת מצטרפת אלינו עם לוח הזמנים הפוליטי של הימים הקרובים.
2: וזה לוח זמנים צפוף, טלי. היום בערב אמורה מפלגת הציונות הדתית לאשר את האיחוד עם פייגלין באופן סופי. מחר צפוי גם הפרסום של רשימת מפלגתו של אייזנקוט באופן סופי, וגם פרסום הרשימה של עוצמה יהודית. הייתה אמורה להתקיים גם ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים, אלא שממש בדקות האחרונות היא נדחית ליום שלישי, נדחית לא סתם, נדחית על מנת שיהיה עוד זמן לנתניהו בשביל לגבש את רשימת המשוריינים שלו. יום שלישי זה היום הסופי בהחלט, היום שבו בחצות ייסגרו הרשימות לכנסת, ולכן עד אז צריכים לקרות כל המגעים, כשבגוש האופוזיציה אנחנו פחות או יותר יודעות מה המצב. התקלות הן אחת, הוא שמה אופר וינטר, שמטריד מאוד את נתניהו, ועד הרגע האחרון יהיה עליו בליץ של לחצים בניסיון לאחד אותו פנימה לתוך מפלגת הציונות הדתית. ושתיים, מה קורה בגוש השלישי? הילד שקד מודיעה לפני דקות אחדות לבני גנץ שהיא לא מתכוונת להתמודד בבחירות האלה. גנץ ינסה למצוא חיבורים, לא לגמרי ברור שהנדל וזליחה ירצו בחיבור כזה. יש לו יומיים וטיפה לעשות את כל זה כדי לנסות לשרוד מעל אחוז החסימה.
0: יערה, תודה. ובהמשך המהדורה, מהדורת כאן חדשות, נהיה עם הסקר הראשון של השבוע, שבו שאלנו גם מה דעת הציבור על התפקוד של נתניהו בבוקר 7 באוקטובר בעקבות החשיפה שראש הממשלה שוחח עם הרמטכ"ל רק לאחר 3 שעות. אלה התוצאות: 12% חושבים שנתניהו תפקד טוב מאוד, 14% חושבים שהתפקוד של נתניהו היה טוב, 22% חושבים שהתפקוד היה לא כל כך טוב, ב-40% חושבים שנתניהו תפקד לא טוב בכלל. סך הכל 62% חושבים שהתפקוד של נתניהו לא היה טוב. ועם הנתון הזה, את מצטרפת אלינו, כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום גילי.
3: שלום, שלום טלי. תראי, אני חושבת שבמידה רבה השאלה הזאת מלמדת אותנו לא רק עד כמה גם אירועי טבח 7 באוקטובר, ונדמה לי שכל אחד זוכר את הכאוס ואת הבלגן ואת תחושת אין על מי לסמוך, לא על הצבא, לא על המדינה, לא על אף אחד באותן שעות קריטיות, גם היא הפכה להיות פוליטית. אבל שימי לב לנתון הבא, השאלה הזאת נשאלה בפילוח של המצביעים, והסוגר שלנו דודי חסיד עשה בעבורנו את הפילוח, מה חושבים המצביעים העתידיים של הקואליציה, כלומר מצביעי הליכוד ומצביעי עוצמה יהודית ומצביעי המפלגות החרדיות, מה הם חושבים על התפקוד של ראש הממשלה נתניהו? ומתברר שרבע, למען הדיוק 24%, מגדירים אותו כסך הכל פוליטי. לא טוב. וזה אולי מסביר מדוע נתניהו...

0: בג"ץ והצהיר בעקבות החשיפה שלנו על חלק מלוח הזמנים שלו באותו הבוקר ועל ההתנהלות הכללית סביב אירועי 7 באוקטובר, וכדאי תעלי לזכור עוד שני דברים חשובים. בסופו של דבר, טבח 7 באוקטובר והשאלה אם העירו או לא העירו, מתי דיברו או לא דיברו, היא חשובה וחשובה ביותר גם למשפחות עצמן וגם לתיאור הטבח הגדול ביותר שהיה בעם היהודי מאז השואה. אבל יש הרבה מאוד שאלות שאין להם מענה עד עצם היום הזה, סביב השאלה איך זה קרה, מה הייתה המדיניות הישראלית לאורך השנים, ומי ייטל במי במהלך אותן שנים שקדמו לטבח 7 באוקטובר, זה כנראה ייוודע לציבור רק בוועדת חקירה.
1: בעוד שנים, כנראה. תודה רבה, גילי. לא רק השעות, גם השנים צריכות לחקר. תודה רבה. ובהמשך מהדורת כאן חדשות, אנחנו נהיה כמובן עם סקר המנדטים המלא ועם הסוקר שלנו דודי חסיד, אחרי הודעת הייחוד של טרופר ואיזנקוט, זה בהמשך. בצהל נערכים לפוצץ בימים הקרובים את התשתיות התת-קרקעיות מתחת לרכס על איתי. איתי בלומנטל, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה. איתי, היום צהל תוקף שוב בדרום לבנון.
2: נכון, איתי. צהל נערך לפוצץ את המתחמים התת-קרקעיים מתחת לרכס על איתי, שדיברנו עליו כאן לאחרונה. וגורמי צבא אומרים לנו שלא נותרו במתחם מחבלים חיים. לאחר מכן צהל יחל לסגת מרצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון, כפי שחשפנו אמש במהדורה. הלילה חיזבאללה משגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים ברכס על איתי, לא היו נפגעים. בתגובה חיל האוויר תוקף בדרום לבנון, ממש גם ברגעים אלו, בעיקר באזור נבטיה. באחת התקיפות מדובר במבנה שהיה בעבר בית חולים, נהרג שם אזרח לבנוני, יש גם פצועים. המנגנון האמריקני דרש מישראל תשובות, וישראל אמרה לאמריקנים שהמבנה שימש את חיזבאללה, וגם הציגו לצד הלבנוני באמצעות האמריקנים הוכחות. ובהמשך לתוכנית שפרסמנו אתמול על הנסיגה הישראלית, היא תובעה לאישור מפקד פיקוד הצפון כבר בשבוע הקרוב, בהמשך תובעה לאישור הדרג המדיני. הכוונה היא שאחרי שסיימו להשמיד את המנהרות ברכס על איתי, כוחות צהל ייסוגו מהקו הצהוב לאחור, הם יתייצבו קרוב לגבול ישראל בין 2-4 קילומטרים, ויבנו עליו כ-20 מוצבי קבע. אנחנו צריכים להתרגל למושג חדש, הקו האפור. השליטה באותם אזורים שצהל יתפנה מהם, גם נגד המחבלים שנסו לחזור, תעשה באמצעות תצפיות וכלי טייס של חיל האוויר. ישראל כבר העבירה מסר ללבנונים, שהם לא יאפשרו לאזרחים לחזור לכפרים שפונו. זה כבר עידון במסגרת השיחות הישירות בין ישראל ללבנון, שצפויות להתחדש כבר בשבוע הבא בשיחות ברומא.
1: תודה רבה, איתי. עוד לילה של הסלמה במפרץ, אחרי שארצות הברית תקפה והשביתה 3 מכליות נפט איראניות, טהרן הגיבה בירי לעבר כלי שיט אמריקנים. ארצות הברית אומרת שהמצור הימי הדוק כבר מורגש, אבל איראן מאיימת להחריף את התגובות אם יימשכו ההתקפות על הספינות. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: המערכה עוברת למישור הימי, ושני הצדדים מתגאים בהתקפות שלהם על כלי שיט במצר הורמוז.
4: The US military says it attacked 3 Iranian oil tankers today after American warships were targeted with missiles.
3: הפרק הנוכחי במלחמה האינסופית במפרץ מתמקד בהתקפות ישירות על כלי שיט. ארצות הברית העלתה בסוף השבוע את רף ההתקפות שלה, כשהחלה לתווך ישירות מחליות איראניות שניסו להוציא נפט מהמפרץ. ההתקפות האמריקניות שיתקו 3 ספינות, אחת מהן טובעה. הרמז לטהרן ברור, לא כדאי לאיראן לנסות לעקוף את המצור הימי שהטילה ארצות הברית.
5: Everyone says, oh, sanctions don't work. I can tell you, blockade and sanctions are one of the most powerful 1-2 punches in the history of economic isolation.
3: איראן השיבה להתקפות האמריקניות במטבע דומה, גם היא ניסתה להפגין את יכולתה לפגוע בכלי שיט.
6: It's open, as you know, the Strait of Hormuz is open.
7: We have controlled the straits this entire time.
8: آمریکایی‌ها حتماً فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است.
3: איראן הודיעה כי שיגרה טילים לעבר ספינות אמריקניות וכי פגעה בכלי שיט לא מאויש שפעל במצר. ארצות הברית הכחישה את הטענות ואמרה כי לא ספגה שום פגיעה. איראן מאיימת להמשיך ולטווח ספינות אמריקניות.
9: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود.
3: مبخنات ارتوت بریت هتکفوت ایمیوت اینان هزیره مرکزیت، هموکد نشعر هملخمه کلکلیت. بخان האמריקנים רואים סימנים של הצלחה. המחסור כבר מורגש.
10: با امداد اومدیم. هنوز 5 صبح هنوز נרסידים בפומפי בנזין ומגן כבנזין טעון שודר.
3: האיראנים עומדים בתור לדלק, ומעבר לאוקיינוס גם בארצות הברית מרגישים את המצוקה. מחסור אמנם אין, אבל המחירים בתחנות מסרבים לרדת.
11: $1, $1.50 when, since the war started, it's a big deal. It's a big deal.
3: בכל עוד ההתקפות במצר הורמוז ממשכות, ההקלה בתחנות הדלק לא תורגש, לא באיראן וגם לא בארצות הברית. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: ועל רקע הערפול הזה בכל הנוגע לאיראן, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הרי, ואנחנו חוזרים אלייך גילי בעניין הזה.
0: כן, טלי, אז דיון הקבינט להבנתי עדיין נמשך, עוסק בשלל סוגיות, אגב, גם בעזה, לא רק בנוגע לאיראן, ובכל זאת, היום משגר ראש הממשלה נתניהו, ממש לא בפעם הראשונה, איום שכמותו שמענו די הרבה פעמים כלפי איראן, אם איראן תתקוף אותנו, אז היא תקבל מכה משמעותית, וישראל תצא בתקיפות נרחבות ברחבי איראן. והרקע לדברים זה באמת המשך המתיחות והדריכות בנוגע למצב במפרץ, ומה שמשליך כמובן עלינו. יש חילופי אש בין איראן ובין ארצות הברית, זה קורה כמעט על בסיס יומי, לא תמיד, אבל בסופו של דבר אפשר לומר שלפחות כרגע זה לא הגיע עד אלינו, נקווה שכמובן כך זה יימשך. ולפחות לפי גורמים שמעורים בנושא, זו בדיוק השאלה. המצב הוא די בערפל, גם ישראל נמצאת בערפל, וגם איש לא באמת יודע לומר האם איראן היא זו שתחליט לתקוף את ישראל קודם לכן, ומכל הדברים הללו יש אי בהירות בנוגע להמשך. יש דריכות, יש מוכנות, אבל כלל לא בטוח, לא שמשהו בטוח באזור הזה, אבל לא בטוח ולא ברור האם ההסלמה הזו תגיע גם לשטח מדינת ישראל.
1: גילי, שוב, תודה רבה. העימות בין השר בן גביר למפכ"ל דני לוי. השר הודיע היום למפכ"ל שהוא לא יאשר את המינויים שלו משום שמדובר בתקופת בחירות. אולם, מאחורי הקלעים היה פיצוץ על זהות חלק מהמינויים. רועי ינובסקי, שלום, ערב טוב. אתה גם דיווחת היום לראשונה ופרסמת שבעקבות המחלוקת הזו השר גם מעכב תקציבים של מאות מיליונים למשטרה.
12: כן, הכל כחלק מאותו עימות. אנחנו מדברים על 333 מיליון שקלים שכבר יצאו מהאוצר למשטרה, הם עוברים בדרך למשרד לביטחון לאומי, אבל בן גביר פשוט לא מעביר את הכסף. זה חלק מאותו עימות עם המפכ"ל, שאומרים לנו במשטרה בכלל לא קשור לתקציב, זה קשור למינויים, קשור לנושאים אחרים. למעשה כרגע זה די מהמנופי לחץ האחרונים שיש לשר על מפכ"ל כשאנחנו לפני בחירות, ולא ברור בדיוק מי יהיה השר הבא. ולמעשה במשטרה אומרים שזה איזשהו קלף מיקוח של בן גביר מול המפכ"ל בקשר למלא נושאים. אומרים לנו גורמים במשטרה, יש ניידות שנוסעות על יותר מ-200 אלף קילומטר, ציוד שחוק, והמשטרה נאלצת לזכור רכבים לקצינים כי אין ניידות, ועכשיו בן גביר מעכב תקציב בגלל משחקים שלו, בגלל אותו עימות. מהצד השני בסביבת השר דוחים את הטענות, אומרים למעשה הוא גילה שהמפכ"ל משתמש בכל התקציבים האלה שמועברים לו לרכבים כדי לרכוש רכבים לו ולמטה, ולא מעביר את התקציבים האלה לשטח, ולכן התקציב לא יעבור עד לבחינה מעמיקה. כך או כך, כרגע יש כסף שאמור להגיע למשטרה ושוכב במשרד, הכל כחלק מאותו עימות, ובניגוד לכל הקדנציה שראינו עד עכשיו, אנחנו רואים תמונה אחרת לקראת הבחירות. היחסים בין השר למפכ"ל משתנים, ואנחנו צפויים לראות לדעתי עוד עימותים מעין אלה.
1: תודה רבה, רועי. הילד בן התשע שנדבק באמבה אוכלת מוח עדיין מאושפז במצב קשה אחרי ששחה בכנרת לפני כשבוע. מדובר במקרה הראשון של הדבקה שהתרחשה בכנרת עצמה והרביעי אי פעם בישראל. הפרטים, תגובת משרד הבריאות ואיך להיזהר מהאמבה בכתבתה של אורליל קלעי.
13: המים נראים שקטים, הנופשים מגיעים, אבל עבור משפחה אחת הבילוי בכנרת הסתיים במאבק על חייו של בנם. ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה, שחה לפני כשבוע בחוף קורסי. ימים לאחר מכן מצבו הידרדר. הוא פיתח סימנים של זיהום במערכת העצבים המרכזית, והוא עבר בבהילות לבית החולים רמב״ם בחיפה.
14: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה, בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת, באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו. אנחנו עוטפים את הילד ואת המשפחה ונקווה לטוב.
13: במהלך הלילה נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות, והתוצאה איששה את החשד. הילד נדבק באמבה נדירה, או בשמה המוכר לציבור, אמבה אוכלת המוח.
15: האמבה הזאת חיה במקורות מים טבעיים, מים מתוקים. היא מאוד אוהבת טמפרטורות גבוהות. היא לא אוהבת מי ים, המליחות שם של מי הים לא מתאימים ושם היא לא תסגשג.
13: אי אפשר להידבק משתיית המים וגם לא מאדם אחר. הסכנה נוצרת כאשר מים שבהם נמצאת האמבה נכנסים בעוצמה דרך האף. משם במקרים נדירים ביותר היא יכולה להתקדם לאורך מערכת העצבים, להגיע למוח ולגרום לדלקת מוחית חריפה שמתפתחת במהירות.
15: אנחנו חשופים לאמבה הזאת, וברוב המקרים אנחנו לא יודעים מזה בכלל. הסימפטומים יתחילו כמה ימים אחרי החשיפה, עד 5-6 ימים אחרי החשיפה. הסימפטומים הם חום, כאבי ראש, הקאות, בחילות, ואיזשהו שינוי בהכרה. זה תמיד סימפטומים שבגללם צריך לבוא למיון, להיבדק.
13: וזו לא הפעם הראשונה שהאמבה הנדירה הזו מתגלה בישראל. המקרה הראשון הובחן בארץ בשנת 2022, אז גבר בן 36 נפטר. בקיץ 2024 התגלו שני מקרים נוספים. צעיר בן 26 מת לאחר שנדבק, וילד בן 10 הושפז במצב קשה לאחר שבילה בפארק המים בחוף גיא בכנרת.
16: לא שמעתי על החיידק הזה, למרות החיידק, באנו ליהנות.
17: לא, לא אכפת לנו, באנו, כאילו, מנסתם אכפת, אבל לא, בדקו שפה אין.
13: בשלב הזה משרד הבריאות אינו קורא לציבור להימנע מרחצה בכנרת, אבל מפרסם שורה של המלצות שנועדו לצמצם את הסיכון בעת רחצה במים מתוקים וחמים. לא להכניס מים לאף, להיזהר במיוחד בקפיצה ובצלילה, להשתמש באטם אף ולהימנע ככל האפשר מחפירה וערבול הקרקעית במים רדודים. המקרים האלה נדירים מאוד, אבל מאחורי הסטטיסטיקה הנדירה נמצא עכשיו ילד בן 9, מורדם ומונשם, שנלחם על חייו.
1: אנחנו ממשיכים בעניין הזה איתך, כתבנו לעניין לבריאות נוב ראובני. נוב, אתה עם כל מה שצריך לדעת על האמבה הנדירה הזאת.
18: כן, אז שלום טלי. נגלריה פולרי, מכונה אמבה אוכלת מוח, היא אמבה מיקרוסקופית, נדירה. היא נמצאת בעיקר במקורות מים מתוקים שהטמפרטורה שלהם חמה יחסית, וכשהיא מגיעה למוח היא יכולה לגרום לזיהום קשה במערכת העצבים המרכזית עם שיעורי תמותה גבוהים מאוד. ההדבקה מתרחשת כאשר מים שמכילים את אותה אמבה נכנסים דרך האף, ומשם האמבה יכולה להגיע למוח. זאת הדרך היחידה שבה היא גורמת לתחלואה. ההדבקה לא יכולה להיגרם משתייה של מים, והמחלה לא עוברת מאדם לאדם. הילד שהושפז אתמול נדבק ככל הנראה בכנרת, שבה שחה כמה ימים לפני כן, אולם בשלב זה משרד הבריאות לא הנחה ולא המליץ להימנע משחייה שם. המלצה היחידה שכן ניתנה כדי לצמצם סיכון אפשרי בעת רחצה במים מתוקים וחמים, היא לנסות להימנע כמה שאפשר מכניסה של מים לאף, ולהימנע מערבול של הקרקעית של המים הרדודים, ששם האמבה הזו יכולה להימצא בריכוז גבוה יותר. מתי לפנות לבדיקה רפואית? אם נחשפתם למים מתוקים וחמים, ולאחר מכן הופיע חום, כאב ראש חזק, בחילות או הקאות, ובמיוחד אם העורף נהיה קשה, אם הופיע בלבול או ישנוניות חריגה, ויש שינוי במצב ההכרה. במשרד הבריאות מדגישים, המחלה נדירה מאוד, אבל כאשר היא מתרחשת, היא עלולה להתקדם במהירות.
1: טוב, תודה רבה. אירוע חריג אתמול בנתניה, תושבים דיווחו על יריות ברחוב ועל גבר שמסתובב עם נשק בין הבניינים. רק אחרי שהוא נוטרל, התברר שמדובר בלוחם מג"ב, שככל הנראה סבל מפוסט טראומה. סמל שני דוד הויר אמרני. דודו של דוד מספר על ההלם של המשפחה והתיעודים הדרמטיים מרגעי הירי בכתבתה של הדס גרינברג.
19: קרב מטורף, יש פה מחבל נראה לי. מה זה, מחבלים?
20: היריות הללו שנשמעו אתמול בערב ברחבי שכונת קריית השרון בנתניה גרמו לבהלה רבה.
19: מחבלים בשכונה!
21: אתם רואים אותו עם החולצה הלבנה בין השיחים?
22: התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורחים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, והתחלנו כולם לרוץ לכיוון בניינים, וכולנו רצנו לבניינים, ועלינו לדירות של אנשים, והתחבנו שם, זה היה מלחיץ, היה מלא יריות, היה פה באמת צרורות, חופשי, וגם זה היה פה בכלל, מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניסלנו בנס.
23: יואו, יואו, יואו, נודר, מה זה, מאיפה? כמה, וואו. יו, מה זה בחולות?
20: במהלך האירוע תושבים תיעדו גבר עם רובה שעובר בין בניינים לכיוון שטח פתוח מאחורי השכונה ומבצע ירי ככל הנראה בשטח הפתוח.
21: זה משלנו.
22: אנשים רצים בהיסטריה, שומעים.
21: התחלנו לצעוק לאנשים להתחבל, לתפוס מקום.
22: ואנשים צורחים, כאילו באמת היה אירוע מטורף שם.
21: לדעתי הוא ירה באוויר, הוא לא ירה לכיוון אנשים, כי היה פה תנועה רגילה של אנשים. אחרי זה שאנשים הבינו שיש פה איזה עניין, אז הם כבר נכנסו למקום בטוח. אבל בגדול היריות לדעתי היו באוויר. אולי בסוף, שמעתי שהגיעה המשטרה, הוא ירה לכיוון איזה שוטר.
20: דקות אחרי הגיעו שוטרים למקום, מעדותה מחשוד ביצע לעברם ירי, והם בתגובה ירו בו ונטרלו אותו. בתוך זמן קצר, נקבע מותו.
24: אדם שמבצע ירי באזור השכונה, לאחר מכן מבצע ירי גם לעבר השוטרים, קצין המשמרת יחד עם לא מעט שוטרים, עם חברי כיתות הכוננות ונוספים, כמובן מבצעים לעברו ירי ומנטרלים אותו.
25: מה קרה?
20: כעבור כשעה התברר כי היורה הוא לוחם אגב, סמל שני דיוויד הויר אמרני, בן 20 מנתניה.
26: הילד יצא עם הנשק והתחיל לראות באוויר, אומרים שהוא ירה פה. באוויר מסביב ורץ והתחבא, זה טרגדיה, ממש ממש טרגדיה.
20: חבריו סיפרו בעדותם למשטרה כי בעת האחרונה הוא שיתף אותם בטראומה משירותו ביהודה ושומרון, וטען כי נחשף לאירועים קשים. לצד זאת, אמרני לא היה מוכר לרווחה או לצוותי בריאות הנפש במגב. הערכה היא כי הוא היה מצוי במצוקה נפשית שלא הובחנה. ייתכן כי זה הוביל אותו אמש לביצוע הירי, שלבסוף הוביל למותו.
26: הלוואי והיו מנטרלים אותו ברגליים, לא לראות לו 20 כדורים בראש. עדיף שהיה נכה והיה בבית ולא מחסלים אותו ככה. זה 50 שוטרים שיורים על בן אדם אחד, ואולי בכלל הוא ירה באוויר ואחר כך מרוב הפחד הוא התחבא בין הפרדסים והלך עשה איזשהו משהו בשביל להגן על עצמו, וכבר לא היה לו סיכוי. לא היה לו סיכוי נגד כולם.
20: סמל שני אמרני זיכרונו לברכה התגייס לשירות חובה במשמר הגבול לפני שנתיים. הוא שובץ לשרת תחילה בחברון ולפני 8 חודשים עבר לשרת בפלוגת למדת של מג"ב באיוש.
26: כנראה שהילד היה במצוקה, כי בן אדם, לא, אני לא מאמין שבן אדם יוצא, פתאום לוקח נשק והולך הבא ויוצא לרחוב. אבל את יודעת, אף אחד לא יכול לדעת מה היה, מה עבר עליו. לא היה רקע, לא היה רקע של ילד שהוא במצוקה ולא כלום, היה ילד שמח, ילד שמחייך, ילד שאוהב לעזור לכולם. בחור טוב, גבר, גבר שבגברים. מלח הארץ. החיילים, אם יש לכם בעיה, תלכו לקבן, תלכו לקצינים, תדברו עם המשפחה, לא להסתיר בלב.
20: נסיבות המקרה הקשה הזה נחקרות כעת במחש. שם בודקים האם ניתן היה למנוע את מותו של דיוויד בעת הירי של השוטרים לעברו, והאם הם פעלו כנדרש. אמרני זיכרונו לברכה, בן יחיד לאמו, הניח זוג הורים, אסתר והרלד, ושני אחים למחצה מצד אביו. יהי זכרו ברוך.
1: ועכשיו... ועכשיו אנחנו עם סקר המנדטים של כאן חדשות שערך עבורנו מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הסקר שבו בדקנו מה קורה בתרחיש שהתברר היום כנכון, שבו חילי טרופר מצטרף לאיזנקוט וירון זליחה מתאחד עם הנדל. הנה התוצאות. גדי איזנקוט יורד במנדט ומקבל 23. הליכוד בשפל. נתניהו יורד במנדט ולראשונה מקבל 20 מושבים. גם ביחד והדמוקרטים יורדות כל אחת במנדט עם 13 ו-8. יהדות התורה לאחר הדחת גפני יציבה עם 8 מנדטים, שס נשארת עם 7, גם בן גביר נשאר עם 7 וליברמן יורד ל-7. הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים, רעם וסמוטריץ' עולים במנדט ל-6 כל אחד. ושימו לב, גם מפלגתו של אופר וינטר וגם מפלגת המילואימניקים של הנדל לאחר האיחוד עם זליחה עוברות את אחוז החסימה, כל אחת עם 4 מנדטים. מי שנשארים מתחת לאחוז החסימה הם גנץ ומפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר. והנה מפת הגושים. הקואליציה מקבלת 52 מושבים, גוש איזנקוט עם 51, המפלגות הערביות עם 13, וזליחה והנדל שלא התחייבו לשום גוש עם 4. בתוך התמונה הזו. אז אנחנו אליך, דודי חסיד. תשמע, בעצם זו הפעם הראשונה שמפלגת המילואימניקים עוברת את אחוז החסימה.
2: ראינו את מפלגת המילואימניקים עוברת אחוז החסימה לפני הרבה מאוד זמן. כרגע הצירוף הזה עם זליחה הוא משהו אחר. אנחנו במשך הרבה מאוד מערכות בחירות מדברים על זה, שאיך יכול להיות שהנושא הכלכלי לא מוביל אף פעם סדר יום, וזה אף פעם לא באמת מוביל. הפעם אנחנו רואים שאולי יש פה משהו קצת שונה, אמנם מפלגה קטנה, אמנם אנחנו רואים רק 4 מנדטים, אבל בכל זאת, העוצמה הכלכלית הזאת, הבעיה הכלכלית שאנחנו צופים אצל כל כך הרבה ממשקי הבית במדינת ישראל, גורמת לאנשים קצת להסתכל על זה אחרת, אבל בואו נשים פה נורת הזרה. אנחנו אמנם הצגנו את זה כסקר בתור התרחיש העיקרי שלנו, בעצם זה נבדק כתרחיש, ואנחנו צריכים לתת לדבר הזה, זאת אומרת, אנחנו שאלנו לפני שהכריזו,
1: איך ידעת לשאול דווקא את החיבורים הללו?
2: זה בזכות שחר גליס שיושב כאן איתנו, שקיבל את המידע בזמן, אז ידענו על מה לשאול. אבל שאלנו בעצם לפני מה היה קורה אם הם היו מתאחדים, כנה לגבי טרופר וישר של איזנקוט, אז צריך רגע לקחת את זה גם ברבון מוגבל.
1: בוודאי. אז שחר, אתה אומר, בעצם היה הראשון שזיהה. אז שחר, תראה, בוא נתחיל משהו אחר. איזה נתון שאתה רואה בסקר הזה הכי הפתיע אותך?
4: אז קודם כל, באמת זה שהם עוברים שעתיים אחרי שהם מבשרים על זה, וגם לפני שהם מבשרים, זליחה והנדל עוברים ביחד. אבל גם החצי השני, הצלע השני של המשוואה הזאת, הרי רגע לפני החתונה החדשה היה גירושין. יועז הנדל וחילי טרופר נפרדו, חילי טרופר חבר לגדי איזנקוט, ואנחנו רואים שזה לא מוסיף מנדט אחד, לא בתרחיש הראשי, לא בתרחישים הנוספים, זאת אומרת, חילי טרופר לא מוסיף מנדטים לגדי איזנקוט, להפך, בורח מנדט גם לאיזנקוט, גם לבנט, לכולם בורחים מנדטים למפלגה החדשה הזו שקמה, אבל צריך לזכור, 4 מנדטים זה לא מספר ללכת איתו לבחירות, לא לאופר וינטר ולא לזליחה והנדל, זה מספר שהוא מסוכן מדי, הוא ריסקי, זה מה שהיה בפעם הקודמת מרץ והעבודה, ולכן הוא נפל, זה מסוכן ובעייתי, אבל יש פה עוד עניין. לא רק שהשניים האלו מקבלים 4 מנדטים כשהם נמצאים במרחב הזה בין הגושים, הם גם מצליחים להעמיק את המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו. כלומר, הם לוקחים עוד מנדטים גם מגוש השינוי שיורד לשפל חסר תקדים, גם מהגוש של נתניהו שיורד ל-51 מנדטים. זאת אומרת, הם גורמים לזה שהפלונטר של כל אחד מהגושים יהיה יותר קשה, והצורך בהם כדי להקים איזושהי ממשלת אחדות שאליה הם שואפים, יהיה הרבה יותר גדול.
1: אז דודי, בהמשך למה ששחר אומר, יש פה באמת נקודה מעניינת, כי ברגע שהמפלגות הללו עוברות, אז אתה רואה שכן יש עוד מקום למפלגות קטנות. מצד שני, הנוכחות שלהם מקפיאה את המצב הפוליטי.
2: נכון, בסיטואציה הזאת, ואמרנו את זה כבר הרבה פעמים, ככל שיהיו יותר מפלגות קטנות שיעברו, במיוחד אם הן לא שייכות לאף אחת מהגושים, אנחנו בתוך מצב שאי אפשר להקים, 61 כרגע נראה כמו משימה מאוד מאוד רחוקה, ראינו את זה גם בשבוע שעבר, והשבוע זה עוד יותר מתחזק, שזה מתחיל להיות משימה שנראית כמעט בלתי אפשרית.
1: כמעט בלתי אפשרית. שחר, איזה עוד רשימות עוד לא השלימו את כל הטפסים?
4: אז יש ככה, אנחנו מדברים קודם כל באמת על בני גנץ, לייטנר, שהוא המפלגה החרדית החדשה, היא אמנם פחות מאחוז, אבל אתה יודע, כשהוא מצטרף למישהו, יש לו קהל של מצביעים חרדים ליברליים שעשויים ללכת איתו, שניהם עדיין לא ברור לאן הם הולכים. יש לך את כל התנועות הביניים האלו, הריבון הרביעי ואל הדגל, שעוד יש יומיים שהם יכולות להקים איזושהי פלטפורמה, או לחבור לפלטפורמה חדשה, וכמו שדיברנו בתחילת המהדורה, בקואליציה עוד צריך להשלים כמה שמות בתוך הרשימות.
1: בואו נחזור אל יערב ויואב שנמצאים איתנו גם בכל הערב הזה. מילה שלכם, איך אתם רואים את הנתון שפרסמנו כאן בסקר השבועי?
5: נמשיך מהנקודה שבה עצרתם. המהלך של יועז הנדל בעיקר מוריד את הסיכויים של גדי איזנקוט להיות ראש הממשלה הבא. למעשה אנחנו רואים כאן שתי מפלגות קטנות מתנדנדות סביב אחוז החסימה. ארבעה מנדטים זה מתנדנד סביב אחוז החסימה, איך שלא נסתכל על זה. כל אחת מטרידה מועמד אחר לראשות הממשלה. בעוד שאיזנקוט יש לו אסטרטגיה אחת מובילה, והיא למעוך כמה שאפשר את יועז הנדל וזליחה, שלא מתחייבים כרגע לשבת איתו בתוך הגוש. לנתניהו יש דילמה משמעותית. הוא יכול לנסות למזער את המנדטים של אופר וינטר, הוא יכול לבנות אותו מתוך התקווה שווינטר יהיה זה שיעניק לו את רשות הממשלה.
6: אני חושב, טלי, שהדבר המרכזי שאנחנו רואים בסקר הזה זה דגל אדום שמורם לכיוונו של גדי איזנקוט. פעם ראשונה מזה חודשים שהגוש שלו מתחת לגוש נתניהו, 51 מול 52, והדבר הזה הוא הבעיה שלו. ואם יש איזשהו סימן שאלה ביממה שנותרה או ביומיים שנותרו עד סגירת הרשימות, אולי לעשות איזשהו מהלך, הוא דיבר על הפתעות ביום שישי האחרון, אולי לעשות את האיחוד הזה עם המפלגה שנמצאת כאן, עם ביחד של נפתלי בנט, אולי הוא צריך לעשות את זה, ולו רק כדי לייצר מומנטום. הוא יורד גם אצלנו בסקר במנדט, וכל הגוש שלו מצטמצם. הוא חייב לעשות משהו כדי שיעיר את הבוחרים שלו ויזכיר שהוא מועמד רלוונטי מאוד לראשות הממשלה, וצריך לחזק אותו מבחינת הבוחרים שלו. בינתיים הוא בתהליך ירידה והוא צריך להתעורר.
1: עוד נתון ששאלנו בהמשך לסקר, כמובן מי מתאים, מי הכי מתאים לראשות הממשלה, וכשמשווים בין נתניהו לאיזנקוט, איזנקוט ממשיך להוביל עם 38%, 35% חושבים שראש הממשלה הנוכחי מתאים, ו-27% חושבים שאף לא אחד מהם. בהשוואה בין נתניהו לבנט, נתניהו עם 37% מול 32% לבנט, 31% לא רואים בהם מתאימים כלל. וכששואלים את מצביעי האופוזיציה מי מתאים יותר, איזנקוט או בנט, איזנקוט מוביל בפער עם 54% לעומת 27% לבנט, 19% חושבים שאף אחד מהם לא מתאים. אז שחר, אני חוזרת אליך בהקשר הזה, אנחנו רואים את הנתונים הללו, רואים את הנתונים של הסקר הקודם, כשאנחנו ממש יומיים לפני סגירת הרשימות, מה היית אומר שחסר לנו כדי להשלים את תמונת המצב?
4: אז שוב, באמת, תראי, ציפינו הערב להפתעות מכולם. כלומר, אנחנו באמת יממה לפני הגשת הרשימות, שתי יממות לפני סגירת הרשימות. ציפינו היום לראות את כל המועמדים עם דרופ דה מייק, עם איזה משהו גדול. ואיזנקוט באמת הביא אותו. הוא הביא את חילי טרופר, שמסתבר שלא מוסיף לו מנדטים, לפחות בסקר שלנו, אבל הוא הביא משהו. הוא הביא את עדי אלטשולר, שנחשבת מועמדת קונצנזוס, שרדפו אחריה בהרבה מפלגות והצליחו להביא אותה. ואני מסתכל לראות את תגובת הנגד של יריבו בראשות הגוש. נפתלי בנט היום לא מביא שום בשורה חדשה. הוא לא מצליח לשלוף שום שפן מהכובע, הוא מציג את אותה רשימה שראינו כבר לפני כן, ויותר מזה, ביום שבו הוא עבור להביא את הכי הרבה בשורות, הוא רק מעורר עליו ביקורות מתוך הקהל שלו, על זה שהוא שם את יונתן שלב במקום ריאלי וגבוה, לפני חברי כנסת כמו ולדימיר בליאק ורם בן ברק, שנדחקים לאחור. כלומר, נפתלי בנט דווקא ברגע הזה של המומנטום יוצא די נפסד, עם, בוא נאמר, בלי בשורות חדשות באמת, ובעיקר עם ביקורת פנימית.
1: דודי, נכון לנקודת הזמן הזו, כשאתה מסתכל על הנתונים שיש בידיך, מה מבחינתך חסר כדי להשלים את תמונת המצב?
2: אנחנו צריכים להבין עדיין מה קורה עם כמה מפלגות קטנות. עדיין יש קולות אצל בני גנץ, זה 1.5% שיש להם משמעות בסיפור הזה, ועוד כמה דברים אחרים במה קורה עם מפלגות החרדיות, למשל, שעדיין לא ברור לנו לגמרי. יש עוד כמה פרטים שאנחנו צריכים כדי לסגור את התמונה במלואה, ואז אפשר יהיה להתחיל לרוץ בבדיקות שיהיו הרבה יותר מדויקות ויציבות.
1: תודה רבה, דודי. תודה רבה, שחר. ועכשיו אנחנו לפרויקט מיוחד. חבר הכנסת המכהן הוותיק ביותר הודח הלילה מראשות מפלגתו דגל התורה. משנת 1988 ועד ההדחה, משה גפני היה שם בכל הרגעים ההיסטוריים. יאיר אטינגר צלל לארכיון בין ההתרסות, זעקת הקול החרדי והאכזבות הקדנציה האחרונה.
0: האם החלטתם היום ללכת עם איזושהי מפלגה, הליכוד או המערך?
3: אני חוזר ואומר את מה שאמרתי, אנחנו רוצים שיהיה אחדות בעם, ואנחנו רוצים שהכיתוב הזה ייפסק, ועל זה אנחנו מדברים.
7: נדמה שמשה גפני היה שם תמיד.
8: אני מוכן להחזיר שטחים תמורת שלום אמת.
7: אחר כך המכהן, הוותיק ביותר, הושבע ב-88 וכיהן מאז כמעט ברצף, מהכנסת ה-12 ועד הכנסת ה-25. רצף שנקטע הלילה קצת אחרי חצות, בהדחה דרמטית שלו ושל חברו למפלגה אורי מקלב.
9: אנחנו נפצה את תושבי מדינת ישראל, אנחנו נפצה אותם בזה שאנחנו מחזקים את שמירת השבת, זה הפיצוי הכי חזק, החוזק והחוסן אחר, זה השקפת עולמי.
7: בימיו של גפני, הציבור החרדי הפך ממיעוט, שותף פוליטי צדדי, למעצמה שלטונית. הארכיונים מספרים הכל.
8: אנחנו צריכים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא.
10: לא, אנחנו צריכים חיילים שיתגייסו לצה"ל.
3: מי שלומד תורה ותורתו אומנותו, הוא נושא בנטל כמו כל אחד אחר. יש פרזיטים כאלה שלא לומדים תורה ולא משרתים בצבא. בהם באמת צריך לטפל.
7: בדור הקודם זהירות ונכונות לפשרות, ועם השנים ביטחון עצמי והתרסה.
11: החוק של שירות לאומי רוצים לשלב את החרדים בתוך המערכות של המדינה. א', לא נשתלב. אנחנו רוצים להתרחק מכם. אתם אנשים חסרי אידיאולוגיה. אבל אתם מדברים על שילוב? צבועים שכמותכם. אתם לא תיגעו בנו בגלל שלא תהיו בשלטון. אתם תעופו לכל הרוחות.
27: בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.
4: האחרונה.
27: אנחנו...
4: למושב זה כמובן.
7: היו"ר הכמעט קבוע של ועדת הכספים, שמכיר כל פינה בספר החוקים ובספר התקציב, נהג תמיד לזעוק בשם המיעוט החרדי המקופח, גם כשהתנהל כבעל הבית.
8: אנחנו נמצאים ביובל המדינה, אנחנו מתגאים ובצדק, בגידול, באיכות ובכמות, במוסדות להשכלה גבוהה, במדע, במחקר, בחינוך, בכל הדברים. דבר אחד אנחנו מתביישים, שיש גידול פרופורציונלי גם בלימוד התורה, זה אנחנו אומרים בוא נמעיט.
11: רק עכשיו שלצערנו הרב התחלואה גואה, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שזה ייפסק, שזה יפסיק, שזה ייגמר. אנחנו לא אשמים. אתם שהכנסתם אותנו לגור בצפיפות כזאת, אתם אשמים.
7: הוא לא חסך ביקורת משותפיו הפוליטיים, כולל נתניהו, אבל מאז 2009 ידו לא משה מידו.
11: לא שאנחנו אוהבים את השותפות הזאת. זאת שותפות שאנחנו לא רואים. שמישהו בצד הזה של השותף, שילחם עבורנו, אנחנו לא רואים את זה.
10: והיית שואל אותו, נגיד לי, תזכוי נתניהו? לא הייתי אומר את התשובה כזאת. אני אומר שכן. רוצים נתניהו? אנחנו עושים היום. אני זוכר אותך לדבר על המחיר. נכון. היום אני לא עולה.
7: הקדנציה הנוכחית החלה כשהחרדים בשיא כוחם. הבטחה גדולה, אלא שזו התנפצה פעמיים. ברפורמה המשפטית שהביאה לדחיית חוק הפטור מגיוס, ואז בשבעה באוקטובר. גפני, כמו כל הנציגות החרדית, סירב לכל פשרה, הגן גם על הלומדים וגם על המשתמטים, נגרר אחרי הקיצונים שנתנו את הטון ברחוב, ומעל הכל לא הצליח לספק את הסחורה לבוחריו.
27: ביקרתי עכשיו את בחורי הישיבה שנמצאים כאן בכלא. קטם גדול על מדינת ישראל, שמי שלומד תורה, עוצרים אותו והוא נמצא פה בכלא. בושה וחרפה, המציאות הזאת היא מציאות בלתי מתקבלת על הדעת, בלתי נסבלת. אני עושה הכל יחד עם חבריי כדי להוציא אותם מהכלא, להחזיר אותם לישיבה, שילמדו תורה.
28: זה לא הולך, הסיפור עם חוק הגיוס לא הולך. השאלה היא איפה טעית? איפה טעית? לך, אתה הבן אדם הכי ותיק במשכן פה.
8: אני לא הולך לענות על זה, ריבונו של עולם, לא פשוט.
28: אבל איך אתה מצליח לשמור על עצמך רחוק מכל החוק הגיוס הזה? גפני. לא נתן.
7: זו המורשת כאשר מרבית המפלגות הציוניות מעדיפות להקים ממשלה בלי החרדים. כעת מפלגת דגל התורה עוברת לידיו של יעקב אשר עם סימני שאלה גדולים. הן על האופן המשפיל שבו הודחו שני ח"כים מוערכים, והן על השאלה הגדולה לאן הולכים מכאן.
1: גם אביגדור ליברמן חשף ערב את הרשימה החדשה של ישראל ביתנו. אנחנו חוזרים אליכם עם הפרטים, יערה ויואב.
29: כן, רשימה
6: רשימה מעניינת, צריך להגיד.
5: מעניינת, וכפי שאמרת, רשימה כלל ישראלית שמאוד משתדלת להיות רשימה לא מגזרית, ובואי נראה אותה על המסך. ליברמן בוחר דמויות מוכרות בציבוריות הישראלית, המקום השני שלו, רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר,
6: אבא של אלרועי, זכרו לברכה,
5: באמת מהדמויות הבולטות בקמפיין של ישראל ביתנו, אחר כך טליה לנקרי, ואחריהם מגיעים חברי הכנסת הוותיקים בתוך המפלגה. שרון שרבי משתלב בעשירייה, וצריך לומר, חבר הכנסת הפורש מהליכוד, דן אילוז, מגיע רק למקום העשירי.
6: מה שבעצם אבל מחליט ליברמן לעשות, זה גם לעשות רשימה כלל ישראלית, וגם לקחת פנים מוכרות ממהלך שלוש השנים האחרונות. טליה לנקרי ושרון שרעבי, רפי בן שטרית, הופיעו הרבה מאוד בתקשורת, גם באולפני הטלוויזיה, גם בפאנלים, גם היו שותפים למועצת אוקטובר מצד אחד, וגם לתחקירים שעשה אייל זמיר הרמטכ"ל. טליה לנקרי הייתה, בדקה את התחקירים שצהל עשה על עצמו על 7 באוקטובר. הוא בוחר רשימה שיש לה איזשהו אפיל ביטחוני, אבל בראש ובראשונה כבר מזמן לא מגזרי, לא המפלגה של דוברי הרוסית בישראל.
5: ובוא נגיד גם עוד דבר, ליברמן במהלך החודשיים האחרונים הכריז אחת ליום על צירוף של עוד מועמד למפלגתו, רובם, כמובן, במקומות לא ריאליים. אנחנו רואים את לילי בן עמי, אנחנו רואים אחרים שהושקו
6: מידן
5: בר
6: שהושק ובסופו של דבר נזרק.
5: בסופו של דבר נמצאים במקומות שלא יאפשרו להם להגיע לכנסת הבאה.
1: תודה רבה, חברים. ובהמשך המהדורה אנחנו נהיה עם רשימת היעדים הנחשקים והמחירים לקראת חופשה בדקה ה-90. גם עם מגישת החדשות הפופולרית במצרים שקיבלה גזר דין מוות. וגם אחרי סיבוב ההופעות שריגש את העולם הגיע הסרט על האיחוד של להקת אואזיס.

0: זה גזר דין שמסיר את מצרים. שרה חליפה, מגישה טלוויזיה פופולרית, נידונה לעונש מוות. העונש נגזר עליה ועל 11 בני אדם נוספים שהורשעו בהקמת כנופיית פשע כדי לסחור ולייצר סמים. פרטי הפרשה וההחשות שלא ממש עזרו לכוכבת בכתבה של ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס.
1: מפיש قضيه او عنوان اهم عند المصريين دلوقتي من قضيه ساره خليفه الحكم باعدام ساره خليفه و11 اخرين تقدر تقول ان هي قضيه ال10 سنين دي
2: قبل سنه ونص المجيشه والمشبيانيت المصريه ساره خليفه ايتا على جاجا العالم مليونيه عقوبين باينستغرام وكاريره موصخه كمجيشه وبعلات خبرات افكوت אבל אז يتبرر شزرك ايسوك الزدي שלה
3: قرارات المحكمه باجماع
2: בסוף השבוע האחרון בית משפט במצרים הטיל עליה ועל עוד 11 מורשעים בהם קרובי משפחתה עונש מוות בתלייה. האישום הקמת ארגון פשיעה שאיבה וייצר סמים לצורך סחר המוני בנוסף להחזקת נשק ותחמושת ללא היתר. חליפה טענה במשפט המתוקשר כי הפעם הראשונה שראתה סמים הייתה כשצולמה על ידי המשטרה לצידם. אבל הרשויות במצרים פחות השתכנעו אחרי שמצאו בדירות שהשתמשה בהן בקהיר תשתיות שלמות לייצור סמים כולל החומר עצמו.
4: طلب الرحمه والانسانيه على ايه على شباب مصر اللي قاعده على الرصيفه قاعدين متنحين مش فاهمين حاجه بسبب السموم اللي انتوا بتصنعوها بتديها لهم
5: وتحيه للمؤسسه القضائيه اللي انجزت بسرعه لانه القضاء البطيء ظلم القضاء السريع ده ردع للمجتمع كله لا يغرنكم شكل الناس ولا لبس الناس ولا فلوس الناس ولا مناصب الناس
2: כמקובל עונש המוות נגזר על המגישה המצרית אחרי שהתקבלה חוות דעתו של המופתי עונש שמוטל בדרך כלל במצרים בגין עבירות של רצח טרור אונס וגם סחר בסמים אבל כנראה זאת לא המילה האחרונה
6: يعني مين دي يعني احنا عرفنا من اسماء المخدرات مثلا بابلو اسكوبار انما واحد وحده كده يبقى عندها مصنع وبتستورد وحاجات كده مخدرات عادي كده ما يعني مش معقول وغير منطقي
7: الاستئناف ده بعد ما يقدموا عليه هل كذلك برضو الحكم نفسه تمام هيبقى هو ولا هيتخفف
2: גם אם האירוע הצפוי של חליפה יידחה, נראה שייקח עוד זמן עד שהיא תמצא את עצמה מול חבל התלייה. במצרים של הסיסי, בשנים האחרונות אמנם יש עלייה דרמטית בעונשי המוות שנגזרים, בעיקר בשל עבירות טרור שמיוחסות לאנשי האחים המוסלמים, אבל היקף היישום שלהם קטן בהרבה.
8: ويكون معنا ضيف حضر 4776 حالة ألف. عم رجب عشماوي أهلا بيك.
9: يا أهلا بحضرتك. أنا بنظره. وفي نفس الوقت برضو تقديرا للوزن بتاعه عشان فيما بعد انا طلع هعلق حبل فكل واحد هعلق له تعليقة معينة مع الحبل حتى ما ينجرحش
2: מה שכן ברור שגם אם לא תוצא להורג, המגישה המצרית הפופולרית שרה חליפה התקשה לחזור לחיי הזוהר הקודמים שלה. לאור העובדה שיש עוד עונש מאסר של כמה שנים שנגזר עליה בגין תקיפת צעיר וחטיפתו, הברנג'ה בארץ הנילוס תמשיך לעקוב בעניין.
0: מי שנתקל בתקופה האחרונה בקבוצת הטלגרם בני ארץ ראה מסרים שנראה שמי שמפיץ אותם הוא הימין הקיצוני, אלא שמי שמהדהדים בקבוצה מסרים נגד האופוזיציה, נגד מפלגות ערביות ומערכת המשפט, הם פעילים איראנים. מה המטרה שלהם? איך הם הצליחו לגייס סוכן שחשב שהוא פועל בעבור הימין? תחקיר מיוחד של רועי ינובסקי.
10: את קבוצת הטלגרם בני ארץ. המסרים כוללים טקסטים נגד שמאלנים, ערבים, האופוזיציה, הצבא ומערכת המשפט. ושם מהודהדים גם פוסטים וציוצים של מובילי דעת קהל מהימין. הרב כהנא אמר, רק טרנספר יביא שקט. לשמאלנים שמגינים על חיות האדם הערביות, תבינו טוב, חוק הטרנספר יחול גם עליכם. חייל ישים פאץ' על הכתף, ישר יטפלו בו. אבל אין מי שיעצור את המחבלים הערבים.

יש גם מסרים נגד האופוזיציה ותומכיה ובעד נתניהו. הצביעות של השמאל לא עוצרת. במשך עשרות שנים שום מנהיג ימין לא היה לגיטימי. בגין היה רוצח, שמיר טרוריסט, שרון פושע מלחמה, עד שגירש יהודים והפך לסבא חביב. היום זה נתניהו כי הוא עומד בראש המחנה. לירן אביסר בן חורי מעזה להגיד, בעיניי אני אשת ימין. אשת ימין מוכנה להקים ממשלה עם תומכי טרור ומפלגות ערביות. שעומד מאחורי הקבוצה הם לא פעילי ימין, אלא המודיעין האיראני. אחת המטרות היא ליצור כאוס, השנייה היא לגייס סוכנים פוטנציאליים.

0: הצפייה בתכנים, ובמיוחד בסרטונים שנוצרו בבינה מלאכותית, מעלה חשד לגבי זהות המפעיל. אלא שלא כולם הבינו את האירוע. אחד האנשים שצורפו לקבוצה הוא אסף אריה. הוא קיבל הודעה ממפעיל עירני שהזדהה בשם אבי, והציג עצמו כפעיל ימין. אריה צורף לקבוצה, ואבי סיפר לו שהוא מחפש אנשים למשימות לטובת הצלת העם.
1: הלקוח שלי למעשה דרך קבוצת טלגרם מקבל פנייה ויוצר קשר עם ארגון שמציג את עצמו במצג שווא של אהבת הארץ, ארגון ימני שכל מטרתו לפעול נגד אנשי שמאל.
0: גם בקבוצה עצמה יש קריאה לפעולה. השטח כבר בוער מהאנרגיה של בני ארץ. אנחנו בכל פינה, על כל קיר ובכל לב. דור חדש קם להחזיר את הגאווה לרחובות. רוצים להצטרף אלינו לשטח? אנחנו מחפשים אנשים רציניים להפצת הבשורה ודואגים לתגמל את הפעילים שלנו. אריה והמפעיל אבי החלו להתכתב. בתחילה הוא התבקש לחלק פליירים. אריה אמר לו שהוא בשל גם למשימות רציניות יותר כמו דקירה או הצתה.
1: הוא למעשה מתנהל איתם בקשר של טלגרם ובכל מיני סרטונים שערוכים באמצעות AI שמצליחים להשפיע עליו ולשכנע אותו שמדובר בארגון ימני לכל דבר ועניין.
0: אחר כך התבקש לצלם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז. אבי הסביר לאריה שהסיבה שהם פועלים נגד רז היא שמדובר באיש שמאל.
2: שנייה קניתי את זה.
0: אריה קנה טלפון סלולרי מיוחד לצורך המשימה, צילם את הקבלות למפעילו ושלח את הסרטונים.
2: הנה הקבלה, הנה הטלפון, הנה האריזה שקורה, הנה המקבל ששלחו.
1: זה סרטונים שאומנם ערוכים ב-AI, הרמה שלהם היא בין נמוכה לכל היותר ברמה הבינונית, אבל אצל אוכלוסייה מסוימת היא בהחלט יכולה להוות השפעה.
0: אחרי המשימה מעניינו של איש השמאל מוסי רז, המפעיל האיראני, שהתחזה לפעיל ימין, ביקש לעבור ליעד אחר, לא פחות מראש השבק לשעבר רונן בר. כך כתב המפעיל האיראני אבי. אחי, אתה מכיר את רונן בר. אתה יודע שהאחר הזה לכלי חופשי על הילדים שלנו, יוצא מגעיל על נוער הגבעות. הוא אוהב ערבים יותר ממה שהוא סובל יהודים. הזבל הזה היה אחד מאלה שפישלו בשבעה באוקטובר והביא עלינו את האסון הזה. בשלב שבו הפעילות עברה מפעילי שמאל לראש השבק לשעבר, אריה ככל הנראה הבין מה הסיפור, ושמי שעומד מאחורי הקבוצה הם לא באמת פעילי ימין.
1: הוא מתחיל להבין שההתכתבויות עצמן, התוכן שלהן נראה כמו תרגום מגוגל טרנסלייט.
0: הוא החליט למחוק את השיחות עם אבי וניפץ את הטלפון המבצעי. אריה לא מואשם בעבירות ביטחוניות, אלא בקשירת קשר לפשע, שיבוש והשמדת ראיה.
1: הפרקליטות במקרה הזה פעלה ביושרה. היא, לאחר שהלקוח שלי ביצע בדיקות פוליגרף ונמצא דובר אמת בחקירות שבק, החליטה לאמץ את גרסתו, ולמעשה כל עבירות הביטחון שיוחסו לו בתחילת החקירה לא נכנסו לכתב האישום.
0: קבוצת הטלגרם הזאת ודרך הפעילות של האיראנים המשתקפת בתיק הזה מראות כי בכל עת יש ניסיונות של האיראנים לייצר כאוס, בין היתר באמצעות בינה מלאכותית. כאן צריך להודות, הציגו האיראנים רמה בסיסית ביותר, אלא שייתכן ובעתיד הדרך לייצר סערות בחברה הישראלית, בטח בתקופת בחירות, תהיה מתוחכמת יותר.

0: לקחת הכל בחשבון. ניצחון היסטורי היום למפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות באחד מ-16 מדינות המחוז הגרמניות. אנחנו אליך בעניין הזה, דוב גילהר, שליחנו, נמצא כעת במחוז הזה. דובי, ועל פי המדגמים, הימין הקיצוני הזה זכה ל-44% מהקולות. האם זה אומר שהם גם יוכלו להקים ממשלה?
1: שאלה טובה, שחר של לילה חדש, אם אפשר לומר זאת כך, דלי כאן במגדבורג, בירת מדינת המחוז סקסוניה אנהלט, כאשר ה-AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, הימין הקיצון הגרמני, זכה על פי המתגמים 44%, על פי תוצאות האמת שנספרות עכשיו, 30% מהקלפיות כבר נצפרו, יש להם 51% מהקולות. אם זה יישאר עד מחר בבוקר, ספירת קולות האמת, ויש להם יותר מקימים לראשונה, כאן מאחורה הפרלמנט הסקסוני אנהלט, הם מקימים ממשלה, וזה צעד ראשון ודרמטי מבחינתם, בסופו של דבר להגיע לשלטון בגרמניה כולה. קודם ניקח את סקסוניה אנהלט, ואחר כך ניקח את ברלין, כמו שפרפרזה על השיר. מה ישתנה אם אכן, ואולי אנחנו נראה עכשיו את אגמונד, בן ה-35, שאולי יכבוש את ראשות הממשלה כאן, הוא הגיע עם ה... וספה, התחלת הזאת, זה מין אנטיקה מימי מזרח גרמניה, קטנוע סימפסון שמביא נוסטלגיה, צבעי התחלת, צבעי המפלגה. מה ישתנה אם אכן הוא יקים את הממשלה? למשל, קיצוץ בלימודי השואה. המפלגה חושבת שצריך להתמקד בפרקים מסמכים יותר בהיסטוריה הגרמנית, ולאו דווקא בפרק הזה. יוציאו את המאגרים מבתי הספר יחד עם כולם, את האוכלוסיות המיוחדות, לא יהיה שילוב. זה מה שהם יעשו בשלב הראשון. אחר כך שהם יגיעו לשלטון בגרמניה, אלוהים יודע, הנה הכתבה שהכנו על הנסיקה והניצחון הדרמטי של ה-AFD היום בסקסוניה אנהלט.
2: ברוכים הבאים לעיר המזרח גרמנית מגדבורג, בירת מדינת המחוז סקסוניה אנהלט, פה עשויה להתרחש היום היסטוריה בעייתית משהו. אמש הגיעו למגדבורג ראשי מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, ה-AFD, לעצרת בחירות אחרונה כדי לוודא שהדרמה אכן תתרחש, כאשר לראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה עלולה לעלות לשלטון פה מפלגת ימין קיצון. זה האיש שעשוי להביא ל-AFD את הניצחון במדינת המחוז. קוראים לו אולריך זיגמונד, בן 35 עם איכויות של רוקסטאר, את תמיכת ההמונים הוא מתכוון לכבוש לא רק עם צ'ארם, אלא גם עם הבטחות לגירוש מאגרים, ומזאת שגם אזרחים שהיגרו עשויים להיות על הכוונת. צריך להציל את גרמניה, הוא אומר.
3: Ganz klar, Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus. Dann zweitens natürlich Inflation und wirtschaftliche Entwicklung. Die Leute können sich die einfachsten Dinge kaum noch leisten.
2: השבוע הגרמני דר שפיגל כינה אותו בעמוד השער האיש המסוכן בגרמניה, אבל זיגמונד חייכן שכמותו.
4: Lieber Ben, wir sind ja nicht bei der CDU, hier gibt's keine leeren Versprechungen und deswegen
2: חילק עותקים חתומים של הגיליון, משל לא ישבו אותו הרגע למנהיגי עבר גרמניים מסוכנים. 13 שנים שהמפלגה הזאת קיימת, אבל את הנסיקה הגדולה שלה עשתה בשנים האחרונות. עד היום נשארה מוקצת באופוזיציה. רק שהפעם, לפי הסקרים, אלטרנטיבה לגרמניה תנצח. במקום הראשון עם 43%, פי שניים כמעט מ-22% של הצדה ומפלגתו של הקנצלר מרץ.
5: How close are we? How close is the AFD to the 50% they wish for?
6: Really, really close, and the most people in Germany don't thought that they come so close to the government. There are only a few percents they need to come in the government. But we, the reporters here in Sachsen-Anhalt, don't think that they will reach it.
2: השאלה האם יהיו ליותר מ-50% כדי להקים פה ממשלה.
7: We have the AFD gewählt, weil sie für uns...
2: מאז יוני 23 התמיכה במפלגה רק גברה, המצב הכלכלי לא השתפר, כניסת מאגרים אמנם פסקה, אבל תמיד אפשר להפיל עליהם את הבעיות, והקנצלר בברלין לא נראה שמספק את הפתרונות הדרושים. זה כבר סוון שולצה, ראש הממשלה המכהן של סקסוניה אנהלט, ממפלגתו של הקנצלר, שמחטט רגליו מדלת לדלת בניסיון לעצור את הסחף לכיוון הימין הקיצון.
8: Es ist mit Sicherheit eine extrem andere Wahl als üblich, weil ganz Deutschland, teils ganz Europa auf uns schaut. Hier geht's um eine Richtung, wie sich auch ein Bundesland entwickelt. Hier geht's um eine Richtung, vielleicht vielleicht auch, wie sich Deutschland entwickelt.
2: זה לא שאין הפגנות נגד, יש דווקא הרבה. מחצית מהציבור כאן לא מתכוון להצביע AfD.
9: Wir wollen aber zeigen, ja, dass die Menschen in Sachsen halt doch noch nicht so verloren sind, dass es ja auch noch coole Leute gibt, die auf die Straße gehen, die für Vielfalt, für Respekt.
2: מה ישתנה אם תכבוש המפלגה את סקסוניה אנהלט? מערכת החינוך תיראה אחרת, מאגרים ותלמידי חינוך מיוחד יוצאו מבתי הספר, לא יהיו יותר שילובים, את הכנפיים של השבק המקומי ינסו לקצץ. אם תרצו, מודל קטן ועתידי לגרמניה הגדולה. וכעת לשאלה עד כמה מפלרטטים פה ימי עבר. אולריך רוכב כל הקמפיין על הקטנוע הזה, מעין וספה אנטיקה מזרח גרמנית בתחלת המפלגה, אז נוסטלגיה אל גרמניה הקומוניסטית שמעבר למסך הברזל יש כאן. אבל עד כמה המפלגה הזו שנמצאת תחת פיקוח של השבק הגרמני ובעבר נתפסה בציטוטים המכילים את פשעי הנאצים, באמת נוסטלגית אל התקופות הקודרות של גרמניה. Is the AfD? A neo-Nazi party.
6: Yes, here in Sachsen-Anhalt they are extremely right, so but we are down in 1933.
2: Not yet,
6: of course, but many people in Germany and here in Sachsen-Anhalt are concerned that we come back to these times from 1933 if the AfD come in the government.
2: התוצאות שהחלו לזרום כבר לפני שעתיים מנצחות אפילו את הסקרים ומנבות ל-AfD כמעט 50% שמספיקים להרכבת ממשלה. אם אכן כך יקרה, זהו מצב חדש ודרמטי, ומנהיגת המפלגה אליס ויידל כבר מסתכלת קדימה.
10: Also, wir werden regieren, wir werden in den ersten Bundesländern regieren, nicht nur in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, und wir werden auch im Bund regieren. Und nochmal, die CDU wird keine einzige Bundestagswahl mehr gewinnen.
2: ובפרפרזה לאונרד כהן, קודם ניקח את סקסוניה אנהלט, אחר כך ניקח את ברלין. דוב גילר ממקדמור.
0: ועכשיו משחקי הכיס עם ליאל קייזר.
11: כן, טלי, ערב טוב. אנחנו על משחקי הכיס עם מה שעלול להפוך לבעיה הגדולה של כל מי שחי כאן. ההגירה המוגברת של השכבות החזקות. המספר שלנו הערב הוא 1370. בשנתיים האחרונות עזבו את ישראל 1370 רופאות ורופאים לתקופה של לפחות שנה. זה יותר מבית חולים שלם. ככה לפי נתונים חדשים שמתפרסמים היום. והנה עוד מספר, 25. 25%, כלומר רבע ממס ההכנסה שמדינת ישראל גובה, מגיע מפלח אוכלוסייה מאוד ספציפי, ואני מדברת על עובדי תעשיית ההייטק. ולמה אנחנו בבעיה? כי עובדי ההייטק ואיתם אנשי מקצועות הרפואה רווחיים מאוד גם כן, הם בדיוק האנשים שלפי כל המחקרים האחרונים עוזבים את המדינה בשנים האלה בקצב מוגבר. בתוך 4 שנים הסכום שישראל הפסידה במיסים בגלל ירידה מהארץ קפץ פי 2.5. מ0.5 מיליארד שקל בשנה ל1.2 מיליארד. אם העזיבה של השכבות החזקות ביותר תמשיך להתגבר באותו הקצב, ברשות המיסים מעריכים שהאובדן הזה יגיע ל3.5 מיליארד שקלים בכל שנה. והכסף הזה שהמדינה במרכאות מפסידה הוא בעצם כסף שכולנו מפסידים. כסף שלא הולך לבניית בתי חולים, לפיתוח תחבורה ציבורית, בניית כיתות וכל דבר אחר שכולנו צריכים. עוד על מה שתעשה לישראל בריחת המוחות ואיתם הארנקים הכבדים, האם אפשר לעצור את הסחף או שהקרב שכולנו צריכים. עוד על מה שתעשה לישראל בריחת המוחות ואיתם הארנקים הכבדים,

0: זה שלך.
1: דוקטור גל גולדשטיין מת על ישראל, או לפחות ככה הוא טוען כששואלים אותו.
2: למה אתה לא כאן?
0: כי איכשהו התגלגלתי בברלין לעבוד במרפאה, פתחתי שם עסק, מרפאה ישראלית.
1: האהבה הגדולה הזאת לא מנעה ממנו לעלות על מטוס לפני 11 שנים עם כרטיס לכיוון אחד לברלין. מאז, חוץ מחופשות וחגים וביקורים משפחתיים, דוקטור גולדשטיין ממש לא הביט לאחור.
2: מבחינת קריירה, היית חוזר לכאן?
0: כן ולא, תשמעי, אני מנהל מרפאה, מנהל מרכז רפואי, אז כתפקיד ניהולי זה קצת אחרת, אבל כרופא שכיר שעובד, בואי נגיד, בקופת חולים, על כמות שעות העבודה והלחץ שיש לרופאים פה, הוא משמעותית גדול יותר מהלחץ שיש להם אצלי במרפאה. מה שבארץ, אתה זמין 24/7.
3: מספר הרופאים שעזבו את ישראל בשנים האחרונות מבהיל ממש. מחקר חדש שמפרסמת אוניברסיטת תל אביב היום מעלה ש-1370 רופאים עזבו את ישראל בין 2023 ל-2025. זה זינוק של 94% ביחס למה שהיה בין 2013 ל-2015. ברשות המיסים מדברים על קפיצה של 100% במספר עובדי מקצועות הבריאות, רופאות, אחים ועוד, שעזבו את הארץ בשנתיים האחרונות.
0: אני מקבל פניות במרפאה, אני לא אגיד על בסיס יומי, אבל כמעט על בסיס יומי, של רופאים מכל התחומים שמאוד מאוד מאוד מתעניינים בלעבור. וכמות הפניות היא רק הולכת וגדלה.
1: הנזק ששירותי הרפואה שלנו סופגים ברור, פחות רופאות, תורים שמתארחים, וההבנה שהרבה פעמים דווקא טובים ביותר הם אלה שעוזבים. ומעבר לכך, יש כאן כמובן גם פגיעה דרמטית בכיס של כולנו.
4: אם הם עוזבים, יש לנו פחות כוח אדם איכותי בישראל, פחות פעילות כלכלית, פחות צמיחה, פחות מיסים.
3: המחיר הכלכלי שמדינת ישראל משלמת על העזיבה של אזרחים הולך ומטפס. לפי רשות המיסים, לא רק שיותר ישראלים עזבו את הארץ בשנים האחרונות, אלא גם ההכנסה שלהם הלכה וקפצה. קצב העזיבה של השכבות החזקות כמעט והכפיל את עצמו, בזמן שזה של השכבות החלשות נותר זהה. ב-2024 נרשם זינוק של 80% במספר המשתייכים לעשירון העליון שהחליטו לעזוב את ישראל. אנחנו מדברים על עובדי מקצועות הבריאות, וכן, גם על קפיצה של 150% במספר ההייטקיסטים שעזבו את ישראל.
4: מי שבעצם עובד ומרוויח ותורם לכלכלה ומאפשר לה לצמוח, הוא זה גם שמשלם מיסים. ולכן, אם הוא לא יהיה פה ולא ישתתף בפעילות הכלכלית בישראל, המשק לא יצמח.
5: קוראים לי אלמוג יונאיוב, בן 35 עוד מעט, נשוי, פלוס אחת וממש עוד שנייה עוד אחת, גר בדוביי.
1: כשמדברים על הייטקיסטים שעוזבים, מדברים על אלמוג. ההבנה שהוא ובת הזוג כבר לא רוצים לחיות כאן הלכה והתחדדה בשנים האחרונות. כבר שנתיים וחצי שהוא חי על הקו, לפני 3 חודשים הם עשו את זה רשמי ועברו לדוביי עם ילדה קטנה, כלב ועוד ילדה בדרך.
5: יש פה תנאים שבעצם רוצים לגרום לך לחיות פה, כסף שלך שווה יותר. אפשר לקדם את עצמך הרבה יותר טוב, גם כזה עסקית, אבל גם באופן, בפן האישי, אם זה תוכניות חינוך, ואם זה אפילו איפה ללדת, ולקנות בית, רכבים, כל המעטפת בעצם הרבה יותר משתלמת, נקרא לזה ככה.
3: ההכנסה השנתית של מי שעזבו את הארץ ב-2024 הייתה 200,000 שקל. זו קפיצה של 60% ביחס למה שהיה ב-2020. בהתאם, הסכום הכולל שהמדינה הפסידה רק במיסים על עזיבה של אזרחים קפץ מ0.5 מיליארד שקל ב-2020 ל1.2 מיליארד שקלים בשנה ב-2023 וב-2024. אם קצב העזיבה יישאר זהה, ההפסד הזה כבר יקפוץ ל3.5 מיליארד שקלים בכל שנה.
4: בסופו של דבר, אם יש פחות מיסים, או בסיס המס מצטמצם, כי פחות אנשים משלמים מיסים, זה אומר שכדי לשמר את התקציב שלנו, את תוצאות הביטחון הגדולות שלנו, את החינוך ואת הבריאות, אותם אנשים שנשארים פה יצטרכו לשלם עוד יותר מיסים.
1: השאלה הגדולה עכשיו היא אם יש בכלל איך לעצור את הסחף.
5: בארץ שילמתי אזור 40% מס, שזה כמה מאות אלפי שקלים בשנה.

0: בעצם פה אין מיסוי, אז מופחת משמעותית. ברור לי שבארץ זה הולך למקומות מסוימים, אני לא תמיד מסכים עם הכיוון שאליו הכסף הולך, ופה יש לי יותר יכולת להשפיע על זה, נקרא את זה ככה, זה נשאר אצלי, אז אני יכול לתעל את זה לדברים הנכונים עבורי.
1: ככל שהחודשים חולפים, אלמוג והמשפחה מתאקלמים מעבר לים, וישראל נראית רחוקה יותר ויותר.
0: מה יחזיר אותי? אני מניח שבסופו של דבר זה יהיה בעיקר משפחה וחברים וגעגוע. אם לא נצליח באמת להתבסס פה, מספיק משמעותי. לא צופה את זה בתקופה הקרובה, שנים הקרובות.
2: יש משהו שיחזיר אותך לארץ?
3: משפחה. משפחה ואנטישמיות. זה שני הדברים. אני, מבחינת קריירה, אני לא חושב שהייתי יכול להתפתח יותר טוב ממה שעשיתי בגרמניה. כלכלית, עסקית, לא הייתי בכלל חושב להגיע לפה.
1: את דוקטור גולדשטיין כבר יהיה קשה מאוד להזיז מברלין, ובניגוד לאלה שמצהירים מאוד בקלות שמי שלא טוב לו שילך מכאן ושילכו לעזאזל להסתדר בלעדיהם, האמת היא שמדינה קטנה שנמצאת כבר 3 שנים במלחמה שעלתה יותר מ-400 מיליארד שקל, תתקשה מאוד להסתדר בלי מערכת בריאות חזקה, ובלי הסקטור שהופך אותה למעצמה טכנולוגית, וגם מזרים לה הרבה מאוד כסף.
4: אנשים מפלח אוכלוסייה שתורם, שעובד, שמשלם מיסים, שתורם לצמיחה ולפעילות הכלכלית בישראל. ככל שהחלק הזה באוכלוסייה מצטמצם, אז מצבנו נעשה יותר גרוע.
3: את מכירה את כשאת יורדת, יש את הירידה ורואים ברוכים הבאים לישראל? שם הלב פשוט בוכה מאושר, וזה הירידה הזו. ואז יש את הירידה בכיוון השני של להתראות ישראל, שם הלב בוכה כשעוזבים. זה מרגש כל פעם מחדש.
5: תעשיית הקנאביס הרפואי בישראל ידעה ימים יפים עד שהגיע המשבר. עשרות חברות הסגרו בשעה שהיבוא מחול זרם בכמויות לישראל. עכשיו יצרני הקנאביס דורשים לפתוח שוב בחקירה אם היבוא נמכר במחירים נמוכים מהמותר בשוק. איתמר מאירי על הקרב הירוק בין היצרנים ליבואנים, ומה מרוויחים מזה, אם בכלל, המטופלים.
6: צריך להתלבש?
7: אנחנו נמגן את עצמנו, כן?
6: למה זה חשוב?
7: זה חשוב כדי לשמור על הצמחים ועל התנאים בגידול.
6: מה, זיהומים, עניינים?
7: בדיוק, שלא נכניס, אנחנו פנימה הדברים שיכולים לסכן את הצמחים.
6: גם מסכות?
7: גם מסכות, בהמשך גם מסכה על הזקן של שנינו.
6: זה פעם ראשונה שאני שם כיסוי זקן. הרבה דלתות אנחנו עוברים כאן.
7: הרבה דלתות כדי להפריד בין צוותים ובין שלבים.
8: טוני לוי נמצא בעסקי הקנאביס הרפואי כבר 14 שנה. לפני 5 שנים הקים את חברת טרייקום, שפועלת ומגדלת את הפרחים הריחניים שלה כאן בארץ, ומעסיקה כ-140 עובדים, רובם מהפריפריה.
7: זה חדר ייבוש.
6: פה כבר מריחים.
7: שנקצר לפני 3 ימים.
6: אנחנו מריחים ריח קצת פירותי פה.
7: נכון, יש הרבה זנים של קנאביס, שהזן המאפיין שלהם יכול להזכיר לך פירות, בינות, כל מיני ריחות שמוכרים לך ממקומות שהם לא מעולם הקנאביס.
6: זה השלב שאנחנו אומרים, חבל שאי אפשר להריח דרך המצלמה.
7: נכון.
8: בשנים האחרונות הפכה טרייקום לאחת מחברות הקנאביס המובילות והרווחיות בישראל. לא עניין של מה בכך, בענף שנקלע למשבר עמוק. היא מתמחה בגידולי אינדור, המבוססים על מדע וחדשנות.
7: אנחנו נמצאים עכשיו בחדר האינקובציה.
6: אינקובציה.
7: אנחנו מייצרים מצמח אחד או תקים גנטים זהים על ידי שכפול בשיטת האיחורים.
6: והיום כבר לא מגדלים מזרעים כמעט?
7: כדי לשמור על אחידות גנטית, אנחנו משתמשים באיחורים. בזרעים יש שוני בין זרע לזרע.
6: כל חייו בעצם הוא חי בתוך הקובייה הקטנה הזאת.
7: כל חייו, 9 שבועות, הוא חי בתוך הקובייה הקטנה הזאת עד יום הקציל.
6: ויהי אור, לאן הגענו?
7: אז כאן יש לנו חדר שנמצא ממש ימים ספורים לפני הקציר.
8: מאחורי כל הירוק הזה מסתתר עימות שמסעיר את תעשיית הקנאביס בישראל. נעשה סדר בעלילה. לפני כשנה וחצי החליט שר הכלכלה ניר ברקת להטיל מס על יבוא קנאביס רפואי מקנדה, בטענה שהוא נמכר במחירים לא הוגנים, הפוגעים קשות בתעשייה המקומית.
9: אם מוכרים סחורה לארץ מסוימת, במחיר שהוא נמוך יותר ממחיר שמוכרים את זה בשוק הבית, זה בעצם לא הגיוני. זה בעצם מחירה שהיא מזיקה, ואם הדבר הזה גורם נזק לענף היצרני המקומי במדינה המייבאת, במקרה זה ישראל, אז מותר לאותה מדינה להתגונן מפני היבוא הזה, לטיל היטל, שקוראים לו היטל היצף, שהוא בדיוק בא להשוות את ההפרש הזה.
8: אלא ששר האוצר סמוטריץ' ניצל את זכות הווטו והקפיא את המהלך לשמחת היבואנים והקנדים, בטענה שדרושה בדיקה מעמיקה יותר.
10: המדינה הוציאה כסף על שליחה של הרבה מאוד אנשים לקנדה, חקירות, עורכי דין, בסוף הנושא של ההיטל נפל מתוך ראייה של טובת המשק והמטופלים והפגיעה באמת במטופלים ועליית המחירים.
8: אבל עכשיו שוב טוויסט בעלילה. החקירה נפתחה מחדש בעקבות תלונה של שתי יצרניות ישראליות. אחת מהן היא טרייקום.
7: אנחנו לא נגד יבוא. אנחנו נגד יבוא בעצף. אנחנו בעד יבוא ובעד סחר הוגן. אנחנו מאמינים שהמטופל הישראלי זכאי וזכותו לקבל גם גידול ישראלי יציב וגם אלטרנטיבות מחול ביבוא, ככל עוד שהוא יבוא הוגן.
8: ענף הקנאביס בישראל עבר בשנתיים האחרונות תהליך ברירה טבעית אכזרי למדי. מספר המגדלים הצטמצם בכ-30%, החלשים נמחקו מהמפה ורק החזקים שרדו. מי שמשגשג הוא היבוא, ששבר בשנה שעברה שיא כל הזמנים ורשם עלייה של כ-25%. גם הביקוש לסחורה הקנדית עלה.
7: השוק הזה הוא שוק שהביקוש בו הוא מוגבל על ידי רישיונות, וככל שההיצע בו גדל ומשווק בארץ במחירים שמתחת לעלויות הייצור בארץ, זה יוצר בעיה גם למגדלים הישראלים, גם לתעשייה הישראלית וגם ליבואנים שלא מייבאים בעצם.
2: בסוף מדובר בתעשייה שהייתה הבטחה מאוד גדולה ומקור אסטרטגי לגידול ולגאווה גדולה של מדינת ישראל. בלי שמדינת ישראל תדאג שהתעשייה הזאת תמשיך להתקיים פה, אנחנו רואים שהמנוע הזה הולך ומתקלקל. יש חברות שכבר עכשיו בתקופה הזאת אמרו, רגע, אנחנו עוצרים שנייה, אם יסתדר נחזור, אם לא נקרוס.
11: אנחנו פה בחממות היברידיות, אנחנו רואים פה זן שנקרא רפאל, זן מאוד ידוע ומוכר.
8: אדם וגנר הוא מנכ״ל קרונוס ישראל, זרוע של תאגיד הקנאביס הקנדי קרונוס. מדובר בחברה המובילה בארץ מבחינת נתח שוק, שלקחה את הידע מקנדה והביאה אותו לקיבוץ גן שמואל. כיום מגדלים כאן וגם מייבאים.
11: יש לנו פה חממות שיש להם היקף של בין 2-2.5 טון ייצור בשנה. יש לנו מפעל בסטנדרט של מפעל תרופות שאנחנו מייצרים. הקמנו מעבדת קנבינואידים בשיתוף עם קנסול.
12: אז גם מחקר אתם מבצעים?
11: גם מחקר אנחנו מבצעים.
8: אדם מתנגד להיטל ההיצף וטוען שהחברה שלו וגם יבואנים אחרים בכלל לא מפרים את חוקי הסחר.
11: במידה ויש היצף, זה משהו שאתה צריך לעצור אותו, הוא לא חוקי. אנחנו בהחלט לא מייבאים במחירי היצף, ואנחנו רוכשים במחירים גבוהים יותר מאשר החברה הקנדית רוכשת. הרגע אנחנו שותפים פעולה לחלוטין עם החקירה, נגיש את כל הנתונים, ונוכיח שוב פעם, בפעם השלישית כבר, שאנחנו לא עוסקים בהיצף. כרגע 50% מכל מה שנמכר הוא מתוצרת מקומית, ו-50% הוא מייבוא, שזה טוב יותר מנגיד שנה שעברה, ולכן יש פה כן איזשהו איזון.
12: אז למה יש חקירת היצף אם אין היצף?
11: יש חקירה, זה שאלה טובה שאת צריך לשאול את, מי שגיש את התלונה.
8: אז הלכנו למשרד הכלכלה, משם יצאה הוראה לחקור שוב את כל העניין.
13: כאשר מוגשת תלונה על יבוא בהיצף שכולל חשש לנזק ולקשר סיבתי בין אותו יבוא בהיצף לבין הנזק, מחויבים לפתוח בחקירה. הראיות מצביעות לכאורה על כך שהיבוא שמגיע לארץ הוא במחירים נמוכים יותר מהמחיר שמוגדר בחוק כמחיר מקובל. אני לא אומר עדיין שיש היצף, אנחנו כרגע בבדיקה.
12: אתה יכול לגלגל לי את החלקים?
14: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות, ברשת ב'. מיד חוזרים.
16: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלברין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלברין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
22: כפוף לתקנון.
23: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
26: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
28: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
29: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, טענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
30: מחר, כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב נפגשות, זה חייב להיות מפגש ענק. שתי האלופות של השנתיים האחרונות, ראש בראש באצטדיון טרנר.
31: הולך לכדור בועט, זה פנימה!
30: הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר ב8:30, בכאן חדשות ברשת ב'.
15: אנחנו כאן.
14: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות.
32: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 6 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. זה התחיל לפני יותר מ6 שנים.
33: אזרחי ישראל,

0: מלווה אותנו, כמו מוזיקת רקע שלא נגמרת בסרט גרוע במיוחד שלא נגמר.
1: משפט נתניהו, ראש הממשלה שב התייצב הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב להמשך עדותו. כתבתנו שליטה פיירו מציינת כי במהלך ששת השבועות האחרונים העיד נתניהו רק פעם אחת בשל הניתוח שעבר ובשל אירועים מדיניים.
0: והיום, אחרי פגרה של כמה חודשים, משפט נתניהו מתחדש, שוב, ואין סימנים לסיום באופק. אבל משפט נתניהו, שהוא גם משפטם של שאול אלוביץ' ונוני מוזס, כבר מזמן איננו משפט על שחיתות ועל קשרי הון שלטון עיתון. אלה הרי היו כתבי האישום.
2: גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות.
0: זה הפך למשפט על דמותו של נתניהו, על דמותה של מערכת המשפט, על כוחם של כלי התקשורת השונים. ויותר מהכל, זה משפט שכל צעד בסיפור הישראלי הנוכחי תופס באופן אחר לגמרי. עם התחדשות המשפט היום נדבר עם שניים. מורן שריר הוא עיתונאי בהארץ. בשנים האחרונות הוא מגיע באופן קבוע לאולם בית המשפט, בו מתקיים משפטו של ראש הממשלה, וכותב על מה שקורה שם. ותמר אלמוג היא הפרשנית שלנו לענייני משפט. נזכר איך הכל התחיל ונשאל מה עשה לנו משפט נתניהו, משפטית וחברתית. המשפט שאינו נגמר, זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום תמר.
1: שלום קרן.
0: הבוקר מתחדש משפט נתניהו. מה החשיבות של היום הזה ברצף האירועים שהביאו אותנו עד לכאן?
1: בנקודה הזאת, אחרי כל כך הרבה זמן שהמשפט נמשך בו, עצם התחדשותו, עצם קיומו, היא כבר חשובה כשלעצמה. היו בו כל כך הרבה תהפוכות, כל כך הרבה שינויים, ביטולים. עצם העובדה שהמשפט הזה מתחדש, גם זאת בימינו כבר סוג של כותרת.
0: אני לוקחת אותנו אחורה. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, הודיע על קיום בדיקה בעניינו של בנימין נתניהו בתשעה ביולי 2016.
2: היועץ המשפטי לממשלה פרסם הודעה רשמית ובה אישר כי הורה לקיים בדיקה בעניינים הנוגעים בין השאר לראש הממשלה נתניהו.
0: ועל המעבר לחקירה פלילית גלויה באזהרה בשניים בינואר 2017. כאשר נתניהו נחקר בפועל באותו יום, וההודעה הרשמית מטעם משרד המשפטים פורסמה רק בערב.
3: שלום רב לכם וערב טוב. לאחר דחייה של שעות החלה הערב חקירת ראש הממשלה נתניהו במעונו הרשמי בירושלים. באחת, קבלת טובות הנאה.
0: כשאת עומדת מחוץ לבלפור, בקור של ינואר 2017, ביום החקירה הראשון, מה את מבינה?
1: בדיעבד אני מבינה, קרן, שאני לא מבינה כלום חוץ מזה שכמו שאמרת היה קר מאוד. למה בדיעבד לא ידענו כלום, לא הבנו? קודם כל כי נקודת ההשוואה הייתה לא נכונה. אני השוויתי למה שהכרתי ממקודם. הייתי כבר שנים בתחום, סיקרתי את משפט אולמרט, להבדיל את משפט קצב, אבל פה הסיפור לימים התברר כשונה לחלוטין.
0: ב-21 בנובמבר 2019, מנדלבליט מודיע על ההחלטה להגיש כתב אישום נגד נתניהו.
4: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים.
0: איך הוא נראה ונשמע באותו יום?
1: כשהוא אומר שזה יום לא קל, הוא מתכוון לזה. בואי רגע, קרן, נדבר על מנדלבליט, שהוא הפך להיות ממש האויב הגדול. מנדלבליט, שאני חושב מקורב לנתניהו, מזכיר הממשלה, רוויזיוניסט, חובש כיפה, שהיו הפגנות נגדו כי טענו שהוא בעצם מגן על נתניהו ומאתרג אותו. אותו מנדלבליט לימים מצויר באמת כמי שבגללו הכל קרה ומנסים להפיל ממשלה ושלטון. אז כשמנדלבליט אומר, זה יום קשה, זה יום קשה עבורו.
0: את חושבת שבדיעבד גם ההיכרות שלך עם האיש, וגם ראיינת אותו מאז כמה וכמה פעמים, בדיעבד הוא מתחרט?
1: אני לא חושבת שהוא מתחרט, אני חושבת שעד היום מנדלבליט בטוח שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה. יכול להיות שעל דברים וצעדים לאורך הדרך, בדיעבד, גם מנדלבליט וגם אחרים במערכת אכיפת החוק אומרים, את זה היינו עושים בצורה שונה.
0: בואי נדבר על סעיפי האישום. תזכירי לנו, תיק 1000, תיק 2000, תיק 4000. על מה כל אחד מהם?
1: תיק 1000 הוא תיק המתנות או תיק טובות ההנאה, ונתניהו מואשם במרמה והפרת אמונים. זה בעיקר סביב מילצ'ן, לא רק. תיק 2000 הוא תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות. נתניהו גם כאן מואשם במרמה והפרת אמונים. מוזס מואשם דווקא בעבירות שקשורות לניסיון להציע שוחד, מתן שוחד. ותיק 4000, תיק וואלה בזק, שנתניהו מואשם גם בו במרמה והפרת אמונים, וגם בקבלת שוחד. כאן, לגבי סעיף לקיחת השוחד, זאת כוכבית ענקית. כי השופטים חזרו לפני כמה חודשים, ממש לפני היציאה לפגרה, על אותה אמירה שהתביעה צריכה לשקול מחדש את הסעיף הזה של השוחד. שזה, בשפה לא מכובסת, חבר'ה, אנחנו לא הולכים להרשיע את נתניהו בלקיחת שוחד. הפרקליטות, היועצת המשפטית לממשלה, לא הגישו את עמדתם. הנטייה שם, לפני היציאה לפגרה, הייתה בכל זאת להמשיך את התיק הזה, ושהשופטים יכריעו בסופו של דבר. כשהשופטים אומרים את זה לגבי השוחד, הם שותקים לגבי סעיף המרמה והפרת אמונים. כלומר, שלושת הסעיפים האלו של מרמה והפרת אמוני ב-1000, 2000, 4000, השופטים, נכון לעכשיו, לא אומרים אמירה דומה לגביהם, ואי אפשר להקל ראש בסעיפי שום במרמה והפרת אמונים.
0: אנחנו יותר משש שנים אחרי פתיחת המשפט. למה המשפט הזה נמשך כל כך הרבה זמן, וספציפית למה עדות נתניהו נמתחה על פני חודשים ארוכים כל כך? אחריותו או אשמתו של מי זה?
1: עדות נתניהו נמשכה כל כך הרבה זמן, כי נתניהו. יש נטייה כל דבר להגיד, זה התביעה, זה הפרקליטות, לא קשור אליהם, זה נתניהו. זאת העדות, אם לא ארוכה ביותר, אחת הארוכות ביותר של נאשם במשפט פלילי במדינת ישראל אי פעם, אוקיי? זה עובדתית, אין על זה מחלוקת. אני מדברת על עשרות ימי עדות, משהו חסר תקדים.
5: יאמרו להגנתו של ראש הממשלה שעדותו הייתה באמצע מלחמה.
1: נכון, הייתה באמצע מלחמה, והיו הרבה מאוד ביטולים שהם היו חלקם מוצדקים. הוא אמר שהוא יכול לנהל משפט ומדינה בו זמנית. הוא אגב, קרן תשימי לב, מאוד מאוד נזהר לא לסתור את האמירה הזאת אף פעם. למה? כי זאת הייתה התחדבות שלו בפני בית המשפט. ואנחנו גם לא באמת יכולים לדעת חלק מהדברים אם הם בוטלו בצדק או לא בצדק. כשראש הממשלה בא ואומר לבית המשפט נימוקים מדיניים וביטחוניים ואומר להם, הם לא יכולים השופטים לקבוע כן או לא. ואם אני מסתכלת עוד פעם עובדתית, ביטולי משפט בשלב שבעצם קודם כל נתניהו מעיד ועדים מטעמו, רוב הדיונים בוטלו, רובם המכריע לבקשת ההגנה של נתניהו.
5: בואי נדבר על השופטים. השליטה באולם בית המשפט אמורה להיות בידיהם. זה לא קרה במשפט הזה. בטח לא במהלך עדותו של נתניהו. מה קרה שם?
1: אני חושבת, קרן, שהם קודם כל רוצים להגיע הביתה בשלום, והם משחררים את החבל במקומות שאף אחד לא משחרר. קוראים עוד שני דברים מרכזיים לפחות. הדבר הראשון, דם רע מאוד בין התביעה לבין ההגנה. גם במשפט אולמרט היינו עדות ליחסים לא תקינים בין הצדדים. אבל מה שקורה כאן, זה מגיע לצעקות, זה מגיע לאלבונות אישיים, והדבר השני הוא, זה המעורבות הציבורית, זה הקהל שנמצא באולם.
6: שלום למוחל! מוחל!
1: גם כאן השופטים מאפשרים דברים שלא קורים באולמות אחרים. למה? אם זה באמת הרצון להראות שהם הכי הכי הכי הוגנים ואובייקטיביים שאפשר ובאים ללא מסו פנים, מאוד יכול להיות. אבל במבחן התוצאה אנחנו רואות כאן משהו ששוב אני אשתמש במינוח הזה, חסר תקדים.
5: יש רגע מסוים שנחרט בך במיוחד שקרה בתוך האולם ואולב דווקא רגע משפטי.
1: יש נטייה בטח גם לקהל שמגיע לאולם לחשוב שמגיעים עכשיו לדיון והכל דרמות והכל כמו בסדרות משפט אמריקאיות. זה לא באמת עובד ככה. הרגעים המשפטיים הם לא איזשהו סוג של קטרזיס ומשהו שקורה וכולם מבינים באותו הרגע שזהו, התיק הזה סגור. יש פה הרשעה או יש פה זיכוי. משפט, בטח המשפט הזה מורכב משפטית מהרבה רגעים קטנים, ואם אני צריכה להצביע על אחד שאני אומר את האמת, אני בכיתי בו, פשוט בכיתי, זה כשהגיעו הורים שכולים משבעה באוקטובר לאולם, ואת יודעת, פשוט כולם שם כל כך בדריכות, כולל משמר בתי המשפט, שחושבים שהם הולכים להניף תמונה או משהו כזה ומוציאים אותם.
7: הם לא הניפו שום דבר, הם החזיקו את זה ביד הפוך. הפוך, הוא לקח את זה ביד הפוך.
8: רואי, תוציא אותם החוצה. תוציא אותם החוצה.
7: מה, אתה מוציא משפחות שכולות בכוח? לא הבנתי.
9: אני יוצאת עם המשמר, הוא כל כך רוצה להגן על ראש הממשלה, שאנחנו באנו לשבת ולשמוע בכבוד, אז בבקשה. אז אנחנו יוצאים.
1: תשמעי, זה הקורא הלב, זה הפשוט קורא הלב.
5: שלום מורן.
10: היי קרן.
5: מורן שריר הוא עיתונאי ועורך בעיתון הארץ. מאז תחילת משפט נתניהו הוא מפרסם כתבות קדושות בפרטים והבחנות מתוך אולם בית המשפט וגם מחוצה לו, שלצידן גם איורים שלו. אתה לא כתב משפט, אבל הפכת את הכתיבה למשפט נתניהו לחלק בלתי נפרד מהעבודה העיתונאית שלך. למה בכלל אתה מגיע לשם בפעם הראשונה?
10: כשהתחילו לדבר על המשפט הזה, לפני שידעו שהוא בכלל יקרה, ידעתי שאני ארצה להיות שם. כי באמת כבר היה איזה מין ניחוח של משפט המאה, עוד הרבה לפני שזה התחיל. זה אירוע גדול, וגם אני חושב שהיסטורית, משפטים היסטוריים הם הזדמנויות לכותבים. הזדמנות קצת לתפוס את הזנב של ההיסטוריה הזאת ולהיות עד לרגע הזה.
11: לראשונה בתולדות המדינה, ראש הממשלה על כיסא הנאשמים. אחרי שנים של חקירות ועימותים, ייכנס בצהריים ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט המחוזי בירושלים.
10: השאלה הראשונה... אלה היו ימי קורונה. אנשים לא האמינו שהמשפט הזה ייפתח בכלל. שנתניהו יגיע לרגע שבו הוא יעמוד ויגיד אם הוא מודה או לא, ויקום הנאשם על רגליו. זה באמת היה דמיוני. ואז הגיע היום. אז קודם כל יש תחושה שהבלתי אפשרי קורה. זה קצת מזכיר לי, יש בסרט שבעה חטאים, יש רגע שהרוצח הסדרתי מוביל את הבלשים לגופה האחרונה, בשטח הפתוח, והבלש הוותיק אומר לבלש הצעיר, אני רוצה שתהיה ערוך לכל תרחיש, גם אם יוצא לרוצח, נפתח לו הראש ויוצאים לו חייזרים מהראש, תהיה ערוך לזה. והיה באמת תחושה שכל דבר יכול לקרות. למשל, אחד העיתונאים שעמד לידי, אלה סברה, הרי הגיעו כל החברי כנסת והשרים, העלו סברה שם שזה נועד לבטל את המשפט. למה? כי יש אז תקנות קורונה. אסור יותר מ-30 אנשים בתוך אולם בית המשפט. אז הייתה איזו תיאוריה שהם באו כי אסור לגרש אותם, הם יהיו באולם, אז לא יהיה מקום לשופטים ולעורכי דין והמשפט יבוטל.
5: נתניהו הגיע לבית המשפט מלווה בשורה של פוליטיקאים, ביניהם אמיר אוחנה, מיר רגב, ישראל כץ, צחי הנגבי, ויואב גלנט. מכיוון שאלו היו ימי הקורונה, כולם עטו מסכות, אבל לא שמרו על ריחוק חברתי, שהיה כמעט קדוש באותם ימים.
10: מי שעמד שם לידו זה אנשים שרצו להיות חסינים פוליטית על ידי זה שהם מראים נאמנות. אני חושב שבמידה מסוימת זה ירדוף אותם, כי מדי פעם מזכירים לכמה אנשים שם, אתה היית במעמד הזה כמעמד לא מחמיא.
5: נתניהו עמד מאחורי הפודיום, שהובא למקום במיוחד בשבילו, עם סמל המדינה. ונעם.
10: נתניהו ואנשים שלו היו בקומה נפרדת, שרק אנשים עם תג הבטחה מאוד מסוים, היה להם גישה לשם. ואנחנו עומדים העיתונאים, מחכים שהדיון יתחיל, ופתאום אנחנו שומעים, לא יודע מאיפה, פרץ הקול של נתניהו, נאום נגד המשטרה ונגד הפרקליטות, ורודפים אותי.
6: אזרחי ישראל, המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה, לשנים רבות.
10: ולא הבנתי, זה כמו איזה קול אלוהים שמגיע מאיפשהו. ופתאום מבינים שיש נאום קומה מעלינו.
6: ב-2015, בפעם האחרונה שבה התמודדתי לראשות הממשלה, לפני שהתחילו לתפור לי חקירות ותיקים, קיבלתי 980 אלף קולות. ב-2020, עם כתב אישום תפור ומופרך, קיבלתי 1,350,000 אלף קולות. זה גידול של כמעט 40%. זאת הבעת אמון עצומה בי, והבעת אי אמון עצומה בהם.
10: נאום אני מאשים, מאוד מאוד תקיף ולא מתנצל, לא לוקח על עצמו שום אחריות ביום שבו הוא אמור לעמוד מול שופטיו, שיש פה הצהרה מאוד מאוד גדולה, והיא במידה מסוימת גם נתווה את כל התהליך הזה בהמשך.
5: מאותו רגע והלאה, זה ברור שהתפצלנו לשני נרטיבים. אלו שמקבלים את תקפות המשפט וכתבי האישום, ואלו שלא. ומאז, שני הנתיבים האלו רק הלכו והתרחקו. והנאום הזה גם מעצב את האופן שבו המשפט התנהל בתוך אולם בית המשפט. הדיבור הזה למצלמות, מעל ראשם של השופטים, איך זה מתווה את המשך הדרך?
10: כל המשפט נערך מעל ראשם של השופטים. אנחנו רואים את זה בקטנה וגדולה. ואני חושב שמהיום הראשון, השופטים היו צריכים לקבל החלטה, האם יושב מולם נאשם או ראש ממשלה. למילה נאשם וראש ממשלה הן מילים מאוד מאוד נוכחות בכל דיון, בעיקר בעדות שלו. שלפעמים הטובעים שחוקרים אותו, מכנים אותו הנאשם, ואז מיד מתרעמים, והאנשים שלו בספסלים ועורכי הדין אומרים, ראש הממשלה, ראש הממשלה. השופטים אמרו, הוא גם נאשם וגם ראש ממשלה. עכשיו, אין גם וגם. אין גם נאשם וראש ממשלה, כי ראש ממשלה תמיד ינצח. ואם הוא ראש ממשלה, אז השופטים הם אזרחים, נתינים כמעט, תחתיו. אז הכוח יהיה אצלו. והכוח היה אצלו תמיד.
5: פרט לנאשם, במקרה הזה ראש הממשלה, יש בכל אולם בית משפט את השופטים, התביעה וההגנה. ונתניהו שולט באירוע, בפרטים הכי קטנים.
10: נתחיל מזה שהשופטים מחכים לנאשם. הרי בהתחלה מה שהיה קורה זה שנתניהו היה נכנס, צלמים, עיתונאים שואלים אותו שאלות, הוא מתעלם, ואז נכנסים השופטים.
5: ראשת ההרכב היא רבקה פרידמן פלדמן, ולצידה השופטים משה ברעם ועודד שחם.
10: ואז הגיעה בקשה, הבנתי, משקת ראש הממשלה, שהוא לא מעוניין לחכות ולהיות חשוף לשאלות העיתונאים.
12: שזו בקשה לא טריוויאלית בכלל מצידו של נאשם. כלומר, אני לא מעלה על דעתי שום נאשם אחר שהיה מבקש בקשה כזאת ובקשתו הייתה נענית.
10: ודאי שלא, גם ראינו משפטים של אנשי ציבור. שוב, אף פעם לא ראש ממשלה מכהן, אבל ראשי ממשלה אפילו לשעבר נאלצו לספוג את השאלות של העיתונאים. והשופטים קיבלו את זה, ונהיה נוהג כזה שהם נכנסים ואז הוא נכנס. זה סימון טריטוריה קלאסי. הם מחכים לנאשם. אז כבר הכוח נמצא במידה רבה אצלו.
12: ויש את ההגנה. בכיכובו של הסנגור הראשי, עורך הדין עמית חדד.
10: עמית חדד בא בגישה מאוד מאוד אגרסיבית. כמעט כל שאלה שנתניהו נשאל בחקירה הנגדית, מיד התנגדויות, לפעמים קנטרניות, מרמות קול עם נזיפות, גם בשופטים. והשופטים הפגינו קו מאוד מאוד רך, והוא לפעמים נוזף בהם, נוזף בשופטת, ברבקה פרידמן פלדמן, ממש נכנס לה בדברים ומשתיק אותה. אבל אם הוא לא היה בא עם הביטחון הזה שהכוח נמצא אצלו, והלקוח שלו די עושה טובה שהוא בא, אני לא חושב שהוא היה מרשה לעצמו לדבר ככה בבית המשפט.
12: כבר מתחילת המשפט יש אורחים קבועים שמלווים את הדיונים, נכון? ויוצרים באולם בית המשפט אווירה שונה לגמרי ממשפטי שחיתות שלטונית שאנחנו מכירים מהעבר נניח.
10: קודם כל, כנרת בראשי, מנהל את הפרוטוקול מטעם, היה את האולפן הפתוח, מין כזה שידור ישיר של הדיונים, אבל מאוד מאוד גם פעילה וקולנית, וכל פעם שעיתונאים בהתחלה עוד שמורשו לשאול שאלות, היו קוראים לעברו שאלות, אז היא הייתה ישר צועקת דברים בשבחו, אדוני ראש הממשלה, תודה על ההישגים שלך, כל הכבוד לך.
13: תוכל להגיד בבקשה להתפתחות ולמעצר היועץ שלך,
6: אתה יודע שזה הכל בלוף, ואתה מוביל את
10: הפרוטוקול. ומתחילים להגיע אזרחים, כמעט כולם תומכים שלו. יש ימים שמגיעים חברי כנסת, שרים, אמיר אוחנה, זה מאוד תלוי, הם לא באים סתם, בדרך כלל כנראה שזה הזקה יום לפני שמגייסים אותם, תבואו. זה לפעמים מאוד קשה, כי הם זורקים הערות, והם מפריעים, ואף אחד לא משתיק אותם. סדרנים כבר בשלב ממש הפסיקו, התעלמו מהדבר הזה. אבל יש גם אזרחים סקרנים שבאים לראות את האיש שהם מעריצים. יש אנשים שהם לא מאמינים שהם איתו באותו חדר. יש כוח ממגנט, יש הילה סביב האדם הזה. וזה משהו שלפעמים נפעמתי ממש לראות. אנשים לא, הם לא אמורים להיות בחדר אחד עם ראש הממשלה, הגורל לא אמור להביא אותם לזה. עובדות ניקיון שבאות עם הבגדים, וההתרגשות שהוא פתאום אין איתו באותו חדר. זה משהו מעניין לראות.
12: ובתוך זה יש את סידורי ההבטחה. איך משפיעים נעלי ההבטחה והבידוקים הקפדניים על נניח התחושה שלכם העיתונאים או התביעה שמגיעים לעבוד שם?
10: אני באתי באופן קבוע, לא המון, לא כל יום. הסיבה העיקרית שנמנעתי לפעמים לבוא זה חשבתי מראש על סידורי ההבטחה, וזה פשוט הוציא אותי מדעתי.
12: כי מה?
10: הבטחה מאוד קפדנית. אנחנו מכירים הבטחת רוהם, שם קוד, אנחנו יודעים הכל. קודם כל, זה הלך והסלים עם הזמן. הכניסו מכונות שיקוף משוכללות שאני מכיר רק מסדות תעופה בארצות הברית, ובודקים שריות של חומר נפץ על כפות הידיים, ובודקים את הנעליים. עכשיו, הנעליים שלי צפצפו באופן קבוע, אז כל פעם הייתי צריך להוריד נעליים וללכת שוב ולחזור. יש בזה משהו באמת משפיל. באיזה שלב נמאסתי, באתי עם סנדלים. אמרתי, אני אלך עם סנדלים, יראו שאין לי שם שום דבר. הסנדלים צפצפו. אז הורדתי את הסנדלים, ומישהי מהשבק בא והסתכלה לי בין האצבעות של הרגליים. ויש את התשאול. כל פעם מחדש.
12: מה שואלים?
10: היית פה בעבר, לפני כמה זמן. מה גרם לך לבוא היום שוב? כמה זמן אתה יודע שתבוא הנה היום?
12: תמר אלמוג זוכרת היטב את הבידוק בכניסה לאולם בית המשפט באחד הדיונים האחרונים של עדות נתניהו.
1: בבידוק אומרים לי, מי שלח אותך? למה לא כתב אחר? מי מחליט שאת מגיעה לכאן? בידוק ביטחוני. ואני אומרת, מה הקשר בין זה לבין בידוק ביטחוני? ואני עוברת אותו, ועוד שלושה עיתונאים עוברים בידוק כזה, אבל בן אדם שרגע קודם התבטא כלפי באופן שהוא איום, בסדר? איום. הוא לא עובר שום דבר. הוא לא עובר את השאלות האלו בכלל.
10: עכשיו, אני מאלה, נשים אותי בצד, למרות שאני שם בשביל עבודה, לא בשביל כיף. התובעות במשפט, שזה מקום העבודה שלהן, והן צריכות לעשות את העבודה, עוברות את כל זה, כל בוקר, כולל שאלות, למה את פה היום? מתי ידעתי? אני כל יום פה שואלת את ראש הממשלה. תוך כל הזמן הזה, יועצי ראש הממשלה נכנסים ויוצאים כמובן, בלי שום בידוק ובלי כלום.
12: זה עורכי דינו של ראש הממשלה?
10: גם. כלומר, זה לא... רגע, אני לא רוצה להגיד סתם, עורכי דינו, אני לא יודע איכות שיש להם אישורים אחרים, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שהם עוברים את אותו תישול שעברו הטובים. את הטובים ראיתי בעיניים שלי, איך לפעמים גם יש יום שהיא כן ברשימה ויום שהיא לא ברשימה. אז מי שולט פה באולם? הפמליה של ראש הממשלה.
12: איך נראית מהצד ההתנהלות שלו, של נתניהו על ספסל הנאשמים? הוא השתנה במהלך התקופה הזאת?
10: לא ראיתי שינוי, הוא דמות מיתולוגי, הוא כל ראש ממשלה, אבל הוא ראש ממשלה מיתולוגי לטוב או לרע. ואגב, כמו הרבה דמויות סמכותניות, יש גם שמועות לגבי מצבם הרי, תמיד יש כאלה דברים. לא זיהיתי כלום, הוא מאוד עשוי. האיפור, השיער, באמת, אני לא זיהיתי רמזים לאנושיות. אני לא מדבר עכשיו על אופי, אלא על נקבוביות, על חולשה. היה שם משהו מאוד מאוד מהוקצה. דמות כמעט לא אנושית. אנשים אומרים, הוא רזה, אני לא ראיתי חולשה פיזית. ראיתי אדם שיודע מאוד בכל רגע מה הוא עושה ומה הוא אומר. הרבה פעמים הוא נכנס שם למונולוגים, שופכים את דמי, רודפים אותי. אני לא נכנס לה אם הוא באמת מרגיש מצוקה או לא, אבל לא האמנתי למילה שהוא אומר, כי זה נשמע מאוד מאוד מונולוגי, וגם תמיד זה הגיע ברגעים שבהם או לא הייתה לו תשובה טובה, או שהתשובה לא התאימה לתזה שלו, והתביעה פתאום הקשתה עליו, פתאום הוא פורץ במונולוגים. עכשיו גם צריך לשאול, למה בית משפט מאפשר מונולוגים כאלו? אני לא מכיר משפטים, תחשבי, כל מיני עבירות, שוד, שוחד, עלמות מס, נותנים לנאשם לתת נאומים ונאומים ונאומים ונאומים.
12: אתה חושב שהתקשורת הצליחה להסביר לציבור את המשפט הזה?
10: קודם כל, בשורה התחתונה זה כישלון. אני חושב שהציבור ברובו לא באמת מבין על מה התיק הזה. זה קשור גם לזה שכמו שהעם מפולג, גם כלי התקשורת מפולגים, האנשים האלה שבאו לתמוך בו, הם רואים סיקור מאוד מאוד מסוים. אני חושב שמי שתומך בו חושב שכמובן עושים לו עוול ורודפים אותו, ומי שמתנגד לו רוצה לראות אותו הרבה פעמים בכלא, לאו דווקא לעבירות האלה.
12: הכישלון הגדול של משפט נתניהו, אומר מורן שריר, הוא בתפקיד של בית המשפט כגורם מרתיע. במקרה הזה, באמצעות קביעת תקדים משפטי לעבירות שבין ההון והעיתון לשלטון.
10: כי אנחנו רואים מאז עבירות לכאורה, נקרא לזה פעולות 4,000-יות, על ספידים. אם זה כל חוקי התקשורת של קארי, ואישור או חוסר אישור של רכישת 13, כל הדברים שאנחנו רואים היום בידיעות אחרונות, הכל נראה זועק 4,000. אני חושב שאם התביעה, התיק הזה היה מצליח, שוב, לא משפטית, אלא ציבורית, לא היינו רואים את כל הדברים האלה, כי אנשי ציבור ואנשי תקשורת ואנשי עסקים היו נזהרים ומבוהלים לגעת בדבר הזה, ובגלל שהם עושים את זה בצורה כל כך מופגנת, התיק הזה נכשל.
12: בתחילת הדרך נתניהו חזר שוב ושוב על כך שמשפטו צריך להיות משודר, בשידור חי, שידור רציף ולא מצונזר. מעשית, עורכי דינו של נתניהו מעולם לא ביקשו זאת. מי שכן ביקשו היו כלי התקשורת, ביניהם גם תאגיד השידור הציבורי וגם ארגונים אזרחיים. בית המשפט דחה את כל הבקשות האלו. מה לדעתך הסיפור או הרגע הכי חשוב במשפט שהציבור הזה לא שמע עליו, או כמעט ולא שמע עליו?
10: אני כל הזמן חיפשתי איך המציאות בחוץ משתקפת באולם, והייתה חתיכת מציאות בזמן הזה. הוא יושב שם בזמן שיש מלחמה עם חמאס, עם חיזבאללה, עם חותים ועם איראן. היו פעמים שהוא חזר מפגישה עם טראמפ, הוא עדכן את בית המשפט כמו עדכון מדיני כזה, שזה גם מופרך לחלוטין. אבל זה כנראה מרשים גם אנשים, את השופטים אולי זה גם, הם מתרשמים מזה. והיה רגע אחד שאותי הדהים זה שהייתה הזקה באולם, בזמן דיון. פתאום מהטלפונים מתחילים לצלצל, ולא קורה כלום. הוא מסתכל לצדדים, צחי ברוורמן כזה קופץ קצת, ניבל, נתניהו נשאר לשבת, מסתכל לצדדים, מישהו מטעם משמר בתי המשפט אומר, תשארו לשבת, בשביל זה אנחנו פה באולם ממוגן, מתחת לאדמה, והדיון פשוט המשיך, אבל תפסתי את עצמי ואמרתי, מדברים על המלחמה, מלחמת נתניהו וכו', ואני מוצא את עצמי עם ראש הממשלה בהזקה ביחד. סיטואציה שלא קורית הרבה.
12: מה התרחיש שהכי הדאיג אותך תוך כדי הישיבה שם באולם בית המשפט?
10: התרחיש שהכי הדאיג אותי הוא תרחיש שהתממש, וזה שהמשפט יהפוך לקרקס. היו כל מיני ספקולציות שאולי המשפט יביא לאיזשהו מלחמת אחים ומרד, ואולי האוהדים שלו יצאו לרחובות, וזה לא רק לא קרה, אני גם לא רואה את זה קורה, כי בסוף אנחנו רואים גם שאנשים לא כך יוצאים לרחובות יותר מדי בתמיכה, אבל הוא ממסמס את ההליך הזה, הופך את זה לקרקס, ושוב, התיק הזה הפך להיות תיק דגל של שלטון חוק. והתיק הזה קורס, לא קורס משפטית, קורס בגלל שהוא עושים ממנו בדיחה, והוא הופך להיות מקום להתקוטטויות פנימיות, ובאים שרים וחברי כנסת ועושים צחוק מהשופטים, ועורכי דין עושים צחוק מהשופטים, והבטחה עושה צחוק מהשופטים, והשופטים הם נהיים בדיחה, והדבר הזה יכול להיות לזה השפעות שקשה לצפות אותן בכלל. אני אישית, שוב, הערכה, אני לא מאמין שתהיה פסיקה בכלל, לא נגיע לזה להערכתי. גם אם כן, זה לא משנה, התהליך זוהם לחלוטין, והוא נהיה בדיחה.
12: ובהמשך ישיר על זה, על מה המשפט הזה? על מה הוא הפך להיות בעצם?
10: המשפט הפך להיות, וזה טעות איומה, המשפט של נתניהו, הדמות, ההיסטוריה שופטת אותו. עכשיו, יש תחושה שאם הוא יורשע, מחנה שלם יזעק, הידד, אמרנו לכם שהוא מושחת והוא פושע והוא נורא, ואם הוא יזוכה, אז מחנה שלם יגיד, אמרנו לכם שרודפים אותו לשווא, וזה שטויות. אז לצערי, זה נהיה משפט על דמותו של נתניהו. אני חושב שהמשפט צריך להיות על יחסי הון שלטון, לקבוע קווים ברורים למערכות יחסים בין פוליטיקאים ובכלל גם רגולטורים ובעלי הון ויחסים עם התקשורת. זה אמורה להיות פסיקה שממנה יצטטו אחרי זה לגבי יחסי תן וכך, שתמיד אנחנו יודעים שיש עם התקשורת, אבל פה אמור היה להיות משהו כל כך מוגזם וחסר גבולות, שהוא יקבע גבול, והגבול הזה לא נראה שהוא יקבע בעקבות הדבר הזה.
12: ואחרי שסיפרנו את כל זה, מתבקשת השאלה, איזה מחיר אנחנו משלמים על התנהלות המשפט כמדינה וכחברה?
1: כמעט כל מה שאנחנו מדברות עליו שקרה בעקבות התיקים האלו, הם תוצאה של תיקי נתניהו, ואפילו אם אני אתן את הכותרת של מה שמכונה הרפורמה או המהפכה המשטרית, נתניהו היה נחשב לאחד מידידי מערכת אכיפת החוק והמשפט. הוא הגן עליה, הוא דיבר על העצמאות שלה כמו שצריכה להיות במדינה דמוקרטית. מהרגע שהתחילו התיקים, הסיפור פתאום היה שונה לחלוטין.
12: מה הנזק הכי גדול שנגרם לנו כחברה?
10: אני חושב שהמשפט לא גרם לו, אבל קטליזטור מאוד רציני, שהיא תופעה הרבה יותר גדולה, זה הפיצול של נרטיבים מקבילים.
12: הנרטיבים אלו הסיפורים המקבילים על המציאות. המשמעות היא מאיזה גוף תקשורת או באיזה רשתות אנחנו צורכים את המידע שלנו.
10: נחזור לקלישאת מדורת השבט, שפעם הייתה ערוץ אחד, אחרי זה ערוץ שתיים, ויש בעיה גדולה בעצם קיומה של מדורת שבט בעיניי, אבל לפחות יש משהו שכמעט כל עם ישראל מתכנס מולו, והוא מחליט, הוא גוזר את המסקנות בעצמו. עכשיו יש ערוצים מקבילים, זה גם בטלוויזיה, זה ברשת, בטיק טוק, ברדיו, בכל מקום יש ערוצים מקבילים, ויש מציאויות מקבילות, איפה הבחנתי בזה? שאני יושב ליד בן אדם בבית המשפט, ואנחנו רואים מול העיניים את אותה התרחשות, אותה שאלה של התביעה ואותה תשובה של ההגנה, והוא שומע דבר אחד ורואה דבר אחד, ואני שומע דבר שני ורואה דבר שני, וההשלכה של זה בסוף זה שלי ולא אין שום דבר כמעט במשותף. ובסוף זה קורה שבראש השנה הקרוב, משפחות לא תמיד יושבות אחד עם השני. אני מרגיש שזה בכל מקום, שהיה אפשר להתגבר על הפערים האלו, והיום אני אישית לא מצליח להתגבר עליהם.
12: ולפני סיום שאלנו את תמר, מה הלאה?
1: הסיכוי שמשהו יקרה תלוי בתוצאות הבחירות, זו דעתי. אם תהיה קואליציה עם אותו מצע כמו שיש עכשיו, זה לא אני אומרת, זה הם אומרים, המטרה היא להזיז את היועצת המשפטית לממשלה מתפקידה, זה להזיז את הטובת הכללית במשפט, זה ישפיע בצורה דרמטית. לכן, קודם כל, התשובה תלויה בתוצאות של הבחירות. עכשיו נלך אחורה למה שהיה. נתניהו הגיש בקשת חנינה, אני לא מצולמת, אבל אני כך עושה סימן של מרכאות בידיים, זאת לא בקשת חנינה, זאת בקשה שבאה ואומרת, תבטלו את המשפט, אבל בעקבות הבקשה הזאת, הנשיא הרצוג בעצם פונה לצדדים, אומר, בואו תנסו לדבר, היועצת המשפטית לממשלה אומרת, אוקיי, נתניהו לא עונה, פשוט אפס תשובה לנשיא המדינה שמזמין את הצדדים לדבר. אני אלך עוד אחורה. היו מגעים להסדר בזמנו, מנדלבליט ועורך הדינו של נתניהו, זה לא קרה. זה עדיין אגב לא מאוחר ללכת לדבר הזה, אבל ככל שהדברים מתפתחים, גם כל צד גם ננעל יותר בעמדתו וגם יש אפס אמון. מה זה אפס? מינוס אמון בין הצדדים וגם זה משפיע.
12: תמר אלמוג, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, קרן.
12: ותודה גם למורן שריר. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי ודרור רוטשטיין. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
14: השעה בחסות... מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק,
15: בבדוק.
17: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
18: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
20: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר מתשע בערב. שלישי, כאן חדשות ברשת ב'.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
25: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
26: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
27: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: האיטבוק מ-JK רולינג, מפלצת מסתורית שמטילה אימה על ממלכה שלמה. אגדה סוחפת על אומץ, על חברות ועל כוחו של הדמיון. האיקבוק ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
24: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: Air fry לירקות like a boss. נשנוש בריא בתוך דקות like
3: a boss. ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 like שקלים בלבד. בוש בתוקף עד 1 באוקטובר 2026 like שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי לגוש נתניהו יתרון של מנדט על גוש אייזנקוט, אך לשני הגושים אין אפשרות מעשית להקים ממשלה. הנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה. ישראל ביתנו פרסמה את רשימתה לבחירות. רפי בן שטרית במקום השני ושרון שרעבי במקום השישי. חמישה פצועים בתאונה באצבע הגליל. התחזית, התחממות קלה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים. לציונות הדתית 6 מנדטים ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרע"מ. 62% מן המשתתפים בסקר סבורים שתפקודו של נתניהו בבוקר 7 באוקטובר לא היה טוב. מאמצים של הרגע האחרון לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי להשתלב כמשוריין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשיים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם ביממה האחרונה, בעודו שוהה בחוץ לארץ, כולל הבטחות להשתלב בחמישייה הראשונה כדמות הביטחונית הבכירה. עם זה, במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד נמוכים מאוד, בין היתר בשל קשרי הידידות בינו לבין אייזנקוט. בתוך כך, בסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שביקש, ואפשר שישתמש בחלקם כדי לקדם מועמדים שלא הגיעו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות בליכוד, כמו השר אבי דיכטר. ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים נדחתה ממחר ליום שלישי כדי להעניק עוד זמן לנתניהו. עוד דיווחה כתבתנו כי איילת שקד הודיעה לבני גנץ שהחליטה שלא להתמודד בבחירות. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן פרסמה הערב את רשימתה לבחירות. במקום השני רפי בן שטרית. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן פרסמה הערב את

0: כפי שדיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, לאחר הריסת המתחם ברכס עלי טייר, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו האימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הפיקוח על השטחים שמהם ייסוג הצבא יהיה באמצעות תצפיות מן הקרקע ומן האוויר. כתבנו מעדכן כי השבוע תובה התוכנית לאישורו של מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו. לאחר מכן תוצג לדרג המדיני כדי שיאשרה סופית. בתאונת דרכים בכביש 99 ליד קיבוץ ניר נפצעו 5 בני אדם. ילדה כבת 10 נפצעה פצעים קשים, צעיר כבן 20 נפצע בינוני ו3 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים זיו בצפת ורמב"ם בחיפה.
1: כאן תחזית.
2: התחזית בחסות
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד הכבדה בעומס החום. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, שבוע טוב, ערב טוב, עכשיו 10:05. אתם על כאן חדשות ברשת ב', התוכנית קם וארליך, הפעם במתכונת מעט שונה, כשאריה ארליך יהיה פה בחלקים מהתוכנית, דרך קו הטלפון, כבילוצים גיאוגרפיים. אנחנו בשעה של לא מעט פוליטיקה, אבל פוליטיקה לא בהכרח שעוסקת בסקר האחרון או באיחודים חיבורים האחרונים. לדוגמה, נדבר עם אחד מנציגי מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, אחרי זה נדבר עם אחותו של ראש השבק דוד זיני, עם עסקה חיימוב שהצטרפה בעצמה לפוליטיקה, למפלגת נועם. נשמע ממנה למה ומה המטרות. וגם, אי אפשר בתוכנית הזו, שיותר מרחיבה ויותר ככה נוברת בעניינים חרדיים או מגזרים דתיים לאומיים, אי אפשר שלא לעסוק בדרמה הגדולה מאמש, מההחלטה למעשה להדיח, להחליף את יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. אגב, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא אוהבים, אי אפשר להתעלם מהאיש הזה. הוא נמצא עשרות שנים בכנסת, עשה מגוון של תפקידים בכנסת, יושב ראש מיתולוגי של ועדת הכספים ועוד כהנה וכהנה, והוא חלק מהאווירה ומהשגרה של הכנסת, ומי עוד הרבה, עוד לא הרבה זמן זה עומד להשתנות, וזה בהחלט שינוי דרמטי גם בכנסת, אבל ודאי וודאי בתוך המפלגה שלו. אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. שלום ושבוע טוב לאריה ארליך.
1: שלום ושבוע טוב, זאב קם, לחבר למאזינים.
0: אז כאמור, אתה לא פה באולפן, אבל אתה כן איתנו, וגם תהיה בהמשך, כשאנחנו נדבר על גפני ועל מקלב לקראת המשך התוכנית. בוא נתחיל מאיפה אתה חוזר עכשיו, ממש לפני כמה דקות.

0: כן, אני חוזר ממש בשעה האחרונה מניו יורק, אבל מה שמעניין יותר זה שאני הייתי ביום חמישי בבית הלבן, ביחד עם
1: משלחת... אתה בעצמך היית?
0: כן, כן, ויחד עם, עם משלחת האדמו"רים של ארצות הברית, של יהדות ארצות הברית החרדית, שהגיעו לפגישה מעניינת מאוד עם הנשיא טראמפ בחדר הסגלגל. זה אירוע שלא קורה בכל יום וגם לא בכל קדנציה, מעט מאוד, מעטים מאוד הם תקדימים
1: למפגש כזה. מה המטרה של זה הייתה?
0: כאשר באים שני אדמו"רים מסאטמר וכן הלאה. המטרה הרשמית הייתה ברכות וייחודים לשנה החדשה, אבל כמו יהודים בגלות שבאים להשתדל אצל הקיסר בכל השנים, בכל הדורות, אז גם כאן הייתה רשימת מקולת של בקשות ושאיפה למען גם חנינה ליהודים וגם המון דברים שעומדים על הפרק, חינוך ועוד ועוד, אבל מה שמפתיע או שלא מפתיע, גם נושא הקונפליקט בארץ בין החרדים לחברה הישראלית,
1: כן?
0: או למדינה.
1: באו האדמו"רים וביקשו שהנשיא האמריקני יתערב בנושא הגיוס?
0: וינסה לפייס, כן, בנושא הגיוס.
1: מה זה קשור
0: אליו? גם זה עלה לשולחן. מה זה קשור אליו? זאת שאלה טובה, אבל אתה יודע, הם ניצלו את ההזדמנות כדי להעלות את הנושא הזה.
1: קיבלו תשובה אגב, אריה?
0: התשובה מנומשת, דיפלומטית. הנשיא טראמפ אמר להם, אני אלמד את הנושא, אני אבחן את הדברים, תודה על ששיתפתם אותי, והם גם הפקידו בידיו מכתב שעוסק בנושא הזה, מכתב שמסביר מה המקום של לימוד התורה, איזה מקום זה תופס בתודעה של העם היהודי לדורותיו, ואיך עכשיו הנושא הזה נמצא תחת שערה בישראל, ואנחנו מבקשים מהנשיא שיפעיל את השפעתו ואת כובד משקלו כדי להשפיע על מי שצריך, כדי שיאפשרו...
1: תגיד, אם כבר הם העלו את הנושא... החשוב הזה, ואני לא אומר את זה עם אפילו לא טיפת ציניות, הם גם אמרו לו שמי שלא לומד תורה מבחינתם יכול להתגייס.
0: לא ירדו לרזולוציה הזו.
1: אוקיי.
0: מן הסתם.
1: כן.
0: אבל...
1: כי גם אתה יודע שהמשפט הזה לא ייאמר, ואז פתאום אתה שואל את עצמך, האם זה באמת לימוד התורה? אם אכן זה העניין, מדוע לא משחררים את החבר'ה האחרים, אלה שלא לומדים, אבל... נו טוב, זה כבר מה שנקרא ויכוח על הנרטיב, מה הסיפור פה באמת?
0: אני רואה בעיני רוחי את טראמפ שאולי לוקח את הנושא הזה בצינות ויגיד, I will make a deal, אני אעשה דיל, a wonderful deal, נעשה דיל מצוין בין החרדים לביבי, והכל יהיה בסדר.
1: אריה, מה זה בשביל הנשיא האמריקני לעסוק בנושא הגיוס, אם הוא כבר עסק בנושא החנינה? נו, אז זה כבר עוד מרחק קטן לעבור, זה לא כבר לא הרבה.
0: כן, לכן אני גם אוהב. הוא אוהב לפתור בעיות ולפשר בין ניצים, אתה מבין, מה שלא, הוא לא הצליח בין פוטין לזלנסקי, הוא לא הצליח לסדר בין החרדים לבגץ והיועמשית, יכול להיות שהוא ייקח את הנושא ברצינות. תשמע, זה משעשע, אבל זה כן מראה עד כמה הנושא תופס את מרכז סדר היום, ואיך החרדים גם בארץ וגם בחול מרגישים יחד, עומדים ביחד בנושא הזה. זאת אומרת, זה בהחלט מאבק שהופך להיות בינלאומי, כאילו העתיד עולם הישיבות וכן הלאה, התחושה בתוך הרחוב החרדי שבהחלט נמצאת גם, מגיעה עד לניו יורק, ואני גם רואה את זה בשיחות שקיימתי ובמפגשים שלי בימים האחרונים שם. זה נושא, הנושא הזה מדובר, והלוואי...
1: אבל היו אצלו גם אדמו"רים, אריה, שהם בכלל משתייכים לחסידויות אנטי-ציוניות לחלוטין. כלומר, מבחינתם בכלל לדבר על נושאים פנים ישראלים זה בכלל מה שנקרא כפירה בעיקר.
0: לא כפירה בעיקר, פוך. אתה מדבר על שני אדמו"רים מסאטמר, שני האחים...
1: נו, הם מתעסקים בנושא הגיוס, הרי זה בכלל... זה הרי לגיטימציה למדינה שהם נגדה.
0: לא, נכון, אבל הם מתעסקים הפוך. הם מתעסקים בזה גם מהזווית האנטי-ציונית. כלומר, אם הם אנטי-ציונים, אז צריך לפתור את החרדים מגיוס לצבא הזה, האנטי-ציוני.
1: אבל תגיד, כשהם מגיעים לפני הנשיא טראמפ, הם מדברים נגד מדינת ישראל? כשהם לא מעזים, אתה אומר.
0: צריך לדעת משהו שהוא מאוד חשוב, אנשים לא יודעים לפעמים להבחין בין סאטמר לנטורי קארטה. סאטמר הם מאוד מאוד, הם מצד אחד אנטי-ציונים בצורה חריפה ותקיפה, אבל יש להם את המידה של אחריות לא לעשות מעשים קיצוניים, לא לערב את אומות העולם בסכסוך הזה, לא להביש את ריחו של עם היושב בציון. זה מאוד, הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, תמיד מזכירים לי שם שאדמו"ר האגדי מסאטמר, ביואל, כשהוא דיבר אחרי מלחמת ששת הימים, הוא כמובן תקף את המדינה, והוא עוצם ידי, אבל בסוף אותה שיחה המפורסמת הוא אמר, אבל יש קבוצה שהיא יותר גרועה מהציונים, ואלה נטורי קרתא שהם... ממש דבר, זאת אומרת, יש הפרדה בעניין
1: הזה. כן, אתה אומר, זה לא אותו דבר. טוב, זה אגב, זה חשוב שאתה אומר את זה, כי יש אצל לא מעט אנשים נטייה להכליל ולשים את כולם באותה. טוב, אריה, אנחנו נדבר איתך בהמשך התוכנית, אמרתי, אנחנו נקדיש זמן
0: ראוי. כן, אנחנו נעסוק בגפני, זה, תשמע, זה סיפור מטלטל מאוד.
1: זה סיפור ענק, אין ספק. והאמת היא, אני חייב להגיד לך ברמה האישית, טיפה נחמץ הלב. כאילו, זו לא הדרך לסיים את דרכו המפוארת וארוכת השנים בכנסת, אבל כאמור, נדבר על זה בהמשך. נקדיש לזה את הזמן הראוי איתך ועם עוד פרשנים נוספים מהעיתונות החרדית. אז אריה ארליך, תודה רבה בינתיים, נתראה כאמור עוד לא הרבה זמן.
0: אני כאן.
1: תודה רבה, שבוע טוב בינתיים. ואנחנו רוצים לעבור למוראיין הראשון שלנו בתוכנית, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו. שבוע טוב לך, מפלגת עמך ישראל, מפלגתו של אופר וינטר. אגב, אנחנו ביום ראשון, ביום שלישי צריך להגיש את הרשימות. אתה יודע איפה אתה ממוקם ברשימה של עמך ישראל?
2: לא, האמת שאני לא יודע. אני יכול לומר גם בכנינות, למרות שזה נראה תשובה לא טובה, אבל פחות מעניין אותי, כי מבחינתי השליחות שלי זה שמפלגה כמונו, שמנהיג כמו אופר וינטר ייכנס לפוליטיקה, כי צריך מנהיגים כאלה.
1: לא, אבל הצטרפת למפלגה כי ציפית גם להצטרף לרשימה ולהיות בתור חבר כנסת או בתפקיד בממשלה. זה לא היה רק הצטרפות או תמיכה מלמעלה ככה באופן אקדמי. אתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה?
2: כמובן.
1: כשמצרפים מישהו למפלגה, אין איזשהו דיבור על מה מיועד לו בעצם?
2: אז רגע, אני אקח אותך אחורה.
1: כן.
2: אופר וינטר לא רוצה להיות פוליטיקאי. אופר וינטר הוא מנהיג. ושאני הייתי במלחמה תוך כדי, והסתכלתי מה שקרה איתו, וכל התהליך שהוא שוחרר תוך כדי מלחמה, שגייסו כל כך הרבה מילואימניקים, והיה דחוף להם דווקא אז לשחרר אותו, נפל אצלי דבר, גם בקבלת ההחלטות האישית, שאני אעשה הכל שבן אדם כמוהו ירוץ להנהגה, כי צריך מנהיג כזה, וגם מנהיג צבאי כזה. אבל לצערי הצבא בחר שדרכיו בצבא מסתיימות, ומאותו רגע אני עבדתי יחד עם עוד כמה חברים מאוד מאוד טובים של אופר, באנו ואמרנו לו, אופר אתה רץ, ואנחנו נלחמים על זה, והתחלנו לעבור בארץ ולהקים מערכת ולרתום, וראינו את האהדה המטורפת שיש לה, לאופר וינטר.
1: אגב, גם היית תחתיו, שירת את התחתיו בצבא גם, או שנתקלת בו רק אחר כך?
2: כן, אני את אופר מכיר משנת 2003-2004, הייתי מ"פ תחתיו, מג"ד הסיירת תחתיו, סגן מפקד חטיבה תחתיו.
1: בגבעתי.
2: נכון, הרבה אירועים קשים, אירוע חטיפת הדר גולדין ועוד כמה דברים.
1: שבו היית שם, נכון?
2: נכון, הייתי שם.
1: אתה מאלה שרצת בתוך המנהרה אחרי המחבלים?
2: נכון, אני נכנסתי אחרי הלוחמים שלי, יחד עם איתן פונד וכל החבורה הגיבורה הזאת שם, שעשתה את מה שצריך. ולמרות שלא הצלחנו, אבל אני יכול להיות שלם עד היום שהם עשו את המקסימום. ואופר היה המחת, וכל כך חשוב שיש לך מפקד מעליך שמבין את שדה הקרב, שהגיע, היה איתי ממש על פיר המנהרה, וביחד, כאמור, עברנו את החוויות המשותפות האלה, והבנו דבר או שתיים על החיים ועל המציאות, וזה חלק מקבלת החלטות. דרך אגב, אתה מזכיר את זה, זה מעניין, כי כבר אז שם אמרנו, בואו נמשיך, היה מומנטום מטורף להילחם.
1: במבצע עצמו, בצוק איתן, אתה מתכוון.
2: כן. ועצרו אותנו.
1: עצרו אותך.
2: ואמרנו למה, וממש יש לנו חייל חטוף שנמצא פה בתוך עזה, וצהל כבר בפנים, ומה שנקרא יש דרג שמחליט, וקיימנו את הפקודות בשעת נפש עמוקה, אבל יצאנו, זה עלה לנו ב-11 שנים, ובאירוע שבא באוקטובר, שאני בטוח שאולי היה קורה.
1: רגע, אלי ג'ינו טיפה נפל לנו, בואו נחזיר אותו, חברים. אתה איתנו, אלי?
2: אני אתכם, כן, כמובן.
1: נעלמת לכמה שניות, כן. אמרת, דיברת על הסיום הצורם של, שיכול למנוע את שיבה, את טבח שמחת תורה בשיבה באוקטובר, אם לא היו עוצרים אותו.
2: בטוח בכך, לגמרי. היינו ממשיכים אז, היה כל המומנטום, והם היו מבינים שעל חייל אחד חטוף, למרות שהיה גם כבר אז את אורון שאול, אני מזכיר. הם היו מבינים שמי שחוסר על חייל, זה לא נגמר באיזה יציאה או איזה הסכם לא טוב. זה ייגמר בזה שהם פשוט ישמדו, אבל זה לא קרה, ומה שנקרא היסטוריה כבר היסטוריה, זה לא רלוונטי.
1: תגיד, לדעתך, היום אנחנו כן מבינים את זה, גם בדרג המדיני, גם בדרג הצבאי, שאת חמאס צריך להשמיד, ואת העזתים, שבסוף החמאס צומח מתוכם, אין הפרדה, הרי זה מלאכותי, ההפרדה הזאת בין עזתים לבין חמאס, ודאי לפחות בהרבה מקרים, שאותם צריך לעודד את ההגירה. אתה מעריך שזה כן היום הופנם הדבר הזה?
2: אחד העקרונות ששמנו במפלגת עמך ישראל,
1: לא, אתם בעד, אני יודע. אני שואל, מה אתה חושב שאם כולנו, דרג צבאי, מדיני, הציבור הרחב, הפנים את זה הרבה יותר לעומק עכשיו?
2: אני הבנתי, בגלל זה אני אומר שאחד הסיבות שהלכנו זה גם זה, כדי לדאוג שדרג מדיני, מלהיות שם במעגל מקבלי החלטות, כי הבנו שלא תמיד מקבלי החלטות הם בראש הזה, הם רוצים לפעמים דברים אחרים, שלא מתיישרים ממה שאנחנו ראינו מסדה קרב, וראינו את זה, זה מה שקרה במהלך השנים האלה, התאהבו בשקט, במזוודות קטריות, וכל הדברים שכולם מדברים עליהם היום בסיסמאות, אבל זה היה נכון, ומי שלחם שם לא מוכן לחזור למקום הזה, ואחת הסיבות העקרוניות שבחרנו ללכת לחיים הציבוריים, הפוליטיים, כי גם אני לא בא משם, זה להבין שאם אנחנו לא נהיה שם ונדאג שזה לא יקרה שוב, יהיו שם אנשים אחרים שפחות מבינים, ונתאהב בשקט, ואנחנו בסוף, בוא נקרא לזה תרבות הדוניסטית מערבית, נתאהבת בשקט, זה טבעי, ולא נרצה מלחמה. אנחנו נדאג לזה שעזה לא תסיים כמו שהיה עד היום. אנחנו נעודד הגירה, זה אחד הדברים שאנחנו שמנו כדגל, אחת המשימות העקרוניות שלנו, לעודד הגירה מעזה, כי זה הדבר הכי טוב גם בשבילם וגם בשבילנו. כי מי שהיום נמצא שם, נשלט על ידי חמאס. חמאס זה כמו איזה ארגון פרוטקשן, הוא שולט בהם. זו אוכלוסייה שבויה, ואנחנו אומרים, גם בשביל מה שאוהבים לומר, האנשים הלא מעורבים שם, זה טוב שהם לא יחיו במקום הנורא והיום הזה.
1: תגיד, אלי,
2: דרך אחרת.
1: בוא נאמר ככה, לפחות לפי העבר הפוליטי, שלא מעט קצינים בכירים, שיצאו מהצבא והגיעו לפוליטיקה ואז התרסקו אל מול סלעי הכנסת או הממשלה, כי מה לעשות, זה הצלחה פה לא מבטיחה הצלחה שם. ואתה אומר, אמרתי לו לאופר וינטר אחרי שהוא הודח או לא רצו שימשיך בצבא, שיבוא לפוליטיקה, אבל אתה מבין שזה לא בהכרח אומר שמי שהיה מוצלח פה, גנרל מרשים, מצביא, איש אמיץ עם הרבה מאוד זכויות, בכך גם יהיה פוליטיקאי טוב, זה עולם אחר לחלוטין.
2: אין ספק, ראינו את זה אפילו בשבוע וחצי האחרונים, מאז שיצאנו לאור, שהפוליטיקה יש לה כללים שלה, ולאו דווקא האינטרס הלאומי האמיתי והנקי, הוא זה שמוביל, ובשביל זה מוכנים, בוא נגיד, לומר עליך דברים מאוד מאוד קשים. ואנחנו באנו דווקא בגלל זה. אחד הסיבות זה שאנחנו רוצים לשנות גם חלק מהשיח. האם נצליח? ואולי אנחנו קצת תמימים? יכול להיות. ואני באמת מאמין שאחרי 7 באוקטובר, מדינת ישראל היא מדינה אחרת. היא צריכה להיות מדינה אחרת. וננסה להכניס שיח אחר. וננסה להכניס מנהיגות אחרת. שרואה את טובת העם לפני הכל. ואם נצליח, נצליח. ואם לא נצליח, נעשה את המקסימום.
1: אבל תראה, העיקרון שלך הוא עיקרון נכון.
2: אנחנו לוחמים, נלחם, לא נוותר.
1: אני לא חושב, אין לי ספק שהכוונות שלכם הן טובות וטהורות, אבל אפילו העיקרון שקבעתם שאומר שבמפלגה הזו יהיו רק אנשים חדשים, אף אחד שלא יהיה פוליטיקאי שכבר עבר בכנסת, וזה כשלעצמו אמירה לא מחוברת לפרקטיקה של הכנסת, כי להיות חבר כנסת ולעסוק בעבודה פרלמנטרית זה מקצוע בפני עצמו. אז אם כולם יהיו חסרי ניסיון, מי ידע מה עושים שם כשתתחילו לעבוד? אז העיקרון הזה כשלעצמו הוא, אני יכול להבין מאיפה הוא מגיע, אבל הוא לא לקח את זה להקצנה לכיוון הפוך, שבסוף תפגע בעבודה שלכם שם, אם אנחנו הולכים ליום שאחרי הבחירות?
2: אין ספק שיש עלינו מטלה מורכבת מאוד של גם להתכנס למקום כזה שהוא חדש וזירה חדשה וללמוד. אבל אני רוצה לומר שאופר וינטר קודם כל בילה שנתיים מסדרונות הכנסת, היה מזכיר צבאי של ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו, ושל עוד 3 שרי ביטחון, ליברמן, בנט וגנץ, כל אחד לפרק זמן מסוים. הוא למד טוב, כמו שהוא אוהב לומר, שם איבדתי את התמימות, אם הייתה קצת. הבנתי את האינטרסים, הבנתי את מה שנקרא את משחקי הכוחות, ושלא תמיד טובת העם מעל הכל. ולכן אנחנו באים נקיים, זה בעיני יתרון, האם זה ייצור לנו מורכבויות מסוימות, איך להעביר חוקים, איך להתנהל במקום...
1: לא, אני דיבר על השחור והלבן הזה, כלומר, אתה רוצה שהרוב יהיו חדשים, לגיטימי, אבל להגיד אף אחד לא יהיה כזה שכבר עבר שם, ונגיע חסרי ניסיון באופן מוחלט לזירה המאוד מורכבת הזו, תשאל חבר'ה שעברו שם בעבר, גם כאן שהגיעו בלי ניסיון, זה נראה לי להקצין את העיקרון הלגיטימי של עצמו. ואתה יודע, אני אשאל אותך עוד שאלה בהקשר הזה.
2: שנייה, אני אראה לך עוד משהו.
1: בבקשה, אלי.
2: תראה, זה מורכב, אני מסכים, אבל לעניין מוסרי. אנחנו, תראה, אנחנו ריאליים. לא נוכל להרכיב לבד, כנראה, ממשלה. אנחנו גם לא רוצים. רוצים ממשלה של כל ישראל. או יותר נכון...
1: זאת אומרת שלפחות מפלגה אחת תהיה כזו.
2: נכון. אבל אנחנו אומרים לעצמנו, תראה, אנחנו רוצים, באמת קשה לנו, מוסרית, לקבל שאנשים שהוא איתנו זה אנשים שנושאים על גבם אחריות שעדיין לא הוסדרה לצורך העניין. לא הייתה ועדת חקירה מסוג מסוים, שנתנה שנייה את החשבון נפש שמגיע לעם הזה, לדעת מה קרה שם, מי אחראי, מי פחות אחראי, מה הלקחים, לא הפיקו עדיין. ולכן אנחנו יודעים שאנחנו לפחות, אנשים שנלחמו, איבדו, יש לנו אם שקולה, יש לנו הורים שקולים, יש לנו בת זוג של, אנחנו לחמנו, עשינו הכל. ולכן אני חושב שזה טוב לעם ישראל שבא גוף, או למפלגה נקייה, וגם אם תהיה טיפה עם למד על הגב, בהיבטים הבירוקרטיים של הפוליטיקה שהם מורכבים ומחסבים.
1: אתה אומר זה מחיר שאפשר לשלם אותו. תגיד, מה זה הרעיון הזה ש...
2: אנחנו תנועים ונלועד מהר.
1: אבל למה גם הסירוב הטוטלי לכל חיבור שהוא? הרי הציעו לכם לא להתחבר ולהפוך להיות חלק ממפלגה אחרת, אלא להתחבר כבלוק טכני, שבו אתם שומרים על הזהות הנפרדת שלכם כמפלגה בפני עצמה, שאחרי הבחירות תתפצל ותשב כמפלגה עצמאית, ולא בחיבור שנשאר גם אחר כך. אם בסוף לא תעברו את אחוז החסימה, לא שווה לפחות לשקול את הרעיון הזה?
2: תראה, אנחנו באמת בעבודה שאנחנו עושים בשנה האחרונה כמעט, הסתובבנו בשטח, ואני אומר לך, אני מאוד מאמין שאנחנו כן נהיה השקעה. הפתעה לטובה. ועוד הפעם, העניין הוא אידיאולוגי. לא רצינו להתאחד מטעמים אידיאולוגיים. ואתה מציג פה משהו שהוא כביכול נכון, הוא נכון פוליטית, הוא נכון טכנית. אנחנו רוצים לבוא להישאר נקיים ממערכים שבאנו איתם. וזה חלק, אני חושב, מהעקרונות, שאנשים בסוף יגידו, וואלה, הם באו עם עקרונות ומעמדו עליהם, לא מתוך התעקשות של איזה פרד, מתוך מקום שאנחנו אמרנו משהו ועמדנו.
1: גם במחיר של עיבוד של כמה מנדטים שאחרי זה... אחרי שהלכו לאיבוד, ישפיעו על איך שתראה הממשלה הבאה?
2: אנחנו כרגע בטוחים במה שאנחנו רואים בשטח, ואני אומר לך, אני ראש מטה השטח. התעסקתי בזה המון. יש לנו בציבור תמיכה מדהימה. אני יודע שהסקרים יש כאלה ויש כאלה.
1: לא, תשים לב, לא ראיתי פעם אחת את המילה סקר בשיחה איתך.
2: ברוך השם, כרוב האנשים נקיים בזה כאילו זה הורים ותומים. ואני, בוא נגיד, כולנו יודעים את מגמתיות הסקרים לכאן ולכאן, אבל אני שם רגע אתם בצד ונגיד וגם חלקם נכונים. אבל אנחנו באמת רואים מה קורה, רואים את הרצון של העם, רואים את המשפחות ששילמו, את המשרתים, את הדור השלם שנלחם עכשיו, חלק גדול ממנו לא הצביע בחירות קודמות. ואנחנו בטוחים שאלה שנלחמו עכשיו וחזרו משדה הקרב, ועוד רבים אחרים והמשפחות שלהם, והרבה מעגלים שנפגעו, עשו חשבון נפש, ובבחירות האלה הם רוצים משהו נקי יותר.
1: תגיד, שאלו אתכם, זה לסיום, אני שואל, שאלו את יושב ראש המפלגה עופר וינטר, לגבי אם יהיו הקים ממשלה, קואליציה, מבחינתכם יש רק אופציה אחת, ממשלת ימין בראשות נתניהו, זאת האופציה היחידה לממשלה שאתם תתמכו בה?
2: אנחנו אמרנו מההתחלה שאנחנו מחנה הימין, האידיאולוגיה שלנו מחנה ימין, ולכן אנחנו כרגע, הוא מנהיג הימין. האם בבחירות הקרובות העם יחליט משהו אחר? זה העם, זה הבחירות, זה מהותן. ולכן אנחנו, מה שעם החליט, אנחנו נלך איתו. ואנחנו נשאר במחנה הימין, ונתחבר רק למי שמתחבר לעקרונות שלנו, ולאידיאולוגיה שאנחנו מאמינים.
1: אבל לא אמרת, נתמוך רק בממשלה תחת נתניהו. את המשפט הזה אתה לא אומר.
2: אני לא יודע מה יהיו תוצאות הבחירות, אני לא נביא. בוא ניתן לעם להחליט.
1: לא, אבל אני שואל איפה אתם תצטרפו, זה כן בידיים שלכם, בלי קשר לתוצאות. אתם, אני שואל אם אתם כמפלגה, תצטרפו רק לקואליציה שאותה הרכיב נתניהו, ואם לא, תשבו באופוזיציה, או שאתם גם פתוחים לקואליציה בראשות מישהו אחר.
2: אני אומר אותם, אנחנו מחנה ימין ונהיה מחנה ימין. לא קואליציות אחרות. ואני מאוד מאמין שמי שירכיב גם את הקואליציה בפעם הבאה, יהיה מחנה הימין. ואנחנו שם. ולא נשנה את הערכים שלנו בגלל איזשהו עוד פעם רצון רק לכיסא. לא באנו לכיסא. כולנו אנשים שבאמת יש לנו, עשינו בעברנו ולא חסר לנו מה שנקרא מה לעשות בחיים גם היום. כמו שאתה מכיר גם משמועות, אני לא אומר פה דברים אחרים, אבל כנראה שאופר וינטר יכל לקבל כיסא בליכוד.
1: זה נכון.
2: יופי. זה בדיוק הסיבה שהוא לא הלך. זה מראה כמה אנחנו באנו כדי לעשות משהו אחר, נקי יותר, ולא להיות תלויים באף אחד. אנחנו תלויים בפני עצמנו, אנחנו נבנה את המפלגה שלנו, בונים אותה בכל הכוח, בכל האמונה, שהיא משהו שיביא תפורה חדשה לעם ישראל. אנחנו מאמינים במה שאוהבים לקרוא מוצר הזה, ואנחנו נביא רוח חדשה, ואם העם בשל לשינוי, נראה את זה בבחירות, אני אומר לך שאני מאוד מאמין בזה, okay. ואם לא, אז יכול להיות שאנשים יהיו מתסכלים אחרי זה, שמחרו את אותו דבר, ויקבלו את אותו דבר.
1: אלוף משנה במילואים, אלי ג'ינו, מפלגת עמך ישראל. תודה רבה לך, שבוע טוב ושנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה. לילה טוב.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: עד 120 כפר סבא, בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
10: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
11: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
12: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
13: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
12: הצטרפו עכשיו באתר.
14: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
17: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: כפוף לתקנון.
20: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר מ-9 בערב. שלישי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
1: עכשיו 10:31 דקות, אתם על קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים להגיד שלום ושבוע טוב לעסקה חיימוב.
21: ערב טוב.
1: הצטרפת לאחרונה למפלגת נועם, את בין היתר גם אחותו של ראש השבק דוד זיני. אולי למי שלא מכיר טיפה תספרי על עצמך ועל פועלך שהוביל אותך עכשיו להצטרף לעולם הפוליטי.
21: תודה רבה. אז אני גרה בשערי תקווה, נשואה, יש לי 3 בנים, שתי כלות, 3 נכדים, ובעבר עשיתי המון תפקידים ציבוריים, הייתי גם מזכיר יישוב בשווה שומרון, בעיניו, במצפה קרמים, הייתי יושב ראש מזכירות בקריית נטפים, גרנו שם לפני 10 שנים. בתפקיד האחרון הייתי מנהל פנימיה בכפר הנוער מקווה ישראל. זאת אומרת, מה שאני מספרת ככה בדקה, זה המגוון עבודות הציבוריות שעשיתי.
1: יש את חינוך, אבל בין היתר, בדיוק, גם הדברים שאמרת עכשיו.
21: בדיוק, ובשנים האחרונות הייתי ככה, לקחתי את תחום הייעוץ העסקי, התמקדתי בקהל יעד מאוד ספציפי, שבעיניי השפיע גם על הבתים ועל החינוך, וכשראיתי שנועם לישראל משקיעים ושמים דגל בנושא החינוך, נקראתי לדגל ובאתי, כמו שאומרים, בשליחות רבה ובחיל ורעדה מצד אחד, אבל בשמחה, כי זה נושא שבעיניי הוא הכי הכי קריטי.
1: שמה מבחינתכם בנושא החינוך צריך לשנות? הרי יושב ראש המפלגה שלכם כבר היה סגן שר, עסק בנושא החינוך בקדנציה היוצאת. אז כשאתם אומרים חינוך, מה זה אומר בפרקטיקה?
21: אז דבר ראשון, באמת אבי מאוד עשה עבודה טובה כסגן שר במשרד ראש הממשלה. הבטיחו לו לעסוק בדברים שקשורים לחינוך, אבל בגלל רעש שעשו, הסירו ממנו את כל ההתחייבויות שהתחייבו בקדנציה והתחייבו מולו. והוא נותר ככה עם כל, כמו שאומרים, פול גז בניוטרל, אבל הוא תמיד דיבר על חינוך וזהות יהודית כמשהו שהוא חובה, ועכשיו הוא בנה יחד, המפלגה ואנשים גדולים וטובים בנו יחד רפורמה חינוכית שמחלקת לשישה שלבים, שש רעיונות מרכזיים, שזה חיזוק מעמד המורה, שזה כולל גם כבוד למורה, אבל גם שכר גבוה, כיתות קטנות, מעבר מי שאחראי על החינוך ומי שמקבל החלטות על מה התלמידים ילמדו זה ההורים. יש לו רפורמה מאוד מעניינת שמוזמנים לקרוא לעומק, שבעיניי היא בשורה גדולה, שתשפיע על כל הורה, גם על הכיס דרך אגב, גם על הכיס של כל משפחה. ובעיקר על כל הורה שיוכל להיות פעיל ולהבין מה בדיוק התכנים שהילד שלו מקבל.
1: את אומרת הרבה יותר מעורבות של ההורים בכל שקשור לחינוך של הילדים. אנחנו היום נמצאים...
21: מעורבות, אפשרויות למעורבות. זאת אומרת, היום מה שהמנהל מביא, ההורה אפילו לא יודע. כאן יהיה הצורה שבנינו, נבנה בנועם לישראל, היא צורה של שקיפות מלאה להורים בתכנים החינוכיים שיהיה במוסדות החינוך.
1: אנחנו נמצאים עכשיו ביום ראשון, השעה 10:34, בעוד יומיים, פלוס שעה וחצי בערך, נסגרות הרשימות לכנסת. המפלגה שלכם, נועם לישראל, לא רצה עד היום מעולם לבד, היא תמיד התחברה לציונות הדתית, בפורמט כזה או אחר. הפעם אתם מתכוונים לרוץ לבד עד הסוף?
21: אז דבר ראשון, גם בשעות אלה עובדים על מסע ומתן חיבורים.
1: מול מי?
21: אבל אני לא שותפה לזה וטוב שכך.
1: לפני שאתה דיברת על שקיפות אבל, אז בואי...
21: כן, שקיפות בחינוך.
1: בשאר לא, את אומרת.
21: בעזרת השם כולם לא, שקיפות בהכל, ובעזרת השם תוך יומיים, בעשר בלילה כולם ידעו. אני משערת שקצת לפני. ומה שכן, נועם לישראל מתכננת לרוץ עד הסוף, כי אף מפלגה היום...
1: ככה או ככה, כלומר, בין אם יהיה חיבור ובין אם לא... בכל פורמט, לבד גם, אתם רצים עד הסוף.
21: אנחנו רצים בעזרת השם עד הסוף, אלא אם כן יהיו הפתעות, ובמדינת ישראל יש הפתעות גם בדקה האחרונה. רצים עד הסוף על מנת לשים את החינוך, זה המפלגה היחידה ששמה את החינוך בראש סדר העדיפות הלאומי. כמובן תוכי המחה מרובים ויש הרבה נושאים חשובים, אבל בעינינו שיפור בחינוך ישפר את כל הנושאים וישפיע על כל הנושאים שהיום שיש במדינת ישראל.
1: כן, אבל את החינוך לא תשפרו אם לא תעבור את אחוז החסימה.
21: אנחנו, כמו שאומרים, אם נעבור את אחוז החסימה או לא נדע, לא היום בסקרים של היום, אלא הסקרים...
1: לא אמרתי לך סקרים, לא אמרתי את המילה סקר, לא הזכרתי בכלל.
21: אוקיי. אז אנחנו רצים עד הסוף בתקווה ובהבנה ובעבודה שבעזרת השם גם נעבור את אחוז החסימה.
1: תגידי, התייעצת עם אחיך לפני שקיבלת את ההחלטה להצטרף לפוליטיקה? שאלת אותו מה דעתו בנושא הזה?
21: לא, אני התייעצתי עם אנשים אחרים. כמובן, הודעתי לו.
1: איך הוא הגיב להודעה שלך?
21: בהצלחה, קיבלתי את ברכת הדרך של כל אחי, כל אחד עם דעותיו הוא, אנחנו ברוך השם משפחה גדולה, אז לכל אחד יש דעות.
1: כמה אחים אתם? אחים ואחיות?
21: אנחנו 10 ילדים, יש לי 4 אחים, שאני סליחה אמא זכר ונקבה במספרים, יש לי 4 אחים, אנחנו 6 בנות, אז התייעצתי, ככה קיבלתי את ברכת הדרך, כמובן נועם לישראל זה מפלגה שכל התייעצויות עם תחת הרב טאו, אז כל דבר זה ברכת הדרך של הרב טאו, שזה הרעיון שמתוך הבנה מה עם ישראל היום צריך, זה חיזוק בחינוך.
1: תגידי, אני מניח שאת, יש לך דעה מגובשת על הדרך שנאלץ לעבור אחיך, ראש השבק דוד זיני, עד שהוא התמנה לתפקיד, וגם אחר כך, את חושבת שיש כוחות כאלו ואחרים שפעלו לפני, וגם עכשיו אחרי שהוא כבר מונה, כדי למנוע ממנו להיות ראש השבק?
21: תראה, אני לא צריך את המחשבה שלי. הדברים ידועים, הדברים ברורים, לא סתם יש את הדיון בבג"ץ, לזהות מפעל, זה לא, אין פה סודות, אין פה משהו שאני חושבת איזה ספקולציה או משהו כזה. לא סתם הגיעו לבג"ץ לגלות מי הם האנשים שהטילו דופי במינוי שלו.
1: לא, אבל זה אנשים פרטיים. אני שואל משהו מתוך, משהו יותר מערכתי. האם מתוך המערכת ניסו ומנסים?
21: כן, אנחנו אנשים כמשפחה, וגם נועם לישראל, משפחה מאוד ממלכתית. ואנחנו מאוד מאמינים במדינה ובכוחות שיש בה. וכמו בכל כוחות, לפעמים יש גם כוחות פחות חיוביים, אבל אנחנו מאמינים שבתוך כניסה למערכת נצליח להשפיע גם על אנשים, חלילה יש אנשים שעושים קצת אחרת, נצליח להשפיע מבפנים. סך הכל כמשפחה וכאופי, אני גדלתי כאופי ממלכתי שמאמין למוסדות המדינה, ומקווה ששום דבר לא יהרוס לנו את האמונה התמימה הזאת.
1: במהלך החודשים שהנושא הזה היה על סדר היום, דיברת איתו על התחושות שלו בסיטואציה הזו?
21: תראה, דוד ממוקד ובא לעבוד ועובד, והשתדלנו רק לא להפריע, ודאגו לנו להרבה הפרעות רקע, גם הסיפור של אבא שלי וגם הסיפור של אחי בצלל, ועשינו הכל לא להפריע לו, וכשכל אחד יתעסק בדבריו, על מנת שכל אחד יעשה לצד הטוב ביותר את השליחות שלו, וכמובן לעזור לכל אחד ואחד באיפה שהוא צריך.
1: ואני אשאל שוב לגבי מפלגת נועם, את לא רוצה לספר עם מי אתם מנהלים מסע ומתן לחיבורים וייחודים?
21: דבר, אני לא שאני לא רוצה. אני לא מתעסקת בזה, אני מתעסקת בככה בלהפיץ את מה שנועם לישראל מביאה, להפיץ את התורה של נועם לישראל, את ההבנה שחינוך נכון הוא טוב לכולם, גם מורה בצפון תל אביב ייהנה מהרפורמה החינוכית שמפלגת נועם לישראל נסחה.
1: אגב, דיברתם עם בתי ספר לא דתיים בהקשר הזה? כלומר, בסוף כדי שזה יצליח ויקבל את הקונצנזוס שאתם רוצים הרי לגייס עבור הדבר הזה, זה לא יכול להישאר אירוע מגזרי של החינוך הממלכתי דתי.
21: דיברנו, הרפורמה
1: אתם
21: נוסחה,
1: גיליתם פתיחות לנושא הזה מאוד מקומות?
21: בוודאי, הרפורמה נוסחה אחרי שיחות מרובות של אבי עם הורים מכלל אוכלוסייה, אפילו עם הרבה מהמסגרות הממלכתיות. אין ספק שכל רפורמה שנעשה, יוקמו צוותים, נגייס, נלמד, כל נושא צריך ללמוד לעומק את כל המשמעויות. גם הרפורמה עצמה כמובן זה נעשה על ידי אנשי מקצוע, שום דבר לא ככה על הקרח, אבל לא יהיה שום כפייה, זה חשוב להגיד, לא יהיה שום כפייה. מוסד חינוכי שירצה להכניס תכנים ויהיה מקובל על ההורים, הם יכניס איזה תכנים שמתאים לו למוסד החינוכי. אנחנו לא הולכים לקפות את התכנים, אנחנו רק רוצים שההורים ידעו ושיש שקיפות מלאה ושההורים יבחרו שזה התכנים שמתאימים להם.
1: עסקה חיימוב, מפלגת נועם, טריה טריה במפלגה.
21: תודה רבה.
1: תודה רבה לך. שתהיה שנה טובה, בשורות טובות.
21: שנה טובה, לילה טוב.
0: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
19: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
22: מה זה מאמי? ממי היעלום?
23: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
24: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
25: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מחר, כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב נפגשות, זה חייב להיות מפגש ענק. שתי האלופות של השנתיים האחרונות, ראש בראש באצטדיון טרנר.
7: הולך אל הכדור, בועט לפנימה!
6: הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר ב8:30, בכאן חדשות ברשת ב'.
8: אנחנו כאן.
9: עכשיו 10:44 דקות, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו קם וארליך, וחוזרים לאריה ארליך, שוב לילה טוב אריה.
10: לילה טוב זאב.
9: בטח הזנת לפרומו האחרון, אתה נרגש לקראת משחק הכדורגל מחר, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, אחרי שבמונדיאל צפית בכל משחק ומשחק, אתה דרוך?
10: לא מוכן? צפיתי בכל משחק ומשחק, אבל אתה היית המנטור שלי וסיפרת לי על האירועים הגדולים, אבל אני מודה שהפעם...
9: אתה פחות מחובר לליגת העל בישראל, בסדר, לגיטימי.
10: מעקב מענה, צפייה מענה לחוגגים, לאלה שנהנים, בשמחה. אין לי שום בעיה, אני עדיין לא...
9: איתך על הקו...
10: אבל יש לנו דרבי אחר שאנחנו נדבר עליו.
9: מיד, מיד, אנחנו עכשיו נציג את האנשים שאיתם נעסוק בזה, מלבדך. שלמה קוק, שלום לך.
11: שלום,
9: ערב טוב. אמרתי נכון את השם משפחה, שלמה?
11: נכון, קוק.
9: כמו הרב קוק, העורך הראשי של העיתון החרדי בקהילה, ואיתכם גם ינקי פרבר, שלום לך, שבוע טוב.
12: שלום, ערב טוב.
9: מאתר בחדרי חרדים, אז נעזר בשלושתכם, כי אתמול קרה דבר, נפל דבר, משה גפני, ולצידו גם אורי מקלב, שניים ותיקים, הראשון אבל בהחלט ותיק, קשה כבר לזכור כנסת בלי חבר הכנסת משה גפני, אריה ארליך, כאיש התוכנית, זכות ההתייחסות הראשונה שלך.
10: כן. תשמע, הזרמת דם חדש למערכת פוליטית, ותמיד אירוע מרענן, וזה שנים לא קרה בפוליטיקה החרדית, וזה דווקא טוב. עד כאן החלק היפה, הנה, מביאים נציגים חדשים, לא קופים על השמרים, וזה נחמד. הבעיה בדרך. הדרך הייתה מאוד לא אלגנטית, הדרך שבה הודח גפני, עשו לו תרגיל
9: מאחורי... דקה לפני הגשת הרשימות.
10: דקה לפני הגשת הרשימות, כאשר לאורך כל התקופה האחרונה נותנים לו תחושה שהוא בפנים, והכל בסדר, ועושים תרגילי השכה שונים, והדרך הזאת היא לא דרך מקובלת. זה לא... הייתה לי תחושה מאוד לא נוחה, ולא רק לי, לרבים... לרבים. גפני הוא פס הקול של הפוליטיקה החרדית, הוא שם תמיד, בטוב וברע, הוא נלחם, נאבק. עכשיו, זה לא אומר שהוא בן על מוות פוליטי, זאת אומרת, יכול להיות שגם לפוליטיקאי הכי מוצלח יש תאריך תפוגה. אגב, זה משהו שבנימין נתניהו לא יודע אותו. אבל יש דרך לעשות את זה, וזו לא הדרך שאני הייתי רוצה לדעת, שכל פוליטיקאי באשר הוא, בטח ובטח פוליטיקאי חרדי, שמייצג את עמדת היהדות החרדית, יסיים כך. לא כך עושים את זה.
9: שלמה קוק, אולי... כי הרי השמועות והאפשרות והדיבור על זה כבר היה עוד תוך כדי הקדנציה. אולי הוא היה צריך בעצמו ליזום ולצאת, או לפחות לבקש מהרבנים לצאת, שישחררו אותו ולא להגיע לסיטואציה הזו?
11: אז משמעית, לא זו מלבד שהוא לא עשה זאת, אלא הוא ניהל קרא ואסף ככה בשביל, באמצעות מקורבה והדלפות. אני חושב שמה שהרי אמר קודם צורה פחות יפה, יותר יפה, אני חושב שמי שאשם בצורה הזאת, מי שדאג לפמפם אותה באמצעות כלי התקשורת החרדים הבלתי רשמיים, קבוצות הוואטסאפ, רשתות החברתיות, אתה יודע, היום התקשורת החרדית גם קיבלה פנים חדשות. בסופו של דבר צריך לזכור, מדובר תפקיד של איש ציבור, אתה יודע, תמיד מתלוננים על, על, על המפלגות החרדיות שהן לא מספיק דמוקרטיות ואין פריימריז ואין כלום. הנה פה מזרימים דם חדש למערכת אחרי כישלון קולוסלי של, של, של הקדנציה הנוכחית שנציגים החרדים לא הצליחו להביא.
9: כישלון של גפני? אגב, שים לב, מי שמחליף אותו הוא כבר היה שם, זה לא שהוא הגיע בחוץ.
11: רגע,
9: אריה,
11: אנחנו נדבר גם על יעקב אשר, שאלה מצוינת, אריה, אנחנו נדבר גם על יעקב אשר, אבל בסופו של דבר החלטה היא של מנהיג דגל התורה, שני מנהיגי דגל התורה אולי, מנהיג דגל התורה, דורנדו הוא לצידו הרב משה הלל עיר, שבסופו של דבר הם עומדים מאחורי החלטות. המפלגה מבחינת הבוחר החרדי שייכת לגדולי ישראל, הם מנהיגים, הם בפועל נציגי הציבור, והם החליטו שעד היום שלחו אותו, ואתה יודע, כל פעם זה מתחדש, האשרה מתחדשת לארבע שנים, או לכמה שנים שהם כל קדנציה בכנסת שורדת, והפעם האשרה הזאת לא מתחדשת מסיבות כאלה ואחרות. אבל בסופו של דבר זו החלטה שלהם. לגבי השאלה, מדוע יעקב אשר לא הוחלף, שאלה מצוינת, חייב להגיד לך שהיו דיבורים, אני מכיר קצת מאחורי הקלעים את, את השיחות בתוך הבתים הללו, יש לי, אני זוכה לקשר טוב גם בבתים הללו, היו שיחות על החלפת כל הרשימה, וראינו כל הרשימה, כך רצו גדולי התורה, אך לבסוף החליטו שבכל זאת כדאי שישאר איזשהו פוליטיקאי אחד לפחות, שיש לו את הניסיון כדי בכל זאת לשמור, למרות שמאוכזבים אולי במידה, במידה דומה, גם ההתנהלות של יעקב אשר בקדנציה האחרונה, אבל היה צריך להשאיר מישהו, והחליטו להשאיר לא רק אחד, אלא שניים, גם יצחק פינדרוס, שהוא צעיר יותר, וגם עליו עלו טענות, אבל כן, הציבור החרדי, כולל גדולי התורה החרדים, לא מגיעים שביעות רצון מהקדנציה האחרונה, והמנציגים, ורוצים לזעזע אולי okay. את המערכת, כדי שבפעם הבאה יעבדו בצורה קצת יותר רצינית על החוק שבעצם לשמוע הם ישלחו לכנסת, לדאוג להסדרת מעמדם של עובדי התורה, שלא יסתובבו כמו עבריינים ויעצרו בחוצות הערים, רק בגלל שהם
9: ינקי, אוקיי. Okay. שלמה, ינקי פרבר, ובכל זאת, את ההחלטה אפשר לקבל בצורה אחרת לחלוטין. אותה החלטה בדיוק, רק בלי התחושה שזה קרה בשנייה האחרונה, ככה באבחת הדחה, הרי בסוף את ההחלטה מקבלים גדולי הדור, הרבנים. ככה מקבלים החלטה כל כך דרמטית בצורה הזו? אי אפשר לפני שבועיים בצורה מסודרת להודיע בלי כל המחול שדים שהיה פה אתמול בלילה?
8: תראה, קודם כל דובר מספיק על הדרך שבה זה נעשה, אני גם דיברתי על זה בכל כך הרבה היום בהרמון כלי תקשורת, הצורה שבה זה נעשה זה צורה מכוערת.
9: לא, אבל תסבירי, בסוף רבנים למעלה נמצאים והם קיבלו את ההחלטה.
8: לא,
9: שנייה, ינקי אסר ואז תסביר אריה.
8: רגע, שנייה, אני לא הפרעתי לכם לדבר, הקשבתי לכל מילה שלכם, אתם יכולים לבחון אותי. תקשיבו, זה לא קשור לרבנים, יש דרך להיפרד מפוליטיקאי, פוליטיקאי, מפלגת דגל התורה, האנשים שמנהלים אותה, עם כל הכבוד, זה לא רמוי שאילל ורב דוב, הם לא נמצאים במשרדי דגל התורה, היו צריכים לקרוא להם לבית של הרבנים, להגיד להם את זה בצורה מכובדת ונורמלית, להוציא מכתב נורמלי, סליחה, כמו שעשו ביש עתיד, ולפרוש בכבוד.
11: אתה קראת את המכתב?
9: רגע, חבר'ה, לא בעצבים ולא בוויכוחים, רגע, תאפשרו לינקי.
8: שלמה, ב-12 בלילה לא מוציאים הודעה בצורה כזאת, מביאים אותם אחרי צהריים לבית, בצורה מסודרת, מוציאים הודעה נורמלית, יתד נאמן מפרסם, ביתון המפלגה מפרסם הודעה נורמלית, ביתון הבוקר היום ביום ראשון, ולא איך שזה נעשה, אין עניין לתחון את זה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, הסיפור של החוק הגיוס, באים אומרים בואו נחליף את הנציגים, הם כשלו, הם לא כשלו. הם עשו בדיוק מה שהרבנים אמרו להם, בסדר? מי שבא ואומר, חברי כנסת כשלו, בעצם בא בטענות לרבנים, וזה חוצפה להגיד דבר כזה. גם אם החליפו את כל ארבעה ח"כים, או לא יודע כמה שיש מדגל התורה, זה לא יעזור. אם אתם רוצים לשנות את הנושא של הגיוס, הליטאים צריכים להחליף את האידיאולוגיה, ומכיוון שזה לא יקרה בחיים, אז אין דבר כזה לבוא ולהאשים אותם. תקשיבו, זה מרגיז אותי מאוד. חברי הכנסת האלה חטפו בלסטרות משהו לא נורמלי בשנים האלה. מה אתם רציתם שהם יעשו? שהם יתמכו בגיוס חרדים? שהם יסכימו על יעדים? שהם יסכימו על סנקציות?
9: אתה יודע מה? אתה יודע מה, ינקי? ינקי, שיסכימו, אם אנחנו רוצים, ינקי, לא, סליחה, ינקי, זה לא מונולוג. אם אנחנו רוצים, ואתם רוצים, והרבנים רוצים, וחברי הכנסת רוצים להגן על עומדי התורה, למה לא לגלות עמדה פרגמטית שמדברת על מי שלא לומד תורה?
11: גילו עמדה פרגמטית.
8: זה לא עובד ככה.
11: אבל ינקי, גילו עמדה פרגמטית, משה אילריש התבטא לפני כמה חודשים, שהוא מחכה ליום שבו יוכל לשלוח צעירים חרדים לצבא, ולדעת שהם באמת גם חוזרים חרדים לצבא.
12: עזוב, זה לא יקרה, שלמה.
11: מעולם לא נשמע אמירה כזאת מפי גדול בישראל.
12: שלמה, זה בחיים לא יקרה, שלמה, זה בחיים
11: לא יקרה. מה זה בחיים? אתה מדבר גדולי
9: ישראל? חבר'ה, לא שומעים אתכם ככה. אריה, בבקשה.
12: זה לא יקרה, נו.
9: אריה.
10: שוב, אני מחלק את האירוע הזה לשניים. הזרמת דם חדש למערכת זה דבר חשוב. סוף סוף רואים במפלגות החרדיות איזושהי תזוזה. אנחנו רואים אותן פנים נצחיות כבר כל כך הרבה שנים.
9: אבל אריה, בוא תענה לשאלה הבאה. אם יש הזרמת דם חדש ואיזושהי תזוזה, כמו שאתה מתאר את זה ככה, זה גם אומר שבפעם הבאה כשיעסקו בנושא הזה גם נשמע עמדות שונות, או שזה רק אנשים שונים, אבל אותן דעות. אז מה בדיוק חדש פה, תסביר לי.
10: אני לא משתנה, המנגנון המפלגתי, גם צריך לזכור שלחקים האלה יש בוסים, אני לא מדבר, כמובן גדולי התורה, הם מנהיגים מלמעלה הכל, אבל מעבר לזה, בואו לא נהיה תמימים. המהלך הזה גם נועד לבסס שליטה של עסקנים כאלה ואחרים, שגם לנקוב בשמות, יש יהודי בשם הרב דוד שפירה, שהוא ככה איש חצרו של מרן הרב לנדו, והוא רוצה לבסס את שליטתו ואחיזתו במפלגה, ועכשיו
12: הוא... אבל למה הוא רע? הוא לא רע. הוא לא רע.
10: בסדר, אני מכבד אותו. בסדר, אני מכבד אותו.
12: אמרך, הוא לא רע, הוא לא.
10: בכל אופן, זה העניין. זאת אומרת, בסוף זה פוליטיקה, ואני גם מתחבר לאמירה, זאת אומרת, הכישלון הוא כישלון, חד משמעית. הם נכשלו בליבת הקיום של המפלגות החרדיות, שולחים אותם כדי להגן על עולם התורה, אבל זה לא רק כישלון שלהם, זה כישלון של המנגנון ושל המערכת, ושלא הצליחו, אתה יודע, מה שעמד על השולחן לא ניתן היה להסכים לו, והיה צריך אור ירוק, הם לא יכולים לקחת על עצמם, להמיץ על שכמם, החלטה כל כך גורלית שמדברת על מכסות של גיוס, ויש להם הפגנות מתחת לבית. הסיטואציה היא בלתי אפשרית.
9: טוב, בוא נאפשר עוד...
12: בוא נביא שלושה פעילים והם יצליחו, ברור.
9: שלמה, ככה עכשיו...
10: אני לא רואה את ידו, יהודה וייספיש, לא יודע מי הוא, מצליח איפה שהקריש, השואל הוותיק גפני לא הצליח.
9: אריה, בוא נאפשר גם לשלמה עוד כמה משפטים, ואז ינקי יסיים, כן.
11: אני רוצה לחדד רק את הדברים. בעצם, שני ח"כים של דגל התורה, דהיינו, שני ח"כים שנותרו, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, ניצלו. ניצלו גם הם מפיתורים. ניצלו, והם גם חלק, כן, הם גם חלק מהאירוע, והרב דוב לנדו כתב לפני חודשיים וחצי מכתב שבו הוא כותב בצורה מאוד ברורה על פירוק הגוש והליכה לבחירות, הם לא ביצעו את ה... הוא לא, אני אומר מבפנים, כן? הוא לא חש שהם ביצעו את שליחותו וניסו לקדם לבחירות, אלא ניסו לדאוג לעוד כל מיני אינטרסים של הרגע האחרון. כן, אז מי פחות ומי יותר, ארבעתם בעצם היו צריכים לשלם את המחיר, מי פחות ומי יותר.
9: אוקיי.
11: בסופו של דבר, התקבלה החלטה, כן לזעזע את המערכת, כן
9: דקה, להזרים פזמות, דם חדש, יקטעו אותנו, אז... בוא נאפשר, ינקי,
11: בכל זאת, ינקי שני חקים.
9: ינקי, בשאלה האחרונה ממש בקצרה, אז למה זה לא יקרה גם בחלק החסידי של המפלגה, באגודת ישראל? למה שם אנחנו לא נראה או לא ראינו בינתיים משהו דומה?
12: כי המנגנון עובד אחרת שם, ושם כל חסידות עובדת בנפרד, זה שונה לגמרי. אני חושב שלשים שלושה ח"כים חדשים בלי טיפת ניסיון, זה נזק בלתי הפיך לדגל התורה, ואתם תראו את זה בקדנציה הבאה.
11: למה שלושה? זה שניים, זה אחד או שניים, זה לא שלושה.
12: לא משנה, זה לפי השמות, לפי התמונות שראיתי היום, זה שלושה שמות. זה שלושה שמות, זה אחד מבחינה.
11: אני חושב שיותר גרוע ממה שהיה בקדנציה האחרונה.
9: טוב, חברים יקרים, אנחנו מודים לכם ששיתפתם מניסיונכם וכירותכם.
10: זאב, צריך להפוך את זה לקונספט בתוכנית שלנו.
9: אנחנו לא נפסול את זה, אנחנו לא נפסול. טוב, אריה ארליך, שלמה קוק, ינקי פרבר, ישר כוח, תודה רבה לשלושתכם. שבוע טוב, שנה טובה, ובשורות טובות לעם ישראל. זהו, חברים, אפשר כבר לשמוע את האות גם ברקע. זה עד כאן נקם וארליך לשבוע הזה. אפרת וייס ערכה, איתי זלצמן היה פה על ההפקה. גלית אמירה אחראית על הצד הטכני. אני זאב קם, אריה ארליך היה חלקית. עכשיו יש חגים, שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות לעם ישראל. להתראות.
13: השעה בחסות.
14: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: מה זה מאמי? ממי היהלום?
20: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
21: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
22: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
24: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
25: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
26: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
27: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
28: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי תרגיל הפתע המטכ"לי שנערך היום הוא מסר לאויבינו, לפיו צה"ל כשיר ומוכן גם ליזון ולתקוף. הצבא נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טהר בלבנון. במשטרה מגיבים לפרסום בכאן חדשות, ולפיו השר בן גביר מעכב תקציבים למשטרה ואומרים כי הדבר נובע מהמשחקים שלו. התחזית, התחממות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
28: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 11. בנמל התעופה של מיאמי החליק מטוס מטען מהמסלול, התנגש בכלי רכב ועלה באש. לפי דיווחים, במקום יש נפגעים. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי המטוס מדגם בוינג 767-300 ככל הנראה החליק מהמסלול במהלך הנחיתה. כל מסלולי ההמראה מנמל התעופה של מיאמי נסגרו בשל התקרית. הרמטכ"ל זמיר אומר כי תרגיל הפתע המטכ"לי שנערך היום הוא גם מסר לאויבינו. צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל ומוכן גם ליזום ולתקוף. מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה ישלם על כך מיד מחיר כבד מאוד. הרמטכ"ל ציין כי התרגיל היום הוא צעד נוסף ביישום לקחי 7 באוקטובר ובבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התרגיל בחן התמודדות עם כמה תרחישים ובהם חדירת מחבלים לחניתה, פגיעת רקטות במגדלי עזריאלי בתל אביב ובאתרים אסטרטגיים ופשיטה של מחבלים על יישובים בעוטף, על סדרות ועל בסיס צאלים. תרגיל לא כלל ירי מאיראן. בצהל כבר זיהו כמה כשלים. כתבנו מוסר כי באחד הפיקודים לא הצליחו להבין במשך כשעה את תמונת המצב באירוע. פעילות צהל בלבנון, הצבא נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחס לרכס אלי טהר, וגורמים בצהל אומרים לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, לאחר הריסת המתחם ברכס אלי טהר יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו האימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הפיקוח על השטחים שמהם יסוג הצבא יהיה באמצעות תצפיות מן הקרקע ומן האוויר. הפרסום בכאן חדשות ולפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. גורמים במשטרה תוקפים בתגובה את השר בן גביר ואומרים כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד ששחוק וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. בסביבתו של בן גביר דחו את הטענות ואמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן יעודו. ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. אמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן יעודו, ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות.

0: השעה בחסות
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.

0: ועוד 4 דקות, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, מהדורה ראשונה לשבוע הזה, כרגיל אנחנו ממתינים לכם בקצה היום כדי לדבר על הדברים המעניינים, המשמעותיים שעברו עלינו ביממה הזאת, אז נשתדל להביא לכם את הקולות מכל אירועי היום הזה, אולי כמה עניינים שעברו לכם קצת מתחת לרדאר, ביחד עם השיחות והצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה, ואנחנו בשבוע פוליטי מאוד משמעותי, כי אנחנו יומיים לתום מועד הגשת הרשימות בבחירות, אז כל מה שנוגע לייחודים, לשריונים, להצהרות על רשימות שהתמודדו, את הכל צריך להספיק לעשות עד יום שלישי בערב. לאחר מכן, זהו, אפשר רק לפרוש, או יותר נכון רק לבקש שלא יצביעו עבורך, כי שמות המפלגות לא יגרעו מרשימות המתמודדים. כל מי שרוצה לעשות צעדים משמעותיים, צריך לעשות את זה הלילה, מחר, או ביום שלישי, עד סוף היום.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אז תמונת המצב בלילה הזה, נתניהו לקח לעצמו עוד 24 שעות כדי להשלים ממש עד יום שלישי, עד הרגע האחרון, את גיבוש השריונים שלו ברשימת הליכוד. עד כה, למרות הפרסומים על שלל הצעות שהועברו לאנשים מעניינים, רק אדם אחד שוריין מבחוץ למפלגה, וזהו אורן דוברונסקי. הנה קטע מראיון איתו שישודר מחר בבוקר אצל אריה גולן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: הפתעתי בעצמי כשראש הממשלה ביקש ממני להצטרף לליכוד כולה לפני חודשיים. פניי לא היו בכלל מועדות לפוליטיקה, אני איש עסקים ואני משקיע הון סיכון, ולא היה לי שום תוכניות ללכת לפוליטיקה. בעצם כשהוא ביקש ממני, אורן בוא תצטרף, זה משהו שאתה פשוט, זה כמו צו גיוס. אני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לדבר כזה לא.
0: הרעיון המלא כאמור ישודר מחר בבוקר, במשדר הבוקר הזה עם אריה גולן. מחר גדי אייזנקוט יציג באופן סופי את רשימתו, רשימת ישר בבחירות הקרובות. עדי אלטשולר, כלת פרס ישראל, תצטרף ותהיה מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך, כך פורסם היום. ועוד מתברר היום שאחד מחברי המפלגה שיוצב ככל הנראה במקום השישי יהיה חילי טרופר, אותו טרופר שפרק הבוקר את השותפות קצרת המועד שלו עם יועז אנדל, שעל אף חברותם שהיא ארוכת שנים, המפלגה שלהם החזיקה מעמד חודשיים פחות יום.
3: עם ישראל, הערב, יחד עם שותפיי, אנחנו מקימים בית ציוני. בית לישראלים אלה כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר.
0: ואילו יועז אנדל לא הולך ביחד עם חילי טרופר למפלגה של אייזנקוט, אלא ממשיך עם מפלגת המילואימניקים ומחבר אליה את ירון זליחה, שפעמיים בעבר לא עבר את אחוז החסימה עם המפלגה הכלכלית שלו, והנה הוא מנסה במערכת הבחירות הזאת פעם נוספת, והרצון הזה מוליד את החיבור עם המילואימניקים של יועז אנדל.
4: ירון ואני מגיעים ממקומות שונים, עם ניסיון שונה ועם דגלים שונים. אנחנו לא מנסים לטשטש את ההבדלים בינינו, להפך. כל אחד מאיתנו מביא למהלך הזה מאבק ברור שהוא מנהל כבר שנים ארוכות.
0: רשימת ביחד, האיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, הוצגה הערב באופן רשמי.
5: נפחתי, נגתי, חיברתי.
6: לחמתי, שיקמתי, הובלתי.
5: הצגתי, הסברתי, שיניתי.
7: ניהלתי, תכננתי. נאבקתי.
8: חוקקתי, חוקקתי, חוקקתי, תרמתי, שיניתי.
0: זה הג'ינגל שליווה את ההצגה החגיגית של הרשימה. נעבור בזריזות על השמות, למרות שאני לא בטוח שכולם באמת מוכרים כל כך לציבור הרחב.

0: אז אחרי בנט ולפיד נמצאת קרן טרנר, שהייתה מנכלית משרד האוצר ומשרד התחבורה, במקום השלישי. ואז מרב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד, לירן אביסר בן חורין, גם היא מנכלית משרד ממשלתי, נועם טיבון, אלוף במילואים, לאחר כן מיכל הירש נגרי, איתן גינזבורג, שהגיע ממפלגתו של גנץ, מרב כהן מיש עתיד, יונתן שלב, שהיה מילואימניק פעיל, והנה הוא מגיע גם כן לפוליטיקה, סוגר את העשירייה הראשונה, בעשירייה השנייה, ברוריה, נעים ארמן, רם בן ברק, אמיר סטרוגו, נאור שירי, ניסן זאבי וולדימיר בליאק. הביקורת המרכזית היא שחברי כנסת שנחשבים לאפקטיביים ממפלגת יש עתיד נדחקו למקומות שכרגע נראים כמקומות לא ריאליים, או לפחות שיש ספק גדול על היותם ריאליים. התייחסה לעניין הזה חברת הכנסת מרב כהן.
1: חשוב להביא מגוון, חשוב להביא גם את אלה שיושבים בכנסת ומכירים את הטכניקה הפוליטית ומכירים את כללי המשחק, וגם את אלה שבאים מהשטח. זה ראוי וזה ראוי, והקומבינציה ביניהם היא תנצח.
0: אז כך ביחד, וגם ישראל ביתנו הציג היום את הרשימה שלה.
2: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
0: טוב, כן, גם פה עשו בחירות מוזיקליות, אוזניכם השומעות, וגם בחירות מילים. אביגדור ליברמן, ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, כך הציג אותו מנחה הטקס הזה, לא פחות. הנה הרשימה, רפי בן שטרית תהיה במקום השני אחרי ליברמן, ואז טליה לנקרי, עודד פורר, יוליה מילינובסקי, שרון שרעבי, חמד עמאר, יבגני סובה, לוריה קוליכמן ודן אילוז סוגר את העשירייה הראשונה. לילי בן אמיר רק במקום ה-11, שספק גדול מאוד האם הוא ריאלי, ויש גם תופעה מוזרה בישראל ביתנו של כמה אנשים שהוצגו כמצטרפים למפלגה, ואנחנו בכלל לא מוצאים אותם ברשימה הזאת. אז אתם רואים, גם כאן יש כמה חברי כנסת ותיקים, אבל הרבה שמות חדשים, בעיקר במקומות הראשונים. גם עוצמה יהודית תציג מחר את הרשימה המלאה שלה, שם אנחנו כבר כן מכירים פחות או יותר את הכיוונים לאן זה הולך, אבל יש אולי אלו משתנים. היום שמענו שחבר הכנסת צביקה פוגל לא ימשיך לכהונה נוספת, טלי גוטליב הוצגה באופן רשמי והיא תהיה במקום השני.
3: חברתי חברת הכנסת טלי גוטליב היקרה, ברוכה הבאה למשפחת עוצמה יהודית.
0: בגזרת בני גנץ, הילד שקד הודיע הערב, גם לו וגם לכולנו, שהיא לא מתכוונת להתמודד בבחירות הקרובות בכלל, ובפרט לו ביחד עם בני גנץ. הרבה תגובות במהלך היום הזה היו גם סביב סיפור שהחל להתגלגל כבר מאמצע השבוע שעבר, והפך בסוף השבוע לעובדה מוגמרת. משה גפני, ותיק חברי הכנסת, וגם אורי מקלב, שוותיק פחות, אבל גם הוא ותיק, שניהם לא יהיו ברשימת יהדות התורה כנציגי דגל התורה לכנסת הבאה. נשמע בעניין הזה את מי שמנסה לאתגר את ההצבעה החרדית, מוטי לייטנר מפלגת הציבור החרדי.
4: עסקני דגל התורה עסוקים אך ורק בשימור מעמדם הפנימי. הם מתעלמים מעשרות אלפי בחורי ישיבות שנמצאים בסכנת מעצר. הם מתעלמים מעוני מחפיר ומילדים רעבים ללחם, ושוברים שיאים חדשים ומחפירים של פוליטיקה כוחנית והזויה.
0: אלו ההתפתחויות והחדשות הפוליטיות של היום הזה, מיד ננסה לתת בהן סימנים, אבל קודם סקר כאן חדשות, הראשון של השבוע, האחרון לפני סגירת הרשימות, שנותן לכם גם טעימה ראשונה של דעת הקהל אחרי ההתפתחויות והשינויים האחרונים. 51 ימים לבחירות, זו תמונת המצב ישר של גדי אייזנקוט עם 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מגיע ל-20 מנדטים, נפתלי בנט וביחד עם 13 מנדטים, והדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 8 מנדטים. עד כאן זה ירידה של מנדט אחד לכל אחת מהמפלגות הללו בהשוואה לסקר הקודם. יהדות התורה עם 8 מנדטים, ש"ס עם 7, בן גביר ועוצמה יהודית עם 7 מנדטים, שלושתן כמו בסקר הקודם. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן יורדת במנדט אחד, וגם היא עם 7 מנדטים. הרשימה המשותפת מגיעה גם כן ל-7 מנדטים, רע"מ עולה במנדט ל-6, וגם הציונות הדתית עולה במנדט אחד, גם כן 6 מנדטים. המפלגה של אופר וינטר, הלוא היא עמך ישראל, עם 4 מנדטים מעל אחוז החסימה. גם המילואים ניקים של יועז הנדל ביחד עם ירון זליחה בסקר הזה, לפי ההתפתחויות האחרונות, גם כן עם 4 מנדטים בתוך הכנסת. מי לא עוברים? לא בני גנץ ולא מפלגת הציבור החרדי, שניהם נשארים בחוץ. וכל זה מביא אותנו ל-52 מושבים עבור גוש נתניהו, יותר מזה של גוש אייזנקוט שמגיע ל-51 מושבים, 13 מושבים למפלגות הערביות, ויש עוד 4 מנדטים שהולכים להנדל וזליחה שמקפידים להישאר בין הגושים, אז אנחנו משאירים אותם גם כן באמצע. יואב קרקובסקי, פרשן הבחירות של כאן חדשות ברשת בית שלום.
1: מהמרמור שיש
0: ביש עתיד. לא, קרקובסקי לא שומע אותנו, ואנחנו לא שומעים אותו. שומעים פה את קולה של... הנה, הנה, קרקובסקי. שלום לך.
5: אני שומע אותך כל הזמן, אני מקשיב לך על ניתוח הסקר שעשית של דודי חסיד, יוצא מן הכלל. במה אתה רוצה שנתחיל?
0: בוא נתחיל באמת בשורה התחתונה. יש, עד כמה אתה באמת מייחס משמעות? זה בעצם נופל כאן דבר, כי אייזנקוט כבר התרגל, לפחות בגושים, להיות זה שלמעלה, מעל נתניהו, והנה קורה דבר אחר, והנה גם יש כאן הוגה שאנחנו לא לגמרי בטוחים עוד איך לחלק אותה עם הנדל וזליחה שם, ובעיקר הרבה מפלגות שמתנדנדות, ועכשיו הם מעל אחוז החסימה, אבל זה לא משהו לבנות עליו.
5: תראה, קודם כל, שבוע התרחישים שאנחנו מודדים, זה השבוע האחרון של התרחישים, כי ביום שלישי, בשעה 22:00, הרשימות ייסגרו. החל מ-9, אתה ואני נהיה במסדרונות הכנסת, מול ועדת הבחירות המרכזית. נראה את אחרוני המגיעים, את אלה שיבואו עם הרשימות, כדי לסגור את רשימת המתמודדים, ואנחנו נקבל את כל החדשות, את כל, איך תראה מערכת הפוליטית, במהלך 3 שעות, מ-9 ועד חצות, ביום שלישי. זה קודם כל, אז עד אז אפשר לעשות כל מיני סוגים של סקרים, מה יהיה עם ומה לא יהיה עם. בשורה התחתונה, התרחיש שאנחנו מדדנו בסקר כאן חדשות הערב, מכניס את שתי המפלגות שבעצם התפרקו וגם הורכבו מחדש במהלך היום הזה. זה גם זליחה ויועז הנדל, אחרי הפרידה מחילי טרופר שחבר לגדי אייזנקוט. אז הדבר הזה באמת באופן מפתיע, אני חושב שגם הפתיע את דודי חסיד, עורך הסקר, העביר את יועז ואת זליחה מעל אחוז החסימה, מה שבעצם מקטין את הגוש של אייזנקוט. ואני חושב שאם עד עכשיו אייזנקוט לא הבין שיש מגמת ירידה בגוש שלו, והמגמת ירידה הזאת נובעת מכמה גורמים. אחד, העובדה שווינטר עובר את אחוז החסימה ולוקח בחלוקת המנדטים ממנו, ומהצד השני הגדילה של המפלגות הערביות על חשבון גוש אייזנקוט, כל אלה מתחילים להוריד ולנגוס בגוש שלו, ואם הוא לא יעשה מהלך כדי לנסות להגדיל את הגוש הזה, משהו עשוי להשתבש בתוכנית שלו להיות ראש ממשלה ולנצח את בנימין נתניהו במערכה הזאת. ולכן אחד הדברים שאנחנו בחנו בסקר זה מה יקרה אם יהיה פתאום חיבור בין אייזנקוט לבנט, דבר שמדברים עליו כל הזמן, ובשלב הזה אייזנקוט כנראה נמנע מלקדם את המהלך הזה. כשהם בנפרד הם 37 מנדטים, פחות או יותר, 36-37 מנדטים. כמה הם כשהם ביחד?
0: כמה?
5: 36. מה שאומר שמבחינתו של אייזנקוט, זה דבר שהוא, והליכוד לעומת זאת הוא 20 מנדטים. פער של 16 מנדטים בין המפלגה הגדולה לבין המפלגה שבאה לאחר מכן.
0: קודם כל, במקרה הזה 2 ועוד 2 יוצא 4, כמו בחשבון שאנחנו מכירים, לא בכל מיני שיטות פוליטיות.
5: אז יכול להיות שזה עוד יכול לרדת, אבל מצד שני, גם זה יכול לעלות. כי כשרואים מגמת עלייה, יש אלמנט של הצטרפות אל הצד המנצח. אז לכן, את הדבר הזה צריך לשקול גדי אייזנקוט היטב. נותרו לו 47 שעות כדי להגיע להסכם הזה. ברגע שיגיעו אליו, זה יהיה מאוד קל להרכיב את הרשימה הזאת. בסך הכל, אם תסתכל על הרכב רשימת ישר שתוצג מחר בשעה 17:00, ותראה את 20 הראשונים של רשימת ביחד, DNA זהה כמעט לחלוטין, אין שום בעיה למזג בין שתי הרשימות הללו, ולא ירגישו שיש כאן איזשהו חיבור של אלכימאי שצריך לעשות איזה משהו שמשנה משהו מהמרכיבים המקוריים של שתי המפלגות הללו. לכן זה מהלך שאולי צריך להיבחן.
0: זה מעניין, ונזכיר גם שכחול לבן, נכון? הוקמה ככה ממש ברגע האחרון בתרחיש מאוד דומה לתרחיש שאנחנו מדברים עליו כאן.
5: אז בוא נזכיר את זה. זה היה בבחירות 2019. בני גנץ משיק את חוסן לישראל יחד עם תלם של משה בוגי יעלון באולם באקספו בתל אביב. באותו האולם עצמו מכנס יאיר לפיד למחרת את אנשי יש עתיד ומציג את הרשימה שלו, ומשם מהאקספו הוא נוסע לבית, זה היה בראש העין, ובעצם שם נחתם ההסכם בהשתתפות גם גבי אשכנזי. ולמחרת, היום הראשון של, או היום שבו נסגרו הרשימות, מורכבת הרשימה של כחול לבן ומניבה 36 מנדטים בפעם הראשונה שהיא מתמודדת. זה הצלחה לא נורמלית. אני חושב שבהיבט הזה אנחנו בסיטואציה מאוד דומה. אני חושב שרמת הדחיפות והלחץ שמופעל על גדי אייזנקוט מצד אחד ועל בנט מהצד השני, קצת יותר נמוך ממה שהיה הלחץ שהופעל בזמנו על לפיד ועל בני גנץ ב-2019.
0: ואני חייב להגיד לך, אני עדיין מופתע מכמות המפלגות שבינתיים עדיין משחקות ועדיין לפחות מאותתות שהן רצות עד הסוף, כשברור לכולם שהמצב שלנו מאוד פריך באזורי אחוז החסימה, כי אנחנו כבר יודעים הרי שהדבר הזה זה הדבר שעליו מוכרעות בחירות. גוש המרכז שמאל ראה את זה בפעם הקודמת, ונתניהו ראה את זה ב-2019, ואני לא רוצה ללכת להיסטוריה ל-92 ולמחוזות ככה יותר רחוקים, אבל הדברים האלו קרו, זה דבר מכריע, ויש איזושהי אדישות מסוימת מצד כל מיני שחקנים.
5: אני חושב שהאדישות הזאת קיימת בעיקר בצד של מחנה השינוי, התיקון, מחנה אייזנקוט לצורך העניין. בצד השני, אצל נתניהו, יש לחץ גדול, אבל הבעיה היא שבניגוד לפעמים הקודמות, לבנימין נתניהו יש בעיות אמיתיות מאוד בגוש שלו. הגוש שלו מורכב עכשיו מאופר וינטר, שחקן עצמאי שלא מוכן לנהל מסע ומתן. הוא עומד להיות אחד הראשונים שיגיש את רשימת המתמודדים שלו כבר מחר, בין 1-4 אחר הצהריים, כדי לסגור, לנעול, שלא ניתן בכלל לקיים מסע ומתן יותר. זאת אומרת, אופר וינטר לא בקטע של מיזוגים. מצד שני, איתמר בן גביר וטלי גוטליב עם בטן מלאה, נפוחה מאוד על בנימין נתניהו, גם הם לא בדיוק שחקנים קבוצתיים איתו בגוש, והיום נכנס שחקן חדש, ושמו יעקב אשר, שמי שעומד בראש דגל התורה, ינהיג את יהדות התורה ביחד, את שתי הרשימות, גם של דגל וגם של אגודה, וזה אחרי שמשה גפני היה שותף נאמן מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו. יעקב אשר הוא שחקן לא ברור בהיבט הזה, והוא מובא על מנת לייצר לדגל התורה, ליהדות התורה למעשה, אופציות נוספות, ולא רק לדבוק בגוש נתניהו. בפירוש המנדט שהוא מקבל מהרבנים זה לפתוח עוד פעם את היכולת לייצר מה שנקרא מגעים ביי פרטיזן, לא רק עם נתניהו, אולי גם עם אייזנקוט, ולדבר הזה יש משמעות. הלחץ שנתניהו נמצא בו הוא לגמרי מוצדק ונכון, קשה לו הרבה יותר עם הגוש הזה שחלו בו שינויים משמעותיים.
0: יואב קרקובסקי, פרשן הבחירות של כאן חדשות ברשת ב', כפי שפתחת ואמרת, שבוע מעניין לפנינו, יש לנו משדר מיוחד ביום שלישי בערב, ערב נעילת הרשימות מהכנסת, ואנחנו דרוכים ועוקבים.
5: רק עוד נגיד, עוד משפט אחד נגיד על נתניהו, שיש לו עוד 5-6 מקומות שעדיין אנחנו עוד לא יודעים איך יראו. מזכירות הליכוד אמורה הייתה להתכנס מחר, זה זז ליום שלישי בבוקר. גם שם דרמה שמפלגת השלטון הנוכחית עוד לא יודעת איך תראה הרשימה שלה הסופית, ואנחנו פחות מ-47 שעות לסגירת הרשימות.
0: בהחלט, גם זה אומר לא מעט. קרקובסקי, תודה. תודה,
5: תודה רבה.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: פרצופים מצחיקים, משחק הריביות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. צפרים זה סטימצקי.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו. כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלולי הצטרפות.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
9: תבחרו בי.
10: תבחרו בי.
11: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר, מ-9 בערב. שלישי, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
14: בסקר כאן חדשות מהערב דיברנו על השאלות הפוליטיות, אבל הייתה שם גם שאלה לגבי תפקודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבוקר השבעה באוקטובר. מה דעתך על תפקודו של ראש הממשלה? 12% מהנשאלים אומרים טוב מאוד, 14% אומרים טוב, 22% אומרים שלא כל כך טוב, ו-40% השיבו לא טוב בכלל. היתר, 12% לא יודעים. הנה השר מיקי זוהר בשיחה עם בנימיני וגואטה, מתייחס בדיוק לעניין הזה.
15: ברגע שהוא עודכן, הוא עשה התייעצויות עם המפכ"ל לאורך זמן ארוך. לאחר מכן הוא נסע...
16: לא. לרמטכ"ל הוא דיבר רק אחרי 3.5 שעות.
15: הוא נסע לכיוון הקריה, ובוא נגיד לך משהו.
17: שעתיים לקח לו, שעתיים להגיע.
15: אני אגיד לך משהו, אם אני ראש הממשלה באותם רגעים, אני במשבר אמון עמוק מול המערכת הביטחונית אחרי מה שהם עשו. משבר אמון עמוק, אבל נתניהו לא נתן לזה להפריע לו לנהל את המלחמה. הוא הגיע לבור, הוא הגיע לקבינט, הוא התחיל לנהל את המלחמה מיד...
14: כך השר מיקי זוהר, צהל נערך לפוצץ את המתחמים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טהר בלבנון, כך דיווח כתבנו הצבאי איתי בלומנטל, ולאחר מכן תהיה הערכות לסגת חזרה לאזורים הדרומיים יותר. הקו האפור, כך זה יכונה, תתחילו להתרגל, יש קו צהוב, יש קו אפור, אנחנו ממשיכים במתודת הצבאים, והקו האפור יהיה קרוב יותר לגבול הישראלי, 2-4 קילומטרים, ועליו ייבנו מוצבי קבע. תוכנית הנסיגה המלאה טובה שבוע לאישורו של אלוף פיקוד הצפון. ישראל כבר העבירה מסר ללבנון שהיא לא תאפשר לאזרחים לחזור לכפרים שצהל יפנה ותשאיר שם שליטה באמצעות תצפיות ובאמצעות חיל האוויר. הלילה חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, ובתגובה תקיפות במהלך היום, גם במהלך השעות האחרונות, תקיפות של חיל האוויר בעיקר באזור נבטיה. באחת התקיפות היו שני הרוגים, מה שהוביל לכך שישראל נדרשה לספק תשובות לארצות הברית עניין הזה, הנה דברים שאמר חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה שמותח ביקורת על צבא לבנון, אפרופו אירועי היום האחרון.
4: מה בכפינו רפעו שערת, אנחנו נדהב אל התפאות, מנג'לי הנוקף את לכולם.
14: ההנהגה בבירות, הוא אומר, הכריזה שהיא הולכת למסע ומתן עם ישראל כדי לעצור את האש, אבל היא לא עצרה אפילו כדור אחד, הירי נמשך וההרס שנגרם לאחר שנחתם הסכם המסגרת עם ישראל הוא גדול בהרבה מן ההרס שנגרם במהלך המלחמה. זה הגזרה הלבנונית. בגזרה האיראנית זו הייתה עוד יממה של חילופי אש.
9: The US military says it attacked 3 Iranian oil tankers today after American warships were targeted with missiles.
14: זה הדיווח ברשת CBS, מדובר בעיקר בתקיפות של כלי שיט. במצר הורמוז, ארצות הברית יורה על מכליות איראניות שמנסות להוציא נפט מהמפרץ. 3 ספינות שכאלו ספגו מתקפות.
10: I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
14: אלו ההקלטות של רשת הקשר והאזהרות שנשלחו לאותן ספינות שיצאו מאיראן. איראן מצידה ניסתה להחזיר באותו המטבע, וגם איימה שהסטטוס קוו הזה לא יכול להישאר על כנו.
18: אמריקאיה עצמן פחמידן כדורון פסוחי מותנסף.
14: יושב ראש הפרלמנט מוחמד קליבאף, הוא אומר שסבבי התגובות הפרופורציונליות הגיעו לסופם, כללי המשחק, כך הוא מבטיח, עומדים להשתנות. הערב התקיים דיון של הקבינט המדיני-ביטחוני, גם היום ראש הממשלה שיגר איום לאיראנים, והוא מזהיר אותה מפני תקיפה של ישראל. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שומעת מגורמים מדיניים וגם גורמי ביטחון, שגם הם חשים בערפל, ומלבד הדריכות והמוכנות, שאנחנו מקווים שהם נשארים שם תמיד, אף אחד לא ממש מבין לאן זה הולך, ומה הסיכוי שגם ישראל תהיה מעורבת בהסלמה הזאת. עוד עניינים מהחדשות היום, ברוך נריה בן ה-9 מפרדס חנה עדיין מאושפז במצב קשה מאוד בבית החולים רמב״ם בחיפה. הוא נדבק במה שמכונה אמבה אוכלת מוח בזמן בילוי משפחתי בחוף קורסי בכנרת ביום רביעי בשבוע שעבר. הנה דוקטור רותם לפידות מבית החולים רמב״ם.
19: האמבה הזאת חיה במקורות מים טבעיים, מים מתוקים. היא מאוד אוהבת טמפרטורות גבוהות. היא לא אוהבת מי ים, המליחות שם של מי הים לא מתאימים ושם היא לא תסגסג.
14: באמבה נדבקים כאשר המים חודרים לגוף דרך האף. זה נדיר מאוד, אבל הנה אנחנו רואים זה קורה. נוב ראובני כתבנו לענייני בריאות מדווח הערב שבמשרד הבריאות שוקלים להציב שלטים בכנרת שמזהירים מפני האמבה, ואפילו ממליצים למתרחסים של לשחות עם הראש מחוץ למים כדי שהיא לא תחדור פנימה, ואף להשתמש בעזרים כדי לחסום את הנחיריים, אתם אף ודברים מהסוג הזה, כי המים נכנסים מתוך האף, זה מה שמסוכן. שלא נדע. המחלקה לחקירות שוטרים עדיין חוקרת את האירוע החריג אמש בנתניה, אירוע שבו נורה למוות דיוויד אמרני, לוחם אגב בן 20, נורה על ידי השוטרים.
20: קרב מטורף, יש פה מחבל נראה לי. מה זה, מחבלים?
14: אמרני ירד תחילה לאוויר מספר רב של יריות, מה שגרם לבהלה באזור כולו. כאשר הגיעו שוטרים למקום, הם סיפרו שהם חשו סכנה וזהו שהוא ירה לעברם, ולכן השיבו בירי. אמרני הוא לא היה מטופל בתחום בריאות הנפש, אבל חבריו סיפרו שסבל לאחרונה ממצוקה רגשית בעקבות שירותו. הנה דודו דורון ששוחחים כתבתנו, הדס גריב.
21: הילד יצא עם הנשק והתחיל לראות באוויר, אומרים שהוא ירה פה באוויר מסביב ורץ והתחבא. זה טרגדיה, ממש ממש טרגדיה. הלוואי והיו מנטרלים אותו ברגליים, לא לראות לו 20 כדורים בראש. עדיף שהיה נכה והיה בבית ולא מחסלים אותו ככה. זה 50 שוטרים שיורים על בן אדם אחד, ואולי בכלל הוא ירה באוויר ואחר כך מרוב הפחד הוא התחבא בין הפרדסים והלך עשה איזשהו משהו בשביל להגן על עצמו, וכבר לא סיכוי. לא היה לו סיכוי נגד כולם.
14: 18 שנות מאסר נגזרו על הרב משה יזדי, ראש קהילת עמודי השלום. הוא הורשע באונס של 2 מתלמידותיו, שמהן ביקש להתמסר לרצונותיו המיניים כדי לשפר את חזרתן בתשובה. כך זה התנהל. הנה הקולות שהביאה כתבתנו ורד פלמן מבית המשפט.
22: אמרתי שכל העברייני מין אתה תהיה בכלא.
23: אלוהים ישרוף אותך בזכות ראש השנה הזאת.
24: עכשיו אסור לצלם.
14: כך זה נשמע, 18 שנות מאסר כאמור. זה העונש. אנחנו עוקבים במהלך הערב הזה, אחרי תוצאות הבחירות המוקדמות, בסקסוניה אנהלט, 92% מהקלפיות כבר נספרו. ומה שמעניין אותנו זה מה שקורה עם מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני, שהחשש היה שבפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, למעשה מאז שלטון המפלגה הנאצים, יהיה למפלגת ימין שכזאת רוב מוחלט בפרלמנט. אמנם זה רק הפרלמנט של המדינה הזאת בגרמניה, אבל בכל זאת אולי סימן לבאות. כרגע 45% מהקולות, מה שאומר, יגיד לנו דוב גילר מה זה אומר. דוב גילר, שליחנו באירופה, שלום.
1: שלום, שלום, חן, לילה טוב. תראה, דבר אחד דרמטי מאוד קרה, זה שאלטרנטיבה לגרמניה ניצחה ניצחון סוחף את הבחירות האלה. כלומר, גם 45% שתכף נדבר מה המשמעות שלהם, זה פי 2.5 מה-16 שקיבלה הצדאו, הנוצרים דמוקרטיים, זאת המפלגה של הקאנצלר. כלומר, משהו מאוד דרמטי מתרחש כאן. ידענו, הרגשנו, יש סקרים, אבל כשאתה רואה איזה, אתה יודע, תוצאה על גבי מחשב, אז זה אחרת. עכשיו השאלה האם, עם 45% האלה, הם יכולים להקים ממשלה, אנחנו מדברים על מדינת מחוז, אחת מ-16, כן? זה לא כל גרמניה, מדינת מחוז ששמה סקסוניה אנהלט, לא גדולה, 2 מיליון איש, קצת יותר, מגדבורג זו בירתה, ושאלה טובה, מכיוון שבינתיים ספרו 92% מהקולות. אם פתאום הם יקפצו לבד מעל ה-50%, אז כמובן שהם מקימים את הממשלה, יש להם רוב מוחלט, והם יכולים לשלוט ולעשות, לגשים חלק מהתוכניות שלהם. אבל אני לא יודע אם כמה מאזינים שמרו את השם זרה וגנקנכט. זה איזה כוח עולה שהמפלגה שלה קם לפני 3 שנים, זה מפלגת שמאל קיצון דווקא, ולא ימין קיצון, פתאום היא עוברת אחוז החסימה, ובאופן אבסורדי, אתה איתי כן או שנפלתי משידור?
14: בוודאי, בוודאי, לא,
1: אוקיי, אנחנו, אוקיי. באופן אבסורדי, לתלמידי מדעי המדינה שמכירים, לדורותיהם, כן, שמכירים את תיאוריית הפרסה, שאומרת שבקצוות של הקשת הפוליטית, הימין הקיצון והשמאל הקיצון ככה קצת מתלכדים ונראים קצת אותו דבר ודומה. זה קלאסי תיאוריית הפרסה, מכיוון שאותה זרה וגנקנכט שהיא שמאל קיצון, בסך הכל אין לה שום בעיה לשבת עם אלטרנטיבה לגרמניה לאותה ממשלה. והשאלה אם השניים האלה יצליחו להקים קואליציה ולמשול. במובן שעושים זום אאוט, אלטרנטיבה לגרמניה שקמה לפני 13 שנה הייתה בשנים הראשונות מפלגה קיקיונית ולא חשובה. ובבחירות האחרונות היא הכפילה את הכוח שלה מ-10% קודם ל-20%. ועכשיו אנחנו מדברים על מדינת מחוז, שאומנם היא מזרח גרמנית, זה לא מייצג את כל גרמניה, 45% אחרי 20% שהיא קיבלה בבחירות הכלליות, זאת אומרת, כשהיא מדברת על כך, המפלגה הזאת, אליס ויידל, היושבת ראש שלה, על כך שזה רק אבן דרך ראשונה, ואחר כך הם ישיגו ניצחון במדינות מחוז נוספות, אז בהחלט, לאט לאט, דונם פה ודונם שם, אנחנו מדברים על כך שגרמניה שוברת חזק ימינה.
14: אז זהו, זו הנקודה, ואתה יודע מה, אני רוצה להשמיע רגע שאלה שאתה שאלת את הכתבת המקומית של הטלוויזיה, נדמה לי זה היה CDF, נכון? הנה, זה מה ששאלת, זה מה שיהיה.
2: אני נאצי פארטי.
3: Yes, here in Sachsen-Anhalt, they are extremely right, so, but we are down in 1933. Not yet, of course, but many people in Germany and here in Sachsen-Anhalt are concerned that we come back to this times from 1933 if the AfD come in the government.
14: אז היא אמנם מרגיעה אותך, היא לא מחזירה אותנו ממש 100 שנה אחורה, אבל היא אומרת, כן, זו מפלגה נאצית, שלא יהיו פה טעויות.
1: תראה, צריך לומר זאת כך. נלך לאט, בסדר? לא יודע כמה זמן יש לנו. הנאו-נאצים בגרמניה יש בגרמניה אנשים שמדרגים למנהיג של אז ולתקופה של אז, והם נאו-נאצים, והם מתלבשים צורה מסוימת, והיו רוצים להשליך אותי ואותך לאותו מקום שנמלטנו ממנו, והם מצביעים מה-AFD, בגלל שזאת האלטרנטיבה שלהם, אין להם משהו מימין ל-AFD כשהם מצביעים. האם זה אומר שכל המפלגה או שכל מנהיגיה הם כאלה? לא, לחלוטין לא. אבל כן יש למשל, מדינה שנקראת טורינגיה, יש למנהיג שם, ראש ה-AFD שם, ביורן הוקר, שהוא ככה מפלרטט עם התקופה הזאת, הוא מדי פעם משחיל ביטויים שהיו נהוגים בתקופה הזאת, לפעמים נטבל, לפעמים עומד לין, לפעמים מפסיד במשפטים, הוא מורה להיסטוריה, יודע היטב מה הוא עושה, אם ההבדה הייתה רוצה להתנקות מהחלקים האלה, היא הייתה אומרת, הם חלקם לא איתנו, הם צריכים לצאת מהמפלגה, כן? אבל היא לא עושה את זה. וגם אולריך ככה, אתה יודע, יש נוסטלגיה למזרח, הוא נוסע לווספה תכלת כזאת, אנטיקה סימפסון זה מין וספה מזרח גרמנית כזאת, אז אתה יודע, אז הוא מתקשר ככה מפלרטט עם הנוסטלגיה המזרח גרמנית, הם כולם נזרים לא להגיע רחוק, אבל סתם, למשל, עשינו כתבה לתנועת הצעירים והנוער של ה-AFD, שהתכנסה לראשונה, אחרי שהקודמת נאסר פעולתה, כי הייתה ימין קיצון. שם חלק מהאנשים היו להם תסרוקות כאלה, בלורית משוחה לצד, אתה יודע כמו מי. הם מוגדרים על פי חוק, אחרי שעברו את כל בתי המשפט והחוקה וכל זה, כארגון ימני קיצוני, זה סטטוס ששמור בחוקת גרמניה, לארגון שאתה מפחד ממנו, שהוא ינסה להחזיר אותך לתקופה הזאת, ולכן השבק המקומי עוקב. השבק של מדינת סקסוניה אנהלט עוקב אחרי המפלגה שעשויה להקים את הממשלה עכשיו.
14: כן, לנצח עכשיו ניצחון סוחף בבחירות, וכמובן שהשרה המושלמת יש ברגע שאידיאולוגיה כזאת מתכתבת עם דברים שיכולים להיות אמיתיים לגמרי במציאות, ולטעון טענות כמו אנחנו דיברנו מהרגע הראשון, דברים שהוכיחו את עצמם כנכונים בכל מה שקשור להגירה ולמדיניות של מדינות שונות באירופה בעניין הזה.
1: רק דבר אחד, יש לה הבדל לא מעט מעריצים ותומכים בארץ, מהמחשבה שאויבו של אויבה הם ידידי. אני לא יודע אם ההבדל נגד מאגרים, סלש מוסלמים, כן, זה רוב המאגרים פה בשנים האחרונות, אז הם כנראה חברים שלנו. אני מנסה לנער את המחשבה הזאת, מכיוון שמבחינת ההבדל, זה לא משנה, מוסלמים, לא מוסלמים. הם נגד זרים, וזרים זה כרגע המוסלמים, אבל זרים זה גם היהודים, ולא סתם הקהילה היהודית מחרימה אותם, ולא סתם שגרות ישראל ומשרד החוץ, וגם שיקלי שיש לו פינה חמה בלב לכל מיני תנועות ימין קיצון באירופה, לא מדברים איתם, מכיוון שיהודים שכרגע זה המוסלמים בקדמת התור, אבל גם אנחנו שם מאחורה, זה רי-מיגרציון זה נקרא, רי-מיגריישן, הגירה, להחזיר את המאגרים חזרה למקום מוצאם, תן לחבר'ה האלה לעבוד, אחרי כמה שנים טובות הם גם הגיעו ליהודים. זאת התחושה שלי, אבל היא לא מסתמרת על שום דבר ודאי.
14: טוב, הלכתי לסיום עם ככה פרפרזות שלך במהלך היום, ואני לא יודע אם זה יהיה first we take Saxonia Anhalt and then we take Berlin, אבל נקודת ציון שכדאי לשים אליה.
1: רק לסיום, לפני 3 שנים היינו במקום קטן, מחוז קטן שקרא זוננברג, אף אחד לא האמין, הם ניצחו שם. עברו 3 שנים כבר משיגים מדינת מחוז, עוד 3 שנים, יכול להיות שנהיה כבר בברלין, ואז זה כבר יהיה 2033, 100 שנה ל.
14: בינתיים יש לנו את ליאונרד כהן לחשוב את כל המחשבות הקשות האלה. דוב גילר, תודה רבה. שליחנו באירופה.
2: They sentenced me to 20 years of boredom.

0: take Manhattan. Then we take Berlin.
1: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
6: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
8: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
9: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: מחר, כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב נפגשות, זה חייב להיות מפגש ענק. שתי האלופות של השנתיים האחרונות, ראש בראש באצטדיון טרנר.
11: הולך לכדור בועט, זה פנימה!
10: הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר ב8:30, בכאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן.
12: מעט לעת שיש פרשות משפטיות חובקות עולם, אז אנחנו ככה אוהבים קצת להיכנס יותר לעומק ולדון בהן, והפרשה שהסעירה בסוף השבוע את המשפט האמריקאי, היא הפרשה שבה מואשמת אם ברצח ילדיה, עורך הדין אורון שוורץ, שלום.
13: ערב טוב, חן.
12: מגיש ההסקט, משפט חוזר אצלנו בכאן, תשמע, משפט שלמעשה לא הגיע לסיומו, כי בעצם לא הייתה כאן הכרעה פה אחד של המושבעים, ועצם הוויכוחים ביניהם מלמדים אותנו הרבה על העולם ועל בני האדם וגם על המשפט בארצות הברית, ואולי אפילו גם במקומות אחרים.
13: נכון, אנחנו מדברים על המשפט של לינזי קלנסי במסצ'וסטס, שבשנת 2023 רצחה למעשה בחניקה את שלושת ילדי הפעוטים, ילד בן 5, ילד בן 3 ותינוק בן 8 חודשים. כשטענת ההגנה שעולה שם היא בדבר ליקוי נפשי שמאוד מאוד בעייתי גם בקרב קהילת החוקרים והרופאים והמשפטנים הפורנזיים, הרופאים הפורנזיים. למעשה ליקוי שמוגדר כ... הפרעה פסיכוטית, הפרעה פסיכוטית לאחר לידה. צריך להבהיר, זה לא דיכאון של אחר לידה, זה משהו אחר לגמרי. ואם אנחנו מדברים בכלל על כללי המשפט, כללי המשפט הפלילי קובעים שכשאדם מצוי במצב שבו איננו יכול להבין את טיב מעשיו, בדרך כלל זה קורה במצבים של מחלת נפש, במצבים פסיכוטיים, כלומר, כשאדם מנותק לחלוטין מן המציאות, במקרים כאלה הוא למעשה מקבל פטור בשכלול של אחריות פלילית.
12: שאצלנו בדרך כלל, תקן אותי אם אני טועה, זה מוכרע כבר בתחילת המשפט, שלא כמו כאן.
13: לא תמיד, תשפע, גם אצלנו יש הרבה מאוד ויכוחים. זה נכון שרוב התיקים האלה לא מגיעים בכלל להעמדה לדין, אנחנו נתקלים בהרבה תיקים כאלה גם בארץ. והרבה פעמים חוות דעת מתאימה שנעשית כבר במהלך החקירה, עוד טרם ניהול המשפט, בדרך כלל קובעת שאדם בלתי קשיר גם בזמן המעשה וגם לפעמים גם בזמן העמדתו לדין. צריך להבין שקהילת החוקרים חלוקה בינה ובין עצמה, האם בכלל יש מקום להכיר במחלה מהסוג הזה. ובלב המחלוקת המקצועית הזאת בין רופאים משפטיים לבין משפטנים, ניצבה קלנסי, צעירה בשנות ה-30 לחייה, אחות במקצועה, והתביעה מחליטה להעמיד אותה לדין משום שהיא מתרשמת שהיא מבינה את טיב מעשיה. יותר מזה, התביעה מצביעה על כמה התנהלויות שלה במהלך האירוע שבו, שמהם אפשר לנסות ולהבין, או להסיק שהיא הייתה מודעת למעשה, למשל שהיא שולחת את בעלה ללכת ולהביא תרופות, מרחיקה אותו מן הבית. שיחות שמקיימת עם בני משפחתה על הרצון שלה להתאבד ולהרוג את ילדיה. והתביעה טוענת שהיא החליטה להמית את ילדיה לאחר שהיה חשש שלה שהולכים לקחת ממנה את ילדיה. אנחנו מכירים מקרים אולי בעלי אופי דומה, למשל היו מקרים כאלה גם במדינת ישראל, למשל אירועים שקרו ממש בשנה האחרונה, שסיגל ינאיצקוביץ' בשנת 2024,
12: אבל תראה, כאן דווקא אני רוצה דווקא להתרכז איתך במשהו אחר, כי בשיחתנו הקודמת, אז דיברנו על המשפט של רוצחו של טופק, דיברנו קצת, אתה אמרת בצדק, שבחירת המושבעים זה עולם ומלואו, וכאן אתה רואה שבעצם היה רוב גדול לזכות אותה, ובגלל מושבע אחד, אז לא היה כאן החלטה פה אחד, וגם אי אפשר להתנתק מהמגדר של המושבעים ועל האופן שבו אולי הוא השפיע על ההחלטה שלהם.
13: נכון, יותר מזה צריך להבין שבארצות הברית בכדי לזכות צריך הכרעה פה אחד של כל המושבעים, והמשפט הזה שמתנהל מאז סוף חודש יולי הגיע לכלל סיום אתמול, כשאחד מן המושבעים מחליט שלא לקבל את הספק בדבר כשירותה של, של קלנסי, ומתקיימים שלושה דיונים ושלושה מפגשים יחד עם השופט שלמעשה מנחה בחדר הדיונים את, את המושבעים, כשאסור לחשוף גם בפניו מי הוא המושבע שמוסר חוות דעת שונה מאשר חבריו. ולבסוף בית המשפט נאלץ להכריז על מה שמכונה במשפט האמריקאי והאנגלי מיסטרייל, כלומר המשפט הזה נפסל, ובשלב הזה התביעה צריכה להחליט האם היא צריכה להעמיד לדין את הנאשמת מחדש ולדון במשפט ממש מההתחלה. כלומר, לגייס חבר מושפעים חדש, להציג בפניהם שוב את כל הראיות שעסקו גם בשאלת התרופות שהיא נטלה ובשאלת הקשירות שלה, ולשמוע שוב את המומחים ולחקור אותם בחקירה נגדית שוב מההתחלה ועד הסוף. כרגע התביעה האמריקאית צריכה לקבל את ההחלטה הזאת, טרם קיבלה אותו. מצבים של מיסטרייל הם באמת מצבים נדירים, אבל הם מתרחשים. מצבים מאוד מאוד מתסכלים. אגב, אחרי ההכרזה על כך שיש מושבע אחד שלא רוצה להתיישר עם יתר חבריו, מעניקים לסנגור של קלנסי את האפשרות לקנות בעתירה דחופה לבית המשפט העליון של המדינה, ולבקש אולי החלפה או פסילה של אותו מושבע, משום שהטענה היא שהוא מתקשה לקבל או לא מוכן לקבל את הכללים המשפטיים היסודיים, שעה שמוצב בפניו ספק, הוא לא מוכן לקבל אותו. תשובת בית המשפט העליון במדינה שוללת את הבקשה של הסניגור, ולכן בית המשפט נאלץ להכריז מיסטרייל.
12: האם יהיה כאן משפט חוזר, ואז אולי גם זה יהיה רק חלקו הראשון של שיחתנו על הקייס הזה של לינזי קלנסי. אורן שוורץ, עורך הדין אורן שוורץ, מגיש הפוסטר, האסקט, הפודקאסט, משפט חוזר אצלנו בכאן. תודה רבה.
13: תודה רבה לכם ולילה טוב.
12: לילה טוב. יואב בורוביץ' מצטרף אלינו עם הספורט. אלן יואב.
14: שלום חן, לילה טוב.
12: אז היום היה לנו ככה קצת רגיעה, אבל מחר חובבי הכדורגל וחובבי ליגת העל, ריכוז משחקים ביום שני בשבוע.
14: בהחלט, לא ברור מדוע יש שלושה משחקים במוצאי שבת, ואז אין אף משחק ביום ראשון, שזה יום סופר מרכזי בעולם הכדורגל, ומחר ביום שני ארבעה משחקים. לא ברור, ליגת העל צריכה להתחיל חן בצורה הרבה יותר בולטת, עם משחקים גדולים על ההתחלה, עם אירועים, לא ככה לפרוס את המשחקים לא טוב ולאבד את המומנטום של תחילת הליגה, מאוד מאוד חבל, אבל מחר יש לנו משחק מרכזי, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, 8:30, אצטדיון טרנר, משחק שיש שודר כמובן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', במקביל בסכנין, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, סוג של אתה יודע דרבי במדינת ישראל, דרבי לא רשמי, שתי הקבוצות בתחתית, אלמוג כהן מאמן ביתר נערך למשחק הקשה מול סכנין, בוא נקשיב.
15: דוח הזה יותר קשה, אבל גם שנה שעברה ניצחנו בו, קשה היה, אבל ניצחנו לנצח, אני בטוח שיהיה משחק קשה מאוד, אבל אתה יודע, אנחנו רוצים לחצוב את הניצחון הראשון הזה, כדי שתהיה לנו את הביטחון, שנוכל לשחק את הכדורגל שאנחנו יודעים לשחק, לא שכחנו משחק כדורגל, אבל כן צריך לעשות דברים באינטנסיביות הרבה גבוהה, לעשות שאתה בתקופה פחות טובה, צריך לעשות דברים הרבה יותר, אם, כי כרגע 100% לא מספיק. אז נצטרך לעשות דברים ב-1000%, לעשות הגנה כקבוצה ביחד כולם, ומשם בזל השם נצח את המשחק.
14: שמעת את המסר של המאמן לשחקנים שלו? 100% לא מספיק. איך שחקן יכול לתת יותר מ-100%? זה המתמטיקה עדיין לא גילתה, אבל אני בטוח ששחקני ביתר ישתדלו. יהיה גם משחק הפועל תל אביב והפועל רמת גן, מכבי נתניה נגד הפועל חיפה, ואם יש לנו רגע ממש, בוא נתעכב על מה שקורה במכבי תל אביב כדורסל, כי מה שקורה שם בימים האחרונים, בכלל אפשר לומר בקיץ האחרון, אבל בעיקר בימים האחרונים, זו מלחמת עולם בין הבעלים. זה דבר שלא חווינו במכבי אף פעם. ולמעשה כל קבוצת הבעלים שם, למעשה מנסה לקחת צד, וזה צד נגד צד, כאשר שני אנשי הכסף, ג'ייסון לוין, מצד אחד נגד ריצ'רד דיץ, ואף אחד לא יודע מי יהיה הבעלים, מי יהיה הבוס האמיתי של מכבי תל אביב בשנים הקרובות, יהיה מעניין לעקוב בימים הקרובים.
12: מדהים, כן, הרבה כסף והרבה אינטרסים והרבה תשוקה סביב האירוע הזה שעוד לא הסתיים. נגיד גם שבפרמייר ליג היום ארסנל מנצחת האלופה, מנצחת 2-1 את צ'לסי, ואברטון ומנצ'סטר יונייטד נפרדות בתיקו 2. יואב בורוביץ', נשתמע גם מחר, תודה, לילה טוב.
14: לילה טוב.
12: אנחנו חותמים, נגיד תודה רבה בזריזות לאהוד כהן שהפיק, לאילן הולצהאוזן על הביצוע הטכני, לגלית אמירה בירושלים, אני חן ביאר, נשתמע מחר, ביי ביי.
16: השעה בחסות.
17: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
19: יד שרה, תבחרו בי.
20: יד שרה, תבחרו בי.
19: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
20: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
19: תבחרו בי.
20: תבחרו בי.
21: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
22: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
23: מה זה מאמי? ממי היעלום?
24: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
25: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
26: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי לגוש נתניהו יתרון של מנדט על גוש אייזנקוט, אך לשני הגושים אין אפשרות מעשית להקים ממשלה. במשטרה מגיבים לפרסום בכאן חדשות ולפיו השר בן גביר מעכב תקציבים למשטרה, ואומרים כי הדבר נובע מהמשחקים שלו. בנמל התעופה של מיאמי החליק מטוס מטען, התנגש בכלי רכב ועלה באש. התחזית, התחממות קלה.
4: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים, לציונות הדתית 6 מנדטים ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרם. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. גורמים במשטרה תוקפים מתגובה את השר בן גביר ואומרים כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד שחוק, וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. בסביבתו של בן גביר דחו את הטענות ואמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן ייעודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. מאמצים של הרגע האחרון לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי להשתלב כמשוין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם ביממה האחרונה. עם זה במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד נמוכים מאוד. בתוך כך בסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שביקש, ואפשר שישתמש בחלקם כדי לקדם מועמדים שלא הגיעו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות בליכוד, כמו השר אבי דיכטר. ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים נדחתה ממחר ליום שלישי כדי להעניק עוד זמן לנתניהו. בנמל התעופה של מיאמי החליק מטוס מטען מהמסלול, התנגש בכלי רכב ועלה באש. לפי דיווחים במקום יש נפגעים. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי המטוס מדגם בויג 767-300 ככל הנראה החליק מהמסלול במהלך הנחיתה. כל מסלולי המראה בנמל התעופה נסגרו בשל התקרית.
4: עכשיו כאן תחזית.
5: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: עקיבא נוביק. עקיבא זה השם.
1: בוקר טוב לך, אלופי ומיודעי רוני קובן.
0: מה שלומך?
1: וואו, וואו, וואו.
0: האם גם אתה, כמו דורי בן זאב, בפתיחת תוכניתו הבוקר, מריח את השנה החדשה?
1: וואו, כן, הלבלוב, הסגסוג, הפריחה.
0: אין על ראש השנה. אין על ראש השנה. באמת, זה לא חשוב, אני אומר לך דוגרי, לא חשוב כמה השנה שלפני הייתה איומה, זה מצית בך איזו אופטימיות.
1: באת חולמני הבוקר. עם סומק בלחיים, עם
0: חולמני פיוטי.
1: כן.
0: מתגעגע לימים שבהם נעמי שמר הייתה כותבת שיר חדש לכבוד ראש שנה.
1: הייתה לך היכרות עם נעמי שמר.
0: כן.
1: חבל שלא מדברים על זה פה בתוכנית.
0: אולי נדבר על זה בהמשך. צרות באת הבוקר.
1: כן, באתי, צעקתי אתמול בקריוקי. יצאתי עם ידידים ומיודעים. למועדון קריוקי.
0: ירושלמי.
1: תל אביבי דווקא.
0: תל אביבי? אוקיי.
1: תראה מה זה, תראה.
0: אז מה עשית ב-24 שעות האחרונות בעיר שלי?
1: אתה אומר, האם הזדנגפת?
0: כולל זה שבקבוצת הוואטסאפ הלוהטת של שלושתנו, אנשי התוכנית הזאת, כתבת משהו על זה שהיית בשנקין בבוקר?
1: עברתי ברחובו של איתמר דרוקמן, רחוב שנקין. לא ידעתי שיש כזה רחוב.
0: ישנת בתל אביב הלילה?
1: זה משל. אתה רוצה שנפתח מה כל אחד עשה בימים האחרונים בעולם הבידור אפשר?
0: לא, בוא לא נפתח. בוא לא נפתח.
1: אתה שר קריוקי, רוני?
0: אני משתדל לא לשיר באופן כללי מעל במה.
1: אבל אם אתה כבר צריך לשיר, מה נותן?
0: מה הייתי רוצה לשיר?
1: כן.
0: מבול של קרן פלס?
1: לא, לא, אמרנו, אל תיקח אותי לשם. מבול של קרן פלס.
0: שיר שאני מאוד אוהב. מה הייתי שר? מה אני אוהב לשיר על במה? וואו, אני מת על קריוקי, אני נורא אוהב לשיר. אבל אתה יודע, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת. יום אחד יעלו אותי לבמה ובאמצע קונצרט רוק מטורף, ואז כולם יראו מה אני שווה. אז לפני כמה שנים הנחיתי באולם התרבות...
1: לשם לקחת את הסיפור של לעלות לבמה.
0: אני לא אלך איתך לבמה שאתה רוצה לדבר איתי עליה. אירוע ש... זה היה אירוע למען עלות, ועברי לידר היה המופע המרכזי, אני הייתי המנחה. באתי כמה שעות לפני כדי לעשות חזרה.
1: ברור.
0: אז אני עשיתי חזרה, עברי עשה חזרה, ואז עברי אמר, קובן, בוא תעלה. זה היה בלנס, לא היה קהל באולם. די. ואתה יודע, ועליתי, ואני מכיר חלק מהשירים היטב, וניסיתי להיכנס לשיר איתו על הבמה. העוצמות של הנגנים והרמקולים, כשאתה עומד על הבמה ושומע את עצמך במוניטור ברוק'נ'רול, זה מאוד חזק, מאוד קשה באמת להשתלב בתוך דבר כזה.
1: תשמע, מעמד מחייב.
0: כן, אז לא, אז...
1: אני זוכר אותך ואת אסנה, הם פעם שרים איפשהו על במה?
0: נכון, עם הגבעתרון.
1: עם הגבעתרון.
0: וואו, זה היה מרגש מאוד.
1: דרג לי בבקשה, ההופעה עם עברי לידר, ההופעה עם הגבעתרון, או ההופעה עם קרן פלס ורקדניותיה בסוף השבוע האחרון?
0: במועדון הברבי.
1: במועדון הברבי.
0: אז אני אתן לך דווקא אופציה רביעית, זה קצת נהיה תוכנית עליי, לא? אולי יש פוליטיקה, קוראים דברים.
1: קוראים
0: לא,
1: גם
0: לא ש,
1: דברים.
0: לא שיש לי התנגדות לספר על כל יחסי עם אנשים מפורסמים, ונעמי שמר.
1: נעמי שמר.
0: לא, אבל הרגע הכי מרגש שלי על במה ששרתי עם בן אדם, מוכר, זמר, אומן, היה עם יוני רכטר, ששרנו את נילי יד. זה רגע שאני אצור כל חיי. לך יצא לשיר עם איזה זמר שאתה אוהב?
1: לא חושב. לא עד כדי כך. תשמע, אני איש צנוע, אני בא מהכפר, זה לא חיי התהילה עכשיו של רוני קובן, כן.
0: לא, אבל עם הקהילת האפרוחים של...
1: פרחי אופרה.
0: פרחי אופרה.
1: שרתי במחזמר יוסף אוקטון את הפסים המשגעת בכיתה ו'.
0: עם פרחי אופרה?
1: עם כל הנוער.
0: עזוב הכל, מה מעניין יוני רכתב קרן פלס? ספר על זה מיד.
1: אתה מבין, יש מי שמועלה לבמה במועדון הברבי... בחברת שלל יפהפיות, ויש מי שעל הבמה באופרה.
0: רגע, והעליתם את יוסף וקטון את הפסים? באמת? ומה שיחקת?
1: אחד האחים.
0: לא את יוסף?
1: לצערי.
0: מי שיחק את יוסף?
1: אופר בשן הגדול.
0: ועד היום יש לך קנאה עזה בו?
1: לא, הוא היה בגיל המתאים, אני הייתי בכיתה ו'.
0: הבנתי.
1: גילמתי אח כזה אשר או משהו.
0: אבל הייתי בטוח שבפרחי אופרה שעושים כל מיני יבא ביי ביי ביי, כל מיני תכנים כאלה.
1: אתה מבין, באמת. אתה מדמיין את פרחי אופרה כי הבאי הבאי. אני מדמיין את חיי התרבות שלך כעולה על במה מוקף רקדניות צעירות.
0: זה הבעיה במדינה הזאת, הסטריאוטיפים שיש לכל צד על הצד האחר.
1: רוצו לרשת.

0: החברתיות.
1: ושמו אותנו, לא, אל תרוצו.
0: לסיכום העניין.
1: לא, לא, לא. ושמו אותנו ביחד כדי שנפריח את הסטיגמות האלה.
0: אז אנחנו ביום חדשותי די עמוס, 60 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. יש אומרים שזה יום הבחירות האמיתי. אבל עכשיו, ביומיים הקרובים, יקבע בתכלס איזה גוש יאבד יותר קולות.
1: אבל אין איזה בום, כולם מצפים לבנט מתאחד עם אייזנקוט, משהו, בינתיים ארדן פרש. נו! נו!
0: נו.
1: לא רעשה הארץ, כאילו,
0: אני מזכיר לך, ידידי וראי, שכחול לבן קמה בחמש בבוקר, אם להמשיל את זה להשנה.
1: אוקיי.
0: מחר בבוקר, בחמש בבוקר.
1: באמת?
0: התעוררנו, אתה זוכר, תמונה של ארבעה ראשי המפלגה,
1: כן,
0: עם
1: כן, כן,
0: מנורות
1: כן,
0: שנראות
1: כן,
0: כמו
1: כן,
0: כובעים
1: כן.
0: של KKK. זה קרה מחר בבוקר.
1: זה קרה יום לפני הגשת הרשימות?
0: זה קרה ביום הראשון של הגשת הרשימות, דהיינו מחר.
1: אני לא מאמין, והנאום של בני גנץ בתור המשיח הבא, זה היה אז?
0: הכל.
1: מדהים.
0: לכן, עוד נכונו עלילות. אנחנו נדבר כן. עם המשקיפים, רזי וחגי בשעה הבאה.
1: רזי וחגי וחגי סגל.
0: תרף יהיה איתנו שם חם מאוד במערכת הפוליטית
1: מאוד.
0: הזאת.
1: למה תכף? בוא נפנה אליו.
0: חכה, ניתן קצת הבטחות, שאנשים יישארו. דיברנו בשבוע שעבר על יוזמת כלא אלף, לתת סטפה אלף שקל לכל הריק שיושב בכלא הצבאי. יהיה איתנו מי שמשלם את הכסף הזה.
1: זה כדי שנתעצבן עד הסוף.
0: מחלק עיתונים בין 88, זורם לך?
1: לגמרי.
0: ליום מחלקי העיתונים.
1: בין 88, מדלג בכלילות מעל קומות של בניין גבוה במיוחד.
0: הוא מייסד מפעל החוות ביהודה ושומרון, יהיה פה בשעה הבאה.
1: אוקיי.
0: שיחה בעיניי מעניינת מאוד. ונהיה באולימפיאדת הנוודים בקירגיסטן.
1: זה כל ברמה פה? איזה התחנה הזאת? הכל פה מלא.
0: כמה סטריאוטיפי, באמת. דפקו לך את המוח שם על הבמה במועדון הברבי, באמת.
1: לפעמים בא לי קצת להצבן אותך, להוציא אותך משלוותך.
0: והזירה חוזרת בעונה חדשה.
1: רשף לוי יהיה פה.
0: אבל קודם, נתחיל בהתחלה, לפני הכל. מועמד מספר 2 במפלגת עמך ישראל, שמפלגות רבות חיזרו אחריו. יוסף חדד, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, בוקר טוב רוני, בוקר טוב עקיבא.
0: מה שלומך הבוקר?
2: בסדר גמור, מלא אנרגיות, יוצאים לעבודה, ויאללה, קדימה, מה שנקרא.
0: עוד 60 שעות עמך ישראל מוגשת לבד, רשימה בודדת עד הסוף?
1: לא יהיו ייחודים וכאלה?
2: האמת שאם יהיו ייחודים זה יהיה רק עם רוח חדשה ופרצופים חדשים. את זה כבר אמרנו מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה. כל המטרה שלנו, להכניס רוח חדשה לכנסת. הלוואי, אני כבר יודע מה הולכים להגיד לי עכשיו, כן, עם הרוח החדשה. הלוואי בחלנו להכניס 120 חברי כנסת חדשים. אבל הריאליות במה שאנחנו רואים בטלוויזיה, במה שאנחנו רואים בעולם הפוליטיקה, זה לא מתאפשר. אז כמה שיותר רוח חדשה.
1: אחד הדברים שאני הכי אוהב ברטוריקה שלך, זה הרגעים שאתה מתחיל להתווכח עם עצמך ולשלהב את עצמך.
2: אתה כבר מכיר את זה ביני ובינך.
1: אני מת על זה, אני מת על זה. לגמרי, היה כזה כיף. תגיד, אני שאלתי את עצמי כשראיתי שאתה מצטרף לאופר וינטר, זה מההיכרות שלי הייתה איתך, ישבנו פעם כמה שעות בתוך ראיון, היית נראה לי יותר מרכז, יותר נגיד ליכוד, אפילו יותר אייזנקוט ליכוד. ואופר וינטר זה יותר הקצה של המפה.
2: אני ממש ממש ממש ממש ממש באהבה גדולה לא מסכים איתך.
1: בבקשה, תסביר.
2: להפך המעשים של אופר וינטר בבחירת הרשימה לכנסת של עמך ישראל מוכיחה אחרת. תסתכלו על הרשימה שלנו. באמת, אני כשבאים ומשווים אותנו לצורך העניין לאיזשהו מגזר כזה או אחר, אני אומר לעצמי, רגע, אתם יכולים לעשות את ההשוואה הזו לכל מגזר בתוך מדינת ישראל. ערבים, יהודים, אתם יכולים ללכת לציונות הדתית, אתם יכולים ללכת גם חרדים, אתם יכולים ללכת גם לחילונים, אשכנזים, מזרחיים. יש הכל מהכל, וזה בעצם הטירוף סביב המפלגה שלנו.
0: תגיד.
2: ולכן אני אומר מכל הלב, אחרי שגם שישבתי עם לא מעט שחקנים, נקרא לזה, חדשים, כאלה שרצו לחזור.
1: שהציעו לך לבוא.
2: שהציעו, אני לא, בואו.
1: מי הציע לך עוד? מי?
2: שיהיה אירוני.
1: לא, תן דוגמה, שיהיה מעניין. נו, שם אחד.
2: אז אצלי זה פחות מעניין, אני אגיד לך גם למה.
1: למה?
2: אני לא מתכוון להתחיל עכשיו לספר שמית מי פנה, מי לא פנה. ידוע טוב מאוד שהייתי בשיח עם כמה מהשחקנים החדשים.
1: כן.
2: ובשורה התחתונה, כשאני ואופר וינטר התחלנו את הקשר בינינו אי שם בפברואר, והיה בינינו רצף של מה שנקרא פגישות, ובטח ובטח אחרי שסיכמנו להיות ביחד, אז אני אומר לך, רוני, אני והוא 99% מסכימים על, על אידיאולוגיה, ושים לב, אם הוא, כמו שנגיד אמרת, איך ערבי מספר 2 אצלו ברשימה, אוקיי?
0: בכלל לא מפתיע, בכלל לא מפתיע, אנחנו מסתכלים על מהות, אבל תגיד, יוסף חדד, צפיתם את הלחץ המאוד כבד הזה מצד מפלגות הגוש?
2: בטח, בטח, ולא רק. כל אחד ואחד מאיתנו צפה את הלחץ הזה, ואני אגיד לכם משהו. אני ברגע שקיבלתי החלטה להיכנס לפוליטיקה, ידעתי טוב מאוד שאני מאבד 50% מלתוך העניין המעמד שהייתי בו, מהקונצנזוס שהייתי בו, ואני מבין את זה, ואני מקבל את זה. עכשיו, חלק זה נעשה, כי באמת רצו שאני אשאר, למשל, בתחום ההסברה. וחלק זה נעשה, כי הם כמו אוהדי קבוצת כדורגל, רק אוהדי מפלגה מסוימת.
0: לא, אבל מתקשר אליך...
2: גם אם עדיין אוהבים אותי, אז הם התקפו בגלל שנכנסתי לפוליטיקה. והחלק הגדול, וזה מה שמחזק אותי, שאומר לי, הגיע הזמן שתיקח את העשייה של 10 השנים האחרונות, להיכנס לתוך הפוליטיקה.
0: לא, אבל אומרים לך, אומר לך נתניהו, מתקשר לך עכשיו נתניהו, אומר יוסף, אתה איתנו, אל תפיל את הגוש, אל תסתכן ככה. ואתה יודע שזה מסוכן.
1: כאילו יש תרחיש לא מבוטל, שבסוף תביאו את הניצחון לאייזנקוט, תגרדו את הארבע מלמטה.
2: זה פשוט מדהים בעיניי, באמת שאלו השאלות. בשביעי באוקטובר, לא דמיינתי שאם תקום מפלגה חדשה, נקייה מפוליטיקאים, אנשי עשייה אחד.
1: בסדר, אבל מה הקשר? אני מדבר איתך על...
2: אבל לא, אני אגיד לך מה הקשר.
1: לא, אבל אני מדבר... עזוב, יוס, מה...
2: אני מבין, אבל אני אומר לך מה הקשר.
1: אני אומר לך את הנתונים בסקרים, אתם לא בטוח עוברים. מה זה משנה מה היה בשביעי באוקטובר?
2: קודם כל...
1: הסחורה הזאת שהיא באמת, יש בה קסם רב, אולי לא... לא מקבלת, לא נכנסת לכנסת.
2: לא, הסחורה הזאת שיש בה קסם רב, פשוט מאוד משננים כל מיני מסרים וכל מיני ספינים כאלה ואחרים שיוצרים את הדבר הזה.
0: מה ספינים? מה ספינים? למה ספינים?
1: יש סקרים.
0: נתניהו אומר, יוסף חדד ואופר וינטר יביאו לנו, יפילו עלינו הפסד.
2: חברים, שאנחנו עוברים את אחוז החסימה ועוד מבלי שפתחו...
1: האם אתה אומר שנתניהו משקר? אני לא מבין. זה מה שנתניהו אומר.
2: רוני, אתה יודע טוב מאוד שלא מכניסים מילים לפה שלי, ולכן
0: אני לא מבין מה התשובה שלך לשאלה המתבקשת על הסיכום.
2: עוד פעם, קודם כל, לא להכניס לי מילים לפה, זה דבר ראשון, זה מאוד חשוב. תשאלו אותי את השאלה, אני אענה עליה.
0: אז השאלה היא, מה תענה לנתניהו כשאומר לך, נתניהו אומר, אתם מסכנים את כל המחנה.
2: אנחנו לא רק עוברים מחוץ לחסימה. ברגע שנתחיל גם את הקמפיין, והעם ישמע ויראה את התוכניות שלנו, כולל גם על ועדת חקירה לטבח של השביעי באוקטובר, שילוב חרדים, שילוב ערבים, על נושא הרפורמה המשפטית, על שותפות, על ביטחון מדינת ישראל. לא פתחנו את הפה, אני רואה כמה רעש אנחנו עושים, וכמה זה ממש ממש מפחיד את האנשים, ודרך אגב, זה לא רק גוש מסוים.
0: יוסף חדד, תקשיב. אני כתב כנסת מאז 2013 בהפסקות. ראיתי אין ספור מפלגות שאומרות, אנחנו נעבור, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. בנט התחיל את בחירות 2019 עם 14 מנדטים בסקרים, והוא לא עבר. ראיתי אין ספור כאלה. מניין העוז לחשוב שדווקא אתה תהיה שונה בנוף הזה?
2: קודם כל, זה לא אני, זה אנחנו. יש פה מפלגה אחת מגובשת, אגרוף אחד, והמפלגה הזו שמביאה לא מעט אנשי עשייה שיקחו את הדבר הזה ויקחו אותו לפוליטיקה.
0: אבל זה לא מספיק, יוסף. אני רואה עכשיו סקרים שאתם לא עוברים בהם. הדינמיקה היא תמיד למטה.
2: אז אני אומר לך,
1: ואתם נורא חדשים. באתם, הצגתם את עצמכם. אין פה איזה תנופה מסעירה. זה לא שאתם פתאום, מאז ששקתם את המפלגה, מגיעים לשמונה, לעשרה. אתם כל הזמן בטנגו הזה עם אחוז החסימה.
2: קודם כל אני מציע לך להיזכר שביומיים הראשונים התחלנו עם ממוצעים של 6, 7 ו-8 מנדטים, ונכון שאחרי העליהום ואחרי המסע הדלגיטימציה בימים האחרונים בגלל הפחד הגדול מהרשימה הזו, אז נכון שהסקרים מראים כרגע שאנחנו עוברים את אחוז החסימה ומתייסבים איפשהו על 4 ו-5 מנדטים בחלק מהסקרים, ואני אומר לך, שלהבדים מאחרים, אני לא, יש סקרים ויש מחקרים שנותנים איזשהו כיוון, אבל יש עוד דבר שנותן כיוון מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, וזה כן. שטח. עכשיו, אני בשטח נמצא, וחוץ מהשטח, אנשים שוכחים שיש משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, שאני חושב שאני רק שני לביבי, וזה הרשתות החברתיות. יש לי 3 מיליון ישראלים שאני יכול לדבר אליהם.
1: וואו.
2: חלק גדול מהם גם שולחים אליי המון המון הודעות, שאתם בעצמכם לא רואים בסקרים. והדבר הזה... הוא זה שגם מראה לי כמה אנשים שאומרים, וואה, סוף סוף ניתוח חדשה, אנחנו הולכים להצביע לכם.
0: בכוח העוקבים.
2: רגע, ועוד דבר, מה שאתם גם לא שוכחים, שיש איזה סקופ אחד שאף אחד לא מדבר עליו. ואני אומר לכם, אני הולך לפעול בכל הכוח, גם בתוך החברה הערבית, כי יש שם פוטנציאל של בין מנדט לשני מנדטים שמעשו ברשימות הערביות ורוצים סוף סוף להצביע למפלגה שאומרת תעבדו עבורנו, לא עבור ג'נין, רמאללה ועזה, אלא עבור נצרת.
1: אז רגע, אז רגע, אנחנו מתקרבים פה לדבר שאני הכי לא מבין לגביכם, בסדר? קודם כל אני מעריך אותך על מספר העוקבים, ואני מעריך את ה... יש משהו פרש ומקצועי מאוד בהגשת הרשימה הזאת. אבל ישבתי וצפיתי בשקיקה ברעיון של וינטר אצל עמית סגל. יש שם משהו שלא מתיישב. מצד אחד, אנחנו חדשים, אנחנו לא נשב עם אנשים שהיו אחראים או מאחורי השבעה באוקטובר, אנחנו נתאחד רק עם כוחות חדשים, ודבר שני, בי בי בי בי בי בי בי בי. איך זה מתיישב ביחד, תגיד לי?
2: זה מתיישב מהבחינה?
1: לא, זה לא מתיישב. זה לא מתיישב. איך מצד אחד וינטר עשה איזה חצי פניית פרסה ונשבע בתשכח ירושלים בלה בלה, כך הוא נשבע בביבי, ומצד שני הוא הכי לא יושב עם אנשים שקשורים לשבעה באוקטובר. הרי הוא הולך לשבת עם ה... הוא מצעיר תחת כל עץ רענן, אני רק עם אימא של השבעה באוקטובר, אז מה, איך זה מתקשר? בבקשה.
2: אני מקווה שתתן לי לנאום בדיוק כמו שאלת הנאום.
1: הנה, בבקשה, בבקשה.
2: יופי. אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו אמרנו, ואני אישית אמרתי, כל המאה ה-20 זה כל המאה ה-20. העניין הוא שאני מסתכל עוד פעם על המפה הפוליטית, עוד פעם על הרשימות שהוגשו. למעשה אנחנו הרשימה היחידה, היחידה שהיא חדשה מלאה נקייה, ורק עם אנשי העשייה. ואז אתה מסתכל, וכל אחד לוקח את זה לגוש שלו.
1: אז הרשימה הנקייה הזאת תביא את הממשלה הישנה, מה? אני לא מבין. אתם תהיו אלה שאולי ייתנו את המנדטים החסרים לאותה ממשלה. מה? אני לא מבין.
2: אז אתה רוצה להמשיך לנאום?
1: לא, אבל מה הטעם בלהיות פרש אם אתם הולכים להיות הקביים של ממשלת השבעה באוקטובר? אני לא מבין.
2: הבנתי. אז עוד פעם, תגיד לי לכם מתי אני יכול להשלים
1: ש... תענה לי על השאלה.
0: אני מכבל את המיקרופון קדימה.
2: איזה אחד, הראשונה או השנייה שאני רק אדע?
0: השאלה היא, לא, השאלה של רוני פשוטה, במילה.
2: תקשיבו שנייה, אני באמת מעריך אתכם. אבל אם המטרה היא כל חצי משפט שאני אומר...
1: אבל אתה לא עונה על השאלה, תענה על השאלה ונשתוק, בבקשה, שותקים.
2: רוני, תודה רבה. זה שאתה חוזר על אותה דבר, זה לא אומר שאני צריך עכשיו לבוא ולעצור את הכל ולא לחזור למאיפה שהתחלתי. יש לי רעיון, אני חייב להעביר אותו גם למאזין שלך. ובמקום שאני אבזבז את הזמן שלי להסביר זה למה אני רוצה להגיד תשובה שהיא מנומקת, כדי שהמאזין ישמע את זה ונבזבז את השניות האלה, תן לי באמת לבזבז את המלאיקה.
0: נו, יוסף,
2: לחפף.
0: קדימה, הנה, שתקתי, קיביתי לו את המיקרופון, נתנו לך, אתה דקה וחצי דיברת עכשיו על רצונך לדבר. אני לא שאלה בבקשה.
2: זה בדיוק מה שאמרתי, אז בבקשה תתנו לי.
0: קדימה.
2: התשובה שלי היא מאוד פשוטה. אחזור ואגיד, היינו רוצים להכניס רוח חדשה של 120 חברי כנסת. אבל זה בלתי אפשרי, אנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית. מה שאתם רואים מנקודת, או מה שרוני לפחות רואים מנקודת העמדה שלו, הוא חושב שבעצם לנו כעמך ישראל, אנחנו לא מסתכלים על כולם ואומרים שיש אחריות לכולם בתוך מה שנקרא הקטם הזה של השביעי באוקטובר. ואתם מדברים איתי לצורך העניין על, על אייזנקוט. אייזנקוט, בנט ושאר האנשים האלו הם היו חלק מהקונספציה. עכשיו, כשאנחנו באים ואנחנו רוצים להסתכל על מה אנחנו הולכים לעשות בבחירות הקרובות, ואם אנחנו הולכים לשבת, אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שאנחנו מפלגה ששייכת למחנה הימין, מפלגה שהיא בעצם לאומית, פטריוטית, ציונית, ומפלגה שבשום פנים ואופן לא תישען, ובטח ובטח שאני בתוכה, לא תישען לא על קולות של מנסור עבאס, לא מוכן להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ולא על מפלגה שיש בתוכה חברה במקום השישי שמגינה על מחבלת בשם אהד טביבי. ואם אתם חושבים שאני אידיאולוגית יכול לשבת איתם, כי מישהו שם יש לו לצורך העניין גישה פוליטית אחרת, שיכול, שירצה, שאולי במקום זה, שיהיה זה, אז אני אומר לך, הלוואי וכולם הולכים הביתה.
0: הבנתי.
2: אנחנו באים כדי להשפיע כמה שיותר מהמורה החדשה הזו.
0: תגיד.
2: ואם דרך אגב, למה נראה לכם שאם, מה שכבר אומרים, אם יש אפשרות לממשלה רחבה, לאומית, שבא בסופו של דבר, גם ליברמן וגם בנט וגם אייזנקוט ונתניהו וכל השאר המפלגות שרוצות להיות בחלק מזה, שלא יהיה חלק מזה, הלוואי, ואנחנו נהיה הדבק הכי חזק של זה, ולהבטיח שבאמת יעשו דברים חדשים.
1: ורגע, וכשתהיו דבק כזה, בסדר, הבנו.
0: עזוב, בוא, הרוב...
1: לא, יאיר גולן זה בסדר בפנים?
0: לא, הוא אמר שלא.
1: אה, לא, יאיר גולן, לא.
2: רגע, רגע, רגע, רק אל תשכחו, רק אל תשכחו בבקשה, עוד לפני שאתם בכלל נכנסים בנו, רק על זה שפתחנו את הפה, כבר אייזנקוט אומר לנו, אתם פסולים.
0: יוסף חדד, תגיד.
2: אנחנו רוצים שאופר וינטר יהיה שר הביטחון הבא, ואייזנקוט עולה ואומר, תחת ממשלתי, הוא לא יהיה שר הביטחון הבא.
0: תשמע, אני...
2: חבר'ה, נו, קצת הגינות בשאלות שלכם. ועדיין אני מת על שניכם.
0: תקשיב, תקשיב, בונה, זה מדהים, מדהימה אותי היכולת שלך לעלות ולהתלונן על, על הגינות בשאלות, אבל עזוב, בסדר, טקטיקה מצוינת, לא מחליפים. שאלה אחרת.
2: העובדות לא מחליפים.
0: הרב שלמה אבינר פסק שאסור להצביע לכם כי אתה אינך יהודי.
2: כן.
0: איך אתה מרגיש עם זה?
2: אז השאלה, לא השאלה, השאלה לא הייתה, רבני צוהר אמרו, וואו, חברים, תנו גיבוי לאוסף חדד, רב שמואל אליהו. אחי אומר לי, רב אבנון אומר לי, אנחנו איתך. זה לא, בואו נשאל את השאלה בצורה חיובית, אני אוהב את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם כזה דבר, שמעתי את מה שהרב אבינר אמר, מפה אני שולח לו קודם כל אהבה. זה קודם כל, אני מבין שזה פוליטיקה, אני יודע שזה פוליטיקה, גם אם יש חלקים כאלה ואחרים שזה לא פוליטיקה וזה מגיע ממשהו כזה גזעני, אני מסתכל על החיובי, והחיובי שראיתי התייצבות של רבנים לצד ערבי ישראלי, שאומרים הוא משלנו, ובהחלט ניתן להצביע לו. חשוב גם לחזק אותו.
0: הוא אומר, זה לא פוליטיקה, זה הלכה. הוא אומר, יש הלכה לגבי האם ניתן לבחור.
2: אין בעיה, ורבנים אחרים אומרים אחרת, ודרך אגב, גם לפי ההלכה שתדעו לכם, אישה לא אמרה לכהן בתפקידי מפתח ובתפקידים של, של, של שרה ויותר מזה. אז חברים, בואו שנייה אחת. אי אפשר להסתכל על השלילי ואפשר גם להסתכל על החיובי. אני לא נאיבי, אני לא מתעלם מהשלילי, אבל אני כן מתרכז בדברים החיוביים שיש בעם הזה, וכן מתרכז בדברים החיוביים שיש בחברה הישראלית, הן בחברה היהודית הישראלית, הערבית הישראלית. דרך אגב, אני גם מתרכז בדברים החיוביים שיש אנשים שאומרים מצד שהוא לא מחנה שלי, כי אני רוצה לחזק את זה. שם אני רוצה להיכנס ולהביא את הדיאלוג הזה ואת השיח הזה.
1: לא, זה יפה מאוד. אמרת שאתה הרבה בשטח, ושלושה מיליון ברשתות החברתיות, בהתלהטות הבחירות המתקרבות, אתה מרגיש אבל גם את התגובות הגזעניות מעליבות שמופנות נגדך? אתה רואה כאלה?
2: אז קודם כל, באופן אוטומטי, ישר ידעתי שברגע שאני נכנס לעולם הפוליטיקה, זהו, זה הולך לקרות. ואנשים שאפילו אהבו אותי, אני לא אגיד לך שעכשיו הם שונאים אותי על רקע אישי. הם שונאים אותי על רקע פוליטי.
1: אבל אז תן דוגמה אחת למשהו שפגע בך, שסדק אותך, שהפתיע אותך.
2: אבל זה בדיוק העניין.
1: לא, לא, לא, רגע, תן דוגמה. דוגמה, נו, לא רק החיובי. תן דוגמה.
2: לא, אבל שאלת אותי אם נפגעתי. אז אני אגיד לך שמישהו, לצורך העניין, שמישהו בא ואומר לי, וואלה, אחי, אהבתי אותך, אתה היית ככה ואתה היית ככה, עכשיו אתה אפס נגיד, אוקיי? זה לא משהו אפילו גזעני. כן? למה? כי הוא מאוד מאוד מאוד משוייך פוליטית. עכשיו, אני למה לא נפגעתי? זה לא נפגעתי כי יש לי פתאום איזה מחסור ברגש או משהו כזה. התכוננתי לזה. ידעתי שזה יקרה עוד לפני שיצאתי במה שנקרא בהכרזה הפוליטית. עכשיו, לצד זה אני רואה דברים מטורפים אחרים. המון אנשים, לא המון אנשים, בעצם אנשים ששולחים לי הודעות ואומרים לי, תקשיב, אנחנו מבית פוליטי מסוים.
0: אבל אנחנו אוהבים אותך. תקשיב, אני ראיתי כל כך הרבה, יוסף חדד, אני ראיתי כל כך הרבה פוליטיקאים שאומרים, אני מקבל המון הודעות, הציבור אוהב אותי. אם אתם רצים לבד, כמו שאתה אומר פה, אתה אומר, אנחנו לא נתאחד עם אף מפלגה קיימת. אין כרגע בימין מפלגות חדשות. כלומר, אתה אומר, עמך ישראל רצה לבד עד הסוף. אם אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אתה מבטיח לעלות אצלנו לשידור בבוקר אחרי להתנצל?
2: אני מבטיח לעלות לך לשידור בבוקר אחרי ולהגיד לך, עם ישראל נצח, עמך ישראל בפנים, אנחנו הולכים לעשות היסטוריה.
0: אבל מה, אני לא מבין את השיח הזה.
2: אבל לתשובתך, אנחנו, לתשובתך, ביום הבחירות, אנחנו נעשה מה שטוב לעם ישראל. זו התשובה שלי.
0: אני אינני מבין את תשובתך.
2: עכשיו, אתם בינתיים ניתן לכם מה שנקרא להתווכח, להתמקח על כל הסיפור הזה. אנחנו הולכים לעבוד. להראות לעם ישראל את התוכניות שלנו, ואני אומר לך גם, הלוואי שאם תשאלו את השאלות ענייניות, על, לצורך העניין אפילו שילוב חרדים, אפילו על ועדת חקירה, על הסברה ישראלית, מה אני מתכוון לעשות במשרד ההסברה, דברים כאלה, הייתי פותח את זה, והיה גם מראה לקהל.
0: בוא נקבע עוד שבועיים.
2: מה אנחנו רוצים, אתם מבינים?
0: עוד שבועיים, דרוקמן פה, עורך העל של התוכנית, עוד שבועיים שיחה על הסברה.
1: נדבר רק מהות.
2: אני אשמח.
1: תגידי, יצא לך לראות, שאלה אחרונה, יצא לך לראות אתמול את הרעיון של סגלוביץ' ומנסור אבאס אצל דנה וייס?
2: האמת, עוד לא, אני צריך להשלים אותו. לא, אני צריך...
1: זה סוג של תמונת
2: מראה... אצל דנה וייס אני הולך
1: זה סוג של תמונת מראה ל...
2: ברור שלא.
1: חברה שלך לוינטר?
2: תראה, לצערי הרב ברור שלא. אני חייב להגיד לך כזה דבר. אני רוצה לדבר פה מתוך דווקא כבוד ולא התלהמות. אמרתי לך, זה המטרה שלי. אני, יש לי תהום אידיאולוגית ענקית עם מנסור עבאס, וחברה היהודית לא סופגת את כל מה שאני סופג לצורך העניין. כי יש אמירות חד משמעיות בעברית, ויש אמירות חד משמעיות
1: בערבית. הבנתי את הקטע האידיאולוגיה, אבל אתה בטח מעריך את סגלוביץ' על אומץ הלב שלו, לא?
2: אני חושב שאני לא רוצה ליפול כאן במילים, אבל לצערי הרב, אני חושב שיש פה טעות. יש פה טעות, ואני מקווה שבמהלך הקמפיין אני אפילו אצליח להוכיח לסגלוביץ' עצמו מה הטעות הקשה שהוא עשה בזה שהוא תרס למנסור עבאס מבחינה אידיאולוגית ומבחינת עובדות בלבד, לא על רקע אישי. נטו מבחינת עובדות ולא על רקע אישי.
0: יוסף חדד.
1: טוב, כרגיל תענוג.
2: כרגע קבענו. קבענו עוד שבועיים.
1: קבענו עוד שבועיים. דרוקמן, רשום לעצמך. נדבר על מהות.
2: סגרנו. מעולה, מעולה. אשמח לעשות את זה. תודה רבה ובוקר טוב לכל עם ישראל.
0: צריך לרשום ביומן שעוד שבועיים מדברים על מהות, שנוכל להתכונן.
1: אנחנו מתי שומעים מהות ביומן. עוד שבועיים, עוד שנתיים. אתה יודע מה מדהים אבל?
0: נו.
1: איך הוא סיגל לעצמו תוך שנייה את כל מילון הקלישאות של הפוליטיקאי? אתם לא שואלים את השאלות הנכונות, בוא נדבר על מהות, חבל אתם מבזבזים את הזמן, תנו לי להשלים.
0: אני מתייחס לרעיונות פוליטיים תמיד כדיל שבו אדם מטרתו לענות על מה שהוא רוצה, ואנחנו מטרתנו לשאול מה שאנחנו רוצים, וזה בסדר. זה הספורט.
1: אוקיי.
0: אחרי הפרסומות נדבר עם עוד אדם שספק אם יענה לכל שאלותינו.
1: אבל ננסה.
0: בשבוע שעבר סיפרנו על יוזמת כלא 1000. הענקת 1000 שקלים על כל יום שבו אריק חרדי יושב בכלא הצבאי. כן. תהינו. מי משלם, מדוע, על מה, מה מטרת היוזמה. איתנו הבוקר, אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אתה באמת משלם 1000 שקלים לעריקים חרדים שיושבים בכלא?
3: לא, אני אישית משלם, והתאגדות של הרבה מאוד חרדים, שכל אחד נותן סכום קטן, וביחד הכסף שמצטרף, מממן את המענק הזה, שנועד לתת קונטרה לאיום של המעצרים.
0: כמה כבר שילמתם עד היום?
3: המיזם הוא קם רק עכשיו, עד כה עדיין לא שולם בפועל, אבל יש כבר אלפי מצטרפים, ואנשים ממשיכים להצטרף כל עכשיו.
0: תראה מה זה התקשורת הישראלית, תראה כמה פח השפעה אנחנו. אפילו לא שולם שקל וכבר...
1: אייטם מספר 17 אצלנו בתוכנית.
0: אייטם בקובה נוביק. ללמדנו באמת על ירידת הדורות. אתם באמת אבל מתכוונים לשלם או רק לעשות רעש?
3: לא, אנחנו בתקווה שבאמת לא נצטרך לשלם, שהשלטונות יבינו שהאיום הזה הוא כבר לא איום, כי המעצר הופך מעונש לפרס.
0: מה שהרמטכ"ל יראה, שהרמטכ"ל יגיד לראש אכ"א, תשמע, הם משלמים כסף לעבריינים, אולי לא נעניש את העבריינים?
3: אולי גם, אבל אולי השופט שצריך לקבוע את מספר ימי המעצר, שהוא בא לתת עונש ולא פרס, הוא יבין שהדבר היותר נכון מבחינתו זה לתת כמה שפחות ימים.
1: תגיד, מאיפה הכסף? מי נותן את הכסף? מי מממנים?
3: אז כן, זה אלפי אנשים שמצטרפים ביחד, מצטרפים כחברי התוכנית, כל אחד נותן סכום קטן מאוד של עד שקל ליום, וככה ביחד...
1: אה, מה זה? איך קוראים לזה?
0: Head Start, מימון המונים?
3: סוג של יותר, הגדרה יותר מדויקת, אפשר לומר ביטוח. כל אחד מבטח את עצמו, את בני משפחתו.
0: אני מתקשה להאמין לזה, סיני גרינבוים.
3: למה?
0: אנשים קשי יום שאוספים שקל לשקל לפרנסת ילדיהם, אתה באמת מבקש מהם כסף כדי לשלם לעריקים?
3: אני מבקש מהם עד שקל ליום בשביל שהם יוכלו להמשיך את החיים שלהם, לא כמו אנשים נרדפים שכל פעם שהם שומעים סירנה או רואים נהלת משטרה, מפחדים שהם יסיימו את היום שלהם כמו...
0: אני לא מבין גם, תכף נגיע לעניין עצמו, לרעיון הזה, למה אנחנו חושבים על המיזם, אבל עזוב רגע, טכנית, אתה מבקש מהאנשים עניים שיתרמו כסף כדי לתת צ'ופר לבני נוער?
3: אני מבקש מאנשים שיתנו כן סכום מאוד מאוד קטן, כדי ביחד להצטרף ולהתאגד כציבור מול האיום הזה שמנסה לשנות את אורחות חיים.
1: גם אני יכול לתת? זאת אומרת, יש איזה לינק או משהו? איפה זה?
3: כן, אתה מוזמן גם להצטרף. אם אתה שותף למאבק שלנו, למה לא?
1: איך? לאן אני צריך להיכנס?
3: אפשר להתקשר למספר 03-313-1000.
0: וואה. תגיד, כן? יש פטור ממס ביי. לפי סעיף 46א?
3: לא, אנחנו, העמותה היא פועלת בחול כדי למנוע התנכלות של כל מיני גורמים פה שרוצים לפרק את עולם התורה ודברים כאלה.
1: שמע, סינה, אתה נשמע בחור טוב. אם היית אומר, החיילים שומרים עלינו, אנחנו מתפללים למענם, כל אחד עושה את עבודתו, ניחא. אבל עם הכוח הארגוני הזה, ועם האנרגיה הזאת, לפני שאתם משלמים כסף לעריקים, אולי תארגנו תפילה אחת לשלום החיילים, אולי יום לימוד למען המילואים ניקים.
0: לבוא לבקר אולי באגף השיקום בשיבא, כן. חיילים שאיבדו גפיים?
1: בוא, זה רעיון נפלא, אני ביקרתי שם כמה פעמים. בוא תבקר גם אתה. לא בטוח שאחרי הביקור הזה אתה תמהר לגייס כסף לעריקים.
3: נכון, לא, זה באמת רעיונות טובים, ואנחנו לא נגד חיילים ולא נגד חליל האנשים שבאמת מקריבים את המיטב שנותיהם להגנה על הארץ. לצד זאת, אנחנו חושבים שלציבור החרדי יש את המקום שלו לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להיות הדרין הקשה ששומר על לימוד התורה ועל הערכים שלנו. וכמו שאנחנו מכבדים את הציבורים האחרים, אנחנו מצפים גם שהציבורים האחרים יכבדו אותנו ולא יעינו עלינו לזרוק אותנו לכלא, בגלל שאנחנו רוצים לשמור על האמונה שלנו.
0: לא, אבל תראה, זה כמו אדם ש... ייסע ל-180 קמ"ש בכביש כדי לבקר ניצולי שואה, יעצור אותו שוטר, הוא יגיד לו, באיזו חוצפה אתה מונע ממני לבקר ניצול שואה? לא. לא, לא עוצרים אותך כי סירבת ללמוד, כי רצית ללמוד תורה. עוצרים אותך כי אנשים בני גילך הולכים למות על הגנת הארץ, ואתה מסרב להשתתף. אתה מסרב אפילו, להתפלל למענם. על זה עוצרים אותך, לא עוצרים אותך על תורה. אתה יודע כמה תלמידי חכמים מתו במלחמה הזאת? אתה יודע לתת לי שם אחד של תלמיד חכם שמת במלחמה, אני יכול לתת לך 20.
3: אני לא אמרתי שאני מסרב להתפלל למענם, וכמו שאמרתי, לכל אחד יש את החלק שלו.
0: תן לי שם אחד, אתה יודע, כשמתפללים על חייל פצוע, אומרים את השם שלו ואת שם אמו. תן לי שם אחד שהתפללת עליו מתחילת המלחמה.
3: אני לא חושב שזה הנקודה. אתה רוצה לתת לי שם של אברך שאתה החזקת כדי שהכוח של האמונה והתורה שלו יגן על ישראל?
0: האמת שאני תורם לכל אל אברכים, כן. אני יכול לתת לך 10 שמות. בבקשה, תן לי שם אחד, נגיד על יונתן פולארד התפללנו יונתן בן מלכה. תן לי שם אחד של חייל פצוע שבשלוש שנות מלחמת קיום אתה או מי ממכריך התפלל עליו.
3: אז אתה באמת מכניס אותי פה לפינה. אני לא זוכר כרגע שם של... של חייל, וכן, כל אחד עושה את החלק שלו.
0: לא, אתה לא עושה את החלק שלך. אני עצוב לי מאוד לומר את זה, סיני גרינבוים, אתה לא עושה את החלק שלך.
3: ופה
0: נקודת הכאב הגדולה בעם ישראל, תקשיב. אנחנו משדרים מאור יהודה, נמצא פה בקו אווירי כמה קילומטרים אגף השיקום. יש שם אנשים בלי גפיים, יש שם אנשים שעולמם חרב עליהם, ואני לא בטוח שאכפת לך מזה מספיק.
3: זה אכפת לי מאוד, אני מאוד מאוד כאוב, ואני שותף לכאב של, ולהקרבה של האנשים שעשו את זה. לצד זאת, אני לא חושב שאנשים מהצד השני צריכים לזלזל או להילחם נגד מה שאנחנו...
0: אחותי בראש השנה הקרוב תהיה לבד עם 5 ילדים, כי בעלה קיבל צו גיוס. אני מכיר גם נשים עם 7 ילדים ו8 ילדים. אני מכיר אלמנה עם 10 ילדים גם. מה זה, אתה אוסף כסף כדי שאנשים ימלטו מהחשש הזה. אנשים שאנחנו רואים אחר כך באינסטגרם שלהם שנוסעים לתאילנד, אנחנו רואים שהם לא לומדים תורה, אנחנו רואים שהם נוער נושר. באיזו חוצפה אתה שולח אנשים בראש השנה לשמור בגבולות ואוסף כסף כדי לשלם לנוער הנושר הזה? באמת, איך אתה חיים עצמך?
3: הטרגדיות והאנשים שנשארים לבד.
0: עזוב טרגדיות, זאת לא, הטרגדיה היא משפחה שלבד בראש השנה הקרוב. זאת טרגדיה. איך אתה משלם כסף לאנשים שמשאירים אותם לבד בראש השנה?
3: אם באמת רוצים לעשות פה שילוב חרדים, אז היו עושים דברים אחרים לגמרי, לא מכניסים אותם למעצרים. כשמכניסים למעצרים זה בא להילחם, זה בא להשפיל, זה בא לזלזל.
0: גם את גיסי המילואימניק יכניסו למעצר אם הוא לא יבוא. כרמלה מנשה פרסמה הבוקר על מילואימניקית עם הלם קרב שמנעו ממנה יציאה מהארץ, עצרו אותה בגלל שהיא לא באה למילואים. תרים את הראש, תסתכל מסביב.
3: שהיא לא באה מסיבות אישיות, ואנחנו לא באים בגלל שמנסים לשנות את האמונה שלנו.
0: לא, לא נכון.
3: בדיוק כמו
0: אתם אלה שהדריגו
3: אותם להיכנס...
0: אתה יודע טוב מאוד, סיני גרינבוים, יש חבר'ה שהם חילונים לגמרי, שלא שומרים שבת, שאוכלים לא כשר, ואתה משלם להם 1,000 שקל ליום כדי שישבו בכלא צבאי.
3: לא, לא, לא, אני משלם רק למישהו...
0: שרשום בישיבה. כמה אנשים רשומים בישיבה ולא לומדים תורה? סיני,
3: מי שלא הלך בגלל שהוא רוצה לשמור על הרמה הרוחנית שלו.
0: כי הוא רשום בישיבה. רשום. חצי מהעריקים שנעצרו בכלל לא לומדים. לא התייצבו. אתה יודע טוב מאוד שהרבנים החרדים סירבו לדרישה לטביעות אצבע, כי זה היה מפרק את הישיבות. מפרק לגמרי. אם צריך פשוט לשים אגודה על כל בוקר.
3: אבל אתה יודע טוב מאוד שהצבא לא רוצה לכבד את אורחות חיים
0: חרדים. הצבא רוצה מאוד. תשמע, זו כפיות טובה, זו כפיות טובה לחטיבת חשמונאים. כפיות טובה לחטיבת חשמונאים שקמה ואין בה אישה אחת ויש בה אוכל בקשרות מהודרת. זה יותר קשר מלהסתובב בבני ברק. רואים פחות נשים מברחוב רבי עקיבא בבני ברק.
3: אז לדעתך זה ככה. יש הרבה אנשים שחושבים שהמקום הזה הוא עדיין לא מספיק קשר. לא מספיק...
0: לעולם זה לא יהיה מספיק קשר. אתה יודע למה? כי אתה לא נלחם על תורה, אתה נלחם על תרבות ועל כוח ושליטה. ובמלחמה הזאת אתה לעולם לא תודה שיש יחידה מספיק שרה בצהל.
3: אתה מסכים שהמלחמה היא על תרבות ועל שליטה, וכן, באמת מנסים לשנות את התרבות שלנו, מנסים לשלוט עלינו, מנסים...
0: נכון, נכון. תרבות של ערבות הדדית, זה מה שמנסים לכפות.
1: אני אבל לא מבין דבר אחד, אם אנשים יכולים ללמוד תורה תוך כדי שירות צבאי מסיבי, למה הם לא יכולים ללמוד תורה בכלא? אי אפשר ללמוד תורה בכלא? למה זה פוגע? למה זה פוגע בהם בצמיחתם הרוחנית? להפך, בכלא יהיה להם הרבה יותר זמן. למה מתעממת? הרבה יותר זמן, הרבה יותר פנאי. אתה אומר שהנושא הוא לימוד תורה.
3: לא, הנושא של אלה שעוצרים זה לא לימוד תורה. הם רוצים באמת להשפיל ולנסות לשנות ולנסות בכוח הזרוע בצורה כוחנית. לשנות את הדרך שלנו, את האמונה שלנו. הכלא זה רק
0: אוקיי.
3: אמצעי, ופה אמצעי אנחנו באים ואומרים, לא יאימו עלינו ולא יעצרו אותנו.
0: סיני גרינבוים, מיוזמי מראשי מיזם כלא אלף, תודה רבה שהיית על השידור.
3: יום טוב.
0: בסוף השבוע רוני צויין, יום מחלקי העיתונים הבינלאומי. הזדמנות נפלאה לדבר עם גדול מחלקי העיתונים של ישראל.
1: וואו.
0: ארנון פרנק, שלום.
4: שלום וברכה.
0: אתה נשמע נמרץ ורענן, כאילו לא חילקת הבוקר סטף היפה של עיתונים.
4: אני מרגיש גם ככה.
1: כמה עיתונים חילקת הבוקר?
4: היום איזה 80 עיתונים, איזה 800 צעדים, איזה 250 מדרגות.
1: אתה סופר ממש צעד אחרי צעד, קומה אחרי קומה.
4: כבר זה אצלי ב-DNA. יום שישי זה כפול, יום שישי זה...
1: כבד גם.
4: 10,000 צעדים, 500 מדרגות, וזה 100 עיתונים שמשקלם פי 2, פי 3 מיום רגיל.
0: ואתה כמחלק עיתונים צעיר, מה אתה רואה בעתיד של המקצוע הזה?
4: תראה, אומרים שהחבר'ה עברו לדיגיטלי, אבל זה לא בדיוק ככה. מי שנגרע מהרשימה זה בדרך כלל אנשים מבוגרים שעשו לשבת על יד אלוהים. ולמעשה נכנסים הרבה חדשים שממלאים את החסר.
1: בן כמה אתה רק שנדע? בן כמה אתה?
4: 88,
0: נו.
1: בקטנה.
0: עתידו לפניו.
1: ומתי אתה קם כל לילה בשביל להספיק את חלוקת העיתונים שלך?
4: אחת מהשעה אני קם, אני נוסע מ... רמת החייל, מדיור מוגן, אני נוסע לגבעתיים, מחלק שם בשני קווים, וחוזר בסביבות 5, אני חוזר הביתה.
1: זה פשוט
0: תגיד,
1: מדהים.
0: אתה חושב שאתה ככה רענן ונמרץ כי אתה עובד?
1: מצאנו את הסוד לחיי נצח, לדעתי.
0: או שאתה עובד כי יש לך כוחות, או יש לך כוחות בזכות זה שאתה ממשיך ועובד אני, ומשקיע?
4: אני הגעתי למקצוע הזה... שהחלפתי חבר שעבד בחלוקת עיתונים ולא נתנו לו לצאת לחופש, החלפתי אותו שבוע וזה מצא חן בעיניי, אני כל החיים עובד בלילה. הייתה לי גם מאפייה בגרמניה 7 שנים, ואספתי פרחים לייצוא עם מסעיות.
1: זהו, רגע, שמעתי את המבטא הגרמני. תן לנו מהר בסוגריים את 4 המאפים שכיכבו במאפייה הגרמנית שלך. בגרמנית, אני חייב לשמוע את זה, נו?
4: קודם כל פיתות שלנו.
1: לא, איך אומרים בגרמנית, בגרמנית?
4: פיטה פלדן. פלדן זה שטוח. ברוטשה. ברוטשה זה לחם שקית.
1: ומה עם מאפים מתוקים? איזה מאפה מתוק היית מוכר?
4: טורקים הם היו קונקורנטים שלנו. אתה יודע, פיטה הטורקית היא כמו לחם, היא לא כמו פיטה.
1: אוקיי.
4: היה קשה בהתחלה, שנים קשות היו, עד שזה התפתח, וקניתי מאפייה אוטומטית, ו...
1: רגע, אז כדי לקום ב-1:15 בלילה, מתי אתה הולך לישון?
4: בסביבות 10.
1: וכשאתה חוזר בחמש בבוקר נמרץ ו...
4: אני תופס איזה שעה, שעה וחצי לפעמים, אני מספיק... אני לא כל כך לישון, אבל תופס שלווה.
1: יש משהו מגניב בלראות את העולם כשהוא מתעורר, נכון?
4: בבקשה?
1: יש משהו יפה בלראות את העולם כשהוא מתעורר.
4: תשמע, הכבישים ריקים, אתה עובד, הראש שלך עובד חופשי, לא, אין שום הפרעות, אתה חושב כל מיני מחשבות.
0: איזה יופי.
4: מעניין, זה בסופו של דבר מעניין, כן?
0: ארנון, אתה נולדת, אתה יליד 38?
4: כן.
0: ואתה, כשנולדת, אתה יודע, הילדים שהיו צועקים, read all about it, extra, וממש מוכרי עיתונים בפינות הרחוב, אנחנו חושבים מה העולם עבר מאז, ואתה נולדת בין מלחמות העולם בעצם, נולדת עוד לפני, עוד לפני תחילת מלחמת העולם השנייה. העיתונות, דבר, והארץ, ידיעות אחרונות, מעריב כמובן.
1: חדשות.
0: שמע, אתה רואה היסטוריה, אתה חי את ההיסטוריה ממש של המילה הכתובה.
4: אני רואה את ההתפתחות, אני בייחוד מעניין אותי הדבר שקרה בישראל היום, אם מותר לדבר, שמעיתון שופר שהיה של מפלגה מסוימת, הוא עכשיו הפך לעיתון ניטרלי, מאז שגברת אדלשטיין לקחה את הביקוד.
0: אתה קורא, אתה...
4: זה הדבר הכי משמעותי שקרה בעיתונות, אני חושב.
0: בעודך מחלק, אתה מעיף מבט, רואה את התהפוכות. תראה, כשנולדת לא היו תמונות בעיתונים. היום יחס תמונה טקסט הוא עצום לטובת התמונות.
4: וזה מה שמושך בעיתון, שזה, אתה רואה את התמונות הגדולות, את הכותרות המודגשות, מה שבדיגיטל, בטלפון אתה לא כל כך, אתה צריך להתאמץ. בייחוד אנשים יותר מבוגרים, שזה הכל קטן.
1: הבנתי שאתה ורעייתך מכירים מכיתה ד'?
4: נכון, אנחנו מכיתה ד'.
1: מה שמה?
4: דליה, המודעה הזאת, אישה נהדרת, יש לה לב זהב, ואני עכשיו לקחתי אותה לדיור המוגן בכדי שהיא תפרח עם כל החוגים שיש. אנחנו נמצאים בבית בלב ברמת החייל.
1: אתם נשואים מ-1959, נכון?
4: מה?
1: אתם נשואים מ-1959.
4: נכון, נכון, כן.
1: רגע, איך נפגשתם? מי התחיל עם מי? מי התחיל עם מי? רק תגיד לנו. היא התחילה איתך או אתה איתה? מי התחיל עם מי?
4: אני אגיד לך, אז לא היו פה קוראים ברך ומציעים נישואים. זה בא באופן טבעי, כי היינו ביחד כל כך הרבה שנים. התחתנו כשהיינו בצבא עוד בחופשת שחרור. שנינו היינו חיילים עוד.
0: ארנון, אנחנו מאחלים לכל אחד ממאזינינו את המרץ, החדות שלך, את
1: משהו,
0: האהבה
1: ארנון.
0: שלך. אתה ישראל היפה בעינינו, ארנון.
1: ממש, ממש. רק בריאות וחיבוק גדול לדליה. רציתי לשאול מה סוד הניסויים הארוכים שלכם, אבל אין לנו זמן.
0: זה בפעם הבאה קבענו עוד שבועיים.
1: אולי זה מאפה, גרמני. אוקיי, קרדיטים.
0: ארנון פרנק, יום מחלקי העיתונים, תודה רבה לך, ותודה לאיתמר דרוקמן, העורך הראשי, על אף שהוא גם נשאר איתנו בשעה הבאה, אני מקווה. כי השעה הבאה אפילו יותר טובה מזאת.
1: אני חיכיתי לאיזה פרוצנחוקן או משהו כזה.
0: אונשלג פלאצי.
1: אונשלג עם תותים וקצפת.
0: שילת מחלוף ורז גפנר מפיקים.
1: אתה יודע כמה זמן לא אכלתי מאפה, אלוהים.
0: הכאב נשמע היטב. אלעד ויוונטה, טכנאי, יולי אמיר ומשה קלור.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק. קובנוביק.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אלון ולן השעה אחת הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים פתחו באש בכפר חג'ה שבצפון השומרון ופגעו בתושבים מקומיים. לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על לפחות 5 פצועים, 2 מהם במצב קשה. לפי הדיווחים כוחות צה"ל נכנסו לכפר, כך מוסר כשבנו עומר שחר. תאונת המטוס במיאמי, כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בתאונה נהרגו 5 בני אדם ו5 אחרים נפצעו. בחברת אמזון מאשרים כי מטוס המטען שהחליק מהמסלול פגע בכלי רכב ועלה באש שייך לחברה. צוותי חירום והצלה של נמל התעופה במיאמי הצליחו לחבות את השריפה שאחזה במטוס מסוג בוינג 767-300 ונמל התעופה מתחיל לשוב לפעילות סדירה. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בלשכת השר בן גביר שווים ואומרים לאחר הפרסום כי לא יהיו מינויים לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים וכי אישורי מקרים חריגים יידונו באופן פרטני בידי השר לאחר הצגת הנימוקים של המפכ"ל לוי. קודם לכן תקפו גורמים במשטרה את השר בן גביר ואמרו כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו כלשונם. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד שחוק וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

ארבע ועוד כמעט שש דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו. גם היום, יום ראשון, שישה בספטמבר 2026. פותחים כרגיל בכותרות, הדלק יוזל הלילה בחצות, בחצי שקל לליטר, זאת בעקבות הפחתת מס הבלו, מחירו המרבי של ליטר בנזין, 95 אוקטן בשירות עצמי, יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. נזכיר, ההוזלה הזאת מגיעה אחרי ששר האוצר חתם על צו מיוחד בנושא, אחרי שהדלק התייקר לשיא של כל הזמנים בשבוע שעבר. ועוד בצבע הכסף בהמשך, חברות התעופה האמריקניות חוזרות אחרי חודשים ארוכים, מה זה יעשה לתחרות? ובעיקר למחירים. על הקווים הפופולריים לצפון אמריקה נדבר על כך, ועדיין בתחום התעופה והתיירות, איך הפכנו את סוכני ה-AI לסוכני הנסיעות שלנו לחול, תכנון של חופשות מאלף ועד תף, הכל כולל הגבלות, אפילו של כשרות ובדיקת מחירים. נעסוק בכך, ננסה גם ללמוד קצת איך מפעילים את הבינה המלאכותית בצורה זאת, אפילו של כשרות ובדיקת מחירים, נעסוק בכך, ננסה גם ללמוד קצת

0: או קחו עכשיו ותשלמו אחרי החגים. טוב, נראה שהמשק כולו דוחף לנו אשראי מהיר לכל פינה, אז עד כמה הציבור הישראלי באמת מכור להלוואות האלה, ואיך מזהים את המלכודות באותיות הקטנות? אתם יודעים, הלוואות בסוף צריך להחזיר. נדבר על כך. ביום רביעי האחרון שוחחנו כאן בתוכנית עם שלב ביטון, ישראלי, פצוע צהל, קטוע רגל, שהוביל לשינוי מדיניות עולמית של חברת אדידס, שתמכור נעל אחת במקום שתיים לנכים קטועי גפיים. בינתיים התעוררה לה שערה ענקית ברשתות החברתיות וקריאות של פעילים פרו-פלסטינים להחרים את אדידס בגלל ההופעה של שלב ביטון הישראלי כפרזנטור של המהלך הזה. נדבר על כך. וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, כסף, @kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד חמש. מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, פוליטיקה. נפתלי בנט פרסם ממש לפני זמן קצר את רשימת המועמדים של מפלגתו ביחד לכנסת. יואב קרקובסקי, פרשננו, שלום.
1: שלום רונן. כן, הפוליטיקה עכשיו ממש בישורת האחרונה של הרכבת הרשימות, אז אחרי שבנט פרסם היום את רשימת המועמדים מטעמו ולפיד פרסם אתמול, אז בוא ניתן עכשיו את רשימת ביחד של בנט ולפיד, כפי שהיא על פי השקלול של שתי הרשימות ביחד. אז במקום הראשון נפתלי בנט, ואחריו יאיר לפיד. קרן טרנר, מנכלית משרד התחבורה והאוצר לשעבר, תהיה במקום השלישי. מרב בן ארי במקום הרביעי. לירן אביסר בן חורין, לשעבר מנכלית משרד התקשורת, במקום החמישי. האלוף במילואים נועם טיבון בשישי. מיכל נגרי, היא הייתה מנכלית עיריית רעננה, היא במקום השביעי. איתן גינצבורג במקום השמיני. במקום התשיעי, מרב כהן מיש עתיד. יונתן שלב, חבר הכנסת המיועד הצעיר ביותר, בן 22, במקום העשירי. רם בן ברק במקום ה-11, ברוריה נעים ארמן במקום ה-12, נאור שירי ב-13, אמיר סטרוגו ב-14, אחריו ניסן זאבי, וסוגר את השישיסרייה הראשונה של ביחד, חבר הכנסת החרוץ ולדימיר בליאק מיש עתיד, ואת כל העשרימייה סוגרת חברת הכנסת ימין סקס פרידמן, אבל זה כבר מקומות שלפחות על פי הסקרים כרגע נראים כלא ריאליים. הטקס הרשמי להצגת הרשימה, לפחות החלק של בנט, יהיה בשעה 6:30 היום באקספו שבתל אביב.
0: אוקיי, יהיו לנו עוד אירועים גם במהלך היום הזה. ליברמן גם שם, גם הוא צפוי. האמת היא שכולם צריכים בעצם לסגור רשימות עד יום שלישי.
1: כולם צריכים לסגור רשימות. אבל בוא נדבר קודם כל על מה שהולך לקרות בעוד 50 דקות, הצהרה של יועז הנדל, שעוד חיבור שלו, כושל, הפעם עם חברו הטוב חילי טרופר, שמחליט ללכת יחד עם גדי אייזנקוט, יחד עם עוד שניים מתוך הרשימה, עם שירה שפירה ועם אליסף פרץ. ככל הנראה, הם ישולבו ברשימה של גדי אייזנקוט, ולא ירוצו ברשימה עצמאית. יועז הנדל לא היה רצוי על ידי גדי אייזנקוט, אולי בגלל התחושה שהוא עשוי להיות מאוד בלתי צפוי, וגם כבר הכשיל ממשלות בעבר בהשתתפותם של מפלגות ערביות, שגדי אייזנקוט לא מדבר על אם הוא פוסל או לא, אבל על יועז הנדל הוא לא כל כך סומך. בכל מקרה, יועז הנדל כנראה ירוץ לבדו עם המותג המילואימניקים, האם יעבור או ישרוף קולות, שאלה טובה. יש עוד מפלגה שאמורה למלא את שורותיה, זוהי הליכוד. יש חמישה שריונים לראש הממשלה בנימין נתניהו שטרם סוכמו. בעוד 25 שעות תתכנס מזכירות הליכוד לאשר את השריונים האלה. בינתיים נתניהו עוד לא מפרסם אף אחד, למעט אחד, אורן דוברינסקי, למקום ה-11, וזאת בשל העובדה שרוננו מנסה עדיין ללחוץ לקיים איזה שהם מסעי ומתנים בתוך הגוש, אולי יצטרך לשלם בשריונים לבן גביר, אולי לוינטר, שבדקות האלה מוציא הודעה שלפיה הוא מצרף עוד 4 אנשים לרשימה שלו, ומדגיש שהם לא יחברו לאף אחד שהיה חלק מהקואליציה הנוכחית, לאף פוליטיקאי פעיל.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה.
1: תודה רונן.
0: עכשיו כלכלה. טוב, נדבר על מה שקורה מאחורי הקלעים, או ליתר דיוק מאחורי המדפים של רשתות השיווק. קרבות

0: ענקיים שרובם נסתרים מהעין של הצרכנים. בבוקר מפרסמת רשות התחרות דוח מיוחד שבודק את אותם ספקי ענק שכולנו קונים את המוצרים שלהם מדי יום, מתנובה, שטראוס, עד החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה, אוסם. הדוח הזה למעשה מנסה לענות על השאלה שמטרידה את כולנו. איך אותם גופים גדולים משפיעים על הארנק שלנו, והאם העובדה שחברה אחת מוכרת לנו עשרות מוצרים שונים, גם חלב, גם גבינה, גם מעדנים, בסופו של דבר מייקרת או מוזילה את עגלת הקניות. בואו נפשט עוד טיפה את מה שדיברנו עליו עכשיו. האם כשאנחנו קונים למשל קוקה קולה, גבינה, קורנפלקס או חומרי ניקוי, האם הכוח של היצרן על מוצר אחד משפיע גם על המחיר של המוצרים האחרים שיש לו? שלום דוקטור זיו בר נחום, כלכלן בכיר, חטיבת המחקר רשות התחרות, שלום.
1: שלום רב רונן.
0: קודם כל בוא נפשט את זה לצרכן, מה בעצם בדקתם כאן?
1: אז אוקיי, אני אעשה לעשות קצת סדר. אז הנייר שאנחנו ערכנו, כפי שציינת, סקר בתור התחלה את הספרות האקדמית, הכלכלית, שדנה בכל מה שקשור ליחסי הגומלין בין ספקים קונגלומרטים לקימונאים, ספציפית, עם הקונטקסט של...
0: אתה מתחיל לסבך אותנו במושגים.
1: אז הנה, אז אני אסביר, אני אסביר, זה חשוב. אז ספק שהוא קונגלומרט, אנחנו מתכוונים לספק שפועל, וציינת את זה, בהמון המון שווקי מוצר שונים, או קטגוריות מוצרים שאנחנו מכירים בסופר, הוא נמצא בהרבה מהם, ובחלק מסוים מהם הוא אף יכול להיות גם דומיננטי. והחשש, כפי שציינת בפתיח, החשש הוא העיקרי, זה שאותו ספק, שהוא דומיננטי בחלק מאותם שווקי מוצר שבהם הוא פועל, והוא פועל גם באחרים שבהם הוא לא בכך דומיננטי, יכול בעצם למנף את, את הכוח שוק שיש לו שם, זה יתרון תחרותי, בשווקים האחרים.
0: כן, אתה אומר למנף, אנחנו נאמר יכול להשפיע על המחיר שאנחנו משלמים בסופו של דבר כצרכנים. על כמה חברות כאלה אנחנו מדברים? בוא תנסה ככה למפות את המצב.
1: אז אני אגיד ככה, אני אגיד שאנחנו הסתכלנו, המטרה של הנייר הייתה קודם כל באמת להבין את המורכבות של זה, ובאמת בחלק נוסף של הנייר, אחרי שהבנו את המורכבות ואת כל מה שכרוך בזה, הסתכלנו על 11 ספקים גדולים. אני לא אומר שאלה ה-11 היחידים, יכול להיות שיש עוד.
0: וכמה הם שולטים?
1: אז זה מאוד תלוי. אז אנחנו, את הדברים ש, זאת אומרת, את דברים שהם מאוד, מאוד ידועים ולא יפתיעו אף אחד.
0: כן. אפשר לומר שהם שולטים על 80-90% מכלל המוצרים שנמצאים על המדפים?
1: אותם 11, אני לא יודע, אני לא עשיתי את המתמטיקה לכמה זה מצטבר, כי אני אגיד לך מה חשוב רגע שיבינו. כן. אנחנו לא, אני יודע שזה מאוד, מאוד מפתה ישר ללכת, ואני מבין, גם אני צרכן בסופר, ומפתה ללכת לספק כזה ואחר ולהגיד, לשים את האצבע המאשימה. אבל המטרה של זה הייתה, אחרי שהבנו את אותם תנאים ומצבים שבהם עלול להיווצר חשש כזה של מינוף כוח שוק, לראות האם התנאים והמצבים האלה קיימים בשוק הישראלי. ואני אתן לך דוגמה שמאוד רלוונטית. לדוגמה, כאשר חברה נתונה לפיקוח מחירים, פיקוח מחירים אפקטיבי במובן הזה, שבאמת באותו שוק שיש פיקוח מחירים, לצורך העניין בחלק ממוצרי החלב, הוא מוריד את המחיר לצרכן, כלומר, לולא הפיקוח, המחיר היה גבוה יותר, זה מצב שעשוי לתמרץ את אותה חברה שבעצם לא מצליחה למצות את מלוא הרווח שלו באותו שוק מפוקח, בגלל שהפיקוח הוא אפקטיבי, בעצם לחפש אותו בשווקים אחרים. זה משהו שהספרות דנה בו, והתמריץ הכלכלי, אני חושב, מאוד אינטואיטיבי. ובעצם החלק השני של הנייר היה בעצם לראות, הנה, בישראל, בשונה ממדינות אחרות, יש עדיין פיקוח מחירים. יש לפיקוח מחירים את את התועלות שלו, ובטח אם במוצרי חלב ספציפית הוא גם אפקטיבי, אבל צריך לשים לב שהוא גם יכול בעצם לגרום לתמרץ את אותה חברה שלא מצליחה למצות את מלוא הרווח שלה שם, נקרא לזה לחפש את זה בשווקים אחרים שבהם היא פועלת. אז זה משהו שרצינו להראות, לדוגמה, היא תנובה, ולא רק תנובה, גם טרה וחברות אחרות. דבר נוסף, זה גם ציינת את זה קצת, מוצרי העוגן או מוצרי החובה. בספקים האלה יש לא מעט מוצרים...
0: מוצרים חזקים. מוצרים שנמצאים בכל בית כמעט. אתה הולך לסופר, זה כמעט קבוע, נמצא ברשימת הקניות שלך. אוקיי.
1: נכון. עכשיו, הקימונאי עם אותם מוצרים, הוא בעצם לא יכול, והרבה מהקרים, אולי הקימונאים לא יודעו בדברים האלה, אבל הקימונאי למעשה זקוק לאותם מוצרים שיהיו המוצרים המיוחדים האלה, המוצרי חובה, העוגן, שיהיו על המדף, כי המשמעות היא שלקוח, צרכן, שנכנס לסופר, ופעם אחת, פעם שנייה, רואה שאותם מוצרים שהם בסל הקניות של הצרכן לא נמצאים, אז המשמעות היא שיכול להיות שבפעם הבאה הוא כבר יערוך את כל הקנייה שלו, את כל סל המוצרים שלו בסופר אחר. כלומר, ההפסד הפוטנציאלי פה לקימונאי, בעצם זה שלא
0: okay.
1: יהיה לתותם, אז זה עוד משהו שהספרות דנה בו.
0: ויכול מאוד להיות שמדובר בכשל שוק, לא? כי אם אותו ספק מחזיק במוצר שהסופר פשוט חייב להחזיק, הוא לא יכול לוותר עליו, מותג מאוד מאוד חזק, שאם תוותר עליו אתה יודע שאתה תאבד קונים. האם במקרה כזה הוא יכול להשתמש בכוח הזה כדי לקבל יתרון במוצרים אחרים?
1: אז זה בהחלט משהו שיכול לקרות. אנחנו כמובן לא שמים את האצבע ולא מראים שום דבר סיבתי ומשהו שקורה בפועל, אלא אנחנו באמת נותנים איזושהי רשימה של כל האפשרויות שיכולים לעלות בקשות.
0: יכול להיות שרשימה זה לא מספיק, כי זו סקירה תיאורטית,
1: ובסוף אתה יודע,
0: אתה איש רשות התחרות, ואולי בעקבות הממצאים האלה, צריך גם לעשות משהו שהוא מעבר לכך שאתה נותן לי עכשיו את כל האינפורמציה הזאת, שאין לי יותר מדי מה לעשות איתה.
1: אז אני אגיד שבשביל באמת לנתח בצורה נכונה, ולדון אפשרויות כאלה שקשורים באותם קונגלומרטים, ולהבין האם יש בידיהם כוח משמעותי ורב, אנחנו היינו חייבים, מה לעשות, להבין טוב מאוד בדיוק את הנושא הזה ואת כל המורכבות שלו. זה בעצם איזשהו בסיס עיוני עבורנו ועבור משרדי ממשלה אחרים, שעוסקים בזה ועוסקים בזה כבר הרבה זמן.
0: אוקיי, אז אחרי שאנחנו יודעים, יכול מאוד להיות, אתה אומר, שגם תהיה פעולה אפקטיבית על בסיס הנתונים האלה. אוקיי.
1: זה בהחלט מהווה בסיס קרקע לדיון מקצועי של משרדי הממשלה, שזה נושא שיוקר המחיה, וספציפית יחסי הגומלין, ספקים קימונאים, זה משהו שהם בוחנים, וחשוב שיהיה את הבסיס הזה לנגד עיניהם, ולא יחליטו דברים ללא איזשהו בסיס מקצועי.
0: דוקטור זיו ברנחום, כלכלן בכיר, חטיבת המחקר, רשות התחרות, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, יום נעים.
0: להתראות. עכשיו בואו נדבר על הלוואות. האמת אי אפשר להתחמק מזה. אפילו ברשת השיווק שבה אני עושה את הקניות שלי מדי פעם. אז רגע לפני שאני מעביר את המוצרים בקופות בשירות עצמי, על המסך מופיעה לי הצעה להלוואה. למה אני צריך לראות את זה עכשיו? לא ברור. מה שכן ברור, שהמדיה כולה מפוצצת בימים אלה בהצעות שונות ומשונות להלוואות. אתם רוצים לטוס לקופנגן? קחו הלוואה. בחברת אשראי אחרת מציעים לנו הלוואה ב-0%, ובאותיות הקטנות כתוב שזה רק ל-10,000 השקלים הראשונים, אבל בתנאי שניקח 20,000 שקלים, כלומר את האלמנט נקבל על החלק השני של ההלוואה. יש עוד הלוואות כאלה שלא נצטרך לשלם את ההחזר עכשיו, אלא רק בעוד 3 חודשים. אבל אתם יודעים, בסוף תצטרכו לשלם את ההחזר, ובריבית לא קטנה בכלל. שלום תומר רבינוביץ', מנכ"ל דף חדש, שלום.
2: שלום וברכה.
0: תגיד, זה נדמה לי או שכולם מציעים לנו עכשיו הלוואות, רגע אחרי שצלחנו את חופשת הקיץ, ושנייה לפני שאנחנו נכנסים להוצאות של החגים?
2: קודם כל, כלכלית, עוד לא כולנו צלחנו את חופשת הקיץ, וכבר מגיעות לנו הוצאות של החגים, ובהחלט יש מי שיודע לנפל את המצוקה הזאת, ולהציע לנו הלוואות, כאילו זה מה שחסר לנו עכשיו.
0: אז מה, זה כל כך אטרקטיבי באמת? כאילו, זה מה, הרי, אתה יודע, שהיינו קטנים אומרים לנו, כסף לא גדל על העצים, זה לא שמחלקים פה כסף.
2: לא, מחלקים פה חלומות, לא כסף. ותראה, אנחנו בדף חדש הרי בסוף נתקלים במי שלא מצליח לפרוע את ההלוואות האלה, ואין כלל הקשיים. ואני יכול להגיד לך שכמה שהפנטזיות שמוכרים לנו בחופשה בקופנגן, או
0: הלוואה בסופר.
2: או הלוואה בסופר, הפנטזיות האלה כשהן מתרסקות על קרקע המציאות, ופתאום יש טלפון מהבנק, אף אחד כבר לא זוכר את החופשה, וגם אם נורא נהניתי בחמישה ימים
0: בפריז
2: או בקופנגן, אני אחר כך אעבור לילות ארוכים ללא שינה. הרבה מאוד לילות ללא שינה, כמעט כל מי שאנחנו פוגשים מגיע אחרי שבועות ארוכים ללא שינה. האם זה שווה את החופשה של החמישה ימים? שכל אחד יעשה את החשבון שלו. אבל צריך לקחת בחשבון שהלוואות זה לא ממתקים, זה הלוואות צריך להחזיר. ואם אני לא יודע לממן את החופשה בקופנגן, אולי עדיף שאני אחסוך לחופשה ולא אקח הלוואה, שמכפילה לי תעלות בערך, הרבה פעמים בסדר גודל של 30% תוספת, כי כך הלוואה כזאת, בריבית היום שנע סביב ה-8-10% לאורך 3-5 שנים, זה תוסף משמעותית. לקחתי 10,000 שקל להלוואה לחופשה בקופנגן, או 20, אני אצטרך להחזיר 30% יותר. ואת זה אנשים לא לוקחים בחשבון. אז החופשה כבר לא עלתה לי 10, עלתה לי 13. אז א', עדיף לסוך. ובאופן כללי, עדיף לסוך ממה שיש לנו. אני יודע שזה קשה ושזה מאתגר, ושזה הרבה יותר קל לקחת הלוואה בבנק ואני מצטער על כל מי שאני מבאס אותו עכשיו על החופשה שהוא תכנן והלוואה שהוא אטרקטיבית הוא חייב לקחת. אבל יש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים. וגם בכסף וגם בשעות שינה, ביציבות של המשפחה, בחובות מפרקים משפחות.
0: כן, ושוב, צריך לזכור, הלוואות זו לא מתנה, זה כסף שאתה תצטרך להחזיר, ובריבית, ובדרך כלל גם בריבית גבוהה מאוד, ומנסים לפרטות אותנו כרגע, ברגעים הכי קשים שלנו, שאנחנו באמת חנוקים כבר אחרי אוגוסט ולפני החגים, תגיד את כמה אנחנו מכורים לזה בכלל, אתה יודע?
2: וואו, שליש מהציבור הישראלי מכור להלוואות היום. עם מעמד הביניים אני מדבר גם, זה לא רק שכבות חלשות, זה לא רק ההם, זה אנשים מסביבנו, כולנו. לכל אחד יש חבר, אח או שכן שמסובך בחובות. אנשים לא יספרו על זה, כי אף אחד לא בא לשולחן שבת ואומר איזה קטע התקשרו אליי מהבנק אתמול. אנשים מתביישים, אנשים מנסים להתמודד לבד. צריך לחשוב על זה כל זה כמובן לפני שלוקחים את ההלוואה, אבל ההלוואות הכי מסוכנות בהקשר הזה, זה בדיוק ההלוואות שתופסות לנו במצב לחץ. כשמגיע הטלפון מהבנק, כשאנחנו עומדים בתור בסופר, ויש מאחורינו תור של עוד 5-10 אנשים, ועכשיו הכרטיס לא עובר, ואז אומרים לנו, אוקיי, קח הלוואה. לא להגיע למצבים האלה. תראו, הרי מה קורה? אם לא היו נותנים לי הלוואה, או לצורך העניין, אגב, חלוקה לתשלומים זה אותו דבר, בסדר? אז אני כל שבוע בסופר, אני מעל חלק לתשלומים. אבל אם אני אגיע לתור בסופר, ואין את האפשרות, לא של תשלומים ולא של הלוואה, אני יכול לשלם רק מזומן, אז אם יש לי 700 שקל, אני אקנה ב-700 שקל, גם אם זה אומר לי מוצרי בסיס וירקות, אבל אם מילאתי עגלה ב-1,000, ויש לי רק 700, אז אני צובר חוב של 300, ואני מתרגל לזה. זה גם מביא לעליית מחירים, וזה מייצר עוד הרבה אפקט פרפר ארוך אחרי זה, אבל באופן כללי, אני שם את זה גם בצד סוגיות המקרו, שהמדינה ורשויותיה צריכות בהכרח להתייחס אליהן. הבן אדם הפרטי ששומע אותנו עכשיו, וחושב לקחת הלוואה בתור בסופר, שאולי רגע ייקח את העגלה הצידה, בטח אם זה קורה שבוע אחרי שבוע, ייקח את העגלה הצידה, יבדוק כמה יש בחשבון, כמה אני יכול להרשות לעצמי, ויתאים את העגלה לזה. זה כבר לא מסובך היום לעשות את הדברים האלה.
0: תגיד,
2: מיליון אפליקציות שעושות את זה.
0: אז מה המדינה אולי צריכה לעשות? מה המערכת הבנקאית צריכה לעשות?
2: תראה, אנחנו לא נגד
0: הלוואות. זהו, זה מה שאני מנסה גם להבין.
2: אני לא נגד הלוואות.
0: האם יש מקרים שאנחנו כן יכולים להרשות לעצמנו לקחת הלוואה? אתה יודע, כולנו לוקחים את ההלוואה הכי גדולה שיש, לא כולנו, אבל רובנו או חלקנו לפחות משכנתה, שזו גם הלוואה.
2: אבל משכנתה זה הלוואה שמניבה לי נכס בסוף. זה השקעה חכמה. אגב, על משכנתה, לשאלתך מה המדינה צריכה לעשות. כשאני בא לקחת משכנתה, הבנק חייב לתת אותה בכפוף לקריטריונים מסוימים. הוא צריך לבדוק שיש לי יכולת החזר, הוא צריך לבדוק שההחזר לא עולה על 40% מההכנסה שלי, הוא צריך לעשות הרבה בדיקות כדי לוודא שאני לא מסכן את עצמי ואת הבנק. בהלוואות צרכניות, השוק פרוץ לחלוטין. אפשר לתת הלוואה גם למישהו שיש לו, כבר מחזיר את כל המשכורת שלו בהלוואות, ואנחנו רואים את זה יום-יום. אנחנו רואים אנשים שמכניסים, שחוץ מהמשכנתה, בסדר? יש להם עוד אלפי שקלים של החזרי הלוואות, ועדיין נותנים להם הלוואה. כי יודעים שבסוף יש הורים, יש פנסיה, יש בית שאפשר יהיה למכור. הבנק כבר יצליח לגבות, הבנק ידע לגבות. ולכן הסיכון כולו נופל על הצרכן בסוף. שלוקח את ההלוואה, או כי הוא בלחץ, או כי הוא לא מבין מספיק. והבנק לא מודאג, כאמור, יש לו מאיפה לגבות. והתוצאה של הדבר הזה, זה שאנשים מתמכרים להלוואות. בדיוק כמו שאמרת, ואם אתה שואל מה המדינה צריכה לעשות, המדינה צריכה לעשות רגולציה לכל הלוואה. לא הגיוני שבנק ייתן הלוואה למישהו שהוא לא מסוגל להחזיר אותה. תעשו את הבדיקות לפני.
0: אוקיי, עורך הדין תומר רבינוביץ', מייסד ובנכ"ל דף חדש, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: להתראות. אחרי 6 שנים של דיונים בבתי הדין לעבודה על מעמדם של שליחי וולט, הסכם פשרה שהושג בין הצדדים קובע כי השליחים יישארו עצמאיים, אבל יזכו לתנאים משופרים, וגם טיפ קטן של 34 מיליון שקלים פיצויים. שלום עורך הדין אשר אביטן, מומחה בדיני עבודה, שותף מייסד במשרד אביטן ושות, שלום.
3: שלום וברכה.
0: בוא נתחיל עם הרקע לסגה המשפטית ארוכת שנים הזאת, על מה מדובר?
3: אז הרקע הוא, כולנו מבינים אותו, כולנו מכירים אותו, זה כלכלת הפלטפורמות, בעצם קוראים לה גם כלכלת הגיג, בשם, בתרגום חופשי, כלכלת החלטורה, שזה אומר, על הדרך עושים גם משלוחי וולט, עושים גם גט, עושים טנביס, אובר בעולם, כלומר, לאו דווקא עבודות שהן מסודרות, יחסי עובד מעביד, משהו כזה בין לבין כזה, וגם הגיעו לארץ, אנחנו יודעים וולט וטנביס, ומנגנון ההעסקה שלהם לא היה עד היום כל כך ברור, והוא עדיין לא ברור, גם אחרי הסדר פשרה הזה, דרך אגב, הסדר פשרה הוא רק הוגש לבית הדין הארצי, הוא עוד לא אושר גם.
0: אז זה גם לא, זה בעצם סוג של סיכום עקרוני שעומד להיות בין הצדדים, כי בית המשפט גם כנראה נמנע מלקבל הכרעה בסוגיה הזאת.
3: נכון, זה גם סוג של סיכום עקרוני, וכפי שאמרת, זה גם בין הצדדים, כלומר, המשמעות שלו היא נקודתית לוולט ולשליחים, וזה גם ללא, זה משמעות נקודתית גם ללא הכרעה. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים, ובעצם לא נפסק, או אין איזשהו משהו ברור, האם העובדים האלה או עובדים אחרים בפלטפורמות אחרות, הם יהיו עצמאים או עובדים. ולצורך העניין, אם היום מישהו ירצה לעשות אפליקציה כזאת, שמקשרת בין נותני שירות לבין אנשים, הבעיה היא שהוא לא ידע לעולם איך לתכנן את התקציב שלו. כלומר, האם בסופו של יום הם נגישו תביעה נגדו ויפסק שהם עובדים, או שהם עדיין יהיו עצמאים. כלומר, יש פה החלטה שנמנעים מלקבל אותה, המחוקק קצת נרדם, ובית הדין הארצי עדיף כנראה גם להימנע, למרות שהוא יודע לפסוק פשרות. כלומר, בית הדין יודע לקבל החלטות כאלה, גם בסוגיית הטיפים שהיה פעם, אם אתה זוכר עם המלצרים.
0: כמובן.
3: וגם בסוגיות אחרות,
0: כמו ביחד. אז מה העובדים יקבלו כאן? מעבר לכמה, אנחנו דיברנו על 34 מיליון שקלים?
3: זהו, אז אתה נראה לי שפתחת ואמרת טיפ קטן של 34 מיליון שקלים, אבל הוא באמת קטן, כי זה חלקי 82 אלף שליחים. ואם אני מבין נכון, חברה כזאת גדולה, זה סוג של דמי שתיקה מבחינתם, הם מעדיפים לסגור את זה באופן הזה ולא לקבוע עקרונות. עכשיו, חוץ מהטיפ הזה יש עוד איזשהו הסדר, לפי מה שאני מבין, שוולט מתחייבת שהתשלום הממוצע הוא לא יפחת משכר מינימום, יש איזה תמריץ לחיסכון פנסיוני, וגם לאיזשהו ביטוח תאונות אישיות, וזה ההסדר. וההסדר הזה, שאולי הוא הסדר טוב לצדדים, כי כל אחד קונה את הוודאות, כי לשליחים כנראה שני השופטים שעזרו להם להגיע להסדר הזה, כנראה גם הסבירו שלא בטוח שהם גם יקבלו כלום. ולוולט מצד שני הפחידו אותם שההסדר יכול להיות שכן יקבלו פה יחסי עובד מעביד, אז והפיצוי לא יהיה 34 נקודה מיליון, אולי פי כמה וכמה, כן?
0: וזה יכול לייצר גם שינויים עבור מקומות עבודה נוספים בתוך עולם, איך הגדרנו את זה, החלטורות האלה?
3: כן. אפשר ללמוד אולי, על הסיכון שקנו פה וולט, ועל העובדה שכן נתנו להם איזשהו הסדר מסוים נוסף ועוד כמה עטבות, כדי להגן משהו, אבל זה מאוד נקודתי, זה לא משליך על אף אחד באמת, זאת לא הלכה שאפשר ללמוד ממנה משהו.
0: אוקיי, נסתפק בזה, עורך הדין אשר אביטן, מומחה בדיני עבודה. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך, נתראות.
0: טוב, לעניין הבא שלנו, יש לנו את זה או שאנחנו נחכה עם חברות התעופה אחרי הפרסומות? יש. טוב, אז חברות התעופה האמריקניות חוזרות לישראל אחרי חודשים ארוכים, מה זה יעשה למחירים? זו כמובן השאלה הכי חשובה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
4: שלום, נכון, אז זה בשורה טובה, אפשר להגיד גם רגע לפני חגי תשרי, שזה משמעותי בהחלט, עוד חברות תעופה זרות חוזרות לנתב"ג, והפעם סוף סוף אחרי אין ספור דיווחים שהם בעצם לא היו חלק מההתפתחויות של חברות שחוזרות, אנחנו יכולים להכריז שגם האמריקניות מתחילות לשוב לפעילות בישראל, אז גם דלתא האמריקנית מחדשת היום את הקו לניו יורק עם טיסה יומית, גם יונייטד תחזור השבוע ביום 30 שתי טיסות ביום לניו-ארק, שתי החברות האלה, כפי שאמרת, לא פעלו כאן הרבה מאוד זמן, מאז סוף פברואר למעשה, לכן המשמעות היא שאחרי תקופה שהיו אפשרויות בקווים האלו לפחות מאוד מצומצמות, שוב יהיו יותר מושבים, יותר תחרות. אני רוצה גם להזכיר, גם בשוק שלנו הישראלי, התחרות על הקווים האלה מתפתחת, ישראל הכריזה שתפתח קו לניו יורק, והמחירים עתידים להתפרסם ממש בימים הקרובים. כל זה קורה גם רגע לפני אחת התקופות העמוסות ביותר בנתב"ג, במהלך ספטמבר והחגים צפויים לעבור בנמל התעופה, כשני מיליון וחצי נוסעים, ורשות שדות התעופה גם מפרסמת את חמשת היעדים הפופולריים ביותר. אז במקומות הראשונים אפשר להגיד החשודים המיידיים, יוון וכפריסין, לאחר מכן איטליה, ואז גם ארצות הברית, בסוף גם איחוד האמירויות. החגים עצמם לשאלתך לא נראה שנהיה עדים לירידת מחירים דרמטית, הביקוש מאוד גבוה, וגם חלק גדול מהכרטיסים למעשה כבר נמכר, אבל השינוי המעניין יותר צפוי באמת אחרי החגים, באוקטובר גם כאמור ישראל תצטרף לקו, אז אם הכל ילך כצפוי, יהיו חמש חברות שטסות ישירות לניו יורק, וזה בהחלט כבר אומר תחרות יותר משמעותית והשפעה על המחירים.
0: יפה, זה חשוב וטוב. רק שיהיה שקט כמובן, כי זה יכול תמיד לשנות הכל, ראינו רק היום גם את האזהרה של המטה ללוחמה בטרור, למרות שזה חידוד של האזהרה לקראת החגים כמדי שנה, אבל בכל אופן אנחנו נוסעים הרבה הרבה יותר.
4: וגם אני אגיד שאני מדברת היום עם כמה מהאנשים שמעורבים בעולם התיירות, הם אומרים בעקבות אותה האזהרה לא ראינו איזשהו שינוי.
0: כן, כן, כן.
4: זה הביקושים, אז אנחנו יכולים לצפות למה שאנחנו רגילים לראות כמעט בכל שנה הפעם.
0: אופיר אלפרין, תודה.
4: תודה.
0: ממשיכים עם ענף התיירות, רגע לפני החגים, שנייה אחרי חופשת הפסח, כאילו לא בזבזנו מספיק כסף, אז הנה הטרנדים של השנה בתיירות, חברת גוגל מסכמת לנו את היעדים המועדפים, ועוד כמה דברים מעניינים, קודם כל לפי נתוני גוגל, בשנה האחרונה נרשם זינוק של 30% בחיפושי הטיסות, ושיא חדש בחיפושי טיסות מאז אוקטובר 23, עוד נרשמה ירידה בהיקף חיפושים של מילים כמו אנטישמיות ואזהרות מסע, אל מול עלייה בחיפוש של יעדים כמו פריז, איטליה, סיני, וייטנאם. היעד הטרנדי לשנת 2026 לצד יוון, בקו, ועוד נתון מעניין, והוא עוסק בדרכים שלנו לתכנן חופשות, עלייה של 120% בחיפושי AI סביב חופשות, כדי להשוות מחירים, לתכנן מסלולים מותאמים, גם למצות זכויות של נושאים. שלום לך, אילון גרופר, יזם, מומחה, בינה מלאכותית, שלום.
5: שלום, שלום.
0: טוב, ללא ספק אנחנו עוברים תהליך, גם את החופשה שלנו אנחנו משאירים כבר ל-AI לתכנן לנו, כלומר אנחנו לא מסתפקים בלשאול את ה-AI לאן לטוס, אנחנו ממש מבקשים ממנו מסלול ובחירה של כל מה שאנחנו צריכים מאלף ועד תף לחופשה.
5: נכון, חד משמעית, אז אנחנו רואים את השינוי הזה בשוק, ובעצם שהצרכן הישראלי לא מסתפק רק באוקיי, אז אני רוצה לטוס לאנשהו, בוא נראה מה המחיר הכי זול, אלא ממש מחפש ומשתמש בכלי בינה מלאכותית, כדי לא רק להשוות את המחירים ולקבל את הדיל הטוב ביותר, אלא גם כדי לתכנן את החופשה. הפרסונליזציה מאוד מאוד מאוד חשובה לצרכן הישראלי, ואנחנו רואים את זה גם אנשים שמחפשים בין עם טיולים ועם מקומות קשרים, וטיולים לאנשים שהם רגישים לגלוטן, ופתאום אנחנו מקבלים מקבלים לא רק טיסה, אלא ממש חבילה שלמה של טיול, שבאמצעות ה-AI מקבלים תכנון מאוד מאוד מפורט, גם באמצעות הכלים של גוגל, וגם באמצעות סוכני בינה מלאכותית, כמו לדוגמה Gemini Spark, שממש מאפשר לך, מעבר לכל הדבר הזה, לקבל מסלול, אפילו לייצר איזשהו מיני אתר אינטרנט אינטראקטיבי, שיוכל לשים לך מפה עם נקודות ציון, ולהפוך את החוויה הזאת של תכנון הטיול, ממשהו שאולי מפחיד המון אנשים, לחוויה מונגשת והרבה יותר פשוטה, כיפית, ושנותנת לך שקט בסוף ליהנות בחופשה.
0: תגיד, כל זה גם אפשר בגרסאות החינמיות?
5: בוודאי, בוודאי. אז תראה, בעיקר גם חברת גוגל, המטרה שלהם זה להנגיש את כלי הבינה המלאכותית לקהל הרחב, ואנחנו יכולים לראות היום המון כלים של גוגל, שאפילו חלקם ספציפית מיועדים לעולם הזה של החופשות. יש לנו לדוגמה את ה-Fly Deals, שזה כמו סוג של גרסה משודרגת של גוגל פלייטס, שאתה בעצם לא מגדיר איזשהו יעד מסוים, אלא פשוט כותב בשפה פשוטה מה אתה רוצה, ואתה מקבל דילים זולים לאותו היעד. יש לך את הסוכן AI של גוגל, Gemini Spark, שגם הוא, אתה יכול לבקש ממנו ממש לתכנן עבורך טיול שלם, מסלול שלם, גם באמצעות ג'מיני עצמו, אתה ממש יכול, כמו שאמרתי, לייצר עמודי אינטרנט אינטראקטיביים, כמובן פרטיים שלך, לאף אחד אחר אין גישה לזה, ושם אתה ממש יכול ליצור אתר עם נקודות ציון, תכנון של הטיול, כל מיני דגשים, דברים כאלה ואחרים, וכמובן, בגלל שגוגל זאת גוגל, אז היא מחוברת ישירות, ה-AI הזה מחובר ישירות גם לגוגל טיסות, גם לגוגל מלונות, גם לגוגל מפות, ככה שאנחנו מקבלים פה איזשהו אקוסיסטם מאוד מאוד רחב, שמאפשר לנו לתכנן בצורה המיטבית את הטיול שלנו.
0: כן, אפשר יותר להעמיק גם לתוך אני אגב ניסיתי להשתמש באלמנטים האלה של גוגל בימים האחרונים, הוא מציע גם הצעות של מקומות שהם כבר מלאים, ואז זה הופך את זה לפחות רלוונטי, אבל אני שוב, אני כל פעם צריך פשוט לחדד לו יותר ויותר את ההגדרות שלי, וממש גוגל אפילו הציעו לנו איזשהו פרומפט מה לכתוב שם. הם כותבים למשל, אני רוצה לטוס לחול בחודש ספטמבר, נובמבר, תבחרו אתם, תציע לי שלושה יעדים שנמצאים עד 4 שעות טיסה ישירה מתל אביב, ומציעים לנו מזג אוויר נוח, יעד משפחתי סלש רומנטי, אוכל וקולינריה מיוחדים, צור לנו טבלת השוואה, כולל עלויות ממוצעות, לביקור של 4 לילות לפי הפרמטרים החשובים בחופשה. אתה ממש צריך להכניס כמה שיותר מידע לתוך השאלה שאתה רוצה, לתוך התכנון הזה?
5: אז השאלה מצוינת. אז בוא נדבר על אפילו כמה טכניקות פשוטות שכל אחד יכול פשוט להיכנס ולהשתמש בהן. אחת הטכניקות שאני מאוד אוהב זה להכניס את ה-AI לתוך דמות, ממש להעניש אותו עם א'. זאת אומרת, אתה יכול עכשיו לכתוב, את מדריכת טיולים, בעלת ניסיון לטיולים באיטליה, את מכירה את כל המקומות הנסתרים, והמטרה שלך זה לתכנן לי מסלול טיול בין כל היעדים, אני אוהב ככה וככה וככה. זאת שיטה אחת. שיטה נוספת שאפשר לעשות, זה פשוט לבקש מה-AI שהוא זה שישאל אותנו שאלות. איך אנחנו עושים את זה? פשוט בפרומט, בהנחיה הטקסטואלית שאנחנו כותבים ל-AI, אנחנו יכולים להוסיף את השורה הבאה. תשאל אותי את כל השאלות שאתה צריך לדעת על מנת לתכנן את הטיול המותאם והטוב ביותר עבורי. ואז פתאום הוא לא ישיב לך עם איזה שהן הודעות גנריות, אלא פתאום התחיל לשאול אותך שאלות, אפילו חלקן שאלות עומק, וברגע שתענה על הכל, התוצאה שלך תהיה כבר אחרת לגמרי. ועוד טכניקה שהיא מאוד מאוד מומלצת, ואני גם אוהב להשתמש בה, זה פשוט אפילו להשתמש בכמה מנועי בינה מלאכותית, ולתת להם לדבר אחד עם השני. אבל הדגש מאוד מאוד חשוב שחשוב לי לציין, זה שאנחנו תמיד חייבים להבין שעל אחריותנו לעשות את הדאבל צ'ק, את הבדיקה הנוספת עם הזוג עיניים האנושיות שלנו, כדי להימנע מכל מיני מקרים של טעויות, כי בסוף מנועי הבינה המלאכותית אין מה לעשות, הם מעולים, וגם אני עכשיו משתמש בהם כדי לתכנן את הטיול הבא שלי, אבל לפעמים יש אי דיוקים, ואנחנו חייבים להבין שחשובה הבדיקה האנושית הנוספת הזאת, כדי להימנע, במקרים הפחות גרועים, זה איזושהי אטרקציה שסגורה באותו יום, ובמקרים היותר גרועים, פתאום מדינות שאתה מגלה שאתה צריך אליהן ויזה, או אתה צריך איזושהי אשרה מסוימת כדי להיכנס, ובסוף לא עשית את זה כי לא צוין את זה בפניך, וכי קצת יותר מדי שמחת, אבל עדיין חשוב להבין שזה כלי מדהים, אבל תמיד צריך קצת את הטיפה האנושיות ואת הבדיקה הזאת.
0: אוקיי, לעשות דאבל צ'ק זה באמת חשוב מאוד, כי אתה יודע, זה אגב מה שתמיד אומרים לנו גם המדריכים המסורתיים שבאים ואומרים, נו יופי, כי השתמשתם בצ'ט, אז זה מה שקרה. ואתה יודע, בסוף אבל כולנו הולכים גם לשם, אז להעדיף לעשות בדיקה נוספת. ככל
5: תמיד, האפשר. תמיד, תמיד, לא להסתמך במאת האחוזים, תמיד לעשות, אתה יודע, לפעמים זה מסתכם טיפה באיזושהי בדיקה בגוגל, ולקרוא באיזו קבוצה בפייסבוק, ועוד פעם, אני לא אומר עכשיו לעשות את כל התכנון בעצמנו, אלא פשוט לעשות בדיקה של הדברים החשובים, ולראות שהכל מדויק והכל כמו שצריך.
0: אוקיי, טיפים חשובים כמובן, לתכנן טיול עם בינה מלאכותית, נדמה לי ש... רובנו כבר, לא יודע אם רובנו, אבל רבים מאיתנו כבר עושים זאת בעידן הזה. אילון גרופר, יזם, מומחה, בינה מלאכותית, תודה רבה.
5: תודה לך, שלום נעים.
0: להתראות, ביי. ואנחנו כאן, בצבע הכסף, 4 ועוד 49 דקות. בשבוע שעבר, סיפרנו לכם כאן על המהלך יוצא הדופן של ענקית הביגוד והנהלה אדידס, שנעתרה ליוזמה שהציעה לישראלי, פצוע צהל, קטוע רגל, לאפשר לנחים, קטועי רגליים, לרכוש רק נעל אחת במקום שתיים, כי ממילא אין להם צורך בנעל השנייה. אנחנו שוחחנו כאן עם אותו פצוע צהל, שלב ביטון, בינתיים קמה לסערה לא קטנה בכלל ברשתות החברתיות, וקריאות להחרים את חברת אדידס. יואב בורוביץ' כתבנו, שלום.
6: שלום רונן, אז באמת כפי שאתה אומר, היוזמה המבורכת הזו של שלב ביטון, יוזמה שנקראת סינגל שוט, תאפשרו לנו לרכוש רק נעל אחת ולא שתיים, כיוון שיש לנו רק רגל אחת, ולמה שנשלם עבור שתי נעלם אם לא צריך? אז אדידס באמת שהולכת איתו, משלמת על זה מחיר, אבל בוא קודם כל נקשיב לדברים שאמרנו שלב ביטון, שהסביר את כל היוזמה הזו לפני ימים ספורים לצבע הכסף.
7: אתה נכנס לחנות, צריך לרכוש זוג נעליים, שבשורה התחתונה אתה בסוף רץ עם נעל אחת. אתה לא צריך זוג נעליים, ואז אתה אומר, טוב, מה עכשיו, אני אשלם 1,000 שקל במקרה טוב, הנעל ריצה שהיא טובה, ואני אשתמש רק באחת, אז אתה נסה למצוא, אתה יודע, אולי קטוע עם רגל נגדית שהיא אותו מידה, אבל אין שום סיכוי אפסי, באמת, שתמצא מישהו עם מידה כמו שלך ברגל הנגדית. אנשים עפו על זה. אני יכול להגיד לך שהתגובות שלהם פשוט מדהימות, והם מבסוטים מזה עד השמיים, ובאמת מרגישים חלק, ושרואים אותם, ושהשינוי הזה באמת יצר פה איזה משהו כל כך גדול. באמת כל חברה שמכבד את עצמה צריכה לעשות את הדברים האלה למען אותם אנשים שיצאו ונתנו את החיים שלהם ונפצעו למען המדינה ולמען החברה. ואני חושב שזה מהלך אדיר, אדיר, אדיר, שהרבה חברות צריכות ללמוד ממנו.
0: כן, אז אתה יודע, בשבוע שעבר אמר לנו שלב, אנשים עפו על זה, אבל מתברר שהיו כאלה שפחות עפו על זה.
6: תשמע, מה שאדידס עשתה למעשה, היא לקחה את שלב ביטון, שהוא באמת היוזם של היוזמה הזו, נכה צהל, קטוע רגל, שבאמת יזם את העניין הזה של לקנות ולמכור, אדידס מוכרת רק נעל אחת, אז אדידס פתחה בקמפיין עולמי של הסינגל שו, כאשר שלב ביטון הוא גם אחד הפרזנטורים, ומראים אותו באמת עם רגל אחת פרוטזה, רגל אחת עם נעל, הוא נראה בכושר נהדר, הוא רץ, אבל הדבר הזה, הקמפיין הזה התהפך על אדידס בימים האחרונים, כאשר באמת התחיל קמפיין עולמי ברשתות בויקוט אדידס. תחרימו את אדידס ומראים בצד אחד את שלב ביטון, בצד שני ילדה פלסטינית עזתית קטועת רגל, ושואלים את אדידס למעשה כל המוחים, למה אתם מראים חייל צהל ואתם לא מראים ילדה מעזה, או כל קטועי הרגליים מעזה?
0: אגב, שגם אותם פלסטינים צריכים לדעת בסופו של דבר שה... יוזמה הזאת שבאה ממנו תשרת גם אותם, היא לא אמורה לשרת רק חיילי צה"ל,
6: זה מה
0: שיוזמה שמשרתת
6: נכון.
0: גם פצועים בכל מקום בעולם, כולל פלסטינים,
6: נכון,
0: עם כל הכבוד
6: נכון.
0: להתנפלות אדידס הזאת מנסה, של אותם פעילים פרו פלסטינים.
6: אדידס מגיבה לכל קמפיין הנגד הזה, היא אומרת, תקשיבו, זה לא, אנחנו, המטרה שלנו היא לא להראות חיילים ולמכור מוצר לחיילים בלבד, אנחנו עובדים ביחד עם הוועד הפרלימפי הבריטי, אנחנו רוצים למכור את זה לכל הנכים באשר הם, אבל נראה שלפחות בינתיים ברשתות החברתיות זה תפס אש, כל הקמפיין הזה הנגדי של להחרים את אדידס, בגלל השימוש בשלב ביטון כפרזנטור, והולך להיות מאוד מעניין, האם אדידס תמשיך להשתמש בביטון כפרזנטור, איך היא באמת תמתג ותשווק את כל הקמפיין הזה של הסינגל שו, כי בינתיים נראה שבאו באמת עם כוונה מאוד טובה, אבל בעולם רבים, כמובן כחלק מהסנטימנט האנטי-ישראלי הכל כך חזק הזה ואנטי מלחמה, אז בינתיים נוצר קמפיין נגד, נגד אדידס.
0: יואב בורוביץ', נמשיך לעקוב. תודה רבה לך.
6: תודה.
0: עכשיו בורסה. שלום עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך מזרחי טפחות. אהלן עוזי, מה נשמע?
8: בסדר גמור, שלום עולה. מסתכלים
0: את סוף השבוע בבורסות העולם.
8: אמת. אז מסחר ביום שישי הסתיים במגמה שלילית, כאשר המדדים המרכזיים ירדו בשיעור של עד כחצי אחוז. הנאסדק ירד בקרוב ל-0.3. הגורם המרכזי בסיום השבוע היה דוח התעסוקה של אוגוסט. הוא הציג תוספת של 162,000 משרות, שזה היה הרבה מעל הציפיות של השוק, שציפו על רק בסך הכל 55,000 משרות. הנתונים האלה בעצם מחזירים את הריבית למרכז הבמה, שמפחיתו את הציפיות להקלה, להורדת ריבית. למעשה החששות בשוק כרגע, בגלל שהנתונים כל כך חזקים, ויכול להיות מאוד שהכלכלה מתחממת ויש חשש מאינפלציה, יש גם כרגע ציפיות דווקא להעלאת ריבית. אז מה שנקרא, חזרנו לעולם בו וול סטריט מקבלת גוד ניוז, בד ניוז. ככה שפחות אוהבים את החדשות הטובות מכלכלת המאקרו שלהם. ככה בגזרת המניות,
0: כן.
8: טסלה בלטה בירידה של 6%. הייתה אכזבה גדולה מאוד מהאירוע של הטקסי שלהם. לא סופקו שם מספיק פרטים, ואפילו אילון מאסק נהדר מהאירוע, כך שהמשקיעים היו די מוכסבים. אם נסתכל קצת ככה במבט לשבוע הקרוב, זה שבוע מסחר מקוצר, יש את חופשת ה-Labor Day ביום שני, כך שהמסחר למעשה יתחיל רק ביום שלישי. ובמוקד השבוע כמובן תעמוד אפל עם אירוע השקה שלה למוצרי האייפון החדשים.
0: עוזי לוי, תודה רבה לך.
8: תודה לך,
0: רונן. להתראות, שבוע טוב. צבע הכסף, סיימנו, מהדורת יום ראשון. הפיקה את התוכנית היום חגית אל חייני, טכנאי השידור חיים זקן. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, כסף@kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו ניפגש כאן שוב מחר, בארבע. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אלון ולן השעה 2 הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים פתחו באש בכפר חג'ה שבצפון השומרון ופגעו בתושבים מקומיים. לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו על לפחות 5 פצועים, 2 מהם במצב קשה. לפי הדיווחים, כוחות צה"ל נכנסו לכפר, כך מוסר כשבנו עומר שחר. תאונת המטוס במיאמי, כתבנו נתן גוטמן מסר כי בתאונה נהרגו 5 בני אדם ו5 אחרים נפצעו. בחברת אמזון מאשרים כי מטוס המטען שהחליק מהמסלול ופגע בכלי רכב ועלה באש שייך לחברה. טבעי חירום והצלה של נמל התעופה במיאמי הצליחו לחבות את השריפה שאחזה במטוס מסוג בוינג 767-300 ונמל התעופה במיאמי מתחיל לשוב לפעילות סדירה. לאחר התחזקות הימין הקיצוני במדינת המחוז סקסוניה בגרמניה, מביעים מנהלי אתרי ההנצחה במדינה חשש כבד לזיכרון השואה. מנהלי האתרים פנו במכתב בהול לממשל הפדרלי בגרמניה ודורשים שהוא יקבל עליו אחריות על האנדרטאות ועל מוסדות הזיכרון לפשעי הנאצים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הדאגה נובעת מהעובדה שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בזה לתרבות הזיכרון במדינה ומדברת על שינוי כיוון אם תתפוס את השלטון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 6 בספטמבר 2026 והיום בעולם. כוחות הצי האמריקני הטביעו 3 מכליות נפט איראניות בתגובה למטח טילים לעבר ספינות מלחמה. בוושינגטון מזהירים על כל ירי לעברנו נשמיד עוד ספינות. שליחי טראמפ נועדו בקייב עם הנשיא זלנסקי לאחר מגעים מרתונים בקרמלין, ברקע הסכמה חסרת תקדים על הפוגה הזמנית בתקיפות על ערי הבירה. בית משפט בקהיר גזר עונש מוות בתלייה על מגישה טלוויזיה מוכרת ואושיית רשת שהורשעה בניהול מעבדת ענק לייצור וסחר בסמים סינתטיים. מהפכה במפות העולם, עצרת האום המליצה להפסיק להשתמש במפה המוכרת שמקטינה את אפריקה ומעוותת את הגלובוס ולעבור למפות מדויקות. ארצות הברית הייתה היחידה שהתנגדה לשינוי, ישראל דווקא תמכה. החדשות הטובות, ישראל נראית קצת גדולה יותר. וגם תחרות חפירת קברים, כן, חפירת קברים ברחבי העולם. 19 צוותים של קברנים התחרו בהונגריה על חפירת הקבר המהיר והמדויק ביותר בניסיון לשבור את הטאבו החברתי סביב המוות והקבורה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. צבא ארצות הברית ומשמרות המהפכה של איראן החליפו בסוף השבוע מהלכי תגמול הדדיים אחרי שהלחימה באזור התלקחה מחדש בתום תקופה קצרה של רגיעה. פיקוד מרכז של ארצות הברית הודיע כי השמיד ושיתק 3 מיכליות נפט איראניות בתגובה לניסיונות איראנים לפגוע בנושאת מטוסים, במשחטת. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך.
4: אוקיי.
3: שלום, מיד יהיה איתנו נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך.
4: אוקיי.
3: שלום,

0: מפלגות המרכז ממשיכות להעביר שישמרו על חומת האש ולא ישבו איתה בקואליציה ביום שאחרי. שלום לשליחנו לסקסוניה אנהולט, דוב גילר.
1: שלום אירן, ממגדבורג שהיא בירת סקסוניה אנהולט. באמת, כל מה שאמרת נכון. אתה יודע, לפני 3 שנים, זה היה יוני 23, כמובן לפני 7 באוקטובר, אנחנו התמקדנו הרבה ב-AFD, היינו במחוז הראשון, במחוז הקטן, בחירות מקומיות, ששם היה הניצחון הראשון של המפלגה הזאת, והנה חלפו 3 שנים, ועכשיו היא עומדת אולי לכבוש את מדינת המחוז. אחת מ-16 מדינות מחוז, אם בווריה זה מדינה אחת, וסקסוניה זה מדינה שנייה, אז סקסוניה אנהולט זו מדינה שלישית. אתמול היה כנס בחירות ככה מאוד אנרגטי, שראשי ה-AFD אלטרנטיבה לגרמניה הגיעו מברלין, אליס ויידל יושבת ראש משותפת של המפלגה הזאת, זה מה שהיא אומרת לקהל שהגיע, קהל שכבר מריח את הניצחון, ותכף נדבר על משמעות הניצחון, בוא נשמע אותה.
2: Morgen haben wir die Wahl zwischen denjenigen, die Deutschland hassen und denjenigen, die Deutschland lieben. Und das sind wir.
1: כן, זה ההבדל בין הסן לליבן. מחר היא אומרת, יש לנו בחירה בין אלו ששונאים את גרמניה לבין אלו שאוהבים את גרמניה, וזה אנחנו, ה-AFD, אנחנו ממחנה האוהבים של גרמניה וכל היתר שונאיה. הם מריצים כאן בחור צעיר, בן 35, אולריך זיגמונד, שנכנס לפוליטיקה לפני 10 שנים, מאוד קומוניקטיבי, מאוד צ'רמר, מדבר בנוסטלגיה, מדבר בשפה נוסטלגית לתושבים כאן. סקסוניה אנהולט היא מדינת מחוז מזרח גרמנית, הייתה מעבר למסך הברזל עד 89, ולמשל רוכב על הווספה הכחולה הזאת, התשובה המזרח גרמנית לקטנוע האיטלקי, אז הוא נוסע לטרנטה הזה בצבע תכלת, צבעי המפלגה, מחייך לכל כיוון, והסקרים מראים ש-43% מתושבי המדינה הזאת יצביעו ל-AFD היום. תכף נדבר מה המשמעות של זה. בוא נשמע את אוליך זיגמונד מסביר למה הוא ינצח היום. הנה.
3: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus. Dann zweitens natürlich Inflation und
1: Wirtschaft. Aber die Bevölkerung agiert, אנשים כבר לא מכירים את המולדת שלהם, הם אומרים זאת בבירור, האינפלציה, הכלכלה, זה דברים אחרים, אנשים בקושי יכולים להרשות לעצמם אפילו את הדברים הפשוטים. מול ה-AFD עם 43%, המפלגה השנייה היא המפלגה השלטת, הצדאו, זאת של הקנצלר מרץ, שבראשה עומד סוון שולצה, והוא מגרד בסקרים בקושי 22%, חצי מה-AFD, הוא עובר בית-בית ככה בקמפיין שלו, ומנסה לגייס תמיכה כדי לחסום את עליית הימין הקיצון. הנה זה מה שהוא אומר במהלך קמפיין הבחירות.
4: Es ist mit Sicherheit eine extrem andere Wahl als üblich, weil ganz Deutschland, teils ganz Europa auf uns schaut.
1: Hier geht's um בבחירות שונות מהרגיל, כל אירופה צופה בנו, מה שמוטל על כף המאזניים זה הכיוון שאליו המדינה מתפתחת, אבל גם גרמניה מתפתחת. ואכן, ה-AFD רואה במדינה הזאת רק את ההתחלה. איך שר ליאונרד כהן, First we take Manhattan, אחר כך את ברלין, אז פה רואים את מגדבורג וסקסוניה אנהולט בתור מדינת המחוז הראשונה, כשהעיניים באמת לגרמניה כולה, והמדינה מובילה בסקרים גם באופן ארצי. האם הם ישיגו את ה-50% שלהם, שהם שיאפשרו להם להקים ממשלה, או פחות מזה? נורא תלוי בשאלה אם יהיו מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, אני לא אכנס איתך לעניין הזה. אם לא ישיגו את ה-50%, תהיה פה התארגנות של כל המפלגות כדי לחסום את דרכם להקמת ממשלה, וזה מאוד קשה. הצדאו, הנוצרים דמוקרטיים לא יכולים לשבת עם דלינקה על פי החוקה שלהם. דלינקה זה אלה שמזדהים עם שונאי ישראל, עם המחנה הפלסטיני. הם לא יכולים, הם יצטרכו לעשות שפילים מיוחדים. בוא נשמע, בכל מקרה לסיום, שוב את אליס ויידל, יושבת ראש המפלגה הארצית, מדברת לפני כשבוע ברעיון מיוחד לזדף, מדברת על מה יהיה הלאה, לאן זה הולך. הנה.
5: Wir werden regieren, wir werden in den ersten Bundesländern regieren, nicht nur in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
1: אנחנו הולכים למשול, היא אומרת. אנחנו נקים ממשלות במדינות הראשונות, טורינגיה וסקסוניה, אנהולט, מקלנבורג, פומרניה, וגם במדינת המחוז ברלין, לא רק המדינות המזרח גרמניות, אלא גם את מדינת המחוז ברלין, וגם נמשול ברמה הפדרלית. זאת אומרת, אנחנו נהיה ממשלת גרמניה בעתיד, כך היא אומרת. וכמו שאמרת, לראשונה הזה, 1945, תום מלחמת העולם השנייה, מפלגת ימין קיצון,

0: עומדת, יש אפשרות כזאת לשלוט במדינת מחוז ראשונה, והנה אני שומע על דעתי את לרנרד כהן ברקע.
1: בהחלט, והשלב הבא הוא ברלין. זו התוכנית של ה-AFD.
0: זה נכון.
1: דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה.
0: אין על מה.

0: שלום לגדי גרוניך.
1: שלום וברכה.
0: מנכ"ל וראש לשכת הנשיא של ועידת רבני אירופה, תושב מינכן 34 שנים, צהריים טובים. אז סקסוניה אנהלט, אמנם מדינה קטנה, היא במקום ה-11 מתוך 16 מבחינת הגודל, אבל בכל זאת יריית פתיחה משמעותית ומדאיגה, נכון?
1: כן, יריית פתיחה משמעותית ומדאיגה. קודם כל, נקרא בהיבט שלנו לקהילה היהודית שחיה בגרמניה, ליהודים שחיים בגרמניה, ובצד שני גם לדמוקרטיה של גרמניה, ובהמשך לזה של אירופה.
0: צריך לומר שהיא הולכת ומתחזקת, כיוון שהבעיות שהיא מציעה לפתור הן בעיות אמיתיות. בראש ובראשונה סוגיית ההגירה, סוגיה שנולדה במידה רבה בתוך הימין האירופי.
1: כן, זה אחד הסוגיות שמדאיגות, זה נושא של ההגירה. יש פה סוגיה שהייתי מוסיף לה, שלדעתי לא פחות חשובה, זה האי שביעות רצון של התושבים מהממשלה בגרמניה, והדאגה הגדולה בנושא של ביטחון. ואחד התופעות היותר מעניינות בסיפור הזה של הבחירות שמתקיימות היום, ובכלל המצב כרגע בגרמניה, זה שהתומכים המצביעים של מפלגת ה-AfD הם לא רק גרמנים, במובן נקרא לזה של ההגדרה שנולדו בגרמניה, תושבי גרמניה, אלא גם זרים, במיוחד חלק גדול מהטורקים שחיים בגרמניה, ויש להם אזרחות גרמנית, והם המצביעים הלא קטנים שתומכים במפלגת ה-AfD.
0: מעניין, אתה אומר שדווקא בקרב המיעוט הטורקי, המוסלמי, יש התנגדות די נמרצת להגירה ממדינות המזרח התיכון. הם מרגישים שהם כבר במידה רבה בעלי הבית ולא רוצים שייכנסו אחרים.
1: אני לא הייתי מגדיר את זה כבעלי הבית, אבל הנקודה הראשונה שאמרת זה מדויק. יש דאגה גדולה בקרב הציבור הטורקי מוסלמי שחי בגרמניה מזה 10, 20, 30 ויותר שנה, והדאגה שלהם באה מהמשפט הפשוט, כמו זאת התשובה שאני מקבל שאני מדבר עם האנשים האלה, מרגישים חוסר ביטחון. זה השורה התחתונה, וזה האווירה הכללית היום בגרמניה, וזה בעצם התוצאה של זה, זה הבחירות שיהיו היום, שככל, בוא נגיד, אם לא יהיה שינוי דרמטי או מהפכה שאף אחד לא צופה ל-AfD, מקבלים את המדינה הראשונה לשלטון בגרמניה. אבל יש לזה גם תופעה מעניינת, אני חייב להגיד, אני הייתי בימים האחרונים בבריסל, בפרלמנט האירופאי, באיחוד האירופאי, בפגישות, ושמעתי תיאוריה די מעניינת, אני חייב להגיד. אולי זו הזדמנות לתת להם, מה זה לתת להם? הם מקבלים את זה בלי שנותנים להם את השלטון במדינה אחת בגרמניה, כי הבחירות בגרמניה הרי מתקיימות בעוד שנתיים. בוא נראה אם כל מה שהם מבטיחים, אם הם הולכים ויכולים לקיים את זה. זה מאוד קל לתת בהצהרות שאתה באופוזיציה ולהבטיח מבוקר עד ערב.
0: במילים אחרות יש פה איזו תיאוריה של לעורר את המערכת החיסונית באמצעות חשיפה לחיידק, באמצעות חשיפה לווירוס?
1: חד משמעי כן. לתת להם את ההזדמנות להוכיח את עצמם, מה שהם כנראה לא יהיו מסוגלים, כי כל הדרישות שלהם וההבטחות שלהם, זה נחמד לבוא בהצהרות מסוג כאלה של גירוש ושל ביטול חופש הדת, שזה גם נושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי עבורנו, לקהילה היהודית, כל הנושא של חופש הדת. כנראה שהם לא יצליחו לעשות את זה. מה שכן הם יצליחו, זה דבר חשוב, אחד כן בחשבון, הם יצליחו להכניס את האנשים שלהם באותה מדינה, לתפקידים ולמקומות שהם יכולים להיות אחרי זה סכנה לכלל האוכלוסייה, כל נושא של רשויות הביטחון, כל נושא של מערכת הביטחון, משטרה וכל מה שמשתמע מזה. אז יש פה שני צדדים למטבע, לתת להם את הזדמנות להוכיח או להיכשל, במידה והם ייכשלו זה יהיה בשורה טובה לקראת הבחירות בגרמניה ב-28, כי אם הם לא ייכשלו, הבעיה היותר גדולה שמצפה לנו, וזו בעיה אמיתית, שבבחירות בגרמניה ב-28, נכון לרגע, הייתי מוכן אפילו לחתום על זה, הם יושבים ביחד בממשלה.
0: אתה יודע, יש רבים כאן בישראל שמביטים במה שמתרחש בגרמניה, בתהליכים שעוברים על אירופה, ואומרים, או נפל להם הסימון שם בגרמניה, הם סוף סוף מבינים שהגירה המוסלמית מסכנת אותם. כמי שמשמש כמנכ״ל וראש לשכת הנשיא של ועידת רבני אירופה, מה אתה אומר על העמדה הזאת שנשמעת לפחות הגיונית?
1: לא נפל למה, סימון. אני יכול לספר לך קצת סקופ קטן. אני ישבתי לפני שבועיים, אם אני לא טועה, לקפה עם שר הפנים של ממשלת גרמניה. ובעיר מינכן, בבית קפה מאוד נקרא לזה מרכזי, ברחוב מאוד נחמד, וישבנו לקפה בצהריים, ודיברנו על כל מיני נושאים, ואז העליתי את הנושא שאני מנסה כבר 5 שנים להעלות אותו, פחות אם לא יותר, נושא שנקרא האחים המוסלמים באירופה. שזו תופעה שאנחנו מכירים ויודעים, ויש ניסיונות כבר כמה שנים להגדיר אותם כארגון טרור, אבל זה עדיין לא קרה. ואני עוד פעם אומר, מדבר עם אותו שר פנים, שהוא באמת, נקרא לזה, אדם שרוצה לשנות דברים, אני חייב להגיד לזכותו, ואני אומר לו, אם הוא יכול להסביר לי, למה במשך 5 או 6 שנים האחרונות, החומרים שאנחנו מחזיקים, יש לנו הרבה מאוד חומרים ומידע, של, אני הייתי מגדיר את זה בזהירות, של רשויות הביטחון, לא בגרמניה ולא באירופה, יש. ניסיתי להבין את התופעה שאף אחד לא רוצה לקבל את זה.
0: מה שאתה אומר זה שבעצם הרשויות בגרמניה לא מטפלות בתלונות שלכם?
1: אני לא הייתי אומר, זה לא תלונות שלנו, ספציפיות שלנו, זה גם תלונות שלנו, הן מטפלות, כן, אני חייב להגיד שהרשויות בגרמניה, שמדברים על נושא של ביטחון ושל חיים יהודים, עושים באמת מעל ומעבר, במיוחד אני חייב לציין את העיר, מדינה בווריה, העיר מינכן שאני נמצא, יש פה ראש ממשלה שהוא יותר מאשר חבר ונאמן, גם של הקהילה היהודית וגם של ממשלת ישראל. רק אגמור את הסיפור שאמרת לך מקודם, אני מנסה להבין למה אף אחד באירופה לא מעוניין לקבל את המידע ואת המסמכים על האחים המוסלמים, שבימים לא רק על הקהילה היהודית, הם בימים בכלל על כל נקרא לזה, על החופש, על הביטחון ועל הדמוקרטיה באירופה. הוא נתן לי תשובה מאוד ברורה, פעם ראשון נפל לי הסימון. הוא אומר, גלתי, תסתכל לחוצה, אנחנו יושבים בבית קפה הכי מרכזי בעיר, הכי נחמד שנעים לשבת בו, המקום מלא באנשים שנהנים פה מהשמש ומארוחת צהריים. ברגע שאנחנו נתחיל לדון, לטפל בנושא, לבדוק את הדברים שאנחנו יודעים ואתה רוצה לתת לנו, אף אחד לא יישב פה. אז באותו רגע אני הופתעתי מהתשובה, אבל אמרת לו, אם אני מתרגם לכל מה שאתה אומר לי כרגע, אתה מחכה ל-11 בספטמבר. אומר לי כן.
0: מזעזע.
1: וזה גישה, זה לחזור לשאלה שלך, זה גישה אירופאית, שכל עוד שאני אומר עכשיו, שלא, הם יודעים, הם מודעים, כל עוד שלא קורה משהו, אז אנחנו כולנו בתקווה, אנחנו אצלנו אומרים בעזרת השם, אצלנו אומרים את זה אולי אחרת, שהכל יהיה בסדר.
0: טוב, אז לפי מה שאתה מתאר, דווקא עלייה של אלטרנטיבה לגרמניה אולי אמורה לנטרל משהו מהאיומים הללו, לא?
1: הם לא יצליחו לעשות שום דבר.
0: למה לא?
1: אנחנו צריכים להיות, הם לא יצליחו לעשות, החוקים שהם רוצים להעביר לא יעברו. זה מאוד, אתה לא יכול לגרש בן אדם, אתה יכול לגרש אחד שנמצא פה על ניירות של אישור זמני, אבל אחד שהוא תושב גרמניה, אזרח גרמניה, בנושא פספורט גרמני, אתה לא יכול לגרש אותו.
0: אתה אומר, ההבטחות שהם מבטיחים הם מקסם שווא, הם לא מבטיחים הבטחות שאפשר לקיים, ואני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך, כי אנחנו שמענו בשנים האחרונות, למשל, על קשרים בין השר עמיחי שיקלי ל-AFD. אמנם ממשלת ישראל הרשמית...
1: לא רק, אלא גם במפלגות קיצוניות ימין אחרות באירופה, כמו המפלגה בצרפת של הפן, וכדומה וכדומה.
0: מה עמדתכם בנושא הזה?
1: אנחנו נגד זה. חד משמעי נגד זה, ואנחנו גם... יצא לי לדבר על זה מה ששיקלי בספר הפעמים בנושא, אנחנו נגד זה מהסיבה המאוד מאוד פשוטה. נכון שיש היום אויב משותף, נקרא לזה עכשיו, למדינת ישראל ולאFD, או לכל גורם ימין קיצוני אחר באירופה, זה נכון, שנקרא המוסלמים, שמאיימים על, על, על, על החופש ועל הביטחון. בצד שני, אנחנו לא סומכים, אנחנו מכירים קצת יותר זמן את המפלגות הימין הקיצוניות. אנחנו מכירים את האנשים שמסתובבים שם, אנחנו מכירים את האמירות שנאמרות לא רק במדיה, אלא גם בחדר חדרים. דבר אחד ברור, האגנדה של הימין הקיצוני באירופה, אם זה AfD ואחרים, זה קודם כל העולם המוסלמי הקיצוני, נכון? יתחילו איתם, ימשיכו איתנו. ואני יכול רק לומר לך, רק כדי לחזק את מה שאני אומר כרגע, השר שיקלי עשה לפני שנה בארץ בחודש מאי כנס בנושא של מלחמה באנטישמיות. אורח הכבוד שלו היה המקום שתיים במפלגה של הפן, קוראים לו ברדלה.
0: שיהיה אולי ראש הממשלה הבא של צרפת, אולי נשיא.
1: ככל הנראה, הוא יהיה לפחות בתפקיד, אם לפן תוכל להיבחר שנית, אז היא תיבחר, אם לא, אז הוא יהיה בעצם בתפקיד. ואז אני אומר, היה ערב קודם קבלת פנים אצל הנשיא הרצוג. לקחתי את השר שיקלי לפינה. עכשיו, כל הארגונים היהודים, כולל אנחנו, החרמנו את הכנס הזה. אף אחד לא הגיע, בסוף ביקשו ממני להגיע בתור משקיף, לא משתתף, אלא משקיף. לקחתי את השר שיקלי בצד, אמרתי לשמוע ידידי. אני מבין את החשיבה שלך, למה הזמנת את ברדלה. בסדר. האם אתה יכול לגרום לו, מחר שהוא מדבר, למחרת הוא היה אמור לדבר כאורח הכבוד, לומר מספר, משפט אחד ויחיד, זה הכל. אמרת לו, אם אני שומע את זה באוזניים שלי, אני מתחייב לפניך, אנחנו מכירים מספיק זמן, אני אעזור לך לשקם את המשבר שיש כרגע במשרד התפוצות ליהדות אירופה.
0: מה היה המשפט הזה?
1: האם ברדלה יסכים לומר מחר משפט שאומר כדלקמן, אני לא אתן יד לביטול שחיטה כשרה באירופה? אומר לי, עשה שיקלי, אני אדבר. אמרתי, אין בעיה, אני אמתין, אני מחר נמצא בחדר, הוא יכול לדבר בצרפתית, באנגלית, בגרמנית, מה שאני אבין. הוא לא אמר מילה.
0: השתמשת במונח משבר בין משרד התפוצות ליהדות התפוצות בעצם?
1: אני רוצה לדבר בשם אירופה, אני לא רוצה לדבר בשם יהדות התפוצות, בשביל יהדות התפוצות בארצות הברית, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל יש משבר בחוסר אמון, בחוסר שיתוף פעולה, שזה יותר גרוע. כי אם השר שיקלי לצורך הדוגמה היה מתייעץ, לפחות משתף, בוא נאמר את זה לא מתייעץ, משתף אותנו, את הארגונים היהודים הפעילים באירופה, שיש לו כוונה לדבר, ליצור קשר, מהסיבות שלו, הגישה הייתה אחרת. היינו אולי יכולים לייעץ לו, לעזור לו, או להגיד לו, תשמע, אנחנו לא מסכימים, אבל זו החלטה שלך. הוא אפילו לא משנה, אנחנו שומעים את זה לאחרי, לא בלפני ולא במהלך.
0: טוב, אתה כמעט אומר ששר התפוצות פועל בניגוד לאינטרס של התפוצות.
1: חד משמעי כן.
0: טוב, דברים קשים. אנחנו כמובן נזמין את השר עמיחי שיקלי להגיב אם הוא יבחר לדברים הללו של גדי גרוניך, מנכ"ל וראש לשכת הנשיא של ועידת רבני אירופה. תודה רבה לך ממינכן.
1: ושנה טובה ומבורכת.
0: שנה טובה.
1: תודה רבה, שלום.
0: שליחי הממשל האמריקני, סטיב וויטקוף וג'רד קושנר, הגיעו בצהריים לקייב לפגישה מכרעת עם הנשיא זלנסקי לאחר שיחות מרתוניות בקרמלין מול פוטין. במהלך השיחות הוסכם על הפוגה זמנית בהתקיפות על ערי הבירה, כשבשטח הלחימה נמשכת בעוצמה. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג.
2: שלום ערן.
0: מומחה למדינות ברית המועצות לשעבר, אז האם המהלך האמריקני הזה מסוגל להביא לאיזושהי פריצת דרך, או שזה עוד ניסיון רוסי למשוך זמן?
2: ההערכה היא שלא ממש. אתה יודע, זה הביקור הראשון של סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר בקייב, באופן מפתיע. הם היו כבר 8 פעמים במוסקבה מאז שמונו לשליחים של טראמפ, אבל בקייב זה הביקור הראשון שלהם. העיתוי הוא כזה שלא מאפשר באמת התקדמות בכל העניין של החזית הרוסית והאוקראינית. רוסיה ניצבת כשבועיים בלבד לפני הבחירות לפרלמנט, לפני הבחירות לדומה, פוטין לא יוכל לוותר, לא יוכל לסגת בסנטימטר מהעמדות שלו, עדיין רוצה את כל דונבאס, הוא רוצה שאוקראינה תהיה מפורזת ולא תצטרף בנאטו, מבחינתם האוקראינים רוצים בדיוק הפוך, בינתיים שום התקדמות, אם אתה קורא את התקשורת הרוסית והאוקראינית איראן, זה רק סיסמאות, דיבורים על כלליים, על הרצון להתקדם לשלום, לעשות משהו, אבל בפועל התושבים של שתי הבירות, גם של מוסקבה וגם של קייב, נהנים משלושה ימים של שקט. בינתיים זו התוצאה היחידה של הביקור הזה.
0: ואלה חדשות טובות, אבל בדקות האחרונות אנחנו שומעים למשל על מלטים רוסים, ככל הנראה שמסתובבים בתוך שטח פולין. הרשויות התעופה האזרחיות כבר הודיעו על הפסקת הטיסות, עכשיו חידוש הטיסות באחת הערים. נראה שרוסים מדברים, אומרים דבר אחד במוסקבה ודבר אחר בשטח.
2: האמת היא שלא כל כך. אוקראינה זו חזית אחת. עם אוקראינה עניינים ברורים, מפגיזים את קייב. אנחנו רואים עשרות הרוגים מדי לילה בשבועות האחרונים, פגיעות מאוד כואבות. את אירופה, רוסיה עושה מאמץ גדול לצרף למערכה. הטיעון הרוסי הוא כזה. אי אפשר לחמש את אוקראינה ולהישאר בצד. אתם האירופים נטלתם צד במלחמה הזאת, אתם עכשיו חלק מהמלחמה נגדנו, ואנחנו נעקוץ אתכם בכל דרך שרק אפשר. אם זה באירועים כמו כתבאמים מסתוריים בשדה תעופה כלשהו באירופה, אם זה שריפה מסתורית באיזשהו מפעל לייצור נשק, או אם זה חדירה של מלטים או כתבאמים לשטחים של מדינות נאטו. גם בלטיות, גם פולין, גם סקנדינביה. ובכלל הטיעון למשל נגד פינלנד ושוודיה איראן הוא כזה, עד שהצטרפתם לנאטו לא היו בינינו בעיות. עכשיו יש לנו גבול עם פינלנד, 1300 קילומטרים של גבול עם מדינת אויב. תשלמו את המחיר, תסבלו.
0: אלכס נירנבורג, מומחה למדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, רובן המוחלט של המפות שאנחנו מכירים, אלה שהיו תלויות בכיתות בבתי הספר, אלה שמופיעות באטלסים, ואפילו אלה שאנחנו רואים על המסך, פשוט משקרות לנו כבר 500 שנה. לפי המפה הקלאסית, גרינלנד למשל, ויבשת אפריקה נראות בדיוק באותו גודל, למרות שיבשת אפריקה גדולה מגרינלנד פי 14. העיוות הזה לא מקרי, הוא הגדיל באופן מלאכותי את אירופה ואת צפון אמריקה, הקטין את המדינות המתפתחות ואת האזורים שקרובים לקו המשווה, ועכשיו בהחלטה דרמטית, אגב בתמיכת ישראל ובהתנגדות ארצות הברית, עצרת האום ממליצה להפסיק להשתמש במפה הישנה והמוכרת, ולעבור למפות מדויקות שמשקפות את הגודל האמיתי של היבשות, כדי להבין מה גרם לעיוות הזה, והאם שינוי המפה יכול לעצב תודעה עולמית חדשה. אנחנו אומרים שלום לפרופסור מוטי זוהר.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. בוא נתחיל אולי מהבעיה הפיזיקלית וההנדסית. יש קושי בעצם לסרטט מפה דו-ממדית של כדור תלת-ממדי, נכון?
1: אמת ויציב. כדור הארץ, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא למעשה הוא לא כדור. הוא סוג של גיאואיד, או מה שאנחנו קוראים לו אליפסואיד, והמבנה התלת-ממדי, כמו גם הטופוגרפיה המשתנה, הרים, ימים, מדבריות וכן הלאה, גורמות לעיוותים שונים כאשר רוצים לייצג נקודה כלשהי או שטח כלשהו על מפה או מסך דו-ממדי.
0: כמה ותיקה המפה הזאת שאנחנו מכירים?
1: המפה הזאת היא מהמאה ה-16, 1569, כמדומני, והיא הופקה במקור לצרכים של ניווט, בעיקר ניווט ימי.
0: למה בעצם המפה הזאת מעוותת?
1: המפה מתבססת על היטל שנקרא מרקטור, ובאופן שבו ההיטל הזה מבוצע, או באופן שבו הוא מונח על, על איזשהו מודל תלת-נימדי, גורם לכך שבנקודת ההשקה קרוב לקו המשווה, הצורה וגם השטח של היבשות והארצות נשמר, אבל ככל שאנחנו עולים צפונה או דרומה, כלומר ככל שאנחנו מתקרבים לכתבים צפוני ודרומי, ההשקה של אותו קנבס דו-ממדי מפני כדור הארץ הולכת וגדלה, ולכן גם העיוות הולך וגדל.
0: אבל אפשר היה לצייר את זה אחרת. לא היה צריך באמת 500 שנה בשביל להבין שמשהו לא מסתדר עם המפה הזאת, נכון?
1: לגמרי, לחלוטין. התחלת ופתחת ואמרת נכון. מפות הן לא רק כלי שבאמצעותו אנחנו מנווטים, אנחנו מתמצאים וכן הלאה, הם כלי משמעותי לעיצוב תודעה.
0: ובתודעה הוותיקה הזאת, מדינות העולם השלישי, מדינות אפריקה, אולי מדינות אמריקה הלטינית, נחשבות פחות ולכן נראות קטנות יותר, או שבאמת יש פה רק עניין של סימון ופרופורציות?
1: אני חושב שזה גם וגם. כלומר, האופן שבו אנחנו יודעים לסרטט מפות בתלת מימד, היה בחיתוליו. בשנים שבהם ההיטל הזה למעשה פותח ונבנה, אבל עם הזמן, וככל שקל זה הסדר העולמי, הגלובלי, הסתדר, אז לשלטונות או לגורמים בעלי רבי השפעה, היה אינטרס להציג את עצמם כגדולים ולהקטין את האחרים, גם בסימבוליקה ובאופן שזה בו נראה, שזה נראה, על גבי המפות הקרטוגרפיות.
0: וכשאתה מביט עכשיו, למשל במיקומה של אירופה בתוך המפה העולמית, אירופה נראית פתאום פצפונת, למען האמת היא בכלל לא נראית יבשת, אלא סוג של חצי יבשת או רבע יבשת מתוך באמת היבשת האירו-אסיאתית. אירופה עצמה היא לא יבשת, נכון? אולי עכשיו זה מתחבר לנו יותר בגודל הפצפון שלה.
1: כן, אירופה עכשיו מקבלת את המימדים הנכונים. האמת שמי שהסתכל במפות תלת-מימדיות, הבין את זה מיד. אבל האופן שבו זה הוצג למשך שנים, והאופן שבו זה פורסם, גרם למדינות חברות באפריקה לתבוע בין היתר במסגרת הסדר העולמי החדש, לתבוע גם ייצוג שונה בקרטוגרפיה העולמית.
0: עכשיו תקן אותי אם אני טועה, כשמביטים בישראל על המפה הזאת, אמנם קצת קשה לראות, היא נראית קצת יותר גדולה, נכון?
1: כן, זה נכון. הסיבה היא כיוון שהיטל מרקטור המקורי הוא היטל ששומר, מתוך העניין, אורך. הוא שומר צורה, אבל הוא פחות שומר את השטח. זה נוח מאוד למדינות שהמבנה שלהם הוא צפון דרום, כמו ישראל או צ'ילה, למשל. האופן שבו ישראל מוצגת עכשיו, יש תיקון קטן, אבל כיוון שאנחנו לא באמת, אנחנו לא רחוקים מאוד מקו המשבר, לכן התיקון הוא יחסית מינורי, בהשוואה לאירופה שציינת קודם, וכמובן לגרינלנד, שכולם, שנמצאת בפוקוס של תיקון המפה.
0: ואולי הדבר הבולט ביותר כשמביטים במפה הזאת, הוא כמובן המיקום של אפריקה בעולם. העובדה שאפריקה בעצם הופכת ליבשת הדומיננטית ביותר מבחינה גיאוגרפית, גם משהו שהיה ידוע למדענים, אבל אולי קצת פחות במדע הפופולרי.
1: למעשה, אפריקה עכשיו, מי שמסתכל על המפה, רואה שאפריקה נמצאת ממש במרכז, ולא רק שאפריקה נמצאת ממש במרכז, המפה עצמה מוצפנת. כך שוויזואלית, כשאנחנו מסתכלים על היבשת הזאת, על אפריקה, התביעה של טוגו ושל חברות נוספות באפריקה לשנות את המפה, הייתה מוצדקת לחלוטין. היא משנה לחלוטין את האופן שבו אפריקה מוצגת, ונותנת להם, לא ייצוג יתר, אבל מבצעת איזון בין מה שהיה קודם לבין המפה החדשה.
0: תגיד, בעולם שבו אנחנו כולנו מביטים במפות התלת-ממדיות של גוגל, יש לנו GPS בטלפון, האם למפה השטוחה יש בכלל כוח עדיין, גם פוליטי, גם בתחום החינוכי?
1: ראשית כן, בוודאי, בהוראה, וגם באופן שבו אנחנו מציגים את זה בפני תלמידים וסטודנטים, אנחנו מתייחסים למפה אחת, גם למפה השטוחה, כאשר אנחנו רוצים לייצג, נקרא לזה, את הגיאוגרפיה הרגיונלית של העולם. אבל חשוב להגיד שהייצוג השטוח, כמו שקראנו לו, ואם הייתם פה עכשיו רואים, הייתי עושה ככה מרכאות, הייצוג השטוח הזה, הוא נובע מהיטל שהוא היטל, נקרא לזה היטל שנוח או היטל שטוב להשתמש בו ברמה המקומית. רוצה לומר, אם אני רוצה לבצע, או אם אני רוצה לבצע מדידות, או אני רוצה לבחון מגמות כלל עולמיות גלובליות, אני אשתמש במפה החדשה. אם אני רוצה לבחון מגמות מקומיות ברמה של עיר, של כפר, או אפילו של כל מדינת ישראל, כדאי לי דווקא לעבוד עם מפה שטוחה מעין זו, כי בה המרחקים נשמרים טוב יותר, והיחידות הן דצימליות, ונוח לי מאוד לעבוד איתה. הן גם מדויקות יותר.
0: מה שבטוח, אם אני המקומית. נמצא במדינה אירופית, ואני רוצה ללמוד גיאוגרפיה של אירופה, היום אם אני מתבונן במפה העולמית הזאת, זה הופך מורכב הרבה יותר, כיוון שבאמת אירופה שלכאורה נחשבה מרכז העולם, היא פצפונת.
1: נכון. אמת. אמת ויציב. השינוי הזה הוא שינוי, אמנם הוא שינוי תודעתי, אבל אני חושב שיש לו, יש לו גם עוגנים בהתפתחות ובמאזן העולמי שהולך ונבנה בשנים האחרונות בעולם, שבו ארצות הברית באמת קצת מאבדת מערכה, ומדינות אחרות או יבשות אחרות עולות, הודו, סין וגם אפריקה. אז לכן הסימבוליקה הזאת או התביעה של אפריקה לשנות את המפה, בעיניי לפחות, היא מוצדקת לחלוטין, והיא עושה צדק גם איתם וגם עם אירופה.
0: פרופסור מוטי זוהר מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, ושנה טובה לכל המאזינים.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו. בית משפט במצרים גזר עונש מוות בתלייה על שרה חליפה, מגישה טלוויזיה מוכרת ואושיית רשת בת 39. התפרסמה דווקא כמי שהגישה תוכנית תחקירים ופשיעה, אבל הורשעה בניהול ארגון פשע. שלום לעומר שחר, עורך התוכנית בשכונה שלנו.
2: שלום אירן.
0: אז מי שרה חליפה?
2: טוב, שרה חליפה היא מגישה טלוויזיה מצרית מוכרת, צריך להגיד, נראית כמו כל מגישה אחרת במצרים כולנו. כן, בעצם היא התפרסמה לפני כמה שנים, הגישה שורת תוכניות טלוויזיה, גם תוכנית תחקירים פשיעה, גם הרבה תוכניות בידור אחרות. מ-2020 ועלה מגישה, הפכה להיות מפיקה של הופעות של זמרים עממיים במצרים ובאמירויות, זמרים של, נקרא לזה סגנון המצרי עממי, קוראים לזה מהרגנת, ועכשיו מתברר שהיא גם סוחרת סמים, או חברה בארגון פשע שבעצם מייבא סמים למצרים. ובדיוק אתמול בית משפט בקהיר גזר עליה, יחד עם אח שלה ועוד 10 נאשמים נוספים, עונש מוות בתלייה.
0: זה סיפור אמיתי או שמישהו תפר לתיק?
2: היא טוענת שתפרו לתיק. בוא נשמע מה היא אומרת, הנה. כן, אנחנו שומעים אותה צועקת באחד מדיוני בית המשפט. מעולם לא ישנתי אפילו סיגריה, נשבעת באללה, אני חפה מפשע, נשבעת בכל היקר לי.
0: תשמע, זה נשמע כמו סצנה קלאסית מסרט ערבי של יום שישי בבית המשפט המצרי.
2: בהחלט, אתה יודע, מצרים מדינה שיודעת שיש בה לא מעט שערוריות כאלו, כל מיני סיפורים מתוקשרים מהסוג הזה. צריך להגיד, התביעה טוענת שיש לה ראיות די מוצקות. תפסו בשתי דירות שהן בבעלותה, 750 קילו של סמים ושל חומרים שנועדו לייצור סמים. בעצם החוליה שנטען שהיא חלק ממנה, היא מייבאת חומרי גלם לייצור סמים, לא נמסר אלו סמים, אבל מייבאת מסין כל מיני חומרים, והיא הייתה אחראית על המימון שלהם. בעצם את החוליה מובילים שני אנשים מצרי ועיראקי שימצאים מחוץ למצרים, והיא הייתה נוסעת אליהם הלוך ושוב לאמירויות, לאיפה שהם יושבים, כדי בעצם לתאם את כל הפעילות של הרשת הזאת. במצרים טוענים שיש לה הוכחות, יש לה תביעה הוכחות חותכות. בעצם יש לה, בעצם גזר הדין שהתקבל בעצם הגיע אחרי גם התייעצות, חוות דעת של המופתי של מצרים, ויש לה עוד זכות להרער. אבל שוב, אנחנו מדברים בעצם בגלל הפרופיל שלה, מדובר בפרשייה שבהחלט מסעירה את כל המצרים. אתה יודע, לא בכל יום רואים מגישה טלוויזיה כזאת, במיוחד כזאת שהייתה מוכרת, היה לה גם לפני כמה שנים גירושים מאוד מתוקשרים.
0: תגיד, עד כמה הסיפור הזה של עונש מוות הוא נפוץ במצרים, עד כמה זה עונש שנחשב פופולרי?
2: אז בשנה שעברה 23 בני אדם לפחות הוצאו להורג במצרים.
0: לא מעט.
2: כן, זה לא מעט, זה לא הרבה בהשוואה, אתה יודע, למדינות אחרות באזור כמו איראן וכאלה. כן, אתה יודע, במיוחד שמשווים את זה לכמות אנשים שנגזר עליהם עונש מוות במצרים, כלומר כמעט 500 בני אדם שנה שעברה נגזר עליהם עונש מוות, גם בעבירות של טרור, רצח, וגם בעבירות של סמים, עבירות מין, עוד, אתה יודע, עבירות שחיתות כאלה ואחרות. מדובר במשהו שהוא יחסית נפוץ. צריך להגיד, בכל מדינות האזור כמעט עונש מוות נהוג. בעצם יש רק שתי מדינות במזרח התיכון שביטלו לחלוטין את עונש המוות. מדובר בטורקיה, שבתחילת שנות ה-2000 רצה עוד להצטרף לאיחוד האירופי ולכן ביטלה את עונש המוות, ולבנון, שלפני כחודש הפרלמנט ביטל את עונש המוות. כמובן מדינות אחרות כמו מדינת ישראל, בינתיים יש עונש מוות בספר החוקים, אך לא נעשה בו שימוש.
0: טוב, הייתה חרפה שלו עכשיו.
2: בהחלט. גם צפון אפריקה יש מדינות כאלו, אך ברוב מדינות המזרח התיכון יש עונש מוות. יש כאלה שכמובן מוציאות להורג יותר, כמו מצרים או איראן, וכאלה שפחות, נגיד בירדן, עונש מוות זה דבר שקורה פעם בכמה שנים. אבל, אתה יודע, גם לא בטוח שעונש המוות הזה יבוצע. כלומר, אתה יודע, א', יש לה יכולה להרער על גזר הדין. עורך הדין שלה התחייב בפני אמצעי התקשורת המקומיים שעונש המוות שלה יבוטל, שגזר הדין שלה מבוטל, שהיא תזוכה בערעור. נראה אם זה קורה. בכל מקרה, בדברים כאלה לוקחים שנים ארוכות במצרים. יכול להיות שהיא גם פשוט תשב עד יומה האחרון בכלא. אנחנו נמשיך לעקוב.
0: עומר שחר, תודה.
2: תודה רבה, אירן.

0: כן, וזהו אותה פתיחה מתוך עמוק באדמה, סדרת הדרמה כל כך מוערכת של HBO, שעוסקת במשפחה של קברנים, ובזה אנחנו רוצים לעסוק בדקות הקרובות. קברן אולי לא נמצא בראש רשימת המשרות המבוקשות, ואני לא מדבר על קברן שעובד עם דבורים, זה עסק מסוכן בפני עצמו, אלא על קברנים, האנשים שיש להם תפקיד מאוד חשוב בטיפול בגופות לאחר המוות. לא פשוט למצוא אנשים שיעשו עבודה שחלק מאיתנו עושים להחשיב כקצת מבעיתה. כדי להילחם בסטיגמה הזאת, הרשויות בהונגריה הולכות על פרויקט חדש ישן, אליפות קברנים עולמית, לא פחות. שלום לאורך העולם היום, עמית ולדמן.
1: שלום ערן, מלא מוות היום.
0: כן, אז בוא נחפור קצת.
1: נחפור בהונגריה. נחפור בבית העלמין בעיר, אני הולך לנסות להגיד את זה, נאירג'ן שויפלו. בצפון הונגריה, היא נערכה תחרות, כמו שאמרת, תחרות יוצא דופן, תחרות לחופרי קברים. כן, כן, 38 מתחרים שחולקו ל-19 צוותים, כל אחד מהם עם שני אנשים, התחרו על הצוהר, הצוות שחופר את הקבר, המהיר והמדויק ביותר.
0: אנחנו מדברים בעצם על סוג של אולימפיאדה בינלאומית, נכון? של קברנים.
1: אתה אומר אולימפיאדה, קברנים, אני עדיין, כאילו, אתה יודע, משהו שם נתפס לי, מה, כן, אבל זה המקרה היחיד שאני מכיר, אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו דומה, משחקי הקברנים של הונגריה, כמו שאמרת, לקברנים בהונגריה, או ליתר דיוק, לאיגוד ההונגרי למתחזקי ומפעילי בית העלמין, נמאס מהטאבו הזה, מכל התדמית הזאת שמקושרת אליהם סביב המוות, והם החליטו לשפר איכשהו את התדמית, ולהראות את האנשים שלהם כאנשים חיים יותר, פעילים יותר, שעושים יותר ונראים יותר טוב. אז הם, כל מתחרה היה צריך לחפור, או סליחה, כל צוות, היה צריך לחפור קבר שהמידות שלו מוגדרות, ערן, 160 סנטימטרים עומק, 2 מטרים אורך, 80 סנטימטרים רוחב. זה אלו המידות שהם היו צריכים לעמוד.
0: משהו שיספיק לארון, אני מניח.
1: כן, זה מה שהם היו חייבים לעמוד בתנאים האלה. שני אנשים, כל אחד מהם לקח למהיר ביותר ביניהם, רוברט נאג'י ולאסלו קיש. אנחנו לא יודעים על קשר משפחתי, הם השלימו את המשימה בתוך שעה ו-21 דקות, מהר מאוד בשבילם לחפור קבר. הם גם מסבירים, אנחנו בסוף הקיץ, האדמה קצת קשה יותר, זה מאוד קשה לחפור במידות מדויקות, אבל הם הצליחו לעשות את זה בדקה ו-21 שניות. הם קיבלו על ההישג המרשים $640.
0: צריך לומר, אנחנו מתלוצצים, אבל האנשים האלה הם מאוד חשובים בחיים של כולנו. מתי חברה קדישה מצטרפת לאולימפיאדה של הקברנים?
1: אז אולי באמת צריך לעשות, כרגע אנחנו מדברים על תחרויות מקומיות בהונגריה, שמטרתם להפוך רק את הקברנים ההונגרים לאנשים יותר נחשקים, נקרא לזה.
0: אז עוד לא ברמה הבינלאומית.
1: אבל אולי זה התחלה, אולי גם מכאן עכשיו אנחנו גם מעניינים את אותם אנשים בארץ שרוצים לייצג את ישראל דווקא באולימפיאדות האלה, והם יכולים גם כן אולי להירשם. השאלה יכול להיות, אתה יודע, זה עניין של בתי קברות, יכול להיות שיש כאן ענייני
0: דעת.
1: ענייני דעת, אתה יודע, משחק חוץ, משחק בית.
0: טוב, אנחנו נציע מקצה נוסף של כריכת הכריכים. זה משהו שהוא כנראה יחסית ייחודי לנו. עמית ולדמן, תודה רבה לך.
1: עם הפינה המורבידית הזאת, אתה אנחנו נסיים, כן. אתה מגיע אלינו לעולם היום עוד מעט, כן?
0: נכון, בעוד שעה, עולם היום בכאן 11. תודה, עמית.
1: תודה, ערן.

כן, ואחרי פינה כזאת זה כנראה הרגע לעצור. עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמות שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל. צבע הכסף ממש ממש מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.